0: Mă țineam de o crengă de salcie să nu mă ducă apa. Eram până la gât băgat în râu și tăceam. Și soarele ardea și peștii îmi gâdilau tălpile. Treceau pe lângă mine, se izbeau de mine și mă înfiorau, mamă.
1: O să se termine războiul. Te vei scălda și îți vei termina facultatea. Te vei căsători și eu o să devin bunică.
0: Întâi o să devii soacră.
1: Da, asta e soarta mamelor, să devină odată soacre. Soacră, soacră, poamacre.
0: Am să fiu om, mamă. N-am să-i mai las pe nepoții dumitale să vină noaptea de pe front.
1: Da.
0: Acum cred că e vremea să ne culcăm. Pijamaua mea albastră, unde o pot găsi?
1: Supernă în patul tău, te așteaptă.
0: Frații mei sfărăi cazon. Dar ce-mi văd ochii? Nicolae doarme pe dunga patului. Se vede că s-a obișnuit să doarmă cu 3 sau 4 în pat. He, și așa e bine. Eu n-am dormit decât pe jos. Noapte bună, mamă. Mă descurc eu singur. Noapte bună.
1: Noapte bună, Mihai. Noapte bună, băieți.

visează pe noi. Poate pe mine mă visează mergând acum prin cameră spre borcanul cu smântână. Dar eu am venit să spun, mamă, că mi-a revenit memoria. Fantastica mea memorie. Am să-ți spun mâine, mamă. Mâine când te întorci de la școală, atunci am să-ți spun. Noapte bună, mamă.

Și-o simt că-i plac fetele, fiindcă e mai aproape de pământ, nu ca mine. În aer. Aerian. Mama, dormi? Am venit să beau apă. Apa pe front n-are gust de apă. Acolo toate au alt gust. Acrul e mai acru, dulcele e sălciu. Poate și simțurile noastre vor fi mai sălcii. Noapte bună, mamă.

0: acum și pace. Patul parcă e străin. Nu mă simt bine în el. M-am dezobișnuit. Mă învăr ca mușca de pureci. Am să dorm pe covor lângă pat. Altfel nu echip. Și pijamaua mă strânge cumplit. Parcă n-ar fi a mea. A rămas scurt. Atât de mic să fi fost eu înainte de a pleca la război. Atât de copil. Acum sunt un erou. Numai în cap în propria mea pijama. Mama a păstrat-o călcat. Nu s-a gândit cu să ne schimbăm, cu să ne lungim, cu să devenim alții sau... Sau poate că nu o să devenim nimic decât țărână. Întoarcerea în pământ datorită prostiei. În loc să zburăm, să ne înălțăm. Pijama mă amuză cumplit. Aș fi putut să nu mai îmbrac niciodată. Pijamaua unui mort. Ce caragios. Nu, dar n-am să mă prăpădesc. Nu vreau. Mamă, nu vreau, zău. Mâine la școală la 8. Nu uita că pijamaua mea a rămas scurtă ca unui copil. Noapte bună, mamă.
1: Ora 7. E deja 7? Oh, trebuie să mă pregătesc de plecare. N-am să-i trezesc. Doar să-i văd cum dorm.
2: Grigore! Nicolae! Mihai! Unde v-ați ascuns, drăgușorilor?
1: Sau... s-or fi dus să se scalde în râu? Dar unde le sunt ranițele? Or fi plecat? Fără să-mi spună? Sau poate nici n-au fost? Ba da. Ba da, au fost. Grigore, Nicolae, Mihai, de ce mă necăjiți și stați ascunși? Ascultați? Eu merg la școală, laptele e în bucătărie, mâncați singuri. Apoi plimbați-vă sau mai bine veniți în fața primăriei. N-am timp să vă fierb eu laptele. Sunteți băieți mari. Imediat e 7:30. Dar dacă sunt la râu și nu mă aud acum, nu o să mă certe că am plecat. Sau ei or fi plecat fără să-mi spună, să nu mă supere că stau atât de puțin, să nu plâng la despărțire. Grigore, unde sunteți? Mihai, Nicolae! Da, dar dacă nu a venit astă noapte niciunul... Nu e adevărat. Nu cred că am visat. Au venit. Așa, acum merg la școală. E 7:30. Între timp eu să vin. Poate s-au dus la râu. Laptele e în bucătărie, mamă. Să-l fierbeți și să piți cu minți.

0: Ați ascultat Mama, scenariu radiofonic de Dumitru Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea: Mama, Claudi Bertola, artistă emerită; Grigore, Constantin Codrescu; Nicolae, Ovidiu Iuliu Moldovan; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatru Radiofonic.

0: Domnule Major Ranche, vă rog să-mi permite să raportez.
1: Dumneata, mai târziu. Noi doi avem multe de discutat. Poftim, Werther?
2: Vă rog să-mi permiteți să raportez.
1: Întâi repetă ordinul meu. Acum nu ne grăbim. Să vă obișnuiți ca înainte de raport să repetați ordinul primit.
2: A doua zi după sosirea noastră în localitate, ați ordonat să număr cu soldații toți copacii din împrejurime. Sintetizând activitatea desfășurată până în prezent, rezultă următoarele. Am numărat 1.345.072 de copaci, din care pom fructifer numai 62.025. Arbor pădureți?
1: Arbor pădureți. Nu există o asemenea expresie. Găsește o denumire mai potrivită.
2: N-am găsit alta mai potrivită.
1: Fă-ți rost un dicționar de specialitate și caut acolo.
2: Dicționar de specialitate aici? Unde să găsesc aici un dicționar de specialitate?
1: Puțin mă interesează. Poate găsești la biblioteca liceului. Continuă raportul. Adică nu. Nu-l continuă acum. Prezintă-mi-l înscris.
2: La ordin.
1: Poftim, Doring.
3: Domnule Major, mi-ați ordonat să socotesc cât pieton trec zilnic prin fața clădirii comandamentului. Din aceștia, cât sunt în vârste sub 20 de ani, cât sunt între 20 și 40, cât sunt de peste 40. Din aceștia, câți blonzi, câți bruneți, câte femei, câți bărbați. Rezultatul final...
1: Îl prezint și dumneata în sens.
3: La ordin.
1: Mers!
4: Domnule Major, mi-ați ordonat să fac instrucție zilnic timp de 8 ore cu soldații, fruntași și caporalii, a căror greutate corporală este mai mare decât numărul centimetrilor, peste 100 din înălțimea lor. Am executat ordinul. În timpul instrucții, 4 soldați și un fruntaș au leșinat. I-am transportat la infirmerie.
1: N-au jucat teatru?
4: Nu pot să știu.
1: Controlează. Și-mi predai lista cu numele acelora care au simulat. Îi trimit pe fant. Celorlalți le vei aduce la cunoștință această hotărâre mea.
4: La ordin.
1: Ce ai? De ce te bucuri?
4: Domnul Maior nu s-a schimbat niciun pic. A rămas aceeași mână tare. Domnul Maior nu mă recunoaște. Când mi-ați dat ordinul, m-am mirat că nici atunci nu m-ați recunoscut.
1: Nu te cunosc.
4: Noi am mai lucrat împreună. Numai că pe atunci nu ne îndeletniceam cu număratul copacilor și a oamenilor vii. Zău așa. În răsărit am lucrat în subordinea dumneavoastră, domnule Maior.
1: Ce?
4: Aspru ați mai fost, domnule Maior. Ați fost un exemplu de mânătare.
1: Ce?
4: Ce mai cădeau leprele ca pleava. Pe vremea aceea erați capitan. Erați domnul capitan Hans Ranke.
1: Pentru asta 3 zile carceră. Mă lăvrăgești neîntrebat în fața superiorilor.
5: Domnule Maior,
1: domnul capitan Tugel va avea grijă să te țină la secret.
4: La ordin?
5: Pită, eu am ordin să fac...
1: Să-l înlocuiești, neata, Cremers. Repet ordinul.
6: Am să-l înlocuiesc pe domnul plutonier Băs.
1: Nu asta. Spune ce ordin vei executa.
6: Voi face zilnic instrucție timp de 8 ore cu soldații fruntași și caporalii, a căror greutate în kilograme este mai mare decât numărul centimetrilor, peste 100 din înălțimea lor. Voi preda domnului Maior lista cu numele simulanților. Voi aduce la cunoștința celorlalți, înainte de instrucție, hotărârea dumneavoastră cu privire la simulanți.
1: Exact. Puteți pleca.
7: Hai!
0: Vă rog să-mi permiteți. Aș vrea să vă spun ceva.
1: Spune, domnule capitan Tugel.
0: Sunt intrigat de rapoartele pe care le-am auzit aici. Noi am fost trimiși în această localitate acum 10 zile pentru a năbuși greva minierilor. Și nu ca să numărăm copacii și pietonii.
1: Aștept să-mi dai raportul. Dumneata, ai avut misiunea cea mai importantă.
0: Mi-ați dat ordin să mă informez și să găsesc o persoană care să întrunească următoarele condiții. Să ne urască, dar în același timp să se bucure de prestigiu în rândurile minerilor. Am găsit persoana. Respectivul, un anume Comarc, este profesor în această localitate. El s-a reîntors aici după ce a fost dat afară de la catedra unui liceu din capitală. Atitudinea lui nu s-a schimbat nici după venirea noastră. Ne defăimează în public, pe stradă, în restaurante, în cârciuni. De altfel a fost scos din învățământ pentru atitudine antihitleristă.
1: Ce spui? Chiar așa? A fost scos și de aici, ticalosul? De ce nu-i trimis pe front acest câine?
0: Are scutire medicală.
1: Bineînțeles, l-ai arestat.
0: Azi în zori. Din camera de gardă.
1: Ți-a mai ordonat să întocmești și arborele genealogice al persoanei respective, cu ajutorul acțiilor de la primărie.
0: L-am întocmit? E de origine etnică ariană, dar...
1: Nu, asta. Rubedeniile sale, care sunt mineri, mă interesează.
0: La aceasta nu m-am gândit. Am să mă informez chiar astăzi.
1: Lasă. Pe aici toată lumea are neamuri printre mineri. Alo? Aici Ranche. S-a prezentat în ora aceea pentru munca de dactilografă?
8: Da, este aici.
1: E acolo? Ia întreabă dacă un anume Comarc i-a fost profesor cumva. În caz că da, trimite fata la mine. Acum, imediat. Unde tu îl poți pleca. Adică nu, mai stai. Vino mai aproape. Trebuie să-ți comunic ceva foarte important. Am deschis o anchetă împotriva dumitale. Am ordonat să se cerceteze dacă ești sau nu om de încredere și dacă ești de origine pur ariană.
0: Sunt liniștit. Încă dinainte de război mi-am clarificat situația genealogică.
1: Și zici că ești demn de încredere?
0: Sunt. Aștept liniștit.
1: Vreau să știu ce părere ai despre hotărârea mea de a întreprinde această anchetă împotriva dumitale.
0: Vă stimez.
1: Nu zău.
0: Dumneavoastră aveți datoria să vă convingeți și de originea etnică pur ariană subalternilor cu funcții de răspundere.
1: Nu știam că ai o funcție de mare răspundere.
0: Sunt capitan în armata germană.
1: Oh, da, da, da, desigur. Intra. Acum poți pleca.
7: Bună ziua, domnule major.
1: Oh, n-am fost anunțat că lucrează la noi o domnișoară atât de drăguță. De când lucrezi aici?
7: De 2 zile.
1: Înțeleg de ce oamenii mei nu s-au grăbit să mi te prezinte. Oh, iartă-mă, domnișoară, nici nu ți-am oferit loc. Poftim.
7: Da, mulțumesc.
1: Nu te rețin prea mult. Îl cunoști, nu-i așa, pe domnul profesor Comarc?
7: Da, îl cunosc.
1: Îmi dau din ce în ce mai bine seama că este omul cel mai simpatic din împrejurim. Ți-a fost profesor?
7: Da.
1: Ce-a predat?
7: Franceza.
1: Ce fel de profesor era?
7: Foarte bun.
1: De ce era iubit?
7: Pentru că ne-a învățat să vorbim franțuzește.
1: Da? Și pentru ce încă? Vă fascina prin farmecul său personal, ori reușea să vă convingă prin argumente?
7: Ce știu eu.
1: Încearcă să-ți aduci aminte de una din orele lui. De exemplu, de ora când vă vorbea despre Revoluția franceză.
7: Ah, domnul profesor Comar preda literatura franceză și nu istoria Franței. El nu ne-a vorbit niciodată despre Revoluția franceză.
1: Dar despre François Villon v-a vorbit? V-a povestit ce om minunat era, nu?
7: Da.
1: Și dumneavoastră l-ați crezut?
7: Da, l-am crezut, sigur.
1: Dar a trecut sub tăcere că Villon asasina și jefuia, printre altele.
7: Nu, nu a trecut sub tăcere, dar... Ce aveți cu domnul profesor Comarc?
1: Dumneata, domnișoară, domnul Comarc are darul de a fascina oamenii. Chiar dumneata ai dovedit acest lucru la tine ori când ți-a ieșit din fire, când te-a cuprins spaima. Știi că domnul profesor Comarc a fost dat afară din serviciu?
7: Da, am auzit.
1: Pentru ce a fost concediat?
7: Nu știu.
1: Cum nu știi? Lumea nu discută?
7: Eu n-am auzit încă.
0: Vă rog să-mi permite să raportez.
1: Așteaptă.
0: Domnule major, permiteți-mi. Este ceva foarte urgent.
1: Hai, spune, dar repede.
0: Au venit aceste scrisori de la Comandamentul Suprem.
1: Citește-le, dumneata.
0: Scrisorile sunt strict confidențiale și poartă mențiunea domnului major Ranke personal.
1: Bine, dă-mi-le. Adu-l pe domnul Comarc.
7: Cum?
0: Am înțeles.
7: Dar dumneavoastră nu mi-ați spus că domnul profesor Comarc se află aici.
1: Nu? Uitați-mi. Da. Ce meserie are tatăl dumitare?
7: E frizer.
1: Dar tatăl domnului Comarc?
7: Nu știu. Dar să știți că dacă îi se întâmplă vreun rău domnului Comarc, eu nu mai pot lucra aici la dumneavoastră.
1: Zău! Nu mai spune. Câți ani ai?
7: 20.
1: Împliniți?
7: Nu încă.
1: Firește, la vârsta dumitale, omul înclină spre romantism. Ai fost vreodată la profesor acasă?
7: Nu.
1: Lăsați-mă singur cu domnul Comarc.
0: Am înțeles?
7: Bună ziua, domnule profesor.
1: Sunt majorul Hans Ranke.
8: Comarc.
1: Luați loc.
8: Mulțumesc.
1: Îmi cer scuze că nu v-am putut primi imediat.
8: Dumneavoastră m-ați adus aici.
1: Înainte de toate, trebuie să vă felicit pentru rezultatele obținute de dumneavoastră la catedră. Elevii dumneavoastră vă admiră. Regret că pedagogi consacrați ca dumneavoastră sunt îndepărtați în învățământ. Preferați suică, coniac? Vă spun sincer, o conversație fără alcool mă plictisește, deși sper că voi purta cu dumneavoastră discuții interesante. Alo? Ranke. Domnule locotenent, vezi să mi se aducă în cameră niște... domnule Comarc, ce serviți?
8: De obicei, vin.
1: Da. Alo? Vreo 2 kg de vin bun și 2 pahare. Deci, veți bea din vinul meu, domnule Comarc. Sincer vă spun, mi-era teamă că mă veți refuza. Da. Domnule, dacă v-am propune să vă reluați catedra, ați accepta?
8: Pentru asta m-ați arestat? Ca să-mi redați catedră?
1: Ați vrea să vă reîntoarceți în învățământ?
8: Sigur că aș vrea.
1: Spuneți-mi, domnule, dumneavoastră, genialul pedagog, divinizat de elevi, omul pentru care învățământul înseamnă esența vieții, cum ați fost în stare să trâncăniți pe seama noastră în școală, prin cârciun, pe stradă?
8: La beție, omul vorbește vrute și nevrute.
1: Aș putea să vă dau drumul să vă reluați activitatea. Depinde de dumneavoastră. De rezultatul acestui interogatoriu. Sunteți de acord să răspundeți sincer la întrebările mele?
8: La fiecare întrebare voi răspunde că nu puteți aresta oameni în mod nelegal.
1: Bine. Atunci vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Câte camere are apartamentul dumneavoastră? Aceste, nu vreți să răspundeți?
8: Pentru ce vă interesează apartamentul meu?
1: Sunt două posibilități. Fie pur și simplu din prietenie sau am nevoie de apartamentul dumneavoastră. Deci câte camere sunt în apartament? Ah, poate că mi-ați răspunde din nou că nu am dreptul să vă arestez.
8: Imaginați-vă, locuința mea are numai o cameră și o bucătărie.
1: Vă rog să-mi descrieți apartamentul dumneavoastră.
8: Cum să vă descriu un apartament care constă dintr-o singură cameră?
1: Dumneavoastră vă aflați aici ca eu să vă pun întrebări. La una din cele două întrebări puse, trebuie să-mi dați un răspuns. Prima întrebare: de ce ne sunteți dușman? A doua întrebare: cum arată apartamentul dumneavoastră alcătuit dintr-o cameră și o bucătărie? Răspundeți la una din cele două.
8: Camera are două ferestre, bucătăria una. Ferestrele dau înspre stradă și înspre grădină.
1: Vă rog să faceți o descriere amănunțită.
8: Suprafața camerei 6x7. Înălțimea 4 metri. În cameră se află,
1: da,
8: două paturi, două dulapuri, două noptiere, o masă, pe masă o vază, pe pereți tablouri și rafturi, în rafturi cărți.
1: Da.
8: Da, și lângă ușă este soba. În bucătărie se află mașina de gătit, un bufet, o masă de bucătărie, patru scaune. Lângă bucătărie este, da, antreul, suprafața acestuia este de 3x2. Înălțimea 4.
1: Mai departe, mai departe, continuați, mă interesează mult. Iată că putem sta de vorbă ca oamenii.
8: Din antreu se deschide o ușă spre baie. Suprafața camerei de baie este de 2x3.5. Înălțimea 4 metri. Interiorul băii constă din chiuvetă, deasupra chiuvetei o oglindă, apoi cada cu duș și veceu.
1: Iată că interogatoriul nostru merge strună. Minunat! Aveți și camera de baie. Și acum aș vrea să mă lămuriți, cum folosiți baia?
8: Soția mea face focul în sobă, așteaptă până ce apa se încălzește. După ce apa s-a încălzit, nevastă mea îi dă drumul în cadă. Pe urmă ne dezbrăcăm și intrăm în cada cu apă.
1: Împreună cu soția?
8: Împreună, da.
1: Probabil că aveți o soție drăguță, domnule.
8: V-aș ruga să nu vorbim despre soția mea.
1: Mă rog, cu multă plăcere. O singură întrebare mai am cu privire la camera de baie. După ce ați făcut baie, cine dă drumul apei din cadă? Dumneavoastră ori soția?
8: De ce? Are vreo importanță politică?
1: Deci preferați să răspundeți la întrebări cu caracter politic. Este neapărat nevoie să vă pun mereu întrebări privind sentimentele dușmanoase ce ne purtați? Dar iată că a sosit esențialul. Sunt curios ce părere aveți despre acest vin. Soldații mei l-au rechiziționat, probabil de la un concetățean al dumneavoastră. Hai, luați-vă paharul. Prozit.
8: Prozit.
1: Da. Da. Am putea discuta despre probleme dintr-un domeniu care vă este familiar. Să vorbim, de exemplu, despre literatura franceză.
8: Da.
1: Din păcate, însă, pe mine nu mă interesează literatura. Nu mă pricep la ea. Hai mai bine să bem. Îmi place că vezi cu mine. Știi, așa poate sunt mai ușor de suportat. Ce ziceți? Nu răspundeți. Pe caut mai sunteți, domnule Comarc. Vă iert, am terminat cu interogatoriul. Mai am o ultimă întrebare. Ce părere aveți despre greva minerilor?
8: Niciuna, nu știu nimic.
1: Soarta războiului depinde într-o oarecare măsură de munca minerilor dumneavoastră, nu credeți? Aveți rude prin țemineri, nu-i așa?
8: Am.
1: Și sunteți răspunzător de faptele lor, recunoașteți?
8: Găsesc că ar fi caragios.
1: De ce găsiți că ar fi caragios să fiți răspunzător de faptele rudelor dumneavoastră?
8: Mai mult. Eu sper că și dumneavoastră vă dați seama cât e de caragios.
1: Nu văd deloc ce ar fi caragios și ca atare, în fața mea, veți răspunde de rubedeniile dumneavoastră.
8: Înțeleg.
1: Dați-mi voie să fiu mai explicit. Veți face așa fel ca rudele dumneavoastră să-și reia lucru. Nu mă interesează mijloacele pe care le veți folosi. Mă interesează rezultatul.
8: Deci pentru asta am fost arestat.
1: Pentru asta.
8: Să nu contați pe mine. Nu sunt dispus să fac așa ceva. Nu vreau să fiu scuipat în obraz de minier.
1: Deci nu aveți de gând să ne ajutați.
8: Nu.
1: Băgați de seamă. Dacă nu ne ajutați, va trebui să împușcăm o mulțime de mineri. Asta vreți? Răspundeți! Asta vreți?
8: Cum aș putea să vreau așa ceva?
1: Atunci trebuie să mă ajutați. Bine, nu veți îndemna la spargerea grevei. Veți găsi altă cale. Dar trebuie să mă ajutați într-un fel oarecare ca să nu fiu silit să trag în ei. Mă înțelegeți? Mi-e indiferent cu cine veți sta de vorbă, cu rudele, cu alții, mă rog. Mă credeți că nu vreau să trag în ei?
8: Nu vă cunosc. Să nu contați pe
1: în acest mine. Caz, ridică-te în picioare! Nu ne poți fi de folos, așa ai zis dumneata. Cine nu ne este de folos, trăiește degeaba, așa zicem noi. Avem sau nu avem dreptate? Treci la perete! Îți dau timp de gândire 30 de secunde. Au trecut 10 secunde. Au trecut 20 de secunde. Ți-o spun încă o dată. Faci bine minerilor dacă primești propunerea mea. 30! Dar cum ți-ai închipuit? Pistolul nici nu e încărcat. Nu e încărcat fiindcă urăsc brutalitatea. Haide, haide, ia loc. No, mă rog, poți să stai și în picioare. Dacă poftești, bea un pahar cu vin. Vrei un pahar cu vin?
8: Nu.
1: Vă rog să mă iertați pentru gluma de adineori. Nimic, nimic, nimic, să vă calmați. Da, da, sunt necăjit, domnule Comarc. Sunt necăjit fiindcă habar n-am unde să vă cazez. Sunteți primul meu deținut. Nu vă miră că în afară de dumneavoastră eu nu am niciun alt deținut? Sublocotenentul Döring să vină imediat la mine. Vă destăinui ceva. În fond, minerii îmi sunt simpatici.
3: La ordin.
1: Domnule sublocotenent, dumneata cunoști încăperile din această clădire, nu?
3: Da.
1: Unde vor sta deținuții?
3: În pivniță.
1: Oh, în pivniță e umezeală. Domnul Comarc ar putea să răcească și domnul Comarc nu are voie să răcească. Domnule sublocotenent, am găsit soluția. Aici la etajul întâi o să golim o cameră și o să punem un pat. Îi lăsăm și sticla cu vin. Domnule sublocotenent, îți încredințez această misiune. Repet ordinul.
3: O să golim o cameră la etajul întâi, o să aducem un pat în cameră și aducem și sticla cu vin.
1: Domnule Comarc, de data aceasta, convorbirea noastră nu se desfășoară normal, să continuăm totuși. Problema apartamentului dumneavoastră am dezbătut-o rândul trecut. Un singur lucru rămâne de lămurit. Dumneavoastră aveți o bibliotecă bogată. Domnule Comarc, dacă bună oară nu ați mai citit nicio carte, atunci nu-i așa, biblioteca așa ar pierde rostul. Nu răspundeți?
9: Domnule Major, aș vrea să vă raportez.
1: Te ascult, Tigal.
9: Am primit ordin categoric de la Comandamentul Suprem să punem capăt grevei cu orice preț.
1: Stimate domnule capitan Tugel, greva se va sparge în clipa în care domnul Comarc, îl cunoști prea bine, doar dumneata l-ai arestat, ne va declara că acceptă să execute ordinele noastre.
9: M-ați liniști mult, domnule Major, dacă v-ați explica cum va reuși acest profesor, dat afară din învățământ, să spargă greva.
1: Hai să afli, domnule capitan. Adică stai, bine că mi-am adus aminte. Este cineva care mă împiedică să-mi fac o imagine clară despre persoana dumitale. N-am primit răspuns la scrisorile prin care am cerut să mi se trimită urgent referințe despre dumneata. N-am primit nici situația genealogică cu privire la originea dumitale pur ariană, pe care primăria orașului München trebuia să mi-o trimită. Începe să mi se pare suspect. Pe cine ai dumneata la primăria din München? Răspunde.
9: Domnule Major, și pe mine mă surprinde că n-au sosit răspunsurile.
1: Stau și mă gândesc dacă nu cumva datele din dosarul dumitale sunt false. De altfel, în ultimul timp ai o ținută cam neglijentă.
9: Domnule Major,
1: aștept de la dumneata mult mai mult decât la ceilalți ofițeri, fiindcă dumneata ai o calitate de care sunt dator să profit. Ești exagerat de conștiincios. După părerea dumitale, ce trebuie să facă un comandant dacă subalternul său este prea conștiincios?
9: După părerea mea, trebuie să-l stimeze.
1: Trebuie să profite de el. Asta e. Trebuie să profite de el în folosul armatei. Nu ești de aceeași părere?
9: Ba da. În această privință sunt de aceeași părere.
1: Și în ce privință nu ești?
9: Domnule Major, dumneavoastră răspundeți de înăbușirea grevei. Pe dumneavoastră o să vă tragă la răspundere.
1: Iar eu pe omul acesta, profesorul Comarc.
8: Pe mine?
1: Da, chiar în clipa aceasta fac să se mute responsabilitatea de pe umerii mei pe umerii lui. El n-a luat-o încă în primire și acum responsabilitatea târnă undeva în aer între noi doi.
9: Domnule Major, dacă nu vom recurge la mijloace radicale...
1: Domnule capitan, placa aceasta a început să mă plictisească. Știi ceva? Noi o să bem acum vin. Am ordonat să mi se aducă vin.
4: Ah, dar domnul capitan Tugel n-are pahar.
9: Nu pot să beau cu un deținut. Regulamentul interzice.
1: Într-adevăr, nu poți contraveni regulamentului.
4: Atunci, ieși afară de aici, domnule capitan!

0: Am o surpriză pentru dumneavoastră, domnule Comar. De când nu v-ați mai văzut soția?
1: Dumneavoastră știți prea bine.
0: O veți vedea. Este aici. Veți putea vorbi împreună, dar numai în prezența mea. Vreți să o vedeți?
1: Vreau.
0: A și sosit. Intră!
2: Deci știi cât mă bucur.
1: Te bucur?
2: Că trăiești.
1: Da, trăiesc.
2: Au circulat zvonuri îngrozitoare că ai fost executat.
1: Până acum ancheta a scos la iveală nevinovăția mea. Privește, nu sunt în cătușe. Poate-mi recapăt și catedra.
2: Te-ai întoarce la liceu?
1: Da.
2: Să lucrezi cu Fisher?
1: După această anchetă, Fisher nu mai poate dăuna cu nimic. Acesta este omul potrivit pentru dumneavoastră, domnule Maior. Este director de liceu și deputat în Parlament. Simpatizează cu cel de-al treilea Reich. Este entuziasmat de dumneavoastră. S-a străduit să-și demonstreze și originea pur ariană.
0: Acest domn mai e și deputat în Parlament? De când?
1: Cred că din 40.
0: Fisher v-a scos de la catedră? De ce?
1: Probabil fiindcă nu mi-am ascuns părerea despre caracterul său josnic.
0: De ce spuneți că e josnic?
1: Trebuie să-l cunoașteți. Domnul deputat se va bucura mult de cunoștință. De altfel, chiar mă miră foarte mult că nu v-a făcut nicio vizită până acum.
0: S-ar putea să primiți un ajutor, domnule Comarc. Oare acest domn o fi având rude printre mineri?
1: Are o mulțime.
0: Cu capitanul Tugel. Trimite pe cineva să-l aducă pe directorul liceului. Adică nu. Du-te chiar dumneata personal să-l iei. Am impresia, doamnă Comarc, că sunteți o ființă minunată. Și o femeie ca dumneavoastră să aibă ca soț un om atât de recalcitrant. Aveți cunoștință, doamnă, că soțul dumneavoastră este împotriva politicii Führerului?
1: După câte știu, soția mea a venit aici ca să stea de vorbă cu mine.
0: V-ați înșelat, domnule. Doamna nu este în vizită la dumneavoastră, este la interogatoriu. Începem interogatoriu, doamnă. Soțul dumneavoastră nu dorește victoria noastră. Ce părere aveți despre asta?
2: Nu este împotriva dumneavoastră.
0: Ba da, este. Norocul dumneavoastră că nu sunteți de aceeași părere cu el. De asta ați putut rămâne și până în prezent la catedră. Ori, poate că sunteți de aceeași părere cu dânsul.
2: Nu înțeleg nimic.
1: Lăsați-o în pace pe soția mea.
0: Vreți să vă dau afară de aici, domnule Comarc? Și dumneavoastră sunteți împotriva noastră, doamnă?
2: Eu nu, nici de cum.
0: Dumneavoastră doriți victoria noastră?
2: Da.
0: În schimb, soțul dumneavoastră ne vrea prăbușirea. Aprobați sau dezaprobați această atitudine?
2: Nu mai știu ce să zic.
0: Câți copii aveți?
2: Unul singur.
0: Băiat sau fată?
2: Băiat.
0: Câți ani are?
2: 8.
0: Merge la școală?
2: Da.
0: Cum învață?
2: Bine.
0: Culoarea ochilor?
2: Căprui.
0: Păcat. Ai dumneavoastră sunt albaștri. Cum se face că el are ochii căprui? Culoarea părului?
2: Blond, mai închis.
0: Ochii?
2: Ați mai întrebat de ochi.
0: Mă rog, am uitat. Culoarea ochilor?
2: Căprui.
0: Păcat. Păcat că n-are ochi albaștri. E, dar nu face nimic.
2: Ce vreți de la copilul meu? Unde vreți să-l duceți?
1: L-ai înțeles greșit pe domnul Maior. A vrut numai să știe dacă băiatul nostru are aspectul unui copil pur arian.
0: Cum ați putut da o interpretare atât de eronată cuvintelor mele, doamnă?

0: ceea ce ți istorisesc acum, Comarc, s-a petrecut înainte cu 3 luni. Comandantul unui batalion din armata noastră, un major oarecare, a primit ordin să radă de pe fața pământului un sat. Tunurile erau bine reglate și după primele 3 lovituri ar fi trebuit să urmeze o salvă a tuturor tunurilor, încât satul să se facă una cu pământul. În ultima clipă, comandantul s-a năpustit asupra artileriștilor și, cuprins de furie, l-a beștelit crunt pe sublocotenent și a poruncit să se ridice mai sus cătările tunurilor. Cătările au fost ridicate mai sus, așa cum a ordonat comandantul, și s-a deschis focul asupra satului. Proiectilele au căzut în pădurea de dincolo de sat. Pădurea a fost nimicită. Satul a rămas neatins. Comandantul, după ce a lăsat să cadă toate proiectilele asupra pădurii, a luat-o la goană spre adăpost. Nu și-a putut stăpâni teama nebună de care fusese cuprins deodată. Dimineața, ușa adăpostului a fost forțată de din afară și ofițerii lui subalternii au dat năfală înăuntru. Toți erau radioși când au văzut că maiorul nu are nici pe dracu. I-au mânat o telegramă de felicitare din partea comandamentului suprem. În telegramă era vorba de decorare și avansare. Mă înțelegi, domnule? Decorare! În loc de condamnare la moarte. Mă înțelegi acum ce lucru infernal s-a petrecut?
1: Nu înțeleg.
0: Am fost decorat! Pentru că am lăsat nevătăma satul. Pentru că oamenii din sat se refugiaseră în pădure pe care am făcut-o praf. Pădure, oameni! Nimic n-a mai rămas din ei. Pe atunci nu puneam să se numere copaci. Am fost decorat, domnule, și mi s-a încredințat această regiune minieră. Au încredere în mine și eu trebuie să merit această încredere. Ei au încredere în mine, iar eu în dumneata. Deci, accepti să faci ce ți-am cerut?
1: Accept.
0: Vei accepta, ba mai mult, mă vei ruga să-ți dau această șansă.

0: În sfârșit am plăcerea să-l cunosc personal pe domnul deputat Fischer, directorul liceului.
1: Da.
0: Las loc.
1: Mulțumesc. Mulțumesc.
0: Domnule capitan Turel, dacă vrei să șezi, adu un scaun de dincolo.
1: Mulțumesc. Îmi place să stau în picioare.
0: Domnule deputat, dumneavoastră așa, a ținut cuvântări în Parlament.
1: Da, da.
0: Câte, vă reamintiți?
1: Două.
0: Perfect. În cuvântările dumneavoastră ne-ați sprijinit, nu-i așa?
1: Da, da.
0: Vreau să spun, ați profitat de ocazie pentru a ne susține și aceasta pe când nu eram aici.
1: De fapt, acele cuvântări erau legate de alte probleme.
0: E, tot una e. Dar, în general, nu-i așa, simpatizați cu noi.
1: Da.
0: Ca deputat, ca director al liceului.
1: Bineînțeles, bineînțeles.
0: Să nu vă supărați, domnule deputat, că vorbim în fața domnului profesor Comarc. Vă întreb numai fiindcă, nu-i așa, dumneavoastră n-ați fost în cele mai bune relații cu domnul profesor.
1: Am închipuit că am fost chemat pentru domnul Comarc.
0: Vedeți, domnule, la noi se mai întâmplă ca cineva să intre aici și să nu mai iasă. Ca de exemplu în cazul domnului Comarc. Desigur, asemenea cazuri se-i vezi rar, dar se-i vezi.
1: Domnule,
0: Doamne ferește, nu m-am referit la dumneavoastră, domnule Fischer. Vreau numai să fiți în cunoștință de cauză înainte de a vă pune câteva întrebări.
1: Poftiți, poftiți, vă ascult, vă ascult.
0: Ce activitate ați desfășurat până acum în vederea înăbușirii grevei?
1: Vă rog să-mi îngăduiți. Problema aceasta nu mă privește. Eu nu sunt director de mină.
0: Veste cunoscut, nu-i așa, că mina va trebui să producă pentru noi?
1: Da, știu, firește.
0: Asta înseamnă că răspunderea dumneavoastră personală este din ce în ce mai mare.
1: Desigur, în ceea ce privește educația din...
0: Și credeți că în legătură cu greva nu vă revine o răspundere tot atât de mare?
1: Ce aș putea face eu ca profesor?
0: Dar ca deputat?
1: Nici ca deputat nu mi se va da ascultare.
0: Domnule Fischer, dumneavoastră aveți multe rude printre mineri, vreo 35, este?
1: Nu chiar atâtea.
0: Dar câte?
1: Vreo 25.
0: Perfect. Veți avea răspunderea pentru aceste 25 de rude. Rudele dumneavoastră, aceste 25 de persoane, vor înceta greva în cel mai scurt timp. Dumneavoastră răspundeți de aceasta. Ne-am înțeles?
1: Domnule Maior, îmi cereți o absurditate.
0: Dumneavoastră vă aflați acum aici ca să vă asumați această răspundere. Și veți pleca de aici după ce vă veți asuma-o.
1: Domnule Maior, vă declar sincer că aș vrea să vă fiu de folos, aș vrea, dar ceea ce îmi cereți este o absurditate.
0: Refuzul dumneavoastră este categoric sau vă mai gândiți?
1: Da, aș vrea să mă echipzuiesc.
0: Vezi, domnule capitan Tugel, și domnul Fischer ne-a decepționat.
2: Comandamentul suprem ne asaltează cu scrisorile de urgentare.
0: N-ar trebui să ne impacientez, domnule capitan.
2: De mult nu mai cred că vom putea lichida greva pe asemenea căi. Mă mir că dumneavoastră...
0: Te mir? Dar ai văzut pe acești doi oameni lucrând pentru noi?
2: Nu, nu i-am văzut. Însă ar fi o naivitate să credem că minierii vor urma.
0: Acest Comarc mi se împotrivește de prea multă vreme. Este pur și simplu revoltător. Ce părere ai, domnule capitan?
2: Este într-adevăr revoltător.
0: Prea l-am luat cu binișorul, nu-i așa?
2: Într-adevăr, prea l-ați luat cu binișorul.
0: Și dumnealui s-a ambiționat, nu găsești?
2: Domnule Maior, știți prea bine că acest domn Comarc nu mă interesează. Aș fi gata să-l împușc pentru atitudinea sa. Este însă de-a dreptul caragios că dumneavoastră încercați să-i cerșiți sprijinul.
0: Domnule Comarc, putem discuta și altfel, cu ajutorul pistolului. La peretre! Ce părere aveți? Vedeți, astfel înțeleg eu să fiu uman. Păi, domnule Comarc, eu am ras odată de pe fața pământului o pădure în care își căutase refugiu populația unui sat întreg. Dumneavoastră, domnule Comarc, știți acest lucru.

0: Și sunt că-l expediți pe front.
1: Dar ce se petrece aici? Domnule capitan, pornim ancheta. Să vedem cine a ucis și cine nu. Începem chiar acum. Dumneata vei executa următorul ordin. Primii doi oameni pe care îi întâlnești îi aduci în fața mea. Și acum pleacă, domnule capitan.
2: Ceea ce faceți este, după părerea mea, complet lipsit de rațiune.
1: Nu execuți ordinul?
2: Înainte de a-l executa, vă atrag atenția că nu sunt de acord cu el.
1: Nu mă interesează!

0: Cu capitanul Tuggle. De ce întârzi?
1: Întârzi, trebuie să
0: aduc. Nu-i nimic. Să fii imediat cu doi oameni.
1: Înțeles.
0: Ah, și domnul plutonier Bess este aici. Cum s-a mers la carceră?
2: A mers.
0: Și zici că noi doi am fost împreună pe front.
2: Da, am fost împreună cu domnul Maior.
0: Tuggle, așează-te în locul meu. Acum eu vin la rând. Acum o să aflați ce înseamnă să fii ostaș. Cum am purtat pe front, Bess?
2: Acolo, domnul Maior a fost un băiat foarte bun.
0: Și de ce am fost de acolo? Un băiat foarte bun.
2: Nu făceați moftul, domnule Maior.
0: Povestește-am anunțit.
2: Când armata noastră a intrat în orașul acela împuțit, nu se vedea picior de om. Se pitiseră bine leprele. Și deodată, dintr-o fereastră au pornit să zboare grenade tocmai spre domnul general Schuller. Noroc a scăpat teafăr. În schimb, doi ofițeri de lângă dânsul au fost curățați.
0: Povestește ce s-a întâmplat cu casa din fereastra cărei au fost aruncate grenadele.
2: În casa aceea am pus mâna pe 7 puștani.
0: Ce s-a întâmplat cu cei 7 băieți?
2: Ne-au fost predați ca să-i împușcăm. Atunci, deodată domnul Maior a început să se poarte foarte ciudat. Nu ne puteam explica motivul acestei comportări. Nu ne-ați dat ordin să terminăm odată cu băieții aceia, cu toate că ordinul domnului colonel a sunat să-i împușcăm pe loc.
0: Și ce-am spus eu? De ce să nu executăm acolo?
2: Nu mi-aduc aminte.
0: Am spus eu că nu sunt de acord ca ostași combatanți să tragă niște copii fără apărare?
2: Ați spus-o mai târziu. La început, domnul colonel nu și-a dat seama că n-ați spus-o în serios și a apropiat pistolul de ceafa dumneavoastră.
0: Și ce expresie avea fața mea?
2: N-am văzut fața dumneavoastră, domnule Maior, fiindcă dumneavoastră ați trecut numai decât în spatele băieților care nici măcar n-au fost aliniați și i-ați împușcat pe rând în ceafă. A fost tare mândru de dumneavoastră, domnule Maior.
0: La ce distanță eram de băieți?
2: La niciun metru.
0: Eu cu propria mea mână am împușcat 7 băieți. Ați auzit cu toții? Tuggle, ai auzit? Dumneavoastră, ați auzit, domnilor?
3: Am auzit, domnule Maior.
0: Și?
3: Am simpatizat totdeauna cu hitleriștii, domnule Maior.
0: Domnule Comar?
4: Am auzit și eu tot.
0: Și?
4: N-am avut timp să-mi formez o părere.
0: Domnule plutonier, dumneata urmezi acum. Să raportez câți dușmani ai ucis.
2: Ar fi greu de numărat, domnule Maior.
0: Dar în ultimul timp n-ai prea ucis.
2: Asta așa e.
0: Și te-ai cam îngrășat.
2: Într-o oarecare măsură.
0: Dumneata îți faci zilnic gimnastica de dimineață?
2: Fac instrucții cu soldații în fiecare zi timp de 8 ore.
0: Dar dumneata nu faci exercițiile împreună cu ei. Atunci când faci gimnastica?
2: Din când în când.
0: Ia să văd cum o faci. Execută imediat ordinul. Uitați!

0: Trebuie să vă raportez ceva important, domnule major.
1: Lasă, lasă, mai târziu.
0: E foarte urgent. De la comandament ni s-a transmis un ordin sever în legătură cu greva minierilor. Vi se cere raport scris din ce motive n-ați reușit să înăbușiți greva nici până acum.
1: Bine, bine, o să-l fac.
0: Comandamentul cere raport imediat.
1: Bine, pune ordinul pe masă.
0: Domnule major, eu nu vă mai previn.
1: Și în schimb, ce ai să faci?
0: Voi dovedi cu martori că am insistat tot timpul pentru intervenția armată.
1: Domnule capitan, lasă-mă acum. Acum nu mai pot de bucurie. Domnul deputat Fischer a luat asupra lui o parte din răspunderea ce apasă pe umerii mei.
0: Da.
1: Cealaltă parte o să o ia domnul profesor Comarc și vom fi pe calea cea bună. De bucurie renunț la ideea de a te propune pentru front, domnule capitan. Nu-i trimit nici pe ceilalți. Vă grațiez în cinstea domnului deputat Fischer. Vă pare bine?

0: Domnule deputat, că ați salvat atâta omenire de la trimiterea pe front?
1: Îmi pare bine, firește, firește.
0: Nu înțeleg un singur lucru, domnule deputat. Ieri, în caz refuzat să vă asumați răspunderea pentru rudele dumneavoastră, iar azi dimineață, cu zâmbetul pe buze, mi-ați comunicat vestea cea bună. Această mare bucurie a venit oarecum pe neașteptate. Vreți să-mi povestiți ce s-a întâmplat cu dumneavoastră în cursul nopții?
1: Mi-am dat seama că voi putea duce la bun sfârșit misiunea dată de dumneavoastră. Știți, mi-am dat seama că rudele mele mă vor asculta. Pur și simplu voi forma din ei spărgători de crevă.
0: Așa, așa. E, da, acum înțeleg. Atunci, domnule deputat, în scurt timp ne luăm rămas bun. Mai avem câteva minute. Mă bucur pentru dumneavoastră, dar mă întristează încăpățânarea fostului dumneavoastră coleg. Ați avea vreo propunere pentru a-l convinge?
1: Domnul Comarc a avut și în trecut această atitudine. Nu l-am agreat niciodată.
0: Poate ați vrea să stați de vorbă cu el câteva minute. Domnule director, l-ați reprimi, nu-i așa, pe domnul Comarc la catedră, dacă și-ar manifesta loialitatea față de noi?
1: Da, în acest caz, firește.
0: Povestiți-i despre întâmplările petrecute în ultimul timp la liceu, iar domnul Comarc poate să pună acum liniștit întrebări domnului director.
2: V-aș ruga să mă scutiți pe această convorbire.
0: Soția domnului Comarc predă tot acolo, nu-i așa?
2: Da.
0: Consider că nu e bine ca soția domnului Comarc să mai predea la liceu. Care-i părerea dumneavoastră, domnule Fischer? Nevestele dușmanilor noștri pot avea catedră la liceul condus de dumneavoastră?
1: Nu, nu pot avea.
0: Și atunci, care-i soluția?
1: Cred că va trebui să o îndepărtăm și pe doamna Comarc din învățământ.
2: Soția mea nu are niciun amestec în comportarea mea.
0: Domnule Comarc, vă atrag atenția că și răbdarea noastră are o limită. Domnule capitan Tugal, dați telefon să se prezinte la mine imediat plutonierii Kremer și Bös.
3: Plutonierii Kremer și Bös se vină la domnul major.
0: Plutonierii Kremer și Bös au o pregătire specială. S-au specializat în torturi. Vă mai puteți răzgândi, domnule Comarc?
2: Nu mă voi răzgândi.
1: Atunci, domnule major, să pornesc.
0: Nu, nu, stați pe loc, stați pe loc. Am o idee, domnule Fischer. Să faceți o încercare. Vom aresta un miner. Veți face din el un spărgător de grevă.
2: Domnule major...
0: Dacă veți reuși, puteți pleca.
2: Știți...
0: Domnule capitan, te rog să-i măsuri. Prefer să fie adus un miner care ar putea fi învinuit că a luat parte la organizarea grevei. Ce crezi, Milko? De ce ești dumneata primul miner pe care l-am arestat?
4: N-am de unde să știu.
0: Nu te-ai mirat că până acum n-am arestat nici măcar un singur miner?
4: În general, oamenii se miră atunci când sunt arestați.
0: Domnule Fischer,
2: ascult.
0: Spuneți-i pentru ce sunteți aici.
2: Nu, nu, știți, nu pot să-i spun. Cu acest minier nu pot să stau de vorbă. Nu-mi e rudă.
0: Băi, n-ar face.
2: Domnule major, nu așa l-am înțeles. Eu răspund numai pentru neamurile mele. Mi-am asumat numai această răspundere.
0: Întorceți-vă cu fața spre perete. Imaginați-vă că vorbiți unei rude. Hai, vorbiți.
2: Da. Dragii mei, sunteți într-o situație disperată. Aveți o ultimă șansă de a scăpa de la moarte. Dacă cel puțin voi ați relua munca, puteți conta pe recunoștința comandamentului nazist. Da.
0: Domnule deputat, minerul tace. Înseamnă că nu l-ai convins. Mai vorbește.
2: Nu, nu pot acum.
0: Milko, n-ai nimic să-i spui domnului deputat?
4: Ce-aș putea să-i spun?
0: Spune cel puțin că ți-a plăcut cuvântarea pe care o va rosti în fața minerilor. Ori te-a deranjat, poate că domnul deputat n-a discutat cu dumneata, ci cu peretele.
4: Nu mă interesează, domnul deputat.
0: Atunci să-mi spui ceva în legătură cu greva.
4: Dacă aș fi venit din însărcinarea minerilor să vă spun ceva, v-aș spune.
0: Deci nu vrei să ne comunici nimic?
4: Nu.
0: Bine, poți pleca. Hai, mișcă-te. Pleacă odată.
3: Stai!
0: Ce s-a întâmplat?
3: Am dat ordin sentinelelor să nu-i dea voie să iasă.
0: De ce să nu-i dea voie? Du-te acasă, Milko. Sau du-te unde vrei. Hai, du-te.
2: Găsesc ciudat acest procedeu al dumneavoastră.
0: Și altceva nu găsesc ciudat?
3: sunt de părere că și alții vor găsi ciudat procedeul dumneavoastră. Și voi avea grijă ca și alții să mediteze asupra acestui caz.
0: N-ai încredere în mine, domnule capitan?
3: Am avut întotdeauna încredere în dumneavoastră. Speram că puneți la cale un șiretlic, dar acum mă îndoiesc.
0: Ce-ai spus dumneata adineauri? Că vei avea grijă să mediteze și alții asupra acestui caz? Asta ai zis, domnule capitan?
3: Da.
0: Bine. Cu sublocotenentul Döring vei difuza următorul ordin semnat de mine. Eu personal voi controla executarea. În oraș se declară stare de asediu. Nimeni nu poate părăsi localitatea, nici soldați, nici ofițeri. Orașul va fi înconjurat de armată. Orice comunicare în exterior se va face numai cu aprobarea mea. Nici o scrisoare nu va putea fi expediată fără viza mea. Execută imediat ordinul.
5: Chiar dacă veți reuși să împiedicați comunicările către exterior, nu veți putea opri sosirea comunicărilor din afară.
0: Și aceste comunicări vor ajunge tot la mine. Nimeni nu te mai poate trage la răspundere. Din această clipă ești arestat. Sper că nu vrei să-mi împovarezi sufletul și nu te vei opune. Predă arma!
6: Capitanul Tügel este trădător. Capitanul Tügel a refuzat să execute ordinul comandantului său, domnul major Hans Ranke. Capitanul Tügel este deci trădător. Capitanul Tügel a fost arestat de comandantul nostru. Toți acei care nu se vor supune comandantului nostru, domnului major Hans Ranke, vor avea soarta capitanului Tügel.
7: Raportez. E o situație insuportabilă. Să nu ne dați voie nici măcar să ne atingem de Comarc. Când ne-am apropiat de el, la început a deschis ochii mari, dar pe urmă, când a văzut că timp de o oră nu l-am atins măcar, a devenit impertinent, de-a dreptul revoltător.
0: Ce face?
7: Nici nu ne bagă în seamă.
0: Prezentați-vă la domnul sublocotenent Döring. Dânsul o să vă comunice nouă mea ordin.
7: Am înțeles, să trăiți.
2: Domnul major, aș dori să plec în sfârșit pentru a executa ordinele dumneavoastră.
0: Încă nu. Pe primul miner n-ați reușit să-l convingeți. Până nu-mi dovediți că veți reuși să-l convingeți pe al doilea, nu vă dau drumul.
2: Dar cum să o dovedesc?
0: Nu mă interesează.
2: Domnul major, cum să o dovedesc stând aici?
0: Deci, vreți să plecați?
2: Da, da, vreau.
0: Vă duceți la mineri ca să vă scui pe nobraz?
2: Nu, nu, merg să stau de vorbă cu ei. Sper că voi reuși.
0: Ăsta e portretul pe care l-a scuipat un copil din școala dumneavoastră?
2: Da.
0: A cui e poza?
2: A lui Adolf Hitler.
0: Cine-o fi acest Adolf Hitler?
2: Führerul dumneavoastră.
0: Nu este și al dumneavoastră?
2: Este, este și führerul meu.
0: Atunci dă jos portretul din perete.
2: Da.
0: Privește-l drept în față. Scuipă-l!
2: Domnule...
0: Dacă nu-l scuip, te împușc!
2: Domnule...
0: Și știi cum o să mă justific? Voi spune că ai scuipat portretul. Număr până la trei. Unu. Doi.
2: Fu.
0: Acum sfârle-l.
2: Da.
0: Calcă-l în picioare! Dacă ți se rămâie în viață, ascunde bine acest portret și pe urmă să-i dai foc. Hai, pleacă, pleacă, pleacă odată. Du-te liniștit unde vei.
2: Vă mulțumesc.
0: Am să ordon să nu fi reținut în aparte.
2: Să trăiți, să trăiți, domnule. Să trăiți, să trăiți.
0: Alo, domnul director Fischer poate părăsi clădirea.
6: Capitanul Tügel este trădător. Capitanul Tügel a refuzat să execute ordinul comandantului său, domnul major Hans Ranke. Capitanul Tügel este deci trădător. Capitanul Tügel a fost arestat de comandantul nostru. Toți acei care nu se vor supune comandantului nostru, domnului major Hans Ranke, vor avea soarta capitanului Tügel.
0: Domnule Comarc, Eu sunt un om care a reușit întotdeauna să treacă peste prăpastii pășind pe un cablu de sârman. Atunci când m-am prăbușit de pe cablul meu sub povara unei condamnări la moarte, mi-a fost sortit să cad în plasa protectoare a unei decorări, de unde m-am săltat din nou pe cablul meu. Soarta mea nu atârnă de un fir oarecare, ci de un cablu de sârmă care face punte peste prăpastii.
8: Dumneavoastră aveți experiența unei fapte care poate avea ca urmare fie condamnarea la moarte, fie decorarea.
0: Dar poate că și dumneavoastră o cunoașteți din moment ce mi-ați atras atenția. Ce ați săvârșit de ați ajuns la această concluzie? De unde știți?
8: De la dumneavoastră. Ați nimicit pădurea în loc să nimiciți satul și ați scăpat ușor cu o decorare. Dar pentru această decorare a trebuit să piară toată populația satului.
0: Și pentru o nouă decorare vor trebui să piară acum, nu-i așa, minerii? Ce părere aveți? Vor pieri?
8: Cred că nu intenționa să-i omorâți.
0: Aveți dreptate. Eu nu-i voi omorâ. Eu nu. Altcineva, da?
8: Altcineva. Poate.
0: Cine? Noul comandant care va veni aici în locul meu? Da?
8: S-ar putea.
0: Noul comandant care își va începe activitatea cu executarea mea?
8: S-ar putea.
0: Cu ce drept îmi cereți asta? De ce să mor eu pentru minerii dumneavoastră? De ce?
8: Numai dumneavoastră sunteți în măsură să știți.
0: Să fiu sacrificat eu în locul lor! Tăceți! Vă pricepe să tăceți foarte eroic. Am dreptul să încerc o ultimă șansă. Nu credeți? Am să vă silesc să mergeți în mijlocul minerilor. Acum știu cum voi reuși să vă silesc. Dumneavoastră nu sunteți domnul deputat Fisher. Dumneavoastră vă bucurați de stima printre mineri. Pe dumneavoastră o să vă asculte.
8: Știți foarte bine că orice încercare ar fi zadarnică.
0: Cu plutonierul Kremers. Plutonier Kremers. Cine mai e acolo? Bine. Voi doi vă îmbrăcați în civil. Îl veți însoți pe domnul Comarc. Domnul Comarc merge la mineri. Uneltele de tortură le luați cu voi în servietă. Vă absolb și de ordinul dat anterior de a nu-l atinge nici cu un deget. Răspundeți cu capetele voastre pentru acest Comarc, ca să ajungă la mineri și să le pretindă încetarea imediată a grevei. Ține bine minte ce ți-am spus. Dacă se încăpățânează, îl torturați în mijlocul străjii. Îți atrag atenția, răspundeți cu capul. Repetă ordinul.
9: Vă rog să-mi permiteți să raportez. Ordinul dat de dumneavoastră, ca împreună cu soldații mei să numărăm copacii din împrejurime și să-i categorisim, a fost executat în tocmai. Aștept ordinul dumneavoastră următoare.
0: Câte jare ai numărat, Werder?
9: 232.025.
0: Câți fagi?
9: 600.085.
0: Veți executa următorul ordin. Veți tăia toți fagii. Sper că ești convins de importanța strategică a lucrării.
9: Sunt convins că dumneavoastră cunoașteți importanța strategică a acestei lucrări.
0: Raportează, Döring.
10: Domnule Major, mi-ați ordonat ca soldații mei să numere câți pietoni trec zilnic prin fața clădirii comandamentului. Din aceștia, câți sunt în vârstă sub 20 de ani, câți sunt între 20 și 40, dintre aceștia câți blonzi, câți bruneți, câte femei, câți bărbați. Vă raportez că ordinul a fost îndeplinit. Sunt în măsură să vă prezint o situație detailată despre activitatea desfășurată zi de zi de soldații mei în cele 40 de zile de când am sosit în acest oraș.
0: Mulțumesc. Continuați activitatea.
11: Domnule Major, mi-ați ordonat să fac instrucție zilnic timp de 8 ore cu soldații, fruntașii și caporalii a căror greutate corporală este mai mare decât numărul centimetrilor peste 100 din înălțimea lor. Vă raportez că am executat ordinul zi de zi, cu excepția celor 3 zile cât am stat la carceră din ordinul dumneavoastră. Vă mai raportez că din cei 170 de ostași care au fost scoși în prima zi la instrucție, au mai rămas de instruit numai 18.
0: Mulțumesc. Cu acești 18 ai să faci de azi înainte 10 ore de instrucție pe zi.
11: Am înțeles, trăiți! Hai, Hitler!
6: Capitanul Tügel este trădător. Capitanul Tügel a refuzat să execute ordinul comandantului său, domnul major Hans Ranke. Capitanul Tügel este deci trădător. Capitanul Tügel a fost arestat de comandantul nostru. Capitanul Tügel care nu se va supune comandantului nostru, domnul major Hans Ranke, ordinul comandant. Avea soarta capitanului Tügel. Domnul major Hans Ranke. Capitanul Tügel este deci trădător. Capitanul Tügel a fost arestat de comandantul nostru. Toți cei care nu se vor supune comandantului nostru, domnului major Hans Ranke, vor avea soarta.

0: Ați ascultat Copaci numărați, adaptare radiofonică după piesa lui Kocsis István, traducerea de Tiberiu Molnar. Distribuția a fost următoarea: majorul Ranke, Gheorghe Dinică, capitanul Tügel, Ion Marinescu, profesorul Comarc, Matei Alexandru, soția lui, Ana Barcan, Fischer, Corrado Negreanu, Bös, Marius Pepino, Werder, Alfred Demetriu, Döring, Gheorghe Simonca, Kramers, Eusebiu Ștefănescu, dactilografa, Cristina Deleanu, Milko, Dumitru Chesa, regia muzicală, Valentina Stoicescu, regia artistică, Dan Puican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

clipa să mor. M-aș ruga la ninsori pentru mult infior. M-aș ruga de ninsori să mă ningă fatal și să pot să ajung acest fel de final. Tot mai dorme a

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Răzbunarea lui Voltaire.
1: De la un timp, Toano...
2: Voltaire, venind pe apă, un cardinal ți-aduce o scrisoare de la papă.
1: De la o vreme încoace, Toano pare distrat.
2: În Vatican, dictată, semnată, sigilată...
1: Distrată, gânditoare.
3: Ambasadorul rus din partea împărătesei oblană ți-a
1: adus. Adesea ochi vicleni aruncă pe ferești.
2: Din Potsdam, Frederic vrea despre tine vești.
1: Când trece în sus și în jos...
3: Poi mine dimineață, prințul de linie îți cere...
1: Un tânăr cu mustață, probabil ofițer...
3: Îți cere audiență.
1: În uniformă albastră și plin de insolență...
2: O mamă al cărei fiu de o sândă l-ai scăpat... Se oferă chipul tău brodat de ea.
1: Din pat în zorii zilei sare, se îmbracă și dispare.
3: Artiștii comediei îți dau azi o serbau.
1: Să fie oare ea atât de mincinoasă?
3: De maestatea sa sunteți poftit la masă.
4: Voltaire, bun slujitor al tronului regesc, cu acest ordin înalt vreau să te împodobesc.
5: Dar, sire...
4: Înțeleg. Cu pana înțepi un pic. Ai însă prea mult spirit spre a-mi fi un inamic. Uzând cu tact și grație de anume cutezanță, tu faci să pari în lume dotat cu toleranță. Ciudat. Ești trist. Un lucru ce pare imposibil.
5: De aproape... Mă pândește un adversar teribil.
4: Dei numai asta spune și scap de orice dușman.
5: Al meu își bate joc de orice suveran.
4: Impertinent doar Eros este din când în când.
5: Acestui rege Sirei suntem supuși de rând.
4: Totuși când el apare cu sabie și cisme, e rațional să caze în ale lui sofisme. Pe un ordin de închisoare în alb un nume pune și Eros, prins de aripi, smerit se va supune.
5: E deprisos atunci să vă vorbesc de fată, căci maestatea voastră e bine informată.
4: Cu a gloriei coroană tu fiind încununat, nu te mira că ești păzit și spionat.
5: Ce faci, Voltaire? Tu însuți ai stat la închisoare, pus după gratii groase cu o astfel de scrisoare. Inima mea produce o emanație sumbră dacă înspăimânt o fată cu a Baștiliei umbră. Oh, Toano, cugetă bine. Nu-mi place cine înșală. Mă mai iubești?
6: Ești drag.
5: E altă socoteală. Te întreb dacă iubești.
6: Țin foarte mult la tine.
5: Însă iubești pe altul.
6: O, așa de greu îmi vine.
5: Să spui tot adevărul.
6: Să te aud făcând asemenea distinții ce nici nu-mi trec prin gând.
5: Atunci mă iubești.
6: Desigur, îmi ești drag.
5: Și ții la mine. Însă, dincolo de fereastră, iubește ofițerul în uniformă albastră. Cu lacrimi de cristal mărturisești perfid. Aș vrea să pot. Să vreau pe loc să te ucid.
6: Oh, tu ești bun, Voltaire.
5: De mult nu-i noutate că sunt la suflet negru și un iad de răutate.
6: Nici nu cunosc un om mai plin de gingășie. Te-am prins alvând o viespe picată în farfurie.
5: Eu însumi fiind o viespe.
6: Ai plâns adesea.
5: Dinți! Plăcerea mea supremă e să-ți creștesc din dinți.
6: Călugării și ducii ți-au scos infama faimă. Eu te cunosc de aproape și n-am de tine spaimă.
5: Ca filozof, e bine concluziile să trag. Clar și distinct răspunde: mă mai iubești?
6: Ești drag?
7: Am prins! Albastru de alcovul, cavaler, se zâghesc ca templul divinului Voltaire. Stăpâne! Am capturat la ușa de din dos un picaros sinistru, suspect și fioros.
6: Nu-i fioros, E un tânăr sfios, inofensiv. Să-i maltratați astfel, nu văd niciun motiv.
5: Deci îl cunoști perfect?
6: Nu neg, într-adevăr, mi-e rudă de aproape.
5: Fără îndoială, fără. Monstru impenetrabil, ființă disimulată. Tratați pe var cu un mic dejun cu ciocolată. Nebun e cine speră să scape de destin. Tot mă iubești, Toanon?
6: Voltaire, la tine țin.
5: Abia acum pătrund poezii tragici. Oh, simt că devin scrântit ca și Jean-Jacques Rousseau. E drept că sunt bătrân ca șectic.
6: Ești un zeu.
5: Strâmb, cocoșat, cam știrb la fața cimpanzeu.
6: Pe lume nu cunosc un altul mai frumos. Ai ochi strălucitor și glas melodios. Să fii prin spirit tânăr, prin eleganță soare. Ai fost vrăjit din leagăn de către ursitoare.
5: Povești cu mama Gâscă. Spune-mi cinstit, mamsel Toanon, iubești pe cine? Pe mine sau pe el?
6: De ce vrei să-l ador? Tu mie...
5: De ajuns? Veniți mă iute, secretari, până nu-mi ies din minți. Hârtia completați cu nume. Acel nerod să meargă la închisoare și chiar pe eșafot.
6: Voltaire, fi bun!
5: Să-mi trau!
6: Un altul de mi-ar place, nu văd deloc ce crimă îngrozitoare aș face. Nu știm nici amorul.
5: M-am pus să o instruiesc și acum filozofează când eu mă zvârcolesc.
6: Iubim nedeslușit pe foarte mulți deodată. Logotnic, frate, soră, bunică, mamă, tată.
5: Raționamentul tău este pervers și hoț. Tu mă iubești ca mamă, eu te-am iubit ca soț. Mandatul să-l aduceți pe loc la îndeplinire.
6: De ce faci asta? Tu m-ai scos din mănăstire. Oh, te-am iubit atunci cu inima curată. Și știi prea bine că nu ți-am fost ingrată.
5: Mă întreb dacă să râd sau să fiu supărat. Să nu devin Otello, ajută-mă, Socrat.
6: Pe tine niciodată n-am să te uit ușor. Ești trăpitor de inimi și un fermecător. Oricât te încrunta, tu poți să înspăimânți pe papă și pe regi, dar pe femei le încânți. Nu te preface rău, gonește sentinela, fă asta pentru mine. Nu, nu-l aresta. Pace.
5: Hârtia! Demon cu ochii limpezi, lingușitor, limbut, cu vorba și cu plânsul răpui pe Belzebut. Acest palat pustiu va fi, o mare moartă, când n-ai să mai pășești pe-a lui pompoasă poartă. Tu pentru mine ai fost o ultimă făclie cu care mi-am tăiat drum prin melancolie. La suflet ești curată, deși cam mincinoasă, și în bine și în rău asemeni gracioasă, cruntă, dar prea fragilă ca tu să meriți ura. Așa paradoxală te-a zămislit natura. Prostie colosală-i să dormi la Panteon. Nici zeii nu pot da ce mi-ai dat tu, Toanon.
6: Mă faci să plâng. Vorbești ca în ultima ta oră. Îți sunt mereu o fiică. Sau dacă vrei,

Abia s-a dus și sunt deja le invadat. În ce era toano așa de lăudat? În fond nu sunt gelos. Atâtea trag speranțe și mrit cu înțelesuri ca să le cânt în stanțe. E altceva, mai mult decât iubirea, un ton care cânta în mine. Toano, toano, toano. Doi pași aerieni jucau un menuet, iar eu cântam toano, toano, toanet. Totul mi-a devenit acum insuportabil. Gestul ei e infam, drăcesc și execrabil. Aduceți pe toano cu voie sau cu sila. Vreau răzbunare, smulg din inima mea mila. Când vântul bate în poartă, te stric cu glasul tare. Odaia-i mare moartă, mă nec în întristare. Mă agăț de orice grindă, în părul tău înnot. Te caut în oglindă, să te urăsc nu pot. De-ai vrut să mă amăgești, rămâi tot grațioasă. Tu inocentă ești oricât de mincinoasă. Pun mâna iertătoare pe capul auriu, să-l pedepsesc cu o floare. A te urâ? Nu știu. Că nu mă prinzi de gât, nu vreau să mă răzbun. Mai probozit atât să fiu la suflet bun. Deci ai schimbat natura, mi-ești dragă totuși. Eu nu-ți stric învățătura. Să te urăsc mi-e greu.

0: Ați ascultat Răzbunarea lui Voltaire de George Călinescu, adaptare radiofonică de Mihai Dimiu. În rolurile principale, Fori Etterle și Mariana Mihuț. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sodoma și Gomora de Jean Giraudoux. Traducere de Andreea Dobrescu Varodin. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă.

0: extraordinar! Acesta este cel mai frumos început care a putut fi imaginat vreodată. Înconjurat de flăcări, a coborât arhanghelul arhanghelilor.
1: Și tu, grădinarule, și voi, cei ce ascultați, trebuie să profitați repede. Nu va dura mult, iar spectacolul care va urma riscă să fie îngrozitor.
0: Da, profeții l-au prevestit, este sfârșitul lumii.
1: Unul dintre sfârșiturile lumii, cel mai deplorabil.
0: Profeții spun că Sodoma și Gomora și stăpânirea lor până în Indii, dominația comerțului și a geniului lor asupra universului se vor prăbuși.
1: Nu acest lucru este cel mai rău. Din acest punct de vedere, povestea nu prezintă niciun interes. Și alte imperii s-au prăbușit, și tot pe neașteptate. Am văzut cu toții imperii scufundându-se, și încă din cele mai solide și din cele mai pricepute în a se dezvolta și a dăinui.
0: Așa e.
1: La zenitul invenției și talentului, atunci când armata e frumoasă și nouă, când pivnițele sunt pline, teatrele răsună, când în vopsitorii se descoperă purpura sau albul pur, și când din aer se zămislesc sinfonii, când grindina crecadă este prevăzută de lege și anulată, deodată, în câteva ore, o boală atacă acest trup mai sănătos decât toate, mai fericit decât toate. E boala imperiilor. Este muritoare. Atunci tot aurul este adunat, strâns în bănci. Gologanul și paraua se golesc de puterea lor. Bântuie foametea. Boala răsare chiar în locul de unde fusese gonită pentru totdeauna. Lupul apare în centrul orașului, păduchele pe craniul miliardarului. Nu mai rămân decât falimentul, rușinea, un chip de copil crispat de foame, o femeie nebună care urlă și moartea.
0: Tata se spune că dacă s-ar afla un om drept în Sodoma...
1: Vorbe goale! Omul drept este ceva foarte bun atunci când zămislirea lui Dumnezeu nu este compromisă și când el admite această monedă. În seara asta, dacă dintre toți gonacii cerului pe pistele Sodomei nici unul n-a găsit ceea ce caută, ne așteaptă pedeapsa cu focul și moartea. Ne așteaptă ura lui Dumnezeu.
0: Nu înțelegi? Nu, nu înțeleg de ce să mă urască pe mine Dumnezeu.
1: Ești căsătorit?
0: Nu, ca și frații mei.
1: Ești logodit? Te plimbi cu fetele?
0: Nu, îmi place să mă plimb singur.
1: Atunci Dumnezeu te urăște.
0: Nu înțeleg. Sunt atâtea orașe mai vinovate decât ale noastre. Se spune minciuna din Tir, desfrâul din Sidon. Noi nu am împins niciun păcat până la extremă, niciun rău până la a deveni un simbol.

0: niște cântece. Dinspre nord, voci bărbătești, dinspre sud, voci femeiești.
1: Nici un duo?
0: De ce ar fi un duo?
2: În Sodoma și Gomora, ofensa răului, infamia răului, provin din faptul că fiecare sex face răul pe cont propriu. Până acum, în faptele lor rele sau mărșăviile lor, bărbații și femeile respectau cel puțin singura bază pe care Dumnezeu a strecurat-o sub viața lor, aceea a unirii lor, aceea cuplului. Tot ceea ce nu-i place cerului, minciuna, lenea, lăcomia simțurilor, le-au inventat în doi. Asasinatul, blestemul, furtul au fost născocite în doi.
1: Ei.
2: Și numele marilor crime ale umanității împotriva lui Dumnezeu, de la măr la potop, constituie analele cuplului. Dar și primul copil, ca și descendența oamenilor. Și Dumnezeu îi pedepsea cu asprime, dar niciodată mortal. Acum înțelegi?
0: Mai sunt încă cupluri în Sodoma.
2: Să-mi spui și mie care. De sus e insuportabil de văzut această femeie la sud și acest bărbat la nord, care pe zi ce trece se interesează tot mai puțin unul de altul. Toată zestrea cuplului, defecte sau calități, bărbații și femeile și le împart cu lăcomie ca bijuteriile sau mobilele împreziua divorțului. Plăcerile, amintirile, obiectele dobândesc un sex și nu mai există plăceri comune, memorie comună, flori comune. Răul a dobândit un sex. Acesta e sfârșitul lumii.
0: Îți repet, încă mai există cupluri în Sodoma. Dacă astăzi îi mai trebuie lui Dumnezeu un cuplu, așa cum i-a trebuit odată un om drept, rămân Jean și Lia, rămân Dalila și Samson.
2: Știu, știu asta. În orice caz, este ultima voastră șansă. Toți vânătorii cerului s-au întors cu tolba goală, în afară de cel care îi pândește. Întârzie e semn rău. Samson și Dalila călătoresc. Se vor întoarce oare la timp? Cât despre Jean și Lia, stăpânii tăi, creația lui Dumnezeu mai este încă neîmpărțită între ei. Dar se pare că fiecare își secretă deja propriul lui adevăr. Fiecare se supără contra lui însuși. Și nu e bine. Asta înseamnă că se va supăra contra celuilalt. Dacă e vorba de ea, motivul este că poartă un prunc. Dacă este vorba de el, că este absorbit de meseria lui și crede că toate păcatele de pe lume pot să mai aștepte. Dar dacă fiecare este însemnat de ciuma Gomorei, de conștiința sexului său, nici Dumnezeu nu va mai putea face nimic. Să mai sperăm totuși. Tu, grădinarule, ajută-ne ca nimic din jurul lor să nu-l atragă pe unul în afara celuilalt.
0: Ei sunt buni, generoși. Nu s-ar putea să le spunem că înțelegerea lor va face să se evite atâta ruină și atâta moarte.
2: Nu! Dorința lui Dumnezeu e supremă. El nu cere un cuplu care să se sacrifice. El vrea un cuplu care să fie fericit.
0: Dar sacrificiul îi poate reda fericirea.
2: Sacrificiul nu. Este prea comod. Este ultima soluție a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu reușește decât prin mila lui să deosebească sacrificiul de sinucidere. Nu. Din contră. Trebuie ca nimic să nu le ajungă la urechi lui Jean și Liei din zvonurile orașului. Dezbaterea ultimului cuplu trebuie să se desfășoare în intimitate și în mijlocul lucrurilor sigure. Toate hublourile cerului și ochiul grădinarului sunt mai mult decât suficiente pentru a privi sfârșitul lumii. Eu mă retrag.

0: deseori ea.
1: Acum vara vin în stoluri. Poteca e uscată.
0: De ce vin?
1: Pentru un da, pentru un nu.
0: La cea mai mică minciună sunt prezenți. Deși mi-a plăcut mult să fiu singură, e cu neputință. Îngerul singurătății mă privește.
2: Se zice că e foarte frumos.
0: Nu.
2: Nu?
0: Nu. Singurătatea în doi, chiar și cu un înger, te asigur că e insuportabilă.
2: Și ce spune îngerii?
0: Tac. Simți că arde nerăbdare să vorbească. Nimic nu-i mai vorbăresc decât cerul. Știi, mișcă
2: le privesc buzele. Asta-i tulbură.
0: Dar sigur că au un consemn. Aștept să le fie ridicat.
2: Și niciun reproș?
1: Ba da, ba da. Un chip de înger. Un chip mut de frumusețe.
0: Oribil. O, Doamne. Orice-mi plăcea, de fapt, în păcatele mele. De ce fugeam să mă uit în oglindă?
2: De ce?
0: Pentru ca să mă contemplu în convulsiile și plăcerile mele. Acum mă uit degeaba. Un chip de înger este lipit de obrazul meu și îl maschează.
2: Soțul tău îi vede?
0: Jean nu spune nimic. Se face că nu-i vede, ca și cum am fi în plină bucurie conjugală.
2: Îl mai iubești, nu-i așa, pe Jean?
0: Bineînțeles, îl ador. De ce mă întreb? Știi bine că-l urăsc.
2: Nu, l-ai iubit prea mult.
0: Spui prostii. Dimpotrivă, nicio pereche n-a intrat în casa ei nouă cu mai multe promisiuni.
2: Ai avut noroc, Ria. Eu l-am iubit prea mult pe Jacques.
0: Ce frumoasă și adevărată este lumea pentru o căprioară. În gândurile și mișcările conjugale. Era minunat, de real. Fericirea era adevărată. Apoi s-a ivit răul.
2: Ce rău!
0: Privește acum în spatele tău fără să bagi de seama. Uite, vezi unul?
2: Un înger! Care dintre ei?
0: Nu știu, n-au nici măcar un nume. Aleargă ca niște câini al căror stăpân și-a pierdut memoria.
2: Cum te cheamă, îngerule? Cum te strigă Dumnezeu? Hai, spune-ne, după un număr?
0: Lia!
2: De ce ai venit?
0: Pentru că am lăsat să se ardă pâinea sau pentru că... Of, îl iubesc pe soțul meu.
2: L-ai ofensat! A plecat!
0: Seamănă cu bărbatul tău.
2: Cum?
0: Dacă soțul tău nu vrea să mă iubească, am să-i fac curte înger.
2: Seamănă și cu al tău.
0: Cu soțul altora nu.
2: Nu erați făcuți unul pentru celălalt, tu și soțul tău.
0: Tu erai făcută pentru soțul tău.
2: Eu eram făcută pentru toți, afară de el.
0: Da, asta e lecția pe care ți-o dă căsătoria. Așezi toate farmecile pe cel cu care te căsătorești. Este un ulm plin de cintezoi care îți urează punsosit. Apoi, săptămână de săptămână, fiecare cintezoi zboară pe un alt bărbat. Și la sfârșitul anului, adevăratul tău soț este risipit în toți ceilalți.
2: Nu mai rămâne decât ceea ce nu este el. Atunci, tu ai noroc.
0: Ce mai rămâne de la Jean? Vorbesc de trăsăturile care îl deosebeau și îl împodobeau în ochii mei. Vocea lui adevărată și are acum lăcașul în gura lui Pierre. Adevărata lui privire este în ochiul lui Andre. Ieri, după luni de zile, am auzit din nou adevăratul lui râs. Acel râs care suna libertate. Am alergat
2: și?
0: Și am văzut un sclav.
2: Nu te plânge. În ce mă privește, este mult mai rău.
0: Aș fi acceptat ca trupul lui să plece. În mijlocul nopților mă culcam alături de falsul meu soț, cu brazele în jurul unei talii străine, cu pieptul lipit de pieptul lui artificial și așa mai departe. Toate acestea sunt insuportabile. Sunt femeie și noaptea e noapte. Dar minciuna trupului său s-a întins asupra sufletului său.
2: Lia, ce tot spui? E neschimbat, e atât de sincer, atât de generos.
0: Atât de sincer. Bine, dar la ce mă mai folosește mie această sinceritate, dacă ea pentru mine a devenit cea mai mare minciună?

0: Începând de astăzi, privirea lui Dumnezeu se oprește asupra Sodomei și Gomorei. Pentru multă vreme. Vor fi zi și noapte sub lupa lui.
1: Și te-a însărcinat ca să ne spui?
0: Tăcerea mea ar trebui să vă spună.
1: Așadar, este o alarmă generală printre oameni.
2: Lia, te rog, nu huli!
1: Să faci spirite cu cerul se numește a huli.
2: Da,
1: e nedrept. Dacă am replică, el m-a învățat.
2: Ce rău facem noi amândouă. Vorbim despre micile noastre treburi.
1: L-ai umilit și pleacă.
2: Întoarce-te! Întoarce-te! Pierzi partea cea mai interesantă a discuției.
1: E rândul lui Ruth să ne vorbească de soțul ei.
2: De ce înfrunți mereu cerul?
1: Pentru că eu sunt o frunte, în timp ce tu ești o burtă.
2: Eu? Burtă?
1: E adevărat, draga mea, că seamănă cu soțul tău. Dar tu nu poți să stai seama. Și pentru tine trăsăturile lui Jacques au zburat una câte una de pe el.
2: Să dea Dumnezeu! La mine e invers.
1: Îl mai vești?
2: Nu! Fără îndoială, nu! Acest om senin că ziua urma să fie jocul meu și aventura mea perpetuă. Îmbrățișam pe cel care urma să iubească pentru mine, să sufere pentru mine. Urma să văd pe trupul și sufletul acela toate mușcăturile și mângâierile vieții. Ah, ce spectacol! Ce viitor!
1: Și n-a fost niciun spectacol.
2: Așa cum spui, totul este neschimbat. Credeam că v-am împrumutat vocea tuturor vocilor care merită să fie auzite, culoarea tuturor culorilor care merită să fie privită. Nu! El le are pe ale lui și rămâne neschimbat. Mi s-a născut în seara anunții acest pitic gigantic, acest vorbitor mut, și cu el totul perseverează într-o identitate groaznică.
1: Fă-l blond.
2: Și-a vopsit părul blond. L-am obligat eu. Dar niciodată nu este mai mult decât el însuși, decât atunci când încearcă să se schimbe. Este același în orice clipă.
1: Fă ca mine atunci când căutam un mijloc suprem să nu-mi pierd dragostea. Închipuiește-ți că vei muri.
2: Crezi că nu am făcut și asta? Crezi că nu am invocat moartea și că n-am împins-o spre el în momentele de plăcere sau de somn? Lângă el nu am văzut moartea lui, ci moartea tuturor.
1: Își dă seama unde ați ajuns?
2: Nu știu, în măsura în care Jean își dă seama, fără îndoială. Tu cunoști bărbații. Își poartă în față viața ca o panoplie. Dar sub cea mai lustruită și cea mai sinceră suprafață se simt reticențe și uri care aleargă ca șobolanii.
1: Da, da, da. Urăsc covorul lor zburător.
2: Cum? Tu chiar urăști?
1: Jean are un covor zburător. Când odinioară se ridica între noi o dragoste prea mare, apoi o indiferență prea mare, Jean se așeza pe covor și își lua zborul. Se mai folosește de el din ură. Stă acolo și mă privește, dar nu vede nimic, nu aude nimic. Mă las așa, singură, neputincioasă, trădată. Și plutind peste cină, covorul zburător îl duce fără escală în miezul somnului.
2: Știe să zboare. Îngerii au ce învăța de la el.
1: Ei, atunci îi părăsim? Îi ucidem? Mai este și a treia soluție. Cea la care te gândești.
2: Taci! Uite că vin!
3: Dar ce vreme frumoasă, nu-i așa, micuța mea Ruth?
1: Nu, Jean!
3: Dragă Lia, vorbesc cu Ruth.
1: M-am plictisit auzindu-te că vorbești despre vreme.
3: Și am să mai vorbesc deseori. Este singurul subiect care rămâne ca să evit gâlceava cu tine.
1: Nu-ți mai rămâne. De altfel ai nimerit-o prost. Azi primăvara e urâtă, soarele de-abia se vede, totul e urât.
3: Afară de tine.
1: Cum Jean n-a știut niciodată să mă vadă, eu continu să am dreptate și el Nu.
3: Eu o văd pe Rut în orice caz. Este frumoasă și îi se pare că afară e frumos, nu-i așa, Rut?
1: Hai, răspunde-i, nu fi lașă.
2: Ce să-i răspund?
1: Că ești ca mine, că afară e urât.
2: Nu sunt ca tine. Soarele strălucind deasupra Sodomei, briza aceasta deasupra Gomorei, nu găsesc deloc că sunt urâte.
1: În concluzie, scumpa mea, Rut, îl găsești pe Jean Măreț.
2: Asta în orice caz. Și tu ești de acord.
1: Și Jacques? Ce părere are Jacques de soarele de deasupra Gomorei?
4: Lui Jacques este foame. Jacques tare ar dori să ia masa.
3: Da, să luăm masa.
1: Ce lași sunt.
2: Da.
1: Sunt bărbați până în vârful unghiilor.
3: Iar tu mi se pare că ești femeie până în dinți.
1: Da, am dinți.
3: Ce găsești lași în a voi să iei masa?
5: Da, chiar așa. E un lucru cât se poate de firesc.
3: O, și Rut este lașă.
1: Cum? N-am spus niciodată că Rut nu e lașă. Ea este, fără îndoială. Dar este lașă cum sunt femeile. Din interes, în joacă, de frică, din invidie. Tu, Jacques, ești laș din dorința de a-l asculta pe Jean.
3: Poftim?
1: Rut, din dorința de a-i plăcea lui Jean.
3: Nu înțeleg, este o lașitate să nu hotărâm înainte de masă dacă soarele deasupra Sodomei este urât sau frumos?
2: Da, da. Hai, Lia, hai, vino la masă.
3: Da, bun, chestiunea a fost rezolvată. Soarele deasupra Gomorei este o umbră. În briza de deasupra Gomorei domnește căldura și de creci atârnă biete zdrențe fără culoare sau parfum și acestea sunt trandafirii și iasomia.

0: sau degetului Dumnezeu îi aduce la poarta adevărului. Ei văd ușa unei curse de șoareci și fug care mai de care.
1: Către ce se deschide ușa astăzi?
0: Mereu către aceeași țară, cea a bărbatului și cea a femeii. Se ating cu dezgust, se privesc cu dispreț, chiar și umbrele lor se amestecă cu ură. Dar trebuie să luăm masa, nu?
2: Da.
0: Așa încât totul e foarte frumos.
3: Este adevărat, avem friptură de prepelință.
4: Da, nu o provoca.
0: Nu, așa sunt ei mereu. Ei nu sunt niciodată prezenți. Nu au nimic mai potrivit decât trupul lor pentru a-și ascunde lipsa. Nici măcar îmbrățișarea lor.
3: Dar ce am fi în fața ta fără armură?
0: În ce mă privește, trupul meu nu a fost niciodată decât vocea mea spre tine. Sânul meu, părul meu, picioarele mele n-au fost niciodată altceva decât cuvintele acelui limbaj pe care păcatul originar ni l-a luat de pe buze. În ceea ce te privește, trupul tău este un spate, o tăcere. Jean, când ai de gând să vorbești?
3: Lia, Ruth și Jacques se întreabă
0: dacă... Iartă-mă, te rog. Alt pretext ca să amânăm.
3: Da.
0: Fie că sunt Ruth sau Jacques, Pierre sau Marie, cuplul demn de acest nume rămâne să discute între patru pereți.
3: Exact.
0: Asta e cealaltă denumire a lașității bărbaților. Pudoarea.
3: Ei,
0: da, sigur, dacă e un câine de față, trebuie să tăcem din gură. Nu fi îngrijorat. Ruth și Jacques sunt la fel ca noi. Dar de ce te tot apropii de Jean? Ruth, te rog, stai aici lângă mine, da?
3: Foarte bine. Tu ai vrut asta? Bun. Poftim. Sunt gata.
0: Ai un martor de seamă. Privește. Nu vezi? Un înger. Mai poți încă să-ți declari incompetența. Este un pretext frumos.
3: Un înger. N-ai înțeles niciodată nimic.
0: Dar ce era de înțeles?
3: Că nu am vorbit niciodată. Recunosc. Că îmi spuneai că e frumos sau urât în sufletul tău, nu era ceva mai nou decât să vorbim despre vreme.
0: Dar ce era de înțeles?
3: Că mi-așteptam martorul. Ruth și Jacques nu pot fi martor. Ruth îmi este devotată, Jacques te admiră. Dar dacă îngerul vrea să asculte, să se apropie. Dacă a sosit ziua singurei discuții pe care femeia și bărbatul au avut-o vreodată... Uite ce mai înțeles tu, Lia. În afară de prezența lui Dumnezeu, oamenii nu vorbesc.
0: Dumnezeu e ca voi și El se sustrage. Dacă ființele pe care le-a creat sunt din piese și fragmente de tâmplărie rotunjite care nu se asamblează bine, puțin îi pasă. Are covorul lui zburător, care este cerul, și alibiul, care pentru voi este trupul vostru, pentru el este îngerul. De aici vine tot răul. Dumnezeu este un om.
3: Bine, cheamă-l pe înger.
0: Este ca și voi, nu are nume.
3: N-ai să mă faci să cred că o femeie nu poate inventa nume de înger.
0: Eu tocmai asta încerc. Mael, Alzoa, Galoel. Ha, ce curios! Bravo, Ruth, bravo.
4: Din fiecare tufiș, din fiecare boschet, un cap de înger se ridică sau se pleacă.
0: Da, toți hăitașii lui Dumnezeu sunt la postul lor.
5: Ei, poftim, uită-l pe al nostru, a venit.
6: Ce vreți cu mine? Despre ce este vorba?
0: Să faci dreptate între soțul meu și mine.
3: Să judeci bărbatul și să judeci femeia.
0: Ba nu, deloc. Să știm dacă este vreme frumoasă sau urâtă deasupra Sodomei.
6: Tu, Lia, ce părere ai?
0: Este oribil. Sufletul meu este obosit de moarte. Am încercat timp de 5 ani să-l cuceresc pe acest bărbat. M-am aruncat drept în brațele lui cu toată puterea mea complet sinceră. El era cusut pe toate părțile. Atunci m-am resemnat să trăiesc sprijinită de el, să dorm lipită de el. M-aș fi mulțumit cu copia asta. Nu mi-a folosit la nimic. El se află aici, în fața mea. Cu el mă cert, mă bat, dar l-am uitat.
6: Nu răspunzi la întrebarea pe care ți-ai pus-o.
1: Îngerule, m-am căsătorit cu femeia asta ca să-mi am lumina mea. M-am aprins în ziua căsătoriei mele la o lampă. Munca mea, odihna mea, aveau flacăra lor care era ea. Eu nu eram decât ulei și fitil. Și această condiție mi-a fost de ajuns atâta timp cât din ele țâșnea strălucirea ei. Dar într-o bună zi, ea nu s-a mai hrănit din mine. Iar eu trăiesc în întuneric.
0: Asta nu-l împiedică să-i se pară minunată vremea de azi.
6: Chiar, răspunde și tu la întrebare. Este frumos sau urât timpul la Sodomă?
1: Dar mai trebuie spus! Soarele strălucește, nu e niciun nor pe cer!
0: E o vreme îngrozitoare!
1: Dar nu este adevărat! Rândunelele zboară pe sus!
0: Suntem în plină furtună, obloanele se trântesc!
1: Totul este liniștit! Nu se mișcă niciun spic! Nu-i așa, Rut?
4: Da, Jean, și sunt foarte fericită!
0: Ei? Ești foarte fericită pentru că îi aparții întru totul lui Jean. Și Jean vede limpede că cerul e plumburiu, dar spune că e senin pentru că este fericit când simte cum groaznica statuia femeii care trăia lângă el se transformă într-un trup grațios, în ceea ce eram odinioară și nu mai sunt, și ceea ce este acum Rut pentru el, într-un parfum, într-un grai, în femei.
1: Da! Tot ceea ce devii tu în clipa asta pentru Jacques. O știm bine. Jacques, nu e așa că vezi cerul spălăcit și rândunelele zburând aproape de pământ?
2: Văd cerul albastru.
6: Dar de ce să o chinuim pe Lia? Are și ea dreptul să vadă Sodoma cum îi place.
4: Desigur, Jean.
0: Mulțumesc.
4: Lia are tot dreptul să se înșele.
6: Dacă Ruth spune că Lia se înșală, e foarte posibil ca ea să se înșele. Și ca până și Ruth să fie de părerea ei...
4: De ce te amesteci?
6: E mica mea contribuție la dezbatere. Nu am cunoscut la Ruth decât minciuna. Niciodată Ruth n-a spus ce gândea. Ea încurajează adevărul celorlalți. Îl știe fals, dar îi place să se oglindească în ea erorile lor și adevărul ei însăși îl păstrează în ea însăși șters și inutil. Mă mir că încă nu și-a înghițit bijuteriile.
4: Îl plictisește înger, Jacques.
6: Nu există nicio casă în Sodoma și Gomora în care un înger să nu asiste acum la neînțelegerea dintre soț și soție. Pentru asta au venit îngerii.
4: Îngerul a venit ca să intre în relații cu noi. El nu are nevoie de vorbele noastre. Raportul lui în ceruri va fi gradul de căldură pe care corpul lui îl va duce acolo.
6: Așa e, Rut. Creează un echivoc în jurul îngerului și este calmă. Uneori, sub frunza de acantă, ți se pare că vezi o umbră dantelată și încolăcită. Este năpârca. Este Rut.
1: Te rog, nu introduce șarpele în dezbatere. Îngerului poate să nu-i fie pe plac să-i amintești. În orice caz, e vreme frumoasă.
0: E o vreme groaznică.
1: Îngerule, iartă-o, e nebună.
6: Nu, are dreptate. Ești orb și Lia vede. Este o vreme îngrozitoare la Sodoma. În fiecare cânt de fată sau de pasăre s-a strecurat o notă oribilă, cea a morții. Pâraiele curg transparente, dar am gustat din apa lor. Este apa potopului. Prin crestătura pinului se scurg lacrimile sfârșitului lumii. Lia are dreptate.
1: Plec! Adio!
6: De ce pleci?
1: Pentru că are dreptate! Pentru că Dumnezeu e nedrept! Pentru că ele au întotdeauna dreptate! Totul în ele este neștiință! Totuși, ele înțeleg totul! Totul în ele este egoism, trup! Dar ele sunt busola purității! Totul în ele este teamă! Iar ele sunt curajul! Ochii lor sunt orbiți de rimel cu gene false! Dar ele văd ce vede îngerul!
6: Și ce să-i spun lui Dumnezeu din partea ta? Că e nedrept?
1: Da! Spune asta! O, Dumnezeule, de ce această inconsecvență? Îl aveai pe om. Ți-ai dat multă osteneală ca să instalezi pe pământ ființa echipată pentru bătălia ta.
3: Era locuitorul perfect pentru acest scop. L-ai cântărit exact ca să nu fie inegal în nici unul din rolurile lui. Era de ajuns ca să fie demn de tine, să-l înzestrezi cu fațetele pe care le-ai dăruit fără zgârcenie albinii, cu acea ureche cu pereți pe care i-ai dat-o porumbelului, cu acel instinct de care dispune orice miel în fața lupului și furtunii. Dar toate astea i le-ai refuzat. Ai plasat împuternicirea prevederii și forței tale asupra unui însoțitor slab și lipsit de hotărâre, asupra femeii. Ea stă lângă om. Ea poartă asupra ei toate armele adevărate ale omului, dar nu poate să îi le ia înapoi. Și iată cuplul omenesc. Un bărbat capabil de orice, dar care nu are arme. O femeie care le are pe toate și care, fiind copilăroasă și nebună, se izbește de ele, rănindu-se fără folos și fără glorie.
0: Jean, ți-am mai oferit una. Ura.
6: O, Doamne.
0: Și Ruth se pregătește să-ți mai ofere una. Afecțiune. Dar amândouă sunt arme prea grele pentru un bărbat.
4: Elia, eu te asigur că...
7: De ce vrei să o asiguri? Că nu te gândești decât la Jean. Tot ce se poate spune este că ai luptat împotriva dorinței tale și că lupți. Dar, îngerule, fidelitatea ei este mai rea decât o trădare. Remușcarea, mila, o fac să mă trateze exact cum l-ar trata pe Jean. Oh. Nu mai pot!
4: Nu mai poți!
7: Nu mai pot!
4: Nu mai poți pentru că o iubești pe Lia! Și Jacques m-a așezat într-o formă al ei și mă ține ferecat în ea și mă supraveghează!
6: O, Doamne, iată cuplul omenesc. Un bărbat care e soțul tuturor nevestelor celorlalți, o femeie care e soția tuturor bărbaților celorlalte cupluri.
0: A trebuit ca îngerul să pună întrebarea. E datoria noastră să o rezolvăm. Ești de acord, nu-i așa, îngerule?
6: Unde vrei să ajungi?
0: La soluția dubitală. Vrei să fiu soția ta, Jacques?
7: Lia! Te admir, Lia. Să trăiesc cu tine este o răsplată pe care nu o merit.
0: Atunci ai o șansă. Îngerul îți va spune că pe pământ nu ai niciodată răsplata pe care o meriți. Și lui Ruth îi surâde o șansă. Dacă este cineva pe care nu l-a meritat, acela este Jean.
4: Lia.
0: Jean este mare, Ruth este mică. Jean are un suflet mare, Ruth nu are deloc.
4: Da.
0: Jean vorbește o limbă frumoasă, fără cuvinte abstracte și fără adjective. Ruth nu numai că este mincinoasă, dar vorba ei este falsă.
4: Lia, încetează!
0: Lasă-mă, Ruth! Odată în viață, printr-un miracol, suntem în stare să vorbim așa cum vorbim, să acționăm așa cum vom acționa. Nu-l meriți pe Jean. Deci, va fi al tău.
3: Ah, vrei să acționezi? Asta pregătești.
0: Datorită uneia din acele arme pe care n-o să o ai niciodată. Consecvența. Și înțelegi atunci prezența îngerului. Vine să sanctifice schimbul, nu-i așa?
6: Nu.
0: E atunci cu atât mai rău. Eu m-am hotărât, Jean, în mod iremediabil te părăsesc pentru Jacques. Ești gata, Jacques?
6: Te iubesc, Lia. Am să fac ce vrei tu.
0: Ce vreau eu?
6: Da.
0: Ce vreau eu?
6: Da.
0: Atunci mi-am găsit un stăpân pe măsură.
3: Plecați! Plecați! Lăsați-mă singur cu Lia.
6: Rămâi, Lia.
0: Nu, sunt în întârziere. Ceasul a bătut. Am să fiu pedepsită.
6: Nu ești sigură de tine? Fugi? Dumnezeu pretinde un divorț real, Lia, și care să fie pledat până la capăt.
0: Prea bine. O să-l aibă.

0: părăsești? Cu adevărat?
1: Nu te părăsesc. Zbor de lângă tine. Sunt atrasă în afara ta.
0: Înțeleg, înțeleg. Îl iubești pe Jacques?
1: Am să-l iubesc, da.
0: Nu vei pleca.
1: Dacă aș fi murit iubindu-te, m-ai fi lăsat să plec. Ai fi fost întristat, ușurat și te-ai fi însurat cu Ruth.
0: Pleci pentru că o iubesc pe Ruth?
1: Nu mă sacrific plecând și nu vreau să te sacrifici păstrându-mă lângă
0: tine. Lia, Lia, ai nebunit.
1: Sunt extra lucidă cel mult. Nu am norocul bărbaților sau al cailor care se învârtesc în jurul unui puț. Odată legați la ochi, nu se mai opresc.
0: Și ești crudă.
1: Nu te înșela în ce privește suferința ta. Singurii bărbați care suferă sunt invalizii. Ei suferă pentru că le lipsește un membru. Tu suferi pentru o dragoste pe care nu o mai ai.
0: Și este nesuferită și urâtă sub chipul tău splendid.
1: Nu-mi spui nimic nou, dragul meu. Am o oglindă.
0: Lia, n-ai să pleci cu Jacques.
1: Din cauza lui Jacques?
0: Puțin îmi pasă de Jacques, el sau un altul.
1: Atunci de ce aș rămâne?
0: Pentru că-ți poruncesc.
1: Într-adevăr, glasul tău e puternic, dar nu ordoni. Nu mai ai imperiu, dragul meu. Tu ordoni pe socoteala altora. Și cu acești alții s-a terminat. Am rupt orice legătură.
0: Care alții? Cine are dreptul să te rețină dacă nu casa asta?
1: Nu fug de tine, dragul meu. Pur și simplu nu te mai cunosc, nu te mai văd.
0: Și îl vezi pe Jacques în relief și în culori?
1: Nu pot să maschez acel gol decât cu un bărbat. Jacques este exact de talia ta.
0: Lia, hai de mână. Ești înzestrată cu acel grai pe care Dumnezeu îl împrumută tuturor femeilor, chiar și celor bâlbuite în ziua divorțului. Hai, Lia, hai, Lia, încălzește. Dă mâna ta.
1: Nu, nu. Trupul meu e certat cu tine.
0: Acum o oră îmi aparțineai în întregime.
1: Dacă mă atingi cu vârful degetelor, să știi că țip.
0: Lia, micuța mea Lia, Dumnezeu a vrut să facă din noi un cuplu. Cunoști vreo femeie sau vreun bărbat atât de limpede aleși într-o înțelegere și armonie? Am fost copiați după conturul primului cuplu și în toate detaliile. Pentru aceasta am sacrificat toanele pe care le aveam cu tine, pica pe care ți-o purtam, divagațiile mele, în favoarea acestei voluptăți a perechii desăvârșite. Chiar dacă prima dragoste s-a liniștit, Dumnezeu privește lumea prin optica acestor cupluri, o justifică și o înțelege.
1: Fiindcă nu ne mai iubim.
0: Știu și eu, tu spui asta, dar dacă spui așa pentru că dragostea ta a dispărut sau fiindcă a devenit de mii de ori mai exigentă și mai puternică, nu sunt eu acela care poate să o ghicească.
1: Noi am fost întotdeauna departe, trebuie să recunoști și tu. Viața este pentru tine o paradă în care cuplurile defilează ținându-se de mână. Ele pot să se strâmbe pe furiș sub zâmbetul lor. Dumnezeu trebuie păcălit în ceea ce privește făpturile sale. Omenirea se urăște, se înjosește, se otrăvește, dar dacă un atelaj uman circulă cu noblețe pe promenade, în piețe sau la baluri, și dacă poate fi cel al unui bărbat și al unei femei care se urăsc sau se sacrifică, atunci trebuie să te întind. Aceasta este masca umanității în ochii creatorului său, păpușile lui Dumnezeu. Blestemat să fie cel care se atinge de ele. Doamnă, iată titlul pe care soții sătui catadixesc să-l ofere lacomei lor soții. Eu nu accept.
0: Lia, îți ofer o viață nobilă.
1: O, Doamne, Doamne, Doamne, acesta e viciul suprem al bărbaților, să continue gesturile automatului pe care l-ai pus în Adam. Dragostea este nobilă nu atunci când desemnează două ființe pentru un cuplu ideal, ci atunci când le zopește și le transformă în praf, când nu face din ele decât un singur trup. Atâta timp cât te-am iubit, atâta timp cât eram topită în tine, am acceptat. Am gustat totul. Din ziua groaznică zi, când într-o dimineață, în timp ce îmi făceam unghiile, am văzut mâna mea ieșind din tine, mai întâi singură, și în ziua următoare, mai îngrozitoare, în oglindă, ca un spectru, am înțeles că totul s-a sfârșit și că totul nu mai era decât un faliment. Cuplul nostru este diform, dragul meu. Umbra lui însă și este monstruoasă. Te rog să nu mă atingi. Te rog. Bărbații chiar trebuie să fie convențional și în asemenea clipe?
0: Eu nu sunt bărbat. Sunt Jean.
1: Nu văd diferența. Te rog să nu mă atingi. Am mai jucat de 20 de ori scena asta, dar ca scenă mută. Și la cuvântul Lia, care o încheia, cedam, fără onoare, fără veselie, chiar și fără plăcere. Și noaptea aveam remușcări îngrozitoare. Înșelam pe cineva, da, îl înșelam pe Dumnezeu. Astăzi am avut dreptate sau nu să vorbim, dar s-a terminat.
0: Lia!
1: Dragul meu, ești un soț care nu mai este iubit. Trebuie să te așezi la rând în spatele tuturor bărbaților.
0: Lia, sărută-mă.
1: Dăm drumul sau o chem pe Rut?
0: Bine, cheamă pe Rut. Hai să mă sărut.
1: Ți-am spus să mă lași în pace. Te implor, te implor, Jean, te rog, lasă-mă în pace.
0: Lia,
1: Jacques!
2: Îl chem pe Jacques?
0: Da, dar pe tine te vreau. Să plecăm, Rut.
1: Hai.
3: Ce de vorbe. Tu ai pierdut tăcerea cum alții își pierd vocea. Este o zi care nu pare să fie bună, Lia.
1: Care? Cea în care femeia vorbește?
3: Cea în care își spune cu voce tare și în fața altora monologul său interior. Este cea mai mare nuditate. Odată, mai de mult, am auzit femeia vorbăreață. A doua zi a fost potop.
1: Uite, atâta apă ca să astupi o voce atât de slabă.
3: Nu era acoperită. Sub ape ea discuta. Dumnezeu nu a ascultat decât pe ea.
1: Taci! Nu mai am decât un cuvânt de spus pe lumea asta. Te iubesc.
3: Îl părăsești într-adevăr pe Jean pentru Jacques?
1: Am făcut schimbul, da. Acest pas de cadril între cuplurile din Sodoma nu este o figură inspirată de voi? Dumnezeu îngăduie cuplurilor sterile să se despartă. Între al nostru nu se năștea decât o lene în suflet.
3: Ce se va mai naște acum? Dezgustul?
1: Nu, călătoriile. Marile golfuri are blândei plăceri, insulele înțelegerii. Nu le poți revedea decât cu o dragoste nouă.
3: Nu-l iubești pe Jacques.
1: El mă iubește. Am dragostea lui. Posed corabia. Femeile au iubit întotdeauna mai mult corabia decât pe conducător.
3: Nu mă minți. De ce această sinucidere? Nu vezi în clipa aceasta golful blândei plăceri pe care te-ai plimbat în seara logodnei?
1: Nu, nu-l văd. Încetează cu predicile. Singurul lucru pe care vreau să-l știu este dacă sunt prima femeie pe care o vezi pe pământ.
3: Așadar renunți. Viața e viața ta. Te numești materie și putregai?
1: Dar mă numesc femeie, mă numesc iubire.
3: Nu te apropia. Nici o ființă omenească nu a atins până acum vreun înger.
1: Da, nici o muritoare, știu. Dar sunt multe de spus în această privință.
3: Despre ce n-ai găsi multe de spus?
1: Despre prostia și nefericirea omului. Poftim, le accept. Și despre gloria și politețea și moartea și tot ce dă gust amar condiției umane. Dar eu n-am vorbit niciodată decât de dorința mea de a avea drept tovară și o altă ființă decât un bărbat.
3: Un înger?
1: Un înger, de ce nu? Cel puțin un înger, un îngeraș care va să-i placă să meargă pe jos cum îți place ție. Sau chiar un înger care a căzut de sus cu genunchii îndoiți.
3: Nu bate câmpii, nu mai amesteca josnic cerul cu pământul.
1: Oare nu tu le amesteci venind aici? Locuitorii pământului sunt despărțiți de cer de un geam teribil. Crezi că nu aș fi simțit satisfăcută de un singur bărbat? Să-l ating doar. Să-l pipă este tot ce-am cerut. Și Dumnezeu știe cât am zgâriat la geamul lui Jean. Este intact, așa cum va fi și geamul lui Jacques. singurul lucru pe care l-am de la primul, singurul lucru pe care îl voi avea de la celălalt, este doar numele lor. Fără numele lor n-ar fi fost decât fantome. Tu nu ai nume și parcă întregul meu trup te cheamă. Nu fi supărat dacă nu am trup și pipăit decât pentru cer.
3: Sărmană Lia, de unde știi că ceea ce te atrage la mine nu este decât această biată formă pe care am luat-o de la oameni?
1: Nu, nu, nu, sigur nu.
3: Pentru ultima dată, între cei doi, pe care l-ai ales?
1: Pe tine.
3: Așa sunt femeile. Am obținut vocea omenească pentru a vorbi și deja toate capcanele sunt pregătite ca pentru un bărbat. Și îmi va spune că n-ai iubit niciodată.
1: Niciodată. Niciodată afară de tine.
3: Făptură nechipzuită. Și o să mă întrebe, așa cum fac femeile, dacă îmi place sau nu îmi place.
1: Îți plac. Da. Și pentru prima oară sunt bucuroasă că plac.
3: Se încinge și e sinceră. Niciodată nu a fost așa de frumoasă. Și știe că insultă cerul prin rugămintea ei, dar viclenia cochetăriei feminine este prea puternică. A pornit. Nimic nu o poate opri.
1: Dar nu trebuie să te ating. Nu mai am în fața dumitale nici mâini, nici sâni, nici buze. Rugămintea mea nu cer decât lumina ta.
3: Nu dragostea ta mă jignește, ci frauda ta. Tot devotamentul tău este momeală. Propunerea ta lăcomie. Vrei o victimă.
1: Tu vrei să existe în sfârșit pe pământ o adevărată căsătorie? Mă vrei? Da? Sau nu?
3: Pui condiții celui ce vine să te salveze.
1: Nu există decât un singur mijloc de a mă salva. Crezi că nu știu ce va fi viața mea cu Jacques? Nume nou, ecou vechi. Salvează-mă.
3: Vei pleca imediat la Segor. E locuit de oameni drepți.
1: Cu dumneata?
3: Singură.
1: Atunci rămân cu Jacques.
3: O, Doamne, ai dreptate. Fierul, focul, smoala sunt singurele leacuri pentru această lume. Iată-mă acum răscumpărarea lui Jacques.
1: În fine ai priceput? E foarte firească naivitatea la un înger.
3: Jacques este cu totul slab, nehotărât, neștiutor. Este brutal noaptea. Te conjur cel puțin să aștepți. Va veni un altul.
1: Ori tu, ori el.
3: Îngerul sau animalul?
1: Cerul îmi forțează mâna. Eu alesesem îngerul.
3: Numele tău e falsitate, Lia.
1: Cel al cerului e mai rău. Este încăpățânare. Ne va duce la pierzanie. Îngerule, îngerule.
3: Pleacă.
1: Cum să plec fără dumneata? E imposibil. Jacques! Jacques!
2: M-ai chemat, Lia?
1: Da. Da, din toate puterile, da. Ei, nu.

0: Tu ești grădinarul?
1: Spre a-L sluji pe Dumnezeu, da.
0: Pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Mulțumesc. Atunci ascultă. O să vedem dacă ești un bun grădinar al lui Dumnezeu. Trebuie ca garoafele tale să miroasă a moarte, cedrii tăi să fluiere fără să fie vânt și toți trandafirii tăi să fie negri.
1: Negri?
0: Ce s-a întâmplat, micuțule grădinar? Ai vrea să salvezi unul?
1: Ca să-L slujesc pe Dumnezeu, da, unul singur.
0: Ne-am înțeles. Păstrează un trandafir roșu.
1: Ce să fac cu acest trandafir? Cum de m-am gândit să cer îngerului ca un trandafir să supraviețuiască în această grădină moartă? Și mai cu seamă cum de mi-a dat în minte să-l culeg. Ultimul trandafir de pe lume nu se pune într-un vas și nici într-un ierbar, nici la butonier. Acest trandafir va dăinui cât vom trăi și noi. Prima floare dintre florile mele pe care nu o voi vedea veștejită. Mânia lui Dumnezeu preschimbă trandafirul meu în imortel. Așa se întâmplă întotdeauna. Este prima dată când viața trandafirului este simbolul vieții omenești. Viața omenească este în câștig. Cu trandafirul eu port voința lui Dumnezeu sau blestemul lui Dumnezeu. El este cel care poate ști. Mie îmi revine să-l port. Și de altfel este ușor. Te adaptezi după primul minut. Vezi cu adevărat că rostul omului nu este să omoare miei sau să spargă pietre, ci să umble cu un trandafir în mână. I-am înfipt în degetul arătător țepile tulpinii și stă foarte bine. Picătura de sânge care curge are culoarea lui. Iată de ce îngerul a vrut ca el să fie roșu. Și ceea ce trebuie să înțeleg despre misiunea mea devine astfel foarte clar. Devine o promisiune. A fi în acest haos în care sângele oamenilor va curge în răni, acela din care el țâșnește într-o floare, într-un parfum.

0: Nu e așa că e frumos? Sfârșitul lumii.
1: Pentru mine este sfârșitul zilei petrecute cu tine. E îngrozitor.
2: Dumnezeule, dar ce curios. Nu știu ce are aerul astăzi. Sau poate că Dumnezeu, ca o ultimă pedeapsă sau ca un ultim dar, dublează percepția simțurilor noastre.
0: Panică!
2: Rut, vină lângă mine. Nu se vezi pe oameni cu cea mai mare inteligență a lor, cu frica lor, cu cea mai mare generozitate a lor, fuga.
1: Și mie mi-e frică.
2: Da, sfârșitul lui? Da, este oare bine spus?
1: Da.
2: Să spunem mai bine că Dumnezeu scutește astăzi lumea de ipocrizie. Adevărul meu este această dezlănțuire, acest vuiet, aceste incendii. Doamne, sunt riscurile noastre. Tu ai ținut să mă aduci din nou aici, Ruth. Hai, Ruth, profită.
1: Te-am adus aici ca să scăpăm, să scap, ca să te înapoiez Lia.
2: Lia nu va veni. Uite, ai destul timp să vezi spectacolul.
1: Ba da, va veni. Nu o cunosc, dar îl cunosc pe Jacques. Ea va veni.
2: Doamne, să mor din pricina sfârșitului lumii și alături de cel pe care îl iubești este o ocazie.
1: Atunci, scapă-mă.
2: Părăsindu-te?
1: O, dragul meu, Jean, nemai părăsind-o pe Lia, sufletul meu.
2: Toate vorbele drăgăstoase cu care o femeie vrea să-și rețină amantul, vrei să mi le spui ca să plec?
1: Da! Sunt un om viu, Jean, atâta tot. Decât să mor, Jean, prefer orice. Să te reneg, să te pierd. De ce mă obligi să-mi mărturisesc lașitatea? Ești tot ce iubesc mai mult. Dar de când acea voce, noaptea, a strigat că doar un cuplu perfect poate salva Sodoma, m-am gândit că, de fapt, Dumnezeu se gândea la al vostru.
2: Oh.
1: Jean, tu ești tot ce am iubit mai mult. Am făcut orice de la chemarea aceea pentru ca să mă părăsești tu însuți. De ce nu ai fugit, a? Nu pentru că mă preferai, nu, mărturisește, tu preferai moartea.
2: Era mai simplu. Lia a ghicit acest lucru, de aceea nici nu vine. Ruth, mă simțeam bine lângă tine.
1: Să nu crezi asta? Cerul e la pândă, ne condamn pe toți. Tu nu mă iubești. Mă disprețuiești.
2: Ba da. Draga mea, hai, vină lângă mine. Vezi bine că cerul ne poruncește să-i recităm în această apoteoză cântarea cântărilor pentru falsul cuplu.
1: Nu te va asculta. Spui asta din orgoliu.
2: Cântarea cântărilor spusă de femeia mincinoasă. Dar pentru mine n-ai fost decât sinceritate.
1: Unde vrei să ajungi?
2: Iată unde. Am părăsit femeia pe care timp de 5 ani am adorat-o. Pentru că sinceritatea ei îmi părea o minciună a lui Dumnezeu. Lângă tine, mica mea amantă de zi, am găsit în sfârșit adevărul și calmul lui. Iată bilanțul schimbului.
1: De ce te minți singur? Ca și cum n-ai ști că femeile false, femeile egoiste, femeile dezlănțuite sunt cele care se apropie cel mai mult de adevăr, de afecțiune, de virtute în aventurile lor impure. Rezerva, pasiunea, credința, iată ce ți-am dat. Dar nu mai mult.
2: Tot ce nu i-ai dat soțului tău.
1: Da, exact.
2: Îți mulțumesc.
1: Și cum aș fi putut să-i le dau? Nu-l am. Soții nu-și dau decât ceea ce ei sunt cu adevărat. De aceea schimbul a fost pentru voi doi, care sunteți mari, un calcul fără profit. Dar, de altfel, totul s-a sfârșit. Cheamă pe Lia, Jean. Hai, salvează-ne. Orașul nu mai are decât această scăpare. Toți profeții, toate ecourile o spun în gura mare. Nu-i vei crede?
2: Vreau să-i cred. Poate că Lia și cu mine nu trebuie decât să ne luăm de braț și să strigăm prezent.
1: Da.
2: Eu unul nu pot să o fac.
1: De ce?
2: Nu mă mai simt ca făcând parte din această lume care e pe cale să moară. Strig
3: absent din toată ființa mea.
1: Jean.
3: Și Lia strigă același cuvânt din toată absența ei.
1: Nu.
3: De la discuția pe care a dezlănțuit-o ieri, ha, nu ne vom mai vedea niciodată pentru a ne întâlni,
4: o să vină,
3: ci pentru a ne confrunta.
4: O să vină! Ascultă!
5: Strigă!
4: Jean! Ruth! Veniți! Veniți să-i vedeți pe Samson și Dalila! Sunt aici! Da, suntem salvați!
5: Iată singurul cuplu fericit!
4: Da?
5: Singurul adevărat!
1: Ce cuplu, fetelor!
4: Niște curieri i-au ajuns din urmă prin apropiere. Auziseră profeția. Se întorceau din proprie inițiativă. Da, îi escortăm până la Sodoma.
5: Era și timpul. Pământul fierbe acolo. Așa încât nici nu te mai poți gândi să fugi.
6: Dar cum ați putut veni?
5: Suntem trei sau patru care nu simțim căldura. Facem pe mesagere.
4: Jean, e oribil, e oribil. Toate animalele au căzut deja și ard. Ard, afară de unul, un cal care are și el copitele insensibile și galopează prin oraș.
5: Ce noroc! Dalila vorbește cu Lia. Ne va ține tuturor o lecție despre căsătorie.
6: Ruth,
4: da, Jean.
6: Dăm din nou mâna. S-a găsit cuplul perfect.
4: Oribil.
5: Ascultă, Jean, ascultă.
7: Eu l-am ales pe cel mai puternic, pe Samson.
1: Numele lui se potrivește cu al dumitale.
7: Un bărbat reprezintă înainte de toate puterea. M-am născut fricoasă, ca toate femeile. Dar în fața șoarecilor și a țânțarilor nu mă simt în siguranță decât în prezența unui bărbat care sugrumă pantera cu două degete. Și toate sunteți ca mine. Nu vă simțiți în siguranță în fața pârâului decât dacă bărbatul vostru poate să zăgăzuiască râuri. În fața frunzei de plop tremurătoare, decât dacă poate cu un bobârnac să scoată din rădăcini un stejar. Samson le poate face pe toate cu ușurință. Nu mai mi-e frică de scâncetul de copii, căci Samson a ucis deja cam 2000 de adulți.
1: Jean nu a ucis încă pe nimeni, mi s-a spus.
5: Oh, nu. Încă pe nimeni. El omoară cu precizie muștele și șobolani.
7: Da, se spune că este inteligent, savan. Știe să deseneze semne, știe să le citească.
5: Da, chiar și inventează.
1: Eu l-am ales pe cel mai prost. Vreau să spun pe cel mai simplu.
7: Un bărbat inteligent este un judecător care te confruntă cu toate celelalte femei. Și mai ales cu toate femeile care ai fost pe rând. Este spionul amintirilor, sentinela viitorului. Sub ochii lui, fiecare femeie se simte vinovată că trăiește.
1: Sub ochii lui Samson, mă simt de platină. Ce face Jean?
5: Are timp liber. Se ocupă de mine.
7: Eu l-am ales pe cel mai ocupat. Pe cel care îmi lasă cel mai mult timp în care să fiu singură cu trupul meu și să-l țin sub controlul meu. Un bărbat care te plimbă, te face să-ți distragi atenția de la tine însuți. Samson este chemat acolo unde cineva se răzbună, acolo unde se ucide. Lui Jean îi plăcuseră destul de mult femeile, se povestește.
5: Ei, așa spun femeile.
7: Eu l-am ales pe cel care nu a cunoscut vreo altă femeie. Mă înțelegeam foarte bine cu mama lui. Mi l-a transferat. Cum ar putea să-mi fie necredincios? De altfel, sunt atentă să-i vorbesc mereu de inamicii lui personali la feminin.
5: Da?
7: Orice femeie a devenit astfel pentru el simbolul și a împrumutat sexul unei nedreptăți. Cu excepția soției lui, care este farmecul, strălucirea, prestigiul. Cunoști un cuvânt la masculin care să însemne candoare? În afară de Dalila.
5: Cum arată?
7: Genul pe care îl detest. Dar asta nu este un defect. Dimpotrivă, Samson a fost creat să asculte în fiecare secundă.
5: Când Dumnezeu tace, vorbește Dalila.
7: Da, și de altfel, când Dumnezeu vorbește, Dalila explică. Pentru că și-au neglijat rolul de intermediar între om și restul lumii, celelalte femei nu reușesc să găsească partea cea mai bună a soților lor. Dacă soția nu îi traduce soțului pornirile naturii, ale inspirației sau ale cerului, El le află fără ajutorul ei. Adică o elimină. Iată sfaturile mele, Lia. Vezi bine ce simple sunt.
8: Nu mai vedeți și altele, zău?
7: Niciun altul. Afară de faptul că eu l-am ales pe cel mai bogat, cel mai celebru, cel mai puțin vorbăreț și cel care doarme cel mai bine. Numai că vorbește noaptea cu vorbe pe care nu le înțeleg, pe care nimeni altul nu le înțelege. Acesta este cuplul fericirii. În plus, în timpurile astea grele, Samson este cea mai bună asigurare împotriva mâniei și trăznetului lui Dumnezeu. De îndată ce mânia cerului devine amenințătoare, îl îmbrățișez pe Samson și sunt salvată.
8: Lia, e îngrozitor. Suntem pierdute. Lia, ne vom căsători și noi astfel?
7: Ce vor fetele astea?
8: Noi suntem cârpele murdare și șoarecii de care doar Samson te apără.
9: Dalila!
7: Ce făceai, Samson? Suntem în întârziere.
9: Priveam armele lui Jean. Buzduganele, cel puțin, sunt minunate. Ușoare ca fulgerul.
7: Jean are aceleași gusturi ca mine. Armele ușoare, bijuteriile grele. Dar nu este timp să hoinărim. Sodoma ne așteaptă.
8: Și dumneata, nefericite Samson, ce ai ales?
9: Eu? Am ales dragostea și sinceritatea, sânul și ochiul Dalilei. Am ales generozitatea, mâna și inima Dalilei. Am ales mila față de oameni, obrazul pe care curg lacrimile Dalilei.
8: Ai ales nevăstui ca și vipera.
9: O,
8: Doamne, fă să moară Samson sub ochii noștri ca să vedem durerea văduvei lui. Dalila, ce ne mai pasă nouă de Sodoma?
7: Ce-ați făcut?
8: A murit! Nu-i mai bate inima!
7: Tu, Iudith!
8: Da!
7: Ridică-i capul!
8: Da!
7: Salome, adu oțet și un burete!
8: Priviți-o! Parcă ar fi patronul unui boxer!
7: Nu-i nimic, Samson! Tu mă sol de la aici, lângă inima!
8: O să treacă, Samson! A fost pumnul lui Dumnezeu!
4: Ce femeie! N-a părăsit decât forțată meciul cu Dumnezeu!
7: Tu nu-l pe frunte!
8: Da!
7: În timp ce eu îi frec picioarele!
9: Ce mâini plăcute pe fruntea mea!
7: Sunt cele ale Dalilei, dragule.
8: Mincinoasă, își vine în fire.
9: Ce suflare pe obrajii mei.
7: Suflul Dalilei, iubitule.
9: Ce parfum este ăsta? E cel mai plăcut pe care l-am mirosit vreodată.
7: Este parfumul meu de la Segor. Și acum ridică-te. Te simți mai bine, nu?
9: Eram în repaus.
7: Brațele morții, prostule.
4: L-a sculat din moartea lui Dumnezeu. Iată puterea unei soții care nu-și iubește soțul.
9: Eu am ales.
8: Când o să vrea să-l omoare, n-o să aibă nevoie de ajutor.
7: Să plecăm de la nebunele astea. Adio, Lia.
8: Adio.
7: Vino, frumusețea mea.
9: Vin, puterea mea.
8: Jean.
5: Ce vrea?
8: Tocmai spunea că ești nevasta lui și că rămâi nevasta lui.
10: Lia?
5: Da.
10: Timpul trece. Știi de ce suntem aici?
5: Știu bine. Știu ce spune prorocirea. Un singur cuplu adevărat poate salva Sodoma. Samson și Dalila n-au reușit. Este rândul Liei și al lui Jean. Dacă nu, totul moare. Rut moare, fetele astea mor. Asta e profeția.
10: Dar tu nu crezi în ea?
5: Ba, cred. Și de aceea sunt disperată. Răul e fără leac. Întrebarea pe care și-o pune Dumnezeu nu privește Sodoma și Gomora, ci pe Jean și pe Lia. Vrea să vadă cum arată oare acest cuplu omenesc pe care l-a creat pentru moarte. Este șantajul lui. Ne torturează ca să ne smulgă acest secret care îi scapă.
11: Ce secret?
5: Secretul acestei proaste alcătuiri. Viciul cuplului pe care a vrut să-l facă cel mai credincios, cel mai sănătos. El este ca noi, nu pricepe. De ce mă cert cu singurul om care mi oferă înțelegerea lui? De ce îl urăsc pe singurul om pe care îl iubesc? Tu înțelegi mai bine, Jean?
6: Nu, nu înțeleg. Pe tine te admir mai mult decât orice pe lume, Lia. Și rezultatul este că sunt descurajat. Tu ești ceea ce iubesc mai presus de orice. Și dragostea pentru tine nu-mi inspiră decât ce mi-ar inspira dezgustul față de alta.
5: Îl prefer pe înger, nu-i așa?
6: Îl prefer pe înger. Nu am îndrăznit să-i o mărturisesc așa cum ai făcut-o tu.
5: Ei, faci rău că te sfiești. A refuzat femeia. Bărbatul are șanse.
6: Pot să aștept. Am găsit în Rut un colț de înger.
11: Ia, ascultă-mă. Hai, salvează-ne. Ia-l pe Jean de mână. Așa vrea Dumnezeu.
5: Dacă Dumnezeu vrea, e destul de puternic ca să obțină ce vrea fără încuviințarea noastră. Are centuri care pot strânge două ființe. Sfârșitul lumii nu e doar un decor.
6: Un detaliu de decor pentru sfârșitul lumii.
5: Atunci pleacă. Doamne, privește-l. Își mimează plecarea.

0: Uite-te la Jean.
1: Să asculți porunca cerului care îți vorbește precum o soacră. Nu văd ce sens ar avea. Îndepărtează-l pe Jean timp de câteva luni. Timp de câțiva ani, te rog.
0: Ia, nu este vorba de ani, ci de secunde. Grăbește-te și nu te încăpățâna.
1: Dumnezeu și-a întors privirile ultima dată când l-am sărutat pe Jean și le va reîntoarce odată cu sărutul de împăcare? Nu va fi văzut nimic între timp?
2: Pentru a fi curtenitori față de Dumnezeu, trebuie să ne mimăm datoria.
1: Nu ne va urâ oare și mai tare din cauza ipocriziei noastre?
2: Atunci când omul lasă gestului misiunea pe care spiritul său o reneagă, el nu abjură. O trece în sarcina slujitorului său, așa cum își dă viața în seama trupului său în timpul somnului.
1: Atunci, de ce nu în locul potopurilor și incendiilor, un mare somn al lumii? Nu m-aș împotrivi să dorm la picioarele tunitale pe veci.
2: Somnul omului n-a fost niciodată decât un paliativ.
1: Dacă accept să-l revăd pe Jean, știi de ce? Din slăbiciune și lașitate. Nu prefer forța la cei pe care i-ai ales?
0: Nu, fii lașă, îți mulțumesc, Lia.
1: Și din curiozitate, poate. Și pentru scandal. Ca să văd pe el urmele lui Ruth.
0: Fii și scandalul, mulțumesc, Lia.
1: Și din dragoste pentru tine. Știi asta. E șantajul tău.
2: Mulțumesc, Lia.
1: Și din îndoiala față de Dumnezeu. Din dispreț față de Dumnezeu.
0: Îți mulțumesc în numele lui, Lia.
1: Atunci ne-am înțeles. Să vină Jean. Dar dacă Dumnezeu vede la lumina fulgerului că-l scuip pe Jean în obraz și dacă-l sărut noaptea, dumneata vei fi răspunzător. Și asta-l va învăța să ține mai mult la cuplu decât la zidirea lui.
2: Dar înțelege odată, Lia, n-a fost nici când o zidire. N-a fost întotdeauna decât cuplul. În Sodoma nu mai e nici unul. Al vostru încă mai strălucește ca focul stelelor moarte.
1: Cunosc cuplul mai bine decât dumneata. Îl cunosc din miezul lui, nu după aparență. E steril, să știi.
2: Steril ca izvorul dublu, steril ca trandafirul dublu. Lia, de sus noi vedem mai cu seamă deșertul care ocupă 3/4 din lume. Dar cuplul care înaintează îl schimbă în oază și în câmp.
1: Și eu am vrut să mă închipui așa cuplul nostru. Doamne, ce decepție!
2: Nu, ce înfrângere! Nu trebuia să-ți închipui soția sau soțul. El există, ea există. Asta e tot.
1: Inima este uscată, iubite înger. Nefericirea este cel mai bun mijloc pe care l-a găsit Dumnezeu pentru a lua sufletelor bune generozitatea, sufletelor frumoase fericirea, sufletelor sensibile mila. Spunem să-l omor pe Jean și voi încerca. Spunem să mă omor. Aș prefera. Acel celebru cuplu drept care poate salva Sodoma există prin Abraham și Sara.
0: Ascultă-mă. Fii complicele nostru. E un complot împotriva lui Dumnezeu. Am vrea ca el să salveze lumea prin Lia și nu prin Abraham.
1: Dacă vrei. Dar nu mai dau nimic pe gratis. Vreau o răsplată.
2: O vei avea. Dumnezeu ți-o pregătește.
1: Fără folos, cu siguranță. N-a știut niciodată de ce am nevoie.
0: N-ai să mai fii niciodată fericită.
1: Îți mulțumesc, îngere.
2: Și te voi uita. Te-am și uitat. Și tu mă vei uita.
1: Nu. Am să uit totul în afară de tine.
2: Mă vei uita încă din seara asta.
1: Foarte bine. Să vină Jean.
2: A și venit.
1: Iartă-mă, Jean.
3: De ce să te iert?
1: Că te-am iubit, că te-am urât, că te-am părăsit.
3: Cerul și cu mine cere mult mai puțin.
1: Bănuiesc.

0: Sunt totdeauna mai exigentă decât voi doi, dar simt că sunt incapabilă să-mi reîncep viața altfel decât prin dragoste.
1: Dragostea noastră? Există oare?
0: Poate că nu, dar dragostea există. Poate că nu te mai iubesc, dar ai chipul celui pe care l-am iubit. Așa? Adormi în seara asta în brațele mele și să reîncepem viața printr-o deșteptare.
1: Asta e tot ce ai învățat de la Jacques?
0: Da, asta m-a învățat Jacques. Dumnezeu a propus acest schimb ca să ne răpească orgoliul. Nu mai suntem cuplul său de reclamă, suntem niște bieți soți care au greșit. Dar și ca să mă învețe că nu există pe lume decât cel pe care l-am iubit. Că ceilalți bărbați nu sunt decât un ecou.
1: Ruth m-a învățat că orice femeie valorează cât orice femeie. Te iubeam. Și acele zile petrecute cu Ruth au fost o reușită, un triumf. De aceea am părăsit-o. Țineam să păstrez în mine amintirea primei mele fericiri.
0: Da. S-a sfârșit. Adio.
1: Lia, am pălăvrăgit destul. Nu mai avem timp. Avem lucruri mai importante de făcut decât să ne ocupăm de noi. Ești de acord?
0: Îmi place foarte mult omul agitându-se înainte de sfârșitul lumii.
1: Nu știu ce ți-a spus îngerul tău. Poate că să fim aici, unul lângă celălalt, ca stăpânul și stăpâna casei când sosesc musafirii. Invitații sunt ciuma, focul, prăpădul. Și acești îngeri, acești profeți care spun că în acest fel vom salva orașul, divaghează fără îndoială. Și toți oamenii din Sodoma pot să moară. Dar din moment ce este vorba de pedeapsă dumnezeiască, de sfârșitul lumii, țin să le primesc în ușa casei cu soția mea alături de mine.
0: Ce dezarmat și banal este bărbatul în fața datoriei. Nevasta ta vine la tine cerșetoare, sfârtecată și adulteră. Și asta e tot ce găsești să-i ceri. Să pozeze cu tine pentru tabloul care va arăta generațiilor pe Lia și pe Jean primind moarte. Iată ce vrei să fii, un portret de familie.
1: Poza nu o să te obosească, mă tem că va fi scurtă.
0: Femeia scufundându-se și topindu-se în haos și bărbatul arătând cum strălucește în propria lui identitate.
1: Te înșeli! Nu țin ca în fața catastrofei să dau creatorului una din acele lecții copilărești cu care ne plictisește istoria. Dar am nevoie să nu fiu singur ca să-l văd pornind la asalt pe Dumnezeu împotriva mea și-și cer în numele meu, nu al lui, să rămâi.
0: De ce eu? De ce nu Ruth? De ce nu Judith?
1: Pentru că prima soție comandă pentru bărbat dimensiunea lumii. Nu mor bine decât alături de ea.
0: Când moartea va veni, nu vreau să mor cu ceea ce am iubit, ci cu ceea ce iubesc.
1: Dar cine ți interzice să mă iubești? De ce această ceartă nebunească începând de ieri?
0: Catastrofa se întâmplă cu o zi prea târziu, nu-i așa? În ipocrizia ta ai fi preferat ca moartea să vină înainte de adevăr. Un mic efort de 30-40 de ani, chiar fără aceste povești despre Sodoma, și ieșai învingător. Eu am mizat pe adevăr și începând de ieri câștig. Catastrofa ți-a dat din nou încredere. Cu ajutorul ei vrei să arunci din nou un văl asupra discordiei noastre. Dar nu mai sunt dispusă.
1: Lia, mă iubești?
0: Dacă te iubesc, da, te-am iubit. Sau mai bine zis, am crezut că am găsit în tine bărbatul despre care ni se vorbește în leagăn. Dar acest bărbat nu există, eu nu l-am văzut niciodată.
1: Poate că a fost o greșeală la botez și că tu ești bărbatul, iar bărbatul este femeia. Ar fi destul o rectificare. Lia, crezi că smulgând masca de pe chipul ființei umane îi smulgi fața?
0: Îți cunosc chipul și masca.
1: Și tu? Tu nu ai mască. Te crezi iubitoare și netedă?
0: Cred în mine. Am asupra ta acest avantaj. În sfârșit, ești mai bărbat decât credeam. Pe un pământ sterp vrei să reconstruiești pentru o seară casa noastră care să aibă chipul unei case perfecte.
1: Așa cum ai spus, sunt un om. Am nevoie de o clipă de odihnă omenească înainte de odihna veșnică.
0: Eu sunt o femeie. Odihna veșnică mă va cuprinde vie.
1: Ești o povară. Ești obiceiul, prejudecata. Te încrâncenezi o viață întreagă asupra unei nefericite idei ce ți-a venit într-o seară. Ești de o fidelitate înnebunitoare.
0: Da? Nu sunt mincinoasă?
1: Tu nu ești mincinoasă. Gura ta e mereu mincinoasă. Niciodată viața ta.
0: Nu am intuiții, nu văd.
1: Te înșeli întotdeauna. Noi bărbații ne facem că dăm crezare legăturilor tale cu universul, antenelor tale. Tu nu le ai. Tu nu ești alcătuită după trupul universului, ci după macheta lui de carton. 5 ani ai trăit cu omul pe care îl credeai cel mai maleabil, cel mai curtenitor și cel mai calm. Este o ființă voluntară, insolentă, dezlănțuită.
0: Vorbim despre mine. Nu sunt adevărată?
1: Nu ești adevărată, nu. Nu ești despuiată. Nu ai nici unul din elanurile, nici una din sincerităţile ființelor despuiate. Nuditatea ta este un travestit de pungaș de hotel care-ţi dă acces la nopţile noastre și atâta tot.
0: Și bărbatul? El păstrează toate cocardele pe care și le-a atribuit el însuși? Este bun? Curajos? Credincios?
1: Nu știu, nu știu, dar el este cel inconstant. El vorbește pentru femeie între altele. Eu am spus cu gura ta tot ce ai spus tu astăzi.
2: Destul, destul. Tăceți și plecați. Ne-ați asurzit urechile.
0: Într-adevăr, lipsește tunetul ca să ne acopere glasul.
2: Sosește. Ca și focul care să-ți acopere obrăznicia și asfixia care să-ți acopere blestemul.
1: Nu mai e nimic de făcut, nu-i așa, îngere?
2: Nu.
1: Nimeni dintre noi nu va fi cruțat.
2: Nimeni?
1: Ia, să nu ne mai certăm. Hai, vină lângă mine. Să uităm cine suntem.
0: Nu. Dacă Dumnezeu vede aici toate femeile înlănțuindu-se în moarte, colo toți bărbații, va înțelege. N-a înțeles la potop pentru că a văzut plutind cadavrele perechilor înlănțuite.
1: Ai să aștepți singură această grozăvie?
0: Nu singură, ți-am mai spus. Ești aici, Ruth?
3: Dalia, unde sunt bărbații?
0: Nu mai există bărbați, Ruth. De aceea aerul este așa de ușor. Tu ești ușoară. Bărbații au fost mulți din sufletul și din trupul nostru. Este cadoul nostru pentru sfârșitul lumii. Va fi un sfârșit îngrozitor și minunat. Un înger așteaptă un miracol de la oameni. Când va înțelege că bărbatul și femeia nu se mai cunosc, că se reneagă și se disprețuiesc, va ridica brațul și... cu un strigăt de înger, totul se va sfârși.
4: Tu ești Jacques?
5: Eu sunt. Unde sunt femeile?
1: La mii de leghe. Nu le mai putem da de urmă. Nu vor mai exista niciodată femei pentru noi, Jacques. Slavă Domnului! Ni s-a promis o moarte care are înfățișare de bărbat.
6: Grădinarule,
7: sunt aici.
6: Ia așează-te cu noi. Mai ai încă frumosul tău trandafir roșu?
7: Sigur că l-am.
6: Aruncă-l spre femei. Închip de rămas bun.
0: Mulțumesc pentru trandafir.
8: Lia, taci.
0: Vă simțiți bine? Hei, bărbați, e pe placul vostru?
1: Foarte bine, suntem liniștiți.
0: Aici suntem fericite.
1: Perfect, perfect. Fiecare sex are în sfârșit ceea ce își dorește.
8: V-am spus să tăceți.
0: Vrei să-ți dezleg taina, Jean?
1: Nu, nu, nu, nu.
6: Lasă-mi bucuria să mor fără să înțeleg.
0: Dumnezeu l-a lăsat pe înger să discute. S-a trezit cu Satana. Bărbatul și-a lăsat soția să discute. S-a trezit cu femeia.
6: Știu. Totul s-a dus de râpă de la primul ei cuvânt.
0: Primul meu cuvânt: te iubesc.
6: Ce rabat de la ultima ta tăcere.
9: Aerul mai este curat la voi, grădinarule?
10: Nu pot să-l respir. Și vântul e năpraznic. Grindina e neagră.
0: Da? Aici e foarte frumos. Nu e nicio boare de vânt, niciun nor. Felicită-l pe Dumnezeu, îngerule. E un sfârșit de lume ideal.
9: Mă năbuș, Lia.
0: Lia, mor. Ați auzit? Aici ne înnăbușim cu aer curat. Murim de cersenim.
9: Murim de cersenim.
0: Ce vrei?
11: Taci-mi și las-o. Ah, ce întuneric e.
12: Ah, ce întuneric.
0: Ce soare.
9: Ce soare.
2: Cerule, dă-i drumul.
11: Iertare, cerule. Ce noapte.
0: Mulțumesc, cerule. Ce zori.
2: Nori să tacă odată din gură. Nori să moară odată.
13: Au murit.
2: Cine vorbește atunci?
13: Ei. Moartea n-a fost destul.

0: Ați ascultat Sodoma și Gomora de Jean Giraudoux. Traducere de Andreea Dobrescu Varodin. Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Lia, Irina Movilă; Ruth, Delia Nartea; Jean, Mihai din Vale; Jacques, Mircea Rusu; Îngerul, Cristian Iacob; Arhanghelul, Mihai Constantin; Grădinarul, Ion Chelaru; Dalila, Oana Ștefănescu; Samson, Valentin Teodosiu; Salome, Daniela Ioniță; Judith, Petronela Stiopu; redactor, Costin Tuchilă; producător, Vasile Manta; regia de montaj, Robert Vasiliță și Florina Verdeș; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Toma Enache. Producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2005.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mișulică, Mișulică.
1: Ce e, dragă?
0: Iar citești sportul.
1: Dar ce ai vrea să fac?
0: Mai lasă-le încolo de calcule, că până începe returneul ăla.
1: Returul, mamă, returul.
0: Bine, returul, dar până atunci mai vorbești și tu cu mine. Mai spune și mie o vorbă dură, ce te-ai.
1: Dar câștiga Steaua campionatul.
0: Cu patos, Mitică.
1: Și cupa s-o câștigi.
0: Of, Steaua asta.
1: Adică cum Steaua asta?
0: Steaua.
1: Adică ce, nu ții cu echipa mea preferată?
0: Pa,
1: nu ești alături de mine în clipele cele mai grele?
0: Pa,
1: uite cu cine stau eu sub același acoperiș.
0: Da, bă, scumpule, vreau să ia și cupa și campionatul și să orice, numai miticuță o dorm eu, dragoste. Mă, să mai spui și așa din când în când o vorbă dulce, de când stau, oricare ar fi ea, chiar și de haz, numai să-mi spui.
2: Mai spune, mai spune, mai spune.
0: Măcar o vorbă de haz, mitică. Mai spune-mi o vorbă
3: de haz.
0: Invitație muzical distractivă semnată de
3: Zeno Radulescu și Gheorghe Bece.
4: Maestre, maestre, eu una nu pot juca în emisiunea aceasta. Mi-e imposibil, eu nu știu ce să mă fac, am un rol foarte, foarte greu, nu?
5: De ce, frate? Doar în tot scenariul nu spui decât două vorbe.
4: Da, păi tocmai de aceea.
3: Vor spune mai mult decât două vorbe
0: Dem Rădulescu,
3: Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Horia Șerbănescu,
3: Coca Enescu,
0: Radu Zaharescu,
3: Janin Stavarache,
0: Horia Căciulescu,
3: Valeria Ugășanu,
0: Sorin Gheorghiu,
3: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoenescu și
3: Ștefan Mihăilescu Brăila.

0: Ca să nu avem numai vorbe, vom conta și pe efectele regizorului tehnico-muzical
1: Mihai Roman.
2: Mai spunem că nu mai uita.
0: Nu poate fi uitat redactorul
1: Manole Pavel Dan.
2: Și că

0: Dragă, dar cu Adela mea nu știu ce să mai mă fac.
1: De ce, miticuță?
0: Păi toată ziua, bună ziua, vrea să-i spun numai cuvinte drăgăstoase, dulci, tandre.
1: Ia uzi, ce o face cu ele?
0: Habar n-am, că nici eu nu-i le spun.

0: draga mea, am venit. Dragostea mea, unde ești? Porumbielul tău a venit în cuibul său drag.
1: Aici sunt, ghiocelul meu cristalin.
0: Am ieșit de la serviciu și am zburat spre tine.
1: Da.
0: Știi tu ce zi e azi?
1: Azi, băi,
0: ai uitat comoara mea. Astăzi se împlinesc 10 ani, 5 luni și 2 zile de când tu mi-ai luat bilet atunci când era să mă prindă controlorul într-anul 23 și...
1: Și așa ne-am cunoscut, dar mi-am adus aminte scatiul meu zglobiu.
0: De aceea ți-am luat cadou pentru această îngrozitor de frumoasă amintire,
1: da,
0: un inel cu briliant. Dă-mi degețelul tău. Așa. Degețelul tău va fi umbrit în gingășia lui de acest neînsemnat semn al iubirii mele, dar...
1: Oh, e tot ce-mi doream. E prea frumos.
0: Nu.
1: Dar de unde ai avut bani?
0: Am renunțat la stofa aceea pe care mi-ai ales-o tu. Și apoi câteva ore suplimentare.
1: Siful meu scump, nu pot, dar acum, dacă aș putea să transform acest cadou în tot ce ți-ai dorit tu.
0: Bucuria ta este bucuria mea. Zâmbetul tău îmi umple viața, inima, totul de fericire. Ești mulțumită, Afrodita mea, mai încântătoare decât mitologica zeiță.
2: Gata, ajunge pentru azi.
0: Mai bine, frate, că mă săturase.
1: Ce obositoare e repetiția la scena asta.
0: Da,
1: dar
0: da.
1: Când împreună?

0: Nu vă supărați, nu știți unde l-aș putea găsi pe șeful?
1: Nu știu, aici e birou de informații.
2: Să trăiți, tovarășe șef.
3: Noroc, Ionescule, da, spune-ne, dragă.
2: V-am adus contractele la semnat.
3: Da, contractele, bine, dragă, dă-le încoace. Da, mulțumesc, poftim.
2: Mulțumesc.
3: Da, ce mai e?
2: Aș vrea să vă rog să-mi dați și mie voie să plec astăzi ceva mai devreme.
3: Nu se poate.
2: Tovarășe șef.
3: Exclus, Ionescule, tocmai astăzi ți-ai găsit, nu știi că e sfârșit de trimestru?
2: Mă rog, dacă nu se poate, nu se poate. Să trăiți.
3: Da, mă rog, un moment. Ionescule, te-am văzut ieri la televizor. Tu erai?
2: Eu, tovarășe șef. V-a plăcut?
3: Da, arătai bine. Nu știam că activezi și în brigada artistică.
2: E o pasiune mai veche, tovarășe șef. V-a plăcut programul?
3: Nu, interesant. Și cu realizări și cu părți critice, da. Apropo, Ionescule, de critică, spune-te, rog, povestea aceea cu nerespectarea termenilor de predare, la cine se referea?
2: Păi, la cine să se refere? La cei care nu le respectă.
3: Așa, și mie nu mi-ai spus nimic.
2: Dumneavoastră? Ce să vă spun?
3: Păi cum ce? Puteai măcar să mă avertizez că o să fiu criticat.
2: Bine, dar nu țin minte să se fi pronunțat numele dumneavoastră.
3: Dar ce crezi, Ionescule, că eu nu știu când sunt luat în tarbacă decât dacă mi se rostește numele? Am mai încercat-o și alții, băiatule, dar nu a mers, așa că bagă de seamă, bagă de seamă.
2: Tovarășii șef, eu nu n-am nicio vină.
3: Ba, Ionescule, ai? Că te ții de brigada artistică în loc să-ți vezi de treburile de servici.
2: Ba, eu îmi văd de ele, tovarășii șef. Ionescu 2 e cel care nu se ține de treabă. Știți, a fost criticat și la brigadă.
3: Dar de unde știi dumneata că nu se ține de treabă? Cine, mă rog, e în măsură să aprecieze asta?
2: Dumneavoastră, tovarășii șef.
3: Păi vezi? Atunci, Ionescule, te întreb. Eu de ce n-am fost informat?
2: Păi, tovarășe șef...
3: De ce n-am fost consultat?
2: Păi, să vedeți că...
3: Mie de ce nu mi s-a cerut părerea asupra textului? Apropo, Ionescule, de asta, cine a scris textul?
2: Noi, tovarășe șef.
3: Noi? Care noi, Ionescule?
2: Păi, Potroacă, Cobzaru și cu mine.
3: Și l-ați făcut așa cum v-a tăiat capul, nu? N-ați întrebat nimic, nu v-ați sfătuit cu nimeni.
2: Păi, tovarășe șef...
3: De ce n-ați venit cu el la mine să-l văd și eu?
2: N-am vrut să vă deranjăm.
3: Dar când veniți toată ziua cu tot soiul de hârtii la semnat, atunci nu mă deranjați, a? Ce dacă îl semnam și pe ăsta? Vreau să spun, ce dacă îl vedeam și pe ăsta?
2: De fapt, să știți că textul a fost văzut și aprobat.
3: A fost aprobat. De cine a fost aprobat?
2: De tovarășul director.
3: A fost văzut de tovarășul director. Mă rog, dacă a fost văzut de dânsul, oricum nu cred că dânsul a asistat și la pregătirea spectacolului.
2: Asta nu.
3: E, vezi, dacă m-aș fi anunțat și pe mine, v-aș fi putut da o mână de ajutor la asta, la drăcia asta, cum se cheamă?
2: Regie.
3: Așa.
2: Până la urmă ne-am descurcat și cu regia, că am avut un regizor de la teatru.
3: Un regizor de la teatru? Dar ce, așa am ajuns să dăm brigada pe mâinile unuia din afară care nu cunoaște realitățile de la noi din întreprindere? Dar cine l-a mai adus și pe ăsta, frate, aici?
2: Tot tovarășul director.
3: Tot tovarășul. Mă rog, dacă l-a adus tovarășul director și oamenii pentru brigadă, tot dânsul i-a ales?
2: Nu, asta a făcut-o regizorul.
3: Cu a cui aprobare?
2: Păi pentru asta nu era nevoie de vreo aprobare, era nevoie de talent.
3: Ce să spun, și l-a găsit tocmai la Potroacă. Păi eu, dacă eram în locul lui când a recitat versurile alea, ridicam spectatori în picioare.
2: Telespectatori.
3: Mă rog, oricum, slab, Ionescule, slab.
2: Cum, nu v-a plăcut?
3: Nu, deloc, și mă întreb, cui ar fi putut să-i placă?
2: Tovarășului director general.
3: Cum?
2: Da, ne-a chemat astăzi pe toți membrii brigăzii la centrală. Am auzit că vrea să ne felicite pentru reușita spectacolului. Tocmai de-aia vă rugam să-mi dați drumul astăzi ceva mai devreme.
3: Du-te, Ionescule!

0: Gigele! Gigele, de ce nu răspunzi când te chem?
1: Mai jucam bunicu.
0: A, și mă rog, da, ce te juca?
1: Păi mai jucam cu Titi de-a restaurantul.
0: A, bine, bine. Dar de ce n-ai venit, a?
1: Eu eram ospătarul.
2: Dragul meu, spune-mi, dar sincer,
3: da, mamă,
2: când îți pare mâncarea mai gustoasă? Când o fac eu sau când o face mama?
3: Sincer să fiu, când mergem la restaurant, mamă.

0: Ospătar?
1: Da, vă rog, imediat.
0: Te rog să-mi faci plata.
1: Da, vă rog, da, vă rog. Deci avem, vă să zic, o ciorbiță de văcuță,
0: da,
1: un escalop, o berică, sălățică, pâinică.
0: Și pâinică.
1: Altceva?
0: Sănătate.
1: Da, mulțumesc la fel și dumneavoastră. Poftiți, poftiți în nota.
0: Da, okay. ia dă să vă și așa.
1: Da, vă rog.
0: 14 cu 28. Da, da, e bine, da. E bine. Poftim banii.
1: Da, vă mulțumesc, să trăiți și să mai poftiți pe la noi.
0: Să știi că o să mai vin. M-am simțit foarte bine.
1: Hai, da, mă bucură. Nici nu știți ce sensibil sunt eu la o vorbă bună. Ei,
0: atunci află că și mâncarea a fost excelentă.
1: Hai, vă mulțumesc, sunteți sigur?
0: Absolut. Berea și chiflele au fost proaspete.
1: Da, da, da, da.
0: Cât despre serviciu, să știi că a fost ireproșabil.
1: Mulțumesc. Vreți să mă măguliți?
0: Da, nici de cum, drăguțule. E purul adevăr.
1: Vă mulțumesc, tovarășii Mișu, și vă rog să poftiți bacșișul înapoi.
0: Ha, nu, te rog. Ia stai. Dar de unde este dumneata, cum mă cheamă?
1: Fii să vedeți. Da, vă rog să nu vă supărați. La început, cum ați intrat dumneavoastră,
0: da?
1: V-am confundat cu un tovarăș inspector. Știți? Uh-huh. Așa că, iertați, m-am tras și eu cu urechea când vorbeați cu clientul acela din colț. Știți? Și acum, poftiți restul.
0: Da, bine, dacă vrei, dumneata.
1: Da, rog.
0: Da, ia spune-mi, dumnealui din colț, i-ai făcut nota?
1: Sigur, dar știți, nu ca la dumneavoastră.
0: A, nu ca la mine. Păcat. El este inspectorul.

0: Nu găsești că murfatlarul meu seamănă foarte mult cu cotnarul tău?
1: Ia să vedem.
0: Ia, uite-l.
1: Ba da, seamănă ca două picături de apă.
2: Află, tată, că și la anul voi lucra pe litoral tot sezonul, e bine?
0: Iară slutură gândurile, mă, băiete, mă, eu nu știu zău când ți-o veni și ție minte la cap.
2: Auzi, bătrâne, tu nu o să înțelegi niciodată, păcat.
0: Păi cum să te înțeleg, mă, băiatule, mă, e posibil un tânăr cu studii ca tine să fie vara ospătar și apoi ce s-o mai găsi, e dezonorant, crede-mă.
2: Vorbe, bătrâne, vorbe, apă de ploaie.
0: Fiule, fiule, mai bine lasă apa.
2: Păi cum s-o las, tată, tocmai apa mă atrage în meseria asta.

0: Uite.
1: Ce, dragă, ce?
0: Mihă, ia uite-te tu discret la vecinul tău. A dormit la așa un concert.
1: Și pentru atâta lucru

0: Gigele, îți place la concert?
1: Îmi place, tată, îmi place.
0: Bravo, știam eu că meri să te iau cu mine. Ia uși ce muzică frumoasă. Nu-i așa că îți place?
1: Îmi place, păticule, îmi place și muzica, dar ca să fiu sincer, mie mai mult și mai mult îmi place nenea acela care dă din mâini.
0: E dirijorul.
1: Da. Și de ce stă în picioare? N-am mai găsit loc pe scaun?
0: Nu de asta, stă în picioare fiindcă dirijează.
1: Adică cum dirijează?
0: Adică îi învață pe ceilalți cum trebuie să cânte, știi?
1: Va să zic că e profesor.
0: Nu e profesor, muzicanții știu să cânte.
1: Atunci ce-i tăticule?
0: Ți-am mai spus, dirijor. Gigele, ia uite-te tu pe scenă, vezi orchestra?
1: Nu văd, tăticule.
0: De ce nu vezi?
1: Din cauza luninii acel înalt din fața noastră.
0: Mai încet că te aude.
1: N-aș crede, n-auzi ce greu respiră.
0: Pe ce ar face? O fi răcit omul.
1: Ba, eu zic că doarme dus.
0: Gigele, taci și uite-te pe scenă.
1: Mă uit, tăticule.
0: Vezi, deci că orchestra e alcătuită din mai multe persoane care cântă la instrumente diferite, vezi? Unul la vioară, altul la trompetă, altul la trombon.
1: Tăticule, da. Știi că am vrut să spun de la început.
0: Ce să-mi spui?
1: Știi că mie e milă de nenea cu trombonul.
0: De ce să-ți fie milă?
1: Fiindcă de când a început spectacolul tot trage de el și se căznește să-l desfacă, dar nu reușește.
0: Gigele, tași că se uită lumea la noi, dar...
1: Da, tăticule, da. Dacă nu mi-ai spus cum dirigează nenea acela.
0: Dar dirigează așa cum vezi, uite, așa dând din mâini.
1: Da? Da. Și de ce dă din mâini?
0: Pentru ca ceilalți să-l asculte și să execute la comandă ceea ce le cere.
1: Ba să zic că e dresor.
0: Nu e dresor, ți-am mai spus, e dirijor. Și acum taci și ascultă.
1: Da, taci. Da, mai spune doar un lucru.
0: Dar ce e, dragi?
1: Ce face un dirijor?
0: Da, îi face pe cei din orchestră să cânte și mai ales să tacă atunci când trebuie, știi?
1: Păi numai cu bețișorul pe care îl ține în mână, cred că nu o să-i facă niciodată să tacă.
0: Nu e bețișor, e baghetă.
1: Oricum e prea subțire. Data viitoare când mai veni la concert, am să-i aduc bastonul bunicului.
0: Foarte bine, toși, gură, toși. Ia mai bine programul de sală și citește-l, tati, uite.
1: Da, tăticule, însă ăsta pe care mi l-ai dat tu mie este programul Lotto Pronosport.
0: Gigele, promit că n-am să te mai iau niciodată la concert.
1: Adevărat?
0: La mine vorba e vorbă.
1: Știam eu că merită o recompensă după 10 le luat asta.

0: supărați. Cred că din greșeală ați luat pălăria mea de la garderobă. Poftiți-o pe a dumneavoastră.
1: Păi dar nu e a mea, iertați-mă, asta e o pălărie de damă.
0: Scuzați, dumneavoastră, nu sunteți...

0: am auzit că ai fost aseară la concert. Ia zi, cum a fost?
1: Cum să fie, dragă? Din cauza asta n-am dormit toată noaptea.
0: Și te-ai impresionat chiar atât de mult?
1: Nu, dar am dormit tot timpul în sală.

0: loc să mă ies, dar nu reușesc deloc să găsesc manuscrisul dumitale. Am uitat unde l-am pus.
1: Nu-l mai căutați, că l-am găsit.
0: Zău? Unde era?
1: La coșul cu gunoi. Probabil că l-a aruncat copilul dumneavoastră.
0: Formidabil! Și când te gândești că nici

0: Prietene,
1: da?
0: Țin să te anunț că de acum încolo versurile mele le citesc de două ori mai mulți oameni decât înainte.
1: A, felicitări, n-am știut că te-ai însurat.
2: Intră! Se poate?
3: Vă rog, poftiți, poftiți, da.
2: Bună ziua! Nu vă deranjez?
3: Nu, deloc, absolut. Dar n-ați mai trecut de mult pe la redacție.
2: Ce rost avea? Revista dumneavoastră literară nu mă prea agrează, așa că...
3: Greșiți, greșiți, v-am mai spus-o. Dați-ne poemele dumneavoastră. Apropo, ce mai e nou?
2: Cum, n-ați aflat vestea cea mare?
3: Nu, nu, nu, nu, ce e veste?
2: Nu mă surprinde. Când e vorba de mine, sigur că nu auziți nimic. În schimb, nu vă scapă niciunul din confuzile poemașe a lui Istrate. Pot să iau loc?
3: Dar vă rog, poftiți-o. O cafea?
2: Nu, mulțumesc.
3: Da. Poftiți, poftiți, vă rog.
2: Dar nu vă deranjați prea mult. Acum intră maestrul Petrică și se supără.
3: Petrică? De ce să se supere?
2: De ce? Vai, auzi întrebare. Fiindcă mi-ai dat un scaun, fiindcă mi-ai întins mâna, parcă nu-l știi, e gelos pe talentul meu.
3: Mă, nu, cred că vă înșelați. Petrică este într-adevăr talentat.
2: Mă rog, gelozia, mă rog, mă rog. Nu. Da, da, da.

0: asta este părerea dumitare.
1: Da, nu, nu. Eu nu lui citesc nici măcar o strofă. Pentru mine, Petrica asta nici nu există.
2: Să știți, auzisem că zilele trecute vă lăuda.
1: Oh, și asta te miră? Nu. Dumneata crezi că eu n-am niciun admirator? Am mulți, foarte mulți, chiar dacă eu, poet al posterității, nu prea public.
2: Vă felicit pentru acest lucru.
1: Mersi, dar te-aș ruga să fii mai parcimonios, că nu-ți mai rămân felicitări pentru Spoescu. Grozav îl mai cultivat și pe ăsta, un bârfitor, un epigon. Păcat, ar trebui să faceți puțină selecție, că altfel se prăpădește revista.
2: Păi până una alta, tirajul se epuizează rapid.
1: Mă rog. Oricum, Spoescu n-are pic de talent.
2: Permiteți-mi să vă contrazic. Ultimului volum a fost un foarte mare succes.
1: Stimabile, ce crezi dumneata că este talentul?
2: Păi ce să vă spun?
1: Nimic. Puteți să nu-mi răspundeți.
2: Da.
1: Cum se joacă unii cu vorbe mari.
2: Nu.
1: Crezi că talent e să ai umeri de halterofil? Ca să duci în spinare toată viața saci încărcați cu slove ca marele prozator, cum îi zice frate? Sandulescu sau ca ăsta. Dar ce să mai ieșir pe toți nechemasii, pe brazdele înflorite ale literaturii. Talentul e modest,
2: da.
1: E simplu,
2: da.
1: E binevoitor, dar și ignorat. Din generația de azi aflați că de altfel nu mai este niciun fel de secret. Talentat sunt numai eu.
2: Eu cred că...
1: De ce zâmbești, frate?
2: Dar nu zâmbesc, vă ascult.
1: De 20 de ani puteam să fiu celebru și iată, am îmbătrânit necunoscut. În vreme ce atâția nechemați au ajuns celebri. Acum plec.
2: Da, nu, de ce plecați? De ce?
1: Evident, plec să scriu. Un talent ca mine trebuie să scrie, să scrie.
2: Da, sigur, vă doresc mult succes, dar vestea cea mare.
1: Care veste?
2: Cea cu care ați intrat pe buze aici.
1: Da, așa e, uitasem.
2: Da.
1: Ați auzit de sigur de celebrul critic Săbiescu, nu?
2: Săbiescu? Nu, n-am auzit.
1: Cum așa? Doar e cel mai mare critic uluitor, chiar nu-l cunoașteți?
2: Nu, serios, nu-l cunosc.
1: De fapt, ce să mă mai mire? Da. Aflați că a scris un splendid și profund studiu intitulat Un adevărat poet.
2: Ia auzi, drag.
1: Pe cinstea mea, încă n-am citit o critică atât de pertinentă și genială prin profunzimea și finețea observațiilor. Ți-l recomand cu căldură.
2: Da, o să-l citesc și... Care e marele poet analizat de genialul critic Săbiescu?
1: Cum cine? Bineînțeles, eu!

0: bravo, tinere, iar te plin fără rost prin secție.
1: Se vede și șeful.
0: Ce să văd, parcă nu văd hârtia aia din mâna ta?
1: Știi, șeful e de la logodnica mea.
0: Și, mă rog, ce scrie?
1: Nimic, șeful, nimic.
0: Nu mai spune. Și, mă rog, de ce logodnica nu-ți scrie nimic?
1: Păi suntem supărați și nu vorbim unul cu altul.
2: Ia ascultă, măi, Sandule,
1: de
2: ce ai rupt tu logodna cu Mimi?
1: Știi, între timp am citit Infernul lui Dante.

0: Așa nu mai merge, îngerașul meu. Pentru ultima oară, ori tu vei fi soția mea, ori eu voi fi soțul tău. Altă soluție nu există.
1: Nu te grăbi, dragul meu, nu te grăbi.
0: Dar ce anume mai trebuie să fac pentru tine? Flori ți-am adus și ce flori, buchete, buchețele, coșuri, ba chiar și răsaduri. E adevărat?
1: Da, da, e adevărat.
0: Și eu cu ce m-am ales? Drept răsplată, am primit din partea direcției florărie o diplomă pentru colaborare activă în îndeplinirea planului trimestrial.
1: O merită? Te-am și felicitat, mi se pare.
0: Da, și 6 luni am urmat cursurile de broderie artistică numai și numai ca să-ți fac cadou o cuvertură cusută cu mâna mea. Și ce ai spus când ți-am dat-o?
1: Mulțumesc! Ce puteam să spun? E o cuvertură foarte, foarte drăguță.
0: Da, și ți-am cumpărat un aparat pentru stins incendiu, ți-am cumpărat o barcă cu motor, o discotecă, o oală care fluieră.
1: Da, și ce-i cu asta?
0: Cum ce-i cu asta? Ce ai făcut, mă rog, când le-ai primit?
1: Nu înțeleg.
0: Păi, ai zâmbit, asta ai făcut, atât, ai zâmbit.
1: Da, ce-ai fi vrut să fac?
0: Cum ce-ai fi vrut să spui? Da, iubitule, da, scumpule, vreau să fiu soția ta. Și la urma urmei, spune-mi, ce cadou trebuie să-ți mai fac ca să te văd în sfârșit mulțumită?
1: Despre asta e vorba.
0: Da.
1: Uite, știi tu magazinul acela din colț?
0: Care e colț?
1: De pe a doua stradă la dreapta.
0: Magazinul de marochinerie?
1: Da, iubițel. Acolo în vitrină e o poșetă albastră.
0: Poșeta aia o vrei? Păi de când s-a înființat magazinul n-am mai scos-o. Am văzut-o de 1000 de ori. Bine, da, e un obiect ieftin, comun, oribil.
1: Ei, și principalul e ca minim.
0: Prietena ta cea mai bună?
1: Da, exact. Care are deja palton și cizmulițe albastre, să n-o cumpere ea.

Doarme dus întreaga noapte, pot să joc, să cânt. Câteodată-mi vine să-l sărut un pic, dar îmi trece iute și nu-i fac nimic. Ah, câteodată-mi vine să-l sărut un pic, dar îmi trece iute și nu-i fac nimic. La mâncare câteodată

tot un pic, dar îmi trece iute și nu-i fac nimic. Leafa mi-o aduce acasă, eu o chipzuiesc. Păi 200 pentru masă și restul cheltuiesc. Nu-i dau pe loc, firește, bani de autobuz.

0: Florine, n-ai noroc deloc.
1: Lili, dragă,
2: da?
1: Hai să spun ceva formidabil. Aseară Mișu a vrut să mă sărute.
2: Și tu ce ai făcut? Nu te-ai bucurat?
1: Ei, și tu? Am fugit în bucătărie, că aveam treabă. Tu ce-ai fi făcut?
3: Și eu aș fi făcut la fel.
1: Serios?
2: Da, da, după ce m-ar fi sărutat.
0: Uite acum am bine să-l sărut cu foc. Unde ești, Marine? N-ai noroc deloc.
4: Vai, tu ce cadou frumos ai primit,
2: da.
4: Nu vreau să te măgulesc, dar nu. Nudul acesta este admirabil. Dar spune-mi, te rog, spune-mi, de ce l-ai pus tocmai acolo, dragă?
0: Pentru că era

0: Gigele, tu știi care sunt cele două cuvinte pe care le folosesc elevii cu precădere?
1: Nu știu, tovarășul profesor.
0: Ei, vezi? Tocmai acestea sunt.

0: În magazinul nostru, stimată cumpărătoare, veți găsi absolut tot ce doriți pentru gospodăria dumneavoastră.
1: Da? Da. Ce-mi recomandați?
0: Uitați, această mașină de spălat, ultimul tip, vă asigur că execută jumătate din munca dumneavoastră.
1: Oh, serios?
0: Da.
1: Atunci împachetează-mi, te rog, două.
2: E, și ce-ți mai face soția, Mitica?
3: Ce să facă, dragă? Face ceea ce trebuie să facă, mă, normal, orice femeie. Știi, târguiește, gătește, spală, calcă, mătură, are grijă de copii, de mine. Și, bineînțeles, se duce la serviciu.
2: Formidabil, dar muncește, nu glumă. Și nu se plânge? Nu aruncă vorbe otrăvitoare la adresa bărbaților? Nu se vaită că-i suferim?
3: Nu, din potrivă, dragă. E întotdeauna cu zâmbetul pe buze și amabilă cu cei din jur. Cu mine cel puțin cât se poate de drăgăstoasă.
2: Nemaipomenit, aproape să nu vină să cred. Cum ai reușit, omule, să ai o asemenea nevastă?
3: Simplu, dragă, nu-i nimic extraordinar în asta. Am eu însă o rețetă.
2: O rețetă? Da. Nu mai spune. Hai să aș vrea să-ți cunosc și o rețetă. Adică nu există revistă în care la cursul satiric să nu se afle cât un articol despre sărmana nevastă.
3: Și ce scrie acolo?
2: Păi mai că tu nu știi. Că datoria bărbaților este să le ajute, să se ducă la cumpărături, să spele vasele, să aibă grijă de copii.
3: Vezi, eu decupez toate articolele astea din revistă ca să nu dea nevastă mea de ele. Ăsta-i tot secretul.

0: dragul meu, ți-am țesut gaura de la buzunar. Nu-i așa că sunt o femeie model?
1: Da, da, e adevărat, da. De unde ai știut că e o gaură acolo?

0: Draga mea, care crezi că e păcatul tău cel mai mare?
1: Ei, vanitatea. Stau ore întregi în fața oglinzii ca să-mi admir frumusețea.
0: Oh, scuză-mă, dragă, dar asta nu e vanitate, ci imaginație.

0: Simona.
1: Poftim.
0: Tu ai înțeles ce e aia vanitate?
1: Nu prea. Am înțeles doar că eu sunt atât de frumoasă încât nu am imaginația ca să mă uit în oglindă.

0: Doctorul m-a sfătuit să citesc numai cu ochelari.
1: Și ai cumpărat, nu?
0: Da, de unde? Am hotărât că mai bine nu mai citesc.
1: E, dar dacă te-ar pasiona romanele polițiste ca și pe Stephen Leacock, atunci să vezi ce-i mai citi.
2: Sunt un pasionat cititor de romane polițiste. Lectura asta mi-a impregnat aproape întreaga existență. A ajuns chiar să-mi tulpure viața de toate zilele. În fiecare clip aștept să se petreacă un fapt neprevăzut, o întâmplare senzațională la care să fiu martor, iar eu trebuie să țin minte ora exactă la care s-a petrecut evenimentul. De ce ora exactă? Pentru că în romanele pe care le-am citit se stabilește întotdeauna ora precisă a fiecărui fapt, ceea ce e foarte necesar pentru efectuarea cercetărilor, așa că începând de dimineață și până la culcare, obișnuiesc să notez ora foarte exactă a tuturor întâmplărilor la care iau parte. În felul ăsta, sunt gata să depun mărturie oricând pentru orice. De exemplu, acum 3 zile m-am dus în vizită la un bun prieten care locuiește singur într-o garsonieră. E de la sine înțeles că o asemenea situație te obligă să stabilești o serie întreagă de ore precise. Când am ajuns în fața ușii de la intrare, m-am uitat la ceas. Era ora 7. Orologiul din piața poștei a bătut și el 7. Ulterior am aflat că era în urmă, fiindcă de obicei mergea înainte cu 2 minute și jumătate. Făcând o serie întreagă de calcule, care mi-au consumat toată ziua de duminică, am reușit să stabilesc oarecare precizie ora exactă la care ajunsesem la prietenul meu. 7:01. De ce am procedat astfel? Ei bine, ce-ar fi fost dacă sunam la ușă și nu răspundea nimeni? M-aș fi gândit imediat că s-a întâmplat o nenorocire. Ușa n-ar fi fost o problemă, că aș fi spart-o cu toporul pe care îl luasem cu mine așa ca din întâmplare. Dar ce te faci cu vecinii? Dacă se nimerea să fie în timpul orelor de odihnă, riscam să dau naștere la o serie de discuții neprincipiale. De aceea trebuia să știu ora exactă. Probabil că prietenul meu știa și el asta, de vreme ce mi-a deschis imediat și m-a poftit să iau loc pe canapea în sufragerie. M-am așezat comod, mi-am aprins o țigară și m-am uitat împrejur. În aparență, încăperea era goală. Spun în aparență, deoarece din lecturile mele am învățat că nu poți fi niciodată sigur de nimic. Am avut grijă să privesc tavanul și pereții, să mă uit deasupra capului, sub masă și sub canapea. La o primă vedere, totul părea în regulă. La a doua, fumul de la țigare mi-a intrat în ochi și n-am mai văzut nimic. M-am concentrat apoi asupra interlocutorului meu. I-am examinat cu multă atenție înfățișarea și am putut să constat că avea o atitudine liniștită, ciudat de liniștită, lipsită de orice expresie. Nu-mi dădeam seama dacă era mulțumit că mă vedea sau dacă se manifestau primele simptome ale otrăvirii cu arsenic. Ne-am așezat la masă la ora 19:30. Îmi amintesc foarte bine. Prietenul meu a spus, s-a făcut și 7:30. În aceeași clipă, pendula a bătut jumătatea de ceas, iar vecinul de deasupra a repetat, 7:30. Am dedus așadar că era 19:30. Fără să stăruiesc prea mult asupra acestui amănunt, ne-am așezat la masă. Am reținut faptul că prietenul meu nu a servit supă. N-am dat deocamdată prea multă importanță acestui amănunt. În schimb, la rândul meu, am avut grijă să nu mă ating de pește. Asta pentru că, în cazul otrăvirii cu arsenic, să am prin eliminare un oarecare indiciu asupra felului în care a fost administrată otrava. Nu sunt în măsură să spun dacă prietenul meu a băut sau nu cafea după masă. Aici mi-am dat în petec. Mă apucasem să vorbesc despre fotbal și să-mi expun opiniile privind tactica simulării faulturilor perfecte în suprafața de pedeapsă, încât am uitat nu numai de mâncarea prietenului meu, ci și de stabilirea orei exacte. Trebuie să mărturisez rușinat această regretabilă lacună a observațiilor mele. Am reținut totuși că prietenul meu nu prea avea chef de vorbă. Părea incapabil să mă asculte și după al 13-lea căscat, când pendula a bătut ora 21, a avut o ușoară tresărire zicând 9. Credeam că e 10. Atunci am plecat. M-am întors acasă cu un taxi. Aș putea să-l identific cu ușurință, chiar dacă ar fi avut număr fals, fiindcă am avut grijă să las un semn pe pielea canapelei pe care am stat. Asta, după cum vă spuneam, s-a petrecut acum 3 zile. De atunci aștept. Și deși nu s-a întâmplat încă nimic, nu mi-am pierdut răbdarea. Din când în când dau câte un telefon prietenului meu și dacă răspunde, închid. Oricum, eu unul sunt pregătit. Întâmplă-se orice s-ar întâmpla. Între timp, m-am apucat din nou să citesc tot romane polițiste. Să vedem.

0: Leneșule, te rog, dragule, lasă sportul și mai spune și mie ceva hazliu.
1: Da, da, bine, mama, uite, uite așa află omul care ca și el nici nu știe.
0: Cum adică?
1: Fii atentă, așa. Ionescu, da. Îl știi, nu?
0: Sigur.
1: Ionescu, da, îi spune lui Neluțu, fiule, e bine în viață să saluți pe toată lumea, că nu se știe niciodată care din ei îți va fi șef.
0: Și spune-mi, dragule, chiar așa a fost, nu?

0: Prietene, află că am făcut o mare gafă.
1: Iar măi, omule, tare distrat mai ești de la o vreme.
0: Auzi și tu, ieri am plecat la vânătoare și am uitat acasă și arma și câinele.
1: Și când ți-ai dat seama?
0: De-abia când triumfător i-am întins nevestimii iepurile.

0: piesă adusă de Pan Teatru Radiofon.
1: Mămico, vecinii mi-au spus din ochor să ne reclame, pentru că în fiecare seară câinele nostru latră.
2: Hei, și ce le-ai spus?
1: Păi ce? Adevărul. Păi dacă nu s-ar certa tot timpul, poate că am auzit și noi câinele lătrând.
0: Draga mea, regret, îmi cer scuze și promit să nu ne mai certăm niciodată.
2: Să te cred? Mă rog, vom vedea, dar spune-mi, te rog, acum pe liniște, recunoști că...
0: Recunosc orice. Amândoi suntem de vină, îndeoseb tu.

0: Gigele, spune-mi un patruped care este foarte folositor omului.
1: Patul, tovarășe profesor.
2: Bună ziua.
3: Asemenea și noastră, dar n-avem.
2: Un moment, te rog. Aici suntem la cabana Montană, Vigurosul.
3: Aici, dar tot n-avem.
2: La 1384 metri altitudine.
3: Nici un metru mai mult.
2: Iar dumneata ești recepționerul de serviciu.
3: Exact, dar n-avem.
2: Un moment. Ce n-aveți?
3: N-avem camere, n-avem locuri la mese, n-avem altitudine și nici zăpadă, n-avem prăpăstii, n-avem punct salvamont, urși, recepționeri,
2: nimic. Un moment, te rog. N-ai dumneata, dar am eu.
3: Da.
2: Ia citește hârtiuța asta. Mai jos. Vezi cine e desenat?
3: Văd, acum văd foarte bine toate. Avem camere, zăpadă, gheață, pârtii, prăpăstii extra, punct salvamont ultra, locuri la mese, recepționeri de rezervă. De ce n-am spus așa de la început?
2: Îți spun acum. Conduc un grup turistic organizat.
3: Da.
2: V-am anunțat la timp sosirea.
3: Tocmai am primit adresa, v-am reținut tot, dacă știi.
2: E, uite că știi acum, grup de sportivi.
3: Așa.
2: Sportivi de elită, speranțe județene și chiar olimpice.
3: Da, pentru că știu,
2: și 22 de persoane.
3: A, da, exact, știu, cunosc, că v-am rezervat 22 de locuri. Îi repartizăm chiar acum pe camere sau...
2: Nu, acum, nu lăsăm nimic la voia întâmplării.
3: Da.
2: Sportivi, vorba aia, nu? Speranțe.
3: Sigur că...
2: Totul trebuie să fie gata când sosesc tovarășii, nu?
3: Da.
2: La ce etaj ne-ați oprit camerele?
3: Păi, să vedem așa, 6 locuri la parter, 8 la întâiul, alte 6 la al doilea și 2 la mansardă.
2: Așa, e, atunci scriem atât acolo. La parter, directorul comercial cu soția și fiicele, 2 camere.
3: Directorul comercial.
2: Ai scris? Așa, celelalte 2 locuri, eu și cu...
3: Soția, bineînțeles.
2: Da, dumneata scrie, nu mai pune întrebări.
3: Da, bineînțeles, am scris.
2: Așa.
3: La etajul întâi pe cine cazăm?
2: Etajul întâi, medicul.
3: Ce medic?
2: Păi, al lotului, frate, nu-ți spusei, suntem un grup organizat, nu?
3: Da.
2: Deci, medicul, delegatul general, reprezentantul trustului pe ramură și apoi Panaitescu. 4.
3: Am scris.
2: 4, da. Nu? 4?
3: 4.
2: Așa, 4 prin urmare. 4 ori 2 fac 8.
3: Da.
2: N-ai spus că la etajul întâi sunt 8 locuri?
3: 8, sigur. Panaitescu, fotbalistul?
2: Șeful pompierilor. E sufletul asociației sportive. La al doilea, ceilalți. Antrenorul, grupul tehnic, adică nu-i așa?
3: Să-i defalcăm.
2: Da, defalcă-i. Antrenorul, nevastă sa, 2 copii studenți în vacanță, nu-i așa? Cumnată sa, cumnată sa, e 6.
3: Șase în cap, clar, i-am înregistrat.
2: Așa, și la mansardă, șoferul autobuzului și masiorul lotului. Se doarme bine la mansardă?
3: Împărătește, n-au auzit niciun zgomot.
2: E bravo.
3: Doar vântul și din când în când câte o pasărică.
2: Înseamnă că am rezolvat-o bine.
3: Da.
2: Ia stai că ne-ar mai trebui vreo 2 locuri.
3: E, de unde? 22 aș cerut, 22 v-am reținut, gata, asta e tot. Nici pentru tata n-aș mai avea de unde.
2: Dă-mi, frate, 2 locuri, 2, atâta.
3: Nici picăture, nici pentru smeul zmeilor. Dacă ne-ar cere, n-am mai avea de unde scoate 2 locuri. Dar nu înțeleg, pentru cine vă mai trebuie?
2: Cum, pentru cine?
3: Păi da.
2: Pentru cei 2 sportivi. Păi nu ți-am spus că suntem un grup sportiv organizat?
3: Da.
2: Tineri care se afirmă, nădejde asociații, speranțe mari.
3: Speranțe, dar nu mai avem. Să doarmă unde ori știi. Pot să vă arăt toată evidența. Știi ce?
2: He.
3: Le dăm un curte, îi cazăm afară. Sunt tineri, să descurcă ei.
2: În cort?
3: Sigur.
2: E bine.

0: Tăticule, tăticule, aș vrea să te joci puțin cu mine.
1: Ți-ai făcut lecțiile?
0: Aha, de mult.
1: Atunci lasă pe altă dată că n-am timp.
0: Da, de ce? Niciodată n-ai timp.
1: Pentru că lucrez.
0: Da, de ce lucrez?
1: Păi, ca să câștig bani, tu din ce mănânci?
0: Știi ce, tăticule, mie nu mi-e foame. Așa că hai să ne jucăm puțin.
2: Banii n-aduc fericirea.
3: Știu fericirea, da, dacă nu era nevastă mea, cred că mi-aș fi cheltuit leafa într-o săptămână.
4: Și cum a reușit să te oprească?
3: Foarte simplu, a cheltuit-o ea în două zile.

0: Leșule, te rog, lasă rebusul la blestemat. Ce vrei, dragă? Ce tot da. Și spune ceva drăguț de haz, te rog. Da, uite, sună și telefonul acum.
1: Ce să-ți fac, dragă?
0: Răspunde.
1: Ai ghinion. Și știam o glumă bună. Alo?
2: Alo, tovarășul Dumitrescu e acolo?
1: Îmi pare rău, tovarășe șef, dar nu e aici.
2: Și de ce îți pare rău?
1: Fiindcă o să mă chemați.

0: Mărișule dragă, mai am o singură rugăminte.
1: Ba, dacă e așa, cu cea mai mare plăcere. Te ascult, iubito.
0: Pentru că tare aș vrea să văd filmul la televizor, da? Când vezi că o să țipesc, spune-mi, te rog, două vorbe.
1: S-a făcut, domnule.
0: Și ce să-mi spui, Mișule?
1: Cum ce? Noapte bună și gata.
0: Ce gata? Filmul?
1: Nu filmul, dragă, ci emisiunea.
0: Mai spune-mi o vorbă.
2: Nehaz.
0: Invitație muzical distractivă semnată de
2: Zeno Radulescu și Gheorghe Bece. Schița Poetul, dramatizare după Petre Locusteanu.
3: Un moment, ce s-a întâmplat?
1: Păi nu vă supărați, tovarășu, programul s-a terminat. Ce faceți aici la ora asta?
3: Păi dar nu se vede. Ia uite ce facem, lucrăm.
1: Bine, bine, dar știți că n-aveți voie să rămâneți în studio după terminarea înregistrărilor.
3: A, da, stați liniștit. Avem aprobarea verbală a șefului.
1: Verbală?
3: Da.
1: Perfect, s-o văd.

0: Bine că s-a terminat. Care aș vrea să stăm și noi puțin de vorbă.
1: Zău așa, suntem aici de 2 ore și n-am apucat să schimbăm o vorbă.
2: Vorbe, vorbe, vorbe câte pe pământ.
3: Au fost aduși în studio cu vorba
0: Dem Rădulescu,
3: Rodica Popescu-Bitenescu,
0: Horia Șerbănescu,
3: Coca Enescu,
0: Radu Zaharescu,
3: Janin Stavarache,
0: Horia Căciulescu,
3: Valeria Ugășanu,
0: Sorin Gheorghiu,
3: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoinescu și
3: Ștefan Mihăilescu Brăila.
2: Vorbe, vorbe, vorbe.
3: Și ca să nu ne auzim vorbe, să nu uităm să-i mulțumim regizorului tehnico-muzical
0: Mihai Roman.
3: Mersi, Mihai.
4: Mersi.
5: Doctore, de la o vreme vorbesc într-una cu mine însumi.
6: Nu vă speriați, că nu-i nimic grav.
5: Da, dar dacă ați ști ce cicălitor sunt.
3: A răspuns de vorbe bune sau rele
0: redactorul emisiunii
3: Manon.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Popescule.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Dormeai?
1: Citeam, nu vezi?
0: Da, uite ce ții cartea pe dos.
1: Da, eram așa de cufundat în lectură că nici n-am observat.

0: Definiții de la H la Z,
1: redactate de Dan Suleam.
2: Coș, coș, coș, coș.
3: Joacă basket?
4: Nu, și-a luat în serios munca de redactor. Se ocupă de textele colaboratorilor.
0: Planșe și fotografii muzicale
1: Ion Barta.

0: preferată. În loc de Mache Fredofa se va citi Mache Fredofa. Stator muzical și tehnic
1: Mihai Roman.
2: Naš svet je tako lep, prepun sunca i ruža. Să nu uită nici când să iubim trandafirii.
0: Traducere artistică de
3: Ștefan Mihailescu Brăila, Sanda Toma, Dem Rădulescu, Rodicata Palagă, Marin Moraru, Mihai Fotino, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu.
0: Dicționarul bunei dispoziții, o lucrare care s-a făcut de râs.
4: Dumneavoastră, ce nu râzi?
0: Eu sunt actor de dramă.
5: Alomia,
0: litera A.

aranjament muzical. Capul de afiș al spectacolului nostru este marea solistă, campioana absolută a muzicii ușoare. În completare, tânăra

0: Scuzați, accident.
1: Irresponsabilule, ai trecut cu mașina peste cățelul meu. Uită-te pe unde calci.

0: absurd.
1: Cuvânt care se acordă la feminin cu idee și la masculin cu dialog.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Dumneavoastră sunteți fotograf?
1: Scrie și pe ușă.
2: Eu nu vă întreb ce scrie pe ușă. Pe ușă scrie deschis. Pe mine nu mă interesează dacă dumneavoastră sunteți sau nu un om deschis. Eu vă întreb atât, dumneavoastră sunteți fotograf?
1: Da, sunt maestru fotograf. Doriți o fotografie?
2: Exact, cum ați ghicit?
1: Păi am văzut că nu aveți servietă. Știți, cei cu servietă vin să citească contorul. Ce format?
2: Ce format ce?
1: Ce format de fotografie?
2: Aveți mai multe feluri?
1: Da, avem. Avem ce fel doriți dumneavoastră.
2: Aveți și modele?
1: Avem. Alegeți, de exemplu, ăsta.
2: Nu cred că mi se potrivește. Persoana asta are mustață și eu n-am.
1: Băi, n-are nicio importanță asta.
2: Pentru dumneavoastră, pentru mine are, că sunt însurat.
1: Păi, și eu sunt însurat.
2: Da, da, dumneavoastră sunteți însurat cu nevasta dumneavoastră, nu cu nevasta mea.
1: Vă rog să mă iertați, dar eu nu văd legătură.
2: Eu văd. E o legătură legală, cu certificat de căsătorie. Soția mea a fost întotdeauna împotriva să lasă mustață ca asta.
1: Eu v-am arătat un model de format, nu model de mustață.
2: Da,
1: puteți să alegeți altul, de exemplu, carte poștală.
2: No, nu folosesc carte poștală, folosesc plic recomandat.
1: Treaba dumneavoastră, puteți folosi și paravion.
2: Aveți format paravion?
1: Eu nu vorbeam de format, vorbeam de corespondența dumneavoastră.
2: Vă rog foarte mult, corespondența mea mă privește numai pe mine. Alte modele aveți?
1: Adică... Avem, legitimație.
2: Da, legitimație nu-mi trebuie, sunt legitimat la Asociația Progres.
1: Poate doriți tablou.
2: Aveți?
1: Avem.
2: Ce aveți? Peisaj, naturi moarte, statice?
1: Nu, portrete.
2: Ah, faceți și portrete de familie?
1: Facem cât de mare.
2: Eu, nevastă mea, părinții, socrii, trei cumnați, doi nepoți, nașul, nașa și fratele meu de la Bălea, tot al 14.
1: Eu nu vă întrebam cât de mare e familia dumneavoastră, e o chestiune care vă privește.
2: Da,
1: eu vă întrebam cât de mare să fie tabloul.
2: Păi eu nu doresc tablou, tablou am, ulei clasic. Eu...
1: Doriți o fotografie clasică?
2: Exact.
1: Da, foarte bine, atunci vă rog să luați loc aici,
2: da,
1: așa. Da, da, stați jos, vă rog, așa, bărbia puțin mai sus, așa, vă rog. Nu, clipiți capul mai înclinat, priviți aici, așa, acum zâmbiți, vă rog.
2: Un moment, vreți să-mi explicați și mie ce-mi faceți?
1: Cum, ce fac, omule, vă fotografiez clasic.
2: Da, da, nu e ce-mi trebuie mie.
1: N-ați spus că doriți o fotografie?
2: Ba da.
1: Și atunci cum să vă fac o fotografie fără să vă fotografiez? Cum să vă zâmbiți, vă rog?
2: Păi, nu pe mine. Diploma mea de bacalaureat. Dar dacă nu se poate altfel, fotografiați-o pe ea și zâmbesc. Acum
3: dă-mi o fotografie ca s-o port la pieptul meu, izvor de bucurie care-mi va zâmbi mereu.
4: Vai, ce prost arăți în fotografia asta!
5: Ce te miri! Pe vremea aceea era mult mai bătrână.

0: pot să vă spun acum o...
1: Cu ce literă e?
0: Tot cu A, anecdote.
1: Dă-i drum.
0: Îi dau.
2: Alo? Alo, veniți, iute! Cineva mi-a furat din mașină volanul, maleta de viteză și bordul.
1: Asta e tot?
0: Nu, are și continuare.
2: Alo? Alo, tot eu sunt. Nu mai veniți. M-a așezasem din greșeală pe bancheta din spate.

0: Doctore, da? Oaia asta mea nu mai vede bine.
1: Ia să-i facem noi un control. Ce litră e asta, ca un băț și cu un punct sus?
2: B.
1: Litera B.
2: B.
1: Acum vede bine.
2: B.
3: Balet?
1: Modern.

0: Balerina asta dansează atât de repede că nici nu-i văd poantele.
1: Păi cum să le vezi? Poantele sunt la bancuri. Nu bang, banc.
2: Când trece pe aici cursa de burdujeni?
3: Mâine dimineața la 4:37.
2: Atunci de ce au pus șinele de pe acum?
0: Bună! Natalie, ce râzi la bancuri cu întârziere?
1: Eu am râs la timp, dumneavoastră ați spus bancul prea devreme.

0: Litera C.
1: Poftim.
2: Ce mai faci tu?
1: Mulțumesc bine, cu dicționarul ăsta al bunei dispoziții.
3: Și la ce cuvânt ai ajuns?
1: La comedie.
4: Uido!
3: Comic de situație.
5: Dumneata, de unde ești?
0: Din Botoșani, dumneata?
5: Din Carac.
0: Oltean?
5: Da. E, Botoșani e un oraș unic.
0: Da, foarte unic.
5: Și știi ce îmi place cel mai mult la noastră? Lacul. Asta zic și eu că e treabă bună. Abia-i se zăresc malurile.
0: Da, lacul, da. Da, de fapt, despre ce lac vorbiți?
5: Păi de cel de acumulare. E într-adevăr o realizare pe plan local.
0: De mult a fost amenajat.
5: Păi, de vreo 2 ani. Înainte era acolo balta cea nenorocită.
0: Foarte interesant. Și eu care nu știam nimic. În timpul liber fac mai multe excursii. Iar de pescuit, pescuiesc mai mult la siret. Dar în lacul nostru e pește?
5: Oh, și încă cum. Însă eu nu sunt amator de pescuit. Nu, nu. Mă duc la mai mult pentru subteranele acele extraordinare.
0: Da, foarte frumoase. Foarte frumoase subterane. Dar la drept vorbind, despre care subterane spuneți?
5: Cum care subterane? Acelea celebre, descoperite de arheologi. E, acelea unde s-a descoperit tezaurul neolitic.
0: Serios?
5: Da.
0: N-aș fi crezut în ruptul capului. Să avem o subterană și încă atât de valoroasă.
5: Da, într-adevăr, e foarte interesantă. Duceți-vă neapărat să vedeți când o să aveți puțin timp liber. Ce mai trebuie să ne cunoaștem locurile natale.
0: Dar le cunosc.
5: Și în special îmi permis să vă recomand sălașul omului preistoric.
0: Stă de mult acolo.
5: Cine sunt?
0: Omul de care vorbeați.
5: Unde? Da, de mult. Adică stătea. Unii afirmă că e om de Neandertal, alții că ar fi de Cro-Magnon. Oricum, e interesant.
0: Da, bă, trebuie da. Să mă duc și eu. Da, mă presează timp. Acum trebuie să merg la Caracal înainte de a fi prea târziu.
5: Nu o să vă pară rău. Caracalul e un oraș unic. Dar de ce credeți că ar putea fi prea târziu?
0: Cum nu știți?
5: Nu, ce
0: zic? Păi Caracalul se lasă. În fiecare an se lasă cu o jumătate de milimetru spre nivelul mării. Și după părerea unor specialiști s-ar putea ca într-o bună zi să dispară în valuri.
5: Dumnezeule, păi acum 3 zile am plecat de acolo și nu știam nimic.
0: Destul de rău. Eu locuiesc la Botoșani și totuși știu că s-ar putea ca prin anul 10.880 să nu mai existe.
5: Dar îți mulțumesc. Trebuie să mă întorc imediat să mă avertizez soția.
0: În fond, ce să mai merg și eu la Caracal? Mai bine mă întorc în orașul nostru să văd omul acela.
5: Neandertal.
0: Poate mai e acolo.

0: doamnă, fata mea să face atâta zgomot cu motocicleta că nu pot dormi.
1: Pardon, acela este băiatul meu.
0: Mă scuzați, domnule.
1: Pardon, eu sunt mama.

0: Distracție.
1: Când v-am adus ceasul la reparat, făcea cucu, cucu. Acum nu mai face nimic.
2: Vă înșelați? Face 37 de lei și 50 de bani costul reparației.

0: schimbăm placa. Sare acul.
1: Da, da, sare peste litera E, că nu avem. Trecem direct la...
2: Nu suflați la table. Ei, Ionescule, poți să-mi dai un exemplu de animal de care se teme până și leul?
3: Leoaica, tovarășe profesor.
4: Fabulă.

0: Litera G.
1: Glumă.
2: Știi, mitică, căruia i-ai împrumutat mașina.
3: Ce-i cu ea?
2: A intrat într-un copac.
3: Glumesc sau vorbesc serios?
2: Vorbesc serios.
3: Mai bine, nu-mi plac asemenea glume.

0: La litera H, ce se face?
1: Haz!
2: Timpul întâi.
3: Ce dorește, tovarășa?
0: Mă gândesc să iau o sofă pentru un taior de mare ocazie.
3: Ce să înțeleg prin acest mă gândesc? Că nu sunteți hotărâtă.
0: Ba, sunt hotărâtă, numai să găsesc ceva potrivit.
3: Aveți de unde alege?
0: Aș putea să văd bucata aceea de sus, din dreapta.
3: Păi dacă vedeți că e sus în dreapta, uitați-vă la ea.
0: Dar mai de aproape nu s-ar putea?
3: Mă rog, poftim.
0: Ce preț are?
3: Cui îi place marfa, nu se interesează de preț, lână pure.
0: Dar văd că se șifonează.
3: Dacă o luați în mână, se șifonează. De-aia mai bine le priviți în raft.
0: Aș vrea să văd și stofa aceea din stânga, de sub tergalul gri.
3: Aceea e numai pentru amatori serioși hotărâți să cumpere. Altcineva?
2: Timpul al doilea.
0: Dumneavoastră?
3: Aici e biroul de informații al agenției turistice.
0: Nu se vede.
3: Știți, n-am avut timp să-mi iau concediul. Acum simt însă nevoia să mă odihnesc.
0: Ce să înțeleg prin acest simt nevoia? Vreți să plecați sau nu?
3: Vreau, dar vedeți, nu m-am hotărât asupra locului.
0: Întâi hotărâți-vă și până veniți să ne țineți de vorbă.
3: Nu vă supărați. Mai sunt locuri libere la casa de odihnă Pajiștea Florită?
0: Da, mai sunt.
3: Cât costă pe zi masă și casă?
0: Cui îi place odihna, nu se interesează de preț.
3: Există și apă caldă?
0: Tot ce se poate.
3: Cum adică tot ce se poate?
0: Adică poate că există, poate că nu există.
3: N-aveți case de odihnă de care sunteți sigure că au apă caldă?
0: Avem.
3: Care anume?
0: Cele pentru persoane într-adevăr hotărâte să plece. Următorul?

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Litera N.
2: Nostim.
3: Băi, ce câine nostim aveți, nu-l vindeți?
1: Ba da, pentru 300 de lei îl dau.
3: Oh, e cam mult. Nu s-ar putea jumătate?
1: Nu, îl dau întreg.

0: ce continuă dicționarul bunei dispoziții?
1: Cu litera O!
2: Bine!
0: Vine litera O?
3: Nu, ospătarul!
4: Ospătar,
1: da, vă rog,
4: fii bun și închide geamul din dreptul meu.
1: De ce, băi, cumva frig?
4: Nu, dai curent și o să-mi zboare din farfuria tricotul pe care mi l-ai adus.
5: Departe, iubito, ai plecat, departe.
3: Operetă!
6: Noi suntem

0: și profesor, dumneavoastră puteți pedepsi un elev pentru ceva ce n-a făcut?
1: Nu, Ionescule, sigur că nu-l pot pedepsi.
0: Atunci să știți că pentru astăzi nu mi-am făcut lecția.
2: Păcăle, ce se pare?

0: Ionescule, ce compunere ai făcut pentru astăzi?
1: Compunere. Soarele este un astru foarte folositor. Fără soare am dormit tot timpul, pentru că ar fi mereu noapte. Dar așa trebuie să ne trezim în fiecare dimineață. Soarele răsare dis de dimineață, dar când răsare el, nu e niciodată aceeași oră, din care cauză încă din antichitate oamenii au renunțat la ceasornicul solar și au trecut la cel cu nisip. În schimb, soarele ne dă lumină și căldură așa de multă că avem nevoie și de copaci ca să țină umbră și de gheață ca să țină rece. Dar tot soarele e mai puternic, pentru că gheața se topește la soare, dar soarele nu se răcește la gheață. El ne mai este folositor și la strand, atunci când ne bronzează. Nu înțeleg prea bine cum de ni se înnegrește pielea când stăm la soare, dar am auzit că ea ar avea un anumit pigmeu, care se face la fel cum e ciocolata. Deși ciocolata se moaie la soare, dar pielea rămâne la fel. În orice caz, soarele mai folosește și la eclipsele de lună, care înseamnă o mare cucerire a astronomiei. Soarele are o mulțime de pete care nu ies cu nimic. Lucru tare curios, pentru că mama pune rufăria la soare ca să se înalbească. Normal ar fi și soarele să se înalbească, dar el rămâne mereu galben-auriu. Probabil să-l pot desena pe foaie de blocă. Dacă ar fi alb-alb, pe alb nu s-ar mai vedea și n-aș mai putea să-l desenez. Soarele se desenează ca un cerc din care pleacă o duzină de raze. Razele sunt foarte importante. Dacă n-ar fi razele, soarele nu s-ar putea strecura peste tot din cauza că e foarte mare, pe când razele, fiind mici, se strecoară mai ușor. Din cauza asta, fotografii sunt foarte atenți să nu intre și în laboratorul lor, pentru că acolo e cineva care se voalează. Probabil soția fotografului. Cred că se voalează ca să-și ferească fața de soarele prea puternic. Soarele mai folosește și la evaporarea apei, care se transformă în nori. Și ei, la rândul lor, plouă și se fac iar apă. Aici cred că e o pierdere de vreme inutilă din partea soarelui, care ar putea să facă în același timp lucruri mult mai serioase. Cum ar fi să-și concentreze toate forțele în oglinjoara cu care trimit raze în ochii colegilor mei de clasă. Este un exercițiu foarte bun pentru vedere, în sensul că pentru o clipă te orbește de nu mai știi pe ce lume ești. Dar câte lucruri folositoare nu se pot face cu soarele? Acest astru folosește pentru orientarea în călătorii, deși nu pricep cum suportă oamenii să se uite la soare, când se știe că la dânsa te putea uita, dar la soare ba. Afară de cazul în care ai ochelari de soare cu lentile fumurii. Da, dar eu sunt mic și la copii nu e moda. Soarele mai are și unele aspecte greșite, cum ar fi insolația și arsurile. Arsurile sunt mai neplăcute că nu te lasă să dormi, dar insolația e mai simplă. Și eu am făcut insolație și uite ce frumos mi-a ieșit compunerea.

0: litera B.
1: Quante?
2: Câte grade sunt afară?
3: Minus 2 grade.
2: Dar înăuntru?
3: Plus 26.
2: Atunci deschide geamul să intre și cele de afară, săracele.

Și tu știi că te aștept. Și știi că afară plouă. Nu-i corect, nici drept. Nu mai sunt stele să le număr sub cerul unora. Iubirea ta, ca toamnă, e un anotimp ciudat.

0: Ce mai e?
1: Spirit.
0: Nu-mi plac spiritele de felul ăsta.
1: Dar de care?
0: De glumă.
2: Coarș antrenor, mi s-au terminat cartușele, ce facem?
3: Încetați imediat focul! Ba, ba, ba.

0: Încetați imediat tirul!
1: L-am încetat. Și acum ce face?
2: Satire!
3: Acum a săpat strada pentru canalizare. După ce abia au astupat-o cei de la gaze?
0: Păi când vrei să săpăm? Când e deja săpat?

0: concurează unii pe alții.
1: Ce vrei, soliști?
2: Sincron.

0: nimic.
1: Păi sigur, dumnealui e obosit. Dumnealui nu mișcă un deget pe când eu mă spetesc făcând mâncare, spălând rufele, călcând cămășile, cosând nasturii, făcând curățenie, ducându-mă la piață, spălând vasele. Ce ușor lucru să fii singură în concediu la mare, în timp ce dumnealui merge liniștit la serviciu și ne pasă.
2: Scene?
3: Nu, scenetă.
4: Bună ziua, salut, cântăriți-mi și mie câteva scrumbi.
5: N-avem.
4: Cum n-aveți? Săptămâna trecută ați avut.
5: Atunci veniți dumneavoastră săptămâna trecută.
4: Da. Dar ce aveți?
5: Săptămâna aceasta ni s-au repartizat numai delfini.
4: A, nu, nu, nu, delfini nu cumpăr.
5: Să știți că e foarte deștept.
4: Eu nu-l iau să vorbesc. Da, de plachie e bun?
5: Cum să nu? Îi puneți ceapă și un de lemn cât cuprind.
4: Și ce naiba să fac eu cu un delfin întreg?
5: Păi ori îl dresați, ori îl...
4: Unde, în cadă?
5: Nu, că nu încape în cadă, în altă parte. N-aveți un lac pe lângă casă?
4: Cizmigiu.
5: A, vedeți?
4: Nu e voie cu animale în parc. Altceva, ce pot face cu un delfin?
5: Se vede că n-ați citit mare lucru despre acești pești sau mamifere, Geoffy. Delfinul e un animal excepțional. Dă o mare cantitate de materii prime.
4: Și anume?
5: În primul rând, dă grăsimi industriale. În felul acesta vă puteți scoate banii investiți. Din pielea animalului vă puteți face o haină de blană.
4: Delfinul n-are blană.
5: Atunci un sacou de piele. Unde mai pui oasele?
4: Astea, chiar unde să le pun și paste?
5: Scoateți din ele o delicioasă făină de oase, care e o hrană excelentă pentru vite și porci.
4: Dumneata, îți închipui că am de gând să cutreier satele să vând făină de oase de delfin?
5: Nici de cum. E de ajuns să dați un anunț la mica publicitate și amatorii se vor prezenta cu saci și lăzi la domiciliul dumneavoastră.
4: Dumneata, ești sigur că se vor prezenta?
5: Absolut sigur. Și eu, dacă aș cultiva porci, m-aș prezenta.
4: Na, fie, am să iau de probă un exemplar.
5: Minunat. Aveți harpon?
4: Ce să am?
5: Harpon. Dar nu să prindeți delfinul cu o undiță obișnuită.
4: Cum trebuie să mi-l prind eu însumi? Eu însumi?
5: Bineînțeles. Magazinului nostru i s-a rezervat un sector special pe țărmul mării. Știți, o idee comercială. Se vă arăt sectorul pe hartă.
4: Nu, nu, nu, mulțumesc. Am crezut că aveți marfă aici, în magazin. Vă salut.
6: La revedere.
7: Dacă aș avea numai clienți ca dumneavoastră... Auzi, magazinul e mic, depozitul e încăpător și ei mai pretind să țin delfini în chichineața asta.
4: Tu unde...

0: Propun să trecem la litera U, că telefonul ăsta ne strică toată buna dispoziție. Telefon.
1: Riva, riva!
2: Umor.
3: Toreador acela n-a răpus, e drept, niciun taur. În schimb, a bătut recordul la alergare.

0: Văd că tușești mai ușor în dimineața asta.
1: Da, doctore, am exersat toată noaptea.
2: O lună întreagă ai cântat la pian. Acum de ce nu mai cânti?
3: Vecinul de apartament mi-a cumpărat cheia pianului cu 2000 de lei, cu condiția ca pianul să fie închis cu cheia.

0: liniște, liniște. Să nu se audă nici muzica. Nu vedeți că se imprimă în studio? Litera Z.
1: Zâmbet.
2: Așa, fără motiv.
1: Aveți un motiv. În fine, s-a terminat.
3: A, B, C, D, E, F, G, H, I.
2: Ho, ho, ajunge.
4: Dicționarul?
5: Bunei dispoziții.

0: Definiții de la H la Z,
1: redactate de Dan Suleanu.
2: Coș, coș, coș, coș.
3: Joacă basket?
4: Nu, și-a luat în serios munca de redactor. Se ocupă de textele colaboratorilor.
0: Planșe și fotografii muzicale
1: Ion Barta.

0: Ferată, în loc de Mache Fredofa se va citi Mache Fredofa. Stator muzical și tehnic
1: Mihai Roman.
2: Наш свет

0: traducere artistică de
1: Ștefan Mihailescu Brăila, Sanda Toma, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Marin Moraru, Mihai Fotino, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoienescu.
2: Dicționarul bunei dispoziții, o lucrare care s-a făcut de râs.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: senzații. Adaptare radiofonică de Paul Cornel Chitic, după piesa cu același titlu de Gib Mihăescu.
1: Nu-mi place avocat Carlat Beniamin, nu-mi place! Îți spun drept că nu-mi place. Nu așa, băiete? De la capex corpului, fără milă.
2: Nene, Stroi, dar chiar că și am multă milă de dânsul.
1: Fără sfială, vreau să zic. Lasă eleganțele de limbaj. Cu bandiții trebuie să te porți banditește.
2: Bine știu.
1: Ah, uite că vine și excropul de Mușoiu. Fate că nu-l bagi în seama pe șarlatan.
3: Ei, onorate confrate, mi-a făcut nespusă plăcere că te-am revăzut. Te mai cobor din când în când și pe la noi, așa, în umila noastră arenă.
1: Ah, tot dumneata ești? Domnule Mușoiu, nu crezi că a venit timpul să lași locul ca mine la alții mai tineri?
3: Cum, nene Stroi, dar nu găsești că sunt încă tânăr?
4: Mică, mică, mică!
3: Amice, după cum vezi, mă cheamă treburi urgente, așa că nu-mi pot pierde timpul cu răspunsul la fanfaronatele dumitale.
1: Numai numele lui să se audă. Dar tu, Scarlate, ce, nu te duci?
2: Nu, nu mă duc, ce folos?
1: Du-te să te vadă clientul, omule. Vezi, poate câștigi. Trebuie să te învârtești prin sală, ca pe unii să fii.
2: Și dacă pierd, m-am dezgustat de tot. Cu siguranță că pierdem.
1: Ei, și ce-ar face dacă pierdem? Trebuie să fii acolo, să te înfuri, să-ți iei clienta de mână. Hai, madame, să facem apel. N-ai văzut cum a plecat banditul fără să-ți răspundă când a fost vorba de interes? Ehe, băiete, ia școală de la Mușoiu, ca el se face avocatura. Să zic, așa merge treaba pe aici. Bine, lasă pe mine. Le îndreptăm noi pe toate. Acum, dă-i zor, ia uite-te la ceas. Grăbește-te că vin cu coanele să ne ia. Hai, hai, hai, că nu te mai aștept.
2: Numai decât, nene, să iau niște termene și gata, e chestia numai de un minut. Mă întorc imediat.
3: Ce zici, domnule Stroi? Te prind sau mă prind? E distrugere sau contravenție?
1: Bine, confrate Mușoiu. Să vedem cine o să se sperie de acum înainte.
3: Să vedem.
1: Și asta numai din cauza lăcomiei de care dai dovadă. Nu te mai saturi. Adică pe el nu poți să câștigi un ban?
3: Pe care el?
1: Pe cum pe care? Pe potul, pe Veniamin.
3: Nepot de văr, de al doilea?
1: Asta nu te privește pe dumneata.
3: Nu mă privește drept, dar ca să-ți arăt cât îți vreau eu binele, nene Stroie, ia că-ți pui, gonește-l cât mai repede din casă, nene Stroie, ca să tacă ulița, nene Stroie.
1: Ce?
3: Vai de mine, eu nu zic că doamna Calliope, soția dumitale, vai, dar pun mâna în foc, că e cea mai cinstită femeie, de altfel nici n-am văzut-o decât o dată în viața mea. Chiar am auzit că e o femeie foarte retrasă și foarte onorabilă, dar tocmai asta, nene Stroie, că e prea retrasă și vezi, nu știi dumneata, când e o femeie tânără în casă.
1: Canalia, zici, ai îndrășnit să zici, va să zic că ai ajuns și până aici.
3: Dar nu te enerva, nene Stroie, nu te enerva, că eu te iubesc, eu țin foarte mult la dumneata, numai că dumneata nu vrei să vezi. Îți tot bagă în cap guguștiu cu ăla de nepod al optulea, numai vrute și nevrute. Face numai pe fecioara jignită, fecioara prea curată, rătăcită la judecătorie. Și știi de ce? Ca să pare interesant, ca să se afle, mă înțelegi unde.
1: Canalia!
3: Nene Stroie, dar menajează-ți artritismele, ascultă-mă pe mine, ăsta e unul din băiatul vrea cu orice preț să fie interesant.
1: Încă un cuvânt și-ți dau cu călimara ta în cap. Inima asta nu mai e bună de nimic. Și el nu mă mai slăbea deloc, ticălosul. Cu înțelesuri și aluziuni doar mă răpune. Înțelegi, canalia.
3: Ține bine, nene Stroie, și să mai zici că nu sunt generos. Te caută niște doamne. Pe aici, stimate doamne, pe aici.
5: Sunt aici amândoi, micinică. Bonjour, Stroie.
6: Bună
5: ziua, să zic că asta e camera domnilor avocați.
7: Am întârziat, Stroie?
2: Ba chiar ați venit mai devreme cu 2 minute pe care vă rog să mi le lăsați mie ca să termin ce mai am pe aici. Iar eu, în schimb, vă las în compania lui nenea Stroie.
7: Până atunci, scumpul meu soț va fi așa de bun să ne conducă să vedem și noi unde se judecă oamenii, nu? Ce zici, micșunico?
5: Mersi, eu nu mai merg, am mai văzut.
2: Tocmai acolo mă duceam ca să-mi iau servieta, așa că vă stau la dispoziție.
5: Dar ce ai? De ce ești așa de galben, Nestroi?
4: Galben? Eu? A, cine știe, poate unde am stat în aerul ăsta închis. Nu, nu, nu. A, da, am avut și o mică discuție.
5: Discuție?
4: Ce să faci, da.
5: Ce discuție? Cu cine?
4: În proces, frate. Scarlat era contra șnapanului.
5: A, trebuie să fi fost tare interesant. Șnapan? Dar despre ce șnapan vorbiți, Nenestroie?
8: E un coleg al lor.
4: Coleg Caliopi, un bufon ordinar.
8: Dar nu despre Mușoiu e vorba? V-au totdeauna vorbit numai de el.
5: E interesant tip Mușoiul ăsta.
4: Și tu acum apaș. Nu, eu nu-i dau nicio importanță. Și ca dovadă, uite, să schimbăm vorba. Să vorbim despre altceva, dragă micșunico.
5: Vorbește. Nu vorbești?
4: Păi sigur, sigur că și Scarlat are puțină dreptate, frate. Numai despre el și despre el. Dar mai sunt și alte lucruri pe lume. Cât privește pe domnul Mușoiu, despre dumnealui o să luați cunoștință din jurnal.
5: Iar el, frate.
4: Ei, poftim, am schimbat. Spune ceva.
5: Nu-i nu. Spune tu.
4: Micșunica mea. Hai să fugim, drăguța mea. Vreau să văd cum mi-ar sta cu tine singuri într-o mașină.
5: Hai să vedem.
4: Într-o mașină.

0: Ia să pregătim dosarele pentru mâine.
1: Pardon, îl căutam pe soțul meu.
0: A ieșit, stimată doamnă. Soțul dumneavoastră, avocatul Stroie, și prietena dumneavoastră sunt la mașină.
1: Mersi. Dumneata ești Mușoiu.
0: Într-adevăr, la prima vedere nu inspir nicio încredere. Cu toate astea, eu sunt excrocul, falsificatorul, șnapanul, monstrul, într-un cuvânt, avocatul Mușoiu, doamnă.
1: Te compătimesc din tot sufletul.
0: Iar vocea dumitale, mie cel puțin, mi se pare cu adevărat cerească. Aș fi cel mai fericit om dacă aș putea să o aud uneori.
1: Domnule Mușoiu, nu mă supără nici galanteria dumitale, nici obrăznicia de a mi-o adresa. Mă exasperează numai banalitatea ei.
0: Sunt și banal, nu? Iată un atribut nou pe lângă cele acordate cu atâta dărnicie de soțul dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă.
1: Casa noastră este deschisă oricând pentru prieteni.
0: Vai.
1: Niciun vai. Înduplecați pe soțul și pe prietenul nostru să vă primească. Și atunci, socotind cu o voce atât de cerească cum spuneți, v-ar putea abate de pe drumurile pe care ați pornit. O să ne dăm puțină osteneală pentru mântuirea dumneavoastră.

0: de Beniamin. Oh, dacă v-aș mai face-o și pe asta.
1: Gaspar! Gaspar! Ia vină un coafiule, Gășpărică.
2: Caut pe Conostroie.
1: Mai lasă pe Conostroie, că toată ziua ești numai cu el. Mai stai și cu mine. Măi, Gaspare, asta îmi place mie la tine, că ești băiat deștept. Pricep lucrurile, vorba aceea, numai din ochi. De-aia, uite, îmi pun foarte mare nădejde în tine. Mă, tu niciodată nu te păcălești, să știi.
2: Nu e zis. Ia stai, că acum m-am lămurit de tot. Adică, ia stai să vedem că au luat-o și pe Coana micșunica cu dumnealor. Poate că...
1: Ce tot micșunică trâncănești pe aici, dragă? Lasă că le știu eu și pe una și pe cealaltă. Pe mine m-a fermecat îngerul ăla negru, bă. Aia înaltă, ocheșică. Nu e aia nevasta lui Stroie, Caliopii?
2: Drac, nu înger.
1: Mă, nu știu ce-o fi, dar știu că are niște ochi. Gaspare, tată, tu om să fii și dacă mă asculți...
2: Da, am înțeles.
1: După masă să te prezinți la mine să facem planul.
2: Vreo scrisorică ceva pentru doamna Caliopii?
1: Nu, dragă, scrisoarea e lucru dracului, cere-i scritură și dată.
2: N-ai încredere?
1: Nu de asta, știi, nu de asta.
2: Ascultă, Cucoane, în două vorbe, că sunt grăbit.
1: Așa.
2: Azi e miercuri, așa e?
1: Da.
2: Dă-mi răgaz până sâmbătă. Sâmbătă ți-aduc răspuns.
1: Dar de ce tocmai sâmbătă?
2: Întâi că până sâmbătă am tot timpul. Astăzi doar pun fitilul. Așa, sâmbătă. Pentru că sâmbătă e ziua boierului. Adică noaptea aia nu dă pe acasă. Așa se zice. E ziua lui la club. Dă bancul. Da, el fie vorba între noi. Peste miezul nopții e la micșunica aia lui. Și doarme acolo toată noaptea. Și sâmbătă seara pleacă și domnul Scarlat la părinții lui, la moșie, la Bulumaci.
1: La Bulumaci.
2: Și cum luni nu e nicio treabă pe la judecătorie, vine așa pe luni seara.
1: Eu cred că se preface numai. Nu pleacă el tocmai atunci când celălalt își pierde toată noaptea la club.
2: Ei, aici e meșteșugul. Pleacă tocmai din adins.
1: Cum asta?
2: Da, și de-aia are boierul atâta încredere în el. Conostroie e prieten bun cu Tasu. Apoi, la fel de mic aici, mi se pare că a fost și o chestie de parale între ei bătrâni.
1: Vezi tu, măi, Gaspare, pe asta, pe Scarlat Veniamin, aș vrea să-l scutur eu puțin. Cu el aveam eu ce aveam.
2: Lasă că mai bine îi scuturi amorul. Și partea cu Has e că asta o să se întâmple în biroul dumnealui, care va să zică sâmbătă seara vii dumneata pe la 11. Nu,
1: da,
2: nu,
1: da.
2: Ca să fim siguri, pe la 11:30.
1: Bine, bine.
2: După ce-au pornit ei, vii la geamul dinspre fundătură și te ridici puțin pe molos. Eu te aștept la fereastră și îți deschid numai așa. Să privești de o plăcere. Și îmi dai 5.000 lei al bună.
1: Da.
2: De nu ți-o aduce eu pe Coana Caliope acolo. Da, ține minte asta. Nu mai devreme de 11:30.
1: Gaspare, ești al meu pe vecie, care va să zică peste 3 zile.
2: Opa, Coana Caliope. Vine Coana Caliope.
1: Unde este?
2: A oprit mașina, să dă jos. Mă duc să ies înainte.
1: Nu, tată, Gaspare, nu. Te rog, te implor. Poate că are nevoie de ceva și vreau să o servesc eu. Lasă-mi mie plăcerea asta, Gaspare, tată. Tu ia-o pe ușa cealaltă să nu te întâlnești cu ea. Hai, du-te, pleacă.
3: Desigur căutați pe domnul Veniamin.
1: E în ședință, doamnă, are niște procese ale unei bănci.
4: Vă mulțumesc, domnule. Am să-l chem chiar acum.
1: E inutil să vă duceți, doamnă. Nu va putea să iasă până nu-și va termina seria. Și asta se știe când mă strigă pe mine aprodul.
4: Dacă e așa, aștept. Să mă scuzați dacă sunt nevoită să nu vă mai răspund. Gândiți-vă la situația dintre dumneavoastră și soțul meu și veți înțelege că a continua să-mi adresați cuvântul e pur și simplu o necuvință.
1: Nicio vorbă, dar nicio vorbă nu vă voi adresa, doamna mea. Numai vă rog să stați. Vă rog să stați atât.
5: Doamna Concordia, doamna Rucamușoiu!
1: Trebuie să plec, voi duce cea mai aprigă luptă pentru a câștiga cea mai mare plăcere din lume. Să pot sta liniștit de vorbă cu dumneavoastră.
6: Doamnă? Sărut mânușițele.
4: Ascultă, Scarlat, ce însemnează toate astea?
6: Mă rog?
4: Unde ai fost zilele din urmă? Spune-mi imediat.
6: În noua mea locuință.

0: Locuință.
1: Da? Aveți o nouă locuință?
2: Doamnă, e foarte simplu. Am înțeles că încep să vă inoportunez și mă retrag discret.
1: Cum? Cum ai înțeles că începi?
2: Da.
1: Dar ce vrei să spui, Scarlat? Ați dat cumva Stroie să înțelegi ceva? Dar bine, dar cum a putut el să facă asta? El te iubește foarte mult,
2: da,
1: nu?
2: Încât mi se pare foarte curios că tocmai la el te-ai gândit când am amintit de inoportunitate.
1: La sfârșit, odată, ce vrei, ce ți-am făcut?
2: Mare minune, mare minune.
1: Ce?
2: Încăperea asta nu sugerează nicio amintire?
1: Încăperea asta ce să-mi sugereze?
2: Nu, asta le întrece pe toate. Lăsați, doamnă.
1: Ce?
2: Lăsați, doamnă, dați-mi voie să las liber câmpul manevrelor dumneavoastră. Conversați cu Mușoiu, doamnă, nu cu mine.
1: Scarlat! Scarlat, dacă acum îndrăznești să pleci, să... Vino încoace, despre ce manevre vorbești? Nu găsești că e destul de insultător tonul pe care l-ai luat acum? La sfârșit, odată, niciodată n-am conversat cu acel individ.
2: Precum știți și dumneavoastră, doamnă, ușa aceasta are ochi și urechi. Chiar eu am auzit atunci când am venit să vă iau. Mi s-a părut că era vorba de mântuire sau... Mă rog, așa ceva. Da, da, da, da. Mântuire. Mântuire. Am auzit destul de bine acest cuvânt.
1: Mântuire? Da, ai dreptate. Acum mi-aduc aminte, stai. Dar nu e adevărat că am spus așa. Am pronunțat probabil verbul, știu eu. Mântuiește, domnule. Și cred că această bruscă încheiere care am dat o conversație dintre mine și domnul Mușoiu ți arată limpede ce fel de cuvinte s-au schimbat între noi. Scarlat, Scarlat, asta seară mănânci la noi, da?
2: Nu.
1: Atunci dormi la noi, da?
2: Nu.
1: Și cu toate astea vei veni, Scarlat.
2: Nu voi veni, doamne.
1: Vei veni. Căci diseară, în odăița ta, îți voi povesti cuvânt cu cuvânt ce am vorbit cu Mușoiu.
2: Vă să zic că ați mai vorbit și altele. Să-mi spui imediat, dar imediat, care a fost...
1: Diseară, în odăița noastră, da? Voi întârzia mai mult la tine. Stroie aproape s-a mutat la micșunica. Noaptea trecută nici nu cred să fi venit acasă.
2: Mă interesează foarte puțin chestia asta. Poate. Eu vreau să-și...
3: Mordia! Vite să moate, domnul avocat Scarlat Beniamin!
1: Oh, minionul meu apărător, hai du-te, du-te că te strigă. Eu rămân să te aștept?
2: Cum rămâi?
1: Păi...
2: Da, desigur. Dacă îți face plăcere să conversezi aici cu alte persoane...
1: Oh, te înșel, dragostea mea. Unica persoană cu care îmi place să conversez e numai domnul avocat Scarlat Beniamin, care n-a binevoit să vină acasă și mă obligă să rămân aici, de unde nu voi pleca până nu voi căpăta cel mai sigur răspuns, să știi.
3: Domnul avocat Beniamin?
2: Da, bine, dragă, vin, vin.
1: Hai, spune-mi.
2: Bine. Vin diseară.
3: Aoleu, doamna Calope, aștept-o mănușile.
4: Lasă mănușile aici, aprod.
3: Da.
4: Lasă că vine singură doamna să-și le ia.
1: Îmi pare rău că am fost nevoită să mă întorc. Mi-am uitat mănușile.
5: Le-am păstrat eu, stimată doamnă.
1: Îți mulțumesc, domnule Mușoiu.
5: Aș vrea să vă spun...
1: Nu, nu. Să știi că nu vei căpăta nici cel mai mic răspuns. Și acum, pentru că văd că pot să fii stăpân pe dumneata, da? Îți voi pune și eu o întrebare.
5: Vă rog.
1: Ce ai făcut de acum 3 zile și până azi ca să capiți permisiunea să-mi șoptești întreagă un compliment?
5: Am înțeleg.
1: E, da, ce ai făcut? Răspunde, te rog. Așa e că nu ești capabil de puțină jertfă de sine? Ca să nu mai vorbesc de un gest mare. Unul din gesturile acelea menite să orbească mintea unei femei.
5: Pot să vorbesc?
1: Te rog.
5: Am întreprins totul, stimată doamnă. De 3 zile arăt amicului dumneavoastră cea mai deplină curtoazie. De 3 zile întrebuințesc față de dânsul un limbaj cu care nu pot să mă obișnuiesc. De 3 zile nu știu ce să mai inventez ca să fiu pe placul acestui domnișor care mă înfruntă cu disprețul privirii lui. Și voi lupta cu toată abnegația, să știți, deși mi-e atât de greu să-l știu.
1: Te îndepărtez de la întrebare.
5: L-am lăsat să câștige 3 procese numai să nu-l mai aud că sunt înțeles cu judecătorul. I-am trimis chiar clienți.
1: Și el a primit?
5: Ba bine că nu.
1: A primit? E, uite, vreau să văd și eu asta. Mai trimite-i. Dar să știe că sunt din partea dumitale. Să vedem.
5: Mi se pare curios că mă îndemnați și totuși pare că m-ar contraria să...
1: Dar de ce m-ar contraria? E drept că aș vrea mai multă rezistență din partea lui, dar o încercare mai crudă pentru dumneata. Te descurajează asta?
5: Oh, nu. Ei bine, doamnă, veți cunoaște că mușoiu acela de care ți-a auzit...
0: Calliope!
5: Așa și dosarul acesta. Vă salut, domnilor, vă salut. Da.
6: Bine, Calliope, dar e cu putință?
1: Ce?
6: Cu el ți-ai găsit să stai de vorbă, cu mușoiu?
1: Dragă Stroie, mai lăsați-mă în pace cu mușoiul vostru. Mi-a ridicat omul mănușa, i-a mulțumit, s-a crezut obligat să mă plictisească cu un compliment foarte prost găsit. Asta e tot, ce atâta...
6: Vă să zic că ți-a făcut curte în regulă. Calliope, cred că nu-ți va fi trecut prin minte să flirtezi cu dușmanul nostru cel mai...
1: Stroie, te opri să mai continui. Am avut de vorbit cu Scarla de 3 zile, n-a dat pe acasă și am niște comisioane pentru mama lui.
6: Da, da, dar a mai lipsit și în alte rânduri Scarlat și nu te alarma.
1: Stroie, te rog, lasă-mă în pace. Altă dată n-aveam comisioane, clar? Să-ți fie rușine.
6: Nu-ți dau nicio pace. Sunt soțul dumitale și până acolo nu permit.
1: Uite, știi ce? Te rog să mă slăbești cu absurditățile și cu halucinațiile dumitale senile. Plimbă-te cu mișunii ca să-ți treacă supărarea. Eu plec.
6: Calliope! Calliope! Calliope!
7: Ba să zică, dumneata faci scene soției dumitale, așa?
6: Dragă micșunica, trebuie să împiedicăm neapărat ca scandalul ăsta să mai continue.
7: A, bun, ca să fim înțeleși, atunci în privința lui Scarlat n-ai nimic de spus.
6: Scarlat? Pardon, ce vrei să spui cu asta?
7: Te surprinde.
6: A, da, da, știu ce vrei să spui. Huietul Mahalale a ajuns și la urechile tale, dar e huiet, dragă, și e Mahala.
7: Eternul soț.
6: Ba niciun etern. Scarlat, drag, e un suplet prea mare ca să-i treacă vreodată prin gând să ne cinstească acoperișul binefăcătorului său.
7: Ei bine, dacă e așa, să-ți vorbesc acum lămurit. Dacă vrei să rămâi cu soția dumitale, ești liber și sănătos. Ce? Dacă mă vrei pe mine și eu sunt liberă, sănătoasă și văduvă. Tribunalul e aproape și primăria de asemenea.
6: Cum, micșunica? Astea sunt sentimentele tale față de prietena ta cea bună, Calliope?
7: Calliope rămâne cu Scarlat și te asigur că n-are să fie în pagubă. Oricum eu m-am săturat de situația asta echivocă. Ultimul dumitale cuvânt, care e?
6: Dar deci, ce ultim, dragă? Ce cuvânt?
7: Dar te rog să crezi că nici prin gând nu-mi trece să glumesc. Bună ziua!
6: Micșunica, dar stai, frate! Păi asta e acum...
7: Da, bine... și gata!
6: Dar micșunica, micșunica, micșunica!
8: Gaspare, Gaspare,
5: bine că ai venit. Nu știi? Am vorbit cu ea, cu doamna Calliope.
8: Așa e? Ți-a închis gura dintr-o vorbă, cu anemoșurile. Așa e?
5: Da, de unde? Merge strună vorba ta. Dom'le, asta e o femeie faină, dom'le. Sâmbătă ne-am înțeles, deci viu pe fundătură. O luăm cu tactică mare.
8: Dar ce, ți-a spus și de Maidanul de lângă casă?
5: Dar nu știm mai ești, mă, cum o să-mi spui mie de Maidan? Cu totul altceva am vorbit cu dânsa.
8: Păi sigur, domnule, păi nu ți-am spus eu? Asta nu e Dalea.
5: Ea m-a îndemnat numai să caut neapărat să mă împac cu Veniamin și cu Barbasu.
8: A, bun, strașnică idee.
5: Mă, ascultă, lasă astea, uite ce trebuie făcut.
8: Las că știu eu.
5: Măi, taci, măi, taci, ascultă, colea.
8: Da.
9: Acolo! Vine la mine!
5: Taci, uite, tocmai vine Veniamin. Cum dracu, nu mai așteaptă nițel acolo. Gaspare, am o idee. Eu mă duc în birou celălalt și las ușa deschisă, înțelegi? Las ușa deschisă. Când intră, fă-i semn să stea și să asculte ce vorbesc eu dincolo, știi? Tu să-mi răspunzi numai așa, știi, pe deasupra, înțelegi, da?
8: Da, da.
5: Gaspare, acum să te văd să-l păcălim pe domnul Veniamin.
8: Da.
10: Tu ce cauți? Unde
8: plecă nenea Stroie? Stai, stai, ascultă ce zice.
5: E? Veniți iar cu unul nou, boier Gaspare, eh? Veniți să-l alimentezi pe domnul Veniamin. E, Gaspare, să știi că nu mai are nevoie de tine. Au început să tragă clienții singuri la el.
8: E, și noi acolo, ce putem
5: face? Lasă, nu te mai fudulii pe aici, că nu dăm cauza ta, să știi? Da, a început să prindă cheag băiatul, cheag, și o să tragă zdravă. Nu e așa prost avocat, domnul Scarlat Veniamin, cum îmi închipuiam eu. Ba să știi că în vreo două rânduri m-a cam pus pe gânduri, bă. Ascultă tu, să nu-i spui nimic, nu ce spun eu acum, că pe urmă și-a băiatul nas, de altfel nici el nu o să te creadă, să știi.
8: Eu cred că o să-i facă plăcere.
5: E, da, s-o crezi tu, ba să-și închipe că mi-am bătut joc de el.
4: așa că poți să-l și spui, să știi. Asta o să-l înfurie și mai mult pe mine. Spune-i. Dar fie vorba între noi, mă, Gașpare, băiatul ăsta, Veniamin, ajunge avocat mare, domnule.
8: Îți arde de glumă, coane.
4: Glumesc eu, sigur, dar odată și odată o să se întâmple, să știi. Auzi, Gașpare?
8: Da.
4: Să-mi duci petițiile astea la semnat. Stai puțin, că ți le aduc eu acuș. Nu mai tine, imbecilul ăsta de judecător, să-mi scălească niște drăcii. Mai, Gașpare, mai lui...
8: Da, coane.
4: Lui Veniamin ăsta, i-ar mai trebui să învețe nițică șmecherie, știi? Și cu talentul lui la palat, să știi, la palat să se
8: ducă.
4: Ține stroie, pe aici, pe-n porcă. Da, că nici nu-mi bine să-i zic altfel decât e porcul ăsta judecător. Și pentru că veni vorba, lasă că-mi duc singur hârtire la semn. Fii în stare să mă vinzi lui Veniamin. La revedere.
8: Să poate, coane.
4: La revedere, Gaspar.
8: La revedere, coane.
6: E, cu coane. L-am dat gata.
0: Să fii tu sănătos.
6: Adică dumneata singur, cum zise și el. Da, vorba vine.
0: Mamă, șoiul ăsta nu e chiar așa de prost precum știam eu.
6: Da, nu știu ce să mai crezi.
0: Da, prost nu e. De fapt, niciodată n-am spus asta mai mult. Chiar e inteligent, însă rudimentar și șnapan.
6: Îmi place că ești om drept. Asta îmi place mie la dumneata.
8: Vezi, domnul Stroie, nu recunoaște ce al omului.
6: Asta întrucât privește că domnul Mușoiu e deștept, că e, dă-l dracului, dar e. Da, e pus la ma, asta fie vorba între noi. Ia-l omului de lege, fără asta nu mai e judecătorie. Cum câștigi atunci, nu?
0: Cum am câștigat eu acum?
6: Ce ai câștigat?
0: Procesul cu Mușoiu, Gașpare.
8: Adevărat, bază de stemată. Cum te gândești tocmai acolo? Și o să râdă coana cariopia.
6: Zău că face să te împaci cu Mușoiu numai pentru asta.
0: Gașpare, înțeleg acum.
6: De unde? Pun mâna în foc.
0: Cum pui mâna în foc? De unde știi tu ce vreau să zic?
6: Așa e. De unde să știu? Zău că nu știu. Al dracule, să știu dacă știu.
0: Mă, Gașpare, mă!
6: Da, oare crezi că se poate cu coane?
4: Tot aici, Gașpare, tot aici?
0: Domnule Mușoiu, dacă nu te superi, numai două cuvinte.
4: Da.
0: Nu cumva din întâmplare ai vorbit dumneata astăzi cu doamna Caliopi Vâlceanu?
11: Da, sigur, am vorbit.
0: Ai vorbit așadar.
11: Doamna Vâlceanu uitase niște mănuși, eu n-am făcut decât să le ridic ca să ți le dau dumitale, să i le duci, nu? Dânsa a observat probabil lipsa mănușilor și a venit să și le ia. I le-am dat, mi-a mulțumit, e drept. Am întrebat atunci dacă are cumva nevoie de dumneavoastră.
0: Acum trei zile ai procedat la fel.
11: Ascultă, domne. Eu îmi permit să spun dumitale una. Eu înțeleg să fiu supărat pe conosroi și pe dumneata. Și mai înțeleg că, într-adevăr, nu m-a prezentat nimeni doamnei. Dar când vrei să faci un serviciu unei femei și te arăți serviabil, amabil, eu nu înțeleg să-ți arunci în obraz cuvinte care se spun numai la servitor.
0: Dar ce s-a spus?
11: Eu ți-o-i spune dumitale. O fi frumoasă, doamna Caliopi, bine crescută, stimată, însă eu nu admit să-mi smulgă din mână mănușile și când îi atrag atenția delicat și îi spun că sunt fericit că am servit-o și fără să-mi mulțumească, îmi strigă să-i dau pace, iar a doua oară...
0: A doua oară, de ce l-ai mai ridicat?
11: Eu credeam că din adins le-a lăsat să îndrepte prima greșeală.
0: Și ce s-a mai zis?
11: Mi-a spus să nu-mi permit, după cele întâmplate, să pun mâna pe mănușile din ei.
1: Ei bine, domnule avocat, știu că ați fost pus la curent cu discuția mea. Și asta va și...
0: Chiar Mușoiu m-a pus în curent.
1: Te-a pus în curent chiar...
0: Dar desigur, era chiar foarte indignat.
1: Indignat? Mușoiu era indignat, zici. Da. Da, sigur, i-am spus vreo două. Nu mi-am lăsat acolo mănușile, știi? Ca să mă întorc și ca să pot să-i spun ce i-am spus. Și acum vrei să știi ce i-am spus? Hmm? Păi l-am făcut...
0: Servitor.
1: Da, de unde știi?
0: Mi-a spus și asta. Adică mi-a spus că l-ai tratat ca pe un servitor.
1: Ah, exact, așa, nu, așa e.
0: Nu, draga mea, asupra acestui punct sunt complet edificat. Pe urmă, pe domnul ăsta l-am scos definitiv din luptă.
1: Fii.
0: Am repurtat asupra ei o victorie la un proces strașnic.
6: Procesul nostru...
1: Vezi tu, în fața ta mă zim și eu mică, întocmai ca și el.
0: Caliopis, mi se pare că vine Nenastroie.
6: Nu să-mi strâng astea aici. Iată-vă aici.
1: Da.
6: Aha, v-aș să zic că sunteți aici.
0: Da, sigur.
1: Păi da, suntem.
6: Da, dar de ce nu pleci astă seară?
2: Ba, da, am încă timp destul.
6: A, bun, bun, bun, bun, bun, bun. Și tu venisești desigur să-ți iei ziua bună.
1: Nu, venisem să-l anunț că am un mic pachetel pentru mama lui.
6: Ah, da.
1: Ți-am mai spus, nu?
6: Da, da, da, da. L-ai adus pachetelul?
1: Nu, tocmai acum mă duc să-i l-aduc.
6: Ah, da, da, da, da, da. Ai venit numai să-l anunț că ai să vii din nou cu un pachetel. Da, probabil că e greu de tot.
1: Nu, din potrivă, foarte ușor.
6: A, din potrivă, da. Da.
1: Am vrut mai întâi să știu dacă domnul care de atâta vreme ne-a abandonat s-a reîntors și să-l îndrept și cauza pentru care ne ocolește cu atâta asiduitate. Apoi, nu trebuia să știu și eu dacă trebuie să mai fac sau nu pachetelul?
6: Da, da, da, pentru asta ai coborât.
1: Da. Hmm? Și mă rog, ce e interogatoriul ăsta?
6: Interogatoriu?
1: Da.
6: Așa numești interesul pe care ți-l arăt?
1: Vai, mersi, mi s-a părut. Mă scuzați, mă duc să fac pachetelul.
6: Da, da, da, da.
2: Nene Stroie, l-am scos din luptă, asta e.
6: Cum, cum, l-ai prins cu ceva nou pe mușoi?
2: Mofturi, mofturi, altceva și mai grozav. S-a dat bătut.
6: Cum? Cum s-a dat?
2: Da, da, da, da, da. Mi-a recunoscut toate meritele.
6: Cum asta? A venit el la tine și ți-a...
2: No, no, no, no, să vezi. L-am surprins vorbind despre mine lui Gașpar pe când intram pe ușă.
6: Păi, cum așa?
2: Și ai putut tu să-l crezi pe șnapan?
6: Si.
2: Hai, tu nu vezi că toate erau potrivite și aveau loc după conversația lui cu nevastă mea Caliopi?
6: A, păi fii atent, ușa deschisă, elogii, știa că o să intri și lungea din adins conversația ca să o auzi.
2: Păi nu înțelegi?
6: No, no, no, no.
2: Planul e foarte simplu. Încurajat de cochetăriile ei, el s-a gândit la împăcare și a început cu tine, desigur ca fiind mai ușor. Și făcea probabil pe supăratul, pe dânsa, ca să nu poți tu băga de seama.
12: Nene Stroie, îmi pare rău, dar îmi face impresia că dumneata vezi peste tot complicații. Chiar și acolo unde lucrurile sunt poate mult mai simple.
6: Ei, femeia e păcătoasă, dragul meu.
12: Nene Stroie, eu nu cred că doamna Caliopi nu-i tocmai una din acelea.
6: Femeia e tot femeie.
12: Dar o insulți, Nene Stroie.
6: Cum? Ridici tonul? Ah, dar e nemai auzit. Cum îți permiți să te simți indignat de aprecierile pe care le fac despre soția mea? A? Ha, ha, aici vreau să te aduc. A? Te-am ținut ca pe un copil, ca pe copilul meu liberă, ca să...
2: Nene Stroie.
6: A, desigur, nu-mi pot suporta privirea.
2: Dar de ce nu mă asculți întâi, Nene Stroie?
6: Da.
2: Nene Stroie, de ce te pornești așa? Dar doamna Caliopi e o femeie pe care de atâția ani m-am învățat să o respect ca și pe dumneata. Și mă doare. Mă doare acum când te aud aruncându-i astfel de vorbe. Dar nu le pot suporta, Nene Stroie, sunt prea grele. Aducând acestei femei desăvârșite pe care, da, pe care, da, o iubeam și o iubesc.
6: Pardon?
2: Dar ca pe o soră mai mare, ca pe un model de virtute și de frumusețe.
6: Adică...
2: Sufletească, nene. Aducând, zic, acestei femei imputarea care conversații ascunse cu un individ pe care aici m-am învățat să-l urăsc. Dar nu e firesc să mă supăr. Dar adevărul stă pe buzele dumitale. Când mă acuz pe mine, când îl acuz pe Mușoiu, ceea ce înseamnă că amândouă bănuielile sunt pure copilării. Iartă-mă, te rog, că spun astfel.
6: Iartă-mă tu, copilul meu. Vino, vino să te îmbrățișez. Așa, așa. Iartă-mă, iartă-mă.
2: Bine, bine.
6: Du-te sus și-ți ia pachetelul. Eu te aștept la mine în birou.
2: Da? Nu mai decât...
6: Aha, se mișcă de curent.
2: Ce? Cine?
6: Ah, tu ești Gaspar.
2: Ce credeai, mă, banditule?
13: Să mă, dacă obloanele sunt închise.
6: Închise, hă? Închise obloanele,
13: hă? Da, știți, totdeauna le revizuiesc după ce pleacă domnul Scarlat.
2: Păi domnul Scarlat n-a plecat.
13: Eu credeam că a plecat.
6: Aha, și totdeauna faci și acest lucru, nu?
13: Da, da, da, totdeauna.
6: Da, da, da. E, bine, bine, bine. Atunci închide-le.
13: Da. Credeam că ați plecat la club și de aceea știți, le-am închis.
6: Bine, bine, bine. E, acum du-te.
13: Da, să treci, pane.
6: Da.
13: Să treci.
12: Scarlat.
14: Da, nene.
12: Scarlat, am descoperit un lucru strașnic. Tu ai închis bine fereastra, nu?
14: Desigur.
12: Bine de tot.
14: Pe dumneata nu văzuși?
12: E, e bine, întorcându-mă aici, când deschid ușa, ce crezi? S-a mișcat fereastra.
14: Cum s-a mișcat fereastra?
12: Foarte bine. Ușa am lăsat-o deschisă, înțelegi? Că n-aveam să mă ascund, înțelegi?
14: Desigur.
12: E, și cum spun, alt se mișcă fereastra. Înțelegi? De curent.
14: Da, și?
12: E, și fac planul numai decât să o las deschisă și să pândesc.
14: Așa.
12: Dar numai decât mă întorc și zic. Nu se poate. Îl de afară nu va intra până nu suntem noi plecați. Poate până nu-i face semnăl dinăuntru că intrarea e liberă, ha? Pentru că trebuie să fie unul înăuntru amestecat în afacere. Mă vei întreba poate de ce?
14: Pentru că fereastra a fost deschisă pe dinăuntru.
12: Mă urmezi de minune. E bine, e bine. Pe când mă întrebam cine poate să fie acel cineva dinăuntru, mă urmărești?
14: Da, da, da, da, da.
12: E, pe cine crezi că văd? Dădea tocmai să plece pe friș.
14: Pe Gașpar.
12: De unde știi?
14: Te-am întâlnit cu el în ușă, dincolo.
12: Da, Gașpar a crezut că am plecat. Și hai, încoasă și aștepte pe cel de afară. Și iată că întoarcerea mea îi fu fatală domnului complice.
14: Și ce de gând să faci?
12: Să pândim.
14: Asta trebuie să fie. Maidanul ăsta și ridicătura asta de molos sunt destul de propice să deschidă fereastra și să sară înăuntru. Vezi, domnule Mișelu, uite, uite, dacă plecam, lăsam pe doamna Caliopi singură.
12: Singură cu banditul.
14: Și cu complicele, da, puteau, da, să o stranguleze în voie canna.
12: Doamne, din ce am scăpat-o pe Caliopi? Da, bijuteriile ei, domnule, crezi că nu știe Gașpar de bijuteriile ei? Banditul ăsta e poamă mare. De mult ne lucrează el. Adică la judecătorie, crezi că nu era înțeles cu Mușoiu? Că te-a lăudat ăla? Ia, ia. Ia stai, nene.
14: Ce mai e?
12: Ia să facem puțin niște legături. Caliopi, da, da, da. Caliopi de la un timp îndrăgește judecătoria. Concomitent Gașpar.
14: Vrei să zici, apropo de fereastră, Mușoiu?
12: Ai, ce homo.
14: Adică, ne, ce tot vorbești, nene Stroie?
12: Eu nu zic, dar... Îmi dai voie, îmi dai voie. Ușa judecătorului deschisă? Ca din întâmplare. Bun, bun, bun. Gașpar de față, tot ca din întâmplare. Gașpar îți face semn să asculți. Nu vezi, dragă, ce legături indisolubile. Păi asta e. Bandiții sunt înțeleși cu toții și cu victima.
14: Bine, dumneata.
12: Da, da, da, și cu nevastă-mea Caliopi.
14: Nu, nu, nu, stim, mai ești nenestroie, dar repede te-a prins, frate.
12: Ai pierdut acceleratul, nu? Lasă să se ducă și personalul și rămâi cu mine aici. Să vezi ce n-ai văzut, ascultă-mă ce spun.
14: Nenestroie, asta e. Gașpar cu siguranță că plănuiește de mult. Și iată sfatul meu. Cheamă-l pe Gașpar.
12: Ar fi o idee să-l chem. Mă, o încercare nu strică. Și pentru ca să ajungem la un rezultat, afacerea trebuie să o dăm lui pe mână. Iar noi să ne facem că nu bănuim nimic. Am și sunat.
14: Perfect.
15: A sunat Coane Stroie.
12: Gașpar.
15: Da.
12: Eu cu domnul Scarlat plecăm.
15: Da.
12: Acum ascultă ce spun eu. Aici am găsit amândoi fereastra asta și obloanele desfăcute după ce amândoi le închisesem cu mâinile noastre.
16: Ha? Poate, poate că nu le-ați închis bine.
14: Ba din contră, Gașcare.
12: Domnul Scarlat a pus drugul cu mâna dumnealui. Trebuie să fie vreun borfaș care și-a pus în gând să pure câte ceva.
16: Asta e borfaș, vreun borfaș trebuie.
12: Da. Da. Gașpare, da, tu în noaptea asta vei sta aici, la pândă.
16: Am înțeles. Bine ați făcut că v-ați gândit la mine. Lăsați tâlharul pe mâna mea.
12: Ai revolver?
16: Am.
12: Bun. Deci vei sta, Gașpare, la pândă.
16: Ce nu facem noi pentru interesul stăpânilor?
12: Și dacă va fi Mușoiu?
16: Mușoiu? De ce Mușoiu?
12: Da, te surprinde așa de mult?
16: Păi, cum o să fie, domnule Mușoiu? Ce să caute el aici?
12: N-are ce căuta, nu?
16: Păi, cum o să intre el aici, dumnealui, în casă de oameni noaptea? Și așa, pe urmă, dacă îl intră, lăsa să-l fac praf. Nu mai să poftească, lasă pe mine cu coane.
12: Da. Ia stai.
16: Da.
12: Stai o clipă. Ia număr aici. Banii ăștia. Câte mii sunt, Gașpare?
16: Așa, 9, 10.
12: 10 mii, așa. Bagă-i în buzunar.
16: Da.
17: La club, eu stau în cabină cu aparatul la urechi, auzi?
16: Da.
17: Dacă mă anunți că ai pus mâna pe Mușoiu, ai încă 10.000 pe loc, suntem, înțelegi?
16: E la mintea omului cu coade.
17: Gaspar, da. Dacă e cazul, dai telefon la club. Și când mă chem la aparat, niciun nume, mă înțelegi?
16: Da.
17: Nici Stroie, nici Mușoiu, doar atât. 4-5-5-4. Eu întreb, gata? Tu răspunzi, gata, atât. Fără nici cea mai mică zarvă și scandal. Subliniez, fără nici cea mai mică zarvă și scandal. Gaspare, cred că nu e nevoie să-ți explic de ce toate astea sau să-ți mai repet.
16: Lasă, cocoane, pe mine mă înveți dumneata. 4, 5, 5, 4.
17: Acum stinge lumina.
16: Da.

0: 10.000 și cu 10.000 fac 20.000. Să vedem ălalt ce aduce. Acuș, se deschid geamul, că cred că e timp.
1: Mai bine, copiule. Opa, uite-l pe mușoiul. Al meu e șefle. Aici! Aici! Bine ai venit cu coare. Tu ești ca șpare. Da. Ca tocmai la pont, coare, mușoiele.
2: Au plecat, i-am văzut. Nici nu-i trau în fundătură până nu treceau ei întâi. Acum stinge lumina aia, Gașpar, ca să nu atragem atenția cuiva. Mi-ai spus ceva? Ai adus vorba?
1: Lucru mare, nu înțelegi?
2: Ce spui, Gașpar? Ia, lasă, lasă, că n-ai să mă faci tu de mine să cred că...
1: No, nu-mi place să exagerez, dar mie mi se pare altceva. Mi se pare că ai uitat să aduci acont.
2: Ei, la.
1: Ce e fără acont? Nu facem treaba.
2: Da, da, bine, bine.
1: Stai, de ce crezi foarte mușorile?
2: Mă feresc în umbră, dacă nu vrei să stingi lumina, ce să...
1: Lasă, n-are cine să ne vadă. Hai, domne, hai înăuntru. Ia de mâna, ia hai, hai, ia urcă. Ia, hai. Așa.
2: Ei, și zici... Ce zici că vrei să faci acum?
0: Îi spun cu coare că ești aici.
2: Ești nebun.
1: Dumneata, nu știi ce am lucrat eu astea 3 zile.
2: Adică să vină asta seară, fugi, mă, de aici, eu nu cred.
0: Da, dacă o veni.
2: Nu, ia, lasă. Că...
1: Ascultă, colea, ce spun? Vine!
0: Mi se pare că ai uitat hainele cu portofelul acasă.
2: Ei, da, dar nu...
0: Ai asupra dumitale barim 5 mișoare?
2: Sigur,
0: dacă
2: sigur,
0: nu,
2: că...
0: dacă nu, amânăm ședința pentru sâmbăta viitoare. Sâmbăta viitoare, poftiți. Și cum ai sosit, cum ai dat gologami. Eu am și pus mâna pe telefon și am și zis: gata, vino, coană Caliopi.
2: Gașpare, iaca, ai de la mine o albăstrică de cele mari și pe urmă...
1: Nu, sănătos, pe urmă nu lucrăm. Fără 2000 nici nu stăm de vorbă.
2: Gașpare, om, te-am făcut om, dar cum se face că ai zăpăcit așa de repede? Povestește-mi de la început că, adminteri, nu înțeleg, știi, și...
1: Nu zic nimic. Întâi banii și urmăresc.
2: Bă, Gașpare, tată, mă...
1: Lasă-mă, doamne, lasă-mă în pace. Am mai văzut eu cum se înșeală bărbații.
2: Atunci foarte bine, rămâi pe sâmbătă, eu.
1: Stai, unde pleci?
2: Ce să fac? Dacă mă goane și înțelege că tu ai stricat asta, să nu uiți.
1: Stai, adică, cum, adică și onorară, păi, stai, că vede.
0: 20.000 sunt de acolo.
1: Stați, acum. Alo, dați-mi, vă rog, 4554. Păi ce, crezi că glumim noi aici? Alo, 4554? Gata. Păi de ce crezi că te păcălesc, domnule?
2: De ce ai cerut număr de la centrală?
1: De la centrală? Ăsta e consemnul. 4554. Așa am eu, înțelegere cu cucoana.
2: Fii având înțelegere cu cucoana, dar nu vine.
1: Nu te teme, acum sosește.
2: Da.
1: Coane Mușoi, stai, doamne, unde pleci?
2: Să-l iau și eu puțin aer la fereastră, că nu-i foarte...
1: Ai, doamne, de aer înțele
2: dumii
1: tale. Vrei să încep să
2: trușești
1: tocmai acum?
2: Nu vine, cred că nu vine. Și glumește cu noi, a glumit cu tine, cred că își bate joc de noi.
1: Nu, că mie nu mi-a tras nimic ca cel mare.
2: Da, nu te mai recunosc, Gașpare, nu te recunosc.
1: Vine, uite, gata, vine. Stai puțin cu aer, mușoare. Să vezi acum ce pățesc aia de strică oamenilor casele. Care sar noaptea pe fereastră. Care pun coarne dușmanilor. Așa că e bine să pui coarne lunea astroie. Coane Mușoale,
2: asasinule, banditule, dă-te la o parte,
3: așa, bun. Domnul Mușoiu, dacă nu mă înșel, distinsul meu coleg de bară.
2: Cum mă vezi în casa dumitale, Coane Stroie, așa că nu te așteptai să...
4: Coane Stroie, ți l-am dat în primire, mie să-mi dai voie.
3: Stai, Gașpar, că Stai că acum am mai multă nevoie de tine.
4: Menestroi, menestroi, deși nemernicul lasă să se înțeleagă că ați avut o înțelegere prealabilă, da? Eu nu pot să cred că o persoană ca dumneata se va preta mașinațiunilor acestui individ care a pus la încercare, probabil, pentru a ne excroca și pe unul și pe celălalt, tot spiritul inventiv, pentru a mă atrage pe mine într-o cursă și pentru a vă împinge pe dumneavoastră pe o cale periculoasă și care, desigur, n-ar face decât să extindă un scandal la proporții nemeritate.
0: Slab, slab, ai început-o slab, pierzi procesul. Ascultă-mă ce spun.
4: Bine, fie, dacă așa răspuns inofensivelor mele și cane fie, du-te, Gaspar, și cheamă comisar.
3: Anticipezi, colega. Nu pe comisar vreau să-l chem.
4: Bine, fie și procuror, numai că la ora asta, mă rog, da, da, da, sigur că e procurorul de serviciu, ăla în permanență stă la palat.
3: Și pe medicul legist.
4: Medicul legist? Oh, îți place să glumești macabru, menestroi.
3: Să lăsăm gluma, domnule Mușoiu. Asta zic și eu, fiindcă am să te împuși, domnule. Ai auzit?
4: Nene, nene,
3: stai. Ce, nu mai râzi? După ce 15 ani s-ai bătut joc de mine, după ce ai scornit toate minciunile despre mine, canalie, escrocule, hoțule, tâlharule...
4: Nene, nene, stai.
3: La parte că trăg!
4: Dar ce, v-ați adunat toți aici ca să mă asasinați? Am fost atras într-o cursă!
3: Gaspare, ia vezi tu, mă, că-mi tremură mâna. Ține-mă inițial de cot.
4: Dar de ce de cot?
3: Scarla! Dar tu ce cauți aici?
4: E, acum că a venit cu unul scalat, eu mă duc să dau o raită prin casă.
5: Nu, menestroi, nu te grăbi. El va lua secretul cu el în mormânt, na-na. Dă-mi e revolverul.
3: Așa, scarlat. Cum, ce secret?
5: Aici este marele punct de întrebare. El e un ticălos, un îndrăznesc fără margini, dar ea a avut consimțământul ei? Aceasta e întrebarea.
3: Cum, va să zică, și tu te-ai întors din drum.
5: Da. Și iată ce găsesc. Și cu toate astea, eu tot cred că ea nu știe. Banditul să moară, dar doamna Caliopii să rămână cu cinstea întreagă.
3: Cum cu cinstea întreagă? Dar ce ești tu mai aici?
5: Nenestroie, cu siguranță că amicul Gaspar s-a și grăbit să-l invite pe aici.
3: V-aș să zic că e adevărat. V-aș să zic că și tu, scarlat.
5: Acum lasă-l pe mâna mea. Cine te-a dus pe dumneata aici, domnule Mușoiu?
6: Dar ce e zgomot?
3: Caliopii!
6: Dar ce v-a să zic asta? Scarlat, oprește-te! E numai cu mine. Ce zic asta? Dar ce ai în mână, Scarlat, un revolver?
3: Uite ce, domnule Scarlat, o vezi?
6: Ce?
3: Așa e că nu știa? Că e nevinovată?
4: Doamne Caliopii!
6: Da!
4: Scapă-mă, scapă-mă, vă rog în genunchi! M-au atras în cursă! L-au trimis pe Gaspar ca să mă aduc aici!
6: Pe Gaspar? Dar cum a putut Gaspar să te aduc încoace?
4: Gaspar m-a convins că vine din partea dumneavoastră.
6: Bine, și-ai putut dumneata să crezi că eu te chem noaptea la mine, dar asta e nerușinare nemaipomenită!
4: Canalia! Că vă iubesc, doamnă, vă iubesc, doamnă! Ei, da, doamnă, vă iubesc! De ce să n-o spun? O spun verde, am tot dreptul. Pentru că știam precis că domnul ăsta care să joacă acum de soțul cu revolverul vă înșeală, doamne, vă înșeală. Da, da, vă voi da toate informațiile. Eu sunt învățat să dau cărțile pe față și să vă fac propunerea mea cinstită.
6: La miezul nopții,
5: banditule.
4: Doamna mea, doamna mea, când te orbește iubirea, mergi dus de nas de cel din urmă valet. Și domnul Stroie trebuie să se dea înlături. Da, da, da, dumneata, colega, trebuie să cedezi în sfârșit.
3: Nu zice vorbă mare, că acum cedez.
6: Cum?
3: Ei, aca cedez. Păi onorate, confrate, așa te vreau. Ia ca mă dau în lături. Nu să-mi pui coarne, nu? Să mergi întâi la biserică și la primărie, să le superi și dumneata.
6: Ah, doamne, Stroie, Scarlat, cum ați putut să vă pretați la așa ceva?
4: Ca să vedeți, doamnă, pe cine ați avut lângă dumneavoastră.
6: Domnule Stroie, de ajuns. Mâine începe procesul nostru de divorț. Însărcinesc chiar pe domnul Mușoiu cu conducerea lui.
4: Faceți o greșeală, doamnă.
6: De ce?
4: Le-ar conveni amicilor.
6: Adică?
4: Lăsați că vă găsesc eu un avocat. Pe mine propuneți-mă ca martor. Pe urmă rămâneți lipsită de probe.
3: Lasă, onorate confrate. Vom divorța prin bună înțelegere, nu te teme. Puteți să vă instalați liniștiți în casa dumneiei.
4: Da, casa a doamnei?
3: Da.
4: Și
7: mai are una.
8: Pe calea Victoriei, dar pe mine nu mă interesează asta, domnule. Eu vreau să știu la cine anume mă aflu în momentul de față.
7: La dumneaei. Ți-o recomand cu toată căldura. Dar atâta timp cât tribunalul nu s-a pronunțat definitiv, eu rămân aici. Altfel, oricând doriți, discutați cu doamna sub ochii mei.
8: Și domnul Scarlat?
7: Domnul...
8: Eu plec chiar astă seară, domnule Mușoiu.
6: Era cu neputință ca Scarlat să nu priceapă că rămânând aici după plecarea lui Stroie, lumea ar putea lua în serios grosolăniile cu care m-a cinstit iubitul meu fost tutore și soț. De altfel, Scarlat trebuie să se și însoare, nu? Cu o partidă bună, la care, de fapt, mă gândesc de mult.
7: Da, mulțumesc, nu vă obosiți, doamnă.
8: Cum v-a să zică serios? Păi stați, că dacă e vorba așa, cunosc eu ceva extra,
6: da,
8: colega.
6: E tânără, domnișoara?
8: E doamnă, a, foarte tânără, dar știi cine e?
6: Fosta dumitale amică. Ah. Îți mulțumesc pentru el,
8: nu?
6: Dar ca soră mai mare îmi dai voie să-i aleg eu partida, da?
8: Ah.
6: Sunt meșteră în asta și foarte socotită, domnule.
8: Prevederea și mai ales socoteala sunt cele mai bune lucruri în astfel de împrejurări, doamnă. Iertați-mă, e voie? Pot să vizitez apartamentul?
6: Ne potrivim perfect în idei.
8: În idei,
6: vă rog,
8: da.
6: Vă rog, poftiți.
8: Da, da, mulțumesc, mulțumesc, da, mulțumesc.
9: Să vedem, să vedem. Oh, da, este o sală foarte frumoasă, e chiar foarte frumoasă. Bine, bine, bine, colegă, dacă cu sala asta puteai să mă faci marți, dar dincolo...
6: În fund de vestibulul și la dreapta holul.
9: Aha, aha, aha, aha. Zic,
6: iubite, așa, iubite și scumpe domn Veniamin, lasă că vom găsi noi un locșor pentru noi amândoi în lumea asta, hă? Pentru că tot te iubesc, Scarlat, cu toate că te-ai purtat.
7: Și crezi că m-aș putea preta să iubesc pe soția unui mușoiu?
6: Oho! Și încă cum? Mușoiu. Mușoiu s-a apucat să-mi scotocească toată zestrea.
9: Să știți, formidabilă clădire. Formidabilă.
6: Mulțumesc.
9: Bine, colega, bine, dar aici nu vorbesc din punct de vedere al clădirii în sine. De materialism nu cred că m-ați putea învinui, dar poziția, vadul pentru un om muncitor...
7: Asta zic că s-a plăcut. Atunci suntem cu toții satisfăcuți. Cred că și domnul Scarlat. Hai, să ne împăcăm cu toții. Hai, Scarlat, nu mai face mofturi.
6: Scarlat, de ce nu dai mâna frumos domnului Mușoiu?
9: Scarlat, dă mâna colegului.
7: Mă rog, pentru că țineți atât de mult, cu plăcere îți întind mâna.
6: Așa.
7: Cu cea mai mare plăcere.
9: În cazul ăsta, onorați confrați, îmi permit să vă asociez la omagiul pe care mă grăbesc să-l aduc tranzacții, adică celui mai minunat act juridic, întrucât prin trânsul părțile ajung propriilor judecători. Ce zici, nene Stroie?
3: Nu prea e așa, le cam confuz, onorate. Dar ce-ați zice de un pahar de băutură?
9: Îmi pare rău, nene Stroie, îmi pare rău, dar în sfârșit nu e acum locul și nici timpul. Iaca, cedez până mâine.
3: Pardon, pardon, pardon, cu teoria nu fac tranzacții. Mie mi-a spus Toma Stelian, Stroie, pe tine nici dracu nu te taie în procedura.
9: Procedura?
6: Scarlat, hai vino să te sărut. Ah, iubitule. Așa, pentru desăvârșirea victoriei.
10: Ați ascultat Confrații, adaptare radiofonică de Paul Cornel Chitic, după piesa cu același titlu de Gib Mihăiescu. Distribuția a fost următoarea. Avocat Stroie Vâlceanu, Fori Eterle, artist emerit. Avocat Mușoiu, Toma Caragiu. Avocat Veniamin Scarlat, Sorin Gheorghiu. Doamna Calliope Vâlceanu, Mihaela Dumbravă. Micșunica, Rodica Mandache. Gașpar, Sandu Sticlaru. Aprodul, Gheorghe Novac. În alte roluri, Paul Nadolski, Nicolae Crișu, Mircea Medianu, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.
11: nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Dacă aveți răbdare, veți asculta ce întâmplări ciudate s-au petrecut cândva cu un tânăr foarte îndrăgostit
1: și cu un valet cam zăpăcit,
2: cu o doamnă foarte zâmbitoare și cu o fică prea ascultătoare,
3: cu un soț credul și nătăfleț
4: și un pier de vară vesel
5: și isteț,
6: iar peste tot ascuns în strană un diavol lacom în sutană.
1: Autorul nu-și dorește decât ca voi să râdeți pe-ntrecute
2: de-a veacurilor de demult virtute ce-a fost lăsată în părăsire, căci necurmata clevetire pretoate în lumea asta le mânjește.
4: Drept care nimeni nu se ostenește un lucru mai de soi să facă în viață de teamă că se va spulbera în ceață.
3: Da, lăsa vom clevetirea în voia ei pe vorbe să nu pui nici când temei.
0: Și nici pe proști să nu-i băgăm în seamă. Mai bine să aflăm de ce povestea noastră se numește
7: Mătrăguna.
8: Mătrăguna de Niccolò Machiavelli. Traducerea N. Al Toscani. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu.
9: Siro, Siro, Siro, vino încoace.
10: Da.
9: Nu pleca încă.
10: E dimineață, signore, și aș vrea să mă odihnez.
9: Așteaptă!
10: Sluga,
9: vreau să-ți spun ceva. Cred că te miri foarte văzând că stau aici de o lună fără să fac nimic.
10: Și e adevărat? Scuze, e adevărat.
9: Ei bine, dacă nu ți-am spus până acum nimic din ceea ce-ți voi spune, e pentru că socotesc că lucrurile pe care omul nu vrea să le dea în vileag, e mai bine să nu le spună decât dacă-i silit.
10: Signor Calimaco, eu sunt sluga dumneavoastră și slugile nu trebuie să ceară niciodată socoteală stăpânilor.
9: Da.
10: Ni să se amestece în vreo treabă de-a lor.
9: Siro?
11: Da?
9: Nu încoace. M-am gândit că s-ar putea să am totuși nevoie de tine, așa că îți voi spune totul.
10: Când stăpânilor le vine pofta să spună ce au pe inimă, noi trebuie să-i slujim cu credință.
9: Sigur, fără îndoială, Siro. Stai, unde? Unde pleci?
11: Aici, stăpâne, nu.
9: Pleci aici, în ștrengarule.

0: 10 ani după moartea părinților, tutorii m-au trimis la Paris.
1: Paris.
0: Da, unde m-am hotărât să rămân și să nu mă mai întorc niciodată în patrie.
1: Vai!
0: Dar niciodată, socotind că pot trăi acolo mai în siguranță decât aici.
1: Perfect! Perfect, adevărat, Stefan!

0: într-o nespusă fericire. Împărțindu-mi timpul între studii, petreceri și administrarea averii, mulțumindu-i pe toți și silindu-mă să nu mă supăr pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni, pe nimeni. Așa că le eram la fel de drag burghezilor, nobililor, străinilor, țăranilor, mă rog, săracului și bogatului.
1: Așa e, așa e, stăpâne. Dacă spuneți...
0: Dar se vede că ursitei s-a părut că o duceam prea bine. Așa că într-o bună zi, stând de vorbă cu un anume Camilio Calfucci...
1: Calfucci? Calfucci, da.
0: Am ajuns să discutăm unde sunt femei mai frumoase. În Italia.
1: În Italia?
0: Sau în Franța?
1: Franța.
0: Mă rog, după multe contraziceri, Camilio s-a ridicat

0: vorbiți. A ajuns acasă. Am văzut că faima Madonei Lucreția este mult mai prejos de adevăr. Și s-a prins în mine o dorință atât de nebună de a o avea, încât
1: Stăpâne,
0: încât nu găsesc locul, Siro.
2: Stăpâne, la Paris
3: nu aș fi știut ce sfat să vă dau.
4: Dar aici chiar nu știu. Chiar
0: sfat?
4: Nu știu.
0: Dar nu de sfaturi am eu nevoie, ci să te dovedești gata să mă ajuți.
2: Voi? Nicio grijă, signore.
5: Aveți vreo speranță?
0: Din nenorocire, niciuna. În primul rând, nu mă împac cu firea ei. Foarte cinstită. Nici nu vrea să audă de iubire. Doi, bărbatul ei e putred.
2: Cum?
0: Putred de bogat, dragă. Și îndeplinește toate dorințele. Și dacă nu-i tânăr, mă rog, nu-i chiar atât de bătrân cum pare. Apoi trei, n-are nici rude, nici vecine la care să petreacă seara, ori în zilele de sărbătoare, distrându-se în vreun fel oarecare, după cum obișnuiesc femeile tinere.
2: Să înțelegi.
0: Și patru, nu primește în casă nici o persoană mai de ochiată, mai... Și cinci, toate slugile tremură în fața ei, așa că minți un chip
2: să mituiesc pe cineva, înțelegi?
5: Păi, și atunci ce-i de făcut?
0: Atunci când vrei și dorești aprig să ajungi la țelul pe care îl visezi, până și cea mai deșartă speranță îți apare demnă de luat în seamă.
5: Și ce anume vă face totuși să sperați?
0: În primul rând, prostia lui meser Nicia, care cu toate că e doctor în legi,
2: da,
0: e bărbatul cel mai nătâng și mai prost de toată Florența. Al doilea, dorința și a lui și a nevestesii de a avea...
5: Ce?
0: Copii,
5: da.
0: Sunt căsătoriți de 6 ani și n-au avut până acum niciunul. Al treilea, sunt foarte bogați și mor să aibă un moștenitor.
2: Da, da.

0: tinereții. Tinerețea a fost... A fost
1: ce, stăpâne?
0: O femeie de viață, Siro.
1: Și ce anume ați încercat până acum?
0: Păi mai știi pe Ligurio?
2: Ligurio?
0: Ligurio, cel care s-a apucat de cerșit mese, ba la unul, ba la altul.
3: Da, Ligurio care s-a...
0: Ei, meser Nicia îl consideră ca pe unul de-al casei. Da. Și îl împrumută din când în când cu bani.
1: Cu ce?
0: Cu bani.
1: Am înțeles.
0: Ligurio mi-a făgăduit că se va face luntre și punte să mă...
1: Să văd ce, stăpâne?
0: Ajute!
1: Vedeți numai să nu vă tragă pe sfoară, stăpâne. Nu-i bine să vă dați pe mâna unui asemenea linge blide, stăpâne.
0: Dar atunci când îi dai a înțelege că nu face pe degeaba, poți să-l crezi că te va servi cu credință.
1: Credință.
0: Dacă nu reușește, o să mă coste doar așa un ospăț sau o...
1: Sau o cină, stăpâne.
0: O cină.
1: Da, până acum, ceva făgăduit.
0: Fii atent. A făgăduit că o să-l convingă pe meser Nicia să plece cu nevastă sa la Băi.

0: să-i schimbe firea, căci prin asemenea locuri n-ai altceva mai bun de făcut decât să te ții de... de petrecere, nu? Acolo aș căuta prin toate mijloacele să o ademenesc și, cine știe, dintr-un lucru iese altul, intră unul, iese altul.
1: Stăpâne,
0: și cu vremea totul se aranjează.
2: Da, nu-i deloc o socoteală proastă.
0: Ligurio se va întoarce să-mi spună ce a făcut chiar în dimineața asta.
1: Chiar în dimineața, da.
0: Până atunci,
1: da,
0: te poți duce acasă.
1: A, da.
0: Să te odihnești și să-ți vezi de treabă.
3: Pe curând.
0: Siro, unde pleci?
1: Păi,
0: uite, ia, scoate limba. Ai limba?

0: Ligurio, dragă, cred că sfaturile tale sunt bune. Numai ca să-ți spun drept, mie nu prea-mi arde de ducă.
1: Dar de ce, meser, nici ea?
0: Fiindcă nu-mi convine să care în spinare nevasta, servitorul și străchinile. Și în afară de asta am stat de vorbă cu mai mulți medici. Toți niște nerozi. Unul spunea să mă duc la San Filippo, altul la Poreta, altul la Villa. Tâmpenii, doctorii ăștia, mă băiete, ăștia nu au habar de medicină.
1: Hei, lăsați că nu atât sâcâirile astea vă opresc de la călătorie, ci mai degrabă greutatea de a vă despărți de cuibușorul dumneavoastră.
0: Te înșel, când eram mai tânăr, am fost o faimana și jumătate. Nu era bâlci la care să nu mă duc, nu există castel prin împrejurim la care să nu fi fost.
1: Ați văzut cumva și marea?
0: Vezi bine că am văzut-o, Ligurio!
1: Și cum e? E cu mult mai mare decât râul nostru?
0: De 4, 5, 6, 10 ori, chiar de 70 de ori mai mare decât râul nostru. Apă, apă, apă și iar apă.
1: Wow! Păi atunci, meser, dacă ați colindat atât, mă mir că vă codiți să vă duceți la doi.
0: Păi ți se pare o glumă să răstorn cu fundul în sus o casă întreagă? Dar în același timp, când mă gândesc ce bucuros aș fi să am copii, sunt în stare să fac orice. Uite, tu caută să mai vorbești cu un doctor în medicină, iar eu, între timp, am să stau de vorbă cu nevastă mea. Pe urmă ne întâlnim din nou, ha? Ce spui?
1: E bine și așa, plecăciune și la bună vedere.
0: La bună vedere.
1: Zău, dacă s-a mai pomenit în lumea asta un om mai nătâng decât acest meser Nicia. Și nici mai norocos.
2: Și avere, și femeie frumoasă, înțeleaptă, și cu minte.
1: Dumnezeu îi face pe oameni,
2: dar de împerecheat.
1: Ei se împerechează singuri.
2: De multe ori vezi cât un bărbat de ispravă cădă peste o femeie afurisită și, din potrivă, cât o femeie cu judecată dă peste un zmintit. În cazul nostru, însă,
1: zminteala asta ar putea să-i fie de folos lui Calimaco.
0: Ligurio!
2: Uite că se și apropie nerăbdătorul.
1: Ligurio! Hei, Ligurio, spune-mi, ce ai făcut?
2: Doctorul e șovăitor, da, fricos.
1: Vai. Și se desprinde greu de casă. Cu toate astea,
2: până la urmă, cred că îl vom hotărî să ne facă pe plan. Deși nu știu dacă ne vom putea atinge scopul.
1: De ce?
2: Pentru că
1: la băile astea s-ar putea să apară și vreun alt bărbat.
2: Altul?
1: Căruia să-i placă și lui Madonna Lucreția, dar care să fie și mai bogat și mai atrăgător decât tine. Și Madonna Lucreția s-ar putea să se uite la el și nu la tine. Da, și asta înseamnă că ne-am zbătut pentru alții.
3: Ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate, dar trebuie să încercăm ceva, oricât ar fi de greu, de primejdios sau de costisitor.
1: Chiar și o nelegiuire?
3: Ligurio, eu mai bine mor decât să trăiesc așa. Sunt în stare să mă agăț de orice hotărâre, fie ea cât de murdară, de crudă sau de josnică. Dacă e să mor, nu mă mai tem de
1: nimic. Nu vorbi așa, signor Calimaco. Te rog, înfrânează-ți pornirea asta pătimașă.
3: Nu mor!
1: O
3: ori îl silim să plece cât mai grabnic la păi, ori o apucăm pe altă cale, care măcar să-mi dea vreo speranță, Liguri.
2: Bine, bine, bine, signor Calimaco, sunt gata să-ți vin în ajutor.
3: Te cred, însă am auzit că cei de teapa ta,
2: da?
3: Cam trăiesc din trasul pe sfoară. Dacă voi băga de seamă ceva, îi pierde speranța să capeți și capeți ce ți-am făgăduit.
2: Chiar de n-ar fi câștigul pe care îl simt și pe care îl sper, doresc aproape ca și tine să-ți îndeplinesc visul.
3: Da?
2: Da, uite la ce m-am gândit.
3: Spune, spune, spune.
2: Meser Nicia,
3: așa,
2: vrea să stau de vorbă cu un doctor.
3: Că?
2: Un doctor în medicină. Și să aflu la ce băi ar fi mai nimerit să meargă.
3: Iată,
2: tu,
4: eu,
2: da, te vei da drept medic. Nătângului îi vei spune că ai studiat medicina la Paris. Poți să-i spui și câteva formule în latinește.
3: Și ce folos tragem din asta?
4: Ce folos?
3: Da!

0: între timp, punem la cale alt șiretlic. Mai scurt, mai sigur și mai lesne de înfăptuit. Dacă nu dai înapoi și dacă te încrezi în mine.
1: Crede-mă, senior Calimaco, totul se va aranja perfect până mâine la ora asta.
0: Mă readuci la viață! Spune-mi cum o să faci.
1: O să afli la timpul potrivit.
0: Nu, bă, senior Calimaco, du-te acasă și așteaptă-mă.
1: Când am să vin la tine, ai grijă să-ți potrivești vorbele după vorbele mele.
0: Da? Am grijă, mă duc. Ah, speranțe. Mă tem să nu se împrăștie ca funți.
1: Ior Calimaco, hai, du-te. Du-te, senior Calimaco.
0: Baci-o.
1: Du-te.
0: Fai grijă.
2: Mesernicia, după cum v-am spus, numai bunul Dumnezeu mi l-a scos în cale pe omul acesta, care cu siguranță vă va îndeplini dorința. A făcut experiențe uluitoare, e bogat, așteaptă din ceas în ceas să se întoarcă la Paris.
3: Așa, unul din ăștia-mi trebuie, Ligurio, dragă, fiindcă n-aș vrea să cad în vreo cursă și să rămân de râsul lumii, cât despre știința lui am să mă dumirez de îndată ce-i voi vorbi. N-o să-mi vândă gogoși tocmai mie.
0: Tocmai că vă cunosc, vă duc la el ca să-i vorbiți.
3: Bine, gata, fie! Da, unde stă?
2: Chiar aici, în piață. Uitați acolo, ușa aia elegantă.
3: Hai, Doamne, să fie într-un ceas bun.

0: mai puțin. De ce nu-i spui maestrul Calimaco?
1: Pentru că nu ține la asemenea fleacul.
0: Nu vorbi așa. Te rog, poartă-te cum trebuie. Uite-l că vine.
2: Cine mă caută?
0: Bona dies, domine magister.
2: Et vorba bona, domine doctor.
0: Ce zici, mâna aici vine?
1: Nu vă supărați, dacă vreți să rămân cu dumneavoastră, așa? Vorbiți în așa fel încât să înțeleg și eu ceva. Almiteri, o să părem o pereche de trei guguștuci.
2: Cu ce vă pot fi de folos?
0: Excelență, am venit la dumneavoastră să vă supăr cu un necas.
2: Dar nu mă supărați deloc. Eu întotdeauna sunt bucuros să pot fi de folos unor oameni cinstiți și de treabă ca dumneavoastră.
0: Grație. Ar fi vorba să mă ajutați pe mine și pe încă cineva.
2: Doar nu pentru altceva m-am străduit atâția ani cu învățătura la Paris, decât spre a vă fi de folos dumneavoastră și semenilor dumneavoastră.
0: Da. Bravo, bravissimo. Excelență, eu nu am copii și tare aș vrea să am. Și aș vrea să aflu ce băi ar fi mai bune să-i ajute nevestimii să rămână însărcinată.
2: Da. Ce? Ca să vă pot satisface dorința, trebuie să știu cauzele pentru care soția dumneavoastră nu face copii. Fiindcă pot fi mai multe, aut in semine, aut in matrice, aut in instrument.

0: Seca. Ăsta e cel mai deștept om pe care l-am întâlnit eu vreodată.
1: Da. Și în afară de cauzele enumerate, sterilitatea s-ar mai putea datora și, iertați-mă, neputinței dumneavoastră.
0: Să nu spuneți așa ceva, excelență. Eu, neputincios, nu cred să existe în toată Florența un bărbat mai în puteri și mai focos ca mine.
1: Focos, da. Dacă așa stau lucrurile, atunci nu aveți nicio grijă. O să vă găsim noi leacul.
0: Leacul, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Dar nu s-ar putea găsi alt leac decât băile.
2: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Există și alt.

0: mită băutură care fără greș lasă femeile însărcinate?
1: Ba da, numai că eu sunt prevăzător cu oamenii pe care, mă rog, nu-i cunosc, fiindcă n-aș vrea să fiu luat drept un șarlatan.
2: Da, dumneavoastră, șarlatan! Nu vă temeți, magister, atât de tare m-ați uimit cu știința dumneavoastră, încât acum mă încred în tot ce e făcut de mâinile dumneavoastră geniale.
0: Cred că mai întâi ar trebui să vă uitați la urină.
2: Urină? Sigur, fără îndoială, dacă nu se poate altfel. Deși nu prea știu cum să fac să o aduc.
0: Siro!
3: Sluga!
0: Siro, vei merge cu meser Nicia,
4: da,
0: și vei aduce tu recipientul cu urina.
3: Voi face întocmai, stăpâne.
1: Iar dumneavoastră, meser, întoarceți-vă să căutăm leacul cel bun.
2: Da, într-o clipă mă și-ntorc, cred, acum în dumneavoastră. Vă spun cu lacrimi în ochi, mai mult decât în duhovnicul meu. Haide, Siro, să mergem repede spre casă. Stăpânul tău e un om de mare valoare.
5: E mai ceva decât credeți dumneavoastră.
2: Cu siguranță, cu siguranță că și regele Franței îl consultă, nu?
5: Adesea.
2: Păi de asta trebuie, că stă cu atâta plăcere în Franța, nu?
5: Sigur,
2: și foarte bine face, că în orașul nostru toți sunt niște zgârie brânză. Nu sunt stare să prețuiască nicio calitate. Dacă ar sta aici, nu l-ar lua nimeni în seamă. În orașul ăsta, dacă nu ești nobil, nici câinii nu te latră. Iar noi, oamenii de legi, nu suntem buni de altceva decât să ne ținem după înmormântări, să alergăm pe la nunți sau să stăm câte ziua de mare și să îndrugăm câte în lună și în soare. Ți-l apropie-te. N-aș vrea să se știe că tocmai eu am spus asta. Înțelegi?
5: Oh, nu vă temeți, stăpâni. Știu să tac.
2: Așa. Acum așteaptă-mă aici, că eu mă întorc îndată.
5: Da, stăpâni, da, vă aștept.
2: Stai acolo.
5: Dacă și ceilalți doctori în lege ori fi ca ăsta, apoi ne ducem de repă. Cred că Ligurio și stăpânul meu de gând să-și bată joc de doctor și să-l facă de râsul lumii. Dar nu știu ce uneltesc și unde vor să ajungă cu înșelăciunea asta. Ia să tragem noi puțin cu urechea la ușa lui Meser Nicia.
2: Ți-am făcut ție toate poftele.
4: Dar nu vreau.
2: Lasă-mă în pace, e bine. De data asta o să mi le faci și tu pe ale mele.
4: Te rog să mă lași. Nici nu mă gândesc.
2: Lasă-mă să vorbesc. Dacă aș fi știut că n-ai să-mi faci copii, aș fi luat mai degrabă de nevoastră o țărancă.
0: Haide,
2: să fii rovină.
4: Doamne,
2: cât am mai tras până am reușit să o fac pe proasta asta de nevastă mea să-mi dea puțină urină. Și nu că n-ar vrea să facă ea copii, nu?
4: Da?
2: Dar cum îi cer să facă ceva, cum se pune de-a curmezișul, nu?
5: Nu, liniștiți-vă, mese. Așa sunt femeile, trebuie să le iei cu vorbe dulci dacă vrei să scoți ceva de la ei.
2: Asta e adevărat, adevărat.
1: Ei, ați adus urina?
2: Urina? E la Siro, sub haină.
5: Poftiți, stăpâne?
1: Da. După cum arată, pare să aibă ceva la rinichi.
2: La rinichi, da, și mie mi se pare cam tulbur. pădure și doar adineauri a făcut-o. Înțelegeți?
1: Da, da, da. N-am mulierii surine, sunt semper majoris et minoris, pulcritudinis quam virorum causa est amplitudo canalium mixtio corum ex matrice cum urina.
2: Cum urina. Iauzi, mă, ce științific vorbește el despre lucrurile astea urine.
1: Poate că noaptea soția dumneavoastră nu-i prea bine acoperită și din cauza asta urina e tulpă.
2: Nu. Își pune în spinare o plapumă, uite așa de groasă. Extraordinară. Dar mai înainte să se urce în pat, stă patru ceasuri în genunchi și bate la mătrăni. Nici nu-i pasă de frig.
1: Da, da, e clar, e clar, e clar.
2: Ce, că...
1: Cunoaștem leacul. Dacă aveți încredere în mine și faceți cum vă spun, de azi într-un an, soția dumneavoastră va purta un copil în brațe.
2: Extraordinar! Spuneți-mi leacul, leacul, și am să vă cinstesc mai mult decât vă închipuiți.
1: Deci... nu există ceva mai sigur.
2: Sigur nu există.
1: Care să facă pe o femeie să rămână grea.
2: Să rămână grea, da.

0: experimentat-o de mai multe ori.
1: Ce bun. Mm-hmm.
0: Și întotdeauna a mers din plin.
1: Dar întotdeauna a mers din plin.
0: Dacă n-ar fi existat leacul ăsta, regina Franței ar fi rămas stearbă, ca și multe alte prințese din țara ei.
1: Din Franța? E oameni cu putință?
0: Așa e, cum vă spun.
2: Și norocul ține cu noi, căci avem la îndemână totul.
1: Da, stați puțin, excelență, când ar trebui să o bea?

0: ceva?
1: După ce soția o să bea doctoria, primul bărbat care...
2: Care
1: se va culca cu ea, va muri în 8 zile.
2: În 8 zile?
0: Nu, asta nu. Nu mai îmi trebuie spurcăciuna aia de amestecătură.
1: Stați, mesernicia. Există totuși o scăpare.
2: Care?
1: Puneți pe altul să petreacă cu ea prima noapte și să extragă el tot veninul mătrăgul. Pe urmă vă puteți culca și dumneavoastră, fără nicio primejdie.
0: Nu fac eu așa ceva.
1: De ce,
0: mesernicii? Nu vreau să fac din nevastă mea o târfă și din mine, vă rog, un încornorat. Nu pot.
1: Da, se poate să vorbiți așa,
3: doctore,
1: va să zic că nu vreți să faceți ce a făcut regele
2: Franței.
1: Ce au făcut atâția nobili de la
2: Franței?
1: Da, de la curtea lui.
0: Stați. Cine crezi tu că e în stare să facă o asemenea nebunie? Dacă îi spun cum stă treaba, îmi spun clar, n-o să vrea. Iar dacă nu îi spun, înseamnă că pur și simplu îl omor. Nu vreau să-mi
2: prind. Vă rog și lăsați totul în seama magisterului Calimaco.
0: Bine, spuneți-mi ce aveți de gând să faceți. Asta vreau să știu.
1: Mesernicia, în seara asta dumneavoastră dați băutura soției și o trimiteți imediat la culcare. Noi, adică dumneavoastră, Ligurio, Siro și cu mine, ne deghizăm și ieșim în târg. Cum dăm peste primul tânăr care umblă haihui, îi vărăm călușă în gură, îi dăm câțiva pumni, îl ducem în casă și pe întuneric îl băgăm în odaie. Înainte de a-l urca în pat, îi spuneți ce are de făcut. Dimineață, înainte de a se crăpa de ziua, îl dați pe ușa afară. După asta, îi spuneți soției să se îmbăieze și apoi puteți sta împreună fără nicio primejdie.
0: Mă rog, am înțeles. Dacă spuneți că și regii
2: Franței
0: și prinții
2: Franței
0: și toți nobili
2: Franței
0: au făcut la fel, mă învoiesc să fac și eu ca ei. Numai că n-a mai rămas ceva foarte important.
1: Ce anume?
0: S-o conving pe nevastă mea să facă ce-i cer. Eu cred că pentru nimic în lume nu o să se învoiască.
1: Într-adevăr.

0: Garul la care se spovedește.
1: Bine, dar bine, cum să facem să-l câștigăm de partea noastră?
2: Și cine ar putea să facă o treabă atât de grea?
0: Banii noștri și șiretenia lui.
1: Da, dacă îi voi spune eu să se ducă să se spovedească, nici nu o să vrea să audă.
0: Atunci să punem pe maică-sa să-i vorbească.
1: Mă rog, așa ar fi mai bine, pentru că în ea, în maică-sa, are mare încredere.
0: Cu siguranță că mama sa va fi de partea noastră. O cunosc eu foarte bine. Mesernicia va vorbi cu ea. Apoi vom merge amândoi la călugărul Timoteo.
3: Cui și eu?
0: Pe tine te vom înștiința numai decât despre tot ce am făcut. Până atunci, pregătește cu grijă băutura miraculoasă. Să mergem!
3: Stai, Liguriu, nu mă lăsa singur! Stai!
0: Hai, meser, să mergem!
3: Liguriu!
0: Ce mă fac eu acum? E clar, s-a sfârșit cu mine. Simt că...
4: mor.
5: Pur și simplu, nu știu ce să zic. Am auzit mereu spunându-se că între două căi rele, înțeleptul trebuie să urmeze pe cea mai puțin rea.
1: Păi nu avem încotro.
5: Dacă nu e altrea ca să aveți copii și ești nevoit să-l iei pe acesta, atunci... iar ca să tu-ți încarci cugetul.
0: Dumneavoastră, doamna Sostrata, vă duceți și o căutați pe Madonna Lucreția. Mesernicia și cu mine mergem să-l găsim pe duhovnicul ei. O să-i spunem despre ce-i vorba și dumneavoastră veți asculta doar ce o să vă spună el.
5: Prea bine, așa am să fac. Mă și duc să o conving pe Lucreția să stea de vorbă cu părintele Timoteo. Pe curând.
0: Pe curând.
1: Liguriu, să nu te miri că suntem nevoiți să ne folosim de atâtea vicleșuguri ca să o plecăm pe nevastă mea.
0: Așa e, toate femeile sunt bănuitoare.
1: Dacă ai ști tu cât te trag eu de la ea. Liguriu era cea mai blândă ființă de pe lume și cea mai ascultătoare, dar n-a avut de lucru și s-a luat după o vecină care i-a spus că dacă ascultă 40 de dimineți la rând prima slujbă, rămâne însărcinată. Bă, s-a dus până acum de vreo 20 de ori. Bineînțeles că într-o dimineață unul din îmbui, bații ăia de călugări, nu i-ar ține Dumnezeu. Au început să-i dea târcoale. Iar nevastă mea n-a mai vrut să calce pragul bisericii niciodată. Halal de așa călugări. Tocmai ei, care ar trebui să dea numai pilde bune, se țin de prostii.
0: Exact, de prostii. Dar ce, nu mă mai mir de nimic. Călugării ăștia sunt mari pișicheri. Fiindcă ei cunosc și păcatele noastre și palelor. Da. Pe cine nu știe cum să ia, s-ar putea să nu reușească să-i câștige. Așa că, signor, dați-mi vreo 25 de ducați. Va trebui să-i dau a înțelege părintelui că va mai primi și alții,
1: da,
0: nu?
1: Da, uite, ține, să știi că nu mă zgârcesc. Îi fac eu la loc.
0: Signor, de când n-ați mai vorbit cu părintele Timoteo?
1: De vreo 10 ani.
0: Perfect! De foarte ce? Bine! O să-i spunem că ați asurzit. Lăsați pe mine să vorbesc, iar dumneavoastră nu scoateți niciun cuvânt. Bun. Decât atunci când vom vorbi cu glas tare. Să nu vă speriați dacă voi spune ceva care să vi se pară altfel decât ne-am înțeles. Da, credeți-mă, totul va merge strune.
1: Bravo!
0: Fiți fără grijă!
1: Fie! Hai! Să fie într-un ceas bun.

0: Sărnicia.
1: Vorbiți un pic mai tare că a surzit.
0: Bine ați venit, meser.
1: Mai tare dacă se poate.
0: Bine ați venit.
2: Bine v-am găsit, părinte.
0: De ce mă duce pe la noi?
2: Totu-i bine, totu-i părinte, bine, părinte, părinte.
1: Vorbiți cu mine că el, după cum vedeți, nu mai aude deloc.
0: Ce treabă aveți cu mine?
1: Meser dorește să dea de pomană mai multe sute de ducați.
3: Ce sporcăci, ăla.
0: Ce zice?
1: Nu, îi se pare că aude câte ceva și răspunde aiurea, nu-l băgați în seamă.
0: Atunci n-am să mai iau în seamă ce spune.
1: Așa, din banii aceia am o parte la mine. Dumneavoastră veți fi împărțitorul sumei.
0: Da, cu mare plăcere.
1: Mai înainte însă va trebui să ne ajutați și dumneavoastră într-o chestiune ciudată, da, care i s-a întâmplat lui meser Nicia.

0: fără nevastă și-a lăsat fata în grijă la o mănăstire. Fie din lipsă de supraveghere a maicilor, fie din zvăpăiala ei, fata a rămas însărcinată.
1: Vai!
0: Da, dacă lucrurile nu se aranjează, întreaga familie va ajunge de batjocul. Și meser Nicia s-a jurat să dea pentru biserică 300 de ducați. Să-i dea prin dumneavoastră, căci numai dumneavoastră puteți interveni pe lângă maica stareță, să-i dea fetei o băutură să lepede.
1: Trebuie să mă mai gândesc.
0: Nici nu știți câte fapte bune faceți cu o singură hotărâre. Pe acești 300 de ducați puteți face o mulțime de binefaceri. Și la drept vorbind, ce păcat faceți? Eu cred că a face bine înseamnă atunci când fericești pe cât mai mulți.
1: O, Doamne, în numele Domnului și al milei este îngăduit să faci orice. Dați-mi banii, trebuie să încep numai decât să fac binefacere.
0: Desigur, numai că...
1: Ce?
0: Stai puțin aici.
1: Ce?
0: Văd un cunoscut din familie, mă întorc îndată.
1: Meser Nicia, în a câta lună e fata?
2: Opa, că am sfeclit-o. Ce?
1: Te-am întrebat de cât timp a fost binecuvântată.
2: Să-l ia dracu-e, tată.
1: De ce?
2: Și pe ea, și pe ea.
1: E clar, am de-a face cu un nebun și cu un surd. Da, numai că dacă ducați ăia nu sunt falși, păi atunci înseamnă că l-am apucat pe Dumnezeu de un picior. Da.
0: Părinte, am mari noutăți. Tocmai am aflat că fata despre care am discutat adineauri a lepădat singură.
1: Foarte bine, fiule. Însă Dania trebuie să o faceți.
0: Să o facem, numai că și dumneavoastră trebuie să faceți atunci un alt serviciu, sigur pentru meser Nicia.
1: Mă rog. Bine, despre ce e vorba?
0: Un fleac, dar pentru care sunt convins că vă va mulțumi din belșug.
1: Da, sigur, pentru prietenia noastră nu mă dau îndărât de la niciun serviciu.
0: Atunci am să vă spun despre ce e vorba. Nu mai între patru ochi. Meser, o să ne aștepți aici, da?
1: Da.
0: O să venim imediat, da? Venim, da, imediat. Hai, părinte.
2: Parcă-s beat. Deși azi n-am băut nicio picătură. Nu am înțeles cu Ligurio să-i spunem călugărului ceva. Și aici el îi spune altceva. M-am mai pus să fac și pe surdul. Și nici pomeneală să-i vorbească despre necazul meu. M-au lăsat aici, ca pe un doliu agățat în par. Uite că să-și întorc.
1: Da. Acum știu ce am de făcut.
2: Foarte bine, da.
1: Aduceți femeile aici. Dacă am să reușesc să le impun autoritatea mea, în această seară toată lumea va fi mulțumită.
2: Mulțumită, da, mă întreb, o să fie băiat?
1: Băiat.
2: Doamne, ce fericire. Simt că-mi dau lacrimile.
1: Hai, duceți-vă. Eu le voi aștepta pe femeie aici.

Nu prea înțeleg eu cine a fost tras pe sfoară de fapt. Dacă stau să mă gândesc bine, cred că eu sunt cel înșelat. Da, numai că înșelăciunea asta îmi prinde bine. În definitiv și Măsărnicia și Calimaco sunt oameni bogos. Îmi pare rău dacă de la fiecare am să storc niște ducați. Da, e drept că s-ar putea să am și ceva greutăți. Încă Madonna Lucreția

0: Prea puține minte. Femeile sunt cele mai mărinimoase ființe de pe pământ. Dar tot ele sunt și cele mai plicticoase. Cine la lungă scapă de plictiseală, dar scapă și câștigul. Cine se poartă grijuliu cu ele, se alege și cu câștigul, dar și cu necazul. Asta e ce să-i faci. Nu e miere fără muște. O văd deja intrând în biserică pe Madonna Lucreția, însoțită de Dona Sostrata. Ah, ce mai deavoliță e și maică sa. Sunt sigur că acum îmi va fi de mare ajutor și folos.
1: Fata mea!
2: Da, mama.
1: Fata mea! Cred că tu știi cât țin eu la cinstea ta.
2: Da, mamă.
1: Mai mult decât orice pe lume.
2: Da, mamă.
1: Niciodată nu te-aș îndemna să faci ceva care ți-ar dăuna.
2: Nu? Bine.
1: Crede-mă. Dacă părintele Timoteo te încredințează că nu-ți încarci sufletul cu nimic, fă ce-ți cere.
2: Păi...
1: Fără să te mai gândești.
2: Bine. Tre fiori când mă gândesc la ce mă așteaptă.
1: Fata mea, hai să vorbești cu călugărul.
2: Da?
1: Și hai să vezi ce-ți spune el.
2: Mereu m-am temut că dorința lui Mesernicia de a avea copii o să ne împingă să facem o nesocotință. De câte ori mi-a vorbit, am fost bănuitoare. Dar dintre toate încercările, asta mi se pare cea mai ciudată. Să-mi supun trupul unei asemenea jigniri și să fiu pricina morții bărbatului care mă va pângări. Mamă, dacă aș fi rămas singură pe pământ și de-ar fi trebuit ca din mine să renască omenirea, și tot n-aș fi crezut că mie mi-a fost sortit așa ceva.
1: Liniștește-te, draga mea. Se apropie părintele Timoteo. Ai să faci numai ceea ce te va sfătui.

0: cunoștință despre ce anume e vorba.
1: Părinte?
0: Vă rog să mă credeți că am cercetat și am studiat acest caz, Doamne, mai bine de 2 ceasuri. Și am găsit, cu ajutorul lui Dumnezeu, o mulțime de lucruri care se potrivesc cu ceea ce ne interesează pe noi.
1: Vorbiți serios?

0: par groaznice.
1: Păi da.
0: Păi da, nemaivăzute.
1: Exact.
0: Da, dar când te apropii de ele, se dovedesc de suportat, obișnuite, omenești. De aceea și Cartea Sfântă spune: spaima e mai mare decât răul.
2: Să dea Dumnezeu să fie așa cum spuneți.
1: O să dea, draga mea, o să dea.
0: Sigur, sigur. Și mai departe zice: când ai de ales între un bine sigur și un rău nesigur, nu trebuie niciodată să lași binele de teama răului. Ori în cazul nostru este un bine sigur, căci bine este să rămâneți însărcinată, dăruind un suflet Domnului Dumnezeului nostru.
2: Și răul?
0: Răul care e nesigur este că acela care se va culca cu dumneavoastră va muri.
2: O, Doamne.
0: Da, deși se găsesc și dintre aceia care nu mor. Dar e mai bine ca mesernicia să fie ferit de această primejdie. Cât despre fapta în sine că ar fi un păcat.
2: Păi da.
0: Iată ce scrie aici. Voința este cea care păcătuiește și nu trupul. Așadar, ați păcătui făcând o neplăcere bărbatului, dar dumneavoastră îi faceți o plăcere.
3: Așa e.
2: Da? Bine, mamă.
0: Sau ați păcătui dacă dumneavoastră înșivă v-ar face plăcere, dar se vede bine că vă este neplăcut. Important în tot ceea ce faceți este scopul final.
3: Așa.

0: Ce anume îmi cereți să fac, părinte?
1: Un lucru pentru care o să vă rugați mereu bunului Dumnezeu să-mi dea sănătate. O să vedeți ce fericită veți fi la anul.
0: Mi-e frică.
2: Dar gândește-te. O femeie care nu are copii nu are nici casă. Rămâne singură în voia soartei. Alte femei în locul tău ar ridica amândouă brațele la cer și-ar mulțumi binefăcătorului.
1: Nu-ți fie teamă, fiica mea. Am să mă rog pe

0: face precum îi cereți, părinte. Chiar eu o voi duce la culcare în seara aceasta, să o văd pregătită în pat.
1: Așa, așa.
0: Da, fiți fără grijă. Hai, fata mea.
2: Bine, eu mă supun. Dar nu cred să mă mai găsiți în viață mâine dimineață.

0: doamnele mele, mergeți cu Domnul, mergeți!
1: Părinte Timoteo,
2: ne-am întors.
3: Uite, meser Nicia e curios să afle cum a fost.
0: Bine, bine, maică, să o să ducă chiar ea la culcare și o să urce chiar ea în pat.
1: Adevărat!
0: Iată, uite, meser, v-ați vindecat de surzenie?
2: A fost o adevărată minune.
1: Da.
2: I s-a făcut milă Sfântului Chimenti. Da, și l-a vindecat.
0: Păi dacă e așa, da. O să-i pun Sfântului Chimenti,
2: da,
0: chipul în biserică de picoană. Să atragem preacuvioșii, că poate așa mă aleg și eu cu ceva de pe urma voastră.
1: Nu, sunt cel mai fericit om din lume. Da. Din lume, da.
0: Aveți și de ce, mese?
1: Da.
0: V-ați învârtit de un băiat.
2: Da, acum, părinte, cred că ar fi bine să vă duceți și să vă vedeți de rugăciuni. Când o să avem noi nevoie de dumneavoastră, o să vă găsim noi. Nicia, mergeți acasă și aveți grijă să nu-i dați soției răgaz, să schimbe gândul. Iar eu mă duc direct la maestrul Kalimakop, să vă trimită băutura.
1: Mătrăguna.
4: Ce-o fi cu Liguriu de nu mai apară odată? E adevărat că norocul și firea stau cu balanța în mână. Niciodată nu-ți dau o bucurie fără ca în talerul celălalt să nu-ți arunce un necas. Trebuie să recunosc, cu cât mi-a crescut speranța, cu atât mi-a crescut și teama. Prostia lui meser Nicia mă face să trag nădejde, dar înțelepciunea și dârzenia Madonei Lucreția mă fac să tremur. Mă cuprinde o dorință atât de...

0: picioarele îmi tremură. Inima vrea să-mi sară din piept. Mâinile stau să-mi cadă din umeri. Doamne, limba mi s-a încleiat în gură. Ochii mi se împânjenesc. Capul în vâjie. Simt că mor.
1: Vestea pe care mi-o va aduce Ligurio ori îmi va da viață, ori mă va băga în pământ. Haide-mi. Mor.
2: Nebunit, stăpâne!
3: Mor.
2: Nu știu oare cât de puțină plăcere găsește omul în lucrurile pe care și le-a dorit de îndată ce le-a avut?
3: Ce spui?
2: Privește-ți soarta cu ochii mari deschiși și ferește-te de rău. Sau, de nu poți, înfruntă-l bărbătește.
1: Ia nu mai turui atât. Spune-mi odată ce vești ai.
4: Bune.
2: Foarte bune.
1: Lucreția s-a învoit.
4: Aha.
1: Călugărul și-a făcut datoria.
4: Aha.
1: Ba, binecuvântat să fie. O să mă rog și eu pentru el.
2: Asta e bună. Părintele Timoteo vrea altceva.
4: Rugăciuni.
1: Ce anume vrea?
4: Bani.
1: Bani?
2: Bani, bani,
1: bani. Da. O să-i dăm bani.
4: 300 de ducați.
1: Cât?
2: 300 de ducați.
1: 300.
2: Acum ce-ți mai pasă?
1: Fie 300. Dar spune-mi, mama Lucreției ce-a făcut?
4: Mama Lucreției a făcut ce-a trebuit.
1: Da?
4: Da, a făcut ce-a trebuit și Lucreția s-a învoit.
1: Doamne, doamne, simt că mor de bucurie.
4: Îndrăgostiții ăștia vor să moară cu orice preț.
2: Ba din supărare,
4: ba din bucurie.
2: Băutura, ai preparat-o?
1: Băutura?
2: Băutura, ai preparat-o?
1: Băutura. Bineînțeles, un pahar de Hipocras, bun de dres stomacul și de înveselit mintea. Hai să vedem. Stai, ce-i?
0: M-am dus pe copcă. Mor.
2: Iar? Dar ce s-a mai întâmplat?
1: Păi nu i-am spus noi lui meser Nice că tu, el, Siro și cu mine o să prindem un tânăr și o să-l culcăm cu nevastă sa?
2: Da, și ce-i cu asta?
1: Păi dacă eu o să fiu cu voi, înseamnă că nu eu o să fiu prins, nu? Iar dacă nu voi sta împreună cu voi, meser Nicia, cât ar fi el de îmbrobodit, tot își va da seama de înșelătorie.
4: Ai dreptate. Stai să mă gândesc un pic. Stai.
2: Gândește-te mai repede, Ligurio.
1: Am găsit.
2: Zi.
4: Ne vom deghiza cu toții.
2: Așa?
4: Părintele Timoteo își va schimba glasul, fața și hainele și vom spune lui Nicita că tu ești el.
1: Deci părintele Timoteo eu. Îmi place, da.
2: Da, eu.
1: Da,
2: eu. Ce am să fac?
4: Păi,
2: tu?
4: Ai să iei cu tine o lăută.
2: Așa?
4: Și apar de după colțul casei lui meser Nicia cântând
2: cu fața descoperită. O să mă recunoască numai decât.
4: Da, dreptate.
2: O să-ți chimonosești și tu fața. O să te strâmbi.
4: Aha.
2: Îți subuiezi buzele.
4: Subuiezi buzele? Eșe?
2: Mai bine brânjești. Ia, închide și un ochi. Hai, încearcă.
4: Aha.
2: Mai încearcă. Uite așa. Așa.
4: Și pe urmă.
2: Poftim? Nu înțeleg.
1: Și pe urmă?
2: Pe urmă. După ce te prindem, o să-ți mulgem lăuta, o să-ți ardem niște ghionți, o să te luăm pe sus, o să ducem în casă și o să te urcăm în pat.
4: Mai departe, o să faci cum te-o tăia capul.
1: Asta fără nicio îndoială.
4: Ai grijă, trebuie neapărat s-o cucerești în noaptea asta. Înainte de a pleca de la ea, îi dezvălui înșelătoria.
1: Păi cum?
4: Îi spui frumos cine ești, îi spui că o iubești și dovedești cum știi tu mai bine dragostea pe care o porți. E cu neputință ca Madonna Lucreția să vrea ca noaptea asta să fie prima și ultima.
1: Liguriu, crezi?
4: Fără urmă de îndoială.
1: Doamne, mor!
4: Acum nu mori. Acum trimite-l pe Siro cu băutura la meser Nicia. Eu mă duc la părintele Timoteo ca să-l pregătesc. Iar tu?
1: Eu ce?
4: Tu ai grijă,
1: da?
4: Să apari la timp.
1: Sigur că da,
4: iar eu acum mă duc. Mă duc.
1: Siro! Da! Treci încoace!
3: Da. Sluga stăpâni.
1: Nici o slugă!
4: Ia paharul de argint,
1: da?
4: Din camera mea,
1: da?
4: Acoperă-l cu o batistă.
1: Cu o batistă?
4: Și adu-l aici.
1: M-am dus.
4: Stăpâne?
1: Ai grijă să nu cumva să vergi vreo picătură.
5: Nici o grijă, bunul meu stăpân, alerg!
1: Stai! Stai! Nu alergi pe el.
4: Da. Te duci apoi acasă la meser Nicia.
1: Da?
4: Și îi spui că acesta este medicamentul. Repetă.
1: Acesta este medicamentul
4: pe care trebuie să-l ia soția sa imediat. Repetă.
1: Să-l ia soția sa imediat.
4: După
1: cină.
5: După cină.
4: Cu cât o să-l bea mai repede, cu atât mai bine.
1: Da, sluga stăpâne, alerg să-i spun.
4: Unde ale stai?
1: Da.
4: Și mai spune-i că noi îl așteptăm la colțul casei.
1: Da.
4: La ceasul hotărât. La?
1: La ceasul hotărât, stăpâne, da, am înțeles.
4: Și de ce stai? Hai, du-te!
1: Alerg,
4: nu mai sta!
1: Alerg,
4: fugi!
1: Alerg! Sluga stăpâne, sluga!
4: Cine a spus că așteptarea e o tortură, nu a spus decât adevăr. Dacă s-ar întâmpla vreo altă încurcătură care să-mi dea planul peste cap, cu siguranță noaptea asta va fi ultima pentru mine. N-aș mai avea pentru ce să trăiesc. Aș muri. Deja ceasul hotărât. Să mergem?
1: Să mergem!
6: Am ajuns la timp, signore?
4: Da.

0: Ligurio, ca și cum ți-aș porunci chiar eu.
1: Da, stăpâne.
0: Indiferent de ceea ce auzi sau de ce vezi,
1: da,
0: nu sufli o vorbă dacă ții la viața mea.
1: Da.
0: Și la slujba ta.

0: părinte, puteți dispune de mine și de toată averea mea, ca fiind ale dumneavoastră.
1: Păi cam așa ar trebui, da? Că m-am apucat să fac pentru tine ceea ce n-aș fi făcut pentru nimeni.

0: martor că mie nici nu mi-a trecut prin cap să fac rău cuiva. Doar Liguriu m-a îndemnat să moi un deget în greșeală. Și uite, acum am intrat cu toată mâna, ba chiar cu toată ființa. Cu toate astea trag nădejdea că atunci când o treabă îi privește pe mai mulți, acești mai mulți au mare grijă cum să facă să iasă cu fața curată.
1: Gata, ne-am întors. Ne-am întors, dar unde e mesernicia?
2: N-a apărut încă?
3: Uitați-vă acolo, vine spre noi îmbrăcat într-o mantie așa de scurtă. Iertați-mă, nu-i acoperi nici fundul.
4: Iar pe cap are o pălărie care seamănă cu o bufniță popească.
1: Așa de departe arată spada.
0: Și auzi cum mai bolborosește de unul singur.
1: Să ne ascundem?

0: ce de nazuri a mai făcut nebuna asta a mea. Până să urce în pat, a făcut numai moftul.
1: Ce mă zile să fac?
0: Ce mă zile să fac?
1: Cum o să fac eu așa ceva?
0: Cum o să fac eu așa ceva?
1: Nu vreau!
0: Nu vreau!
1: Nici nu mă gândesc!
0: Nici nu mă gândesc! Vai de mine!
1: Mamă!
0: Mamă! Păi dacă nu era maică sa, nici că se urca în pat, eu înțeleg să fie femeia mofturoasă, dar nici așa. Mi-am puiat capul creierul ăsta de pisică. M-a apucat să mă deghizez la timp, acum arăt strașnic. Par mai înalt, mai tânăr, mai șui. Cred că nimeni nu m-ar mai putea recunoaște. Hei, hei, cine e acolo? Stai pe loc!
2: Mefeser, nu vă speriați! Noi suntem!
3: Noi suntem!
4: Înțeles, hai, voi erați!
0: Să știți că dacă nu v-aș fi recunoscut imediat, pe loc vă împungeam cu spada asta, pe care o mânuiesc fără greș. Vă să zic că tu ești Ligurio.
2: Eu sunt, da.
0: Așa, el Siro.
2: Siro, Siro.
0: Și celălalt maestrul?
2: Maestrul!
0: Da, da, ce bine, ce bine, ce bine s-a deghizat. Chiar că nu mai poate recunoaște nimeni.
2: Păi da, i-am băgat și două nuci în gură.
0: De ce?
2: Păi ca să nu-i se cunoască vocea.
0: Prostule.
2: De ce?
0: De ce nu mi-ai spus și mie? Mi-aș fi băgat și eu două nuci în gură. E foarte important să nu fii recunoscut după glas. Maestre, n-am dreptate?
5: Bă, și pe mine m-a supărat cu eu.
0: Dar ce bine și-a schimbat maestrul vocea.
2: Gata, hai să nu mai pierdem vremea. Atenție.
0: Așa.
2: Ne vom desfășura pentru atac.
0: Da?
2: Semnalul va fi când o să mă auziți pe mine spunând Sfântul Cucu.
0: Cucu, cine mai este și ăsta Sfântul Cucu?
2: Sfântul Cucu în Franța.
0: Aha.
2: E cel mai des preamărit sfânt din câți există. Ia!
0: Liniște, parcă se aude o lăută.
2: Da,
0: parcă și eu o aud. Dar ce face? Ce face?
2: Da, da,
0: du-te în recunoaștere și vezi cine e. Cumpănește, cercetează, întoarce-te și raportează.
2: Da, am înțeles, mă întorc imediat.
0: Așa, eu mă cam tem. N-aș vrea să ne înșelăm și să punem mâna pe vreun hodorog, pirpiriu, damblagiu. M-ar însemna ca mâine seară să o luăm iar de la capăt, nu?
2: Nu vă faceți griji, Siro e foarte, foarte priceput.
6: E un tinerel foarte.

0: Și cântă din lăută, stăpâne.
1: Se îndreaptă chiar spre noi.
2: Îl pândim până se apropie, apoi la semnalul meu îi sărim în spinare.
3: Acum, Sfântul Bucu!
4: Lăsați-o! Hai de mine! Ce aveți cu mine? Ce m-a făcut?
5: Pune-i sacul în cap!
6: Așa, acum hai, frate-l! Liguriu, îl duceți direct în casă!
7: Eu acum m-aș duce că mă odihnesc. Mâine dimineață cred că n-am de ce să mai vin.
6: Nu, sigur, nu mai veniți. O să facem noi singuri ceea ce avem de făcut. Uitați, merg să am grijă ca totul să se desfășoare așa cum am hotărât.
7: Noapte bună. Mă tem că noaptea asta nimeni nu va dormi. Eu îmi voi spune rugăciunile. Liguriu și Siro vor sta și ei la masă, că n-au apucat să mănânce pe ziua de azi. Meserul nici ia o să pândească pe la uși.

0: Acum, după toate cele întâmplate și înainte de a ne despărți, vreau să mă asculți bine.
1: Te ascult.
0: Dacă și retenia ta,
1: da,
0: prostia bărbatului meu

0: Doamne.
1: De aceea primesc să fii domn,
0: da,
1: stăpân și călăuză.
0: Și
1: vreau să fii apărătorul meu, mulțumirea mea și bucuria mea.
0: Da, bucurie.
1: Iar ceea ce bărbatul meu a vrut să se întâmple pentru o noapte, eu vreau să-i se întâmple mereu. Așa că împrietenește-te cu el și vino să iei masa împreună cu noi. O să pleci sau o să rămâi, după cum îți va cere inima. Astfel o să putem fi împreună oricând.
0: Oricând.
1: Fără să dăm nebănuit.

0: Noi minuni acum nu se mai face nimic și ne mai mirăm că toate merg prost.
1: Meser,
2: spune.
1: Am făcut pe cum mi-ați poruncit.
2: Așa.
1: Împreună cu Siro.
3: Aici, hai să vedem.
1: L-am pândit pe tânăr la ieșire. L-am învârtit de câteva ori să nu mai știe pe unde a venit și i-am spus.
2: Sincer.
1: Că dacă te încâlnește cu cineva, ceva despre ce s-a întâmplat, îi rupem gâtul.
2: Stăpâne,
3: așterzi-o imediat.
2: Acum că am scăpat de el, mergeți amândoi la maestru Calimaco și spuneți-i că totul a mers de minune.
1: Da, da, minune. Noi nu știm nimic de cum a mers minunea. Tânărul a rămas pe mâinile dumneavoastră.
2: Aveți dreptate, aveți dreptate. Ascultați, l-am dus pe tinerel într-o cameră slab luminată de o lampă afumată, așa că el nu putea să-mi vadă fața.
3: Foarte bine, la toate v-ați gândit.
2: L-am pus să se dezbrace. În fine, ce să vă mai spun, a rămas gol pușcă. N-ați văzut niciodată trup mai frumos ca a lui. Pielea albă, catifelată, mușchi tari, vânjoși. Cât despre
0: celelalte lucruri, ce să vă mai spun?
3: Ce?
0: Am vrut să verific dacă era sănătos, dacă ar fi avut vreun beteșug.
3: Și cum era?
0: Cum era?
2: Ce sunteți așa curioși, dar vă spun, era sănătos.
0: Am tras după mine și pe întuneric l-am împins în camera de dormit și l-am aruncat în pat. Dar mai înainte să

0: că eu nu sunt obișnuit să mă las măcălit, ați înțeles, da? Adică să iau, ce să spun eu, un licurici drept felinat.
1: Da, da, da.
0: Cu ce grijă v-ați gândit la toate?
2: Nu, păi asta, cum a fost ca să...
0: Cum a fost?
2: Cum a fost?
0: Păi după ce am pipăit... Și am simțit că totul e în ordine. Am ieșit din cameră și am închis bine ușa. Până în zori am stat de vorbă cu sostrata despre prostia Lucreție. Pe urmă am tot vorbit despre copil. Mi se părea tot timpul că țin în brațe plodul. Și când am auzit clopotele bătând de ziua, m-am dus din

0: mers bine.
1: Da, da, să știți că acum însă parcă îmi pare și rău.
0: Dar de ce se pune cu copacii?
1: De sărmanul tânăr, noaptea asta o să-l coste scump moarte.
2: Dar la altceva mai bun nu aveți să vă gândiți?
0: Nu, stăpâne, uite, s-a făcut ziua de-a bine, de asta.
3: Stăpâne, noi mergem să ne schimbăm de haine, de asta.
1: Foarte bine. Eu merg să o trezesc pe Lucreția, o pun să se îmbăieze și o duc apoi în biserică să se purifice. Nu? Tu, Ligurio, și maestru Calimaco, să fiți și voi acolo. Să vorbim cu părintele Timoteo, să-i mulțumim și să-l răsplătim pentru tot binele pe care ni l-a făcut.
3: Noi plecăm.
0: Noi plecăm.
3: Hai,
0: să plecăm.
1: Haide odată, Lucreția, ascultă-mă. Eu cred că e mai bine să facem totul cu frica lui Dumnezeu. Așa că mergem să ne spovedim părintele Timoteu. Dimineața asta e ca și cum te-ai fi născut din nou. Înțelegi? Nu e așa, mamă, soacră?
4: Întocmai, fata mea.
5: Și ce o să mai vrea să fac acum?
1: Ia te uite la ea, ce curaj a prins așa de dimineață. Ieri seară păreai pe jumătate moartă.
5: Asta mulțumită numai dumneavoastră.
4: Uite că tocmai intră în biserică părintele Timoteo.
1: Timoteo, da, bună dies, părinte.
6: Poftiți, bine ați venit. Să fie într-un ceas bun, Madonna Lucreția.
1: Da.
6: O să aveți un băiețel frumos.
5: A, de-o vrea bunul Dumnezeu?
6: O să vrea negreșit.
1: Iată că vin să intre în biserică și Ligurio însoțit de maestrul Calimaco.
6: Poftiți, mese.
1: Magistre, îmi stă lacrima în gât. Magistre, vă rog să dați mâna cu soția mea.
7: Mester, mă copleșiți. Cu cea mai mare plăcere. Dumnezeu să vă apere.
1: Așa, dragă Lucreția.
5: Da.
1: Acesta este omul prin a cărui bunăvoință și bunătate cum avea și noi un sprijin la bătrânețe.
5: Da? Îi rămân foarte îndatorat.
1: Cred.
5: Și aș vrea să primească să ne fie prieten.
1: Da, Madonna, prieten adevărat, Calimaco. Un prieten adevărat e mai prețios ca un înger. Uite, atunci aș vrea și eu, ca domnia sa, împreună cu Ligurio, să vină în dimineața asta să ia masa cu noi și am să le dau și cheile camerei din față ca să poată veni când ori pofti.
7: Primesc.
1: Așa.
7: Am să vin ori de câte ori îmi va spune inima. Să vin.
5: De vă aștept.
6: M-a dat o
5: da?
6: Și dumneavoastră, după cum mi

0: așa.
1: Chiar așa. Chiar așa. Da, nesărănicia. Dar cu banii. Aia pentru pomeni, ce se aude?
2: Banii, nicio grijă, domine. O să vi trimit chiar astăzi, prin Liguria.
3: Fiți fără teamă.
1: În cazul acesta, ar fi cazul să începem slujba. După slujba mergem să ne ospătăm.
3: Să ne ospătăm.
1: Cine vrea să aștepte până ieșim?

0: Ați ascultat Mătrăguna de Niccolò Machiavelli. Traducerea N. Al Toscani. Adaptarea radiofonică Mihai Lungean. Distribuția a fost următoarea: Meser Nicia, Florin Piersic, Lucreția, Medea Marinescu, Calimaco, Cristian Iacob, Ligurio, George Ivașcu, Sostrata, Adela Mărculescu, Călugărul Timoteo, Ion Haiduc, Siro, Daniel Padale, Credincioșii, Violeta Berbiuc și Vasile Manta. Regia de montaj, Dana Lupu și Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2017.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Crima din Orient Express, de Agatha Christie. Traducere de Radu Bogdan. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu.

0: Iată. Așadar, iată-te în Orient Express, dragul meu poară.
1: Asta numai datorită bunăvoinței și stăruinței dumitale, dragă Buc.
0: Și datorită faptului că sunt director la compania internațională a vagoanelor de dormit.
1: Oricum, am avut noroc că te-am întâlnit aici, în gara la Istanbul.
0: Da.
1: Eram disperat, disperat. Pentru vagonul de dormit Istanbul Trieste, care nu se mai găsea niciun loc.
0: Uite, eu am mai găsit. Cușeta numărul 1 era rezervată.
1: Dumneata, unde se dorm?
0: Nu, nicio grijă, găsesc eu un loc. Ce mă surprinde e faptul că vagonul de clasa 1 are toate locurile ocupate. Doar suntem în plină iarnă și de obicei în aceste zone abia dacă se umple pe jumătate. Mi se pare ciudat, nu?
1: Poate că e vreo conferință undeva sau o întrunire?
0: Nu, nici gând, dragul meu. Mai degrabă cred că este o simplă coincidență. S-a întâmplat că mai mulți oameni au preferat să călătorească noaptea asta.
1: Da. Da, ar fi o explicație.
0: Suspiciunea dumitale, Poirot, e datorată, sunt sigur, atributelor unui detectiv și nu unul oarecare, pentru că ți-a mers de rând mele în toată Europa.
1: Să nu exagerăm.
0: Eu mă duc în compartimentul meu să mai stau de vorbă cu conductorii. Când termin masa, vinul să mai stăm de vorbă, da?
1: Plăcere, dragă.
2: Aveți cumva un foc? Numele meu e Ratchet.
1: Doamne, poftiți.
2: Mulțumesc. Cred că am plăcerea să vorbesc cu domnul Hercule Poirot, nu-i așa?
1: A spus corect informat, domnule.
2: Așa cum se obișnuiește la noi, la americani, o să merg direct la țintă. Domnule Poirot, aș vrea să vă angajez.
1: Clientela mea, domnule, este limitată. Mă ocup de puține cazuri.
2: Vă înțeleg perfect, însă propunerea mea înseamnă foarte mulți dolari. Foarte mulți.
1: Și în ce constă propunerea dumneavoastră, domnule Ratchet?
2: Sunt un om bogat. Foarte bogat. Iar oamenii în situația mea au dușmani. Ei bine, eu am un dușman.
1: Numai unul?
2: Un dușman sau mai mulți, asta nu mai contează. Ceea ce contează e securitatea mea. Am fost amenințat cu moartea, domnule Poirot. Acum îmi port singur de grijă. Am în buzunar un mic revolver automat. Nu cred că sunt genul de un care poate fi luat prin surprindere. Dar dacă mă gândesc mai bine, nu strică să mă asigur de două ori. Cred că ați fi omul potrivit, domnule Poirot, și nu uitați, e vorba de foarte mulți dolari.
1: Regret, dar nu pot accepta.
2: Cât?
1: Nu m-ați înțeles, domnule. Am destui bani pentru a-mi satisface atât necesitățile cât și capriciile. Deci mă ocup doar de cazuri care mă interesează.
2: Jucați tare. 20.000 de dolari, vă spun ceva?
1: Nu.
2: Mai mult nu dau. Știu cât îmi valorează pielea, dar ce vă deranjează în propunerea mea?
1: Scuzați-mi sinceritatea. Nu-mi place chipul dumneavoastră, domnule Roger.

0: Ați sunat, domnule?
1: Da, domnule conductor. Aș dori niște apă minerală.
0: Vă aduc imediat.
1: Un moment.
0: Da, domnule.
1: Am auzit adineaua niște strigăte. Parcă era o voce de femeie. Ce s-a întâmplat?
0: Doamna americană.
1: Da, ce-i cu ea?
0: Închipuiți-vă. Susține că e un bărbat în compartimentul ei. Acum spune și dumneavoastră, domnule, într-un spațiu atât de mic, unde să se ascundă? Am încercat să-i explic, să-i arăt că e imposibil nimic. Susține că s-a trezit deodată și a simțit că este un bărbat înăuntru. Atunci cum se face, am întrebat eu, că a ieșit afară și a lăsat așa ușa zăvorâtă după el. Dar ea nu vrea să știe de nimic. Parcă n-am avea și atâtea griji pe cap. Zăpada asta.
1: Ce cu zăpada?
0: Domnul, n-a observat? Trenul s-a oprit, suntem înzăpeziți. Dumnezeu știe cât o să stăm aici. Îmi amintesc că odată am stat înzăpezit vreo 7 zile.
1: Nu mai spune. Și unde? Unde ne aflăm?
0: Între Vinkovici și Brad. Vă aduc imediat apa minerală, domnule.
1: Te rog.
0: Mă scuzați, domnule. Domnul Buck vă transmite omagiile sale și ar fi bucuros dacă ați fi atât de amabil să veniți până la dânsul pentru câteva clipe.
1: Da, desigur, te rog să mă conduci până la el.
0: Poftiți.
1: Să mai vizionăm.
0: E aproape. În vagonul următor, vă rog. Poftiți.
2: Bunul meu prieten, intră, te rog, intră, avem nevoie de dumneata.
1: Ce s-a întâmplat?
2: Mai întâi în zăpezirea asta, iar acum...
1: Iar acum? Ce s-a întâmplat?
2: Acum un pasager zace mort în patul lui înjunghiat.
1: Un pasager?
2: Da.
1: Care?
2: Un american cu numele de...
1: Roger.
2: Exact. L-ai cunoscut?
1: Ieri seara... S-a prezentat și mi-a cerut să-i asigur protecția. Da. Contra cost, se înțelege.
2: Și?
1: L-am refuzat.
2: De ce?
1: Pur și simplu pentru că nu mi-era deloc simpatic.
2: Da, îți dai seama, dragul meu, în ce situație ne aflăm acum? În primul rând pentru că o crimă e o nenorocire prin ea însă. Și apoi și împrejurările astea neobișnuite. Aici unde ne aflăm nu putem face nicio mișcare. Nu avem posibilitatea să luăm legătura cu exteriorul. N-ar fi exclus să rămânem înzepeziți mai multe ore, ba chiar zile întregi, înțelegi?
1: Da. Asta o să ne dea multă bătaie de cap.
2: Cu siguranță. Am uitat să vă prezint doctorul Constantin și domnul Hercule Poirot, celebru detectiv cunoscut în toată Europa.
3: Bucur că vă cunosc.
1: Numai puțin, domnule doctor.
2: Da. Doctorul e de părere că moartea a survenit în jurul orei 1 noapte.
3: Mi-e greu să mă pronunț cu precizie, dar pot afirma că omul a murit între miezul nopții și ora 2.
1: Da. Când a fost văzut ultima oară în viață?
2: Pe la ora 1:20. A vorbit cu conductorul.
3: Fereastra compartimentului a fost găsită larg deschisă, lăsând să se presupune că ucigașul ar fi fugit pe acolo.
1: Da.
2: Nu. După părerea mea, această fereastră deschisă nu-i decât o cursă. Oricine ar fi ieșit pe fereastră, ar fi lăsat urme în zăpadă. Ori nu există niciun fel de urmă. Nimic.
1: Înțeleg. Când a fost descoperită crima?
2: Un moment. O să ne spună conductorul.
0: Michel? Da, domnule?
2: Michel, vino, te rog, vino.
0: Imediat, domnule.
2: Așa. Vino.
0: Da.
2: Spune-te, rog, acestui domn exact ce s-a întâmplat.
0: Valetul domnului Roacet a bătut în ușa azi de dimineață. Niciun răspuns. Atunci m-a rugat să deschid cu cheia mea.
2: Da.
0: Dar le-a pus și lanțul. Din nou niciun răspuns. M-am gândit că domnul a fi avut o criză. Atunci am rupt lanțul. Când am intrat, Doamne Dumnezeului, era îngrozitor.
1: Așadar, ușa era încuiată și lanțul pus pe dinăuntru.
0: Da.
1: Domnule doctor, nu e cumva o sinucidere? Ce părere aveți?
3: De, se înjunghie oare un sinucigaș în 12 sau 15 locuri?
1: Cum? Iar asta e o adevărată sălbăticie.
3: Da, una sau două dintre lovituri au fost atât de puternice încât au străpuns câteva zone compacte de oase și mușchi.
1: Nu e, după cum se vede, o crimă științifică.
3: Categoric, loviturile par date absolut la întâmplare. Unele chiar au nimerit alături, ne producă nicio rană. E ca și cum făptașul ar fi închis ochii și, cuprins de o furie oarbă, ar fi zbit fără să se uite.
1: Da. Cred că pot și eu să adaug ceva la ceea ce știm până în prezent. Domnul Rochet a stat de vorbă ieri cu mine, așa cum v-am mai spus. După câte am înțeles, era convins că viața e în pericol. Iar după lovituri, se pare că crima a fost săvârșită de un amator.
2: Da. Problema e ce facem. Hai, prieteni, hai. Înțelege ce aș vrea să cer. Știu ce poți. Te rog, preia acest caz, te rog.
1: Ce să zic,
2: dragul meu? Nu te rog, nu refuza. Îți dai seama, pentru noi, adică pentru companii internaționale de vagonlii, e o chestiune extrem de serioasă. Ce bine ar fi că atunci când va veni poliția să-i putem comunica rezultatul. Te rog.
1: Dragă domnule Buc, încrederea dumitale mă emoționează și, ca să fiu sincer, cazul mă intriga.
2: Accept, deci?
1: Firește.
2: Excelent, excelent. Vom fi cu toții la dispoziția dumneavoastră.
1: Pentru început aș dori un plan al vagonului Istanbul-Calais și o listă cu numele călătorilor care ocupă diferite compartimente.
2: Da, sigur. Michel, conductorul, o să aibă grijă.
1: Ce alți pasageri mai avem?
2: În acest vagon, doctorul Constantin și cu mine. Atât. Apoi vin vagoanele obișnuite, care au fost încuiate astă noapte. Înaintea vagonului Istanbul-Calais se află numai vagonul restaurant. Atât.
1: Se pare deci că asasinul ar trebui căutat în vagonul Istanbul-Calais.
2: Da. Eu sunt convins. La o jumătate de oră după miezul nopții ne-am înzepezit. De atunci nimeni n-a mai părăsit trenul.
1: E clar, asasinul e printre noi în tren. Mai întâi de tot aș vrea să schimb câteva cuvinte cu secretarul victimei. El ar putea să ne dea unele informații prețioase.
2: Da, desigur, sigur. Michel?
4: Da, domnule.
2: Michel, poftește-l aici pe domnul McQueen.
4: Îndată, domnule.
1: După ce l-am auzit pe McQueen, poate că domnul doctor va avea amabilitatea să meargă împreună cu mine în compartimentul lui Rochet.
2: Da, desigur.
5: Vă salut, domnilor.
2: Da. Ia loc, domnule McQueen.
5: Da, mulțumesc. Despre ce e vorba? S-a întâmplat ceva?
1: Întocmai. Patronul dumitale, domnul Rochet, a murit.
5: Deci, până la urmă, tot nu s-au lăsat.
1: Ce vrei să spui cu asta? Crezi că a fost asasinat?
5: Bineînțeles că asta cred.
1: Presupunerea dumitale e întru totul adevărată. Domnul Rochet a fost asasinat. Înjunghiat. Dar aș vrea să știu, de ce ești atât de sigur că a fost omorât și n-a murit așa de moarte bună?
5: De un an de când m-a angajat, nu s-a întors niciodată în Statele Unite. Am colindat tot globul. Bănuiesc ca să scape de cineva sau de ceva.
1: De ce crezi asta?
5: În urmă cu câteva săptămâni a început să primească scrisori de amenințare.
1: Le ai la dumneata?
5: Da, din întâmplare, da. Iată-le.
1: Așa. Crezi că ne-ai tras pe sfoară, nu-i așa? Și că ai scăpat. Nici nu te gândi. Suntem pe cale să punem mâna pe tine, Rochet. Și vom pune.
2: E interesant. E vreo semnătură?
1: Niciuna. Stai să o vedeți și pe a doua. O să te înhățăm, Rochet. Destul de curând. Punem noi mâna pe tine, pricepi?
2: Stilul e același, nu-i așa?
1: Într-adevăr, nu însă și scrisul.
5: Cum așa?
1: Dumneata ne-a observat, domnule McQueen? Sunt două sau mai multe persoane. Fiecare a scris pe rând câte o literă sau un cuvânt. Apoi sunt scrise cu litere de tipar, ceea ce îngreuiază identificarea autorilor. Domnule McQueen, da. Vrei să-mi spui, dar absolut sincer, ce părere aveai despre patronul dumitale?
5: O să vă spun adevărul, domnule. Îmi era antipatic. Era, sunt sigur, un om crud și periculos. Trebuie să recunosc, totuși, că nu am niciun fel de temeiuri în sprijinul acestei păreri.
1: Ultima întrebare. Știi cumva când a primit ultima scrisoare de amenințare?
5: Da, în dimineața zilei în care am plecat din Istanbul.
1: Bine, îți mulțumesc, domnule McQueen.
5: Da, vă salut, domnule.
2: Poirot? mulțumesc că a spus adevărul.
1: Pare cinstit și dintr-o bucată. N-a simulat niciun fel de afecțiune pentru stăpânul său. Cum ar fi făcut dacă ar fi fost amestecat într-un fel. Și apoi nu prea-l văd pe acest sobru și perspicace măcuin perzându-și cumpătul și înjunghindu-și victima de 12 sau 14 ori.
2: Da.
1: Nu se potrivește cu felul lui de a fi. Nu se potrivește deloc.
2: Da.
1: Bună, doctor. A fost deranjat ceva aici, în compartiment?
3: Nimic, nimic. N-a fost atins nimic. Am avut grijă să nu mișc cadavrul în timp ce îl examinam. Dar e ceva ce mi se pare foarte ciudat.
1: Ce anume?
3: Vezi aceste două răni aici, aici.
1: Da.
3: Sunt adânci. Fiecare lovitură trebuie să fi tăiat mai multe vase de sânge și cu toate astea nu au sângerat așa cum aș fi așteptat.
1: Ce înseamnă asta?
3: Că omul era mort de câteva vreme când au fost făcute aceste răni.
1: Da.
3: Asta e firește absurd.
1: Așa s-ar părea. Altceva?
3: Vezi această rană de aici la brațul drept, lângă umăr?
1: Da.
3: Lovitura a fost dată aproape sigur cu mâna stângă.
1: Deci asasinul nostru este stângaci?
3: Da. Dar alte lovituri sunt date în mod evident cu dreapta.
1: Ne întoarcem la ipoteza cu doi asasini, nu-i așa?
3: Tot ce e posibil.
1: Adică primul și-a înjunghiat victima și a părăsit compartimentul stingând lumina. Al doilea a intrat pe întuneric, n-a văzut că celălalt își făcuse treaba și a mai lovit de cel puțin două ori în corpul lipsit de viață.
3: Ce părere ai? E strașnic.
1: Mă bucur, numai că mi se pare cam absurd.
5: Doctore, uite, o batistă. O batistă foarte...
1: O batistă foarte fină.
3: Batista unei femei? Privește, are și inițiala H brodată pe ea.
1: Exact ca în filme. Ca lucrurile să se potrivească de minune, asasinul a lăsat batista la locul crimii și cu inițiala brodată pe ea.
3: Ce noroc pe...
1: Nu-i așa? Dar de... de curățitorul ăsta de pipă, ce zici?
3: O fi a lui Race.
1: N-am găsit în buzunarele lui nici pipă și nici fire de tutun sau vreo pungă.
3: Da. Avem, deci, încă un indiciu serios.
1: Bineînțeles, de asta dată un indiciu masculin. Oricum nu ne putem plânge de lipsa de indicii. Ba, dimpotrivă. Apropo, ce ai făcut cu arma?
3: Nici urmă. Înseamnă că asasinul a luat-o cu el.
1: Mă întreb de ce?
3: Să-i am uitat de asta.
1: De ce anume?
3: Ceasul din buzunarul de la piept.
1: Ce-i cu el?
3: Uite, este aproape zdrobit, dar limbile indică orele 1 și un sfert. Acum știm și ora crimei.
1: E posibil. Da, e foarte posibil.
3: Scuze-mă, domnule Poirot, dar nu prea te înțeleg.
1: Nici eu nu înțeleg. Nu mai înțeleg nimic. Compartimentul e plin de indicii.
3: Da.
1: Dar pot să fiu sigur că sunt într-adevăr ce par a fi. Privește. Privește. Și o bucățică dintr-o hârtie arsă.
3: Da.
1: Vezi?
3: Dești micuța Desi Armstrong. Ce mai e și asta? Îți spune ceva?
1: Da. Acum știu care e adevăratul nume al mortului. Cassetti.
3: Cassetti?
1: Și știu și de ce a trebuit să părăsească Statele Unite.
2: Dragul meu Poirot, după cum vezi, ți-am rezervat vagonul restaurant pentru anchetarea pasagerilor.
1: Excelent.
2: Da.
1: Putem începe ancheta fără alte formalități.
2: Da. Ți-am pregătit și planul vagonului Istanbul-Calais cu numele pasagerilor pe compartimente.
1: Cred că ar fi bine să mai stăm o dată de vorbă cu McQueen.
2: Da, sigur, sigur.
4: Michel!
6: Da, domnule?
4: Michel, vino, te rog.
6: Da, mă rog.
2: Așa, poftește-l aici pe domnul McQueen.
6: Imediat, domnule.
2: După cum vezi, Michel va juca rolul aprodului.
1: Te-ai gândit foarte bine, foarte bine, domnule.
7: Vă salut. Vă salut. Ei, cum mai merg treburile?
1: Nu prea rău. De la ultima noastră discuție am mai aflat câte ceva. Și anume, identitatea domnului Ratchet. Adevăratul lui nume era Cassetti.
7: Ei.
1: Cassetti. Cel care a înfăptuit celebrele răpiri de copii. Printre care și pe cea a micuței Daisy Armstrong.
7: Ticălosul.
1: Chiar nu știai nimic?
7: Nu, domnule, dar...
5: Dacă aș fi știut, mi-aș fi retezat mâna dreaptă decât să fi lucrat pentru el.
1: Văd că ești foarte pornit, domnule McQueen.
5: Și de ce? Tatăl meu a fost procurorul care s-a ocupat de acest caz. Roger și-a meritat soarta. Unul ca el nu merita să trăiască.
1: Domnule McQueen, dai impresia că ai fi fost în stare să aplici chiar dumneata această pedepsă.
5: Așa e. Așa e. Eu... Aha. Mi se pare că mă acuz pe mine însumi.
1: Te-aș fi bănuit mai degrabă dacă ai fi afișat o tristețe fără margini, aflând de moartea patronului dumitale.
5: Nu cred că aș fi fost în stare de așa ceva.
1: Datoria mea e aceea de a afla ce a făcut fiecare pasager. Nimeni nu trebuie să se supere, înțelegi? E o chestiune de procedură, atâta tot. Și acum, aș vrea să-mi spui ce ai făcut asta noapte de când ai părăsit vagonul restaurant.
5: Am stat de vorbă cu colonelul Arbuthnot la mine în compartiment.
1: La ce oră a plecat de la dumneata?
5: Destul de târziu, cam spre orele 2.
1: Ați băgat de seamă că trenul se oprise?
5: Da, da. Ne-am uitat afară și am văzut că se depusese un strat gros de zăpadă. Dar nu ne-am închipuit că e ceva prea grav.
1: De la plecarea de Minkovici și până te-ai culcat, ai remarcat pe cineva trecând pe coridor?
5: Cred că a trecut odată conductorul, venind dinspre vagonul restaurant. Ah, și o femeie care a trecut în sens invers.
1: Care dintre pasagere?
5: Nu știu, nu mi-am dat seama. Am văzut doar că era îmbrăcat într-un capot roșu vișiniu.
1: Cred că pentru un moment am terminat. Aș vrea să-l văd acum pe valetul domnului Rochet. Apropo.
5: Da.
1: Amândoi călătoriți de obicei cu clasa a doua?
5: Valetul, da. E însă în mod normal, dacă e posibil, chiar în compartimentul de lângă cel al domnului Rochet. De data asta, toate cușetele de la clasa a întâi erau ocupate, în afară de una, pe care a luat-o el.
1: Îți mulțumesc, domnule Mac.
5: Da, vă salut. Vă salut.
1: Dumneata, ești valetul domnului Rochet.
8: Da, domnule.
1: Ai auzit că stăpânul dumitale a fost ucis?
8: Da, domnule, o întâmplare teribilă.
1: Stăpânul dumitale lua vreodată somnifere?
8: Întotdeauna când călătorea cu trenul. Spunea că altfel nu poate dormi.
1: Asta noapte a luat?
8: Da, domnule, i l-am turnat într-un pahar pe care l-am pus la îndemână pe noptieră.
1: Erai de față când l-a luat?
8: Nu, domnule.
1: Se trezea de vreme?
8: Depinde, uneori dorea să ia micul dejun, alteori dormea până la prânz.
1: Deci nu te alarmai dacă trecea dimineața și nu te chema?
8: Nu, domnule.
1: Știai că stăpânul dumitale avea dușmani?
8: Da, domnule.
1: Cum ai aflat?
8: L-am auzit vorbind cu domnul McQueen despre niște scrisori.
1: Ai fost vreodată în Statele Unite?
8: Nu, domnule.
1: Îți amintești să fi citit în ziare despre afacerea Armstrong?
8: Da, da, domnule, desigur. O fetiță, nu-i așa? Ceva revoltător.
1: Știai că stăpânul dumitale a fost principalul instigator al răpirii fetiței?
8: Nu, domnule, vă mărturisesc, nici nu mi-ar fi trecut prin cap. Nu prea îmi vine să cred.
1: Ce ai făcut după ce ai ieșit de la domnul Rochet?
8: M-am întors în compartimentul meu și am citit.
1: Și n-ai dormit deloc?
8: Ba da, domnule, am ațipit puțin pe la 4 dimineața. Mă durea cumplit, mă seama.
1: N-ai ieșit din compartiment în timpul nopții?
8: Nu, domnule.
1: Mulțumesc, ești liber.
8: Vă rog să mă scuzați, domnule, dar da. Bătrâna doamnă din America este foarte agitată. Spune că știe totul despre ucigaș.
1: Știe totul despre ucigaș?
8: Da.
1: În acest caz să o chemăm. Poți să o trimiți la noi, domnule Masterman?
8: Da, domnule.
9: Aș vrea să știu cine e persoana autorizată. Am niște informații foarte importante.
1: O să mi le comunicați mie, doamnă. Dar vă rog,
10: mă rog să luați loc.
9: Iată ce vreau să vă spun. Astă noapte am avut un asasin în tren. Și acest asasin s-a aflat tocmai în compartimentul meu.
1: Sunteți sigură, doamnă Hubert?
9: Firește, au ce întrebare. Eu știu ce vorbesc. Dormeam când deodată m-am trezit.
1: Așa.
9: Deși era întuneric, mi-am dat seama că în compartimentul meu se afla un bărbat. Eram tare înspăimântată, am început să pipăi peretele până am dat de sonerie. În sfârșit, am auzit pași alergând pe coridor și apoi ciocănituri în ușă. În același moment am aprins lumina și, ce credeți? Nici picior de om înăuntru.
1: Și apoi? Apoi ce s-a mai întâmplat, doamnă Hubert?
9: I-am spus conductorului ce se întâmplase, dar părea că nu mă crede. Mă rog, își închipe că am visat. L-am pus să se uite sub banchetă.
11: Sub banchetă.
9: Sub banchetă. Sub. Nimic. Nimic. Eu nu sunt genul de om însă care să viseze bazaconii, domnule. I-am spus conductorului să se uite la ușa de acces în compartimentul vecin al bietului om care a fost ucis. Și ce credeți?
11: Da.
9: Ce credeți? Ușa nu era încuiată. I-am spus conductorului să încuie.
11: Ce oră era, doamna Hubbard?
9: N-aș putea să vă spun eu. Eram atât de îngrozită că nu...
11: Nu credeți cumva că ceea ce ați auzit era de fapt zgomotul produs de cineva care se mișca în compartimentul de alături al mortului?
9: Nu cred, domnule. Omul se afla în același compartiment cu mine și am și o dovadă.
11: Da?
9: Vedeți acest nasture?
11: Da,
9: nasturelul ăsta.
11: Da?
9: Ei bine, aflați că nu e al meu. L-am găsit azi dimineață când m-am trezit.
12: Stați. Ăsta este un nasture de la tunica unui conductor.
11: Ar putea exista o explicație. E posibil, doamnă, ca acest nasture să fi căzut de la uniforma conductorului, fie când a căutat prin compartimentul dumneavoastră, fie când v-a făcut patul.
9: Îmi dat, domnule, impresia că e apărarea unui asasin.
11: Nici gând de așa ceva. Dimpotrivă, mă străduiesc să-l descopăr și cât mai repede cu putință. După această întâmplare, doamnă Hubbard, ați mai auzit vreun zgomot în compartimentul alăturat?
9: Nu. Nu tocmai.
11: Ce vreți să spuneți?
9: E bine, sfărăia.
11: Sfărăie.
9: Da, îngrozitor, cu noapte înainte. Nici n-am putut să dorm.
11: L-ați mai auzit sfărăind după ce a tras sperietura cu bărbatul din compartimentul dumneavoastră?
9: Dar cum, domnule, ce întrebare e asta? Doar era mort, nu?
11: Da, într-adevăr, așa e. Doamnă Hubbard, vă amintiți de cazul Armstrong?
9: Da, desigur. Și m-a scăpat afară netrebnicoala, nu?
11: N-a scăpat. E mort. A murit astă noapte.
9: Vreți să spuneți că...
11: Da, era Rochot. Cunoașteți vreun membru al familiei Armstrong?
9: Nu. Nu, trăim într-un cerc foarte restrâns.
11: Bine, doamnă Hubbard. Ne-ați ajutat foarte mult. Să nu uit. Aveți cumva un capod de mătase roșu vișiniu?
9: O, doamne, ce întrebare ne-a luat cu ei. Da, am două capote, unul roz și altul purpuriu.
11: Purpuriu.
9: Dar, pentru Dumnezeu, ce vă interesează capotele mele?
11: Iertați-mă. Cred că v-ați făcut o impresie foarte proastă despre mine, doamnă Hubbard.
9: Cred că mi se mai întunecă mintea așa, din când în când, nu? Parcă tot nu-mi vine să cred că era monstrul acela de casete. Casete, nu? Poți să plec?
11: Desigur, desigur, vă rog. Doamnă Hubbard.
9: Da?
11: V-a căzut Batista.
9: Aia mea, domnule.
11: Scuzați, văzusem inițiala H pe ea și m-am gândit că...
9: Da, curios, dar sigur nu este a mea.
12: Nasturile astea, nu înțeleg nimic. Crezi că ar putea să aibă vreun amestec Pierre Michel, conductorul?
11: Nasturile ăsta dovedește multe. Aș vrea acum să stăm de vorbă cu suedeza.
12: Sigur.
13: Michel, da, domnule? Să poftească doamna Greta Olsen. Am înțeles, domnule.
11: Doamna Greta Olsen. Poftiți, domnule. Ați aflat desigur de cele petrecute asta noapte?
14: Bineînțeles. E îngrozitor. Iar doamna Hubbard mi-a spus că asasinul a fost și în compartimentul ei.
11: Dumneavoastră vă aflați într-un compartiment de clasa a doua, nu-i așa?
14: Da, domnule.
11: Ocupați cușeta de sus sau aceea de jos?
14: Cea de jos, numărul 10.
11: Mai stați cu cineva?
14: Da, o tânără doamnă din Anglia, vine de la Bagdad.
11: Aveți un capot vișiniu?
14: Nu, am unul cafeniu.
11: Dar al doamnei care este cu dumneavoastră?
14: Doamna Debenham are un capot mov, din cele care se cumpără în Orient.
11: Ați fost în America, domnișoare?
14: Nu, domnule.
11: Nu. Vă amintiți să fi auzit ceva despre cazul Armstrong?
14: Nu.
11: Bine, domnișoare. Vă mulțumesc. Să auzim ce are de spus Michel despre acest nasture.
13: Da, da. O clipă. Michel! Da, domnule? Vino, te rog.
15: Da, vă rog.
12: Michel. Avem aici un nasture de la tunica dumitare. A fost găsit în compartimentul doamnei Hubbard. Ce ai de spus despre asta?
15: Dar n-am pierdut niciun nasture, domnule director.
12: E ciudat, foarte ciudat, e ciudat.
15: Nu pot găsi nicio explicație, domnule.
12: Vezi, datorită circumstanțelor în care a fost găsit, este absolut cert că acest nasture a fost lăsat de către bărbatul care a pătruns astă noapte în compartimentul doamnei Hubert. Când ea a sunat, înțelegi?
15: Dar, domnule, nu era nimeni acolo. Doamna trebuie să fi visat.
12: Nu, nu, n-a visat, Michel, n-a visat. Asasinul lui Rochet a trecut pe acolo și a pierdut acest nasture.
15: Nu e adevărat. Mă acuzați de crimă? Pe mine? Sunt nevinovat, absolut nevinovat. De ce să fiu ucis un om pe care nu-l mai văzusem niciodată înainte?
12: Dar prezența acestui nasture, cum o explici? Cum?
15: Nu pot să explic, domnule. E un mister pentru mine. Uitați, toți nasturii mei sunt la locul lor.
11: Bine, prietene. Acum aș vrea să discutăm cu prințesa Dragomirov.
15: O chem imediat, domnule.
11: Mai avem de vorbit cu încă 8 pasageri.
12: Da. Sper că la capătul discuțiilor vei lămuri misterul, dragul meu Poirot.
11: Nu trăiesc aceea speranță, prietene.
12: Da, da.
16: Bună ziua, domnilor.
12: Bună ziua. Vă rog să ne iertați că v-am deranjat, prințesă.
16: Nu trebuie să vă cereți scuze, domnilor. Am aflat că s-a comis o crimă și, firește, trebuie să interogați pe toți pasagerii. Sunt gata să vă ajut, pe cât îmi este cu putință.
11: Sunteți foarte amabilă, doamnă.
16: Deloc! Îmi fac datoria. Ce doriți să știți?
11: Sunteți bune să-mi relatați pe scurt ce ați făcut astă noapte după ce ați luat masa de seară?
16: Am citit până la ora 11 când am stins lumina. Nu pot să vă spun precis când am adormit, să fi fost 1:30 sau chiar mai târziu.
11: Trenul se oprise?
16: A, da.
11: Ați fost vreodată în Statele Unite?
16: De mai multe ori.
11: Ați cunoscut o familie Armstrong? O familie care a avut o soartă tragică.
16: Îmi vorbiți de niște prieteni, domnule.
11: Îl cunoașteți pe colonelul Armstrong?
16: Pe el mai puțin, dar soția lui, Sonia Armstrong, era fiina mea. Eram prietenă cu mama ei, actrița Linda Arden. Era un mare talent.
11: A murit?
16: A, nu, nu, trăiește, dar într-o completă izolare.
11: Mi se pare că a avut și o altă fică.
16: Da, mult mai tânără însă decât doamna Armstrong.
11: Trăiește?
16: Firește.
11: Unde e?
16: Aș putea să știu motivul acestor întrebări. Ce legătură au ele cu problema care interesează, cu crima din tren?
11: Cel asasinat a fost răspunzător de răpirea și uciderea fetiței doamnei Armstrong.
16: Oh! Nu mai spuneți! După părerea mea, în cazul acesta, ceea ce s-a întâmplat este de-a dreptul admirabil. Oh, să mă scuzați, domnule, pentru acest punct de vedere, cam ne la locul lui.
11: E foarte firesc, doamnă. Și acum să ne întoarcem la întrebarea la care nu ne-ați răspuns. Unde se află fica mai mică a Lindei Arden?
16: Oh.
11: Sora doamnei Armstrong.
16: Sincer vorbind, n-aș putea să vă spun, domnule. Mi se pare că s-a măritat acum câțiva ani cu un englez. S-a stabilit în Anglia. În acest moment însă nu mi-amintesc numele lui.
11: Da.
16: Mai aveți ceva să mă întrebați, domnilor?
11: Aș vrea să vă pun o întrebare oarecum personală, doamnă. Ce culoare are capodul dumneavoastră?
16: Oh, presupun că aveți un motiv întemeiat pentru a-mi pune o astfel de întrebare. Capodul meu este de satin albastru.
11: Asta e tot, doamnă. Vă sunt foarte recunoscător că ați răspuns atât de prompt la întrebările mele.
16: Da, vă rog să mă scuzați, domnule. Pot să vă întreb cum vă numiți? Figura dumneavoastră mi se pare cunoscută.
11: Hercule Poirot, doamnă.
16: Oh, Hercule Poirot, da. Da, mi-amintesc acum. Da, mâna destinului.
12: Iată o adevărată doamnă. Ce părere ai despre ea, prietene?
11: Mă întreb, ce-o fi vrut să spună prin mâna destinului?
12: Da,
1: cred că înțelegeți, domnule conte Andreni, că dat fiind cele întâmplate, sunt nevoit să pun unele întrebări tuturor pasagerilor.
17: Perfect, perfect, înțeleg perfect situația. Mi-e teamă însă că soția mea și cu mine nu o să vă putem fi de prea mare folos. Am dormit amândoi și n-am auzit nimic.
1: Cunoașteți identitatea decedatului?
17: Da, am aflat că era americanul acela voinic care avea o figură răutăcioasă.
1: Exact, domnule. Vă întrebam dacă știți numele acestui om.
17: Nu, dar dacă vreți să-i aflați numele, de ce nu vă uitați în pașaportul lui?
1: Numele din pașaport e Rochet. De fapt, îl chema Cassetti. Cassetti. Și a fost autorul celebrului furt de copii din America. Ați fost acolo, domnule conte?
17: Da, am stat un an la Washington.
1: Ați cunoscut poate familia Armstrong?
17: Armstrong? E foarte greu să-mi aduc aminte. Întâlnești atâta lume.
1: Ați remarcat oprirea trenului?
17: Nu mi-am dat seama până azi dimineață.
1: Dar dumneavoastră, doamnă?
9: A, eu? Întotdeauna iau un somnifer când călătoresc cu trenul. Și aseară, la fel, mi-am luat doza obișnuită. Îmi pare rău că nu vă pot ajuta în niciun fel.
1: Doamnă, da? Sunteți bună.
9: Vă rog.
1: Să vă iscăliți aici.
9: A, da.
1: Vă rog.
9: Sigur, sigur. Da.
1: Deci, Elena Andreni.
9: Da, domnule.
1: Doamnă, detectivii trebuie să pună tot felul de întrebări. De pildă, ați vrea să-mi spuneți ce culoare are capodul dumneavoastră?
9: Are culoarea spicului.
1: Vorbiți englezește?
9: Ah, puțin, da.
1: Doamnă contesă și domnule conte, vă mulțumesc foarte mult.
17: Domnule?
1: Vă mulțumesc. Doamnă? Domnule?
12: Ce femeie frumoasă.
1: Într-adevăr.
12: Spune-mi, te rog, de ce te uiți atât de insistent la pașaportul ei?
1: Da, nimic deosebit. Deci numele de botez Elena Maria, căsătorită Andreni, numele de fată Goldenberg. Mă uit la pata asta de grăsime de pe pașaport. Probabil că a făcut-o cândva un funcționar neglijent.
17: Da. Michel! Da, domnule director.
12: Spune-mi, cine urmează, dragă poru?
1: Colonelul Arbuthnot.
17: Îl aduc îndată, domnule director.
12: Dragă poară, contele are pașaport diplomatic. Mă bucur că nu l-ai jignit și că ai fost foarte reținut față de ei. Mă bucur.
1: Fii liniștit, dragul meu. Te înțeleg foarte bine. E în joc doar prestigiul companiei.
12: Da.
17: La dispoziția dumneavoastră, domnule.
1: Luați loc, domnule colonel.
17: Mulțumesc.
1: Veniți din India și mergeți acasă în concediu.
17: Exact.
1: Veniți direct din India.
17: Da, m-am oprit la Bagdad și am stat 3 zile în compania unui ofițer de aviație, un prieten de-al meu.
1: Am constatat din pașaport că și domnișoara Debenham vine de la Bagdad. Pe domnișoara Debenham am întâlnit-o prima oară în trenul Kirkuk-Nisibin. Ce fel de persoană e această domnișoară? Ce știți despre ea?
17: Domnișoara Debenham e o lady.
1: Deci nu credeți că ar putea fi implicată în crima comisă?
17: E absurd. Din câte știu, acest om era cu totul străin. Nu-l mai văzuse niciodată înainte.
1: V-a spus ea asta?
17: Da. Dacă o femeie este implicată în această crimă, atunci pot să vă asigur că nu domnișoara Debenham este aceea.
1: Văd că puneți foarte mult suflet.
17: Nu înțeleg ce vreți să spuneți.
1: Toate astea sunt amănunte. Să ne întoarcem la fapte. Avem temeiul să credem că crima a avut loc la ora 1 și un sfert noaptea trecută. Intră în procedură obligatorie să întrebăm pe fiecare pasager ce făcea la acea oră.
17: La ora 1 și un sfert, după câte mi-amintesc, stăteam de vorbă.

0: Totuși, stați o clipă. Da, da, a trecut o femeie, mi se pare.
1: Ați văzut-o?
0: Nu, mă uitam spre coridor, dar am auzit un fâșit și am simțit o undă de parfum foarte picant.
1: Bine, să trecem alt subiect. Ați fost vreodată în Statele Unite?
0: Nu, și nici n-aș vrea să mă duc.
1: Ați cunoscut un colonel Armstrong? Mă refer la cel căsătorit cu o americană, al cărui singur copil a fost răpit și ucis.
0: Da, îmi aduc aminte că am citit despre asta, o îngrozitoare poveste.
1: Omul asasinat astă noapte este cel care i-a ucis fetița.
0: Atunci, după părerea mea, porcul ăsta a meritat-o. Deși aș fi preferat să-l văd spânzurat sau electrocutat.
1: Deci preferați legea și ordinea în locul răzbunării personale?
0: No, bineînțeles. Nu ne putem răzbuna și înjunghea așa cum fac osicanii sau cei din mafia.
1: Da, sigur.
0: Orice s-ar spune, procesul cu jurați e un sistem bun.
1: Da, domnule colonel, cred că v-am întrebat tot ce era de întrebat.
0: Dacă nu mai aveți nevoie de mine...
1: Vă mulțumesc, domnule colonel. Colonelul Arbuthnot fumează pipă. În compartimentul lui Ratchet am găsit un curățitor de pipă. Ratchet fuma numai trabuc.
2: Crezi că...
1: El, colonelul, e deocamdată singurul care a recunoscut că fumează pipă.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: Vă stau la dispoziție.
4: Ați aflat de crimă, domnule Hartman?
3: Firește.
4: Suntem nevoiți să punem anumite întrebări tuturor pasagerilor.
3: Din partea mea, nicio obiecție.
4: Sunteți Cyrus Hartman, cetățean al Statelor Unite, de profesie comis voiajor?
3: Da, domnule.
4: Călătoriți de la Istanbul la Paris?
3: Exact.
4: Motivul?
3: Afaceri.
4: Afaceri. Ce ați putea să ne spuneți despre evenimentele petrecute asta noapte?
3: Exact nimic. Scuzați-mă, domnul, dar cu cine am onoarea?
4: Dânsul e domnul Buck, director al companiei vagoanelor de dormit. Dânsul e doctorul care a examinat cadavrul.
3: Iar dumneavoastră?
4: Hercule Poirot.
3: Ah.
4: La propunerea companiei anchetez acest caz.
3: Am auzit de dumneavoastră. Cred că e mai bine să joc cinstit.
4: Într-adevăr, e recomandabil să ne spuneți tot ce știți.
3: Vă spune dacă aș ști. Dar nu știu nimic, v-am mai spus. Deși ar fi trebuit să știu ceva.
4: Fiți bun, domnule Hartman, și lămuriți-ne.
3: Pașaportul meu e puțin măsluit. De fapt, mă numesc Cyrus Hartman, dar nu sunt comis voiajor, ci detectiv particular la agenția McNeil din New York.
4: Cunosc firma. E una dintre cele mai respectate din New York. Acum aș dori și niște explicații.
3: Firește, am ajuns în Europa urmărind un cuplu de escroci fără nicio legătură cu cazul de față. Termin cu ei la Istanbul, telegrafiez șefului care îmi cere să mă reîntorc. Așa aș fi făcut când primesc această scrisoare. Dragă domnule, sunt informat că lucrați pentru agenția de detectiv McNeil din New York. Fiți bun și prezentați-vă la ora 4 după amiază la hotelul Tocatlian, semnat S.E. Ratchet.
4: E bine?
3: M-am dus și domnul Ratchet m-a pus în temă. Mi-a arătat două scrisori pe care le primise.
4: Era alarmat?
3: Zicea că nu, dar își pierduse cumpătul. Mi-a propus să iau același tren cu el spre Paris și să am grijă să nu-i facă cineva de petrecanie. Sunt, bineînțeles, foarte mâhnit. N-am prea fost la înălțime.
4: N-aveați nici cea mai mică idee, mi-închipuie, în ce privește asasinul.
3: Ba nu, știam cum arată. Domnul Ratchet mi-l descrisese.
4: Cum?
3: Da. Un omuleț negricios cu voce de femeie.
4: Așa? Un omuleț negricios cu voce de femeie. V-a spus și de ce l-amenințase cu moartea?
3: Nu, în privința asta s-a arătat mai reținut.
4: Domnule Hartman, știți desigur cine era în realitate?
3: Cine, domnule?
4: Ratchet, firește. L-ați recunoscut?
3: Nu vă înțeleg.
4: Numele adevărat era Cassetti. Cassetti, domnule Hartman. El a fost acela care a ucis-o pe fetița colonelului Armstrong.
3: Păi asta e o mare surpriză.

0: domnule, nu le cunoscusem. Când s-a întâmplat nenorocirea, eram undeva în vest.
1: Da.
0: Acum nu mă mai mir că au vrut să-i vină de hac.
1: Cunoașteți pe cineva care să fie avut vreo legătură cu cadrul Armstrong și care să corespundă acestei descrieri?
0: Dificil de dat un răspuns. Aproape toți care au avut de-a face cu acest caz au murit.
1: Mai era și fata care s-a aruncat de la fereastră.
0: Da, așa e. Asta ar fi o posibilitate. Fata era de undeva din străinătate. O fi având niște rude pe acolo. Dar nu trebuie să uitați că acest Cassetti a mai fost implicat și în alte cazuri.
1: Avem însă motive să credem că această crimă e legată de tragedia familiei Armstrong. Deci nu ne puteți relata nimic în legătură cu crima.
0: N-am remarcat nimic deosebit. Deși țineam ușa compartimentului ușor întredeschisă și pândeam.
1: Sunteți sigur, domnule Hartmann?
0: Mai mult ca sigur.
1: Spuneți-mi, e cineva în tren care ar putea să confirme cine sunteți?
0: În tren? Nu. Cred că trebuie să așteptați să ajungem undeva de unde să puteți telegrafia la New York. Dar credeți-mă, nu vă spun povești.
1: Vă rog să vă serviți pe țigară.
0: Da, mulțumesc.
1: Sau poate preferați pipă?
0: Eu? Nu. Salutare, domnule.
2: Vă salut.
0: Mi-a făcut plăcere să vă cunosc, domnule Poirot.
2: Domnule. Crezi că a spus adevărul?
1: Nu știu. Dar e o poveste care poate fi ușor verificată.
2: L-ai văzut? Ne-a dat o informație foarte interesantă. Un bărbat mic, negricios, cu o voce pițigăiată.
1: O descriere care nu se potrivește nimănui dintre noi. Numele dumitale e Antonio Foscarelli.
3: Da, domnule.
1: Ești naturalizat în Statele Unite?
3: Da, domnule. E mai bine pentru afaceri. Lucrez ca reprezentant al firmei de automobile Ford și...
1: În timpul șederii dumitale în Statele Unite, te-ai întâlnit vreodată cu răposatul?
3: Nu, niciodată. Dar cunosc genul acesta de oameni. Foarte respectabil, foarte bine îmbrăcat. Dar de desubt totul e putred. Pot să vă spun din experiență că era un mare excroc. Asta e părerea mea.
1: Părerea dumitale e întru totul corectă. Rochet este numele fictiv al lui Cassetti, răpitorul de copii.
3: Ce v-am spus eu? Viața m-a învățat să fiu perspicace, să cunosc omul după figură.
1: Îți amintești de cazul Armstrong?
3: Vreți să ziceți de numele ăsta? Mi se pare că era o fetiță, nu-i așa?
1: Da, o întâmplare tragică. Spune-mi, te rog, ce ai făcut astă noapte după cină?
3: Cu plăcere. M-am dus în compartimentul meu. Mizerabilul englez Masterman, care ocupă cealaltă cușetă, era la stăpânul său. S-a întors morocănos ca de obicei. Nu vorbește deloc. Răspunde doar cu da sau nu. Eu am cușeta de sus. Am adormit numai decât.
1: Știi cumva dacă Masterman a ieșit în timpul nopții din compartiment?
3: Nu cred să o fi făcut. Aș fi auzit. Am un somn destul de ușor.
1: Ziceai că fumezi pipă, trabuc?
3: Nu. Numai țigări, domnule.
1: Da. Bine, mulțumesc.
3: Asta e tot?
1: Da.
3: Nu mai aveți nevoie de mine? Bună ziua, domnilor!
4: A stat multe vreme în America. E italian, iar italienii folosesc cuțitul.
1: Poate că ai dreptate. Dar îți atrag atenția, prietene, că nu avem absolut nicio dovadă împotriva lui.
4: Da.
5: Atunci cum rămâne cu psihologie? Italienii nu înjunghie?
1: Da, firește, doctore. Mai ales în focul unei dispute. Dar aici avem de-a face cu o altfel de crimă. Ceva îmi spune că această crimă a fost pusă la cale și realizată cu mult cap. De o minte echilibrată, inteligentă, ponderată. O minte, cred, anglosaxonă. Numele dumneavoastră este Mary Debenham, nu-i așa?
6: Da.
1: Engleză?
6: Da.
1: Ce puteți spune, domnișoară, despre evenimentele de noaptea trecută?
6: Din păcate, nu vă pot spune nimic. M-am băgat în pat și am adormit.
1: Domnișoară, spuneți-mi, vă afectează foarte mult faptul că în acest tren s-a comis o crimă?
6: Nu. N-aș putea spune că mă afectează.
1: O crimă vi se pare ceva normal?
6: E, bineînțeles, un lucru neplăcut, dar...
1: Sunteți foarte anglosaxonă, domnișoară. Nu vă arătați prea emotiv.
6: Îmi pare rău că nu mă pot manifesta isteric pentru a arăta că am totuși sensibilitate. Și în fond în fiecare zi mor oameni.
1: Într-adevăr, dar asasinați mai rar. Îl cunoșteați pe defunct?
6: L-am văzut pentru prima oară ieri la masă.
1: Și ce impresie v-a făcut?
6: De-abia l-am observat.
1: Nu v-a făcut impresia unei personalități nefaste?
6: Nu. Nu mi-a trecut deloc prin cap așa ceva.
1: Cred că vă displace maniera în care conduc ancheta. Vă întreb ce simțiți, ce credeți. Nu vă place această metodă.
6: Vă rog să mă iertați, dar mi se pare că pierdem timpul. Faptul că îmi plăcea sau nu figura domnului Reget, nu cred că este de prea mare folos în descoperirea asasinului.
1: Domnule, știți cine era de fapt Rochet?
6: Da, doamna Hubbard ne-a spus la toți.
1: Și ce părere aveți despre cazul Armstrong?
6: A fost ceva cu tot înspăimântător.
1: Da. Veniți de la Bagdad?
6: Da.
1: Și mergeți la Londra?
6: Da.
1: Cu ce v-ați ocupat la Bagdad?
6: Am lucrat ca guvernantă la doi copii.
1: Vă reîntoarceți după vacanță?
6: Nu sunt sigură.
1: De ce?
6: Aș prefera un post la Londra.
1: Ce părere aveți despre domnișoara Greta Olsen, cu care stați în compartiment?
6: E o ființă simplă, cum se cade.
1: Ce culoare are capodul pe care îl poartă?
6: Un fel de cafeniu, e din lână naturală.
1: Dacă nu sunt indiscret, îndrăznesc să vă spun că aveți un capod mov palid, mi se pare.
6: Da, așa e.
1: Mai aveți un alt capod, unul vișiniu?
6: Nu, acela nu e al meu.
1: Dar al cui e?
6: Nu știu. Ce vreți să spuneți?
1: Dumneavoastră n-ați spus nu, n-am așa ceva. Ce a spus acela nu e al meu. Ceea ce înseamnă că acela aparține al cuiva.
6: V-am spus nu știu. M-am trezit pe la 5 dimineața cu impresia că trenul stătea pe loc de multă vreme. Am deschis ușa și m-am uitat pe coridor. Atunci am văzut pe cineva îmbrăcat într-un kimono vișiniu la celălalt capăt al coridorului.
1: Ce, nu știți cine era?
6: Destul de înaltă, după cât am putut să-mi dau seama, dar nu sunt foarte sigură. Kimonoul era brodat cu dragon.
1: Da, da, da. Da, așa e, așa e. Cu dragon. Nu vă mai rețin, domnișoară.
6: Vă mulțumesc.
1: E, și acum să trecem la persoana care încheie lista noastră. Camerista Hildegarde Schmid. Am vrea să aflăm de la dumneata cât mai multe despre cele petrecute asta noapte.
7: Nu știu nimic, domnule.
1: Stăpâna numitare, prințesa Dragomirov, a trimis după dumneata asta noapte?
7: Da, domnule. Știți, dormeam când a venit chelnerul și m-a anunțat.
1: Deci te-ai trezit și ți-ai pus un capod pe dumneata?
7: Nu, domnule, mi-am pus o rochie. N-aș fi vrut să mă duc la excelența sa un capod.
1: Oricum e un capod frumos. Vișiniu, nu-i așa?
7: E un capod de flanel albastru închis, domnule.
1: Deci te-ai dus la doamna prințesă. Câtă vreme ai stat cu ea?
7: Cam vreo jumătate de oră, domnule.
1: Știi cumva cât era ceasul?
7: Nu, domnule.
1: Și după aceea?
7: M-am întors în compartimentul meu și m-am culcat.
1: N-ai întâlnit pe nimeni pe coridor?
7: Nu, domnule.
1: N-ai văzut cumva o doamnă într-un kimono vișiniu cu dragon brodat?
7: Nu, domnule, nu era nimeni în afară de conductor. Toată lumea dormea.
1: Dar pe conductor l-ai văzut?
7: Da, domnule. Tocmai ieșea dintr-un compartiment.
1: Ce spui? Îți amintești din ce compartiment a ieșit?
7: Pe la mijlocul vagonului, domnule. Era aproape să dea peste mine.
1: În ce direcție se ducea?
7: Spre vagonul restaurant.
1: L-ai recunoaște dacă l-ai vedea?
7: Cred că da, domnule.
1: Dragă, Luc, fii bun și cheamă-i pe cei trei conductori aici.
8: Da, sigur, sigur, imediat, prietene, imediat.
1: Batista asta, e a dumitale?
7: Nu, nu e a mea, domnule.
1: Am văzut inițial la H, de aceea m-am gândit că o fi a dumitale.
7: Nu.
8: Gata, gata, poftim, poftim. Am adus pe cei trei conductori.
1: Fii atât de bună, frau Hildegard, și spune-mi, pe care din ei i-ai întâlnit astă noapte?
7: Nu, nu e niciunul dintre ei.
1: Ei, dar ei sunt singurii conductori din tren, trebuie să te fi înșelat.
7: Nu, sunt absolut sigură. Aceștia toți sunt înalți, bine făcuți. Cel pe care l-am întâlnit era mărunt și negricios și avea mustăcioară. Și avea o voce pițigăiată ca de femeie. Mi-aduc foarte bine aminte, domnule.
8: Nu înțeleg nimic, dar absolut nimic. Arată-mi cum imposibilul poate să devine posibil.
1: Iată o frază inteligentă. Imposibilul nu poate să se fi întâmplat. Ca atare, imposibilul
8: atunci
1: trebuie să fie posibil, în ciuda aparențelor.
8: No, toată povestea asta este o fantezie.
1: Tocmai, e absurdă, neverosimilă, imposibilă. Și totuși, prietene, ea există. Faptele nu pot fi ocolite.
8: E o nebunie.
1: Nu-i așa? Totul e atât de lipsit de orice noimă, încât uneori mă torturează gândul că, de fapt, trebuie să fie foarte simplu.
5: Eu mă întreb unde e uniforma de conductor și unde e kimonoul vișiniu.
8: Bravo! Bravo, doctore, bravo! Iată, în sfârșit, ceva palpabil. Trebuie să cercetăm bagajele tuturor pasagerilor.
1: Îndrăznesc să fac o profeție.
5: Știi cumva, domnule Poirot, unde se află?
1: Veți găsi kimonoul în bagajul uneia dintre bărbați, iar uniforma conductorului în bagajul Hildegardei Schmidt.
8: Ce-ai spus? Al cameristei? Crezi că...
1: Nu, ceea ce crezi dumneata. O să-mi formulez ideea în felul următor. Dacă Hildegarde Schmidt e vinovată, uniforma ar putea fi găsită în bagajul ei. Dar dacă e nevinovată, atunci cu siguranță o vom găsi acolo.
7: Mi-a de tot.
8: Ce s-a întâmplat, doamnă?
7: Am găsit un ceantar, am cuțit mare, un murdar de sânge, uitați, priviți-l.
1: Da, da. Nu mai rămâne nicio îndoială. Asta e arma noastră, doctore, ce zici?
5: Da, aș vrea să o examinez, dar mi-e teamă să nu strică amprentele.
1: Nu trebuie să fii atât de precaut. Nu o să găsim decât amprentele doamnei Hubbard.
5: Nu, în orice caz, asta e.
1: Nu te grăbi, doctore, nu te grăbi.
7: Domnilor, eu nu mai stau în compartimentul meu.
1: Cererea dumneavoastră, doamnă Hubbard, este cu totul rezolvată.
8: Bagajul va fi dus în alt vagon. Veți avea un compartiment în vagonul alăturat, cel de Belgrad.
7: E minunat.
8: Da, da.
7: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, vă mulțumesc. Cum o să mai dorm în acel compartiment despărțit doar cu o ușă de un mort? Mă și duc în noul meu compartiment.
1: Un moment, doamnă.
7: Da.
1: Mai întâi avem o mică formalitate de îndeplinit.
7: Da, ce am?
1: Îmi permite să cercetez bagajul dumneavoastră? Vrem să examinăm bagajele tuturor pasagerilor. N-aș dori să vă reamintesc o întâmplare neplăcută, dar nu uitați poșeta dumneavoastră.
7: O, Dumnezeule, la, poate aveți dreptate. N-aș mai putea suporta încă o surpriză voastră.
8: Vă să zic că cu primele bagaje n-am nimerit-o. N-am nimerit-o. Vreau să spun cu cele ale doamnei Hubbard și ale domnilor Hartmann și Arbuthnot.
1: Puțină răbdare, prietene. Cine urmează?
8: Prințesa Dragomirov.
1: Yes.
8: Da.
9: Poftiți?
8: Vă rugăm să ne scuzați, prințesă, dar suntem nevoiți să facem o verificare a bagajelor.
9: Dacă e necesar, domnilor?
8: Da.
9: Atunci așa să fie.
8: Da.
9: Domnule Poirot?
8: Da.
9: Dumneavoastră nu sunteți curios să știți ce conțin geamantanele mele? De ce stați pe coridor?
1: Doamnă, e vorba doar de o formalitate.
9: Sunteți sigur?
1: În cazul dumneavoastră, da.
9: Și totuși am cunoscut-o și îndrăgit-o pe Sonia Armstrong. Ce aveți de spus? Nu spuneți nimic, domnule Poirot? Mă întreb ce gândiți.
1: Doamnă, cred că forța dumneavoastră stă în voință și nu în brațe.
8: Prințesă, vă rog încă o dată să-mi iertați că v-am deranjat. Vă rog mult.
9: Nu e nevoie să vă scuzați, domnule Buc. A fost comisă o crimă și de aceea trebuie să luate unele măsuri. Asta e tot.
8: Da, da. Nimic, absolut nimic.
1: Mergem mai departe. Urmează contele și contesa Andrei.
8: La dracu, e cam penibil. Au pașapoarte diplomatice, așa că bagajele lor sunt scutite de control.
1: De controlul va mal, da. Dar o crimă e totul altceva.
10: Intră.
1: Scuzați, domnule conte, vă rog să ne iertați pentru prezența noastră inoportună, dar suntem nevoiți să cercetăm bagajele tuturor călătorilor. Domnul Buc e de părere că, întrucât aveți pașaport diplomatic...
10: Mulțumesc, domnule, dar nu țin să se facă o excepție în ce mă privește. Cred că n-ai nimic împotriva, Elena.
11: A, nu, absolut deloc.
1: Cartea de vizită de geamantanul acesta e complet muiată, doamnă.
11: A, da? Nici nu mi-am dat seama. Cine știe?
1: Da, într-adevăr. Cine știe?
8: Așadar, să recapitulăm.
4: Nici urmă de capot sau tunic. Nicăieri. Absolut nicăieri. Și doar am cercetat toate geamantanele.
1: A uitat-o pe Hildegard de Schmidt, camerista prințesei.
4: Dar nu bănuiești tocmai pe ea acum.
1: Eu nu bănuiesc pe nimeni. Îmi fac datoria.
4: Mă rog. Da?
7: Da? Poftiți, vă rog.
1: Domnișoare, vrei să deschizi geamantanul?
7: Nu este încuiat, domnule. Poftiți și constatați.
1: Buc, ce? Privește! Ții minte ce ți-am spus?
4: Extraordinar!
7: Da.
4: Extraordinar! Uniforma conductorului!
7: Dar nu este a mea asta!
4: Dar
7: n-am pus-o eu acolo, vă rog, n-am deschis geamantanul deloc! De când am plecat în Istanbul, vă rog să mă credeți, vă rog, așa cum vă spun.
1: Nu nimic, nu nimic, totul e în ordine, te credem, nu te frământa. Sunt atât de sigur că n-ai ascuns dumneata uniforma, pe cât de sigur sunt că ești o bună bucătăre.
7: Așa este, da, da, sigur. Toate doamnele la care am lucrat spuneau așa, că sunt o foarte bună bucătăreasă.
1: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine. Să mergem, doamnele. Iată ce-am găsit în buzunarul tunicii.
4: Ce? E un șperacul.
1: Asta lămurește cum a reușit omul nostru să treacă prin uși încuiate. Acum nu ne mai rămâne decât să găsim și kimonoul vișiniu.
4: Dar ce facem acum?
1: Ne întoarcem în vagonul restaurant.
4: Bine?
1: Nu, mai întâi dăm voie să-mi iau un pachet de țigări din geamantan. Ia privește, prietene, ia privește.
4: Asta ce e? Kimonoul vișiniu? La dumneata în geamantan? Ce mai înseamnă și asta?
1: Ce înseamnă? O sfidare. O nemaipomenită sfidare. Prea bine, o accept. Domnilor, m-am răzgândit. Nu mai mergem la vagonul restaurant. Îl vom vizita din nou pe contele și contesa Angani.
4: De ce pe ei? Doar am stabilit că...
1: Dragul meu, lasă-mă să lucrez și pe intuiție. Gândul mi-a fugit acum din nou la Batistă. Descoperirea ei acuze pe cineva a cărui inițială e H. Ai comis o crimă și vrei să arunci bănuiala asupra altcuiva. Știi că în tren se află o anumită persoană legată intim de familia Armstrong. O femeie. Lași la locul crimei Batista acelei femei. Ea va fi interogată. Se va afla de legătura ei cu familia Armstrong și gata. În același timp ai și motiv și dovada compromițătoare.
4: Bine, bine, dar atunci persoana indicată, fiind inocentă, n-ar încerca să-și ascunde identitatea?
1: Cunosc natura umană, prietene, și pot să spun că cea mai nevinovată persoană pusă deodată în fața posibilității de a fi judecată pentru crimă și-ar pierde capul și-ar face cele mai absurde lucruri. Nu, pata de grăsime și schimbarea cărții de vizită de pe geamanta nu dovedesc vinovăția, ci numai că, din anumite motive, contesa Andrei dorește să-și ascundă identitatea.
4: De ce legătură crezi că poate avea ea cu familia Armstrong?
1: Linda Arden, mama doamnei Armstrong, a fost o mare actriță. Dar acesta nu era numele ei adevărat. S-ar putea să fi fost Goldenberg. Ce-ar fi, domnilor, ca sora mai mică a doamnei Armstrong, încă un copil când a avut loc tragedia, să fie Helena Goldenberg,
4: da,
1: care s-a măritat cu contele Andrani pe când acesta era atașat la Washington.
4: Da. E, atunci...
1: Atunci să intrăm la soții Andrani.
12: Na, intră. Iar dumneavoastră, ce doriți?
1: Iertați-ne, am impresia că doamna contesă a pierdut această Batistă.
13: Ați greșit, domnule, nu e Batista mea.
1: Și totuși are inițiala dumneavoastră.
13: Nu vă înțeleg. Inițialele mele sunt E, A.
1: Cred că nu e adevărat.
13: Da. Cum?
1: Numele dumneavoastră este Helena. Helena Goldenberg, fica mai mică a Lindei Arden și sora doamnei Armstrong.
12: Domnule, vă întreb cu ce drept?
13: Rudolf, e inutil să negăm cele afirmate de acest domn.
12: Helena,
13: cele spuse de dumneavoastră sunt întru totul adevărate, domnule. Da, dintre toți pasagerii din tren, eu singura probabil aveam cele mai serioase motive să-l ucid. Dar vă jur însă, vă jur că n-am ridicat mâna împotriva acestui om.
1: Și totuși v-ați asumat răspunderea să modificați numele de pe pașaport. De ce?
12: Soția mea e nevinovată. Dar din cauza legăturii de rudenie cu familia Armstrong ar fi fost de îndată bănuită. Ar fi fost poate chiar arestată.
1: Vă înțeleg. Dar cum puteți explica prezența Batistei, soției dumneavoastră, în compartimentul lui Ratchet?
13: Această Batistă nu e a mea, domnule Poirot. Jur!
9: Am impresia, domnule Poirot, că aveți o Batistă de-a mea.
1: Aceasta este prințesa?
9: Da. Are inițiala mea în colț.
4: Dar aici văd litera H. Ori numele dumneavoastră de botez este Natalia.
9: Exact, domnule Buc. În alfabetul rus, H înseamnă ne.
1: Ah, în timpul anchetei nu ne-ați spus că Batista vă aparține?
9: Nu m-ați întrebat, domnule.
1: Am reluat ancheta, domnule colonel, pe baza unor indicii noi. În acest sens mă voi referi la câteva cuvinte pe care, fără să vreau, le-am auzit când vi le-a adresat domnișoara de Benham, în gara Colina. Nu acum, când totul se va termina, când totul o să rămână undeva în urmă de pate. Știți la ce se refereau aceste cuvinte?
4: Îmi pare rău, domnule Poirot, dar refuz să răspund la această întrebare.
1: De ce?
4: Vă sugerez să o întrebați pe domnișoara de Benham.
1: Domnișoara de Benham mi-a spus că era vorba de o chestiune personală.
4: Atunci, de ce nu o credeți?
1: Pentru că este o persoană foarte suspectă.
4: E absurd. N-aveți nicio probă împotriva ei.
1: Doar faptul că domnișoara de Benham era guvernantă în casa Armstrong pe vremea când a fost răpită micuța Daisy.
13: Vreți să mă vedeți?
1: Vreau să vă întreb, domnișoară, de ce ne-ați mințit azi dimineață?
13: Nu înțeleg.
1: Ne-ați ascuns că pe vremea tragediei ce s-a bătut asupra familiei Armstrong erați de fapt în America, în casa lor.
13: Da. Da, e adevărat. V-am mințit.
1: Deci recunoașteți?
13: Din moment ce ați aflat, trebuie să-mi câștig existența. Credeți că o femeie reținută în legătură cu o crimă al cărei nume și fotografie au apărut în ziare va mai fi angajată ca guvernantă?
1: Nu văd de ce nu, dacă nu sunteți în niciun fel pătată. Oricum, m-ați fi putut ajuta de pildă în privința identificărilor. E oare posibil să nu fi recunoscut în contesa Andrani pe sora cea mai tânără a doamnei Armstrong, de care ați avut grijă la New York?
13: Contesa Andrani? Nu. Poate că vi se pare extraordinar, dar n-am recunoscut-o.
1: Nu vreți să-mi dezvăluiți secretul dumneavoastră, domnișoară?

0: Nu să știi.
1: De acum nu mă mai mir de nimic, chiar dacă se dovedește că fiecare pasager din tren a fost în casa Armstrong.
0: E într-adevăr un caz absolut extraordinar. Dragă, domnule Poirot, ești grozav. E nemaipomenit ce fler ai.
2: Dar ce mai doriți? N-am nimic să vă spun, Perdiro.
3: Ba da, domnule Foscarelli, mai ai ceva să ne spui? Adevărul.
2: Adevărul?
3: Ar fi mai bine pentru dumneata dacă ne l-ai spune.
2: Vorbiți precum cei de la poliția americană. Puneți cărțile pe masă.
3: Aha, deci ai avut de-a face cu poliția din New York?
2: Nu, niciodată. N-au găsit nicio dovadă împotriva mea, deși nu s-ar putea spune că nu s-au străduit.
3: Asta se întâmpla pe vremea cadrului Armstrong, nu-i așa? Dar erai șoferul.
2: Dacă știți, de ce mă mai întrebați?
3: De ce? De ce ai mințit azi dimineață?
2: N-am încredere în poliția iugoslavă. N-ar fi făcut dreptate unui italian.
3: Poate că tocmai ți-ar fi făcut.
2: Dar n-am avut nicio legătură cu treaba de astă noapte. Nu eu l-am omorât pe porcul ăsta de Ratchet. N-aveți nicio dovadă împotriva mea.
3: Domnule Wilson, nu trebuie să vă faceți griji. Dorim să ne spuneți adevărul. Ați fost îngrijitoarea micuței Daisy?
4: Da, așa e. E adevărat. Era un înger. Dacă ați fi văzut toată tragedia aceea îngrozitoare, ar fi trebuit să vă spun adevărul despre mine azi dimineață, dar eram foarte speriată.
3: Vă înțeleg, domnișoară. Mi-e suficient că ați recunoscut. Înțeleg, credeți-mă.
5: Iertați-mă că vă deranjez, domnilor. M-am gândit că e bine să vin de îndată și să vă spun adevărul.
3: Te ascultăm, domnule Masterman.
5: În timpul războiului am fost ordonanța colonelului Armstrong. Apoi l-am slujit ca valet la New York. Trebuie să recunosc că azi dimineață v-am ascuns acest lucru. Sper că nu-l băruiți pe Tonio Foscarelli. Nu s-ar atinge nici măcar de o muscă și pot să jur că n-a părăsit compartimentul astă noapte.
3: Asta e tot ce ai de spus?
5: Da, domnule.
3: Bine. Puteți pleca.
0: Mulțumesc. Asta e mai fantastic decât toate romanele polițiste pe care le-am citit.
6: Nu, sunt de aceeași părere, doctore. Sunt de aceeași părere. Din cei 12 pasageri ai acestui vagon, 9 s-au dovedit a avea legătură cu cazul Armstrong. Ce urmează acum? Sau mai bine zis, cine urmează?
3: Pot să-ți dau un răspuns aproape sigur. Acum o să sosească detectivul nostru, domnul Hartman.
7: Ce se întâmplă în trenul ăsta, domnilor? Parcă am fi într-o casă de nebuni.
3: Ești absolut sigur, domnule Hartman, că n-ai fost grădinar în casa Armstrong?
7: N-avea o grădină.
3: Sau majordom?
7: N-avea obiceiuri atât de aristocratice. Nu, n-am avut niciun fel de legătură cu casa Armstrong, deși încep să cred că sunt singurul în această situație.
3: Ai vreo părere proprie asupra crimei?
7: Nu, domnule, mă depășește. Nu mai știu ce să cred. S-ar putea ca tot să fie amestecați. Dar cine e de fapt vinovatul, asta nu mai știu. Sunt curios cum o să ieșiți din această poveste.
3: Ghicind.
7: Atunci, credeți-mă, sunteți un ghicitor foarte dibaci. Îmi scot pălăria în fața dumneavoastră.
3: Domnule Hartman, sunteți prea amabil. Totuși, problema nu este încă rezolvată în întregime. Putem spune oare în mod cert că știm cine l-a ucis pe Ratchet?
7: Pe mine să nu mă puneți la socoteală. Dar cei cu ceilalți doi pe care încă nu i-ați ghicit? Vreau să spun bătrâna americană și camerista. Am putea să ne considerăm singurele persoane nevinovate din tren?
3: Până când le vom putea găsi un loc în mica noastră schemă, de exemplu, ca îngrijitoare și bucătăreasă la familia Armstrong.
6: Ai, nu. Asta ar însemna să mergem cu coincidențele prea departe. Nu pot fi toți amestecați.
3: Nu înțelegi deloc. Spune-mi, știi cine l-a omorât pe Ratchet?
6: Dar, dumneata...
3: O, da. Știu de câteva vreme. E atât de limpede. Cât mă mir că n-ai observat și dumneata, dragă Buc. Dar dumneata, domnule Hartman...
7: Nu știu deloc. Care dintre ei?
3: Vrei să fii atât de bun, domnule Hartman, și să chem toată lumea în vagonul restaurant?
7: Da.
3: Există 2 soluții posibile ale acestui caz. Vreau să vi le expun pe amândouă tuturor.
8: Foarte bine. Doamnelor și domnilor,
9: să vă ascult.
10: Cu toții cunoaștem faptele întâmplate. Există două soluții posibile ale crimei.
8: Vă reamintesc
10: că la o jumătate de oră după miezul nopții trenul s-a înzăpezit. Deci din acest moment a devenit imposibil pentru oricine să părăsească trenul. Am fost deci siliți să tragem concluzia că criminalul se află printre pasagerii acestui vagon. Dar vă voi supune atenției și o altă teorie. Asasinul s-a urcat în tren la Belgrad sau la Vinkovici. În acest din urmă caz, pe ușa lăsată deschisă de colonelul Arbuthnot și domnul McQueen, când au coborât pe peron, avea o uniformă de conductor pe care o purta deasupra hainelor obișnuite, precum și un șperaclu cu ajutorul căruia a putut pătrunde în compartimentul lui Ratchet, deși ușa era încuiată. Ratchet se afla sub efectul unui somnifer. Asasinul l-a înjunghiat și apoi a ieșit pe ușa care comunica cu compartimentul doamnei Huber.
11: Așa e, întocmai așa e.
10: A vărât în trecere pumnalul în geanta doamnei Huber. Fără să știe, a pierdut un nasture de la uniformă. A ascuns uniforma într-un compartiment gol în momentul acela și apoi a coborât din tren pe ușa de lângă vagonul restaurant.
8: Dar ce-i cu ceasul?
10: Aici avem explicația întregului mister. Ratchet a uitat să-și dea ceasul înapoi cu o oră, cum ar fi trebuit să o facă. Ceasul său înregistra în continuare vremea după orarul est-european, care arăta o oră avans față de cel din Europa Centrală.
8: Urmare, Ratchet a fost asasinat la 12 și un sfert și nu la 1 și un sfert.
10: Exact!
11: Cum explicați declarațiile cameristei mele, domnule Poirot?
10: Foarte simplu. Camerista a recunoscut că vă aparține batista pe care i-am arătat-o.
11: Serios? Nu vă scapă nimic, domnule? Vă admir.
8: Nu. E o explicație care nu stă în picioare. Crima n-a fost comisă astfel. Și domnul Poirot știe foarte bine asta.
9: Și asta
10: e. Da. Văd că trebuie să expun și a doua soluție. Dar, doctore, nu renunța prea repede nici la asta. S-ar putea să fii de acord cu ea mai târziu. Așadar, mai există și o altă soluție posibilă. După ce am auzit toate mărturiile, am început să fuge. Unele dintre elementele elucidasem. Spre exemplu, pata de grăsime de pe pașaportul doamnei contese. M-am gândit că toți cei adunați în vagonul restaurant formează un grup interesant, variat, reprezentând toate clasele și naționalitățile. Un astfel de grup întâlnești numai în America. Acolo poți găsi într-o casă, să zicem, un șofer italian, o guvernantă englezoaică, o educatoare suedeză, o cameristă franțuzoaică și așa mai departe. De aici mi-a venit ideea să ghicesc, adică să distribui ca un regizor fiecare persoană câte un rol în tragedia familiei Armstrong. E bine, rezultatul a fost extrem de interesant și satisfăcător. Domnule Masterman.
5: Da, domnule.
10: Mi-a spus că Ratchet ar fi luat un somnifer astă noapte.
5: Da, domnule, obișnuia să ia somnifere atunci când călătorea cu trenul.
10: E verosimil ca Ratchet să fi luat un somnifer? Pistolul automat de sub perna lui infirmă această presupunere. Narcoticul i-a fost administrat de către domnul McQueen sau dumneata. Doamna Hubert ne-a relatat că, stând întinsă în pat, n-a putut să vadă dacă ușa de acces dintre compartimente era încuiată sau nu, din cauza poșetei atârnată de clanță. Această declarație ar fi fost adevărată dacă ar fi ocupat un compartiment cu număr par 2, 4 sau 12, întrucât în acestea zăvorul se află sub clanța ușii. Dânsa era însă într-un compartiment cu număr impar 3, unde zăvorul se află deasupra clanței și ca atare nu poate fi mascat de o poșetă. Deci concluzia, doamna Hubert
3: a născocit acest incident. Și așa, așa mai departe.
10: Deci acum, când a avut loc crima? Adică la ce oră? Și cine, cine a comis-o?
3: După părerea mea, care rămâne numai o părere, Ratchet a fost ucis foarte aproape de ora două, adică la limita intervalului specificat de doctorul Constantin.
10: În ce privește
3: ucigașul? M-am spus? E nemaipomenit? Doar nu pot fi toți, toți amestecați.
10: Atâția oameni legați de cazul Armstrong să călătorească întâmplător în același tren. Imposibil. Nu putea fi vorba de o întâmplare, ci de un plan premeditat.
12: Plan premeditat?
13: De către cine și de ce, domnule Paro?
10: Știți foarte bine, domnule colonel, că la procesele cu jurați jurul e compus din 12 persoane. Sunteți 12 pasageri, iar Ratchet a fost înjunghiat de 12 ori. Ratchet scăpase de pedeapsa justiției în Statele Unite. În privința vinovăției sale, însă, nu exista nicio îndoială. Am imaginat un juriu autoconstituit din 12 oameni care l-au condamnat la moarte și care au fost obligați de împrejurări să acționeze și în calitate de călăi. Îmi închipui, deși s-ar putea să greșesc, că fiecare a intrat prin compartimentul doamnei Hubert în cel al lui Ratchet, aflat în întuneric, și a lovit. Astfel nimeni n-a știut a cui lovitură l-a omorât. Deci doamna Hubert a jucat cel mai important rol în toată această înșenare, întrucât ocupa compartimentul ce comunica cu cel al lui Ratchet. Dânsa era cea mai expusă bănuierilor. Prin forța împrejurărilor nu putea avea niciun alibi. Pentru a putea juca rolul pe care l-a jucat, era nevoie de o artistă. Ori exista o artistă care avea legătură cu familia Armstrong. Mama doamnei Armstrong, Linda Arden.
14: N-am dorit totdeauna să juc roluri de comedie. Greșeala cu poșeta a fost prostească, ceea ce arată că repetițiile trebuie făcute foarte atent. Acolo unde am repetat, ne aflam într-un compartiment cu număr par. Nici mi-a trecut prin cap că zăvoarele ar putea fi puse în alt loc. Știți totul, domnule Poirot. Sunteți într-adevăr remarcabil, no. Dar nici chiar dumneavoastră nu vă puteți imagina ziua aceea îngrozitoare. Am fost înnebunită de durere. La fel servitorii și colonelul Arbuthnot se afla acolo. Era cel mai bun prieten al lui John Armstrong.
13: Mi-a salvat viața în timpul războiului.
14: Ei bine, acum știți totul, domnule Poirot. Ce aveți de gând să faceți? L-ați putea arunca vina numai asupra mea? Eu l-aș fi înjunghiat fără să clipesc de 12 ori pe acest criminal. Societatea l-a condamnat, noi am dus la bun sfârșit sentința. Dar nu cred că e nevoie să-i amestecăm pe toți. Toate sufletele astea bune și credincioase. Ha?
3: Domnule Buc, ești unul dintre directorii companiei. Ce părere ai?
6: După părerea mea, domnule Poirot, prima teorie pe care ai expus-o este cea justă. Propun ca asta să fie soluția pe care să o prezentăm poliției când va sosi.
7: Ești de acord, doctore?
15: Sigur că sunt de acord.
3: Și acum, întrucât știți care este soluția mea, permiteți-mi să mă retrag.

0: Ați ascultat Crima din Orient Express de Agatha Christie. Traducere de Radu Bogdan. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Poirot, Dan Condurache; Buc, Damian Crâșmaru; Ratchet, Sorin Gheorghiu; conductorul, Radu Panamarenko; domnul Constantin, Constantin Dinulescu; McQueen, Corrado Negreanu; valetul, Eugen Cristea; doamna Hubert, Ruxandra Sireteanu; Grete, Erica Băieșu; prințesa, Camelia Zorlescu; contele, Șerban Celea; contesa, Cristina Deleanu; colonelul, Ion Pavlescu; Hardman, Nicolae Pomoje; Foscarelli, Mihai din Vale; Mary, Adina Popescu; camerista, Julieta Strâmbeanu; asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Pia Popescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Luiza Matescu; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Medea de Seneca, traducere de Ion Axan, adaptare radiofonică de Natalia Stancu Atanasiu. În rolul titular, Irina Rechițeanu Șirianu, artistă emerită. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: cezan s-a lutit isopând zăurcă de măian înspumat.
1: Și străvechilor vânturi, ești noi, l-am descris.
0: Apucarea străvoșii.
2: Voi, zeii căsniciei, Lucina, păzitoarea patului de nuntă, tu, sfetnica lui Tifis, îmblânzitorul mării cărmaci pe nava-i nouă, stăpânitor năprasnic al mărilor afunde, titan, dăruitorul luminii în univers, Hecate cu trei trupuri, zeii invocați ca martori la jurământ de Iason, cei care de Medea pot fi chemați, mani neîndurați, tu, hău al nemărginitei nopți, stăpân pe tristă împărăție, și tu, stăpână răpită de un zeu ce credincios ți-a fost, cu glas cumplit vă strig. Acum veniți, zeițe ce răzbunați strădarea, veniți la fel de crunte precum odinioară la nunta mea și moartea soției noi aduceți. Pieirea pentru socru și vița lui regească, dar pentru soț, o soartă cu mult mai rea ca moartea. Cetăți necunoscute, sărac să le colinde, proscris, cu spaima în suflet, hulit și fără vatră, râfnind să-i fiu iar soață, spre prag străin să tindă ca oaspete nevretnic. Și cum nu știu rosti, blestem mai greu. Cu tatăl să-i semene copiii, cu mama lor asemeni. Născută-i răzbunarea, Iason. Avem copii din mâini smolctor ți-anunții. Și mă lasă cu freiele roșite, răscumpul tot s-a prind. Corintul, stând la mijloc cu gemenele țărmuri, să fie rugul care unește două mări. Fugi și mintea înarmează-n sălbatice Caucaz. Ororile văzute cândva de Pont și Fazis și istmul să le vadă, durerea crească apric. Mai nemiloase fapte se cer acum, că-s mamă, mânia fie-ți arma, fii gata să izbești cu furie cum...

0: minunii, sosiți cu poporul păstrând Dacia sa pios.
1: Către cel care în mâini ține sceptru și tună, tu crești capul înalt, taur cu albă spinare.
2: Juncă d'albă la trup, neîncercată de jur, îmblânzească apoi și pe Lucina.
3: Însă celei ce ține în frâu mâna crunta lui Marte, la popoare în război pacea le aduce în dar.
0: Umple de bogăție cornul belșugului,
4: jertfă gingașei dați după blândețea ei.
5: Tu ce facle aprinzi la legiuitele nunți,
4: cu prielnicul braț beznele risipi,
6: poată-ți pașii aici îngreuiați de vin.
4: Trandafir în cunun pune pe tâmpla ta, stea ce veșnic premergi ziua și noaptea. Trandafir în cunun pune pe tâmpla ta, stea ce veșnic premergi ziua și noaptea.
7: Trandafir în cunun pune pe tâmpla ta.
5: Tu pentru îndrăgostit, mult prea încet sosind, cât de mult își doresc mame, suror la fel, mai curând să-ți reverși strălucitoarea rază.
8: Să-i din ceruri să faceți astfel.
0: Ia să-mi treacă soțiile!
1: El să-mi treacă bărbații cos!
4: Iată cum stai vin în fecioresc calai,
9: chipui talba întrecut singur pe-al tuturora!
4: Stinge ziua la fel stelele aprinse în cer,
10: se ascunde grăbit pâlcul pleiadelor,
11: când se schimbă în disfeve rotundii cor
4: și revarsă împrejur împrumutatui nil.
12: Din cumplitul cămin smuls de la frica lui Fazis, tu, bărbatul de prinț, să îmbrățișezi mereu.
2: Silnic înspăimântat soața sălbatică,
12: strângi ferice la piept eolianul odor.
8: Noua soața ta, dată cu drag de-ai săi,
12: pentru șagă și țep, iată prilejul bun.
2: Al plătei strigături ziceți din orice colț, ca să feriți de stăpân, rar ți se îngăduie.
1: Ca să feriți

0: Abia de-mi crede unsă nenorocirea mea, lipsindu-mă de tată, de țară, de domnie. Cu Iason am fugit și el mă părăsește acum aici, printre străini. Uitata de meritele mele, nu m-a văzut cum birui prin sânge, focul, marea sau farmecele mele le crede isprăvite.
1: Dar avea un frate, are o soață nouă, să o străpung cu spada.
0: Și asta mă răzbună?
1: Vărsai nelegiuit ades funestul sânge, dar n-am ucis din ură. M-a îndârjit iubirea lipsită de noroc.
0: Dar ce să facă Iason înaintea unui rege și a unei vreri străine?
1: Să-și dezvelească pieptul în fața spadei.
0: Ură să-l bate că vorbește mai potolit. De poate rămâi în viață Iason, al meu ca întotdeauna. De nu, trăiască totuși în gând să mă păstreze pierind doar pentru mine.
1: De fine-i numai Creon cu sceptrul său tiranic. Mi-a despinat căminul, a smuls de lângă mamă copiii ei și firul legând trainic zălogurile noastre, el îl rupse. Îl voi lovi să-și afle pedeapsa dreaptă. Fie morman de scrum palatului!
2: Medeia, taci! Și jale ascunde-ți un pieptul mâhnit, căci doar acela e în stare să plătească ce răbdător îndură și fără a cârcni o rană grea. Mocnirea ascunsă e cumplită, mâniile strigate pierd arma răzbunării.
1: O furie strunită și ascunsă e ușoară. O, doică, vreau să lovesc!
2: Oprește, oprește pornirea ta smintită, copila mea! Tăcerea cu greu te ocrutește.
1: De tar se teme soarta, pe lașii copleșește.
2: Curajul e lăudabil aflând prilejul bun.
1: Curajul nu se poate prilejul să nu-și afle.
2: Oh, nenorocirii tale, eu nu-i zăresc climanul.
1: Cel fără de speranțe, nici când să nu dispere.
2: Culhida e departe, te-a părăsit și soțul. Din vechea bogăție tu nu mai ai nimic.
1: Mi-a mai rămas Medeia. Străveze-nea pământul și marea, fierul, focul, fulgerul și zeii.
2: Dar teme-te de rege.
1: Rege și tatăl meu a fost.
2: Nu te înspăimântă oastei?
1: Nu, chiar din lut de-ar crește.
2: Murivei.
1: Vreau.
3: Iată-l pe Creon, domnul trufaș peste Pelasci.
4: Păi vinovată fiică rege Roetes, n-o poartă pașii încă din țara mea afară? Ea uneltește, brațul știu și viclenia. Socluțe cine poate, în siguranță cine-i. Mă pregăteam cu spada să curm această iazmă. Am duplicat cu vorbe doar ginerele meu. Eu viața îi las, dar scape de dânsa țara mea, să plece în siguranță. Spre mine calcă mândră, cutezător încearcă de aproape să-mi vorbească. Opriți-o, sclavi, să-mi fie în preajmă să mă atingă. Poruncă-i dați să tacă, să învețe la regească voință să se plece măcar odată. Du-te și fugi departe, monstru spăimântător sălbatic. Sentința-i pronunțată.
1: Când judeci și de față n-a fost și a doua parte, chiar de sentința dreaptă, se face nedreptate.
4: Și Pelias, ucisul, fu ascultat de tine? Ar fie. Hai cuvântul, dreptatea să-ți o aperi.
1: Ce greu întorci un suflet cuprins de înverșunare din căile mâniei. Și cât te deregesc pe drumul tău să stărui când porți cu fală sceptrul. Am învățat la curtea din fostul meu palat. De neam ales și mândră în straiele regești, sclipeam pe atunci. Mâna veneau să-mi ceară cei pețiți acum de regi. Destinul nestatornic din tron mă smulse lesne zvârlindu-mă în exil. Încrede-te domniei când întâmplarea surpă puterea cea mai mare. Eu doar atâta adus-am din Colchida, strălucitoarea floare, mândria Eladei, fruntașii Aheimii, zeieștele odrasle prin truda mea scăpate. Mi-l datorați pe Orfeu, pe Castor și pe Pollux, pe fiii lui Boreas și pe Linceu, să adaugi minienii. Cât pentru Iason, răsplată nu voi cere, nu-l drămuiesc de fel. Ai voștri sunt aceia, al meu e numai el. Sunt vinovată, Creon. Știai prea bine asta când ți-am atins genunchii cerând să întinzi asupra-mi ocrotitorul braț. Acum, din nou te rog, un colț mai depărtat din țara ta mă ascundă. De vrei să părăsesc cetatea.
4: Că nu-s eu cel ce poartă cu sinecie scepterul și calc în picioare trufași pe cei sărmani. Am dovedit, îmi pare, nu fără strălucire, când ginere ales am un exilat pândit de griji și de primejdini, căci vrea să-l pedepsească și să răpuie craiul Tesalii. Acast pe tatăl său și-l plânge, bătrân lipsit de vlagă și copleșit de vârste, ucis și ciopărțit prin cursa ta vicleană, momind la înfăptuirea nelegiuirii crude, pioasele surori.

0: și însoțitorul. Vrei singură să plec? Nu singură venit am, pe amândoi ne alungă. Din vinovați, pe unul tu-l părținești? Jertfit am pe Pelias lui Iason. Mai pune fuga, jaful, pe înșelatul tată, pe ciopârțitul frate și tot ce învață el pe noile neveste. Nu-s crime de ale mele, le-am făptuit, desigur, dar nu-n folosul meu.
1: Plecarea ta-i sortită!
2: Dă-i voie surghiunitei copiilor sărutul din urmă să-l dea mama. Sortită poate morți. Te rog, un scurt răgaz.
3: Ai o zi în care să-ți pregătești exilul.
0: E chiar prea mult. Răgazul de vrei îl poți scurta. Eu însă sunt grăbită.
1: Ai să plătești cu capul. Dacă lumina zilei ce Phoebus o aduce, în Istm te mai găsește. Ceremonia nunții mă cheamă și închinarea mi-o cere Himeneu.
4: Îndrăzneți cu acel ce-ntâiul brăzdă cu o luntre firavă talazul viclean și privind părintescul pământ îndărăt, schimbătorului vânt chiar pe sine s-a dat.
5: Am fundat în pustia de ape furtuni, curajul s-a putit pe bucată de lemn, un hotar nesemnat ce desparte cu greu cărările vieții pe drum în infern.
6: Constelații zburau neștiute pe cer și puzderii de stele văzduhul smălțând, nimănui nu slujeau, încă nume n-aveau.
4: Cu tezanța lui Tifis o pânză urcă pe noi ani spumat
5: și străvechilor vânturi legi noi le-a prescris.
4: Apucare strămoșii un veac nepătat și le-a toate necinstea nici când n-au văzut.
5: Liniștit, ocoliră doar țărmul natal, cărunțile cu toți în ogorul străbun, mulțumiți cu puțin, cunoscură atât.
4: Bogăția pământului care-i născu.
7: Bogăția pământului care-i născu.
8: Bogăția pământului care-i născu.
4: Despărțite de legi înțelepte, lumii vechi, la oaltă strânse te salvă pin.
9: El supuse talazul cu vâsle în asalt și aduse neliniștii noastre în dar depărtatele mări.
5: El supuse talasul cu vâsle în asalt și aduse neliniștii noastre în dar depărtatele mări.
6: El supuse talasul.

Chiar și fiți sfidează la cum a părit, plăguita din mână căzute pe cârmă și cu lira-i odată, Orfeu.

0: ce comoară aduse,
1: doar lână de aur.
2: Și Medea, Medea, Medea cu mult mai cumplită ca marea, meritată răsplata primei corăbii.

0: Medea! Pașii unde din casă te alungă? Stai, potolește-ți pasul! Avântul tău strunește-l! Asemenea Menadei, ce-o stăpânește zeul spre pindul cu troiene, ori sus în munții Nesei, încolo și încoace ea fuge răvășită, pe chip având pe cetea cumplite nebună. Upraji ard ca para, răsuflă greu și iute, răcnește și scaldă potop de lacrimi ochii, surâde, o încearcă atâtea simțăminte. Ea șovăie de înfruntă, ea prinsă, geme, plânge, frământă în gând o crimă, nici lesne, nici de rând. Pe sine se va întrece, vechi furii recunosc. Nelegiuire mare și crânce ne-a dastă. Văd fața încruntată. Zei, faceți să mă înșel?
1: Te vrei să știi, sărmano, măsura urii tale aseamănă iubirii. Sândur, nerăzbunată, regești făclii de nuntă. Să-i rosesc eu ziua, nespus de mult cerută, nespus de greu primită, atâta cât pământul stă cumpăn în văzduhuri și cât rotiva cerul știutul șir de zodii, nenumărat cât fiva nisipul, după soare cât va să zboare ziua, ca după stele noaptea, cât va rămâne ursa deasupra mării în care curg fluvii, tot atâta văpaia răzbunării va crește în loc să scadă. Nici fluviul năvalnic, nici marea despletită, nici focul întețit de vifor nu e în stare să țină în frâu avântul deslănțuirii mele. Răstorn în cale totul. S-a speriat de Creon, de regele tesalic, dar dragostea deplină de nimeni nu se teme. El s-a supus puterii și mâna și-a întins-o. Putea să vină totuși să mai vorbească o tată, doar trufașul. Nici asta n-a îndrăsnit. Primit-am o zi să mă despart de amândoi copii. Nu-mi plâng răgazul scurt, e prea de ajuns. Aduce această zi o faptă ce nu va fi uitată nici când. În frunt pe zei și zgâlții universul.
0: Ți-e mintea rătăcită, stăpâna mea? Te îmbună.
1: Atât mă va îmbuna să văd cum lumea întreagă se năruie împreună cu mine, piară totul, căzând surpi și pe alții.
0: Dar iată o stăpână venind aici pe Iason.
2: Destin la fel de crud și când mă potopește și atunci când mă cruțea. Mi-a dat într-una zeul un leac ce întrece răul năpaste înfruntate. Când îmi păstram credința, iubirea îngrijorată. Urmașii miei piereau odată cu părinții. De locuiești în cer, dreptate, doar pe tine ca martură te chem. Copiii birui repetate. Mama lor, cu inima-i trufașă zvârlind cât colo jugul, în locul nunții sigur și-ar fi ales feciorii. M-am hotărât să înduplec prin rugăminți mânia. Și iată, când mă vede cum vine, chip năpădit de chin.
1: Plec, Iason! Plec, pribeagă. Nu e o noutate schimbarea așezării. Azi, pricina e alta. Cândva, doar pentru tine fugeam. Te las, mă duc. Silindu-mă acum să-ți părăsesc căminul ce-mi dai în schimb. Spre Fazi să merg sau spre Colchida? În țara părintească și în câmpul pângărit cu sângele de frate? Spre ce pământ mă îndrumi? Ce mări mi-aș terni în cale? Nu-i drum deschis de mine să nu mi-l fi închis. Deci, încotro! Dă ordin, unginere de rege! Eu mă supun! Pedepse cumplite, grămădește, le-am meritat. Mi-am părăsit regatul să-mi aflu în lume altul. Pe pruncii tăi de mâine și pe căminul sigur, pe fiarele învinse, pe mâinile în ce totul făcură pentru tine, pe spaimele trecute, pe ceruri și pe valuri, părtașa nunții mele, te îndură. Acum dăm răsplata. Acum eu ți-am jertfit și țară și tată, frate, cinste. Aceasta e zestrea nunții. Redă-i-o alungatei.
2: Pe Creon îndârjitul, când vrut să te ucide, l-am biruit cu lacrimi, iar el ți-a dat exilul.
1: Credeam că e o pedeapsă. Văd că e hatâr, surghiunul.
2: Cât ești în stare, pleacă și fă-te nevăzută. Cumplită e mânia regească.
1: Sfatul tău slujește pe Creuza.
2: Iubirea mea e de vină?
1: Și perfidii și crime.
2: De ce nelegiuire mă poți învinui?
1: Tot ce-am făcut eu însă-mi.
2: Atâta mai lipsea. Să-mi dai să-ți duc povara atâtor fără de legi.
1: Dar ele sale tale, acel ce-a tras folosul, le-am făptuit.
2: Mai pune stavil urii stârnite în pieptul tău, te înduplece copii.
1: Creuza o să nască frați vitregi pentru ei.
2: Frați celor fără țară, putere celor slabi.
1: În veci să nu răsară nenorocita zi unind vestita spiță cu spița ticăloasă nepoții lui Apollo cu cei lui Sisif.
2: De ce mă tragi, sărmano, cu tine în genune? Te rog să pleci.
1: Chiar Creon de mine s-a îndurat.
2: Ce pot să fac? Vorbește.
1: Și o crimă pentru mine.
2: Doi regi mă încolțiră.
1: Un rău mai mare știu. Medeea, dă nevoie să ne încercăm puterea. Răsplata fiva Iason.
2: Sunt copleșit de rele. Acast mă dușmănește.
1: E mai aproape, Creon. De amândoi te scapă. Eu nu te împing deloc să înfrunți cu arma socrul și nici să te mânjești cu sângele de rudă. Fugi nepătat cu mine.
2: Și-am să țin eu pieptul la doi dușmani deodată, deși pun alături oastea și Creon și Acast?
1: Îi voi frânge.
2: Deci ce tremul mi-e teamă.
1: Nu le răfni mai bine.
2: Sfârșește. Cădem de bănuit.
1: Hă, Jupiter, acum tot cerul să detune și zguduie văzduhul, toți norii să-i străpungă răzbunătoarea pară. Nu cumpăni în mână șovăitoare lance, sau eu, sau el, oricare va fi alesul un vinovat pieriva. Fulgerul tău nu poate cu noi să se înșele.
2: Revino-ți dar în fire și potolește-ți vorba. La socrul meu în casă, de știi vreo înlesnire a fugitale cere-o.
1: În firea mea, disprețul averilor de rege, o știi și tu. Atât îți cer să-mi dai copiii să mă soțească în privegie, să vărs la sânul lor potopul meu de lacrimi. Tu tot primi vei alții.
2: Aș vrea să-mi plec urechea la rugata, dar vai, mă împiedică iubirea de tată. N-aș putea să o îndur de m-ar constrânge chiar socrul meu, că-i rege. Sunt rostul vieții mele. Renviorându-mi pieptul se cad de griji. Mai ales ne m-aș lipsi de brațe, de aer și de soare.
1: Iubește atât copii. Prea bine. Știu acum și unde-l pot răni. Dă-i voi alungate-i să le rostească sfatul din urmă și în brațe să-i strângă încă o dată. E tot ce-și mai dorește acum. Și uite, acele vorbe zvârlite în rătăcirea durerii înverșunate. Mai bună amintire în minte să-mi păstrezi, iar izbucnirea urii uitată fie.
2: Toate le-am izbănit din minte. Te rog, mai stăpânește-ți învăpăiatul suflet. Strunește-l. Resemnare e leacul disperării.

0: S-a dus. E cu putință? Tu pleci uitând de mine, de atâtea ajutoare? M-ai alungat din minte? Acum chema voi toată puterea vrăjii. E greu să-i viclenesc. Ei se păzesc. Haide, Medea, începe, îndrăsnește. Tu, credincioasă doică, părtașă la încercări și chinuri, ajută-mă să pun la cale totul. O mantie am în casă, un dar ceresc, mândria familiei și a țării, semn de arudire dată de soare lui Aetes. Mai am și o diademă cu zalele de aur și 10 de nestemate cresc aurului prețul. Cu ea sunt 5 cosițe. Copiii le vor duce miresei. După ce cu iruri le voi unge și imbiba cu vrăji, chemavom pe Hecate. Tu, jertfa, pregătește-o. Altar înalță. Flăcări trosnească în toată casa.
1: Nici puterea focului sau furtunii, nici vârtejul suliței a zvârlite nu-i asemeni urii soției când a fost părăsită.
2: Oarbă-i ardoarea ce atâță ura. Fuge de porun și aruncă frâul. Moartea în frunte, gata să împigă pieptul singur în spadă.
3: Zei, vă cerem îngăduința voastră. Cel ce mare a învins, se trăiască în pace. Te urăște regele jumătății lumii de-l birui.
4: Îndrăznețul tânăr ce îndrumase carul veșnic, făgașul patern, uitându-l, dispăru în focul cu care însuși cerul arsese.
5: Nu înfrunți pe calea bătută piedici, mergi pe unde sigur au mers străbunii. Silnic nu le frânge, că prea sunt sfinte legile firii.
6: Toți cei ce corăbii neînfricate, vâslele își făcară, lipsind de arbori, pe liorul umplit de pădurea sacră, reîntorși cu aur străin de pradă, vângărirea mării plătiră printr-o moarte cumplită.

0: Rud s-a răzbunat atâța ta mare. Tifis cel din tâi, îmblânzind adâncul, pe stânga ce mâini părăsit ta cârma, îngropat pe malul străin, departe de regatul tatălui, fără fală, între umbre necunoscute merse. Fiul muzei cântului, cel ce lira mângâind cu melodiosul plectru stăbilea torenți, potolea și vântul, ispitea și păsări, lăsând uitării cântul lor, odată cu întregul codru. Sfârtecat a fost în câmpia tracă.
1: A strivit Alcid acvilonienii, lui Neptun tot el i-a ucis feciorul, învățat să-și schimbe într-una chipul. După ce îmblânzi și pământ și mare, după ce pătrunse în regatul morții, mistuit de viu, s-a întins pe Oeta, crudei flăcări, singur și-a duse trupul, ars de acel venin din corcitul sânge, dar al soției.
2: S-a sfârșit Anceu, doborât de colții de mistreți, te stinse mânia mamei, ucigaș al fraților ei, sărmane Meleagru, toți căzură pe merit. Dar ce vină răscumpărași cu moartea, tu, copil cătat în zadar de Alcide, vai răpit de apele liniștite, mai străbate-ți marea, eroi, când râul teamă inspiră.
3: Drept profet cu toți, mincinos cu sine, a pierit departe de Teba, Mopsus. Dacă a prezis viitorul tocmai și Peleu va fi surghionit odată, pe argivi cu foc mincinos momindu-i, răvălit în val, va sfârși Nauplius.
4: Chiar acel ce primei corăbii pradă, aurita lână când va eceruse,

răzbunată-i marea. O zi, luțați pe cel ce v-a spus.

îngrozită. Ne așteaptă grea năpastă, ce uriașă crește și singură se aprinde, mânia Medeei găsindu-și puterea de altă dată. Văzui cum rătăcită pe zeii plestema, vrându-se în genunche cerul. Un lucru mai cumplit Medea plănește. Ia ucigașe ierburi, din șerpi veninul stoarce, aruncă în amestec sinistre spurătoare. O inimă de buhă și măruntaie smulse din ciuful care țipă. În vrăji neîntrecută ele descântă vlaga nemicitoarei flăcări, încremenirea rece a gheții vârânele. O travă din cuvinte la fel de îngrozitoare le alătură. Dar iată, descânte cui și pașii se aud.

ceată a umbrelor tăcute, zei ai lumii subterane, tu, orb, neagră casa lui Pluton, vă implor, stând prizonier în tari,

0: amețitoare, oată. Ixion, să atingă țarna.
1: Tanta, soară de acum în voia apa mult râpnitului Pirene. Stânca alunecând la vale, desrobească-l pe Sisif. Chiar și voi, trudin zadarnic, hârbul fără fum să umpleți, dar înainte, haideți, ziua asta mâinile vă cere. Socrul soțului să fie cupleșit de grea pedeapsă. Mi-am scos din chingă părul cum face neamul meu și-am trecut de sculță prin tainiță de codru. Am stors potopul ploii din secetoșii nori. Am străbătut străfunduri de mări și oceanul cu fluxurile îmbinse. Talazul și-a retras, uitându-și legea, cerul văzut alângă soare, buzderie de stele, șirul schimbai la anotimpuri. De scântul meu, pământul l-a florit în vară și-am silit pe Ceres să dea recolte iarna. Se-ntoarse spre izvoare nestăvilitul Fazis, iar istrul, împărțindu-și în gur mai multe apa năvalnică, pornită să curgă în albii leși. Mugiră valuri, marea s-a zbuciumat când vântul nici nu sufla. Un codru străvechi, pierdută

Iana, aduc pe altar sângerat sacrificiu solemn și o torță am smuls dintr-un rug mortuar, ca noptate cu foc să-l aprind pentru tine, din cap clătinând cu grumazul plecat. Îți rostesc rugăciuni pentru tine, bendiție împăr despletit mi-am încins, parcă-și nimful negru cu voi. Pentru tine, cu tremur unor am ce-a plutit în învâltoarea din Stix și cu piept descolit ca menada, cu sfântul cuțit pe la preț mă crestez, să se verse și sângele meu pe altar. Te învață o mână să puci de mânerul de spadă și sângele drag să te îndure al vărsa. L-am luit și-am jertfit de licoare cea sacră. Te-ți pare că des închinările mele te cheamă să vii? Iar tăciune-ți cer, doar o pricină am și o știe. Iason, tu veșmântul creuzei, îmbibă-l acum, că din clipa când ea l-a îmbrăcat să strecori până în măduva oaselor șerpii de foc, năutrăuri să adaugi în bolturi recate și semințele flăcării ce-ndar stau ascunse. Îngrijește-le bine să înșele vederea, să se lase atinse, iar para să-i

0: Ascultate-mi, ruga. Săvârșită e vraja. Săvârșită e.
1: Tu, Doică, ascultă-mă. Cheamă copiii. Prețioasele daruri să ducă nuntite.

0: Iată, Medea, copiii adusă.
1: Vă duceți voi, născuții nefericite mame, înduplecați cu daruri și rugăminți o mie pe vitrega stăpână.
2: Nu să poviți o clipă,
1: îmbrățișarea voastră din urmă să-mi o dați.

0: S-a isprăvit! Pieirea ocârmuirea tronul, părintele și fica și-au contopit cenușa!
1: Și ce cacane-i prinse?
0: Poți să legi ca de-ntrânsa, sunt darurile!
1: Unde s-a cunut de vitrenia?
2: Vă minunesc și acum când ne-a lovit năpasta, nu pot să o cred aievea!
1: Cum a pornit pârjorul?
3: O lacomă băpaie cuprinse întreg palatul, arzând ca la poruncă, surpată-i toată casa, ne temem și orașul!
1: Trimit cu apă focul!
4: Dar în prăpădul ăsta ne-a mai uimit ceva! Atâția apă focul, cu cât îl stingi, țâșnește mai tare, cucerește singur obstacolele!
5: De țara asta te îndepărtează grabnic, Medea, și te îndreaptă spre orice alt meleag.
6: Eu să mă duc de aici. Chiar de-aș fi fost plecată, mă reîntorceam. Contemplu această nuntă nouă. Iubești și acum smintit-o, dacă ți-a fost de ajuns să-l văduvești pe Iason. O nemai întâlnită pedeapsă pregătește, fii la înălțimea ta, încalcă orice lege, sfiala ți-o alungă. Nu știu ce-a copt în el sălbaticul meu suflet și nu îndrăsnește sieși să-și spună. Te-ar avea dușmanul meu copiii de la nuntita lui. Dar poți să crezi pe cei ce el ți-a dat? I-a născut Creusa. Copiii ai mei cândva, plătiți nelegiuirea ce-a săvârșit-o tatăl. Mi-e inima îngrozită și mâna sloi de gheață. Cum sângele acelora ce-mi sunt copii, vlăstare, chiar eu să-l vărs? Tu, furie smintită de neîntâlnita crimă, de crudul sacrilegiu, păzește-mă. Ce vină au sărmanii? Că Iasonul e părinte și că Medea, vai, e mama lor.
5: Să fie uciși! Nu sunt ai mei! Oh, ființa mea, ce tremuri, de ce obrazul în lacrimi? Ba ura, ba iubirea, încolo și încoace, de ce te duc? Ura mi-a surghiunit iubirea. Și ura exilată, iubirea să învingă. Veniți, copii, veniți la mine, supremă mângâierea căsniciei frânte, peceluiți-mi sânul cu brațe încolăcite. Vai, bătefer, tatăl, doar să vă știu în viață, în viață. Exilul mă grăbește. Veți fi răpiți îndată din brațul surghiunite cu gemete și lacrimi. Părintele să-i piardă cum i-a pierdut și mama. Pe braț se înstăpânește Erinia cu sila. A ta sunt indignare. De ce n-a fost asemeni trufașei Tantalide din pântece belșugul a 14 prunți să o drăslesc? Prea stearp am fost în răzbunare, dar fratelui și tatei i-ajung cei doi născuți. Această cruntă ceată de furii, unde aleargă? Și cine este ținta săceților de foc? Vai, oastea infernală amenință cu torțe. Pe cine? Voiesc încolăciți, pocnind ca niște pice. Pe cine frunzi cu facle megaera? Cine umbra pășind șovăitor cu trupul ciopărțit? Frate, re-ispășire, ți-o dau, ți-o dau, dar scapă-mă de ele, de zeile pedepsei. Le spune să se ducă besne, liniștite. Primiți-mi sânul, furii! Oh. Cu această șertfă, frate, te înduplec pe tine și umbrele acelor morți. jurul tău.

0: Ce se aude? Sunt zângăniri de arme ce vor să mă ucidă. Mă urc pe acoperișul înalt al casei noastre. Urmează-mă, Tudoică. Pe cel ucis, de asemenea, îl voi lua cu mine. Arată acestui neam ce poți, Medea.
1: Supuși! Trăind amaro ce ne repuse regii, zoriți înspre făptașa nelegiuitei crime, s-o prindem! Colo, colo, cohorte în armate, trimiteți suliți, casa surpați din temelii!
0: Zei favorabili, iarăși, o zi de sărbătoare, zi nupțială, s-a săvârșit un om, dar nu și răzbunarea. Mai șovești și acum? Mă mustră fartea mea. Ce-am făcut? În van îmi pare rău, e fapta mea.
2: Atât am lipsa să fii de față, Iason! Pierdută-i crima în care nu te-am avut ca martor!
1: Priviți-o! Sus, pe casă! Plecându-se spre noi! Aduceți grabnic flăcări! Să ardă chiar de focul ce a stârnit!
2: Iason! Gătește copiilor cinstirea de pe urmă! Înalță-le mormântul! Copilul ăsta primi sortita moartei! Sub ochii tăi, al doilea va fi ucis la fel!
1: Pe zeii toți! Pe fuga ce ne-a unit cândva! Pe nunta ce-a curmat-o nu necredința mea! Copilul Cruțan! Vina mea, oricare ar fi! Ucide-mă pe mine! Jertfește capul meu!
2: Trufașule! Mai intră în paturi de fecioară și când sunt mame, pleacă!
1: O moarte să-ți ajungă!
2: De-a ști că ascund în pântec iubirilor zălogul, m-aș răscoli cu spada să-l smulg cu fierul meu!

mai multe ați jertfi, nici nu aveam durere. Ridică-ți ochii în lacrimi, Iaso. Îți recunoști soția? Vezi carul acela tras de doi șerpi înaripați

Te duc spre zări înalte, în cerul fără margini, să dovedești că zeii acolo nu există.

0: Ați ascultat Medeia de Seneca, traducere de Ion Axan, adaptare radiofonică de Natalia Stancu Atanasiu. Distribuția a fost următoarea: Medeia, Irina Rechițeanu Șirianu, artistă emerită; Doica, Ica Matache; Creon, Constantin Codrescu; Iason, Victor Rebenciuc; Corifeii și corul, Ruxandra Sireteanu, Ileana Dunăreanu, Marina Maican, Ioana Caseti, Rodica Postelnicu, Viorel Comănici, Sorin Postelnicu, Boris Petrov, Ion Lemnaru, Mihai Niculescu, Mihai Dobre, Mihai Belcescu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Constanța Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nicola.
1: Signor?
0: Așează corabile roșii pe o coloană, cele albastre pe două coloane.
2: La ce depărtare?
0: 8 leghe depărtare.
1: 8 leghe, signor? Atunci mai este de folos una din coloană?
0: Nicola, nu câștigă pe mare decât cei îndrăzneți, cei care fac altfel decât se așteaptă dușmanul.
1: Hey, signor.
3: Se întâmplă vreodată, Pietro, ca lucrurile să se petreacă a idoma, cum le calculez la acest joc?
0: Foarte rar, Alda, foarte rar. Mi s-a întâmplat de 3 ori în viață acest lucru. Și atunci au fost cele mai mari biruințe ale mele.
4: A fost odată la Isola Nera.
0: Isola Nera. Isola Nera. Acest plan mi-a reușit întocmai. A fost cea mai îndrăzneasă și cea mai bine răsplătită dintre biruințele mele. Acum 12 ani. Eram foarte tânăr. Nu împlinisem 30 de ani și Consiliul Ordinului aprobase cu greu să mi se dea comanda acelei mici escadre. Am făcut planul mai întâi în cabina mea, cu acest servitor credincios, Nicola,
1: signor,
0: de care nu m-am despărțit nici când am căzut sclav împreună cu el.
1: Dar ce a fost atunci când ne-am întors cu 1400 de sclavi eliberați acasă? Ardeau focul, chiuiau oamenii de-a lungul Maltei ca la nuntă când treceam încet pe lângă ei.
0: Atunci m-a făcut Papa Conte Roman.
1: Senior, dar de cele 6 luni în galeră, vă mai amintiți?
3: Mai sunt galere și acum?
0: Se mai găsesc, desigur, destule, Alda. Am stat sub corabie, înlănțuit de scândură, gol, alături de Nicola și alți 40, timp de 6 luni, aproape zi și noapte. Ne bătea vătaful cu bicele pe piele goală. M-a ajutat însă faima de pilot bun. Niște sclavi care ochiseră o barcă mare trasă la iernat m-au chemat să fug cu ei, căci altfel le era frică pe mare. L-am luat firește și pe Nicola. După 4 zile de furtună am ajuns la Malta.
3: Și cum am avut încredere în tine, cavalerii de la Malta, Pietro? Asta m-a mirat întotdeauna.
0: Totul a fost nespus de ușor. Eram un pilot bun, mă pricepeam bine la pânze, știam și multă carte. A fost greu până mi s-a încredințat prima corabie. Dar Alta, iartă-mă. Îți vorbesc de lucruri atât de puțin, femeie.
3: Nu, Pietro, nu vorbi așa. Tot ceea ce privește viața ta e pentru mine ca o carte pe care aș citi-o de 10 de ori. Mai ales acum, când te pregătești să dai întâia ta bătălie pentru Veneția. Să o aperi de pirații.
0: O bătălie de mare răspundere. E o răspundere copleșitoare, Alta. Dar ceea ce mă face să desnădăjduiesc e faptul că de data aceasta nu-mi pot pregăti eu însumi lupta. Toate vasele sunt în reparații la arsenal. Predarea lor întârzie mereu. Și mi-e teamă că Daniel o amână până în ultima clipă, ca să nu mai poată avea loc o recepție reglementară.
3: Dar mi se pare că de 2 luni pirații se mișcă în toate părțile, în Adriatica și prin arhipelag, nu-i așa, Nicola?
0: Întocmai. Ar trebui să fim gata să plecăm chiar la noapte.
3: La noapte?
0: La noapte, Alta, căci ar fi nevoie să-i surprindem. Dar firește că nu vom putea fi gata. Dacă însă mâine dimineață luăm în primire navele, vom pleca mâine noapte de la Chioggia, anunțând o falsă plecare pentru poimâine seară.
3: Cum e cu putință să plece așa? La luptă?
0: Dar ai știut că voi pleca, Alta.
3: Da.
0: Toată această luptă a fost pregătită aici, lângă tine, aproape cu tine. Nu știu care va fi norocul nostru de marinari, dar pot să spun că niciodată nu am simțit încă în adâncul meu atâta ușurință la lucru. E în tine o lumină ușoară care sporește viața în jurul tău.
3: Nu, eu sunt cea câștigată. Tu m-ai învățat să văd lucruri pe care înainte nu le vedeam. Tu mi-ai descoperit această plăcere de a ști cauzele și legăturile. Acum 4 ani nu eram decât o actriță frivolă și zăpăcită de glorie. Azi sunt soția ta și lumea îmi pare alta.
0: Ce noroc fără seamăn este prezența de toate zilele într-o casă a unei femei frumoase. Nicola!
2: Ascult, signor.
0: Nicola, de ce nu vrei să ai și tu un cămin al tău?
2: Nu.
0: Dar nu e un motiv că dacă n-ai avut noroc întâia dată, să renunți pentru totdeauna. Erai prea tânăr, deci nu destul de priceput ca să alegi o femeie potrivită. Acum la 40 de ani ai alți ochi.
2: Nu, signor, să nu mai vorbim despre asta.
0: Alta, nu uita că astăseară ai o cină foarte importantă. Ai invitat la masă pe spalațini și pe acel tânăr savant Volta. Trebuie să ai grijă de musafirii tăi.
3: Nu știu ce să fac. E nevoie să imităm altă lume și trebuie o lume în care cei doi să se simtă bine.
0: În privința asta n-avea nicio grijă. Dacă tu ești de față, se vor simți desigur nespus de bine. Dar n-ai văzut ce a fost alaltă seară la Garani? Bătrânul meu profesor m-a luat deoparte și mi-a spus: îți mulțumesc, dragul meu elev, că ai venit. Sunt în seara asta de carnaval în palatele venețiene 2000 de supeuri strălucite, unde cea mai frumoasă femeie din Veneția și cea mai mare actriță a Italiei ar fi fost primită ca o regină. Ea a preferat să vină la o masă modestă de savanți maniaci și plictisitori.
3: Dar nu i-ai spus că nu mă plictiseam deloc? Că de când am renunțat la teatru nu caut decât să mă instruiesc. Că mă interesează asemenea lucruri nespus.
0: Parcă nu ne-a văzut la cursuri ca pe niște studenți cu minți. Totuși nu venea să creadă că într-o seară de carnaval prefere asemenea dizertații.
3: Acum vă las. Mă duc la bucătărie să dau ordine. Și nu uita, Pietro, după ce pleacă musafirii, mergem un ceas cu gondola pe mare și dormim în chioșcul nostru ca într-un cuib înconjurat de apă.

0: Signor, a venit acel cavaler.
1: Să intre.
0: Am plăcerea să vă salut, senior proveditore.
1: Nu mă interesează plăcerea dumitale. Cine ești dumneata?
0: Excelență, v-ați chemat.
1: Cine ești dumneata?
0: Sunt cavalerul Marcello Mariani, din familia Mariani, înscris în Cartea de Aur de la 1214, iar de la 1534, baroni ai Sfântului Imperiu.
1: Nu mă interesează familia dumitale. Mă interesează să-mi spui cine ești dumneata.
0: Am crezut că de vreme ce m-ați chemat știți cine sunt.
1: Dacă nu mi-ai părea prost ca un păun, aș putea lua asta drept o brăznicie. Dar s-ar putea să fie amândouă.
0: Senior!
1: Din nefericire, și comandantul fregatei Velocita.
0: Da, senior.
1: E, asta e mai mult decât să fii rămășița unui neam ilustru. În orice caz, ar fi trebuit să știi că acesta este titlul pe care trebuie să ți-l dai când ești chemat în interes de serviciu. Te rog deci să-mi spui cine ești.
0: Sunt capitanul Marcello Mariani, comandantul fregatei Velocita.
1: Bună ziua. Te rog să stai jos.
0: Dar excelență,
1: câte vele, câte turnuri și ce echipaj are Velocita?
0: Nu m-am interesat încă. N-am văzut-o încă.
1: De când ești comandantul ei?
0: De 6 ani.
1: De 6 ani? Și n-ai văzut-o niciodată?
0: 3 ani am fost pe lângă ambasada noastră din Franța. De 2 ani sunt atașat pe lângă o persoană a dogelui.
1: Și în acești 2 ani n-ai găsit niciodată timpul și n-ai avut curiozitatea să-i vezi pe oamenii pe care îi comanzi? Spune-mi, câte călătorii de cursă lungă ai făcut până acum?
0: N-am avut prilejul unor asemenea călătorii.
1: E un prilej pe care un marinar îl caută anume. În cât timp se strânge vela superioară?
0: Nu mi se pare necesar ca un comandant să știe un lucru pe care îl pot executa subalternii lui.
1: Velocita va pleca poate peste câteva ore, în recunoaștere înaintea flotei. Cine va comanda fregata?
0: Secundul vasului va fi desigur fericit să comande această recunoaștere.
1: Cu alte cuvinte, dumneata, ai titlul? Dreptul de a porunci, dreptul de a răsplăti avantaje de tot soiul, vei avea și onorurile în caz de biruință, dar în luptă nu vei fi cu oamenii dumitale.
0: De ce aș merge să comand eu acolo unde nu mă pricep? Comanda mea, dacă îmi permite excelența voastră să remarc, are un caracter reprezentativ.
1: Eu nu merg la luptă cu astfel de comandanți. Vreau ca meritul să fie merit. Răspunderea răspundere. Iar răsplata, răsplata. Aici, pe masa asta, ai hârtie de scris și o pană. Scrie, te rog, și semnează o scrisoare către proveditorul flotii, prin care arăți că, nefiind marinar, nici prin chemare și nici prin pregătire, renunți la comanda fregatei Velocitar și la orice grad ofițeresc în flotă.
0: Nu pot semna o astfel de scrisoare.
1: E dorința mea asta.
0: Îmi cereți un lucru nedrept.
1: Nu pot discuta cu dumneata chestiuni de dreptate. Este dorința mea ca dumneata să scrii și să semnezi această scrisoare. Înțelegi? Dorința mea.
0: Nu pot să renunț la gradul meu de ofițer al flotei. E atributul familiei mele, de patrician. Acest titlu și această însărcinare mi-au fost conferite conform legii, prin ordinul dogelui. Și nu am dreptul să renunț la ele decât cu respectarea acelorași forme.
1: Bine, dar dacă rămâi comandant al fregatei, tot conform legii te previn că dacă mâine nu te înfățișezi la serviciu, te vor aduce oamenii mei în fiare, oriunde te vor găsi.
0: Având în vedere că sunt necesare în însărcinările mele de la seniorie, se va găsi poate cine să mă scoate din fiare.
1: Scoate sabia și vino numai decât în grădină.
0: Signore,
1: pornește înainte. Am să te arăt eu ce înseamnă să-l insulți pe Pietro Grala.
0: N-am vrut să vă insult, am vrut numai să mă apăr.
1: M-ai insultat? Când îți închipui cu o măsură luată de mine, poate fi anulată prin astfel de intervenții. Și mai ales când îndrăznești să-mi spui mie, acest lucru este o nerușinare care nu poate fi pedepsită decât într-un singur mod. Scoate sabia!
0: Am vrut numai să vă spun că eu...
1: Treci și scrieți demisia. Ești mulțumit de dumneata însuți?
0: Nu înțeleg întrebarea pe care mi-o puneți.
1: Am văzut că de familia dumitare înscrisă în cartea de aur de la 1214 ești nespus de mulțumit. Te-ai întrebat vreodată dacă acest șir de strămoși este și el tot atât de mulțumit de dumneata?
0: Duc viața pe care o duce orice tânăr patrician.
1: Ți-ai cercetat-o vreodată mai de aproape, această viață de tânăr patrician? Țin foarte mult să spui tot ceea ce gândești. De multe vreme vreau să știu ce se petrece sub o frunte venețiană de azi.
0: Nu înțeleg ce aveți cu mine. De ce îmi cereți mie socoteală pentru tot ce se întâmplă azi în Veneția?
1: Pentru că ești tânăr. Pentru că ai fi putut fi tânăr.
0: Tânăr?
1: Da. A fi tânăr înseamnă a fi de oțel. A privi totul în față. A nu putea minți niciodată. A nu putea îndura să fii mințit de alții. A nu putea îngădui minciuna oriunde ai întâlni-o. A urâ nedreptatea. Când ești tânăr, poți zice în dum. Tineretul nostru venețian, câte speranțe ne punești am pus în el.
0: Tinerii patricieni de azi nu pot fi vinovați.
1: Tinerii patricieni, ce cuvinte fără sens. Nu există tineri patricieni. Voi v-ați născut bătrâni. Ați moștenit putreziciunea tot mai urâtă a înaintașilor voștri.
0: Cine este de vină că la Veneția domnește numai teroarea inchizitorilor și legea plăcerii? Fiecare caută să guste tot mai din plin toate plăcerile vieții.
1: Poți să nădești plăcerile tuturor banchetelor și tuturor cuceririlor dumitale și nu vei găsi nimic care să-ți poată da o idee despre adevăr.

0: A trăit acum 100 de ani un om sărac, tuberculos, care se întreținea din poleitul lentilelor comandate. Cu toate acestea, îl vizitau cei mai ilustri savanți ai lumii și îi scriau regii, căci era filozoful Spinoza. A refuzat toate plăcerile lumii pentru una singură, aceea de a gândi. Cât de mare va fi fost această plăcere când el și-a dat seama că în cămăruța lui, cu un pat tare și un singur cerșaf, gândește lucruri care n-au fost gândite de 3000 de ani. Ai înțeles? Legea plăcerii o vreau și eu, dar mă dezgustă micimea, precaritatea poftelor voastre. Ce-i, Nicola?
1: Signor, marchiza Caratesta așteaptă în gondolul suportiv și vă roagă să aveți bunătatea să îngăduiți cavalerului Mariani să coboare la intrare.
0: Nicola!
1: Signor?
0: Zvârle pe nerușinata aceea cu gondolă cu tot în canal! Cumnata dogelui, ce nerușinare! Iată vizeia din aur când aveai inconștiința să-mi spui că va avea cine să te scoate din fiare dacă te voi aresta!
2: Excelență, cred că nu mai aveți nimic cu mine. Trebuie să plec. Sunt sigisbeiul acestei doamne și trebuie să o conduc la operă.
0: Ești sigisbeiul ei. Ești cățelușul ei înzorzonat și amantul ei domestic. Și nu ți-e rușine să spui asta?
2: Acestea sunt în Veneția regulile iubirii și ale bunelor maniere. Bun. Datoria unui sigisbeu este să se arate un adorator delicat și stăruitor.
0: Bune maniere. Ce valoare poți să aibă niște maniere dacă ele sunt așezate pe un temei de intrigă și infamie? Numiți dragoste goana asta oarbă și întărâtată după femei, cât mai multe femei. Dar când e vorba de femei, numărul nu poate avea nicio însemnătate. Dragostea e preferință exclusivă sau nu mai e nimic. Când o femeie preferă, când în privire ei apare o lucire vie și pe buze îi joacă o lumină, atunci ea transformă orice e al trupului ei într-o minune deosebită de tot ceea ce a fost și va fi.
3: Vreau să te rog.
0: Alta, acest tărățoi gătit este un cuceritor. Se pare că venețienile mor după el. Vorbește chiar despre iubire. Spune, Alta, crezi că aceste orătănii sunt în stare să iubească? Dar ce glumă!
4: Nu.
0: Iubirea are nevoie de timp și de deplinătate unei vieți întregi ca să prindă rădăcini puternice.
2: Conte, este cu neputință să mai rămân. Nu trăim în aceeași lume și nu mă puteți înțelege. Nu știu cum să fac să mă înțelegeți.
0: Dar mai presus de toate, trebuie să ai norocul să întâlnești o femeie adevărată. Toate tainele sunt rezumate în ea. Și când un suflet de femeie ți s-a deschis, ți s-au deschis toate înțelesurile lumii.
2: Conte, să vă cer îngăduința să plec. Contele...
0: Poți să cucerești toate femeile de pe pământ. Dacă n-ai câștigat privirea unei asemenea ființe, n-ai câștigat nimic. La ce nebunie îmi trece prin cap? Până la o asemenea femeie, astfel de larve nu ajung. O asemenea femeie are o pricepere a lucrurilor nepământească și știe să aleagă. Poți să pleci, cavalere Mariani.
2: Alta,
0: deasupra tuturor celorlalte femei, ești tu, monada mea, care mi-ai descoperit iubirea. Nu-mi răspunde nimic, Alta. De altfel trebuie să plec. Vreau să mai trec iar pe la Arsenal.

0: cavaler care a fost aici.
1: Da.
0: L-ai putea recunoaște?
1: Da, dar și cunosc.
2: Îl cunoști într-adevăr?
1: Da, am slujit acum 6 ani la baroana Gettinger. Venea adeseori pe acolo.
0: Ascultă, Fania, caută să... Nu, poți să pleci.
1: Da. Bine, sindrome.
0: Fania! Fania aleargă și caută să ieși înaintea celui cavaler.
1: Alerg!
0: Trebuie să-mi te recunoască. Puneți o mască, spune să aștepte mâine dimineața la Florian. O mască în galben va pune mâna pe umăr.
1: Da.
0: Să o urmărească fără să întrebe nimic.

0: greșit. Câte trepte am urcat. Și dacă n-ai văzut cineva?
1: Dar acum ești aici.
2: Trebuia să fie bărbatul tău ca să-și arăgă chioșcul ăsta aici, la capătul cetății. Nu-i colț în Veneția, mai retras și mai întunecat ca asta.
1: Te-am așteptat cu atâta înfrigurare, Celino. Noaptea asta e până la capătul lumii.
2: Uite, în față nu vezi nimic de zidurile negre ale arsenalului. O milă am mers de-a lungul canalului pustiu pe lângă ele. Abia se lămurește campanina San Giorgio. În stânga marea asta o arbă și portul, nu vezi nimic.
1: Privește sus cerul, Celino. Lasă mare și arsenalul. Ard stelele pretutindeni.
2: Da, dar pe sub zidurile astea vechi și negre, nu? Ce nu se poate întâmpla?
0: Poate era mai bine să vii tot la Florian sau la orice altă cofetărie. Mascată nu te-ar fi cunoscut nimeni, o lume imensă. Aici nu știu cum, e prea pustiu, nici nu știu unde sunt.
1: Ce-ți pasă unde ești? Când ești cu mine?
2: Da, numai că tu ești nevasta proveditorului general al flotei. Și proveditor general este Pietro Grala.
0: Fă mai multă lumină alta.
1: E mai plăcut așa. Mai prietenos.
2: Ia uite, cărți. Când toată Veneția petrece, tu cu bărbatul tău citiți. Ce bine v-ați nimerit. Bărbatul tău și-a pus în cap nici mai mult, nici mai puțin decât nebunia să refacă Veneția.
1: Nebunie.
0: Vino lângă mine, Alta.
1: Stai. Stai să rămânem așa. Uite, vrei să scotocim în caseta asta?
0: Ce e acolo? Ce se scotocim?
1: O mulțime de fleacuri care mi-amintesc de Zara, de dragostea noastră. Ia uite.
0: Asta e, lasă-le acum. Eu nici pe tine nu te mai înțeleg, Alta. Una din cele mai mari artiste ale Italiei să părăsești scena așa, ca să te închizi în casă cu un om ca Grala.
1: Ai dreptate, Celino, ne înțelegem puțin. Ne-am înțeles întotdeauna atât de puțin.
0: Pentru că ai devenit o pustnică, o filozoafă.
1: O filozoafă.
0: Culmea e că m-am îmbolnăvit și eu de boala asta. Uite, de un sfert de ceas, cu tine aici, singur amândoi și... De ce să pierdem vremea? Vino mai aproape, Alta.
1: Poate de mare întârziere. 10 ani.
0: Și până să spun ceva, sunt cam grăbit.
1: Grăbit?
0: Da, da.
1: Grăbit?
0: Astă seara eram poftit la un bal la mănăstirea Santa Lucia. M-a invitat stareța, de 2 ore a trimis gondolierul după mine. N-au dansatori.
1: Ești grăbit. Vrei să pleci?
0: Am făgăduit.
1: Ai făgăduit, ai făgăduit. Același, ai rămas același.
0: Ești invitată toate Veneția, merge și nunțiu.
1: Nu e dincolo de ochii ăștia mari și întunecați nimic. Niciun gând. Umbra lor nu ascunde niciun crâmpei de suflet. Ești grăbit.
0: Alta, dar ești nebună. Ce ai devenit? Toată lumea petrece acum. Uite, vezi, de aceea nu te pricepe nimeni. Alta, vino mea.
1: Nu mai pune mâna pe mine. Ești grăbit. După 10 ani ești grăbit.
2: Bună seara, signora.
1: Ce?
2: Bună seara, plec.
1: Pleci? Cum pleci?
2: Sunt aici de atâta vreme.
1: Și te așteaptă în altă parte, nu?
2: Da, mă așteaptă în altă parte. Și pe urmă, e prea târziu. Grala poate veni din clipă în clipă. Vreau să evit orice scandal cu Pietro Grala.
1: Dar dacă nu vreau eu să-l eviți?
2: Tu?
1: Celino, trebuie să rămâi. Nici nu știi ce plăcere ar face contelui să te găsească aici.
0: Mi-ar omorâ pe amândoi.
1: Te înspăimântă asta? Eu nu prea țin la viață. Cel puțin murim împreună, Celino. Nu știi când e cul tău favorit? Balconul înflorit a îngropat în umbra lui pe cei ce s-au iubit ca nimeni pe pământ. Balconul înflorit le-a fost mormânt.
0: Ai nebunit, Alta? Vino-ți în fire, nu înțeleg deloc. Ce vrei să faci?
1: Murim împreună. Murim împreună, dragul meu. Nu vreau să mor singură, Celino.
0: Alta, deschide ușa.
2: Deschide ușa!
1: A, nu. După 10 ani te-am în mână și acum să-ți dau drumul?
0: Ce ai făcut, nebunul?
2: Ai aruncat cheia mare.
0: Vrei să te răzbuni?
1: Da! De aici nu scap, Celino!
0: Ești o rebută și jumătate. Așa te-am cunoscut întotdeauna.
1: M-ai cunoscut? Crezi asta?
0: În sfârșit, alta cheamă se deschide. Uite, se apropie luna de campanile. Ședința Consiliului trebuie să fie pe sfârșit. Sfârșește și tu cu gluma asta nechipzuită. Se apropie luna de campanile, alta.
1: Nu, nu, Celino. Trebuie să rămâi. Nu pleci de aici până nu dai ochii cu grala.
0: Eu știu că tu glumești, alta, dar mi-e teamă că nu ai să te trezești la timp. Cărțile și romanele pe care le citești în devinare să-ți pară rău. Să-i sprăvi ședința, alta. Grala a plecat spre casă, gândește-te.
1: Să mă gândesc.
0: Te rog, alta. Te rog. Cheamă pe Fania să-mi deschide.
1: Ți-e frică să rămâi. Ți-e frică. Mai porți și pumnal, caragiosule.
0: Doamne, bună este, alta. Mi-ai aruncat și pumnalul pe fereastră.
1: Dar tu nu ești deloc curajos. E bine, trebuie să rămâi.
0: Alta.
1: Dragul meu, fă un gest. Fii așa cum te-am visat. Mori pentru o clipă de iubire.
0: Alta.
1: Nu faci o minciună din toate gândurile mele, Celino.
0: Ești mintită. De-au nebunit romanele pe care le citești.
1: Rămâi.
0: Dar de ce aș rămâne?
1: Pentru că e îngrozitor să pleci după 10 ani. Nu. Nu ar fi dezgustător de laș să pleci.
0: Nu, nu pot rămâne pentru zminteala unei femei.
1: Zminteala unei femei?
0: Să-i sprevi ședința senatului, alta. Grala a plecat spre casă. Alta, dezmeticește-te.
1: Zminteala unei femei. Ești dezgustător. Ascultă, Celino. Eu care te-am iubit atât, care simțeam că-mi înflorește sufletul dintr-un surâs al tău și tremuram pentru privirea ta.
0: Alta.
1: Vreau să-mi umplu sufletul azi de toată lașitatea ta, alta. De toată demernicia ta.
0: Alta.
1: Tatăl meu era primul magistrat al Zarei și niciodată o fată mai neștiutoare n-a auzit șoapte mai calde. Făgăduieli mai ispititoare, jurăminte mai cumplite decât mine.
0: Să sfârșești odată, alta, te rog, te rog, te rog eu. E luna dincolo de campanile. Alta.
1: Am mâncat măsline putrede și pâine goală pe labița din hanul de la Triestru. O lună. O lună de zile. Râdeau toți de mine și te așteptam. Cum mai putut să spui că te întorci numai decât și să mă lași acolo? Cât de murdar ai fost. M-am vândut, Celino, la hanul de la Santa Lucia. Orice trecător pentru un ban de argint putea să aibă pe fata primului magistrat din Zara. Pentru o țechină de argint.
0: Alta.
1: Și totuși, în nenorocirea în care mă găseam, în murdăria din care numai sufletul îmi plutea deasupra, ca o floare pe mlaștinile de la mestre, te iubeam. Te iubeam încă.
0: Dar ce sunt eu vinovat? Alta, de-mi drumul. Din clipă în clipă trebuie să se audă pași pe scară.
1: Ai fost crud, ai fost nemernic, Celino. Cât nu meritam eu pentru tot ce-ți jertfisem. Asta-i seara morții, Celino.
0: Alta.
1: Am așteptat-o. Am pregătit-o. Trebuia să mă ridic din mocirla în care căzusem. În teatrul San Demetrio la Milano, un an de zile am măturat scena și am ajutat actrițele să se îmbrace. Apoi am jucat. Începusem să înving. Îmi ziceam că într-o zi numele și strălucirea mea renăscute te vor tulbura din nou. Căutam calea către tine. Dar când am ajuns, m-a cuprins dezgustul. când amintirea ta tot mă mai tulbura. Căci așa cum ești, îmi tulburai cele mai frumoase clipe. Te uram.
0: Alta, de ce atâta grozavă nebunie?
1: Dar pe urmă s-a găsit un soldat brav, care împotriva tuturor, împotriva legii, m-a luat în casa lui. Mi-a dat numele lui.
0: Da, da, da. Și eu am fost mulțumit, am fost fericit când am auzit asta.
1: Da, dar l-ai batjocorit. Te-ai lăudat la masă, la Maro, că ți-am fost amantă.
0: Nu.
1: Te-ai lăudat, căci ești lăudăros, ești fanfaron. Cine ar crede auzindu-te cât ești de netrebnic?
0: Eram amețit de băutură, nu știam ce fac. Dă-mi drumul, dă-mi drumul odată, alta. Altfel cu riscul morții sar pe fereastră.
1: Nu! Nu te vină! Ce vrei să faci? Ce vrei să faci?
0: Lasă-mă, lasă-mă! Am să not până la zidar semnalului, până la gondolă. Dar lasă-mă, vreau să ies de aici și încă-l nebunesc.
1: Nu, Celino! Gondola nu e jos. Nici n-ai cum să te ridici pe zidul arsenalului. Ce vrei să faci? E o nebunie. S-ar putea să te neci. Ce mi-ar fi viața fără tine?
0: Alta, ce mai e și asta?
1: Nu știu. Nu știu nimic. Dar știu că aș înnebuni dacă ai muri.
0: Și grala?
1: A fost o nebunie. Nu-i nimic adevărat. Nu-i nimic adevărat.
0: Cum?
1: Contele a plecat.
0: A plecat? A plecat Pietro?
1: Toată flota pleacă asta seară. Dar nu s-a spus nimănui nimic care să fie luptă pe mare.
0: Bine, era vorba să plece mâine seară.
1: A fost un zvon din adins răspândit. S-au luat măsuri cu gândul ca să-i zăpăcească pe spioni și pe pirați.
0: Adevărat? Adevărat?
1: Da. Da.
0: Dar ce a fost tot...
1: Nu știu. Nu știu nimic decât că te iubesc. Ești tot ce-am purtat vreodată în suflet.
0: Femeile.
1: Nu știi cum te așteptam. Niciodată nu m-am vindecat de tine. Tu ești, Celino, întâia și ultima mea dragoste.
0: Bine, dar tot ce a fost adinea,
1: nu? M-a durut că vrei să pleci. Asta... Asta a fost cauza.
0: Nu vine nimeni?
1: Nimeni. Flota trebuie să fie în lar.
0: Vreo gondolă? Ce nebun s-a mai rătăcit pe aici?
1: De mult nu s-a mai întâmplat asta. Se abate nebunia pe aici. Privește pe fereastră. Uite gondola, e lângă zid acum. Pare un cuib de lumină pe apa întunecată.
0: Flota a plecat direct la Chioggia?
1: Da.
0: A plecat fără mine.
1: Fără tine.
0: Și care ar fi fost la urma urmelor folosul să mă ia și pe mine?
1: Da, se duc cei însurați. Ascultă, Celino. De mine ți-ai amintit vreodată?
0: Da.
1: Cum? Când? De multe ori?
0: Da, de multe ori. Când te vedeam la Florian sau la Ridotto.
1: Și încă?
0: Și, nu-ți mai spun nimic pentru că ai vrut să mă uiți.
1: Să te uit. Să te uit pe tine, Celino. Dar cu cât căutam să fug de tine, cu atât simțeam mai mult că numai pe tine te iubesc. Golul vostru întunecat mi-e mai drag decât toată înțelepciunea lumii.
3: Signora, signora, signora, signor Pietro, vine signor Pietro.
1: Pietro?
0: Ce Pietro?
3: Vine signor Pietro.
1: Nu, e peste putință, a plecat cu flota, e peste putință, Fania.
4: Tenișoane, nu poate să fie!
3: Cunosc gondola! E Nicola la lopată în picioare, la colțul arsenalului. Îi luminează torța față, sora.
2: Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Cum ai putut să mă minți atât de hain, femeie vicleană?
4: Să plece, toată flota trebuia să plece.
2: Ai mințit și minți și acum. Am știut totdeauna că ți-e sufletul un nod de vipere. Negru a fost ceasul când m-am încrezut în tine. Ascultă!
4: Lasă-mă!
2: Ascultă-te!
4: Lasă-mă! Fania, ce gondola e aici?
3: Niciuna! I-a spus lui Giorgio să nu aștepte, să fie mâine dimineață.
2: Oh, ce căinoasă prefăcută! Tare trebuie să fii mândră de mărșavia ta. Cum am putut să mă încred în cuvântul tău? Cum am putut să mă încred? Pumnalul meu! Pumnalul meu!
4: Am aruncat pumnalul. Oh. Fania! Vezi, nu se îndreacă spre arsenal.
3: Nu a trecut de poarta arsenalului. Vine încoace. Fiora, hai să nu în picioare. Rezema cu bărbia în spate.
4: Nu e nicio scăpare. Crede-mă, crede-mă, n-am vrut asta.
2: Fiecare cuvânt de-a tău nu e decât minciună și teatru nerușinat. Mai spune-mi tu mie că eu sunt un ticălos.
4: N-am mințit. Te voi scăpa. Ascultă. Ne înconjură marea, suntem la un turn, dar... Împrejur e un brâu de zid, lat de o palmă. Poți sta acolo în picioare, te prinzi cu mâna de grindă. Nu privi în jos ca să nu cazi în mare. Fania, caută cheia jos și deschide.
2: Te-ai necat acum în propriul tău venin ca o reptilă. Dacă nu te-aș fi rugat atâta, dacă...
3: Siora, Siora, gondola,
4: repede, repede, ai să scapi, am să te scap. Du-te și nu uita, nu privi în jos ca să nu fii cuprind la mețeala.

0: Pietro, tu? A mai plecat flota?
1: Va pleca fără mine. Am fost întâi acasă. Mi s-a spus că ai plecat să dormi aici, în chioșc.
0: Nu înțeleg nimic.
1: Și eu înțeleg tot atât de puțin ca tine, iată. De 2 ani de zile, vasele Veneției sunt atacate, jefuite de o mână de pirați îndrăzneți ca lupii. Ei bine, după 2 ani de consilii și paraconsilii,
0: Veneția ți-a încredințat o flotă cu care să curiți marea de pirați.
1: O flotă? O flotă? Crezi tu alta? Pe hârtie 20 de nave. Pe hârtie. Și astăzi, după amiază la Chioggia, când trebuia să se formeze flota, am primit 9 vase marșilate. 9! Lemn vechi, putred, tunuri ruginite, pânze sfârșiate, vechituri cumpărate pe apucate. Am rămas îngrozit. Veneție e pe duca alta. Nu mai e cinste, nu mai e omenie. Înșală magistrații, senatorii, jefuiesc proveditorii. Veneția azi jumătate șarlatani, jumătate destrăbălați.
0: Bine, dar ce s-a întâmplat de n-ai plecat?
1: La 8 seara am cerut dogelui să convoace Consiliul de 10, având de făcut comunicări importante. La 9 s-a întrunit Consiliul. Am cerut să asiste și Danielo, proveditorul general al arsenalului. 2 ore le-am arătat situația flotei. M-au ascultat îngroziți din tâi, pe urma abătuți. Danielo zgâria cu pana pe hârtie. La urmă m-am ridicat în picioare, l-am privit în ochi și am spus răspicat: Signor Danielo, în 2 ani ți s-au încredințat pentru flotă 24 de milioane de țechini. Ești un ticălos care ar trebui să fie aruncat în mare ca un câine gâtuit. S-a ridicat și a vrut să-mi răspundă, dar nu m-am putut stăpâni și l-am pălmuit.
0: L-ai pălmuit?
1: Da. Consiliul a ținut apoi o ședință secretă și mi-au luat comanda. I-au dat-o lui Elmo, prietenul meu cel mai bun. Și el a primit.
0: Și acum?
1: Și acum s-a isprăvit. Mi-a mai rămas un singur lucru pe lumea alta. Tu. M-a trădat și el, mă, mi-era ca un frate. De mâna alta, venind pe canal, am simțit cu ochii topiți în noapte prăbușirea tuturor visurilor mele. S-a isprăvit. Animalele rănite caută adăpost să moară.
0: Dar ce lovit?
1: Am iubit Veneția prea mult. M-a înșelat ca o simplă curtezană.
0: Te-a înșelat?
1: Dar să nu mai vorbim de morți. Veneția e moartă. Să vorbim de noi mai bine. Acum suntem noi.
0: Acum suntem noi. Suntem noi. Ascultă. Hai să pornim pe canaluri, Pietro. Asta te-ar face bine, să ieșim în gondolă.
1: În gondolă?
0: Da. În gondolă. În gondolă, Pietro, să plutim toată noaptea, vom uita
1: nu,
0: totul.
1: Nu, scump, nu de plimbare avem nevoie, ci de recolegere. Vom rămâne aici. Tu nu-ți închipui cu câtă nerăbdare așteptam să mă văd în colțul nostru. Afară oriunde e Veneția, aici suntem numai noi.
2: Suntem singuri ca niște exilați de pe nevoie.
0: Nu, nu să mergem, Pietru, haide.
2: Prietene dragă, prietene dragă, dar tu îmi porți grija mai mult decât eu însumi. Dar nu înțelegi, nu înțelegi că nu mi se poate dărui nimic altceva mai bun decât colțul ăsta ascuns, ferit de ei. Colțul ăsta și apropierea ta. De altfel, Nicola s-a și înapoiat cu gondola. S-a dus să se culce. E numai Fanny aici, care a rămas să doarmă în vestibul.
0: Nu mai e nicio gondola jos.
2: Da.
0: Nu se mai poate.
2: Nicola, trebuie să fi trecut de colțul arsenalului.
0: Nu se mai poate.
2: Vine mâine dimineață. Da. Dar ce e neliniștea asta? Alta pare bolnavă.
0: Eu neliniștită?
2: Alta.
0: Eu neliniștită.
2: Ce cu tine?
0: Dar sunt foarte calm. Mai calmă decât totdeauna. Nu mai mergem.
2: Alta. A fost cineva aici?
0: Dar nimeni. Pietro, ce gând?
2: Alta. Alta. A fost cineva aici? Nu. Ce sunt cupele acestea două? Ce-i neliniștea ta?
0: Am să-ți lămuresc totul. Dar mai întâi trebuie să mă crezi.
2: Alta. E cineva aici?
0: Se ajunge cuvântul meu?
2: Alta. Alta, cerem orice. Cerem să-ți aduc orice de la capătul pământului. Orice. Dar nu mă minți. Nu mă minți.
0: Așează-te aici lângă mine.
2: Da, da.
0: Capul în brațele mele.
2: Da.
0: Mă iubești, Pietro?
2: Iubirea mea e nemărginită, Alta. Nu am alte cuvinte să ți-o spun decât cele de până acum.
0: Atât de mult.
2: În Veneția nimeni n-a iubit până acum așa cum te iubesc eu, Alta. Acum înțelege.
0: Da. Da, te înțeleg.
2: Ți-s ochii umezi, Alta.
0: Ce punte neomenească a suspinelor leagă sufletele noastre.
2: Mă iubești, Alta.
0: De ce te îndoiești?
2: Pentru că nu merit iubirea ta.
0: Meriți ca nimeni altul pe lume. Cugetul tău, pentru inima asta frumoasă, care dă tot fără să ceară nimic. Pietro, sufletul meu e al tău pentru totdeauna, pentru toate viețile ce vor mai veni.
2: Alta, mă iubești?
0: Da. Sufletul meu ar muri de durere fără tine.

ai ridicat pumnalul asupra mea. Nu lovi ca o lașă altă. Împlântă-ți pumnalul aici.

0: Pietru, trebuie să te faci bine. De 20 de zile aștept să mă ucizi cu mâna ta.
1: Șah.
0: Regina, vreau să mă ucizi cu mâna ta, Pietro.
1: De ce?
0: Pentru că vina mea nu poate fi spălată decât prin sânge.
1: Dar nu ești deloc vinovată. Nu ai făcut decât să urmezi legea ta de viermi. Fii atent la joc.
0: Pietro, îngăduie-mi.
1: Ți-aș fi recunoscător dacă evita să mai pronunți numele. Parcă m-ai plătit cu un ban vechi care nu mai are circulație.
0: Nu e cu putință ca tot ceea ce a fost să nu se fi întâmplat totuși.
1: La fel m-am gândit și eu. După cele trei zile de friguri și neștiință de mine însumi, până noaptea târziu mi-am repetat nebunit de o nădejde fără sens. Dacă ar fi un vis. Regele, n-ai făcut o mișcare fără niciun sens. Dacă nu poți fi atent, lasă-mă să joc singur ca până acum.
0: Cum poți să joci dimineața până seara așa singur?
1: Trebuie să mă gândesc. Trebuie să fiu mort fără să fiu murit.
0: În pieptul acesta am înfipt un pumnal. Nu am fost eu cea adevărată.
1: E singura faptă bună pe care ai făcut-o. Pentru asta sunt recunoscător. Neputința trupului și chiar durerea m-au împiedicat la început să gândesc. Altfel, dacă aș fi descoperit dintr-o dată prăbușirea, dizordinea s-ar fi produs nu în piept, ci în creier. Aș fi alergat prin piață. Aș fi ucis pe oricine întâlneam în cale. Aș fi dat foc cetății. Mută.
0: Regina.
1: Mișcarea este greșită.
0: Da. Pietro. Pietro, trebuie să mă ucizi. Vreau să mor de mâna ta. Vreau să-ți arăt locul unde se lovește. Așa cum l-ai arătat și tu mie.
1: Dacă e vorba despre femeia care mi-a fost nevastă, pe care am iubit-o, e deprisos. Aceea e moartă de mult. E mai moartă decât dacă nu s-ar fi născut vreodată. Iar dacă este vorba despre dumneata, care ești o îngrijitoare plină de bunăvoință, nu văd de ce să te ucid. În orice caz m-ar plictisi să te lovesc cu sabia sau cu pumnalul. Îți repet dorința mea să nu mai pronunci numele. Am și alt nume pentru toată lumea. Vrei să muți?
0: Da. Pot să refac mișcarea.
1: Dacă nu poți fi atent la joc, ești liberă să pleci. Te rog, lasă-mă singur.
0: Ba da, ba da. Șah.
1: Da.
0: Mat.
1: Mulțumesc. Într-adevăr, m-ai învins.
2: Señor Grala, nu pot să-l găsesc. Nu e nici la trei vizii. Vila Mariani este închisă. Cavalerul Marcello Mariani nu a fost în această vilă de 2 ani.
1: Unde ar putea fi? De nu poți tu, Nicola, care te-ai descurcat prin Constantinopol, să-i dai de urmă?
2: Señor, aseară am luat din nou toate teatrele în cercetare. S-a părut că l-am zărit undeva pe cavalerul Marcello Mariani. L-am urmărit. Și până la urmă am văzut că nu e el.
1: Bine, Nicola. Poți să te duci.
2: Señor.
0: Pot să întreb?
1: Nu.
0: Vreau totuși să știu. Ai căutat pe acel om și îl cauți mereu cu stăruință. Cu ce gând? Sunt singură răspunzătoare de actele mele. Acel piept nemernic a fost un bob de nisip, un gunoi întâmplător, o gâză otrăvită care mi-a stricat tot sângele. Răul este aici, în inimă, și aici trebuie să lovești în plin.
1: Cât timp vom fi împreună? Doresc să nu-mi pui nicio întrebare care să depășească îndatoririle dumitale de îngrijitoare benevolă. Ce-i, Nicola?
2: Doi nobili de la seniorie și inchizitorul de stat vă roagă să-i primiți. Mi-au dat acest bilet și așteaptă jos, în vestibul.
1: Citește-l, Nicola.
2: Ținând seama de starea sănătății excelenței voastre, renunțăm deocamdată la examinarea și interogatorul propus. În numele legii însă vă cerem să dați o declarație cu privire la împrejurările rănirii dumneavoastră.
1: În numele legii?
2: Da, așa scrie.
1: Dar ce am eu cu legea lor? Foarte bine. Nicola.
2: Ascult.
1: Declară pentru mine.
2: Da.
1: Că plin de amărăciune din pricina modului în care cei 10 și Veneția s-au purtat cu mine, am încercat să-mi curm viața. Nu. Mai bine dăm hârtiile scris.
2: Poft.
1: Nicola, transmite această declarație.
0: Vrei să mă ucizi cu generozitatea ta? De ce nu vrei să mă ucizi cu spada?
1: Nu.
0: Știi bine totuși că această tortură e și mai greu de îndurat.
1: Nu mă interesează în niciun fel ceea ce simt sau nu simți dumneata.
2: Fior, închizitorul cere și o declarație a signorii.
1: Vrei să dai o declarație?
0: E nevoie?
1: E o simplă formalitate.

0: Dă-le această declarație.
1: Nicola, Nicola, dăm să citesc declarația signorii.
2: Da, signor.
1: Eu, Alta Grala, soția contului Pietro Grala, am vrut să-mi ucid în mod laș soțul, înfigându-i pumnalul în inimă. Cer să fiu judecată și pedepsită conform legii. Scrie o nouă declarație.
0: Nu!
1: Scrie o nouă declarație. Eu, Alta Grala, soția lui Pietro Grala, mă aflam în seara zilei de...
0: 17 februarie.
1: Da. 17 februarie, cu soțul meu, în pavilionul din parohia San Pietro di Castello. El se întorsese de la Consiliul celor 10 și era foarte abătut. Coborând să-mi iau șalul uitat în gondolă, când m-am întors, l-am găsit pe soțul meu într-un lac de sânge, având un pumnal înfipt în partea dreaptă a pieptului.
0: E o minciună. Nu pot afirma și semna o minciună.
1: Nu poți minți? Dar nu ar fi întâia dumitale minciună.
0: N-am mințit niciodată.
1: Nici atunci când îmi spuneai că mă iubești, cu amantul ascuns pe marginea zidului, cu pumnalul ridicat în spatele meu?
0: Nici atunci. Te iubeam atunci. Te iubesc și acum.
1: Stărui să semnezi această declarație.
0: Sunt stăpână pe viața mea și dacă nu ai nevoie de această viață, nu mă poți împiedica pe mine să dispun de ea cum vreau eu.
1: Atunci te rog să semnezi această declarație.
0: Mă rogi? Tu mă mai poți ruga ceva?
1: Nicola, dă această declarație inchizitorului de stat. Acum vreau să-ți lămuresc cât voi putea mai bine de ce te-am rugat să dai această declarație. Și poate ai să mă înțelegi.
0: E de prisos. Acum am înțeles. De câteva clipe am înțeles. Ești prea orgolios. Nu vrei să se descopere că ai fost înșelat. Mințit, cum spui tu.
1: Nu. Nu e vorba de minciună. E cu totul altceva.
0: Totul altceva?
1: Da. Am crezut în tine. Nu în vorbele tale, ci în ființa ta.
0: Pietro!
1: Am crezut în tine. Nu m-ai înșelat. Și m-am înșelat singur. Și asta rupe totul în mine azi. Astăzi ai putea să-mi arzi pieptul cu un fier înroșit, dar n-ai ajunge până la veninul acestei nedumeriri. Cum a fost cu putință totul?
0: A fost o otravă care mi-a încălzit sângele, care mi-a aburit gândirea. Omul
1: nu,
0: acela...
1: Nu, încă o dată. Amantul nu joacă niciun rol în gândurile mele.
0: Dacă nu este în joc cinstea ta de soț, dacă nu acesta este motivul arderii din tine, ce poate să fie altceva?
1: Spune-mi de ce. De ce anume ai făcut asta? De ce, având de ales, l-ai preferat pe acel tânăr?
0: Nu știu. Nu știu. Nu pot să văd acum nimic limpede în mine. Nu. Nu. Nu pot să-mi adun gândurile. Nu pot găsi cuvintele. Ar trebui să se întâmple poate ceva neașteptat ca să mă pot limpezi.
1: Răspunsul acesta al tău îmi întărește motivul desnădejdii mele și îmi sporește tristețea. Dacă ar fi fost în tine ceva puțin de tot din femeia închipuită de mine, din femeia care am crezut că ești, ai ști. Nici în drojdia de amărăciune nu te mai găsesc. Nu poți să-mi ajuți în niciun fel. Fapta ta m-a aruncat în vârtejul tuturor îndoielilor. De aceea te rog încă o dată, spune-mi, e între noi o diferență de vârstă de 15 ani. Mă găsești un bărbat bătrân?
0: Ești un soare la ceasul cel mai înalt al zilei. Nu mai sunt eu atât de tânără ca să fiu nevasta ta.
1: Dar poate că am fost ridicol, batjocorind pe acel tânăr. Poate că am fost un fanfaron inconștient. Că am fost și eu, cum să zic, un caragios fudul ca atâția bărbați încornorați.
0: Cum pot să întrebi așa ceva?
1: Ar avea mult, foarte multă importanță. Căci dacă ar fi așa, atunci înseamnă că ar mai putea fi și alte împrejurări în care să mă comport ridicol și netânc. Și aici e pârghia morții.
0: Pietro, nu trebuie să te mai frămânți atât. Nu au niciun sens îndoielile tale. M-ai întrebat și ți-am răspuns cu toată ființa mea. În această împrejurare n-a fost vorba de nicio preferință. Îți repet, ești bărbatul pe care își-l poate dori orice femeie.
1: E deprisos. Nimic nu-mi poate ajuta. Ceea ce a destrămat din greșeală o femeie nu mai poate face tot ea.
0: Dar nu te pricep deloc. Parcă ești nemulțumit că ți-am respins îndoielile tale neîntemeiate.
1: Tocmai asta mă nimicește. Dacă aș fi fost numai un om nechemat pentru iubire, ar fi o descoperire care mi-ar înnegri inima. Aș renunța ferește la dragoste pentru totdeauna. Dar restul ființei mele ar rămâne în picioare. Aș fi în ceea ce sunt mântuit.
0: Trebuie să te privesc la nesfârșit așa mistuit de veninul gândurilor.
1: S-a iscat în mine un gol pe care nimic nu-l mai poate umple. Ar trebui să mă pot reda pe mine însumi, dar nu mă mai pot regăsi. Ar trebui să mă adun toate din sfărâmări.
0: La ce-ți folosesc aceste întrebări fără nicio noimă? Așa e dragostea. Un joc. Un joc stupid, murdar și măzluit.
1: Vrei să spui că asta numiți voi dragostea? Foarte bine. Dar dacă asta e dragostea, pot să spun că nu mă interesează. Că nu mă voi întoarce niciodată în acest joc măsluit. Ceea ce este grav este nu numai că mi-ai plăcut, dar am crezut pe deasupra așa, fără niciun rost, că ești și o ființă întreagă. O monadă, cum îmi plăcea să spun ca un nerod, capabilă de discernământ, curajoasă, responsabilă în cel mai înalt grad, loială față de ea însăși și față de tot ce există pe lume. Înțelegi? Și acum trebuie să trag toate consecințele acestei greșeli, să mă supun la toate verificările necesare. Pentru că nu intri fără să dai socoteală într-un asemenea joc.
0: Pietro, eu însă, dacă stau înaintea ta ca o zdreanță, dacă aștept resemnată hotărârea legii, este fiindcă am fost la fel victima acestui joc murdar și măsluit.
1: Spune tot ce vrei, dar vorbești deprisos. Altădată, orice cuvânt al tău deschidea lacăte și lega toată viața decât un sens al lui. Acum vorbele tale sunt fără utilitate, ca niște chei găsite. Cum am putut să te văd altfel decât ești? și nici măcar nu te găsesc vinovată. Dacă vrei, nu sunt nici eu vinovat. Cum nu e vinovat șoarecele, că nu e leu.
0: Pietro, tu ești acel bărbat neasemănat pe care l-am cunoscut acum 3 ani. Cum să fac? Cum să te fac să simți tu însuți care este adevărul?
1: Dar îl simt și continui să-l descoper în fiecare clipă acest adevăr. Îl simt ca pe o cămașă otrăvită, lipită de tot corpul meu. Iubirea ta, în felul în care o presupuneam, a sporit prea mult încrederea pe care o aveam în mine însumi. Dar și așa, dinainte de a te cunoaște, aveam o prea bună părere despre mine. Mă socoteam din calea afară de inteligent, cu o judecată sigură. Mă credeam bun cunoscător de oameni. Și iată, am descoperit floarea omenii într-o asasină.
0: Taci!
1: Credeam că sunt în stare să judec, că am ochiul sigur și pot alege răul de bine, că pot discerne unde e meritul, că pot recunoaște ceea ce e frumos și adevărat, deosebindu-se de prefăcătorie și minciună. Falimentul iubirii, dacă iubirea a fost, este falimentul minții. Mintea trebuie să ne dicteze ceea ce e de iubit. Bucuriile adevărate ale dragostei sunt bucuria ale minții.
0: Pietro, suntem oameni și asta e soarta noastră omenească, să greșim.
1: Ce e, Nicola?
2: Signor, este aici, jos, în vestibul.
1: Nicola, ce vrei să spui? Cine a venit?
2: Signor, acel cavaler este jos, în vestibul. Dorește să-l prinzi.
1: Cheamă-l aici, Nicola.
0: Mă vei lăsa pe mine să-i vorbesc întâi. Poate fi aici lumină și inima mea are nevoie de lumină, pentru că eu însă se văd în mine până în adânc. Vreau să-i vorbesc eu.
3: Signor, acel cavaler dorește să vorbească numai cu dumneavoastră. Spune că nu mai vrea să o întâlnească niciodată pe signora.
1: Nicola, adu-l pe acel cavaler aici. Alta, te rog să ne lași singur.
0: Nu. Voi rămâne orice s-ar întâmpla.
3: Am venit să dau socoteală pentru ceea ce credeți.
1: Ce socoteală doriți să dați?
3: S-ar putea să gândiți că sunt vinovat de cele întâmplate și în cazul acesta repet că sunt la dispoziția dumneavoastră. Aș fi dorit totuși să nu mai întâlnesc pe această doamnă. Și mai ales aș fi dorit să vorbim fără ea.
1: Ești atât de bună să ne lași singuri? Sunt foarte nemulțumit că nu vrea să plece. Consider-o totuși absentă. Ai vorbit adineaură de o presupusă vină a dumitale. Nici o clipă nu m-am gândit să te învinuiesc pe dumneata de ceva în toată întâmplarea asta neplăcută. Te-a preferat pe dumneata. Dumneata ai acceptat. Nu văd care ți-e vina aici. Pentru altceva am trimis să te caute.
3: Ați trimis să mă caute pe mine?
1: Iartă-mă, dar n-ai știut că te-am căutat?
3: Nu, nici o clipă. E o descoperire neașteptată pe care o fac și care contrazice totul în mine.
1: Atunci, venirea dumitale aici?
3: Credeam că înțelegeți.
1: Da. Da, în sfârșit. Mărturisesc totuși că nu, dar poate că azi nici nu mai văd limpede.
3: Ați convenit că am fost batjocorit aici, așa cum puțini oameni de vârsta și de rangul meu cred că au fost batjocoriți vreodată. Dacă vreți să știți pentru ce nu am fost găsit nicăieri, vă pot spune. M-am dus împreună cu un maestru de arme la via mea de lângă Chioggia și am reluat învățătura de unde o lăsasem în anii adolescenței. Conte, credeți că am dreptul să obțin satisfacție?
1: Suntem alcătuiți din propriile noastre fapte. Câte sunt și cum sunt. Dumneata ești fapta dumitale de azi. Și ai deși dreptul să obții de la mine satisfacție. Vreau să ți-o dau întreagă și oricând vrei. Pot lupta foarte bine și cu mâna stângă, așa încât acest lucru se poate întâmpla numai decât.
3: Nu am îndrăznit nicio clipă să mă gândesc că veți încrucișa spada cu mine, dar sunt gata să lupt cu orice adversar hotărât de dumneavoastră. După câte știu, servitorul dumneavoastră, Nicola, este un bun meșter al spadei.
1: Nicola este într-adevăr un mare meșter al spadei. Nu ar fi însă drept să lupți acum cu el. Acest servitor și frate al meu, mi se pare că te urăște nespus de mult. Crede-mă, o asemenea încercare nu e la locul ei. Gândesc că mai târziu...
3: Nu aveți nicio teamă pentru viața mea. De 3 săptămâni de când v-am întâlnit, am învățat lucrul cel mai de seamă pe care îl poate învăța un om întreg. Că această viață nu merită să fie trăită cu orice preț.
1: Nicola.
2: Signor.
1: Cavalerul Marcello Mariani vrea să obții satisfacție cu spada. Primești să lupți pentru mine?
2: Da.
1: Atunci vei lupta chiar aici, sub supravegherea mea. Nicola, dă la o parte aceste scaune și ia spada mea. Deoarece îngustimea terenului agravează condițiile luptei, veți primi să conduc această luptă în mod echitabil. Începeți!

0: Opriți! Lupta reîncepe! Opriți! Lupta s-a sfârșit! Mulțumesc, Nicola! Acum te rog, îngrijește de rana cavalerului.
1: Nu pot să-mi dau seama cât de mult m-ați cruțat. Aș fi totuși fericit, conte, dacă această încercare mi-ar da acum dreptul să vă spun ceea ce niciodată nu mi-ar fi fost îngăduit altfel. Să vă arăt așa, cu vorbe uscate, cât de nemărginită este admirația ce vă port.
0: Dumneata mă admiri pe mine? Dumneata, de ce?
1: Pentru că în apropierea voastră viața cuiva capătă toate sensurile ei. Numai lângă un asemenea om viața merită să fie trăită.
0: Ce sens are să-mi spui acestea astăzi, când eu nu mai sunt decât umbra unui om care credeam că există?
1: Dorința mea cea mai îndrăzneață este să mă primiți ca pe un tânăr și ascultător învățăcel. Dispuneți de viața mea cu o poruncă.
0: Ce ai, Dumnezeu?

0: unele pe altele în timpul luptei, atacau pe rând și greșit. Norocul nostru a fost că nici dușmanul nu era mai priceput, nici mai îndrăzneț. Luni seara, pe când navigăm înapoi, trist, am înțeles ce nesocotită a fost Veneția și ce au pierdut toți câți nu te-au înțeles.
1: Astăzi nu mai cred că eu aș fi izbutit mai mult decât Elmo Starotti.
0: Chiar dacă ați pornit cu aceeași flotă și aceiași oameni, altul ar fi fost rezultatul, pentru că n-ar mai fi fost chiar aceiași oameni. Ar fi fost schimbați și ei ca mine.
1: Cavalere, crezi oare cu adevărat că eu pot schimba oamenii?
0: Da. Numai simplul fapt că descoperi că există oameni ca dumneata pe lume sporește puterile, limpezește gândurile. Spuneți un cuvânt și vor veni în jurul vostru nenumărați bărbați venețieni, ridicați din praf de apropierea voastră.
1: Prietene, astăzi știu bine că nu sunt omul pe care îl crezi. Te amăgești singur. Am dovedit că nu pot cunoaște oamenii, că-mi pun nădejdea tocmai în cine nu trebuie. Și nu poți fi educator, nu poți fi conducător dacă ești un prost cunoscător de oameni. Aș fi în stare să comit numai nedreptăți și să ajung la catastrofe.
0: Eu nu înțeleg motivul amărăciunii dumneavoastră. Merită o femeie să ocupe atâta loc în inima dumneavoastră?
1: Tocmai nu merită. În orice caz, femeia pe care eu, ca un bun cunoscător, am ales-o, nu merită. Nu dumneata ai de învățat de la mine, ci eu de la dumneata. În acea împrejurare ai fost nesfârșit mai inteligent decât mine. Asta nu m-a împiedicat să mă port ca un nătărău ridicol care se neacă orice preț să-ți dea lecții despre femei și despre iubire. Ai vrut să știi de ce am trimis să te caute în toate părțile?
0: Da.
1: Ei bine, ca să-ți cer iertare. Și de câte ori îmi voi aminti de acea întâmplare nefericită, de acea lecție ridicolă care îmi strâmbă gura de cocleală, am să-ți cer iertare. Pentru asta te căutam.
0: Pentru asta m-ați căutat? Aș dori să vă transmit o veste, dar nu în prezența signorei.
1: Socotești-o ca și mine moartă.
0: Nu pot vorbi atâta vreme cât e de față.
2: Mă voi lăsa singuri. Voi doi. Unul care a fost călăul vieții mele, altul care are drept de viață și de moarte asupra mea. Am greșit și recunosc toată grozăvia nebunii mele. Nu vreau decât să-i spășesc. N-am nevoie de judecata voastră, pentru că m-am judecat și m-am osândit singură. Ascultă, Pietro, nu m-am sinucis încă, pentru că simt că-ți mai pot fi de ajutor. Pietro, ești singurul om din lume care ar putea pricepe de ce am făcut asta. Și dacă tu nu pricepi, atunci nu mai e nimeni pe lume de la care să aștept înțelegere. Regret fără margini că în clipele acelea n-am știut să aleg. Totuși am lovit cu pumnalul. Un fapt de curaj. Voi sunteți lași. Ați putea să mă ucideți într-o lovitură și nu aveți curajul. Mă ucideți fibră cu fibră.
0: Acum, după ce a plecat ea, vă pot încredința taina. Conte Pietro Grala, iată ce doream să vă spun. Poporul e profund nemulțumit de înfrângerea flotei noastre lângă Corfu. O parte din ofițerii de marină cu care am vorbit îndelung îți cer să te pui în fruntea poporului și să răstorni această aristocrație puternică. Două proclamații chemând tot poporul la luptă și flota va fi cea din tâi care va veni alături.
1: În Veneția, o mișcare a poporului este foarte greu de realizat.
0: Nu e greu de realizat dacă e de la început susținută de flotă, iar hotărârea flotei este luată. Vorbesc de cei buni, de cei care au sângerat văzând rușinea de la Corfu.
1: Cavalerii, Totul este

0: târziu. E în mine ceva zdrobit. Sunt ca un animal cu șira spinării sfârmată. Și nu am decât o singură dorință: să mi se piardă urma. Voi pleca chiar acum, fiindcă nu așteptam decât această explicație cu dumneata ca să pot pleca. Altceva nu mă poate interesa. Poate că într-o zi, cine știe...
1: Nicola,
2: signor,
1: este totul gata de plecare?
2: Am chemat gondolele și am trimis pe acea corabie tot ceea ce mi-a sporuncit să o rânduiesc din vreme. Putem pleca oricând doriți.
1: Bine, poftește pe signor aici. Trebuia să plec încă de mult. Veneția nu-mi priește. Rana se închide mai greu ca de obicei. Vreau aerul tare al mării. Vreau arsura soarelui de Malta.
3: Cer prea mult dacă vă rog să mă luați și pe mine. Vreau să vă fiu tovarăș în luptele viitoare și vreau să trăiesc toată viața pe care ați trăit-o.
1: Dacă mă voi restabili și mai ales dacă voi izbuti să mă regăsesc, îți făgăduiesc că vei primi semn de la mine.
4: M-ai chemat?
1: Da, signora. Voi pleca. Pentru că în fața lui Dumnezeu căsătoria noastră nu se poate desface. Vei rămâne soția mea. Vei locui cât timp vei dori acest palat. Și vei putea lua din el tot ce vei vrea să iei în ziua când vei pleca.
4: Pietro, pleci într-adevăr?
1: Da. Cu bine, cavalere. Cu nădejdea că veștile mele te vor ajunge.
3: Le voi aștepta necontenit. Cu bine, conte.
4: Și eu, ce voi deveni?
1: Nu știu ce vor deveni toate femeile pe care nu le-am întâlnit niciodată în viața mea, din toate țările pământului. Înainte de a te cunoaște eu, se spunea că ești un mare artist. Poate că vei mai putea fi pentru ei ceea ce ai fost. Până unde voi merge eu, nu va veni nicio știre despre faima dumitare. Iar pentru mine, vei fi așa cum ți-am spus, de mult înmormântată.
4: Acum când ne depărtăm, ca două suflete care se despart, pornind fiecare pe o mare deosebită, ești sigur, totuși, că dincolo de ceea ce s-a întâmplat, nu sunt eu totuși femeia pe care trebuie să o iubești? Poate că nu a fost. Oricum, decât o slăbiciune.
1: Nu. Femeia aceea era gândită fără slăbiciuni. Cel puțin aceea pe care am iubit-o eu era fără slăbiciuni. Era și singura care mă interesa și...
4: Și?
1: Și dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, înseamnă că m-am înșelat. Ca un trecător care ia pe altul drept o cunoștință mai vechea sa. Iar când vede că s-a înșelat, nu mai e nimic din ce i se năzărise. Ești gata, Nicola?
2: Da, signor. Putem pleca.

0: Ați ascultat Act Venețian, adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Alta, Olga Tudorache; Pietro Grala, Ionescu John; Celino Mariani, Victor Rebenciuc; Nicola, Cola Răutu, artist emerit; Fania, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Sepia sau Concepția de viață hircanică, de Stanisław Ignaț.

0: Traducerea Olga Zaicic. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Moto: să nu te supui nici ție însuți.
1: Doamne Dumnezeule, în zadar invoc numele Tău, pentru că, de fapt, nu cred în Tine. Și totuși, trebuie să chem pe cineva. Mi-am distrus viața. Două neveste, o muncă îndrăcită, habar n-am pentru ce. Pentru că filozofia mea nu este recunoscută în mod oficial. Iar ultimele mele tablouri au fost distruse ieri din ordinul comandantului sindicatului produselor scârboșeniei manuale. Sunt complet singur.
2: Mă ai pe mine.
1: Și ce folos că te am pe tine. Statuia Alisei Dor. Aș prefera să nu te am deloc. Iar tu însăți nu ești decât înlocuitorul jalnic al lucrurilor esențiale.
2: Îți amintesc drumul care ți se deschide în față prin pustiu. Toate ghicitoarele ți-au prezis că la bătrânețe ai să te dedai științei oculte.
1: Ei, aș, mi-am pierdut orice originalitate cu pretențiile pe care le tot adresez bietei omeniri și nu găsesc niciun leac. Sunt ca o mustrare de conștiință netrebuincioasă, sterilă, din care nu poate să înflorească nici cel mai mic boboc de speranță că ceva are să se îndrepte.
2: Cât de departe ești de adevăratul tragism?
1: Pentru că pasiunile mele nu sunt îndeajuns de puternice. Viața pe care mi-a mirosit-o fuge fără speranță. Îndepărtarea cenușie a trecutului meu. Oare există ceva mai cumplit decât un trecut cenușiu pe care ești nevoit să-l tot digeri?
2: Gândește-te câte femei ai mai putea avea, câte dimineți necunoscute, câte lunecări ușoare prin tainele amiezii, în sfârșit, câte seri ai mai putea petrece în convorbiri ciudate cu femei care să-ți admire căderea.
1: Să nu mai vorbim despre asta. Nu sfâșia, cel mai ascuns centru al stranietății. Totul este închis. Închis. Pentru totdeauna. De o plictiseală nebună și de nestabilit.
2: Cât ești de banal.
1: Arată-mi un ins care nu e banal. Și în schimb am să mă las în junghia drept jertfă pe altarul său.
2: Uite. Eu.
1: O femeie. Sau mai degrabă, statuia unei femei. Întruparea imposibilităților femești. Neîmplinitele făgăduieli ale vieții în sine.
2: Ah, bucură-te că existi. Gândește-te că până și cei condamnați la închisoare pe viață se bucură că le-a fost dăruită viața.
1: Și ce-mi pasă mie? Să mă bucur că nu mă aflu în clipa asta înfipt în țeapă pe o colină singuratică în mijlocul stepelor? Sau că nu sunt pus să curăț canalele? Nu știi cine sunt?
2: Știu doar că ești ridicol. N-ai fi ridicol dacă m-ai putea iubi pe mine. Atunci ai înțelege care ți-e misiunea pe această planetă și astfel ai fi unicul, incomparabilul.
1: Aha.
2: Tocmai acesta și nu
1: prin
2: un altul.
1: Prin urmare, recunoști o ierarhie absolută, repet, absolută a existențelor.
2: Da, și da, și nu, depinde, depinde.
1: Te implor. Atunci spune-mi, te implor, care sunt criteriile tale?
2: Ei, uite că te-ai trădat.
1: Ha?
2: Da, nu ești nici filozof și nici artist.
1: Prin urmare, totuși te-ai îndoit? Într-adevăr, nu sunt.
2: Oare să fii un nimeni plin de ambiție? Pentru ei, pentru ceilalți, reprezinți totuși acel geniu al noilor zguduiri metafizice?
1: Mă prefac! Mă prefac! Din plictiseală! Știu că nu e frumos! Că nu e frumos să mă prefac!
2: Ai, totuși în tine, Pavel Bezdeca, ceva ce-i depășește pe iubiții mei de până acum.
1: Nu.
2: Dar, fără dragoste pentru mine, n-ai să poți face niciun pas înainte.
1: Nu mai spune nimic despre foștii tăi iubiți cu care îți place să te lauzi atât. Știu că ai relații în existența reală și că prin tine aș putea ajunge naiba știe cine, dar cineva real și nu pentru mine însumi.
2: Nu exagerezi. A fi mare e ceva relativ.
1: Iar acum am să spun ceva. Ești banală, mai rău, ești deșteaptă și de 100 de ori mai rău încă, în fondul fondului, ești bună!
2: Te înșeli, nu sunt deloc bună, doar că te iubesc.
1: Cum? E adevărat și de aceea puțin îmi pasă. Pentru mine s-a stins lumina tainei unice, a cărei necunoaștere...
2: Taci! Vine Papa Iuliu al II-lea.
1: Te implor, prezintă-mă papei. E singura statie cu care mi-ar plăcea să stau de vorbă.
3: Te salut, fiica mea, și pe tine, fiul meu necunoscut.
1: Îngăduiți-mi să vă sărut pantoful, preasfințite părinte.
3: Vă rog să nu pomenim nimic despre cer. Dante Alighieri a avut perfectă dreptate. Orice copil știe despre ce e vorba, totuși trebuie să vă spun că fantezia umană nu e în stare să cuprindă o atare fericire. De aceea și prezentat fiul nostru Dante, iadul cu atâta talent. Ba aș spune chiar că ilustrațiile lui Gustave Doré exprimă îndeajuns de bine caracterul incomensurabil al noțiunilor și al închipuirilor umane în acest domeniu, ca să zic așa. Taci din gură, fiica mea, habar n-ai ce spui în acest domeniu al fericirii. Prin urmare, fiule, ridică-te și spune-mi, cine ești?
2: E un mare artist și filozof, sfinte părinte. E Pavel Bezdeca.
3: Tu ești acel mizerabil lipsit de credință care a îndrăznit să întindă mâna spre fructul celor mai înalte taine?
1: Eu sunt!
3: Nu vorbesc despre tine ca artist. Ești mare. Oh, am fost un mecenat sever, dar acum nu mai sunt. Am învățat să prețuiesc perversiunile în artă. Ei, nu o înțeleg, deși trăiesc numai din asta. Mă refer la oamenii epocii voastre. Ce grozăvie! Ți-au ars toate tablourile. Fiul meu, în cer te așteaptă o recompensă veșnică.
2: În cer?
3: Nu râde, fiica mea. Cerul își are și părțile lui bune. Acolo nu suferă nimeni. Înseamnă și asta ceva, nu?
1: Sfinte părinte, eu sunt un filozof, dar am rămas și bun catolic. Să știi că minciuna asta e un orabd.
3: Da. Catolic ești, maestre Pavel Bezdeca, dar creștin nu ești. E o mare, o foarte mare deosebire. Și ce minciuni zici că nu mai rabzi, fiule?
1: Faptul că în calitate de artist mă prefac. Vreau să spun că m-am prefăcut până acum. Toată arta mea e o minciună. O minciună cu program.
3: Trec peste faptul că nu se pune problema adevărului din moment ce vorbim despre frumos în genere. Dar tocmai lucrul acesta e cel mai îngrozitor. Că adevărată este doar arta ta și a celor ca tine. Ai descoperit ultima consolare, dar sunt nevoit să te lipsesc de ea. Arta ta este unicul adevăr pe lume. Până acum nu te-am cunoscut personal, dar îți cunosc bine tablourile în excelente reproduceri cerești. Acesta este unicul adevăr.
2: Și dogmele credinței?
3: Și ele tot adevăr sunt, dar de o altă dimensiune. În accepțiune pământeană reprezintă adevărul pentru nevolnica noastră rațiune. Doar acolo sus, în cer, taina lor se descoperă în deplina strălucire în fața rațiunii orbitoare a celor eliberați.
1: Preasfinte Părinte, teologia nu-i specialitatea mea, iar despre filozofie prefer să nu vorbesc. Să vorbim mai degrabă cu voia Sfinției tale despre artă. Eu știu că mint și asta mi-e de ajuns. Nimeni n-are să reușească să mă convingă de faptul că arta mea e adevărată. Nici măcar tu, oaspetele venit din cerul adevărat.
3: Acolo de unde vin eu acum, lucrurile astea sunt cunoscute mai bine decât le știi tu, sărman grăunte de pulbere. Te admite valoarea artei înseamnă fie împotrivire, fie succes. Ce s-ar fi ales de Michelangelo de n-aș fi fost eu sau alt mecena? Pedepsiar Dumnezeu. O mână de descreierați poftind noi otrăvuri îl înalță pe cel care le fabrică spre culmile umanității, iar după aceea mulțimea celor mărunței îl adoră privind la chinurile și desfătările celor otrăviți. Oare dovada măreției tale nu este tocmai faptul că operele tale au fost arse de sindicatul scârboșeniei manuale?
2: Te-a biruit, Pavel, dragă. Umilește-te în fața tot științei sfinției sale.
1: Dă-mi voie, preasfinția ta, să îngenunchez. S-a întâmplat un lucru îngrozitor. Nu mai știu dacă mint. Tocmai eu, care știam totul despre mine. Sfinte Părinte, m-ai lipsit de ultima speranță. Eram și eu, în sfârșit, absolut sigur de ceva și mi-ai nimicit certitudinea. Ești cumplit, bătrâne!
3: Iată fica mea, Alice Dor, de fapt statuia Alicei Dor, consecințele năzuinței spre absolutul vieții. Relativitatea, fiul meu, iată unica înțelepciune atât în viață cât și în filozofie. Chiar eu însumi am năzuit către absolut. Cine dintre oamenii de treabă n-a făcut la fel? Dar vremurile s-au schimbat. Așa cum nu pricepeți acum că nu orice făptură cu două picioare care îl cunoaște pe Marx sau Sorel se află pe cea mai înaltă treaptă în ierarhia pământeană a existențelor. Tot așa nu înțelegeți că, de pildă, eu și voi suntem două soiuri de creaturi diferite și nu doar niște variante ale speciei umane. Ha! Singură arta, în ciuda pervertirii, s-a menținut la înălțime.
1: Același lucru mi-o spune și ea, statuia Alicei Dor. Sunt împresurat de trădare din toate părțile. Eu nici măcar nu am dușmani. Îi caut zi și noapte prin toate fundăturile și nu găsesc decât niște moluște gelatinoase și nu adversari vrednici de mine. Mă înțelegi, preasfinte?
3: Cine te poate înțelege mai bine decât mine, fiule? Crezi că din acest punct de vedere istoria mi-a dat mai multă satisfacție? Drept cine mă iei? Presupui că eu, Iuliu de la Rovere, m-am simțit mulțumit avându-l ca adversar principal pe nepricopsitul ăla de Ludovic al XII-lea? Precum Dumnezeu fără Satana și Satana fără Dumnezeu, tot astfel este acela care n-a dobândit undul

0: Periculos să-ți sprijini grandoarea proprie pe valoarea negativă a dușmanilor tăi. E un lucru mai rău chiar decât să admiți relativitatea adevărului.
1: Ei, și tu, micuța mea dialecticiană, dar cine te-a cultivat așa, prea amabilă femeiușcă?
0: Dragostea nefericită, preasfinte părinte, dragostea pentru un om pe care îl disprețuiesc. Nimic nu ne poate învăța pe noi femeile mai bine dialectica decât combinația la care m-am referit.
1: Sărmane maestre, cât a trebuit să îndur din cauza acestei precioze. Pe vremea mea, acest tip de femeie era puțin altfel. Erau cu adevărat niște femei titanice. Chiar eu, până și eu, Dumnezeule.
2: Vai de mine, Ela!
3: Tetricon, ține, ia și pachetele astea.
4: Am înțeles, doamnă.
2: Am uitat cu desăvârșire ca molocornică.
3: Scumpule, dar acum te bucur că o ai când ți-ai amintit de ea. Iubitule, uite-te la mine.
2: Așteaptă, așteaptă puțin. Mă simt de parcă aș fi căzut de la etajul 3. Nu mă mai înțeleg bine nici pe mine însumi. Află că domnul de la Rovere mi-a dovedit că arta mea înseamnă adevăr. Mi-am pierdut ultimul sprijin pentru minciuna mea pragmatică.
3: Eu am să-ți dau totul. Numai sprijină-te pe mine. Am aranjat minunat apartamentul nostru. Canapelele sunt gata tapisate, știi, cu un material auriu cu dunculițe roz. Iar bufetul e de-a dreptul splendid. Toată sufrageria e foarte frumoasă. Doar bufetul are ceva straniu. Un fel de taină cumplită se ascunde în chipurile din fier și lemn. Sunt lucrate de însul Zamoyski. Acolo ai săsit toate narcoticele. Eu nu am să ți le interzic, dar cu măsură. Nu te bucuri? Chiar mama mi-a aranjat budoarul. Tapiseria e din mătase roz cu floricele bleu.
2: Firește că mă bucur, biata mea micuță.
1: Privește, fica mea, Alice Dor. De fapt, statuia Alice Dor.
2: Staci.
1: Nu te teme. Ea nu te poate vedea. Privește cum ciripitul acestei păsărele la doarme pe bunul, pe docilul șarpe.
3: Cine e acest domn în vârstă?
2: Nu știi? E Papa Iuliu al II-lea. A venit de-a dreptul din cer ca să ne blagoslovească.
3: Preasfinte părinte. Tetricon.
5: Da, doamnă?
3: Pune pachetele jos. Vino și sărută pantoful preasfântului părinte. Cât sunt de fericită.
1: Ce zici, Alice? Ce te faci cu atâta nevinovăție și bunătate? Dar ți-am spus că ea nu te poate vedea. Nu poate vedea statuia Alice Dor. Vă binecuvântez, copiii mei. Îți urez o moarte rapidă și neașteptată, fica mea Ela. Ai să fii cel mai frumos înger dintre cei a căror ghirlandă se împletește în jurul tronului celui atotputernic.
2: Oh, cât de frumos! Simt că de azi pot să încep să pictez în genunchi ca Fra Angelico. Toată perversiunea s-a risipit fără urme. Preasfinte părinte, îți mulțumesc.
1: Uite, Alice, cum fără voia ta poți să semeni binele pe acest pământ. Privește chipurile transfigurate ale celor doi copii. Maestru Pavel a întinerit cu cel puțin 10 ani.
0: Nu pentru multă vreme, sfinția ta. Nu-ți dai seama de repeziciunea cu care se scurge timpul nostru. Timpul este relativ. Cunoști, sfinte părinte, teoriile lui Einstein? Mutarea concepției despre timpul psihologic în fizică a produs floarea minunată a științei despre lume, construcția indestructibilă a adevărului absolut.
1: Măi, la noi în cer nimeni nu crede în fizică, fica mea. Este doar un schimb. schemă de înțelegere matematică a fenomenelor, utilă creierilor voastre, care s-au poticnit la granița posibilității de a făuri metafizica. Fiecare treaptă în ierarhia existențelor își are propria graniță. Filozofia umană a ajuns într-un impas. Coeficientul științei generale este infinit doar când este limitat. Dar să vedeți ce se petrece pe planetele lui Aldebaran. Știți, Aldebaran, steaua aceea cea mai strălucitoare, a 13-a stea din Taurus. Și acolo l-au recunoscut pe Einstein al lor, dar s-au priceput să-l localizeze în sfera care este lui proprie.
0: Prin urmare, lumea este într-adevăr fără limite?
1: Dar cerul nu-i decât un simbol. Trebuie să acceptați teoria corpurilor eterogene legate într-un singur individuum. Dar numărul acestor corpuri este limitat. Vom muri cândva cu toții definitiv. Unica taină rămâne Dumnezeu.
3: Ce e asta? Am auzit un glas care a zis ceva despre moartea veșnică.
2: Statuia a vorbit. O vezi? Uite, acolo. După aceea a leșinat. Da, este simbolul trecutului pe care ți l-am sacrificat ție.
3: Dar acolo nu e nimeni.
2: Nu i-ai auzit adineaur filozofând pe amândoi?
3: Pavel, nu glumi. Sfântul Părinte a vorbit cu el însuși. Și nu te uita așa cu privirea rătăcită, pentru că mă sperii. Spune-mi adevărul.
2: Tot n-ai să înțelegi, fetiță. Mai bine să nu mai vorbim despre asta.
1: Are dreptate, maestru Pavel, fiica mea. O soție bună nu trebuie să știe prea multe despre soțul ei. Într-o anumită măsură, soțul se cuvine să rămână un mister.
3: Ba, eu trebuie să știu tot. În felul ăsta mă chinui, Pavele. Căsuța noastră, de care m-am bucurat atât de mult, începe să mă înspăimânte în perspectiva unui viitor pe care l-ați conceput voi doi, tu și papa. Umbră mi-a învăluit inima. Vreau la mama.
2: Taci, copilașule. În schimb, eu mă încred acum în viitorul meu. Mă înapoiez la artă și am să fiu fericit. Vom fi fericiți amândoi. O să încep să pictez liniștit, fără niciun fel de hipertrofieri ale formei, și am să-mi închei viața ca un bun catolic.
1: Ca un bun catolic?
3: Să-ți închei viața? Eu abia încep cu tine.
2: Sunt bătrân. Trebuie să înțelegi odată.
3: Ai 46 de ani, știu asta. Dar de ce fața ta exprimă altceva? Să fie oare sufletul tău atât de diferit de chipul tău?
2: Lasă-mi sufletul în pace! Este o entitate atât de încurcată încât niciodată nu am reușit să mă văd în întregime. Toate încercările nu au fost decât amăgiri. Încetează să te mai gândești la mine și ia-mă așa cum sunt.
3: Pavele, spune-mi și mie odată, cum ești tu? Vreau să te cunosc.
2: Nici eu însumi nu mă pot cunoaște. Privește tablourile mele de odinioară și ai să înțelegi cine am fost. Iar dacă ai să vezi ce voi face acum, ai să înțelegi cum vreau să fiu. Tot restul e nălucire.
3: Deci iubirea e o nălucire?
2: Vrei să știi ce e iubirea? Uite că am să spun. De dimineață am să te trezesc cu un sărut. După baie ne luăm cafeaua. Eu am să mă duc să pictez, iar tu ai să citești cărțile pe care am să ți-l aleg eu. După aceea vom mânca la prânz. După masă Ne vom duce la plimbare.
1: Da.
2: După aceea, iarăși la lucru. Cina, câteva convorbiri pe teme esențiale și la urmă ai să adormi nu prea obosită de desfătări ca să-ți păstrezi puterile pentru ziua următoare.
1: Și așa, fără de sfârșit?
2: Nu, nu, nu. Ai vrut să spui așa până la sfârșit. Așa arată viața celor lipsiți de aspirații spre absolut. Suntem mărginiți și ne înconjoară infinitul. E un lucru prea banal ca să mai discutăm despre el.
1: Da, dar eu vreau să trăiesc. Cu această speranță am aranjat apartamentul nostru. M-am străduit să obțin toate. Eu trebuie să trăiesc cu adevărat.
2: Ce este această viață cu adevărat? Te rog să-mi spui și mie.
1: Nu, acum nu mai știu nimic. De asta și sunt atât de speriată.
2: Nu mă obliga să încep să perorez. Ți-aș putea vorbi despre lucruri frumoase și cumplite, adânci și infinit de îndepărtate, dar n-ar fi decât o minciună în plus.
0: Începe o mică dramă. Pavel al nostru s-a decis să fie sincer.
1: Din nou aud în mine glasul rău al unei persoane străine. Ce ciudat! Simt că e cineva aici, nu văd pe nimeni. Pe nimeni în afară de tine și de papă.
0: Sunt papesa titanilor căzuți. Eu îi învăț înțelepciunea unei existențe cenușii, banale.
1: Pavele, nu mă hipnotiza. Mi-e frică.
2: Taci! Încep să mă tem și eu. Nu știu nici eu de unde cunosc această persoană.
1: Persoană? Ce persoană? Care persoană? Doamne Dumnezeule, am să mor de spaimă. Mi-e frică de tine. Sfinte Părinte, scapă-mă. Doar ai venit din cer.
4: De unde știi că cerul nu este simbolul celei mai cumplite resemnări a renunțării la adevărata ta personalitate? Și eu sunt o umbră, la fel ca statuia Alisei Dor, de acolo.
1: Dar acolo nu e nimeni, Sfinte Părinte, fiți milă de mine. Toate astea îmi fac impresia unui vis urât.
4: Visează înainte, copila mea. Poate că această clipă de spaimă este cea mai frumoasă din întreaga ta viață. Ah, cât vă invidiez!
2: Iar pătrunde mine o putere străină. Ela! Nu sunt în stare când mă aflu cu tine să-mi înfrâng pervertirea.
1: Acum am înțeles. Eu trebuie să pierd pentru tine sau să încetez să te iubesc. Eu te iubesc și văd cum te îndrepți spre prăpastie. Aceasta este viața mea adevărată.
0: Ce progrese nemaipomenite face fetița asta. N-am să te mai recâștig niciodată, Pavele.
1: Din nou același glas. Dar acum nu mă mai tem de nimic. S-a comis. Pierzania mea a fost undeva hotărâtă. Numai de-ar avea loc mai repede. Pavele, nu mă mai înapoiez la mama. Rămân aici cu tine.
4: Nu te grăbi așa, fica mea. Te afli pe calea cea bună. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te grăbești atât de tare.
2: Sfinte Părinte, și pe mine mă înspăimântă viteza cu care mă transform. Peste o clipă aș putea deveni un bărbat de stat, un inventator, naiba mai știe ce. Straturi întregi s-au urnit în capul meu ca o avalanșă.
4: Stai, așteaptă puțin. Aud niște pași pe coridor. Am azi întâlnire aici cu cine crede? Cu regele Hircaniei.
2: cu Hircan al patrulea. Cu Hircan al patrulea? Mai trăiește? E fostul meu coleg de școală? Dar întotdeauna a visat la un regat artificial în stilul celor de odinioară.
4: Și l-a creat. Se pare că nu prea citești ziarele. Sau că nu citești deloc ziarele. Ia ascultă.
1: Pam, pam, pam. El e.
4: Îi recunosc mersul apăsat, nestăpânitor. Pam, pam, pam.
3: Dar el e măcar real? Sau e ceva în genul sfinției tale?
4: În genul? În genul? Îți permiți ca multe, fiica mea?
3: Acum nu mai mi-e frică de nimic.
4: Ești gata moartă. N-ai de ce te teme.
3: Prostii, trăiesc. Și îi voi crea o viață normală lui Pavel. Va cădea încet, încet, creând lucruri minunate. Eu nu sunt deloc atât de nevinovată și de proastă cum vă închipuiți. Și eu am în mine un venin.

0: seara. Ce faci, bezdeca? Nu te așteptai să mă vezi chiar azi, ha? Am auzit că te însori. N-are să iasă nimic din asta. Mă bucur că ești sănătos, sfinția ta.
1: Pantoful.
0: Văd că cerul îți priește. Ce face Alice? Alice Dor. Nu-i așa? Îți amintești de orgiile noastre la barul acela minunat? Oare cum îi ziceam?
2: Perdition Gardens.
0: Exact.
1: O statuie. A fost aici tot timpul. Glasul ei îl tot auzeam, parcă în mine. Nu-i frumos din partea dumitale să tragi astfel cu ureche la convorbirile noastre?
2: Nu-i vina mea că nu m-ai văzut, Ela.
1: Te poftesc, doamnă, să nu-mi spui pe nume. Și te rog să pleci din casa asta. Eu astăzi rămân aici cu Pavel. Cine-i femeia asta, Pavele?
3: Fosta mea iubită. Locuiește aici cu încuviințarea mea. Mi-a fost cam urât în casa asta uriașă și de aceea...
1: Nu-i nevoie să-mi dai explicații. De azi încolo, eu rămân aici. Și pe ea te rog să o poftești să plece imediat.
4: Mai încet, copila mea. S-ar putea să-ți greșești socotelile.
1: Nu vreau să stai aici cu asta basta. M-auzi, Pavele?
3: Dar, bineînțeles, draga mea, e un fleac. Draga mea, Alice, trebuie să ne despărțim. Dă-te jos de pe soclu și pleacă, s-a sfârșit. Banii ai să-i capezi la banca mea cu cecul ăsta. Poftim.
0: Dacă îmi dai voie, Pavele, cine e fata asta care vrea să rămână cu tine? E noua ta iubită? Sau e logodnica de care am auzit?
3: Logodnica.
0: În cazul acesta îmi dau voie, doamnă, să mă prezint. Eu sunt Hircan al IV-lea, regele regatului artificial al Hircaniei. Te rog să fii atât de amabilă și să nu mai dispui de prietenul meu, pentru că s-ar putea cu mine să nu-ți meargă.
2: Ai vorbit minunat, Hircan.
0: Sfaturile tale, Alice, îmi sunt la fel de inutile. Am să mă răfuiesc și cu tine, dar la momentul potrivit. Situația, abstracție făcând de regatul meu, care este unicul lucru neobișnuit, se prezintă ca fiind cea mai banală din lume. Iată un prieten care a hotărât să-și elibereze prietenul de femei, de muiere obișnuite, de muieruști și de babele care l-au năpădit.
3: În numele a ce? Oare regatul tău nu e doar o nebunie prost deghizată, dragul meu?
0: Ai să afli numai decât. Văd că suferi de psihoza întemnițării fiind în libertate. Un eroism supra-intelectualizat combinat cu oscilarea între perversiune și clasicism în artă. Mai întâi, la naiba cu arta. Arta nu există.
4: Arta nu există. Îmi cer iertare, sire. N-am să îngădui ca maestru Pavel să ajungă un simplu pion în mâna înălțimii voastre regale. El trebuie să piară în mod creator?
1: Și eu spun același lucru.
0: Pavel nu e nici de cum nevoit să se distrugă. Toate acestea nu sunt decât pălăvrăgeli ale unor fetițe mincinoase care își vântură hoitorile în toate direcțiile și ideile năstroștice ale unor mecena depravați. Pavel n-are să se autodistrugă și are să se autocreeze drept cu totul altcineva. Voi habar n-aveți ce condiții există în statul meu. Este unica oază de pe-ntreg pământ.
4: Lumea nu se limitează numai la planeta noastră.
0: Sfinte părinte, n-am timp să adâncesc știința postumă a sfinției tale. Eu sunt un om, mai bine zis un supraom real. Eu creez realitatea întrupând aspirațiile hircanice.
2: Asemenea aspirații nu există?
4: Exact asta am vrut să spun și eu, Alice. Acest cuvânt, aspirații, nu există. E un sunet fără conținut.
0: În momentul în care am să-l definesc, sunetul gol are să devină o noțiune. Și din acea clipă va exista în lumea ideilor o întreagă veșnicie.
4: O întreagă? Dar numai înainte, nu îndărățire.
0: Tocmai despre asta e vorba. Înapoierile nu mă interesează. Viața merge și ea numai înainte, nu îndărăt.
3: Știi, hircane, că încep să-mi stârnești curiozitate.
0: Trebuie să le cunoști, Pavele. Sunt lucruri minunate. După ce ai să le cunoști pe toate, ai să nebunești de plăcere și de sentimentul puterii.
4: Sentiment, da.
0: Aspirație hircanică, Sfinte Părinte, denumesc aspirația către absolut în viață. Numai crezând în absolut și în posibilitatea de a ajunge până la el, putem făuri ceva în viață.
4: Și la ce ar putea servi asta? Unde duce?
0: Iată ce înseamnă un scepticism senil sau un marasm senil. Deși e adevărat, am uitat că sfinția ta ai acum vreo 600 de ani. Dar din asta o să decurgă faptul că ne vom petrece viața pe culmile a ceea ce este posibil pe blestematul nostru glob. Și nu ne vom duce de râpă în necontenitul compromis cu forța crescândă a acapărării și organizării sociale. Unii mă consideră anarhist, dar mie puțin îmi pasă de opiniile lor învechite. Eu creez supraoameni. 2-3 îmi sunt de ajuns. Ceilalți nu sunt decât un terci, brânză pentru viermi. Our society is as rotten as a cheese. Cine a zis asta, că societatea noastră e la fel de stricată ca brânza?
4: N-are importanță, fire. Am venit aici la conferință cu scopul de a opri arta de la decădere, în legătură cu lupta cu așa numita pure mystification. Trebuie în sfârșit să dovedim că mistificarea pură este imposibilă. Nici chiar Dumnezeu, cu toate că e tot puternic, n-a izbutit să facă nimic cu adevărat, mistificând totul.
0: Prostii, prostii. Venind încoace, m-am tot gândit la problemele artei. Arta a murit și nimic n-are să o mai învie. Conferința noastră n-are niciun

0: zău? Păi după câte văd, sire, înălțimea voastră regală este un adept al lui Nietzsche, cel puțin în problemele sociale. Nietzsche recunoștea arta drept stimulentul principal al puterii personale.
1: Cum ai spus? Eu? Adept al lui Nietzsche?
0: Da.
1: Te poftesc să nu mă jignești. A fost un filozof bun pentru neghiobii doritor să se narcotizeze cu orice. Eu nu recunosc niciun fel de narcotice. Prin urmare, nici arta.
0: Bravo.
1: Ideile mele au luat naștere cu totul independent. Abia acum, după crearea statului meu, am citit prostiile acelea.
0: Vai, vai.
1: Ajunge, convorbirea noastră s-a încheiat.
0: Vai. Fie. Dar vreau să mai spun un lucru. A pune astfel problema unui cel conștient nu înseamnă un pragmatism pur? Să crezi sau să nu crezi în absolut în viață, dar să crezi programatic ca să te poți menține pe culmi, așa cum s-a exprimat înălțimea ta regală,
1: da?
0: Înseamnă să duci o viață mizerabilă pe acest glob. De asemenea, felul în care te exprimi, fiule, înseamnă devalorizarea aspirațiilor hircanice. Da, hircanice.
1: Asta e curată dialectică. O fi bună de ceva în cer. Eu sunt creatorul realității. Înțelegi, Sfinte Părinte? Și atât. Te poftesc să nu mă scoți din țărite.
0: Sire, te implor. Mai am o singură întrebare.
1: Zi.
0: Cum stați voi cu religia?
1: Fiecare crede în ce poftește. S-a terminat și cu religia.
0: Asta e grozav. El vrea să creeze o autoritate ca pe vremuri, fără religie. Crede-mă, sire, asta pare a fi o farsă.
1: Da.
0: Privește, te rog, la cele mai înapoiate tri.

0: ce crezi, fiul meu?
1: În mine însumi. Și asta mi-este de ajuns. Și dacă îmi va fi necesar, sunt gata să cred în orice, în orice fetiș, într-un crocodil, în unitatea existenței, în tine, Sfinte Părinte, în propriul meu buric. Tot una mie, s-a înțeles.
0: Dumneata nu ești decât un amestec de bandit foarte capabil, combinat cu un pragmatic de cea mai proastă speță. Nu ești niciun fel de rege, cel puțin pentru mine. Din clipa asta nu ne mai cunoaștem.
2: Ce s-au mai ciondănit drăguții de ei? Sfântul Părinte este într-adevăr un dialectician de prima mână.
3: Să știi, Hircan, că sfinția sa are într-adevăr dreptate. Și pe lângă asta sunt nevoit să constat degradarea tonului discuției din momentul venirii tale. Convorbirea noastră a devenit pur și simplu ordinară.
0: Ai perfectă dreptate, fiul meu. Cu bădăranii trebuie să vorbești ca un bădăran.
3: Nu mă împac cu tine deloc în chestiunea de bază.
4: Așadar, Pavele, nu-i totul pierdut.
1: Da, da, sunt un bădăran, dar așa cum sunt, sunt unic. Vă rog să mă ascultați. Pentru ultima oară vorbesc cu voi ca de la egal la egal. Decide-te, Pavele. Și Alexandru cel Mare a fost un bădăran. Alminteri, avem un stăpânitor aici printre noi. În orice manual de istorie putem găsi o prezentare a domnului de la Rovere și a faptelor sale odioase.
0: Taci.
3: Dă-i pace, Papei. N-am să îngădui ca Sfântul Părinte să fie jignit în casa mea, nici măcar de regele Hircaniei.
0: Îți mulțumesc, fiul meu. Oh, un pragmatic pe tron e de neînchipuit, e ridicol.
1: Hei, Pavele, vorbește tu. Poate că reproșurile tale vor fi un pic mai de soi. Crede-mă, nu doresc decât fericirea ta. Dacă nu vii cu mine astăzi la ora 11 cu acceleratul în Hircania, ești pierdut. Eu aici nu mă mai întorc. Am de gând să întrerup tratativele diplomatice și doresc să pornesc o serie de războaie. Strivirea și incendierea mușuroaielor de furnici și de cretini. Ce istorie minunată!
3: Un lucru ai și izbutit să faci în ce mă privește. Toate problemele mărunte care mă preocupau acum o clipă și-au pierdut pentru mine orice interes.
4: Oare și problema dragostei?
3: Așteaptă puțin, Ela. În clipa asta mă aflu într-o cu totul altă dimensiune. Dar ca să fiu sincer, Hircane, trebuie să spun că nu văd măreția nici din partea ta.
1: Cum așa?
3: Sfinția sa a pronunțat aici un cuvințel care nu-mi iese din minte. Da. N-ai să te superi, Hircan.
1: Pe cine? Niciodată vorbește. Ce cuvânt?
3: Bandit.
1: Ah.
3: Ești într-adevăr un mărunt raubiter și nu o căpetenie adevărată. Ești mare în raport cu nivelul nemaipomenit de scăzut al culturii din regatul tău. Un supraom în genul lui Nietzsche nu poate fi în zilele noastre decât o canalie măruntă. Restul de procente ale vechilor stăpânitori se găsesc în vremurile noastre doar printre artiști. Crescătoria de supraoameni este cea mai mare ticăloșie pe care o cunosc.
1: Vorbești ca un cretin. Nu înțelegi nimic, nimic din concepția mea asupra aspirației hircanice. Ești un absolutist al vieții. Iată un lucru cert. Nu îți afli locul nici în tine însuți și nici în așa numită societate. Ești tipul perfect de moral insanity. Iar putere ai cel puțin cât patru oameni normali, ținând seama de repartizarea forței în vremurile noastre.
3: Da, e adevărat. De aceea, în clipa asta am hotărât să mă sinucid.
4: Ce-i cu tine, Pavele? Oare visez?
2: Vorbește bine. N-am îndrăznit să-mi spun niciodată, dar este unica și cea mai bună rezolvare.
1: Muierilor, gura! Una este mai rea decât cealaltă. Bezdeca nătărăule.

0: Pentru asta am venit încoace din Hircania mea, ca să văd cu proprii mei ochi decăderea propriului meu prieten. Am doi inși de nădejde. Mi-ar trebui un al treilea. Tu ești singurul care te-ai potrivi.
1: Dar cum arată cotidianul? O zi obișnuită în Hircania aia ta. Cu ce vă ocupați de fapt acolo?
0: Cu puterea. Ne îmbătăm de putere în toate formele, de dimineață și până noaptea. Iar după aceea benchetuim într-un mod de-a dreptul ucigător de frumos. Discutăm despre toate și privim la toate de la înălțimea inabordabilă a domniei noastre.
1: Domnie asupra unei grămezi de idioți incapabili să se organizeze. Simplă dictatură militară. Același lucru îl poate obține social-democrația cea mai radicală în condiții favorabile.
0: Ce crezi că a fost omenirea odinioară dacă nu o grămadă de făpturi amorfe lipsite de organizare? Pseudo-titanii trebuiau să mintă ca să se mențină la putere. Noi nu. Viața noastră este adevăr.
1: Prin urmare, se pune problema adevărului.
0: Da.
1: Oare adevărul face parte integrantă din concepția de viață hircanică?
0: Firește. Dar când întreaga umanitate își va pune mască, problema adevărului va dispare de la sine. Eu și cei doi prieteni ai mei, prințul de Pliniac și Ruprecht von Blassen, tocmai suntem pe care să confecționăm această mască, o societate mascată. Și doar noi trei care știm totul.
1: Da? Deci, nu conține nimic dintr-o comedie? Știi ce m-a îndepărtat cel mai mult de Hircania? Costumul tău. Mantia purpurie, lungă până la pământ. Coiful cu panaș roșu. Sabia asta, uriașă.
0: Asta nu umflea. Am crezut că ești mult mai sensibil la decor și de aceea m-am îmbrăcat astfel. Eu pot să scot fără fascicurile astea. Uite, și mantia, și coiful, și spaiele astea aurite de sub mantie. Și nu, sabia o păstrez. Poftim. Așa, într-o haină obișnuită îți plac mai mult? Știi în ce constă măreția? În deplină izolare. Să creezi o atare insulă de spirite îndobitocite, înrăite, în mijlocul unei mări de organizare care acoperă totul. Pentru a face un asemenea lucru e nevoie de ceva mai multă forță decât a avut domnul de la Rovere în secolul XVI, nemai vorbind de Borgia. Aia au fost niște măscărici.
2: Prealuminate, stăpâne, vin și eu cu dumneata în Hircania. Dacă e să fiu slujitor, apoi să servezi niște domni adevărați.
0: Ai văzut, Bezdeca? Nătărău ăsta, Tetricon, un servitor. Știe să mă aprecieze. Iar tu refuzi să mă înțelegi?
1: Stai puțin. Daimonionul meu s-a dedublat. Este un caz nemaipomenit în istoria omenirii. Aud două glasuri tainice care îmi spun două adevăruri paralele ce nu se vor întâlni niciodată. Contradicția dintre ele aparține categoriei infinitului.
0: La curtea mea țin pe un anume filozof. În baza concepției despre multiplicitatea realității, el întreprinde în mod sistematic discuții privitoare la adevăr în genere. El îți va explica restul. E un mare înțelept. Ascultă-mă ce spun, Bezdeca. Vino cu mine.
1: Conștiința mea de fost artist se extinde până la dimensiunile unei tumori atot cuprinzătoare. Noul monstru se dezvoltă din el însuși. Monștri, până acum ținuți în cuști și-au cucerit teritorii încă nedescoperite ale creierului meu în descompunere.
3: A nebunit de binele. Prealuminate domn, cere-mi orice, dar nu mi-l lua. În calitatea sa de nebun va crea lucruri miraculoase în societatea noastră.
1: Te înșel, fetiso. Ela, sunt mai lucid ca niciodată. Nebunia mi-am cunoscut-o de mult și a fost pentru mine cu mult mai puțin interesantă decât luciditatea mea cea mai trează.
4: E adevărat. El a avut un atac de nebunie în prezența mea. Firește, a fost un atac metafizic. Dar și viața mea nu a atârnat decât de un fir de păr. El este un atlet psihic, dar și fizic uneori.
0: Crede-mă, Alice, că ai reprezentat pentru el un soi de oțet în care s-a conservat până la venirea mea. Sunt recunoscător pentru asta. Poți veni cu mine în Hircania.
4: Bine, fă din mine preoteasa unui cult oarecare. Sunt gata de orice.
5: Prin urmare ai devenit și tu pragmatistă? Fica mea, la asta nu m-am așteptat.
4: Dar tu, Sfinte Părinte, nu ești și tu un pragmatist în adâncul inimii tale?
5: Se prea poate. Cine ar putea să știe? Concepția mea despre lume suferă necontenite modificări.
0: Cu prețul recunoașterii concepției mele, sunt gata să permit ca arta să dispară definitiv din satul meu. Te investesc mecena al artei muribunde, Sfinte Părinte, cu condiția să nu-l ispitești pe Pavel Bezdeca. Lui este îngăduit absolutul doar în viață.
5: Bine. Fie, renunț. Oricum s-au deschis în fața mea perspective noi. Fie vorba între noi, habar n-aveți cât de cumplit mă plictisesc în cer. De azi încolo îmi prelungesc concediul cu cel puțin 300 de ani.
4: Iuliu de la Rovere, poți să contezi pe mine. Îți voi agrementa cu dialectica mea 20 de ani din cei 300. Seara, după o zi de muncă obositoare, ai să te justifici în fața mea printr-o convorbire cu adevărat la obiect, cu o femeie deșteaptă și într-o oarecare măsură perversă.
5: Perversă? Îți mulțumesc, fica mea, Alice. Vin cu voi în Hircania.
3: Nu mai pot. Convorbirea asta a voastră e un fel de coșmar nesuferit. Eu nu sunt atât de bună și de înțelegătoare, dar mă simt ca amețită de un caz otrăvitor. Și pe deasupra m-a ieșit tare plicticos. Îmi răniți inima cu jocul vostru prostesc și nesuferit. Vreau să vin și eu în Hircania. Când Pavel se va simți nefericit, mă va avea măcar pe mine și eu îl voi salva. Sire, oare înălțimea voastră regală acceptă să mă ia și pe mine?
0: Nici vorbă nu poate fi. Pavel trebuie să uită de viața lui de odinioară. Iar dumneata, ai să duci în ispită spre niște justificări de natură artistică sau naiba știe către ce anume. Orice elanuri creatoare trebuie distruse în germene.
3: Și care va fi sfârșitul până la urmă? Ce are să urmeze? Ce anume?
0: După aceea, ca de obicei, va veni moartea, dar însoțită de sentimentul că viața a fost trăită pe culmi și nu într-o mlaștină nesuferită, cu arta drept morfină.
1: Prin urmare, ești adversarul narcoticelor? Fără ele, nu pot.
0: Accept alcaloidele, dar disprețuiesc toate narcoticile psihice, mai ales arta. În afară de faptul că nu vei crea nimic, poți face ce poftești.
5: Hircania ta, sire, îmi face impresia unui sanatoriu pentru oameni obosiți de viață socială. Cel puțin, așa apare relatarea ta. În realitate este un banal azil pentru Juiseri.
0: Da, dar pentru cei absoluți care dacă nu reușesc să treacă prin zid, lasă pe el urma însângerată a capului lor spart. În asta și constă măreția mea.
5: La urma urmelor, ai putea fi un hoț de buzunare, Sire.
0: Da.
5: Așa, ca prințul Manolescu.
0: Aș putea fi, dar nu sunt. Sunt monarhul ultimului regat adevărat de pe pământ. Măreția înseamnă doar reușită. Dacă n-aș fi reușit deloc, aș fi fost ridicol chiar de la început.
5: S-ar putea să mai cazi? E? Ce are să se întâmple atunci?
0: Voi cădea de la o anumită înălțime. La urma urmei, n-a existat niciodată un tiran care să nu cadă.
5: E? În asta constă micimea, în conceptul despre o anumită înălțime.
0: Nu pot să mă cufund în infinit. Chiar și în fizică avem o viteză finită, viteza luminii. În mod practic, ea este infinită.
5: Practic, din toate scoate capul pragmatismul. Dar tot una mie, deocamdată prefer asta decât cerul.
0: Ai auzit, bezdica? Este cel mai mare compliment cu putință. Sfântul Părinte e cu noi.
5: Da, da, da, da.
3: Răspunde-mi, Pavel, măcar încetează să te mai codești.
1: Plec! Întotdeauna merită să părăsești prevăzutul de dragul necunoscutului. De-al minteri, acesta este principiul noii arte, arta surprizelor mișelești.
0: Îți mulțumesc, dar hircanismul nici nu se poate compara măcar cu arta. Hircania trebuie să o trăiești.
1: Același lucru spuneau dadaiștii despre dadaism până ce nu i-a spânzurat pe toți. Ajunge. Sunt al tău.
0: Așa.
1: Totul este atât de dezolant încât nu există o prostie îndeajuns de mare pentru care să nu merită să sacrifici totul din existența noastră. Poți să și pieri, dar măcar nu în această meschinărie. Intenționasem să dispar în Borneo sau în Sumatra. Prefer totuși taina devenirii tainei Constanței. Plec!
3: Pavele, te implor, nu-ți voi pune piedici. Te implor, ia-mă cu tine.
1: Nu, copila, să nu mai vorbim despre lucrul ăsta. Îți cunosc capcanele spiritului. Ca femeie pentru mine nu există.
3: Pavele, Pavele, cât de cumplit mă chinui. Eu am să mor. Gândește-te la viața noastră locuință însingurată. Gândește-te la nefericita mea mamă.
1: Îmi pare grozav de rău de tine. În clipa asta simt că te iubesc pentru prima dată.
3: Pavele, trezește-te din această amețeală. Dacă într-adevăr nu mai poți rămâne, îngăduiem să vin cu tine la moarte și pierzanie.
0: Nu te mai agăța de el. Asta e o sepie, nu o femeie. M-auzi? Ți-o spun pentru ultima oară.
3: Atunci omoară-mă. De bună voie nu-l las.
6: Ela,
3: mamă, ce cauți aici?
6: Ela, dă-mi voie să-ți prezint doi unchi de-ai tăi pe care nu-i cunoști. Ei sunt tocmai pe cale să finanțeze căsătoria ta cu domnul Pavel.
7: Da.
6: Vă rog, domnii Robner,
7: da,
6: și Stolz.
7: Da. Domnișoară Ela?
6: Fica mea.
7: Domnișoară Ela.
3: Încântată.
6: Și dânsul este logonicul fiicei mele, cunoscutul pictor Pavel Bezdeca.
7: Domnule?
1: Domnilor?
7: Domnule Bezdeca!
1: Domnilor, mai întâi și întâi că nu-i mai sunt logotnic, iar în al doilea rând, niciodată când prezinți pe cineva, nu-i spui profesia, cu atât mai mult cu cât mi-am schimbat-o.
6: Cum?
1: Vă rog să mă scuzați, doamnă Maria, dar mi se deschid în față perspective nebănuite. Voi fi ceva de genul unui ministru în Hircania. Mă voi hrăni cu aspirații hircanice. Dar explicarea acestor lucruri dintr-o dată mi-ar lua prea mult timp. Eu însumi de-abia le mai înțeleg.
6: Văd și eu. Probabil că te-ai îmbătat, domnule Pavel. Ela, ce înseamnă asta?
3: Mamă dragă, e zadarnic totul. El nici beat nu e și nici n-a nebunit. Este purul și crudul adevăr. Regele Hircanie îl ia cu el și nici pictor nu mai e.
6: Cum?
0: Așa, doamnă. Vom rezolva problema prin bună înțelegere. Îmi displace scandalul de proporții atunci când nu mă aflu pe teritoriul meu. O să vă plătesc despăgubiri atât cât veți cere.
6: Nu de bani e vorba, ci de inima fiicei mele.
0: Vă rog să nu fiți banală. Și afară de asta, eu nu sunt domnule. Eu sunt rege.
6: Am citit despre Hircania asta dumitale în presă. Scriu despre ea doar criticii teatrali, fiindcă niciun politician de treabă nici măcar nu vrea să audă de așa ceva.
0: Nu știm?
6: Hircania aia dumitale nu-i decât o cacealma, o obișnuită aiureală teatrală. O bandă de nebuni și alcoolici, depravați și degenerați se încăpățânează să simuleze un stat în stil vechi. Să-ți fie rușine, domnule. Auzi colo, Hircania, lipsă de obraza la manier rus. Și atât.
0: Ah, iată băbătia. Bezdeca s-a învoit și nu-l voi lăsa pradă unor babornițe închistate. Pavele, mergem.
3: Mama, eu n-am să supraviețuiesc acestei dezamăgiri. Vreau să plec și eu.
6: Cum, păi, cum se poate? Ești și tu împotriva mea? Dar nu ți-e rușine de unchii tăi pe care de-abia i-ai cunoscut? Dacă ai să te comporți în felul acesta, n-o să primim nici măcar un șfanț. Ela, vino-ți în fire!
3: Nu mai vreau să trăiesc! Nu pot! Doar că-mi lipsește îndrăzneala să mă omor! Hircane, bestie veninoasă, bădăran încornorat! Ucide-mă! Râvnesc durerea și moartea! Prea am zâmbărit mult astăzi!
6: Ela, Ela, dragă, cum te exprimi? Cine te-a învățat cuvintele astea oribile?
3: Nu știu nici eu. E o poză, îmi dau seama, dar sufăr atât de tare! Te implori, Hircane, ucide-mă!
0: Vrei tu asta? Nu mă costă nimic. În Hircania totul este posibil. Absolutul vieții? Sunteți în stare oare să înțelegeți acest lucru? Voi, jalnici spălători de vase ai unor farfurii de mult linse?
1: Stați puțin, stați puțin. Poate că lucrurile se vor aranja prin bunăvoință comună. Nu pot să sufăr șenele și scandalul. Ela se va întoarce în liniște la mama ei, iar eu am să pot pleca având conștiința curată.
3: Ba nu, ba nu, vreau să mor.
6: Vrei să mă otrăvești ultimele zile ale bătrânețelor mele? Dar căsuța noastră, dar serile noastre întrei, iar mai târziu împreună cu copiii tăi și a lui Pavel, nepoții mei iubiți.
3: Mamă, nu mă chinui! Mai rău am să-ți otrăvesc zilele rămânând cu tine decât pierind în clipa asta de mâna regelui.
6: Oare nu-i indiferent cine are să te omoare? Mor numai odată, iar bătrânețea mea va fi distrusă până la sfârșit.
3: Nu! Eu trebuie să mor imediat. Orice clipă de viață îmi e nesuferită. E doar un chin.
0: Vorbești serios? Domnișoară Ela.
3: Da, niciodată nu am vorbit mai serios.
0: Păi atunci, foarte bine, sabia mea te va ajuta. Ține!
6: Mica mea.
8: Bandă de nebuni și de alcoolici. Simulează, înțeles, dracul meu, trebuie să fie vechi. Rob n-are nu.
1: Abia acum, văzând cum Hircan a apucat sabia izbindu-o pe el în cap, încep să înțeleg ce este aspirația hircanică. Am înțeles ce este absolutul în viață.
0: Pavele, dă-mi mâna.
1: Absolut. Uite mâna mea.
8: Aspirați?
9: Da. Robnar, definitiv.
8: Adevărata artă e?
9: Pragmatism.
5: Am comis numeroase fără de legi, dar această crimă pragmatică m-a zguduit până în adâncul sufletului. Te te binecuvântez, biată mamă, și pe tine, suflet feciorelnic și pur. Ce spui, sire? Trebuie să recunoști că și el a căutat absolutul în viață.
0: Și pe mine m-a înduioșat această moarte. Am cunoscut o nouă frumusețe. Nu știam că în afara Hircaniei putea să fie ceva atât de neașteptat.
10: Și acum,
0: Ștolț,
10: ce se va mai întâmpla acum?
0: Cum are să se rezolve totul? Cum
10: da,
0: are
10: știi, să se rezolve? Noi înțelegem.
0: Da.
10: Mai bine zis,
0: înțelegem.
10: Presupunem totul.
0: Într-adevăr, o întâmplare banală,
10: da.
0: Ce se justifică? Ce?
5: Sunt un om înțelegător, dar societatea voastră nu o mai suport. Eu am fost papă!
10: Da,
5: hai, sărutați în pantoful. Hai, sărutați în pantoful și cărați-vă până nu pun mâna pe voi.
10: Da,
5: sigur. Nu pot să supăr idei ordinare sub masca unei false bunătăți.
10: Îndată, preasfinte părinte.
0: Îndată.
10: Am plecat, îndată. Și vă
0: Pavele, du-te împreună cu slujitorul tău Tetricon și pregătiți-vă de drum. Peste o oră pleacă Hircania Express. Am venit încoace incognito și n-am un tren special.
1: Foarte bine, Tetricon.
11: Da, domnule.
1: Lasă-le aici pe cucoane și hai.
11: Da.
1: Scuzați, poftiți. Tetricon.
11: Da.
1: Cine-i doamna asta, matroana asta?
11: Nu știu, domnule. A venit împreună cu mama domnișoarei Ela.
1: Aha. Să ne oprim. Stai să vedem ce se întâmplă.
11: Oh!
5: Nu mă recunoști, Hircane? Sunt mama ta.
0: Te-am recunoscut chiar de la început, mămico. De când ai apărut cu mama Elei și cu cei doi unchi, Ratner și Stolz. Dar ești unica rușine a vieții mele. Mămico, aș prefera să nu-i aplic mamei mele concepția de viață hirganică. Mama mea, mamă de rege, o târfă obișnuită, oribil.
5: Oribil, prin urmare, până și tu ai niște lucruri sfinte ascunse în adâncul inimii tale pragmatico-criminale, dar nu m-am așteptat.
0: Uite ce e, sfinte părinte, te poftesc să nu te amesteci în treburi care nu te privesc. Mămico, te sfătui să pleci, că nu mai ești în cale niciodată, mamico. Știi că am temperament violent ca alu tăticu.
5: Dacă aș fi preoteasa dragostei în regatul tău, odinioară prințesele siriene își ofereau fecioria unor necunoscuți în schimbul câtorva monezi de aram.
0: Asta a fost cândva și de aceea a și fost frumos. Tu n-ai început în felul acesta, mamă. Tu ai fost întreținută idioților noștri de aristocrați și a banchirilor burtuși. Nici măcar nu știu al cui fiu sunt. Tocmai eu, regele, ce istorie îngrozitoare.
5: Ce-ți pasă al cui ești? Păi cu atât mai mare e meritul tău că ai reușit să te ridici din nimic la înălțimea tronului.
0: Mamico!
5: Cam de măscărici tronul ăsta, da? Oricum.
0: Aș prefera totuși să-mi cunosc genealogia decât să mă pierd în presupune.
5: Dar ce-ți pasă dacă ești arian sau semit sau mongol? Unul dintre iubiții mei a fost și prințul Feng, ambasadorul regatului al vostru. Ești că zilele noastre...
0: Să taci, nu-mi strâni mânia.
5: Vai, un simplu snobist pragmatic. Așadar, până și în Hircania există probleme neesențiale. Avea dreptate Napoleon când spunea recherche de paternité interdite.
4: Hircan și problema mamei. Ei, nu, să mor de râs.
10: Plec, plec, ca să evit un nou scandal. Dacă nu m-aș afla aici incognito, altfel s-a isprăvit totul. Bezega!
12: Da!
10: Tetricon! Să merge!
12: Hircan! Hircan, fiul meu!
5: Ce-ai reală? Ce spui de asta, fiica mea, Alizdor?
4: Știam că nu vor lipsi disonanțele, da.
5: Ce s-a mai fi întâmplat? Vreo surpriză infernală. Vezi? Sejurul meu în cer mi-a sensibilizat nervii pe care odinioară eu i-aveam de oțel. M-am desobișnuit de împușcături.
4: Taci. Din partea lui Pavel te poți aștepta la orice. Să așteptăm, momentul este cu adevărat straniu. Simt o neobișnuită încordare neeuclidiană a întregului spațiu. Lumea întreagă s-a chircit până la dimensiunea unei portocale.
5: Liniște, aud venind.
11: L-am omorât. L-am omorât.
5: Pe cine?
11: Am răzbunat moartea bietei Ela.
5: Pe cine ai omorât? Pe Hircan?
11: Da, pe el. Știi ce m-a dezgustat cel mai mult? Scena cu maică-sa. Vino aici, scumpă doamna.
5: Da.
11: Te îmbrățișez. Asta e... asta e ceea ce m-a dezgustat cel mai mult.
5: Da.
11: Nu mi-amintesc de propria mea mamă, dar simt că n-aș fi procedat așa cu ea. Dacă e să fie absolutul în viață, apoi să fie... singur m-a provocat bestia.
5: Bine, bine, foarte frumos din partea ta, fiul meu. Dar ce are să se întâmple pe viitor?
11: Imediat, imediat. Da. Mai întâi te rog.
5: Da.
11: Te rog.
5: Da.
11: Ca în amintirea fiului tău, prietenul meu, să mă consideri drept cel de-al doilea fiu al tău. Primul n-a fost vrednic de tine. Mamă! Matroană târfă! Oare există o mamă mai bună pentru mine?
5: Mulțumesc, Pavele, fiul meu, veritabilul meu fiu. Vino în brațele mele.
11: Ajunge. Să plecăm.
5: Dar încotro, ce ne facem fără canalia asta de Hircan? Ce ne facem fără Hircania? Acum când năzuințele noastre hircanice au atins punctul culminant, s-au extins, ca să zic așa, până la maximum, unde? Încotro?
11: Văd, sfinția ta, că ți-ai pierdut cu totul simțul umorului. Cine e mai vrednic să fie rege al Hircaniei dacă nu eu? Cine este un mai mare absolutist al vieții decât mine? Dați-mi toată lumea și o voi înăbuși într-o îmbrățișare drăgăstoasă. Abia de aici încolo vom făuri ceva infernal. Simt în mine puterea a 100 de hircani. Eu, Pavel Hircan al cincelea, n-am să fiu măscărici ca celălalt. N-am nevoie de zdrențe, mantie și coif și sabie. Am să vă creez un colțișor plin de desfătare în infinitul lumii. Arta, filozofia, dragostea, știința, societatea, același terci. Iar noi ne vom bălăci în toate astea până în gât. Existența este întotdeauna frumoasă dacă înțelegi cu adevărat unitatea tuturor lucrurilor din univers. Jos cu relativismul adevărurilor! Vom zbura prin vifor, prin măruntaiele nimicului absolut. Ne vom aprinde ca niște stele noi în pustiul nemărginit. Trăiască finitul și mărginirea! Dumnezeu nu este tragic! El nu devine! El este tragic!
1: Vă spun ca un bun catolic și cred că nu jignesc simțămintele sfinției tale.
3: Da.
1: Vom crea împreună purul nonsens în viață și nu în artă. E posibil ca definind în mod corespunzător dadaismul... O, nu! Totul e oribil! Toate nu sunt decât denumiri diferite pentru o singură, imensă, dezgustătoare slăbiciune! De la capăt! Totul de la capăt! De la capăt! Am obosit! Sărmana Ela! De ce n-a apucat și ea această clipă?
4: Îți spuneam eu, Sfinte Părinte, că te poți aștepta la orice din partea lui Pavel al nostru.
5: Dar n-ai să mă părăsești pentru el, nu-i așa? Fica mea, Alice.
4: O, nu, niciodată, nu. Pavel este pentru mine mult prea intens, prea tânăr. Nu, îți sărut dreapta, sfinția ta.
5: Mă întreb doar dacă niște rezultate pozitive vor corespunde acestor făgăduieli. Mă tem să nu iasă o aiureală.
4: Nu, și eu mă tem puțin, dar întotdeauna merită să încerci.
1: Vii cu noi, Sfinte Părinte? Oare în cer îți vor da o prelungire de concediu?
5: Să spun drept, ei în cer consideră că mai degrabă ar trebui să stau în iad. Dar înțelegi și tu, ca papă nu le convine să mă înțelegi. De aceea mi-acordă concediu pentru orice planetă, fără nicio greutate.
1: Atunci e minunat. Fără tine, bătrân diabolic, n-aș putea să mai rad. Da, da, m-ai cucerit cu sinceritatea schimbărilor tale lăuntrice.
5: Băi.
1: Doar sărmana Ela, dacă am putea să o înviem, ce n-aș da în această clipă să fie ea în viață? Ah, blestematul ăsta de hircan m-a hipnotizat.
13: Ura!
1: Ela, trăiești!
13: Ai înviat? Am fost doar amețită. Vin cu tine! Voi fi regina Hircaniei!
1: Ce fericire! Ce fericire, iubita mea! Iartă-mă! Iartă-mă! Fără tine, chiar și Hircania ar fi fost un vis urât.
6: Drăguțul de Pavel... Știam eu că n-o s-o părăsească pe biata Ela.
1: Mamă soacră, ți-ai revenit? Mama adoptivă, vă iau pe amândouă în Hircania. Știu să prețuiesc sfaturile femeilor în vârstă care au trecut prin multe. Chiar și pe cei doi unchi, pe moșnegii aia cretini, o să-i luăm cu noi. E, orice am zice, acest hircan ne-a deschis un drum nou. Sfântă să-i fie memoria.
5: Câtă generozitate! Câtă generozitate! Este una dintre cele mai frumoase zile ale vieții mele post-mortem. Dumnezeu este totuși o enigmă, o taină. Hai vino, fica mea, Alicia Dor.
1: Matroanele, adică mama soacră și mama adoptivă, s-o ia înainte. Hai, peste 10 minute pleacă Hircania Express, trebuie să ne grăbim. Tetricon, unde-ai dispărut?
11: Chiar acum, înălțimea sa, regele, Hircan al patrulea și-a dat obștescul sfârșit în brațele mele.
1: Fie-i țărâna ușoară, acum eu sunt regele Hircaniei și orice s-ar întâmpla îmi voi îndeplini misiunea pe această planetă. Înțelegi?
11: Sluga voastră plecat.
5: Chiar și cea mai proastă glumă a acestui hoțoman are un farmec straniu. Farmecul unei desăvârșite opere de artă. Sunt curios dacă voi reuși să creez un nou centru artistic în afurisita aia de Hircania.
4: În probleme de artă, Sfinte Părinte, ești o forță atot puternică.
1: Ah!
14: Ați ascultat Sepia sau Concepția de viață hircanică de Stanisław Ignaț Witkiewicz. Distribuția a fost următoarea: Pavel Bezdeca, Ionel Mihăilescu, Iuliu al II-lea, Rodica Mandache, Regele Hircaniei, Hircan al IV-lea, Florin Zamfirescu, Mama Elei, Coca Blos, Statuia Alisei Dor, Ozana Oancea, Mama lui Hircan, Vivian Alivizache, Ela, Mădălina Anea, Ropner, Mihai Niculescu, Ștolț, Nicolae Călugărița, Tetricon, Ion Arcudeanu, redactor Crenguța Manea, muzica originală și regia muzicală Cătălin Crețu, regia de montaj Florin Bădic și Monica Wilhelm, regia de studio Milica Crăinicianu, regia tehnică inginer Mirela Georgescu, regia artistică Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2017.
15: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dans. Invitații petrec pe ruptele, că ce altă treabă au?
1: În seara asta, prințe, fata împăratului își va alege un mire.
2: Cine? Ileana?
1: Ce te miră atât, prințe? Ileana e foarte frumoasă.
2: De frumoasă e frumoasă, nu de zis. Sigur că da, mă întreb însă dacă vă găsi un prinț care să-i placă și e cam nezuroasă.
1: În schimb, prinții dau năvală la palat ca ciorile în lanul de grâu. Îi atrage tronul împărătesc și bogățiile nemăsurate ale împăratului.
2: Se zvonește că fata împăratului nu este ca toate fetele.

0: Iar dincolo de zidurile palatului...
1: Ei, voi de acolo! Luați-vă cacafuzele și ștergeți putina!
2: Negonit!
1: Ce, n-ați auzit?
3: Dar ce-i gonit? Ionel și Marea
4: Arte, Negonit!
1: Așa, prezmeiță! Gardă!
0: La palat.
5: Îți dai seama, prinse furtună, că am pretenții la mâna prinsesei Ileana.
6: Prinse Uragan, Ion.
5: Pretenții la mâna prinsesei Ileana.
6: Pardon, prinse Uragan, pardon, cel care a trebuit să pună condiții, sunt bineînțeles eu, cer să nu mă
5: supăr. În primul rând, prinse furtună, eu am întâietate, fiindcă...
6: Ba, eu, fiindcă sunt bogat, gata.
5: Da, și eu sunt bogat.
6: Da, dar eu sunt...
5: Eu sunt și mai și...
6: Da, dar eu sunt și mai înalt, nu?
5: Ce, ce înalt? Și înalt, prinse furtună, dar eu sunt mai gras și mai frumos. Da,
6: da, da. Prinse Uragan, bine, dar toată lumea știe că eu sunt cel mai frumos prinț din lume. Iar tu ești cel mai prost.
5: Prost, da, prost. Aha! Aha, m-ai făcut prost! Scoate-ți alia! Îți arăt eu,
2: liniște, liniște, împăratul se va supăra! Ce vă tot certați atât? Aveți răbdare! Ați uitat că prințesa trebuie să-și aleagă soțul și nu invers?
5: Așa e că...
6: Uite cum era să ne certăm degeaba.
5: Da, chiar așa.
6: Uragan.
5: Chiar așa, prinse furtună. Hai să ne împăcăm. Noroc, hai, hai de noroc,
6: noroc. Noroc, noroc și să ne fie de bine, cum se zice.
0: Ia uite cum te gândești.
5: Da.
0: La ce te gândești, da? Te gândești la ce mă gândesc și eu, prinse Uragan.
5: Amândoi ne gândim la ce ne gândim amândoi.
6: Niciodată n-am să pricep de ce împăratul.
5: Da.
6: Chiar să deamă și așa note și zic, uite ce împărat i-a pus un nume atât de urât fetei lui.
5: Cum e?
6: Auzi, Ilean.
5: A, da, Ilean.
6: Păi ăsta e nume de prințesă?
5: Da, da, și ce frumoasă e, ea, cu părul ei de aur, cu ochii mari înstelat. Mai e și subțirii.
6: Da, auzi, când o vezi mergând, ai impresia că nici nu atinge pământul. Știi cum plutește? Cum e asta care... Cu leb... Ca o lebădă, ca o lebădă pe valuri.
5: Da.
6: Da,
5: da, da, numele strică tot, auzi, Ilana, bă, ce urât, Ilana, ce...
6: Știi ce am auzit?
5: Ce?
6: Nu spui. Am auzit că prințesa e rea.
5: Ce spui e rea?
6: Da, e mofturoasă, e prost crescută, e...
5: Ce vorbești?
6: Da.
5: Chiar așa?
6: Da.
5: Și eu vreau să-i cer mâna. Nu cumva mă minți.
6: Prințe Uragan,
5: da,
6: de gloria furtunoasă a strămoșilor mei, că nu...
5: Jure.
6: Prințesa Ileana este o... Este o, cum să spun, eu n-am cum să... N-am cuvinte acum să... Auzi, mi-au spus slugile că nu se plimbă niciodată prin parc.
5: Nu?
6: Nici măcar nu știe să cânte la clavecin.
5: Ce vorbești?
6: Nici măcar nu știe să danseze ca toate prințesele.
5: Păi, dar nu mai înțeleg nimic.
6: Atunci
5: ce face prințesa Ileana toată ziulica? Dacă nici nu se plimbă prin grădină, nici la clavecin nu cântă și... Nici măcar nu dansează.
6: Păi ce crezi că face prințesa?
5: Da, ce poate să facă, nu știu.
6: De când răsare soarele și până se întunecă afară, de nu mai vei nici să bagi sabia în teacă, prințesa Ileana toarce.
5: Nu se poate.
6: Dacă se întoarce, împletește ciorapii, îngrijește păsările, hrănește iepurile.
5: Ia,
6: iepuri. Bagă nasul și la bucătărie.
5: Ce apucături urâte are prințesa. Păi, dar știi ce, eu îmi doresc o prințesă care avea când soarele ajunge în vârful cerului să fie voiască să se dea jos din pat și să nu se trezească deodată cu găinile. Da? Da, deodată cu găinile. Dacă te gândești că pivnițele palatului sunt întotdeauna îndesate cu ouă de aur.
6: Aici ai dreptate, prințesa asta, Ileana, este minunată. Este, cum să spun eu,
5: da,
6: e minunată.
5: Ce să mai vorbim, da.
6: Lumea
5: rea. Ușor scorni despre ea, că așa, că pe dincolo, da, prințesa este.
6: Da, să știi că și-o cu altfel, prințesa ora, că prințesa este.
7: Oare ce se aude? Cine plânge? Ah, mi se pare că este bucătarul împăratului. Ce-o fi prostit, bietul bucătar.
4: Prințesă, prințesă, prințesă, nu mă nenoroci. Uite ce ți-ai făcut pe roșii. Te-ai umplut de făină.
2: Unde este uleiul? Hai, dă-mi și zahărul. Ai adus ouăle.
4: Prințesă, prințesă Ileana, împăratul ți-a interzis să mai intri în bucătărie. O să-mi taie capul.
2: Hai, nu te mai smiorbi atâta bucătar. Uite, mi-ai împuiat capul de tot. Ce tot îi dai zor cu împăratul? Știi bine că-mi place să gătesc, să-mi fac prăjituri pufoase și dulci.
4: Vai de mine, auzi, cine a mai pomenit ca o fată de împărat să gătească?
2: Uite că s-a pomenit acum. Decât să te vaiți ca o babă, mai bine ai fi atent cum tornulei. Uite ce ai făcut pe jos.
4: Vai de mine și de mine, ce mă fac? Împăratul mi-a poruncit să te gonesc din bucătărie, dar cum o să fac eu așa ceva? O să-mi taie capul.
2: Da, nu-i nimic, împăratul o să-ți taie capul, eu o să-ți-l pun la loc.
4: Vai de mine și de mine.
8: Văzut?
2: Ce s-a mai întâmplat? Paratul vâște ca un stup de albine care a pătruns un dușman să fure mierea din faguri.
9: Ce călătie asta? Ce s-a întâmplat?
8: Împărate, prințesa Ileana a chemat toți cerșetorii în curtea palatului și le împarte cozonaci.
9: Ce? Să fie gonit cu pietre toți cerșetorii din cetate?
8: Prea bine.
9: Și pe Ileana s-o aduceți în fața mea.
8: Prea bine, împărate. Hai, vino.
2: M-ai chemat, tată?
9: Niciun tată. Eu sunt împărat, nu tată. Pleci imediat aici lângă mine. Uite ce te-ai făcut pe roșii. Te-ai umplut de făină. Ura! Unde vă trăziți? Așa. Ce-ți aici? Ce-ți aici lângă mine, fata tată? Ia te uită ce de prinți străluminați s-au adunat la palat. Oare ție, fata mea, nu-ți place niciunul?
2: Nu, tată.
9: Îți poruncesc să te alegi imediat un prinț de neam ales, ca să te măriți cu el. Cui o să las eu tronul și împărăția dacă nu o să am un genere?
2: Să mă măriți, tată? Așa la porunca ta? Cu cine? Cu prinții ăștia sclifosiți care nu știu să facă nimic și își pierd timpul târând săbile după ei prin praful drumurilor ca niște câini de pripați? Niciodată! Lasă-mă, te rog, să mai aștept. Poate că într-o bună zi o să-mi găsesc și eu un bărbat pe măsura mea. Un bărbat bun și harnic și frumos.
7: Poate un rândaș?
2: Sau un bucătar?
9: Mă înfrunci? Îmi nesocotești porunca? Destul! De azi înainte nu mai ești fata mea. Să nu te mai văd în ochi câte zile o ai avea că m-ai făcut de râs. Pieni din ochii mei!
2: Rămâi cu bine, tată.

0: unde ai pornit-o la drum de una singură? Și de ce ai ochii înrurați ca iarba de pe câmp dimineața, a?
1: Mă duc în lumea largă, frăcăule. Poate voi găsi și eu un loc sub soare pentru mine.
0: Cât e de frumoasă. N-am văzut în viața mea niște ochi atât de limpezi și de luminoși. Știi ceva? Frumoasă fată. Nici eu n-am pe nimeni pe lume. Așa că, dacă vrei, rămâi cu mine. Vom munci împreună și ne vom face și noi un rost.
1: El este. Pe el îl căutam. Este chiar așa cum l-am închipuit. Rămân bucuroasă, flăcăule. Nu mă sperie pe mine munca. Averea mea sunt brațele și hărnicia. Dar nu mi-ai spus cum te cheamă. Eu sunt Ileana.
0: Mă cheamă Bob de Grâu, Ileana. Bine ai venit.
1: Bine te-am găsit.

0: Am un vis. Oștile împăratului fug de răsfâre călcâiele ca o lentigaie. Prințe Furtuna, poți să mă felicit.
1: Și tu poți să mă felicit de mine, prințe Uragan. Am învins amândoi.
2: Avea dreptate Ileana, fata mea cea bună și cu minte, când zicea că sunteți niște scliposiți, niște stârie săbi.
1: Auză, prințe Uragan, ridică-mi puțin viziera, te rog, că vreau să-i spun câteva vorbe moșneacului ăsta.
0: Da.
1: Așa, mulțumesc. Auză, moșnece, nu mai melița din gură ca o moară stricată. Uite, mă doare capul, gata.
0: Da, și pe mine mă doare capul, prințe Furtună, și pe mine mă doare.
1: Uite, pe amândoi ne doare capul și noi doi suntem împărați, prințul Uragan și cu mine, așa că nu ne mai bate la cap. Nu ne mai sta în drum. Ne tot împiedicăm de tine ca de un cobor.
0: Da, și eu mă împiedic de cobor, atenția, odată mi-aș spart capul, uite-mi și
1: de... Odată și-a spart capul, vezi? Mai bine o luă pe urmele ficătii. Ia, hai, ia vezi, poate o ajungi. Hai,
0: dacă te grebești.
1: Hai, repede, hai, gardă, gardă, luați-l pe moșneacul ăsta și aruncați-l din cetate.
2: Mă alungați, nu va ajunge că mi-ați luat tronul și împărăția.
1: Unde?
2: Nu vă e milă de mine? Unde o să mă duc eu acum, la vârsta mea?
1: Milă, e vrea milă!
3: Împărații s-au luat la bătaie.
4: Eu care credeam că sunt prieteni.
3: Oh, prieteni ca șoarecele și pisica. S-au înfrățit ca să-l alunge pe împăratul cel bătrân și acum se bat între ei pentru
4: tron. Cine crezi că o să câștige?
3: Ce însemnătate are? Pentru noi va fi același lucru. Orică îl cheamă pe împărat Furtună, orică îl cheamă Uragan sau Zeama Acră, tot aia e.
2: Viața mea n-am mers atâta pe jos. Doar câteodată mă mai plimbam prin grădină, dar oboseam repede și le porunceam slugilor să mă duc în palat să mă odihnesc. Și acum uite că trebuie să merg pe jos ca un cerșetor. Eu care am fost împărat. Tare mai sunt amărât. Unde o să dorm la noapte? Să mă odihnesc puțin la umbra copacului ăsta. Vai de bătrânețile mele. Dacă nu o goneam pe Ileana, ar fi avut cine să mă ajute acum.
5: Ia te uit. Iată, uite, un moșneac urcat la umbra pomului. Ce faci acolo, moșule?
2: Păi ce să fac, nu vezi, mă odihnesc.
5: N-ai decât. Dar o să vină noaptea și pe drumul ăsta mai trec și tâlhari, nu numai oameni cum se cade. Ești singur pe lume, moșule? Nu mai ai pe nimeni?
2: Sunt singur, omule bun, vai de păcatele mele. Și m-am rătăcit pe aici.
5: Auzi, moșule, știi ceva? Ia urcă-te aici lângă mine. Hai, așa. Hai, așa. Așa, știi, nu te pot lăsa pe drum.

0: uite, moșule, uite, uite aici, ți-am așternut un pat în grajd, lângă vacile astea. Altundeva n-am unde să te culc. Casa mi-e plină de copii. Și de mâine, dacă vrei să rămâi la mine, nu să vezi de vite. Știi, pe degeaba nu te pot ține. Nu sunt atât de bogat. Și apoi nu știi dumneata, în lumea asta cine nu muncește nu mănâncă. Primești, moșule?
1: Primesc, omule bun.
0: Așa, acum o

0: niciodată că o să ajung eu, împăratul, care avea mii de slugi să pască pace.
1: Ho, nebunilor! Unde ați luat-o la
0: vacile cum se fac cadastre, pianel? Cum le mai găsesc eu acum? Fără vaci, nu mă pot întoarce la săranul ăla cum se cade, căruia i-a fost milă de mine și nu m-a lăsat în drum peste noapte. Ce mă fac eu acum? Of, of, of, of, of. Să plec în căutarea vacii.

0: Ia-te, uite acolo, mărioară. Ce-o fi arătarea aia ciudată?
1: Ce să fie, Ionel? Nu vezi în moșne?
2: O fi vreun cerșetor. Să luăm cu noi, îl punem să umble cu pălăria în mână printre oameni ca să strângă bani după reprezentație.
0: Bună idee, dresor. Bună idee. Hei, moșule! Ia vină încoace, încotro te duci aici?
3: Îmi caut vacele, oameni buni. N-ați văzut cumva trei vaci bălțate? Una se numea Joiana, alta se...
2: Băi, dar moșul ăsta e bun de circar. Și numărul mi se pare bun. Un cerșetor care pretinde că și-a pierdut vacile. O să avem succes cu el. O să vină lumea ca la urs, nu?
3: Nu merg nicăieri cu voi. Nu auziți că îmi caut vacile?
2: Păi vedeți ce vă spuneam. Un comedian ca să-l mai găsim. Ia te uite ce itinerat este. Hai, moșule, ia urcă-n căruță.
3: Nu merg cu voi.
2: Moșule, ia nu mai faci la zurca un împărat.
3: Ia mâna de pe mine. Am să te pedepsesc. Eu sunt cu adevărat împăratul. Am să te arunc în temniță.
2: Lume, lume! Vă prezint pe cel mai mare împărat din lume. Dacă nu sunteți cuvincioși cu el, o să vă arunce pe toți în temniță. Ia uite ce coroană are împăratul. Îl plouă prin ea.
1: Lente strălucitoare, împărate luminate, lasă țara, nu mai bate, nu mai pune biruri grele pe roroare.
4: Ionele, nu-mi place cum se poartă desorul cu bătrânul.
5: Dresorul ăsta este un om hain. Mai bine nu ne încurcăm cu el. Ce are cu bietul moșneag? Hei, dresorule!
2: Ce vrei?
5: Dresorule, lasă-l în pace pe moșneag. Și voi, oameni buni, se poate să râdeți pe seama unui amărât? Să vă fie rușine!
0: Are dreptate, Ionel. De ce să râdem, mă, de necazurile altuia? Nu suntem și noi niște propădiți?
1: Păi, eu credeam că așa e circul. Ia, hai, mă!

0: mine nu mă mai pot întoarce fără vaci. Așa că nu știu, oameni buni, încotro îi vedea cu ochii. Cu adevărat mi-am pierdut vacile, dar nu mai am nicio nădejde să le găsesc.
1: Atunci vino cu noi, moșule.
2: Hai, hai, urcă, urcă-te în căruță.
0: Primesc cu bucurie. Ce oameni buni. Eu n-am știut niciodată ce e bunătate.
2: Ia uite, uite, un cavaler se îndreaptă spre noi.
1: Măi, să fie! Ăsta-i Bob de Grâu!
3: Căluțule, oprește-te că am întâlnit prieteni dragi. Ionele, Mărioară, uite ce-i cu voi, fraților, pe unde ați umblat?
1: Prin toată lumea asta, Bob de Grâu. Le-am împărțit oamenilor puțină bucurie și nădejde.
2: Așa. Că tare mai sunt năpăsuiți vieții oamenii.
1: Așa. Dar ce cauți pe aici, Bob de Grâu? Parcă te-ai pregătit de război.
3: Da, am plecat la vânătoare, de-aia mi-am luat sabia, arcul și săgețile. A dat iama prin vitele țăranilor o haită de lupi.
1: Dar cu bătrânul ăsta, ce? Cine?
2: Un biet năpăstuit de soartă pe care l-am luat cu noi. Hai de bine, Ionele! Ăia care din călare sunt bandiții lui Chioru, ce ne facem? Ăștia n-au milă de mine.
3: Ăștia sunt lupii mei, Mărioară. Stați liniștiți, le vin eu de hac. Ia, hai.
1: Ia să-mi iau sabia să-l ajut pe Bob de Grâu. Stai, Bob de Grâu, vin și eu acum.
3: Rămâi, rămâi la căruță cu Mărioara și bătrânul Ionele. Arma ta este cuvântul. Când e vorba de luptă adevărată, lasă-mă pe mine.
4: Cine este viteazul?
1: Prietenul nostru, moșnege, voinicul Bob de Grâu. A fost un cavaler falnic și viteaz. Numai că bătrânul împărat l-a gonit de pe moșia lui. Și acum trăiește într-o căsuță ca un om oarecare. Dar e cinstit și bun și ne e tare drag.
4: Încă o faptă urâtă. Of, multe rele am mai făcut eu în lumea.
1: Că Bob de Grâu, bravo, Bob de Grâu. Ai fost grozav.
2: Ce frică mi-a fost să Bob de Grâu.
3: De ce v-ați temut, prietene? Să se teamă bandiții. Cine luptă pentru dreptate nu poate fi învins niciodată.
2: Așa.
3: De acum, gata, vă poftez la mine acasă. Vreau să fiți oaspeții mei câteva zile. Mai ales că m-am însurat și am un prunc voinic și frumos.
2: Te-ai însurat. Să fii fericit. Dar cu cine te-ai însurat?
3: E, cu o fată frumoasă și harnică. Dar să mergem și o să vedeți voi. Eu o iau înainte. Țineți-vă după mine.
1: Hai, căluților, din!

0: se întâmplă, oameni buni? Ce-i cu soldații aia de acolo? Unde duc vacile și porcii și găinile care le scot cu snila de prin curți? Și de ce plâng oamenii și se vaită?
1: Soldații împăratului Uragan au ieșit să prade ca bandiții.
0: Și pe vremea celuilalt împărat tot așa se întâmpla?
2: Păi ce crezi cumva, moșule, că împăratul avea timp să asculte plânsetul poporului? Împăratul își petrecea vremea numai în ospețe.
1: Parcă nu era chiar așa de lac un bătrân împărat ca ăsta, ca Uragan. Ăsta n-are nicio milă.
0: Of, ce mi-ai dat să aud. Numai rău am făcut în viața mea.
3: Hei, hei, băie de acolo, hei, jos din căruță care trebuie nouă.
2: Ce vrem de la noi? De ce să ne luați căruța?
3: Ce l-ați auzit? Împăratul Uragan a poruncit să adune tot ce mai poate adunat pe la oameni. Vrea să fie cel mai bogat împărat.
4: Ce n-ați auzit?
2: Și vieții oameni ce vor mai mânca? De ce ne luați băcuțele care dau lapte și porcii și găinile?
3: Da! Uite, vezi? Asta o să rămânce sărătoșii. Lovituri de bici! Soldați! Luați căruța!
4: Hai, hai, hai!
0: Din pricina mea ați pățit toate astea.
1: Nu din pricina dumitale, moșule, din cauza lăcomiei împăratului Uragan, n-ai auzit?
0: Nu, știu eu ce spun.
1: Lasă, moșule, nu mai fi trist. Am mai trecut noi prin necazuri și mai mari. Poporul este învățat cu suferința. Tocmai ăsta e rostul nostru al păpușarilor. Să le deschidem ochii oamenilor. De-aia ne iubește poporul.
5: Ionel și Mărioara,
4: ia uitați-i,
5: oameni, ia uitați-i pe Ionel și Mărioara. Împăratul Uragan le-a luat și lor căruța.
6: Oameni buni, nu mai putem îndura să fim șefuiți mereu de acest împărat Uragan, care e un câine turbat.
4: Să punem mâna pe arme, da, și să ne strângem în jurul lui Bob de Griu cel Viteaz, care știa mânui sabia mai bine decât oricine.
5: Da. Să ne unim în jurul împăratului nostru, Bob de Griu!
4: Haideți, frate!

0: mi l-au luat-o la fugă. Au pătruns în palat.
1: Hei, oameni, ia uitați-l pe împăratul uragan. Oameni buni, stați puțin. Acum se va face dreptate.
2: Așa e, Bobdegriu, să se facă dreptate.
0: Nu mă omoriți, fie mă milă, nu mă omoriți.
3: A, ție ți-a fost milă de noi.
0: Mi-a fost,
3: treceai închis în căleașcă pe străzi. Da, și de plânsul nostru nu-ți păsa.
1: Da, suferința. Te învăța uralele slugilor tale și credeai că astea erau chiar simțămintele poporului.
3: Dar poporul nu rabdă mult.
0: Vă rog, nu mă omorâți, oameni buni.
1: Nu te omorâm, netrebnicule. Pedeapsa cea mai aspră pentru tine este să te lăsăm în viață, ca să-ți câștigi cu sudoarea frunții pâinea cea de toate zile.
0: Nu vreau. Mai bine omorâți-mă. Cum o să muncesc eu? Nu vreau să muncesc.
4: Bobdegriu, mi-a fost teamă pentru tine. Îl cunoști pe tata, Bobdegriu? Tată, ce faci?
5: Vai, în ce hal ești. Cum ai ajuns în halul ăsta?
6: Moșul ăsta e tatăl tău, Ileana.
5: Da, Bobdegriu, bătrânul ăsta e tata, împăratul care ți-a luat ție moșia.
7: Ileana, fata tată, iartă-l pe bătrânul tău, tată, pentru toate necazurile pe care ți le-a pricinuit.
6: Acum îmi pare rău că ți-am distrus palatul bătrân.
5: Ai fi vrut cumva, Bobdegriu, să locuim de acum încolo în palatul împărătesc?
6: Nici gând, Ileana. Casa asta pe care am ridicat-o noi doi cu brațele noastre este palatul nostru. Numai că mi-e milă de bătrân că l-am lăsat fără palat.
5: E, dă-l încolo de palat, Bobdegriu.
6: Auzi, Ileana?
5: Da.
6: Când te vedeam cât ești de harnică și de pricepută la toate, e cum era eu să bănuiesc că ești fată de părat?
7: Ai dreptate, Bobdegriu. Fata mea era harnică, bună la inimă, miloasă. Și eu tocmai din pricina asta am alungat-o, de fericitul de mine.
5: Hai, lasă, gata cu părerile de răutate. Hai mai bine să ne apucăm de treabă, să strângem spicile de pe câmp, că acum încep ploile toamne și se pierde bunătate de roadă.
6: Așa e, bine grăit, Ileana. Uite, tatăl tău poate să rămână cu noi. Unde au loc trei la masă, încape și al patrulea.
5: Așa e.
6: Vezi ce nepot zdravă n-ai, bătrâne.
1: Veniți să ascultați povestea viteazului Bobdegriu, care s-a însurat cu Ileana, fata împăratului, alungată de tătâne său de acasă, fiindcă era harnică și nu știa să le nevească.
8: Sunt foarte frumoase poveștile astea cu împărați și prințese, dar au existat cu adevărat vreodată împărați? Mie nu prea îmi vine să cred.
9: De mult de tot, se pare că au existat și împărați. Ce ne pasă nouă? Hai mai bine să-i vedem pe Ionel și pe Mărioara și să ne distrăm, fiindcă basmele sunt totuși frumoase.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O noapte furtunoasă. Comedie de Ion Luca Caragiale.
2: O odaie de mahală. În dreapta în fund, răzemată de fereastră, o pușcă de gardist cu spanga atârnată lângă ea. Jupându-mi trache, în haine de capitan de gardă, fără sabie, și naie îi pingesc.
3: Ia ca niște papugi, niște scârța, scârța pe hârtie. Îi știm noi. Mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe soară cu pișichernicuri și seara se gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochi. N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță că să ia bagamonzii laie după dumneata. Unul om prăpădit de amploiat, n-are chioară în pungă și să ține după nevestele negustorilor, să le spargă casele domnule.
4: Nu se ia după toate și până nu-i trage. După cum e și femeia. Dacă trage la ei cu coada ochiului și face pasoane, vezi bine, bagamonții atât așteaptă.
3: Ba, să-mi pardon. Știu eu ce vrei dumneata să-mi zici, dar nevastă-mea nu-i dalea, domnule.
4: Vai de mine, jupându-mi trache, adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Îmi pare rău.
3: Nu, nene, n-ai, dar vreau să zic, adică că nevastă-mea nu-i dalea, cum zisești. Și iată, după mine, de ce s-a luat?
4: S-a luat bagabonții și până ta?
3: S-a luat și să ia.
4: Și cum ești dumneata?
3: Eu am ambiți, domnule, când e vorba la o adică de onoarea mea de familist.
4: Rezon.
3: Păi să știu de bine că intru în cremena. Să mai văd eu numai că să ține bagabontă după mine și las.
4: Care bagabont?
3: Ei, e ca un bagabon, de unde îl cunosc eu.
4: A, păi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabon?
3: Asta e. Una vorbim și bașca ne înțelegem. Dar de, ai dreptul. Nu știi ce mi s-a întâmplat. Nu știi cum o fierbi el pe mine de 2 săptămâni de zile. Nu că mi-e frică de ceva, adică de nevastă mea, să nu...
4: Ai, dar de, Juana Veta, mie îmi spui, nu știu eu...
3: Nu că mi-e frică, dar am ambiți, domnule. Când e vorba la o adică de onoarea mea de familist...
4: Rezon.
3: Bagabond,
4: că bine zici, începuse să-mi spui istoria.
3: Stai să iau de la cap.
4: Stau.
3: Știi, dumneata, că la lăsata secului am mers la grădină la Inion. Eram eu, consoarta mea și cumnată mea Zița. Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea de le joacă Ionescu. Trece așa preț ca la un sfert de ceas și numai ce mă pomenesc cu ăla cum bagabon de amploiat.
4: De unde știi că era amploiat?
3: După port nu semăna a fi negustor.
4: Aha.
3: Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Și-a de rezimat într-un pești, șade și se uită lung și galiș la cocoane. Se uită, se... Eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. Cocoanele, nu că să mai ședem, că încă nu s-a ispravit comedia. Încep să mă încruntez la bagabondul și mai că venea să-l cârpez, dar era rușine de lume, eu, de negustor, să mă pui în public cu coate goale, nu vine bine. Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă se închisez de el, bagabondul cu ochii zgâiți la cocoane. Bancă își pune și ochilarii pe nas. Frate, n-ai să fi fost el aici să mă fiarbă așa, că îi săreau ochilarii din ochi și giobenul din cap de... Auzea câinii în jur.
4: Rezon.
3: În sfârșit, să ispravește comedia. Ne sculăm să plecăm. Coate goale se scoală și dinalui. Plecăm noi, pleacă și dinalui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului. Fierbeam în mine, dar nu vreau să le spui cocoanilor, ca să nu le rușinez. Știi cum e feta mea, rușinoasă?
4: Mie îmi spui, nu știu eu?
3: Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papugiu cât colea după noi. Ieșim în dosul agii, coate goale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgani, moftangiu după noi. mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm spre stabilament, mațe fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar nu vreau să spui cocoanelor.
4: Rezon, ca să nu le rușinezi.
3: Știi cum e veta mea.
4: Rușinoasă mi-mi spui.
3: Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. A? Mai mergem ce mai mergem, mă uit iar. Mă iertase, bagabond.
4: Jupându-mi, Trache, adică să am pardon de impresie, eu gândesc că numai ți-ai făcut spaimă degeaba. Poate că omul o fi și zâmpim partea locului, pe dealul Spin. Eh, a venit și el la grădină ca și dumneavoastră, a stat și el până la isprăvitul comediei și s-a nimerit să apucați tot pe un drum ca să vă înturnați la domiciliu. El a rămas la lui și dumneavoastră ați mers înainte.
3: Așa am crezut și eu întâi, dar stai să vezi. A trecut după aia o săptămână la mijloc. Am cam și uitat să-mi o dă istoria bagabontului. Gândeam și eu, poate că o fi stâncoate goale prin partea locului. Bunioară, vorba dumitale. Așa zice cumnată mea ieri. Nene, hai de seară la Inion, la Ionescu. Cum auzi eu de Inion, mă făcui verde la față. Ce să mai căutăm la comediile alea nemțești? Niște mofturi. Dăm parale și nu înțelegem nimica. Mai bine punem banii în boznarul alt și zicem că ne-am dus. Haide, nene, zău, parol, să n-ai parte de mine și de Veta. E, când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz.
4: Rezon.
3: E, haide. Dar unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple un așa ceva? Ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte. Ședem cât ședem și începe comedia. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi și pe cine gândești că văz la masa de la spate?
4: Pe bagabontul.
3: Pe coate goale, domnule. Pe moftangiu. Pe mațe fripte, domnule. Oh. Erai al dracului de pungaș. Bagabontul, nene, cu sticle în ochi, cu giuvenul în cap și cu basma aia ca și-a scoas. Cum m-a văzut că... Trebuie să fi fost schimbat la față, cum sunt eu, când mă necăjesc. Cum m-a văzut, a sfeclit-o. A întors capul încolo și a început să bea din țigare, știi, așa, niznai. Dar mă trăgea cu coada ochiului. Mă întorc iar la loc și mă fac că mă uit la comedii, se întoarce și bagabontul iar cu ochii la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedii, iar se uită la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. Mă întorc iar la comedii,
4: iar se uită la cucoane.
3: Eh, ia că așa m-a fier fără apă toată seara.
4: În sfârșit?
3: În sfârșit, plecăm. Coate goale după noi. Era să mă întorc în poarta Inionului să-i zic numai: ce poftiști, bă, musiu! Și să-l și umflu. Dar știi, am ambiți. M-am gândit, eu negustor, să mă pui în public un bagabon ca ăla, nu faci.
4: Rezon.
5: Ei, pe urmă?
3: Pe urmă s-a ținut iar gaie după mine.
5: Până la stabilament?
3: Da, până la stabilament s-a ținut după mine, până la răscruci, știi, unde vrei să apuci, spre cazarmă. Aha. Ce ziceam eu? Haide, drăce, haide, să intri tu pe strada lui Marco Aureliu, ori Catilina, și lasă. Aveam de gând să intru cu cocoalne în casă, să trimit repede pe chiriac pe poarta de din dos pe Maidan să iasă înainte și eu să-l iau pe la spate, să-l apucăm la mijloc pentru ca să-l întreb: ce poftești, bă, musiu? Și să-l și umflu. Și dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie favoritele.
4: E, dacă nu-i ajungea, despărțirea e aproape. Să fi poftit la mine la despărțire cu lăcrămații, că îi împlineam eu cât îi mai lipsea.
3: A avut noroc. Mare noroc a avut bagabond. A scăpat.
4: Ei, păcat, cum?
3: Când am trecut eu de răscruși cu cocoanele și bagabondul era să intre după noi în uliță, a ieșit haita de câini de la maiorul din colț și a tăiat drumul lui coate goale. Oh. Am lăsat pe zița acasă, m-am suit de grab cu Veta sus, am trimis pe chiriac repede în Maidan, eu i-am ieșit înainte peste o luși, tocmai pe la prăvăria lui Bursuc. Dar, geaba, până să ieșim noi, fugise bagabond.
6: Stridoane! Stridoane!
4: Ia că-te vine chiriac să n-auză.
3: Aș, de el nu mă sfiesc. La din contră, el știe toată istoria. I-am spus-o de la început. Atâta om de încredere am. Băiat bun, ține la onoarea mea de familist. Dacă nu l-aș fi avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Eu știi cum e cu storia. Mai mergi colo, mai du-te dincolo. Mă rog, ca omul cu dar aver. Toată ziua trebuie să lipsesc de acasă. Pe de altă parte, ce să spui, am ambiți. Țiu când e vorba la o adică, la onoarea mea de familist. Când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoare? Chiriac săracu, n-am ce zice, onorabil băiat. De-aia m-am hotărât și eu. Cum voi vedea la un fel cu meremetul caselor, îl fac tovarăș la parte și îl și însor.
7: Da, coana Veta, ce zice?
3: Consoarta mea? Ce să zic? De, ca muierea mai ursuză. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are ea la oi bun pe Chiriac. Da, știi cum m-a făcut Dumnezeu pe mine. Nu-i trec muierii nici atitica din al meu. I-am zis pe șleau, nevastă e băiat onorabil și credincios. N-ai ce-i faci. Și al omului, al omului.
7: Rezon.
8: Jupâne, trebuie să facem mandat de arestare pentru Tache, pantofarul de la Sfântul Eftere. Nu vrea să iasă mâine la exerciți cu niciun preț.
3: Dar pentru ce nu vrea?
8: Și că e bolnav. Am trimis gornistul de 3 ori la el cu biletul și l-a primit cu refuz. Zice măsa că nu poate umbla, că de-abia s-a sculat după lingoare.
7: Să dea certificat medical.
8: M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic, pe ce bază nu vrei să vii mâine la exerciți, domnule?
9: Zice, sunt bolnav, domnule sergent, zice. De-abia mă țiu pe picioare. Nu pot să merg nici până la prăvălie, zice.
8: Zic, nu cunosc la un așa rezbom fără motiv.
9: Zice, aduc martor, domnule sergent, că am zăcut o lună de zile, zice. Întreabă și pe popa zăbav de la Sfântul Lefterie, zice. Alaltăieri m-a grijit, m-a spovedit.
8: Zic, n-am eu de-a face cu popa zăbav. Nu l-am pe listă. Zic eu pe dumneata de-am pe listă. Să te prezanți mâine la companie. Acum trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață.
3: Să-i dăm, să-l iei? Ala-i dal ciocoilor, îl știu eu. Cât a umblat dânsul fel și chip să scape de gardă.
7: Eu l-am însemnat pe Musiu Tache la catastiful meu. E finul lui popa Tache.
3: Ei, vezi?
8: Lasă-l că nu se sfințește el cu mine, jupâne. Îl pocăiesc eu.
9: Ei, după aia pe Neaghiță, țircădă. L-a putut găsi gornistul deloc. A fost la el și ieri și astăzi cu biletul. Și că n-a dat pe acasă de 3 zile.
3: Pricopsitul de cumnată meu. N-aș fi mai avut parte de el. Cine știe în ce cârciumă s-a înfundat?
7: L-am văzut eu azi dimineață, trecea pe la despărțire.
8: Mă duc să-i trimit gornistul cu biletul pentru mâine.
7: Era fumat rău, Neneghiță.
3: Hai, bravo. Asta e una la mână. Om strica, domnule. Păi de ce am dezvorțat-o pe zița de el, gândești? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule.
7: Rezon.
3: Fată frumoasă, modistă și învățată și 3 ani la pasion. Să-și mănânce ea tinerețile cu ăla. Tot gândeam la început că de, e tânăr, o să-i treacă mai încolo, o să-și fie la pocăință. Aș, ți-ai găsit? Țărcădău și om de treabă. Eu ca ăla, cumnat mai mare, cum am zice, ca și un frate. Tot îi dam povețe fetii să mai rabde, să nu strice casa. Cu azi, cu mâine, a răbda biata fată, biata să nu fie. A răbda cât a răbda, până m-am pomenit într-o zi, că vine țipând la mine pe cuncăr. Nene, moartă tăiată, nu mai stau cu mitocanul. Scapă-mă de pastramaciu, să știu de bine că mă duc la mănăstire, pâine și sare, nu mai mănânc cu el. E, dacă am văzut și am văzut, zic. Lasă zi-ți-o, zic, îți găsești un noroc, n-ai intrat zilele în sac. Acu' e vremea ta. Lac să fie, că broaște destule. Și am și dezvorțat. Apoi nu mai era de suferit așa trai. Nu mai maltrata, domnule, măcar cu o vorbă bună. Mă rog, odată ce nu e bărbatul event, ce fel de casă să mai fie și aia?
7: Mie îmi spui? Nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci noaptea când a tratat-o cu insulte și cu bătaie?
3: Apoi de, n-a avut dreptul muierea să-l las. Om fără ambiți, domnule, nu ținea la onoarea lui de familist. Un mitocan, mă rog. Zice că e negustor. Alege s-ar praf.
8: Jupâne, dar diseară știi că ești de rund. Mergi?
3: Mai e vorbă, cum să nu merg? De ce m-am îmbrăcat, nu vezi?
8: Jupâne, dar faci toate posturile, nu-i așa?
9: Nu sunt multe. Până pe la 2 după 12 le ispravești.
10: Așa, cam pe la 2 după 12, ca totdeauna. Chiriac, băiete, ia vezi tu, mă știi ca mambiț. Când e vorba la o adică, ți-o la...
9: Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de ieri de alaltă ieri.
10: Dar mai mult nu puteai să șezi, mă?
11: Vezi că era mulți muștiri, jupâne. Până să-mi dea madama gazeta?
10: Mă, Spiridone, fii băia de treabă, mă, că eu pe Sfântul Nicolae din cui? Știi că i-am pus sfârcul nou de ibrișim? Să nu-i fac saftea pe spinarea ta.
11: Tată, ce jupune?
10: Atâta spui eu ție. Hai da! Du-te iute și cere cocoanei să-mi dea sabia și cintilonul. Chiriac, băiete, ia vezi, știi că am ambiț. Știu când e la o adică.
9: Lasă, jupâne, mă știi că consimți la onoarea admitare de familie.
10: Ei, ia vezi.
9: Mai grijă, jupâne. Eu mă duc să închis cantorul și magazia.
12: Bon sar, Renae!
13: Saltare, onorabile!
2: Chiriac iese după ce a schimbat gesturi de înțelegere despre onoarea de familist cu jupun Dumitrache. Spiridon vine cu sabia și cintironul.
14: Ia ca n-a, jupâne! Poftim!
10: Ce făcea cocoana, mă?
14: Cosea galoanele la mondirul lui Nea Chiriac.
10: Ce a zis?
14: Zicea că să vii mai devreme la noapte, că e urât singură în casă.
10: Uite, mă, ce ție cu muierea fricoasă. Ha, dar Chiriac nu-i aici.
14: Jupâne, Nea Chiriac mi-a zis să închide mai degrabă, ca să pleci de rond.
10: Tu de ală cheile și le dă-lui Chiriac jos. Nenenaie, auzi-și cum îmi poartă Chiriac de grija rondului. E tot frică să nu uite reglementul. Are ambiți băiatul ca să fie compania noastră ceva mai abitir din toate. Gândești dumneata că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu-l alegea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, domnule, poți să zic.
7: Bravo!
10: Face să-i dea și decorații.
7: Să-i dea? De ce să nu-i dea? Cele de-ai noștri, băiat din popor?
10: Firește! Decorățile nu sunt făcute tot din sudoarea poporului.
7: Rezon?
14: S-a închis, jupâne. Acum eu mă duc să mă culc?
10: Da. Dar tutun și cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai?
11: Ce tutun, jupâne?
10: Te faci că nu înțelegi, nu știi ce tutun. Eu n-am aflat că tragi țigare. Nu, Spiridone! Nu te-ai prind odată! Săracul Sfântul Nicolae, știi tu papara lui?
11: Zău, jupâne!
10: Hai da, pleacă! Bă! Spune lui Nentu Chiriac să nu uite de ce ne-a fost vorba. Să fie cu ochii în pat.
11: Vine, jupâne!
10: Ia să vedem acum ce mai zice politica. Citiți ceva?
7: Bravo, ziar, domnule! Ăsta știu că combate bine.
10: A, păi nu-i zice lui degeaba. Vocea patriotului naționale. Ia citește.
7: București, 15P27 Răpciune, amicul. Și colaboratorelele nostru revent, un june scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaște de mult. Publicul cititor ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare Reco, mandant cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru Republica. Și reacțiunea sau venitorele și trecutul prefațiune. Democrațiunea romană, sau mai bine zis ținta democrațiunii romane, este de aper suada.
10: Aha.
7: Pe cetățenii că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun sole mânaminte pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituțiune.
10: E bravo, aici a adus-o bine.
7: A mânca
4: Sfânta Constituțiune?
15: Adică, cum și-o mănânce?
4: Stai să vezi că spune el. Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului.
15: E scris adânc.
4: Ba nu e adânc deloc. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui. Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioara unuia ca mine și ca dumneata, care suntem din popor. Adică se șează numai poporul la masă, că el e stăpân.
15: E? Așa mai vii de acasă. Bravos. Zinenci.
4: Stai să vezi, acum vine un ce și mai tare.
15: E?
4: A mânca poporul mai ales este o greșeală neiertată, ba putem zice chiar o crimă.
15: Știi că și aici lovește bine? Da. Cine mănâncă poporul să meargă la criminal?
4: Apoi de ce scrie el, siriaco?
15: Da, înainte că îmi place.
4: Ba putem zice chiar o crimă. Nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face, cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvâr, colește sub disprețul strivitor al opiniunii publice. Cu toate urletele acelora ce cu nerușinare se intitulează sistematicii opozanții.
15: I-am fundat!
4: Nu în van noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea Romaniei nu se va putea chiarifica.
15: Aha.
4: Ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea un sufragiu universale.
2: Amândoi rămân foarte încurcați.
15: Adică de la cum vine vorba asta?
4: Ah, înțeleg. Bate în ciocoi unde mănâncă sudoarea poporului suveran. Știi, masă, sufragiu.
15: E, acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Ei, bravos. Bine vorbește.
4: Asta combate, domnule, nu ți-am spus eu.
15: A, păi nu-i zice lui degeaba vocea patriotului naționale.
4: Până ce nu vom avea un sufragiu universale. Am zis și subsemnez, revent, studinte în drept la, și publicist.
16: Poate că s-a mult să nu-ți-o fac.
17: Înapoi, înapoi, înapoi,
16: înapoi, înapoi, înapoi.
4: Ce?
2: Spiridon intră făcându-și o țigară.
14: Mă, al dracului român și jupânul nostru. Bine l-a botezat cine l-a botezat, titircă inimă rea. Ce are el cu mine? Zău, biata cocoană și cu nea Chiriac, cu ei mai am noroc. Ei mă mai scapă de-a furisitul. Că despre partea lui jupân titircă inimă rea, halal să fie de oasele mele. Marcotonuci! Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele, m-a găsit deștept. Bravo, Musiu Spiridoane, zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață jupânul săracu-ți deschiză prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai? Nu jupâne, zita, că nu-mi e somn. Nu ți-e somn, ai? Stai că-ți fac eu ție poftă de culcat. Bietul nea Chiriac m-a scăpat, că luase pe Sfântul Nicolae dâncui. Ieri seară m-a găsit dormind. Bravo, Musiu Spiridoane, zice, doar ce-ți mai pasă? Tu, tu n-ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la ghioase. Trai, neneacu, cu banii băbacii. Nu jupâne, dar dacă mi-a fost somn, zic. Somn, ai? Te trage traiul al bun la somn. Auzi, cu Sfântul Nicolae, trai bun. Că de iar bunul pe inimă lui jupân. Tragi la somn, stai camiulea să stai de piroteală. Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era cocoana să sară pentru mine tocmai la apropont, mă rupea că nu știu ce avea. Era turbat rău de tot. Aoleu, vine!
2: Stinge repede țigara cu degetele și o bag în buzunar. Zița intră agitată.
17: Auzi, mizerabilu, să se întinsă până într-atâta ca să-mi facă un afront!
14: Dumneata ești cocoană, zițo. Bine că veni. Eu n-am putut să viu. Mi-era frică să nu mă spui neachiriac, jupunul că a umblat noaptea pe drum.
18: L-ai găsit? I-ai vorbit? I-ai dat? I-ai spus?
14: Da, cocoană.
18: Ce a zis?
14: Mersi.
18: Și tu ce i-ai spus?
14: Pentru puțin.
18: Nu i-ai spus cum ți-am zis eu?
14: Ba da, l-am luat să-i arăt casa.
18: Nu mai trebuia să-i arăți nimic, că-i scrisesem eu un bilet unde să vie.
14: Așa mi-a zis. Să-i arăt casa ca să meargă la sigur. Dar când să ies de pe Maidan cu dumnealui, tu m-a trecea jupânul de la vale. Am lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și am sărit peste uluș pe-n fundul curții. E că mi-era frică să nu dea jupânul cu ochii de mine, ori să vie acasă și să nu mă găsească.
18: Prostule, nu știi că nenea e teront la noapte? Nu mai dă pe acasă până la ziua.
14: Da, dacă mă găsea pe uliță, plătea nenea ta pielea mea.
18: Ei, și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan?
14: Da, și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc.
18: Și nu mi-l dai mai curând? Adu, să vezi. Angel radios, de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous adore, que prétend de vous en corps. Inima-mi palpită de amoare, sunt într-o pozițiune pitorescă și misericordioasă și sufăr peste poate. O, da! Tu ești aurora sublimă care deschide bolta azurie într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, plină de reverie și inspirațiune, care m-a făcut pentru ca să-ți fac aici anexata poezie. Ești un crin plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără lalea. Un poet nebun și tandru te adoră, ah, copilă, de-a lui pozițiune turmentată fie-ți milă, te iubesc la nemurire și-ți dedic lira mea, al tău pentru o eternitate și pentru jur. Spiritoane, băiete, du-te, du-te, iute, te așteaptă sigur almente. Du-te, spune-i să aștepte, viu și eu după tine numai decât. Numai să vorbești ceva și lea cu țățica.
14: Nu pot, cocoană, să mă duc până nu mi-o dat voi, ori nechiriac, ori cocoană.
18: Unde-i chiriac?
14: Nu știu, prin curte.
18: Dar țața
14: lucrează dincolo. Ia că-te-i cocoană.
2: Veta intră cu lucruri în mână. Coase galoanele la un mondir de sergent de gardă civică.
19: Cine e aici? Tu erai? Mă miram cine-i.
18: Eu, tățico, te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă ca să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mi-e frică să nu răcesc când mă întoarce.
14: Lași, țațo!
19: Ai? Ce să las?
18: E să lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă.
19: Da, îl las.
18: Tu te, Spiridone!
19: Da, tu, zițo, la ce ai venit?
18: Stai să spui! Dar nu mă întreb, țațu, să-ți povestesc ce am pățit cu mitocanul. Să vezi, e halima. Auzi, mizerabilul, să îndrăznească să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai, țațu, să spui și să te crucești, nu altceva. Mai adineauri ședeam acasă. Tu și ca, cum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culcă odată cu găinele. Eram ambetat absolut. Dramele Parisului câte au ieșit până acum, le-am citit de 3 ori. Ce să fac? N-aveam ce citi, zic, hai să mă duc la țața, dacă nu s-o fi culcat să mai stăm de vorbă. Scoți ivărul de la șalon și plec. Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu mitocanul. Cu pricopsitul de țircădou că-mi taie drumul. Bonsoir, bonsoir. Și știi, așa deodată s-a înfasă. Ei, cocoană, zice, mai bine ți-i acum văduvă. Pardon, domnule, zic, n-am de face. Și mai întâi, când e la o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul. Jună sunt, de nimeni nu depad și când doi vră, îmi găsește nenea Dumitrache bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te-i căi, zic, pardon, domnule, nu-ți permit să te întinzi mai mult la un așa front, mă înțelegi? Zice...
19: Zițo? Ce e când ți se bate tâmpla adrea?
18: Îți vine o bucurie.
19: Mie bucurie? Nu cred.
18: Dar de ce nu?
19: Dar când ți se bate a stângă?
18: Te împaci cu o persoană cu care ești certat.
19: Da? Cu cine să mă împac? Nu o să-n certată cu nimeni.
18: Așa? Zic mitocanului, țațu, că era trăsnit. Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce. Uf, țățico mașer, bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiul cu pastramagiul. Să trăiesc eu cu un mitocan. Nu era de mine, eu sunt o persoană delicată. Bine că m-am văzut liberă. Așa, să nu uit vorba. Zic mitocanului, nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront. Dar el gândește, zice, că o să te măriți cu o coană. Asta mă importă pe mine. Cine ce treabă are? Să te măriți, ai? Cât o trăi ghiță, țârcădău. Ori să te înhăitezi cu vrunul, săracul. Dar să știu de bine că merg el de gând până la Dumnezeu. Tot n-ai dumneata parte de un așa ceva. Încă-i dacă m-ai lăsa pe mine să te duci la mănăstire, că așa te lodai la tribunal. Mitocane, păstrămăgiule, la poliție, bardist, nene Dumitrache! Am avut țață o parte ca să rine nenea Dumitrache și cu naii pistatul. Aminte, mitocanul scosese șeicul de la baston pentru ca să mă sinucire. Ce zici dumneata, țățicu, de nasul care și l-a luat mitocan? Ce ai, plângi?
19: Eu? De ce să plâng? Mă doare capul, mi-e cam rău.
18: Îți sunt ochii turburi grozav.
19: Așa, parcă mă încearcă niște friguri.
18: Nenea e de rond la noapte?
19: Da. Tu mai stai, Zițo?
18: Nu, țațo. O să mă duc și eu să mă culc. Trebuie să fie târziu.
20: Spiridon intră și trece repede lângă Zița.
21: Cocoană! Până acum am așteptat degeaba. L-am căutat peste tot, și pe maidan, și pe uliță. Nu e nicăieri.
18: Biletul zici că i l-ai dat.
21: Nu știi, i l-am dat când m-ați la tutungerie, că m-a trimis jupânul.
18: Bine. Ițațo, eu mă duc, bosoar. Aleva, încurcă-te și matale, nu mai lucra dacă ți-e rău.
19: Lasă să-mi fie rău. Mai bine ar fi să mor.
18: Vai de mine, ce vorba e asta? Ce ți-e rău de tot? Să trimitem să caute pe nenea.
19: A, și ești nebună? Nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus? Am lucrat mult la lumânare. M-a tras și ferea asta. Cum mă-i culcam, trece.
18: Atunci, Aleva, bun soarta asta. Să nu uite. Mâine ne vedem. Știi că e sărbătoare. Să ne legăm de nenea, să ne ducă la Union.
19: La Union? Nu, Zițo. Nu mai merg la Union.
18: Dar de ce?
19: Pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo. Nu înțeleg comediile alea. E ce să spui, nu voi.
18: Ei, doamne, țațo, parol, știi că ești curioasă? Ce pentru comediile alea mergem noi? Mergem să mai vedem și noi lumea. Ce adică? Toți câți merg acolo, înțeleg ceva, gândești? Merg numai așa, de un capriț, de un pamplezir. E de ce să nu mergem și noi?
19: De ce, de nece, nu voi să merg.
18: Hai de zău, țață! Îi zic eu lui nenea, vrei?
19: Nu voi, ți-am spus odată. Și nici dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba îi zici.
18: Zău, țățicu, parol, să mă îngrop.
19: Nu merziți-o, nu. Mă știi tu când zic o vorbă, e vorbă.
18: Zi, nu vrei să mergi, țață?
19: Nu.
18: Nu?
19: Nu.
18: Firea la dracului de viață și-a furisit că m-a făcut mama fără noroc. N-am avut parte și eu pe lume, măcar de-o compătimire!
19: Spiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă?
22: Nu, cocoană.
19: Apoi tu te culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac unde este?
22: E jos prin curte. Adineauri ședea pe lavița de la poartă. Dar nu știu ce-o fi având nea Chiria cocoană. Parcă nu-i sunt toți boi acasă.
19: Cine știe ce-o fi având și dumnealui?
22: E necăjit foc. Un ceas a tot plimbat pe jos. Când am trecut prin curte, umbla de colo până colo. Parcă vorbea singur și se bătea cu pumnii în piept.
19: O fi supărat, cine știe. Spune-i să închiză poarta. Galoanele i le-am cusut. Uite mondirul să îl duci.
22: Bine, cocoană.
19: Pe urmă să-i spui... Nu. Pe urmă să te duci să te culci. Numai e ce căuta pacii. Să nu vie dumnealui să te găsească deștept, că iar o pați.
22: E, că parcă dacă m-o găsi dormind, nu-i tot un drag.
19: Haide, du-te.
22: Mă duc. Noapte bună, cocoană.
19: Noapte bună, Spiridoane. Noapte bună. Săracul Spiridon, nu știe el ce pe sufletul meu. Nu știe el cum râde de mine. Eu și noapte bună.
20: Merge încet la fereastră. Se uită în curte.
19: E? Iaca. Nu vrea omul? Nu vrea? Dragoste cu Sila nu se poate. Nu-i mai place. Nu mai vrea. Bine. Nu o să mor nici eu. De unde știi? Poate mai bine că s-a întâmplat așa. Ah, de ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă e să-i o ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? De ce am mai trăit eu să ajung la așa ceva? Bine, nu mai voi să fiu proastă. Dragoste cu Sila nu se poate.
20: Pornește să iasă când intră Chiriac.
0: Dumneata m-ai chemat?
19: Eu? Nu.
0: Spiridon mi-a spus că...
19: Da, am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul. L-am cusut.
0: Mersi.
19: Pentru puțin.
0: Poarta am închis.
19: Bine.
0: Al nimic nu mai ai să-mi poruncești?
19: Ce? Eu să-ți poruncesc dumitare?
0: Să-mi poruncești, firește. Nu mi-e stăpân. Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie.
19: Bine, domnule Chiriac, bine. Zi înainte că n-ai zis destule.
0: Ei, de ieri seară până acum, cum ai petrecut? Ți-e mai bine așa?
19: Da.
0: Îți pare bine de ce ai făcut?
19: Nu mă știu să fi făcut nimic. Dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa.
0: Mâine seară mergi iar la Union.
19: Dacă o vrea dumnealui să mergem, trebuie să merg, firești.
0: Ca să-i curtezi cu amploiatul dumitale.
19: Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat. Eu te credeam pe dumneata mai deșteptă.
0: Jură-te încă o dată.
19: Să mă mai jur eu. Nu m-am jurat, n-am plâns. Cu ce m-am ales? Nu mai mă jur pentru că nu mă crezi? De plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. Da, în sfârșit, nu strigi dumneata. Eu strig. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. Da, aia zic și eu, mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i isprăvim odată. Am isprăvit.
0: Jură-te încă o dată și...
19: Ce folos! Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielile lui bărbatul meu decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine. Și pe mine și pe dânsul. Da, foarte bine ai făcut să nu mă crezi. Așa e. Eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să râzi de dumneata. Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa. Și târăs pe dumnealui pe la grădin ca să mă curtez cu alții. Eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din prefăcătorie. Totdeauna alta ți-am spus și alta am gândit. Te-am mințit, te-am amăgit. Am râs de dumneata atâta vreme. Acum, bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă, ce-a fost, a trecut. Bonsar.
0: Te duci?
19: La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata?
0: Nu mai zice dumneata.
19: Cum poftești să zic?
0: Cum mi-ai zis până ieri.
19: Azi e azi, ieri a trecut.
0: Și nu vrei să se mai întoarc?
19: Nu.
0: Vet.
19: Nu, lasă-mă. Ce folos câtă fericire am avut un an, dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu, nu mai voi. Mai bine mi-este așa cum sunt.
0: Dar eu? Eu ce să fac?
19: Ce fac și eu? Învăț oare și dezvăț, nu știi dumneata?
0: Dezvăț? Lesne din gură. Îi scoți românului ochii și după aia zici, lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățul are și dezvăț. Dar dacă nu-i vreau eu să mai trăiesc așa, care fa să zică să mor, ai?
19: Bine ar fi să poată muri omul când vrea. Da, nu moare nimeni de
0: asta. Da, dacă eu voi muri, ești dumneata sfangața!
19: Chiriac!
0: Fugi, las!
19: Nu te las, te știu eu cine ești, nu te las! Nu voi să ți se tragă moartea de la mine!
0: Lasă-mă, lasă-mă!
19: Chiriac! Dacă vrei să te omor, omoară-mă întâi pe mine! Chiriac, nu ți-e milă ție de mine! Toate, toate de un an și mai bine le-ai uitat într-o zi, Chiriac!
0: Tocmai pentru că nu le-am uitat! Vreau mai bine să mor,
1: Dacă nu mai este nimic între noi, spune dumneata cum să mai trăiesc, dacă mă lași, dacă nu mai mă vrei. Tot mor sunt eu.
15: Mai bine, lasă-mă, adio viață, lasă-mă!
21: Ce vrei să strigi, ești nebun?
15: Da, sunt nebun. Firește că sunt nebun. M-ai nebunit dumneata. Dumneata să-mi tragi păcat. Câte gânduri și dor m-a ars pe mine.
1: Nu mă întreb.
21: Dar tu pe mine nu mă întreb.
15: Nu mai voi să știu de nimic. Nu mai știu cine sunt. Am vrut să mă omor adineauri în curte, dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz odată, încă ai să mor lângă tine. Cum am trăit?
21: Chiriac, ascult. Nu mi-ai zis tu să mai mă jur încă o dată. Dacă mă jura, mă crezi?
15: Te crezi.
21: Dragă Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine, na, ce mai vrei? Dacă știu eu ceva la sufletul meu, din câte ți le-a sporit dumnealui.
15: De ce te-ai dus la grădină?
21: M-am dus numai de gura sorii miziții. Era lume multă de n-aveam unde sta. Cânta muzica, juca comedii. N-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara, nu e tu grădinii, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva. Și am eu că să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi se făcuse semn. Răsurnasem de dimineață candela. Încă dumnealui, dacă a văzut că mă sperii, zice, ce e dacă s-a răsturnat? N-o mai crede în prostii de-alea. Ce e, ce să ni se întâmple? Să-mi arză cheristigeria. Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asiguripsită, atâta pagubă. Răsturnase în candela. Pe urmă, ochiul drept mi se bătea într-una de vreo 3 zile. Pe tine te lăsasem acasă ștergându-ți pușca. Știi că ruginii se încărcătura înăuntru și te apucase să o scos cu vergeam. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă. Mă gândeam, dacă s-o descărca, Doamne ferește, pușca în mâna lui, ce să mă fac eu când l-o găsi mort întins acasă? Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? De ce nu l-a rugat să o lase la pustia de pușcă? La ce-am plecat de acasă? Iar așa m-am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut zău, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă crezi?
15: Te crezi?
2: Aruncă spanga și o ia pe Veta în brațe.
21: Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor, zău mă omor.
15: Nu, nu mai fac.
21: Îmi făgăduiești? Te juri?
15: Da.
21: Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc?
15: Da.
21: Că numai pentru tine trăiesc?
15: Da.
21: Și n-o să mai zici nicio vorbă rea?
15: Nu.
21: Și nu o să mă mai faci să plâng.
15: Nu, nu, nu. Dar mă ierți?
21: Da, tu pe mine mă ierți?
15: Eu te-am iertat de mult.
21: Dumnealui.
15: Nu-i nimic. Trece la posturile dinspre Marmizon.
5: Nehai, jupâne! Dar ce, Chiriac, pâine, nu te-ai mai culcat?
1: Încă nu, jupâne! Acum mă culc!
5: Domn ușor și vise plăcute, onorabile! Chiriac, pâine, iar peste ce am vorbit, fii cu ochii în patru, de aproape de tot, mă știi că țin când era o adică.
1: Lasă, jupâne, mă știi că consimți la onoarea dumitare de familist!
2: Aceeași odaie. O lampă cu gaz arde pe masă.
21: Du-te, puiule, du-te, fii cu minte. Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără veste.
15: Aș, mai are 2 ceasuri bune de alergat. Nu poate veni așa de grab.
21: De unde știi ce se întâmplă? Paza bună trece primejdiarea.
15: N-ai grijă, dragă. Când îți spui eu că nu vine, are să meargă până la Cotroceni. Ce te gândești? Nu-l știi pe el că umbla galea?
21: Bine, dar aș vrea și eu să mă culc. Zău, sunt obosită grozav. Știi tu că de ieri seară, de când ne-am certat până acum, n-am închis ochii.
15: Hei, dar păi eu i-am închis.
21: Tocmai de aia, sărută-mă încă o dată și du-te și tu de te culc. Mâine ai să ieși la exercit? Ai uitat că trebuie să te scol până în ziua?
1: Bine zici, cum să uit să poate? Mâine trebuie să mă scol la 4 ceasuri. Are să fie gornisul să mergem să luăm 2 oameni din companie ca să ridicăm pe tache pantofarul de la Sfântul Lefterie.
21: Apoi ne-a spus Elița Safta că e bolnav de lingoare.
1: Ce treabă am eu cu boala lui? Ce, eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. Îl am pe listă, trebuie să prezante la exerciți.
21: Iată-ți,
19: Mi s-a părut că umblă cineva pe portiță. Haide, Chiriac, sărută-mă și du-te.
0: Mâine seară nu te mai duci la Union?
19: Nu, nu mai mă duc fără tine. Dar tu nu uiți ce mi-ai făgăduit. Nu o să mai mă necăjești niciodată.
0: Niciodată. Bonsoir.

0: Trebuie să fie trecute de 11. Să mă culc. Ah, ce obosit sunt. Nu mai pot.
1: Șa de lângă masă. Deschide albumul și dă de portretul lui Chiriac.
0: Ah, Chiriac.

0: ușa din fund se deschide încet
1: și că
0: se arată Rică Venturiano. Rică intră, se oprește pe prag, vede pe Veta în spate, răsuflă din adânc, pune mâna la inimă și înaintează în vârful degetelor până la spatele scaunului ei. Cade în genunchi.
2: Ange radios, păi cum am avut onoarea, vă comunicam în precedentă mea epistolă, de când te-am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da, sunt nebun!
1: Nebun? Săriți, Chiriac, Spiridone!
2: Striga, madame, fii misericordioasă, sunt nebun de amor. Da, fruntea mea arde, tâmple se bat, sufăr peste poate, parcă sunt turbat.
1: Turbat? Domnule, spune-mi de grab că am interstrip. Cine ești, ce poftești, ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor?
2: Cine sunt? Mă întreb cine sunt. Sunt un june tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire.
1: E, și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, ăsta e bun punca și afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. Chiriac, Spiridone, săriți, furtii!
2: Nu striga, nu striga, fii misericordioasă, ai pietate. M-ai întrebat să spun cine sunt. Ce-am spus? Mă întreb să spun ce caut? Ingrato! Nu mi-ai scris chiar tu însuți în original?
1: Eu?
2: Da! Nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasuri la numărul 9, strada Catilina, când doi vedea la fereastră că se mișorează lampa? Iată-mă! M-am transportat la localitate pentru ca să te repet că te iubesc precum iubește sclavul Lumina și orbul Libertatea.
1: Adevărat, domnule, parol că ești nebun. Visezi? Ți-am scris eu dumitale vreo scrisoare? Auzi o brăznicie! Știi dumneata cu cine vorbești?
2: Cum să nu știu? În van te aperi! Și tu mă iubești pe mine, nu mai îmbla cu mofturi. Te-am văzut de-atunci seara, de la Union.
1: De la Union?
2: Da. Chiar de-atunci seara când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublim că și tu corespunzi la amoarea mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea, până la stabiliment. Simțisem că mitocanul de cumnatul tău mă mirosise, știa că mă țiu după voi. Și, abandonându-mă curajul de a mai intra într-o stradă fără lampe gazoase, m-am întors în drept, pentru că mi-era frică să nu pas un conflict cu mitocanul. Alaltă seară, amoarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, în colțul stradei. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini. Când am aflat că și pe aici te-am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la chirestegirea lui cumnatul tău cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liberă, ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune, ai primit-o, mi-ai răspuns să viu și am venit. Pentru ca să-ți repet că nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susține astfel și tare că tu ești ca aurora care deschide bolta înstelată într-o adorație poetică plină de...
1: Acum înțeleg eu tot!
2: Râzi, râzi ingrată de amoarea mea.
1: Dar cum, doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi. Apoi știi dumneata cu cine vorbești? Mă cunoști? Știi bine cine sunt?
2: Cum să nu știu? Tu ești angelul viselor mele. Tu ești steaua. Pot pentru ca să zic chiar luceafărul care strălucește sublim în noaptea tenebroasă a existenței mele. Tu ești...
1: Da.
0: Veta trece la lampă, mărește focul și se pune cu chipul în bătaia luminii.
1: Ia uită-te bine.
2: Madame, sans pardon... Scuzați, cocoană, considerând că, adică vreau să zic respectul, pardon, sub pretext că și pe motiv, scuzați, pardon.
1: Bine, pardon ca pardon, dar te rog, dacă ții la pielea dumitale, să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că Doamne ferește de te-o călca aici bărbatul meu, mitocanul de...
2: Scuzați, pardon.
1: Apoi, zău, nu știu ce să o mai alege de dumneata. Bărbatul meu sufere grozav de gelozie. Și în stare a fi capabil să te omoare.
2: Să mă omoare?
1: Deja alaltă ieri seara ai avut noroc de ți-a tăiat drumul câinii și nu te-a lăsat să intri în ulița noastră. Aminte dumnealui s-a suit repede sus, a deșteptat pe Chiria.
2: Chiria?
1: Da, teșghetarul nostru. Și au ieșit amândoi, unul pe maidan și altul pe la poartă, ca să te prinză în uliță. Încă Chiria gloase și Levolverul, dar până să iasă ei, dumneata fugi.
2: Levolverul? Mă dam, vă rog, bine voi să-mi dat drumul de aici de urgență?
1: E, știi că îmi place. Ce te țiu eu? Du-te, ușa e deschisă. Du-te repede și bagă de seamă la poartă să nu dai piept în piept cu dumnealui, că de acum încolo trebuie să se întoarcă acasă. Apucă pe maidan și ieși de vale spre Antim. Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu că te cunoaște. Și cum te vedea, zău te umflă.
2: Mă umflă? Cocoană, ești o damă venerabilă. Profit de

0: mai nenorocit? Și dumitale atâta ți-a fost. Fugi, fugi că te omoară.
1: Se repede să fugă
0: pe ușă. Acolo.
2: Dacă nu eu ajunge ce îi dai eu bopanciului, să-ți tai mie favorite.
3: Rezolv? Madame, cocoană, ai misericordie de un juie român în primăvara existenței sale. De pe 25 de roze și jumătate număr, 26 le împlinesc tocmai la Sfântul Andrei. Scapă-mă!
0: Da, dar pe unde? Ah, pe fereastra asta. Ești curând. Treci binișor pe schele la stâng. Lasă-te pe scară în capătul final. Jos e o portiță scurtă care dă maidan. Fugi, ude!
1: Rică iese pe fereastră. Se lovește cu capul de zid și șturtește pălăria.
3: Pardon? Scuzați, bonsoir!
1: Dispare pe fereastră.
0: A scăpat, sărman. Ce comedie, Doamne Sfinte! Dacă-l prindea Chiriac, îl omora. Vezi, dumneata, cine mi-a fost sormeazița. Da, ea se ținea dumneai de capul meu să tot bate în grădinile. Era amorezată. Și eu proastă să nu știu nimic, să-mi fac zile amare cu Chiriac din pricina lui Musiu ăsta. Bine că a scăpat, vai de el. Acum trebuie să-i sfârâie călcheiele pe maidanul lui Bursuc.
1: Ușa din fund se deschide de perete și intră furios jucând umitate și Pingescu cu săbiile scoase.
3: Ocoană, cine a fost acum aici?
1: Și Pingescu caută cu ochii în toate părțile. Se uită pe supat, pe sumasă, peste tot.
0: Cine să fie?
3: Cine să fie? Știe cine să fie, dacă aș fi, nu te-aș întreba.
4: Rezol?
0: E, știi că ești nu știu cum? Ce vii așa turbat? Uite cu sabia scoasă ca la bătălie.
3: Urât de copoană! După ce căpați un afront, tocmai la ce am ținut eu, urât de... Du-te dincolo, copoană! De ce nu te-ai culcat până acum?
0: E, zău că nu ești în toată firea. Auzi că de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost somn. Ce vrei să mă culc și să-mi las lucru? Mâine e sărbătoare, trebuie să mă gătesc, să merg la biserică.
4: A rezon.
3: Cocoană, du-te dincolo. Așa avem treabă. Du-te curând. Spiridone, Spiridone, Chiriac! Spiridone, Chiriac! Rău ai făcut, Cocoană.
0: Ce rău, ce visezi, ce-am făcut?
3: Știi, dumneata, bine. Dumneata să tragi păcatul de ce s-a întâmplat. Care să se întâmple lucru mare, Cocoană, măcar să știu de bine că merg la criminal.
0: Ești nebun. Acum nu mai mi-e frică.
3: Du-te, cocoană, și urâte!
0: Ia ca mă duc!
3: Știi, mă stăpânesc, adică îi vorbesc cu Perdeanu, voi să-i explic lucru formal, ca să nu o rușinez.
4: Rezon.
3: Știi cum e dânsa.
4: Cu arampeta rușinoasă mi-mi spui.
3: Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe vagabondul, că n-am pe unde ieși. Altă scară nu mai are casa. Spiridon! Chiriac! Chiriac! Spiridone!
1: Spiridon vine cu părul vâlvoi, sculat, zăpăcit din somn.
5: Și poruncă aș pune.
3: Poruncă? Vino să-ți dau poruncă.
4: Dulcuță!
3: Apoi parcă ne-a fost vorba, Musiu Spiridone, băiete, să nu te mai găsesc dormind când mă întorc acasă. Na, poruncă! Na, poruncă! Mai na, poruncă! Să-ți mai treacă de pirotea.
5: Aoleu, supune, aoleu! Ce ți-am făcut eu, supune, dacă am dormit?
4: Pentru ce ne ești prezent la apelul nominal?
5: Aoleu!
3: Dar-ți! Unde-i Chiriac?
5: Nu știu!
3: Dar să mănânci și să dormi, știi?
5: Dorme în odaia dumnealui, supune!
3: Dorme! Toți dormiți! Dormirea somnul lung! Pâinea știi să mi-o mâncați! Chiam pe Chiriac de grabă! Mergi!
4: Urgent!
3: Chiriac, Chiriac! Eu arz în foc și toți trag la aioase! Eu arz de onoarea mea de familie și lor de somn le arde! Chiriac!
6: Ce, jupâne, ce s-a prins? Arde, uldea...
3: Chiriac, m-am nenorocit.
6: Pentru ce?
3: S-a dus, am vis.
6: Cum?
3: Tocmai la ce am ținut.
6: Ce?
3: Mi s-a necinstit onoarea de familie.
6: Aș, nu se poate, ți s-a părut.
3: Am văzut cu ochi.
6: Aș, așa mai speria și la alt herțel. Așa să lăzare dubitale.
3: Chiriac, întreabă și pe nenea Nanie.
4: Aprob pozitiv.
6: Cum, când, unde, cine?
3: Bagabond. Hei, mase fripte, Chiriac, puile, l-am văzut din uliță pe fereastră aici în casă, cu ochelari pe nas, cu ciubene în cap.
4: Idem.
6: Aici, în casă, nu mă băgam păcate, jupâne.
7: Cu ochelari, cu giubeni, e persoana cu coanizit.
3: L-am văzut cu ochii mei și nu se poate să fie și de aici, că n-avea pe unde. Pe scară m-am suit eu cu nenea Naie, trebuia să dau piept în piept cu el. Trebuie să fie aici, în casă, ascuns. Trebuie să-l găsesc.
6: Las pe mine, jupâne.
4: Sam, pardon, fereastra asta de pe schele. Schelele merg până în capătul binalii.
6: Da.
4: Ei, acolo nu-i scară? Dacă o fi ieșit pe aici, pe fereastră, s-a dus. A scăpat pe maidanul de Bursuc.
6: Nu se poate să fi găsit scara. Schelele se înfundă în podul grajului. Podul nu-i podit până acum, e gratie numai. Și scara este în partea înaltă, în dosul binalii.
3: Mi s-a dus ambițul, nu mai voi să știu de nimic. Mi s-a necinstit onoarea de familist. Acum nu mai îmi pasă măcar

0: intru și în Cremenar.
1: Căutând cu ochii, găsește bastonul lui Rică uitat pe scânduri.
0: Chiriac! Chiriac, foile! Uite, mai zic că mi s-a părut.
1: Chiriac se repede și ia pușca cu spanga pusă.
0: Jugâne, vrei să punem în apel? După mine curând! Nenelare! Aținte după noi! Odaia lui Spiridon dă tot pe scara mare. Pe scara pe unde a venit, n-a putut fugi. Pe aici, pe schele a ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajdului la capătul binarii. Haideți urte după mine! Nu scapă el din gheara mea nici mort.
1: Vor să sară pe fereastră.
2: Ce, frate, ce e?
0: Nu scapă el, cocoană, nici mort din gheara mea.
3: Cocoană, nici mort.
0: Absolut. Haide, jupâne, haide, nenelaie.
2: Sunteți nebuni? Vreți să sară pe schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt părăsite de 3 săptămâni? Vrei să te prăpădești?
0: Lasă-ne, cocoană!
3: Lasă-ne, cocoană, pardon!
2: Iată-i după prăpăpială de-a dumnealui, iar ai uitat ce...
3: Da, bănuială, cu ochilar la nas, cu ciuven în cap.
0: Lasă-mă, cocoană!
1: Scapă din mâinile ei și iese pe fereastră.
0: Înainte, Chiriac! Înainte, nenelaie!
1: Jupun Dumitrache iese și el, Naini Pincescu urmează.
2: Chiriac! Chiriac, vine jos să nu caz! Ce e toțul? S-a întâmplat? Mi-a spus Spiridon? Zițo, Zițo, tu mi le faci toate. Tu m-ai dus la Ion. Tu ai dat nasa împloiatului să se fie după noi de mi-am găsit beleaua cu Chiriac.
4: Cu Chiriac?
2: E, cu dumnealui, cu Chiriac, cu tot. L-ai chemat să vie și în loc să vie la tine a venit aici.
4: Și
2: tocmai când să-i dau drumul înapoi pe ușe, ia că tăi dumnealui cu naia epistatul se suia pe scară strigând ca niște turbați.
4: Și pe urmă?
2: L-am făcut scăpa pe fereastră, i-am dat drumul pe schelă ca să iasă pe la spatele binalii, pe portița dinspre Maidan.
4: Pe portița dinspre Maidan?
2: Da, pentru că pe scara mare s-ar fi întâlnit piept în piept cu dumneavoastră.
4: Sațo! Perla murdă de eu! Portița dinspre Maidan e încuiată! Adineuri, am vrut să viu eu pe acolo ca să nu mai ocolesc și a trebuit să mă întorc iar pe uliță ca să intru în curte.
2: Încuiată! Și ulucile sunt de 2 stânjeni. Atunci persoana în chestie n-a putut fugi. Zițo! Zițo e primejdie! Dumnealui e grozav, Chiriac e nebun!
4: Hai de mine! Moșerul meu mi-l omoară!
2: Chiriac a luat pușca cu spangă și dumnealui a scos sabia!
4: Nu mai spuneți!
5: Stoi-mă-mă, Constituțiune!
2: L-a prins!
4: Sunt
2: în curte! Haide să mergem de grabă! Tu ai făcut încurcătura, tu s-o descurci! Haide repede, de scapă omul din primejdie!
4: Haide!
3: Nu te lăsa, Chiriac!
2: Chiriac! Moșerul meu!
1: Rică coboară încet pe fereastra pe unde a ieșit. Este prăfuit de var, ciment și cărămidă. Părul îi este neorânduială, pălăria ruptă. E galben și tras la față, tremură și se încurcă limba la vorbă. I se înălucește spaimă din când în când și îl apucă slăbiciune la închieturi.
6: Am scăpat până acum? Sfinte Andrei, scap măștea cu încolo. Sunt încă juni. Geniu bun al venitorului României, protege-mă. Și eu sunt român. Ce noapte furtunoasă, oribilă tragedie. Ce de peripețiuni. Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schere. Mă țiu binișor de zid și ajung în capătul binarii. Destinul mă persecută implacabil. Schelele se înfundă, nicio scară. Cocoana perfidă mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și deodată auzi pe inimici venind în fața mea pe schere. O iau înapoi fără să știu unde merg. Mă împiedec de un butoi cu țiment. O inspirațiune. Eu ca poet am totdeauna inspirațiuni. Mă ascunz în butoi. Pașii inimicilor se apropie în fuga mare. Mulți ești trecute pe lângă butoiul meu înjurându-mă. Eu ca june cu educațiune mă fac că n-auz. Tot se depărtează. Auzi un zgomot? Strigă-te, țipetele femei înfină o împușcătură. Scomotul apoi cu încetul se stinge, totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiul de la stabiliment bătând 11 și 20. Oră fatală pentru mine. Ies binișor din butoiul meu, mă târăsc de-a bușile pe schere și mă pomenesc înapoi aici. Ce să fac? De unde să ies? Îmi trebuie o inspirație ingenioasă. Da, am găsit-o. Să ies pe ușă.
1: Merge repede în vârful degetelor la ușa din fund. O deschide. Afară în sală e beznă.
6: Obscuritate absolută. Auzi pași. Vine cineva pe schele.
1: Se repede la ușa odăii lui Spiridon.
6: Aici.
1: Spiridon intră și se lovesc amândoi în piept.
7: Cum ai speriat?
8: Domnule Musiu, tot aici ești? E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o pune mâna pe mâneata, te omoară.
7: Omoară? Scapă, băiete, scoate-mă de aici. Pe unde să ies? Pe aici?
8: Nu se poate. Odea de acolo răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept?
7: Nu, nu voi, dar tu ce ai de făcut? Existența mea este periclitată. Voi să scap, scapă-mă. Îți dau bașiș 3 sferturi de rublă.
8: 3 sferturi de rublă? 6 pachete de tutun. Te scap.
7: Cum? Pe unde? Spune-mi, uite că mi-e de grabă. Vine scena horie.
8: Dumneata, stai aici. Eu mă duc olea în odăiță. Deschizi ușa care dă în scară. Cum nu-i vedea că se urcă sus, te chem în odaie. Închidem ușa de la mijloc și când ori intra cu toții aici, îți dau drumul pe dincolo pe scară. Te cobor și ieși repede pe poartă. Lasă că te scap, eu n-ai grijă.
7: Dar du-te de grabă!
8: Apoi nu-mi dai?
7: Ce?
8: Ce mi-ai făgăduit?
7: Ba da, îți dau.
1: Se caută în toate buzunarele și completează suma din mărunțele. Spiridon o socotește cu scumpătate.
7: Băiete, tânărule, știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu ce pericol mă amenință?
8: Va bine că nu, dacă nu știu eu păpara lui jupânul.
7: He-he,
8: lasă. Dacă nu-i putea scăpa,
7: a?
8: Ai să vezi și mâneata al dracului ce e. De ce-i zice lui Titir că inima rea?
7: Nu, nu voi să vă scapă, mă.
8: E, lasă, dacă îi putea, te scap eu, firește.
7: Ah, auzi gumă pe scară? Se suie!
8: Aleargă, scapă, mă!
7: Genii, bună veritorului României!
9: Hai! Nu mă nebuni, onorabile dumneata, ești?
7: Eu?
10: Ce poftești, bă, mușiu?
7: Lasă-mi el mie, jupâne!
9: Nu te onorabile, îl cunosc eu!
10: Într-o parte!
11: Dumitru, nu mi-a asasinat viitorul!
10: Lasă-l întreb numai! Ce poftești, bă, mușiu?
7: Lasă-mă, nene Naie, să-l învăț eu pe mațe fripte, să mai umble după nevestele
9: negustate! Stați! Stați că e încurcătură! Pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de care credeți dumneavoastră! E cetățean onorabil!
7: Dar de onorabil n-are încotro!
9: E ai noștri, e patriot!
10: Dacă e patriot, de ce umblă să-mi strice casa? De ce m-a dat la onoare de familie?
11: Nene, nene, iartă-mă! Nu e ce crezi dumneata!
10: Dar ce e? Ce e?
12: Ce e? Ce e? Oamenii în toată firea și nu înțelegeți ce e. Umblați ca nebunii!
1: Trece lângă Chiriac și le-a la o parte.
12: Ia ca ce e? Tânărul umblă după Zița, s-a amorezat cu ea de la Union. Știi, din seara când s-a luat după noi și a trimis unul la altul bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a dumnealui? Mă faci să intru în alte alea cu nebuniile tale. Ia ca ce, ai văzut?
10: A? Ei, ce?
12: Spune-i ce e!
1: Chiriac ia la o parte pe jupun Dumitrache.
10: Ce e, ce e? Oameni în toată firea și nu înțelegem. Umblăm ca nebuni. Ia ca ce? Tânărul umblă după Ziță. S-a amorezat cu ea de la Union, știi, din seara aia când s-a luat după dumneavoastră. Și-a trimis unul altul bilete de amor. Și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu, jupune, că așa-ți cășunează dumitale. M-ai făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gâtul. Doamne ferește, dacă făceam și moarte, domn. Ia ca ce, ai văzut?
13: Oh, hei, bată-te, Ziță, să-ți bată.
12: Nene.
13: Nu te rușina, ale tinereții, valuri. Fată romanțioasă, da-ia dumneai, ai nene la Union parol să mă îngropi.
9: Onorabile, știi cine-i tânărul ăsta?
13: Cine?
9: Ăsta e el care scrie la Vocea Patriotului Național.
13: Nu mă nebune.
9: Parol?
13: Te-ai fușcă mor.
9: Dar păi ce crezi? Chiar el însuși în persoană. E băiat bun, dar-i noștri din popor. El combate în articolul ăl de astă seară, știi, cu sufragiu.
13: Ei, bravo-s! Păi bine să-i facem cunoștință, cum i-a amorezat cu Zița. Mai știi de unde a fost să iasă norocul fetii?
9: Rezon, aia ziceam și eu. Onorabile domn, permitem pentru ca să-ți prezant pe cetățeanul Dumitrache Titircă... comersant, apropitar și capitan în gvarda civică. E de-ai noștri.
14: Sunt încântat, mersi de cunoștință.
9: Dumnealui este cetățeanul Rică Venturianov, amploiat judiciar, student la Academie, învață legile și redactor la Vocea Patriotului Naționale. E de-ai noștri. Ce să mai stăm să mai vorbim, îl știi?
13: Da,
1: Amândoi recomandații se complimentează și își dau mâna.
13: Tocmai astă seară citeam cu nenea Naie în gazeta dumneavoastră cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran. Ei, bravos, îmi place. Bine combate să reacțiunea, nu pot să zic, știi, colea verde, românește. Să vă ajute Dumnezeu ca să scăpați poporul de ciocoi.
14: Domnule, Dumnezeu nostru este poporul. Vox populi, vox dei. Noi n-avem altă credință, altă speranță decât poporul. Noi n-avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea, în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontrolit tuturor cetățenilor. Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm.
13: Bravo, să trăiești. Vorbește abitir, domnule, ăsta-i bun de dipotat.
9: Hei, lasă-l că ajunge el și dipotat, curând, curând.
13: Cum combate el, poate să ajungă și ministru. Mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adineori cum țiu eu la... Poate v-am adus un afront, da. E și vina dumneavoastră. Nu știam că veniseră pentru Zița.
14: Mă rog, pardon, vina nu este nici a mea, nici a dumitare, nici a madame Ziții. Este a tăbliții de la poartă. Dumnezeu scrisese că de la numărul 9, am văzut la poartă numărul 9 și am intrat.
13: Așa e. Asta meșterul din căbinangiu mi-a făcut-o. A tencuit zidul de la poartă și mi-a bătut numărul 6 dandoasele. Să-l pui mâine să mi-l întoarcă la loc, să nu mi se mai întâmple vreun conflict.
10: Las că îi spui eu și cu cocoana dacă vă e rușine. Jupâne!
15: Frate!
13: Ce e chiriac, puile? Ce văd?
15: Avem să te rugăm ceva.
10: Da, să nu ne tratezi cu refuz.
13: Orice! Mă știi cum ți-o la nevastă și la tine.
15: Uite ce e. Musiu Rică și Cuzița compătimesc împreună.
10: Așa e, ale tinereții valoșile. E rușine să spuie că ar vrea să...
13: Să ce?
10: Nu știi dumneata.
9: Să puie pirostrile.
10: Vrei și dumneata?
13: A, dacă dumnealui Cabu lipsește să ne onoreze cu atâta cinste... De zestrea nu e așa mare și dumnealui știi ceva mai sus? Noi suntem negustori.
14: Cetățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității. Unul nu poate fi mai sus decât altul. Nu permite Constituția.
9: Rezolv?
13: Bine vorbește, domnule. Bravo-s.
14: Eu, dacă compătimește și mălanziță la suferința mea...
13: Mai e vorbă, cum să nu compătimesc? Zici-o, nene, e vină încoa. Ei, nu-ți mai fie rușine. Ale tinereții, valori. Vrei?
11: Eu fac ce vrei, dumneata. Îmi ești ca și un frate mai mare.
13: Ei, să vă fie de bine și ceasul bun să-l dea pronia. Să-și cinstești bărbatul. Ăsta e om, nu glumă. Ți-ai găsit norocul.
11: Mersi, nene.
13: Pentru puțin. Ei, acum cum nate, ia să vorbim o vorbă cu alea între bărbați, cocoanele să n-asculte. Știi, dumneata, nene, n-ai cum sunt cocoanele?
9: Rușinoase, mie îmi spui.
13: Toate ca toate, dar la onoarea de familist să ții.
14: Da, familia e patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății.
13: Așa e, bravo-s, toate le știe, îmi place.
9: Apoi, dacă e jurnalist...
15: Ei, toate bune, frățico. Dar noi nu dormim în noaptea asta. Chiria care se scoale mâine până în ziua la izirci.
13: Mai e vorbă, soro, cum să nu?
1: Toți se dispună să le trage. Rică e cu Zița, Chiriac cu Veta.
9: Onorabile, îndatorează-mă cu o țigară de tutun.
13: Și cu două, nene Naie.
1: Bagă mâna să scoată tapacherea și se oprește încruntat.
13: Nene Naie, Chiriac.
10: Ce-i jupân?
13: Toate le-am lămurit. Bine, de cumnaturii că nu mai am ce să zic. Dar să vă arăt ce-am găsit pe pernele patului dumneei, că uitasem. Îmi vine să intru la bănuierele.
10: Ce-ai găsit, jupă?
13: Uite!
1: Scoate din buzunar o legătură de gât.
9: Frumoasă legătură, deși...
10: Aș! A, domnul, ajupâne, asta e legătura mea. Nu știi dumneata?
13: Hei, bată-te, zebată! De ce nu spui așa, frate? Ei, vezi? Uite, așa se orbește omul la necaz.
9: Rezon!
1: A
16: Ați ascultat O noapte furtunoasă, comedie de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Jupân Dumitrache, Titirca Inimă Rea, Cherestegiu, capitan în garda civică, Alexandru Giugaru, artist al poporului, Naie Ipingescu, Ipistat, Marcel Anghelescu, artist al poporului, Chiriac, teșghetar, om de încredere al lui Dumitrache, sergent în gardă, Nichi Atanasiu, artist al poporului, Spiridon, băiat de procopseală în casa lui Titirca, Ion Ciprian, Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de Ocol, student în drept și publicist, Radu Beligan, artist al poporului, Veta, consoarta lui Jupân Dumitrache, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Zița, sora ei, Victoria Mierlescu, artistă emerită, regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului.
17: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Trăiasa a zăpezilor, de Hans Christian Andersen. Traducere de Alexandru Filipide, Casian Mătăsaru și Natalia Negru. Dramatizare radiofonică de Cezarina Udrescu.

0: vrăjitorului răutăcios, stăpânul meu! Priviți, priviți, oglindiți-vă! Totul e gratis, gratis! Abia acum puteți vedea cum arată lumea și oamenii într-adevăr! Gratis, gratis, oglinda
1: gratis, fermecată! Gratis,
2: hai să vedem!
1: Hai să mergem!
3: Ia, ia, ia, ia, priviți ce mă oglindă! Tot ce-i frumos și bun, dacă te oglindești în ea, aproape că dispare!
2: În schimb, tot ce e urât, se vede în oglindă limpede și s-ar mai urât decât fusese.
3: Vai, ia uitați-vă! Cele mai frumoase priveri în oglindă, parcă sunt spanac!
1: Da, da, și cei mai buni oameni apare în oglindă urâcioși, cu vețe și monoside!
2: Da, da, dacă cineva are o aluniță pe obraz și se uită în oglindă, vede cum alunița crește și acoperă obrazul ca o pată neagră.
3: Mai bine să plecăm!
2: Hai să plecăm!
0: Au plecat! Stăpâne, n-au mai rămas nicio țară și niciun om pe care să nu-l fi schimonosit oglinda ta. Ce spui, stăpâne? Te-ai hotărât să te urci în cer cu oglinda?

Hai, stăpâne, ridică-te. Nu e nimic. Oglinda s-a spart în mii și milioane de bucăți. Însă poți să te bucuri. Cei cărora le-au intrat în ochi cioburi văd toate lucrurile schimonosite și nu mai gândesc acum decât sucit și întortocheat. Pentru că, să știi, cioburile au păstrat toate puterile rele pe care le avusese oglinda întreagă. Unii oameni s-au trezit cu cât un ciob chiar în inimă și inima lor s-a prefăcut deodată într-un

0: Au! M-a lovit ceva în piept.
1: Mi-a intrat ceva în ochi.
2: Să văd, unde? Nu se vede nimic. Ok, ce e? Ce e cu tine, Kay? Okay?
0: Mi se pare că s-a dus. Mi se pare că s-a dus. De ce plângi? Vai, ce urâtă ești când plângi. N-am nimic, nu vezi? Uite, trandafirul acela e mâncat de viermi și celălalt de acolo e strâmb și boțit. Ah, urâți mai sunt și trandafirii ăștia. Ca și cutia în care stau.
2: Kay, ce faci, Kay?
0: Și cartea asta cu poze pentru copii de țâță. Cine-i minunată cu scârțâitul tău? M-am săturat să nu te mai aud.

0: Da. Unde-o fi chei? Unde s-o fi dus?
1: Dumnezeu să ne ocrotească, fetița mea. I-au dat voie să se dea cu Sania în piață, unde se dau și ceilalți băieți. De atunci nu s-a mai întors.
0: Da. Băieții i-am întrebat. Atâta știu să-mi spună. Ce-a legat Săniuța de o Sanie mare? Mă, și Dania aceea s-a dus către bariera orașului.

0: mers bine. Hai, Kay, acum treci în sania mea. Dar mi se pare că ți-e frig. Kay, vino aici în blana mea de urs.
1: Cum mi-e frig? Dar cine ești?
0: O să te sărut pe frunte. Nu o să mai simți frigul.
1: Să nu uiți săniuța mea. E acolo jos în spate. Trimite una din găinile astea albe să mi-o aducă.
0: Găinile astea sunt fulgi de zăpadă, Kay. Iată, ți-au adus-o. Am să te mai sărut odată și vei uita de Gherda, de bunica ta și de toți cei de acasă.
1: Ești frumoasă.
0: De acum nu te mai sărut, că dacă te mai sărut, mori.
1: Știu cine ești. Ești creasa zăpezii de care mi-a povestit bunica. Acum nu mai împar de zăpadă ca asta iarnă când te-am văzut pe fereastră și mi-ai făcut semn. Nu mi-e frică de tine. Eu știu multe lucruri. Știu să fac socoteli în gând chiar cu fracții. Știu ce întindere are țara și știu și câți locuitori are. Tu ce știi?

0: bunico, unde o fi chei?
1: Fetițo, toți cred că a murit, că s-a necat în râul de la marginea orașului.
2: Noi nu credem că a murit.
0: Cine? Cine vorbește la fereastră?
2: Noi, rasele de soare. Noi nu credem că a murit.
0: În sfârșit, în sfârșit a sosit primăvara. Ce iarnă lungă și tristă. Ca un vis urât. Pietul chei, ce s-a întâmplat cu el? Unde să fie?
2: Cip,
3: cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip, cip.
4: Noi nu credem că a murit. Că a murit.
3: Noi nu credem,
4: noi nu credem că a murit.
0: Am să-mi pun pantofii cei roșii pe care chei încă nu i-a văzut și am să mă duc la râu să-l întreb dacă știe ceva de tânsul. Cei roșii, numai să-mi îl dai înapoi pe chei. Ajutor! Doamne, s-a desprins barca.
5: Ajutor! E cineva prin preajmă?
0: Poate că totuși nu mă va duce la chei.
5: Hei, ajutor, mă aude cineva?
6: Hei, fetița! Sărăcuța de tine, cum m-ai nimerit tu? În lunte și-ai pornit-o singură pe apă, în lumea largă.
5: Ajută-mă, mătușico!
6: Îndată, îndată! Așa, ia, prinde-te bine cu cârja!
5: Da.
6: Prinde-o de barcă! Hai, ia!
0: Oh, în fine! Îți mulțumesc, mătușico! Fără dumneata și cârja dumitale, nu știu ce m-aș fi făcut.
6: Ei, și acum, spune-mi și mie cine ești și de unde vii.
0: Să vezi! Eu sunt Gherda. Asta primăvară, ferestrele mansardelor erau mereu deschise. Iar eu și Chei ședeam în grădinița noastră de pe Streașină.
6: Chei?
0: Da, prietenul meu. Ieșisem ca de obicei să ne încălzim la soare.
4: Hei, Chei! Chei, vino să vezi! Au înflorit trandafirii! Oh, ce parfum! Sunt cu adevărat un minunat!
7: Gherda, privește, acesta are 5 boboți.
4: Da.
7: Iar celălalt are 3.
6: Gherda, am să-ți spun o poezie pe care tu nu o știi. Ascultă. Ce frumoși sunt trandafirii și cad pradă ofilirii. Traiul nostru e mai bun când florim și la Crăciun.
4: Ascultă un cântec

0: și tu. Hai că ne și tu.
1: Dar asta era asta primăvară. Apoi...
2: Nu plânge, nu plânge. Ei, ce s-a mai întâmplat apoi?
1: Odată, cum stăteam și priveam serbarea din piața orașului, știi când a poposit în orașul nostru un vrăjitor cu o oglindă fermecată, cheia a spus că l-a lovit ceva în piept și că i-a intrat ceva în ochi. După asta, când bunica spunea vreo poveste, el o tot întreba dacă e adevărată. Pe urmă își punea ochelarii bunicii și vorbea ca ea. O îngâna foarte bine și toți râdeau. Dar în scurtă vreme a ajuns să imite în vorbă și în mișcare pe toți vecinii. Imita mai cu seamă tot ce era urât și caragios la fiecare. Apoi a venit iarna. Cheia a plecat să se dea cu săniuța în piață și de atunci nu l-a mai văzut nimeni pe Chei. Dumneata nu l-ai văzut cumva?
2: Nu, n-a trecut pe aici. Dar are să vină el. N-ai nicio grijă. Rămâi să-l aștepți la mine. Ce mult mi-am dorit o fetiță drăgălașă, așa ca tine. Ai să vezi ce bine o să ne împăcăm noi două. Hai, vino. Vino, vino. Hai.
1: Ce lumină ciudată! Și ce ferestre colorate! Dar de ce sunt așa de sus?
2: Uite, în timp ce tu o să mănânci din farfuria aceea mare de pe masă,
1: da,
2: câte cireșe vrei, eu o să te pieptăn cu-n pieptene de aur.

0: vezi toate florile de pe lume înflorite. Nici o carte cu poze nu e mai frumoasă. Liliacul, oh, caroafa, crizantema, inghiucelul, magnolia, tuberoz. Tata, parcă totuși... Iată lăcrămioara, zambira, gladiola. Lipsește ceva. Oare ce lipsește? De ce sunt tristă, oare? E atâta frumusețe în jur, dar lipsește o floare. Îmi curg lacrimi. Ce ciudat!
1: Nu mai plânge, Gherda. Nu mai plânge.
0: Cine mă strigă?
1: Eu, trandafirul. Lacrimile tale au căzut tocmai unde am fost îngropat și m-au scos la lumină. Să știi că baba, deși nu e o vrăjitoare rea, face farmece. De teamă că o să-ți amintești de trandafirii tăi de acasă și de chei și ai s-o părăsești, ne-a pălit cu cârja ei pe toți și ne-a surghinut în pământ.
0: Adevărat! De ce m-am oprit eu oare aici? Eu voiam să-l caut pe chei. Voi știți unde-i? Ce credeți, a murit?
1: Nu, n-a murit. Noi am fost în pământ și în pământ sunt toți morții. Dar chei nu-i printre ei.
0: Vă mulțumesc! Pornesc chiar în căutarea lui. La revedere! La revedere!
1: La revedere, Gherda, la revedere!
0: Doamne, cum am mai întârziat! Uite că-i toamnă deja!
2: Bună ziua! Bună ziua! Încotro ai pornit așa singură, fetițo?
0: În căutarea lui Kay, prietenul meu. L-ai văzut cumva? Are un păr frumos, lung și strălucesc ochii ca stelele.
2: S-ar putea.
0: Cum? Crezi că da?
2: Ei, încet. Cred că știu. Da, cred că el. Da, acum mi se pare că de când cu prințesa pe tine te-a uitat.
0: Stă la o prințesă?
2: Da, în împărăția asta în care suntem acum stăpânește o prințesă frumoasă ca un înger și tare, tare deșteaptă. A citit toate cărțile care s-au scris pe lume, dar a avut înțelepciunea să uite tot ce a citit. De una zi ședea pe un tron și asta pare să că nu-i lucru plăcut. Și șezând ea așa pe tron, a început să cânte un cântec.
3: De ce nu m-aș mărita, la la la la la la la? Ia să încerc și eu așa, la la la la la la la.
4: Atențiune, atențiune! Orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat și să stea de vorbă cu prințesa. Și acela care știe să vorbească mai bine și în așa fel de parcă ar fi la el acasă, pe acela prințesa are să-l ia de bărbat. Atențiune, atențiune! Orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat.
2: Nici în ziua întâia, nici în ziua a doua nu s-a ales nimic din treaba asta. Toți puteau să vorbească bine când erau pe drum, dar de îndată ce intrau pe poarta palatului și vedeau garda în zale de argint și pe scări slujitori muiați în fir și treceau prin sălile și galeriile palatului cu covoare scumpe și policandre de cristal, se zăpăceau. Și când ajungeau în fața tronului pe care ședea prințesa, nu mai puteau să spună nimic, decât doar cuvântul cel din urmă pe care îl rostise prințesa. Și bineînțeles că ea n-avea poftă să mai audă odată ce spusese tot ea. A treia zi a venit un domnișor, dar nu călare, nici cu trăsura,

0: Curtenii de tot felul umblau ușurel și țineau în mână ulcele de aur. Dar ghetele lui scârțâiau, scârțâiau grozav, dar el nici nu se simchisea de asta și era, știi cum, ca la el acasă.
1: Dar sigur că e chei, avea chete noi și scârțâiau când umbla cu ele în odaia bunicii, l-am auzit eu.
0: Da, da, într-adevăr, ghetele scârțâiau. Ei, domnișorul acela s-a dus drept la prințesă. Prințesa ședea pe un mărgăritar mare cât o roată de moară. Băiețelul era vesel, grațios și numai inimă și vorbea plin de duh. Și zicea că n-a venit să-i ceară mâna, ci numai așa, fiindcă auzise de deșteptăciunea prințesei și voia să stea de vorbă cu ea. Ei, dar după aceea și ea i-a plăcut lui și el ei. Și așa s-a însurat cu prințesa.
1: Da, desigur că e chei. Cine mai știe atât de multe lucruri ca dânsul? Știe să facă și socoteli în gând cu fracții. Bunule Cracra, nu vrei să mă duci și pe mine la palatul acela?
0: Da, știi, unei fetițe cu picioarele goale, așa ca tine, nu îi se dă voie în palat. Stai, stai, stai, nu plânge, nu plânge că tot ai să poți intra. Știu eu o scară pe din dos, pe unde poți ajunge în atac. Hai, să mergem.
1: Da.
0: Să mergem.
1: Să mergem.
0: Să fim culoarea minte. Garda cu zale de argint și slujitori muiați în fir ne pot surprinde în orice clipă.
1: Ha! Ce se aude? Vine cineva din spate. E frică,
0: nu-ți fie teamă. Astea sunt numai visuri. Acești domni și doamne călări vin și iau la vânătoare gândurile prințului și ale prințesei. Ai nimerit foarte bine acum pentru ca ai să poți să-i vezi mai bine. Trebuie că dorm adânc. De aici înainte, descurcă-te singură. Eu am plecat.
1: Îți mulțumesc. La revedere, Cracra.
0: La revedere, Gherda. Și nu uita... În atac, tavanul seamănă cu un palmier cu frunze de sticlă, iar în mijlocul odăi atârnă o tulpină de aur cu două paturi, fiecare din ele semănând cu un crin. Un pat e alb, celălalt e roșu, și în acesta din urmă trebuie să-l cauți pe...
2: Cine mi-a lungă visele? Ce s-a întâmplat?
1: Cine ești tu? Iertare, am crezut. Eu sunt Gherda și am plecat în lume să caut pe chei. Asta e tot. Și ei, prințul seamănă de la spate cu prietenul meu. Sărmana de tine.
3: Sărmana.
1: Uite, Gherda, poți rămâne la palat și să trăiești în belșug.
3: Da, te vom îmbrăca în mătase și catifea din cap până în picioare.
1: Vă mulțumesc, însă eu doresc numai o trăsurică, un cal și o pereche de pantofi, pentru că vreau să plec iar în lume și să-l caut pe chei.
3: Bine. Atunci iată, primește această trăsurică nouă cu totul și cu totul din aur. Pernele sunt pline cu biscuiți. Iar lădița e încărcată cu fructe și turtă dulce.
1: Și primește și aceste ghete noi nouțe și acest mașon ca să-ți încălzească mâinile. Sunteți foarte buni, nici nu știu cum să vă mulțumesc. Rămâneți cu bine.
3: Cu bine.
1: Cu bine, mergi sănătoasă, fetiță.
3: Mergi sănătoasă.
1: La revedere.
3: La revedere.
1: La revedere. Doamne, ce buni au fost toți cu mine. Și florile, și păsările, și Cracra. Iar acum acest prinț și această prințesă fără semănare.
0: Hai, vină pe aici, mă! Ce crezi? Ne-aude!

0: Dar ce se aude? Ce e alarma asta? Vai de mine! Vai de mine!
1: Ce-ți mâna pe ea?
2: E daur! E daur! Caleașca-i daur!
3: Poate e o prințesă!
4: Ura, soță și drăguță! Hrănită numai cum este nucă! E chiar cu un miacras! Trebuie să fie foarte gustoasă! Ia vino în face! Vino!
2: Du-te! Aul!
4: Fită ce ești!
0: Las-o, capră bătrână ce ești!
4: Dar de ce mă muși de urete, obraznic-o? După ce te cal în spate?
0: Țin că vreau să mă joc cu ea!
2: Uite-o cum joacă cu fică!
0: Vreau lângă fetița cea străină! Vreau să mă urc în caleașcă! La parte! Eu nu vreau să te omoare, dar fii atentă! Dacă mă supăr pe tine, ești prințesă?
5: Nu, mă cheamă Gherda. Și am plecat în lume să caut pe prietenul meu, Kay.
0: Frumos. Nu trebuie să te omoare chiar dacă am să mă supăr pe tine. La urma urmei, dacă mă supăr, te omor eu. Ho! Am ajuns. Hai jos. Noaptea asta ai să dormi cu mine și cu porumbeii mei. Ai mei sunt toți. Uite, acolo sunt porumbei sălbatici. Sunt doi și trebuie să-i țin închiși că altfel zboară. Iar aici, uite, aici e Bum Bum, renul meu care mi-e foarte drag. Și pe el trebuie să-l ținem bine, că altfel o ia la fugă. În fiecare seară, înainte de culcare, îl gâdie cu cuțitul. Să vezi ce frică e. Hai, spune ceva, Gherda.
5: Tu dormi cu cuțitul în mână?
0: Întotdeauna dorm cu cuțitul. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Și acum aia spune-mi, cum a fost cu Kay și de ce ai plecat în lumea largă?
5: Să vezi, era iarnă. Kay a plecat să se dea cu săniuța și nu s-a mai întors.
6: Eu l-am văzut pe Kay. Sania era trasă de o găină albă, iar el ședea în trăsura creiesei zăpezii. Creiasa a trecut pe deasupra pădurii când eram pui și ședeam în cuib. A suflat înspre noi. Toți ceilalți au murit. Numai noi doi am mai rămas.
0: Ce tot gonguriți voi acolo, porumbeilor?
5: Ia stai! Ce tot spui? Încotro se ducea creiasa zăpezii. Mai știți ceva despre dânsa?
6: Noi credem că s-a dus în Laponia, fiindcă acolo e mereu zăpadă și gheață. Întreabă-l pe Ren. El trebuie să știe că doar acolo, în Laponia, sunt frații lui.
0: Așa-i, Bum Bum?
7: Da. Acolo e zăpadă multă și e strașnic de frumos. Poți să alergi și să zburi cât îți place. Acolo și-are creiasa zăpezii cortul ei de vară, dar palatul ei e departe, tocmai către polul nord, pe o insulă care îi zice Spitzbergen.
5: O, sărmanul Kay.
0: Și tu știi să ajungi acolo?
7: Cine să știe dacă noi știi eu? Doar eu acolo m-am născut și am crescut. Și acolo am zburdat pe zăpadă până când m-ați prins voi și m-ați legat aici.
0: Îmi place grozav să te dezmierd pe gât cu cuțitul, că ești caragios când zburi din picioare, dar acum trebuie să-ți dau drumul. Fii atent, toți ai noștri dorm. Am să tai frânghia, așa, și ai să pleci în Laponia. Liniște! Să te duci drept acolo și să o iei pe fetița asta în spate. Să o duci în palatul în care stă creasa zăpezii și unde e prietenul ei, Kay.
5: Îți mulțumesc! Ce bună ești cu mine!
0: Gherda, de frig, n-are să-ți fie prea frig, că ai pantofi îmblăniți. Dar majonul ți-l iau eu, că-mi place.
5: Ia-l!
0: Da, uite, îți dau mânușile mamei. Îți măr că-ți ajung până la coate, dar-s bune. Hai, pune-le! Acum ai mâini chiar ca mama. Nu-mi place să plângi. Acum trebuie să fii veselă. Uite, îți dau două pâini și o bucată de șuncă să ai pe drum. Așa, hai, Bum Bum. Hai! Hai, pleacă! Pleacă repede și să ai grijă de fetiță!

0: zi. Asta e aurora boreală. Ia uite, ia uite cum strălucește.
1: De ce ne-am oprit?
0: Pentru că am ajuns în țara laponilor. Numai că și pâinea și șunca s-au isprăvit.
1: Și ce o să facem acum, Bum Bum?
0: Uite, aici este un iglu.
1: Nu înțeleg.
0: Un iglu, adică o locuință. În Laponia, casele sunt ca niște corturi de zăpadă. Iar aici, chiar în fața noastră, locuiește o laponă bătrână.
1: Da?
0: Ea stă lângă o lampă care arde cu un ture de focă și pe care prăjește pește. Ce foame mi s-a făcut. Hai să intrăm. Laponii sunt oameni cum se cade. Și apoi bătrâna asta mă cunoaște. Ea ne va spune ce avem de făcut.
2: Ei, ei, mătușa Lapona.
3: Da, vă așteptam, Bum Bum. Of, sărmanii de voi, ați înghețat. Da, să știți, mai aveți o mulțime de mers până acolo unde ați pornit-o. Trebuie să faceți vreo 100 de poște ca să ajungeți la Finmarkă. Acolo stă grăiasa zăpezii și aprinde în fiecare seară un foc bengal. Uite, până mâncați voi și vă încălziți, eu am să scriu o scrisorică pe un pește uscat că hârtie n-a. Și o să vă duceți cu ea la o finlandeză care locuiește acolo. Așa, ea are să vă spună mai bine cum stau lucrurile. Cât timp o să vă dezmorțiți voi de fricul drumului? În vatra finlandezei, zi și noapte, tutuie focul.
4: Cheela creează zăpezii și îi place la ea și crede că e mai bine acolo decât oriunde pe lume. Dar toate acestea sunt din pricina care încep de sticlă în inimă și o țandără de sticlă în ochi dintr-o oglindă fermecată. Acestea au strâmbat ideile și simțurile. Dacă cineva îi scoate ciopul din inimă și țandăra din ochi, atunci se face din nou un om bun.
0: Prea bună finlandeză, dar tu nu poți să-i dai Gerdei ceva ca să capete o putere mai mare?
4: Nu pot să-i dau o putere mai mare decât aceea pe care o are acum. Nu vezi ce putere mare are? Nu vezi cum o slujesc cu oamenii și dobitoacele și cum a pornit ea de sculță în lume și toate îi merg bine? Puterea ei nu poate căpăta de la noi. Puterea este în inima ei, fiindcă e o copilă nevinovată și plină de bunătate. Dacă nu poate singură să ajungă la creasa zăpezii și să scoată cioburile de oglindă din chei, atunci noi nu putem să facem nimic. La două poște de aici începe grădina creasei zăpezii. Dă-o până acolo pe fetiță, Bum Bum. Lasă-o lângă un copăcel cu poame roșii, care crește acolo în zăpadă. Dar nu se poate fi. Întoarce-te repede.
1: Vai, mi-am uitat pantofii la finlandeză. Mi-am uitat pantofii.
0: Gerda, iată copăcelul cu poame roșii. Rămâi cu bine, Gerda.

0: mi-e frică. Să spun rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ia uite, fulgii se spar ca sticla. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă Domnului, am scăpat de ei. Și nici măcar nu mai e frig. Oare ce-o fi făcând chei? De bună seamă, nu se gândește că sunt acum chiar la poarta palatului.
1: Iată, băiețel, îți dăruiesc jocul cu cuburi de gheață al înțelepciunii. Dacă izbutești să formezi cuvântul veșnicia, atunci ai să fii stăpân pe tine însuți. Și eu am să-ți dăruiesc lumea întreagă și pe deasupra și o pereche de patine noi. Dar pentru asta trebuie să te gândești și să te tot gândești de să-ți trosnească de atâta gândire capul.
2: Ia să vedem. De, parcă nu prea seamănă, dar... Da, care e următoarea?
1: Eu mă duc în țările calde. Vreau să mă uit în căldările cele negre ale munților Etna și Vezuviu, care scuipă flăcări. Am să-i înălbesc puțin și asta nu-i rău. Ba, chiar e bine pentru lămâi și struguri.
2: Ce urmează? Nu e bine. Totuși nu mai pricep nimic și-mi trosnește capul de atâta gândire.
3: Chei, unde ești? Chei!
2: Nu e bine.
0: În sfârșit! Bine că te-am găsit! Da! Ce-i cu tine? Ce tot bâigui? De ce nu mă privești? Ce faci cu cuburile astea de gheață?
2: Ce caut aici? Și cine ești? Dă-mi jocul! Vrei să mi-l furi? Ce caut o străină aici? Te dau pe mâna străjerilor! Străjeri!
0: Chei, sunt eu! Dă mâna! Doamne! Ce rece ești! Ești țeapă!
2: Lasă-mă, străino! Pleacă!
0: Te-ai vine, ține frig! Vino acasă, Chei! Ești țeloi! Ce e cu tine?
2: Inima! Au! Mă arde! Cine ești?
0: Sunt eu, Gherda. Nu mă mai recunoști?

0: Gherda? Gherda! Dar unde ai fost atâta vreme?
1: Și unde am fost?
0: Vai, ce frig e aici.
1: Și ce pustiu.
2: Să mergem acasă. Să mergem. Bunica ne așteaptă.

0: e?
1: Sărăbuna, bunico!
0: Gherda! Fiți binecuvântați! V-ați întors!
2: Ia uite trandafirii!
0: Hai, luați loc! Hai, stați, luați loc! Uite scaunelele voastre!
1: Mai ce mis! Sunt Gherda!
0: Le recunoaște?
1: Da, sigur!
0: Și trandafirii din streașină sunt înfloriți! Ca pe vremuri!
1: Da.
0: Hai, ședeți, ședeți, odihniți-vă!
1: Mulțumim!
0: Ați făcut mari oameni în toată firea. Bine ați venit acasă.
1: Bine te-am găsit, bunico.
2: Bine te-am găsit,
0: da.
3: Bunico,
0: da.
3: Ce carte citeai? Nu te întrerupe, hai, citește mai departe. Citește cu voce tare. Noi vom sta cu minți.
0: Așa. Iată. Dacă nu veți fi cum sunt copiii, nu veți vedea împărăția cerurilor.

0: Ați ascultat Crăiasa zăpezilor de Hans Christian Andersen. Distribuția a fost următoarea: Gherda, Gabriela Curpan, studentă la Academia de Teatru și Film; Kay, Puiu Șerban, student Academia de Teatru și Film; Bunica, Tatiana Iecăl; Crăiasa zăpezilor și Lapona, Maria Varsami; Ucenicul vrăjitorului și Prințesa, Anca Sigartău; Cioroiul Cracra și Renul, Șerban Celea; Baba și tâlhăroaica bătrână, Sibila Oarcea; Porumbelul și Prințul, Mihai Bisericanu; Fetița de tâlhar și Finlandeza, Liliana Gavrilescu; Trandafirul și Crainicul, Ion Grigoraș; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia tehnică, inginer Luiza Matescu; muzica, George Marcu; regia artistică, Cezarina Udrescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sunt mulți ani de atunci. Avem un prieten, William Legrand, care, pierzându-și averea, se retrăsese în insula Sullivan, în vecinătatea orașului Charleston, de pe coasta Atlanticului. Pe această insulă stâncoasă, puțin populată și cu vegetație săracă, prietenul meu își construise o cabană. Singurii lui tovarăși de viață erau bătrânul și credinciosul negru Jupiter și câinele Dick. Era ca și acum o zi friguroasă de octombrie, când m-am dus să-l văd pe Legrand.
1: Oh, Stevens, ce bine îmi pare că te văd. Când ai sosit?
0: Adineau, dragul meu. Tu ce faci?
1: Ah, am avut o zi foarte bună. Mi-am îmbogățit colecția cu niște piese deosebite. Hei, Jup!
0: Da?
1: Pune la frig găinușele de apă pe care le-am vânat azi și, în cinstea oaspetului nostru, arată-ți maestria.
0: Da, da. Ia, spune-mi, ce specii rare ai mai găsit?
1: O scoică necunoscută și un cărăbuș pe care l-am prins cu ajutorul lui Jup.
0: Așa?
1: Și despre care vreau să-ți cer părerea mâine dimineață.
0: Dar de ce nu acum?
1: Nu puteam ghici că ai să vii azi. Întorcându-mă spre casă, comandantul fortului mi-a cerut să-i împrumut cărăbușul. Dacă rămâi până mâine, îl trimit pe Jupiter să-l aducă înainte de răsăritul soarelui. Este cel mai încântător lucru al creației. Este cât o nucă,
0: așa,
1: cu două pete mici negre la un capăt și una lunguiață la celălalt capăt. Dar mai interesant e faptul că strălucește ca aurul.
2: Domnule, da? Will, vă jur, cărăbușul este chiar de aur. De aur adevărat, și pe dinăuntru și pe din afară. Da? Jup n-a văzut niciodată un cărăbuș atât de greu.
1: Bine, Jup. Știi, Stevens?
0: Da.
1: Strălucirea metalică a cărăbușului te-ar face să-i dai dreptate lui Jupiter. De altfel, hai să te convingi mâine dimineață. Până atunci însă am să încerc să ți-l desenez.
2: Să iau o hârtie.
1: Asta e ordinea lui Jup. Niciodată nu găsesc ce caut. Stai. Să ți-l desenez pe peticul ăsta mototolit. Așa. Uite, cam așa arată cărăbușul.
0: Da, într-adevăr este un cărăbuș neobișnuit. N-am văzut niciodată ceva asemănător. Mi se pare că mai degrabă seamănă cu un cap de mort.
1: Cum? Da, da, poate cele două pete negri să pară orbitele și cealaltă gura. Da, s-ar putea să-ți dea impresia asta. De altfel, forma lui este ovală.
0: Da, poate, poate. Am impresia, dragul meu, că nu ești prea îndemânat la desen.
1: Cum asta? Mă surprinde. Eram convins că desenez binișor.
0: Mizău, mi se pare că te-ai supărat degeaba. După toate cunoștințele mele de osteologie, găsesc că desenul tău reprezintă un craniu perfect. Cărăbușul tău ar fi cel mai ciudat din lume dacă într-adevăr ar semăna cu desenul ăsta. Dar unde-i sunt antenele?
1: Antenele? Mă mir că nu le vezi. Le-am desenat doar la fel de distincte cum sunt și în realitate.
0: Mă rog, fie și așa, să zicem că le-ai desenat. Dar eu nu le văd. Poftim, uită-te. Din acest moment, întâmplarea a luat o întorsătură neașteptată. Legrand, luând hârtia, era gata să o arunce în foc, când, privind din întâmplare desenul, rămase înlemnit. Fața i s-a aprinse, apoi deveni palidă. Fără să scoată un cuvânt, se retrase în celălalt capăt al camerii, unde examină absorbit desenul. Eram extrem de mirat de proasta lui dispoziție și am socotit prudent să nu-l întreb nimic spre a nu-i mări tulburarea. Deși intenționam să rămân noaptea la el, am preferat să plec, iar lui Grant n-a făcut niciun efort să mă rețină. De la această întâmplare trecuse cam o lună, când într-o zi fui vizitat de Jupiter, care mi-a dus o scrisoare din partea lui Legrand. Vino neapărat cu Jupiter, trebuie să te văd numai decât astă seară într-o chestiune de cea mai mare importanță. Al tău devotat, William Legrand. Ajutați de un vânt favorabil care ne-a umflat pânzele, am ajuns pe insulă pe la orele 3 după amiază. Legrand ne aștepta nerăbdător la cabană. Ai luat înapoi cărăbușul de la comandantul fortului?
1: Sigur, chiar de-a doua zi. Știi că Jupa a avut dreptate?
0: Oh, și tu pretinzi că e de aur?
1: Da, e de aur. Nu-i așa că pare curios să găsești o insectă vie care să fie de aur? De altfel, acest cărăbuș este sortit să-mi refac averea. Te surprinde că îl prețuiesc atât de mult? Dacă soarta mi l-a scos în cale, mă voi folosi de el ca să ajung la aurul pe care mi-l prevestește.
3: Jupiter,
1: Adel.
2: Ce?
1: Cărăbușul.
2: Nu.
1: Dar nu-ți fie teamă, nu, acum, e mort. Nu o să te muște așa cum m-a mușcat pe mine când l-am găsit.
2: Nu, domnule, Jup nu vrea să mai atingă gângania asta.
1: Bine, lasă că-l aduc eu. Uite. Privește, ce superb exemplar. Este cu totul necunoscut naturaliștilor și are o mare valoare științifică.
0: Mă, adevărat, strălucește ca aurul.
1: Nu?
0: Și cât e de greu.
1: Da, da.
0: Ei, dacă să ajungi până la părerea lui Jupiter, mi se pare prea de tot.
1: Te-am chemat să-ți cer sfatul și ajutorul în îndeplinirea intențiilor destinului și ale cărăbușului. Jupiter și cu mine plecăm într-o expediție pe țărmul continentului și avem nevoie de ajutorul cuiva în care să ne putem încrede până la capăt. Și numai tu ești omul acela. Fie că reușim, fie că nu, în orice caz după asta mă voi liniști. Trebuie să mergi cu noi.
0: Bine, să merg.
1: Și acum să plecăm repede, că n-avem timp de pierdut. Jup, ia coasa și cazmalele.
4: Ce vrei să faci cu ele?
1: Lasă că să vezi. Hai, Nic.
0: Am mers aproape 2 ore. Jupiter, mohorât, ducea uneltele mai mult din teama de a le lăsa la îndemâna stăpânului său decât din exces de zel, și singurele lui cuvinte erau:
2: lua-l, naiba de cărăbuș.
0: Le Grand, cu cărăbușul atârnat de o sfoară, îl învârtea cu gestul de vrăjitor. De-abia îmi rețineam lacrimile văzând aceste semne de nebunie. Înainte de apusul soarelui, am ajuns pe un platou mărginit de peretele abrupt al unui munte, cu stânci enorme, parcă gata să se prăvălească peste noi. O liniște apăsătoare plutea peste tot.
1: Jupiter, vezi stejarul acela cu frunziș bogat? Ei, Jup, ești în stare să te cațări în copac?
2: Da, domnule.
1: Atunci urcă-te. Ce aștepți? Stai o clipă. Ia și cărăbușul.
2: Cărăbușul? Iar începeți, domnule Uiz.
1: Jup.
2: Lua-l, naiba de cărăbuș.
1: Ți-e frică să atingi o gânganie moartă? Ia, atunci ia-l cu sfoara asta.
2: Dați-l încoace.
1: Așa.
2: Am ajuns la prima creangă.
1: Urcă mai sus.
2: Mă vedeți unde sunt?
1: Nu. Nu te mai văd.
2: Nu mai pot urca.
1: Bagă de seamă ce-ți spun. Numără crengile de sub tine. Câte sunt?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Atunci mai urcă încă una.
2: Am ajuns la 7-a.
1: Acum, Jup, mergi cât poți pe ea. Și dacă vezi ceva neobișnuit, spune-mi.
0: Doamne, ascultă, Le Grand.
1: Hai.
0: Le Grand, m-auzi?
1: Înaintează.
0: Nici nu vrea să mă audă, e complet nebun.
1: Jup,
2: mi-e teamă să merg mai departe. Creangă e putredă.
1: Ce spui? E putredă. Ce mă fac? Dumnezeule,
0: ce să te faci? Să te întorci acasă și să te culci.
1: Jupiter, m-auzi?
2: Da, vă aud.
1: Ascultă, înfinge-ți cuțitul în lemn și vezi cât este de putred.
2: Este putred, dar nu cine știe ce. Pot să înaintez pe creangă, însă singur.
1: Cum singur? Ce vrei să spui?
2: Mă gândesc la cărăbuș. Este prea greu. Dacă-l arunc, creanga poate ține greutatea unui negru.
1: Dacă arunci insecta, îți rup gâtul. Fii atent, Jupiter. Mă auzi?
2: Vă aud. Dar nu mi-e pe bietul Jup să vă purtați așa cu el.
1: Ei, acum ascultă. Dacă ai curaj să înaintezi pe creangă, fără să arunci cărăbușul, îți dau $1 de argint când te cobori.
2: Mă duc, domnule Will, mă duc. Iată, sunt la capăt.
1: Cum?
2: Oh!
1: Ei!
2: Vai, Dumnezeule!
1: Ei!
2: Ce-i pe creangă?
1: Ce-ai găsit? Spune!
2: Nimic altceva decât o țeastă.
1: Asta!
2: Cineva și-a lăsat capul în copac și corpii au ciugurit cartea.
1: În cap de mort, spui! Perfect!
0: Cum?
1: Perfect! Cum stă pe creangă?
2: Oh, stă
3: tâmpine. Este bătut cu un cui gros.
1: Bine, Jup, bine. Acum fă exact ceea ce-ți spun. Caută ochiul stâng al craniului.
3: Am găsit ochiul stâng.
1: Așa.
3: Și acum ce trebuie să fac?
1: Treci cărăbușul prin gaura ochiului și lasă-l să atârne.
3: S-a făcut, domnule Will. Îl vedeți cum atârnă.
1: Dă-te la o parte, Steven, să nu scadă în cap.
4: William, te rog.
1: Jup! Dă drumul sporii! Așa, Stevens, bate un săruș exact în locul unde a căzut cărăbușul.
4: Ce rost are
1: să... Fă ceea ce-ți spun și ai să vezi. Jupiter! Jupiter, ai coborât?
5: Da.
1: Ia capătul panglicii și du-te lângă copac, la locul cel mai apropiat de țăruș.
5: Da.
1: Tu, Stevens, ține-te rog panglica deasupra semnului.
5: Bine, bine.
1: Iar eu voi măsura 50 de picioare în linie dreaptă.
4: Oh, Dumnezeu!
1: Așa. Și aici al doilea țăruș.
4: Nu mai pricep nimic, asta e nebunie curată. De ce tragi cercul ăla în jurul țărușului?
1: Aduceți cazmalele și să începem să săpăm.
6: Nimic. Va să zică nimic.
4: Hai,
6: dar, da, cred că ai dreptate, Stevens. Poate că sunt bolnav.
4: Hai.
6: Jup, strânge lucrurile și haidem acasă.
1: Ia stați! Stați! Jup! Răspunde-mi! Care ți-e ochiul stâng, nenorocitule?
2: Domnule, ce faceți? Mă gătuiți? Iertați-mă! Ăsta e ochiul stâng, nu mi-l scoateți!
1: Idiotule! Ăsta e ochiul tău stâng, dar craniul stătea cu fața spre tine. Ochiul lui stâng vine în partea cealaltă. Ura! Ura! Am găsit! Mută sărușul cu trei degete spre veste, la prima poziție, acolo unde a fi căzut cărăbușul prin celălalt ochi. Acum repetăm totul de la început, la 5 iarzi de departare. Mărți de izdic! De la afară, din groapă, Jupiter!
2: Doamne Dumnezeule!
1: Hey.
2: Oase! Aici au fost îngropați oameni!
1: Sapă, Jup! Sapă!
2: Domnului, uitați câteva monede de aur și de argint!
1: Stevens! În groapă! Scoateți! Scoateți scheletele!
4: Stați! Stați, m-am împiedicat de ceva!
1: Aha! E un inel de fier. Săpăm mai departe.
2: O ladă, domnule Will. Uitați-vă ce ladă mare.
4: Și ce bine s-a păstrat lemnul.
2: Să o sparg, domnule Will?
1: Nu! Stevens,
5: da.
1: Ține felinarul mai aproape.
5: Poftim.
1: Jup, ajută-mi să ridic capacul. Așadar, nu m-am înșelat.
4: Dar nu-mi vine să cred.
1: Doamne,
4: ce comar, ce bijuterii,
2: ce de aur, ce pietre strălucitoare.
1: Vezi,
2: toate astea vin la cărăbușul de aur. Săracul cărăbuș de aur. Cărăbușul de care Jup fugea și îl blestema.
1: Uite,
2: să fie rușine, Jup. Ei, ce mai spui acum?
4: Eu totuși nu înțeleg. Legrand, explică-mi cum ai ajuns la comoara asta.
1: Cred că-ți mai amintești, Stevens, de seara când ți-am desenat schița aceea grosolană a cărăbușului.
4: Da.
1: Adu-ți aminte cât m-a jicnit stăruința ta că desenul meu seamănă cu un cap de mort. Ironia ta în legătură cu talentele mele artistice începuse să mă supere. Așa că în clipa când mi-ai înmânat bucata de pergament, eram gata să o mototolesc și să o arunc în foc.
4: Te referi la bucata de hârtie?
1: Așa. În clipa aceea mi-au căzut privirile tocmai pe desenul în discuție. Închipuiește-ți uluirea mea când în locul cărăbușului desenat văzui imaginea clară a unui cap de mort. Mă zăpăcisem prea tare ca să mai pot spune ceva.
4: Așa.
1: M-am retras atunci în cealaltă parte a odăi, unde m-am adâncit într-o analiză foarte atentă a pergamentului. Întorcându-l și pe partea cealaltă, văzui și schița mea, așa cum o desenasem. Ciudățenia acestei coincidențe mă ului din nou. Mi-am adus aminte cu precizie că în momentul când am desenat schița, nu mai era niciun alt desen pe pergament.
4: Da.
1: Abia m-am așteptat să pleci, apoi m-am apucat să reconstitui evenimentele care m-au pus în posesia pergamentului. Locul unde găsisem cărăbușul se afla pe coasta continentului, la o mică distanță de țărm. Da? Când l-am apucat, m-am mușcat de mână cu atâta ferocitate încât i-am dat drumul imediat. Dar Jupiter, prudent cum îl știi, căutând ceva cu care să-l apuce, găsi bucata de pergament pe jumătate îngropată în nisip. În apropiere se aflau niște resturi putrezite dintr-o corabie naufragiată. Jupiter înveli cărăbușul în pergament și mi-l dădu. Eu i-am pus capăt zilelor, străpungându-l cu nac. În drum spre casă, ne-am întâlnit cu comandantul fortului, care, ca și mine, era fel de pasionat de istoria naturală.
4: Da, știu continuarea. Da. Ți-a cerut cărăbușul și l-ai dat. Așa. Pergamentul însă l-ai păstrat din întâmplare.
1: Exact. Acum aveam în mână primele două inele dintr-un lanț misterios. Da. O corabie șoată pe țărm și, în apropiere, un pergament.
4: Iartă-mă, dar nu văd nicio legătură între inelele tale.
1: Capul de mort este o emblemă bine cunoscută a piraților. Pe de altă parte, pergamentul este un material durabil, aproape nemuritor. Documentele care se încredințează pergamentului trebuie să prezinte oarecare importanță, pentru că altminteri pe hârtie se scrie și se desenează mult mai bine și mai ușor decât pe pergament.
4: Pite, parcă spuneai că în momentul când ai desenat cărăbușul, capul de mort nu exista pe pergament.
1: Aici e tot misterul.
4: Da.
1: Va să zică, în momentul când desenam cărăbușul, nu exista pe pergament nici urmă de craniu.
4: Și atunci?
1: Atunci am încercat să-mi reamintesc toate incidentele survenite în acest scurt interval de timp. Era frig.
4: Da.
1: Acesta este fericitul accident. Era frig și focul ardea în cămin. Tu ai așezat scaunul la gura vetrii și în clipa când ai luat pergamentul în mână, Dick a intrat pe ușă și bucuros a sărit pe tine. Tu l-ai mânghiat cu mâna stângă, căutând să-l îndepărtezi, în timp ce mâna dreaptă în care țineai pergamentul, ai apropiat-o fără să-ți dai seama de foc. La un moment dat, mi s-a părut chiar că era cât pe ce să-l cuprind de flăcările. Tocmai voiam să-ți atrag atenția când Dick, potolindu-se, tu ai început să examinezi schița.
4: Da.
1: Gândindu-mă la toate împrejurările astea, am înțeles că apariția capului de mort pe pergament se datorește numai acțiunii căldurii.
4: Cum? Nu pricep.
1: Și totuși e foarte simplu. Există anumite preparate chimice cu care se poate scrie pe hârtie velină așa fel încât caracterele să nu devină vizibile decât dacă sunt supuse acțiunii căldurii. Am observat că liniile desenului, cele mai apropiate de marginea pergamentului, erau mai distincte decât celelalte, ceea ce însemna că acțiunea căldurii fusese inegală. Aprinse-i numai decât focul, supunând apoi fiecare părticică a pergamentului unei călduri puternice. După câtva timp, conturul craniului se întări și apăru în colțul opus un alt desen, în care mi se părea că disting un țap.
4: Dar și ce legătură poate fi între pirați și țapi?
1: Cred că ai auzit de Kid, vestitul capitan de pirați.
4: Da.
1: Am considerat deci imaginea acestui animal drept un fel de semnătură hieroglifică. Doar Kid, în limba engleză, înseamnă țap. Zic semnătură pentru că locul pe care îl ocupă țapul pe pergament sugerează ideea unei semnături, iar capul de mort, așezat la colțul opus al pergamentului, are aerul unui antet. Am fost însă teribil de dezamăgit de absența restului.
4: Sigur, sperai să găsești o scrisoare între antet și semnătură.
1: Chiar așa.
4: Continuă, arde nerăbdare să văd unde ajungi.
1: În sfârșit, cred că ești la curent cu toate poveștile care circulă în legătură cu comorile ascunse de Kid și de pirații lui undeva pe țărmul Atlanticului. O speranță imensă crescuse în mine, o speranță foarte aproape de certitudine că pergamentul trebuie să indice locul în care este îngropată o comoară.
4: Și ce ai făcut?
1: Am expus din nou pergamentul la foc, dar nu a mai apărut nimic. M-am gândit că statul de murdărie împiedică apariția literelor. Atunci am spălat pergamentul turnând apă caldă pe el. Apoi l-am pus într-o oală de zinc și oala pe cărbun. După ce am ținut-o câtva timp până s-a încălzit bine, am scos pergamentul. Spre bucuria mea, am zărit risipite pe el câteva semne care semănau cu cifre așezate la rând. Poftim, privește-le.
4: Da. Dar nu pricep nimic. Sunt o serie de semne fără sens. 53, 305, 48, 26 și așa mai departe, pe patru rânduri. Dacă mi-ai dat toate comorile din lume să descifrezi ce scrie aici, sunt sigur că nu le-aș câștiga niciodată.
1: Și cu toate astea, soluția nu este chiar atât de grea după câte ți pare. Semnele pe care le vezi alcătuiesc un cifru, ceea ce înseamnă că ele au un sens. Kid nu era un om instruit, ceea ce m-a determinat să cred că cifrul lui nu putea fi prea complicat.
4: Și cum l-ai deslegat?
1: Foarte ușor. Am deslegat altele de zeci de mii de ori mai grele, mai ales că o anumită înclinație a inteligenții mele m-a atras spre astfel de enigme.
4: Și care este textul descifrat al documentului?
1: Nu cred să-ți spune mare lucru. Iată-l.
4: Da.
1: O sticlă bună în hanul episcopului din scaunul dracului, 41 grade și 13 minute nord-est, cart nord, trunchiul principal la șaptea crangă spre est, lasă prin ochiul stâng al capului de mort o linie dreaptă de la pom, partea cea mai apropiată 50 de picioare în afară.
0: Iartă-mă, dar enigma mi se pare la fel de nepătrunsă ca și la început. Ce înțeles poate să aibă scaunul dracului, capul de mort, hanul episcopului?
1: Dar e adevărat că de data asta lucrurile au mers ceva mai greu. Am făcut anumite investigații în vecinătatea insulii Sullivan, interesându-mă dacă nu a existat cândva pe acolo un astfel de han sau cârciumă. Nu găsim niciun fel de indiciu în acest sens, tocmai când eram pe punctul să-mi extind cercetările și în alte regiuni, o babă mi-a spus că a auzit cândva vorbindu-se despre castelul episcopului, care de fapt nu este nici castel, nici han, ci o stâncă. Da. Grație unui bacșiș copios, baba m-a condus până la stânca cu pricina. Rămas singur, am început să examinez locul. Castelul era un conglomerat de stânci neregulate, dintre care unele foarte înalte și abrupte. Bineînțeles, m-am urcat pe cea mai înaltă.
0: Ei, și ce ai făcut acolo?
1: Nimic. Nici nu prea știam ce trebuie să fac. În împrejurări de astea, încep să visez. În timpul reveriei, mi-au căzut privirile pe un prag îngust de stâncă de sub mine, cam la un iard în partea de răsărit a piscului. Pragul nu era mai lat de un picior. Deasupra lui se afla o scobitură săpată în stâncă, ceea ce sugera destul de grosolan un scaun cu spătarul curb.
0: Nu cumva era scaunul dracului?
1: Ba da, scaunul dracului de care pomenește pergamentul. Am simțit atunci că am în mână cheia enigmei. Sticla bună nu putea fi altceva decât un ochean. Rare ori marinarii noștri întrebințează cuvântul sticlă în alt sens. Da. Am înțeles numai decât că din punctul acesta trebuia să mă folosesc de un ochean așezat pe o direcție care nu admite nicio variație. Ori, direcția era indicată de fraza documentului: 41 grade și 13 minute nord-est, cart nord.
0: Extrem de interesant.
1: Intrând în scobitura denumită scaunul dracului și privind cu ochianul, după câtva timp am deosebit în coroana unui copac uriaș, care se afla în obiectivul lunetii, un fel de gaură în frunziș. În mijlocul acestei găuri se vedea un punct alb.
0: Și ce era?
1: La început nu mi-am dat seama nici eu ce putea să fie, dar în cele din urmă am deosebit foarte clar un craniu omenesc. În momentul acela, enigma era rezolvată, căci fraza, trunchiul principal la șaptea crangă spre est, se refera la poziția craniului în pom, iar continuarea, lasă prin ochiul stâng al capului de mort, dat fiind că era vorba de ascunzătoarea unei comori, voia să spună că prin ochiul stâng al craniului trebuie trecut un fir cu plumb și lăsat să cadă pe sol. Acel punct, unit cu partea cea mai apropiată a trunchiului, îmi stabilea direcția unei drepte pe care urma să măsor 50 de picioare în afară. Acolo trebuia să se găsească comoara îngropată.
0: Da, într-adevăr, acum totul mi se pare foarte clar și ingenios. Dar după ce ai plecat de la hanul episcopului, ce ai făcut?
1: Mi-am notat forma și poziția copacului și m-am întors acasă.
0: Dragul meu, îți spun drept, la un moment dat te-am crezut nebun. În fond, pentru ce ai ținut morțiș ca Jupiter să treacă cărăbușul prin ochiul craniului în loc de un fir oarecare de plumb?
1: Tu ești de vină. Ca să fiu sincer, trebuie să-ți mărturisesc, eram jignit că mă bănuiai de nebunie. Și am vrut să te pedepsesc prefăcându-mă că într-adevăr sunt nebun. Apoi, observația ta în legătură cu greutatea neobișnuită a cărăbușului mi-a dat ideea să-l folosesc în loc de plumb.
0: Cum se explică prezența scheletelor în groapă?
1: În privința asta, nici eu nu știu mai mult decât tine. Nu văd decât o singură explicație. Este clar că, îngropând comoara, Kid a fost ajutat de cineva.
0: Da.
1: Treaba odată terminată, Kid n-a avut interes să cruțe pe cei care cunoșteau secretul. Câteva lovituri de târnăcop au pecetuit taina pentru veșnicie.
0: Adică până la tine.
5: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Falsul prinț și adevărul. Poveste din colecția lui Andrew Lang. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. A fost odată un rege căruia îi murise de mulți ani soția, lăsându-i un fiu. Băiatul era mare acum și învățase tot ce se cuvine să învețe un moștenitor al coroanei. Într-o zi gărzile au adus în fața regelui un tânăr nobil. Maestate, nepotul marelui duce l-a lovit pe prinț.
2: Și mai trăiește?
1: Ha! Povestiți-mi ce s-a întâmplat, a cerut regele. Azi dimineață prințul și acuzatul au jucat tenis în grădină și s-au luat la șartă. Prințul a jignit, iar vinovatul i-a tras un pumn drept în față. Și ce a făcut atunci prințul? S-a dus într-un colț al grădinii și a început să plângă.
2: Cum? Nu i-a întors lovitura?
1: Nu, i-a curs sânge din nas și a plâns. Regele s-a gândit câteva clipe și a zis: vă spun tuturor adevărul. Mă bucura mai mult dacă îmi spunea că prințul a murit în încăierare. Cum a răbdat o umilință fără a riposta? Prințul singur știe, maestate. Ce facem cu vinovatul? Regele s-a adresat atunci direct nobilului. L-ai lovit pe moștenitorul meu și vei fi judecat. Judecata va avea loc peste 14 zile. Vei fi condamnat la moarte. Până atunci ești liber. Fă ce vrei, plimbă-te prin oraș, treaba ta. Două săptămâni tânărul nobil s-a tot gândit cum să scape cu viață. Sosise ultima zi de libertate și cutreiera disperat orașul. În fața unei mănăstiri a ieșit în cale o bătrână cocoșată, cu pielea feței încrețită în mii de cute, dar cu ochii vioi de fetișcană. Ea i-a spus: știu ce te frământă, frumosule, ia-mă de nevastă și o să te învăț cum să scap cu viața. Tânărul a râs amar. Femeia avea vreo 100 de ani. Cum să o ia de soție? Pe de altă parte, el nu avea decât 20 de ani. De ce să moară? Așa că a zis: bine, bătrâno, ca să rămân în viață, te iau de soție. Să mergem la preot să ne căsătorim. Ciudat. Dar după ce a spus aceste vorbe, tânărul a simțit o mare ușurare. Au intrat în mănăstire, preotul i-a căsătorit și au fost lăsat singur câteva minute. Destul cât bătrâna să-l învețe ce trebuia să facă a doua zi. A sosit dimineața judecății și tânărul nobil a intrat.

0: Tinere, îmi vine să cred că e adevărat. Prințul nu e fiul meu, a zis regele. Între mine și el nu a fost și nu este nicio asemănare. Mai am ceva de spus, maestate. Acum 21 de ani ai mers la vânătoare. Te-ai îndrăgostit de o fată frumoasă, foarte tânără. Te-ai căsătorit cu ea în secret și i-ai dat 3 inele și un talisman cu o cruce. Așa este. Îmi amintesc de ea și acum. Locuia într-un conac, se juca în grădina cu meri înfloriți. Iubita mea a crezut că sunt un simplu cavaler și s-a căsătorit cu mine nascuns, a suspinat regele. Ea ți-a spus că veți avea un copil. Dar când m-am dus să o caut, după un război greu, conacul nu mai era locuit. Tatăl ei este bătrânul duce. Marele duce afla că fiica lui va avea un copil pe mine. Și când a văzut inelele și talismanul, a înțeles imediat că veneau de la rege. De la tine. Demn și cinstit cum este bunicul meu, a hotărât că adevărul se va afla numai atunci când vei declara în fața tuturor că mama mea este regina ta. Iată aici cele 3 inele și talismanul. Regele le-a privit și a recunoscut pe loc. Ați auzit adevărul și numai adevărul. Acesta este fiul meu, iar plângăciosul este un prinț fals. Toată nobilimea e regat și voi, cei de față, să-i jurați lui credință ca unui rege ce va fi după moartea mea. Până atunci mama lui va fi regină. Falsul prinț să plece de la curte și să-i se asigure o rentă bogată până la sfârșitul vieții sale. Apoi regele și-a îmbrățișat fiul și s-au dus să vorbească singur într-o încăpere secretă. Cum ai aflat totul? L-a întrebat regele pe fiul său. Atunci prințul i-a povestit despre întâlnirea cu bătrâna. Am luat-o de soție în fața preotului și i-am învățat să cer de la mama inelele și talismanul. Așa s-a ajuns la adevăr. Ești însurat? Soția ți-a salvat viața? Ce dacă e bătrână? Trimi după ea să vină la curte și să se bucure de privilegiile unei prințese, a spus regele și așa a făcut. Bătrâna a fost primită cu toate onorurile cuvenite soției prințului. A dormit, desigur, în apartamentul princiar, într-o cameră alăturată de cea a soțului ei. Noaptea, prințul s-a trezit și a întredeschis ușa de la camera bătrânei.
1: În pat era o prințesă uluitor de frumoasă. Nu avea mai mult de 15 ani. Unde e soția mea? Și cine ești tu? A întrebat prințul. Eu sunt soția ta.
0: Fata a râs și avea aceiași ochi scăpărători ca bătrâna. Regele din Granada este tatăl meu. O vrăjitoare îl dușmănea și m-a blestemat pe mine să iau din leag în forma unei bătrâne. Când aveam 3 ani, tata n-a mai vrut să mă vadă, așa zbârcită cum eram. Doica mea singura, care mă iubea, a plecat cu mine la porunca tatălui meu. Locuim de 11 ani într-un han din orașul tău. Acum câțiva ani, un om grav, bolnav, a rugat-o pe Doică să-l găzduiască la noi. Ea l-a îngrijit și l-a pus pe picioare. Când a plecat, am aflat că era un mare vrăjitor. A vrut să o răsplătească pe Doică, iar ea n-a vrut nimic pentru ea, ci l-a rugat să dezlege vraja aruncată asupra mea.
2: Greu blestem, o apasă pe fată, a spus vrăjitorul. Vraja se va rupe dacă o va lua cineva de soție urâtă și bătrână cum este, înainte de a împlini vârsta de 15 ani. Acum câteva zile vrăjitorul a venit la noi, mi-a spus povestea ta și m-a învățat să-ți ies în cale.
0: Mai departe știu și eu povestea, a râs fericit prințul, iar fata a zis, vraja s-a risipit și nu mai trebuie decât să trimitem un mesager la regele din Granada, tatăl meu, și să-i cerem binecuvântarea pentru căsătoria noastră.
3: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Țărâncuța cea isteață, de Petre Ispirescu. A fost odată un țăran și țăranul acesta era atât de sărac că n-avea nici după ce bea apă. Singura bucurie din casă era fata sa. Într-o bună zi, fata a venit la dânsul și-i spuse:
2: Știi ce, taică? M-am gândit că ar trebui să-i cerem împăratului să ne dea și nouă un petit de pământ, că de ne-ar da chiar o pârloagă, tot ar fi bine, nu?
1: Auzind împăratul că erau de sărmani, se milostivi de ei și le dărui un colțișor de imași. Și chiar de-a doua zi se duse țăran împreună cu fata să sape locul și să-l facă ogor, să-l semene cu puțin grâu. Făcură ei arătura strașnică și când răsturnară aproape toate brazdele, se întâmplă să găsească într-un loc, cam la două palme sub pământ, o piuliță de aur curat.
3: Ia ascultă, fata mea, fiindcă împăratul s-a arătat așa de milostiv cu noi, cred că ar trebui să ne arătăm și noi recunoștința față de el și ne-am putea o arăta dându-i această piuliță de aur pe care am găsit-o astăzi.
2: Dai că uiți că am găsit numai piulița și că n-avem pisălocul? Că de ei duce împăratului de îndată ar trebui să-i faci rost și de pisăloc. Așa că e mai bine să o facem pe nizdaiul și să tăcem chitic.
1: Dar omul nu vrut să asculte de vorbele fetei și alergă într-un suflet la curte. Îi duse plocon împăratului piulița de aur și dându-i-o, îi spuse că o găsise în pământul dăruit de măria sa și că în chipul acesta el își arată mulțumirea pentru binele pe care îl făcuse. Împăratul luă piulița și, cântărind-o în palmă, prinse al întreba dacă nu a mai găsit și altceva, cum ar fi pisălogul, și porunci să-i-l aducă neîntârziat.
3: De unde să-l aduc, măria ta, că n-am găsit niciun pisălog?
1: Dar vorbele omului parcă ar fi fost spuse în vânt, atât de puțin îi folosiră. Împăratul nu l-o seamă la ele și, drept pedeapsă că vrea să umble cu minciuna, porunci să fie băgat la închisoare.
3: Oh, de ce n-am ascultat-o eu pe fata mea?
4: Dar ce ți-a spus fica ta de tot strigi? Of, de ce nu mi-am ascultat fata? Of, de ce ți-a spus?
3: Păi mi-a spus să n-aduce măriei tale piulița, că o să-mi fac rău singur.
4: Dacă e atât de deșteaptă fata aceasta, adu-o la curte să o văd și eu la față.
1: Acum, de voie, de nevoie, țăranul trebuie să-și ia fata de acasă și să o aducă înaintea împăratului.
4: Deci chiar atât de deșteaptă precum spune tatăl tău, atunci trebuie să poți să îndeplinești următoarea poruncă: să vii la mine nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă drum. Și de vei fi în stare să faci cum ți-am poruncit, o să te iau de nevastă.
1: Se duse fata, deci lepădă straele. Apoi, luând o plasă de pescar, se înfășură în ea. Și, de gândiți bine, nu era nici îmbrăcată, nici dezbrăcată. Apoi luă cu chirie un măgar și în așa fel legă plasa de coada urecheatului încât s-o târie pe fată după el. Și în felul acesta nu mergea nici călare, nici pe jos. Dar măgarul nu trebuia să o tragă după el pe drum drept, ci prin urma lăsată de roata carului, în așa fel încât să atingă pământul doar cu degetul mare de la picior. Și în felul acesta nu era nici pe drum, nici pe lângă drum. Se înfățișă astfel în fața împăratului, care îi spuse că îndeplinse întocmai porunca sa. Apoi, cum era un împărat care se ținea de cuvânt, o luă de nevastă. Ei, și trecură câțiva ani buni și se întâmplă ca niște țărani să poposească cu căruțele în fața palatului. Și unui țăran mai neatent îi fugise un mânz care se așezase între doi boi înjugați la o căruță. Repede se sfârni gâlceava, căci stăpânii boilor doreau să păstreze ei mânzocul și spuneau că acesta este mânzul celor doi boi. Pentru a vedea cine are dreptate, plecare cu toți la divanul împărătesc, să le facă măria sa dreptate. Însă împăratul a dat dreptate țăranilor cu boi și astfel țăranul cu pricina trebuie să se supună judecății. Plecă el de la divan vărsând lacrimi amare și jelind după mânzocul pe care îl făcuse iapa lui. Trecu o leacă de vreme și numai ce auzi el într-o zi că împărăteasa este fică de țăran și se gândi că ea e singura care poate să-l ajute. Și cu lacrimi fierbinți în ochi îi povesti acesteia ce se întâmplase.
2: O să te ajut, dar numai dacă îmi făgăduiești că nu o să spui nimănui că eu te-am învățat să faci așa. Uite, mâine în zori, când împăratul va lua parte la schimbarea gărzii, să te așezi în mijlocul drumului cu o plasă mare de pescuit și să te faci că pescuiești de zor. Și din când în când să răstorni plasa în pulbere ca și cum ar fi plină și ai goli-o de pește.
1: Țăranul făcu întocmai cum îl învățase împărăteasa. Și cum de dură zorile, se așeză în uliță și începu a pescui. Când îl văzu împăratul, dădu poruncă unui slujitor să-l întrebe ce face acolo.
3: Păi, ce să fac? Ia că pescuiesc.
1: Slujitorul însă nu era nătâng și îndată îl întrebă cum pescuiește dacă nu este nicio apă în preajmă.
3: Păi dacă doi boi pot aduce pe lume un mânz, de ce să nu pot să pescuiesc și eu în pulberea drumului, a?
1: Slujitorul fugi repede la împărat și îi povesti ce auzise de la țăran. Împăratul, auzind vorbele slujitorului, se schimbă la față și trimise oștenii să-l aducă de grabă pe țăran la el. Când era în fața lui, începu a-l lua la rost, zicând că vorbele rostite de el nu erau din capul lui și să mărturisească cine l-a învățat să facă asta. Dar omul ținea morțiș că nu l-a învățat nimeni. Dacă văzu împăratul că nu scoate nimica de la el, porunci să fie aruncat în temniță până mărturisește. La un moment dat, țăranul nu a mai putut îndura și a mărturisit că povețele erau ale împărătesei. Se întoarse împăratul la curte și când dădu cu ochii de soția sa, îi spuse:
4: din această clipă nu vreau să te mai văd la față și nici să-mi fii nevastă. Du-te de unde ai venit, la coliba ta țărănească, și să știi că vremea ta a apus. Un singur lucru îți mai îngădui: să iei cu tine ce ai mai de preț și mai drag din palatul domnesc.
2: Bine, bărbate, dacă asta ți-e porunca, atunci așa voi face.
1: Și în clipa aceea începu a-l săruta, spunându-i că vrea să-și ia rămas bun de la el chiar în clipa aceea și să mai închine un pahar de vin împreună. Dar șireata avusese grijă să pună în paharul soțului o licoare care de îndată te cufunda în somnul cel mai adânc. Abia goli împăratul paharul că și a dormi. Atunci împărăteasa luă o pânză albă, frumoasă, și chemă un slujitor să o ajute să-l înfășoare în ea pe împărat, apoi porunci să fie dus în cășcioara ei. Și l-așeză ea pe împărat în pătucelul ei, și când se deșteptă împăratul, nu-i veni a crede ochilor.
4: Doamne, Doamne, dar unde mă aflu?
2: Împărate luminate, soțiorul meu drag, mi-ai îngăduit să iau ce-am mai drag la palat. Ei bine, eu altceva mai drag și mai de preț în afară de tine nu am.
1: Împăratului îi dă dură lacrimile și grei cu pocăință:
4: de azi înainte, scumpă soțioară, tu vei fi a mea și eu voi fi al tău și nimica nu ne va despărți.
1: Și trăiră fericiți până la adânci bătrâneți. Și s-ar putea să mai trăiască și astăzi, de n-or fi adormit somnul drepților.
5: Ați ascultat Țărâncuța cea isteață, de Petre Ispirescu. Au interpretat actorii George Ivașcu, Anemarie Ziegler, Sorin Gheorghiu, Bogdan Caragea.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: treci cu mersul tău de fată, de parcă ai fi un ceas de preț. Mi-aruncă timpul cu dispreț trei firmituri de niciodată. Orașul tot e un ceas de pași. Când treci cu mersul tău de fată, din pașii tăi trecuți rămași se schimbă ceasurilor dată. Când treci, trec trenurile în gări, se ducă oamenii la oameni să mai împartă întâmplări. Când treci, nu-i loc de întrebări. Când treci, așa cum tu nu știi, se adună președinți de state să o tărască de noapte, ori poate zi cu pasul tău. Pe lângă oameni buni sau răi, cum treci tu, n-a trecut vreodată prin lume un alt mers de fată. Ce-i lumea fără pașii tăi? Când treci, m-apuc un dor de ducă pe lângă plopi încăpari. În miezul miezului de nucă m-aș duce doar să nu dispar. Să nu dispar. Când treci de fapt, așa cum treci, așa cum trec doar trecătorii prin fața porții închisorii, îngheți precum pereții reci.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
2: Motanii Năzdrăvani, poveste populară.
3: A fost odată o cercetoare bătrână care toată ziua umbla cerând milostenii, iar seara se întorcea acasă și se odihnea. Într-o zi s-a întâmplat să nu-i dea nimeni nimic. Toți i-au spus, Dumnezeu să te aibă în mila lui. S-a înoptat, s-a întors acasă nenorocita de ea, umblând prin întuneric. Mațele îi chiorăiau de foame. În sfârșit s-a hotărât să-și ia bâta în mână și să iasă din nou la drum. A umblat, a umblat, nici ea nu știa unde merge, toate ușile încuiate, pretutindeni întuneric. Într-un loc îndepărtat zărește de departe o zare de lumină. Își spune,
4: ce să fie acolo? Poate se întâmplă să fie o nuntă, să mă duc să văd.
3: Merge, vede o poartă mare. Bate, bate, nu răspunde nimeni. Nu se arată niciun suflet de om. A început să bată încă și mai tare. Atunci poarta se deschide. Vede că îi se înfățișează un motan negru care începe a sfârâi.
5: Sfâr, sfâr, sfâr, sfâr.
3: Întinde mâna.
4: Miluiește-mă, boierule.
3: De sus, de pe scară, sare încă un motan care făcea pe ușierul.
6: Miau, miau!
3: Iar baba spune încă o dată.
4: Fie-vă milă de mine, boier dumneavoastră, miluiți-mă cu ceva.
3: Motanul de pe scară face
5: sfâr, sfâr, sfâr.
3: Baba atunci se apropie și urcă pe scări. Cum nimeni n-a oprit, a urcat până la capăt și a intrat în odaia care era în fața ei. Acolo erau două canapele cu totul și cu totul de aur. Pe fiecare stătea câte un pisoi mare. Pe o canapea era unul alb, iar pe cealaltă altul cenușiu. Unul, cel alb, avea un ciubuc frumos de argint și fuma, iar celălalt, cenușiu, avea o narghilea împodobită cu diamante și corali și fuma și el. Bătrân acum a intrat înăuntru, se plecă înaintea lor și spuse,
4: miluiți-mă, boierași dumneavoastră, că sunt lihnită de foame.
3: Un pisoi face către celălalt.
5: Sfâr, sfâr, mur, mur, mur.
3: Răspunde celălalt. Atunci pisoiul acela care a fost pe scară îi spune cu glas de om.
5: Sfâr, merge de adu-ți de acasă un sac.
3: Plecă repede nenorocita, dar acasă nu avea niciun sac. A mers la o vecină și i-a cerut.
7: La ce trebuie?
4: Am să capăt puțină făină, să mănânce o pune.
3: A luat sacul și s-a înapoiat la motani. În sac i-au pus mulți galbeni și i-au dat sacul înapoi. Le-a mulțumit de multe ori, a pus sacul pe umăr și a plecat. A ajuns acasă, a pus galbeni într-o lădiță veche, sacul l-a dus înapoi la vecină și a plecat. Atunci vecina a băgat mâna în sac să vadă ce a fost în el și găsește pe fundul sacului un galben. Ia galbenul, se duce la bătrână și îi spune:
7: Hei, ia zi, ia zi, unde ai găsit galbeni?
4: Ce galben?
7: Ce galben? Galbenii pe care i-ai pus în sac.
4: N-am pus niciun galben.
7: Sau îmi spui unde ai găsit, sau să merg să te părăsc că ai furat.
3: Atunci bătrâna cerșetoare s-a speriat și a povestit unde a fost și ce i-au dat. Vecina nu pierde vremea, își împăturește și dânsa un sac mare și una, două, a și ajuns. Bate, bate la poarta palatului. Motanul cel negru deschide.
7: Ardă-te, arfocu, mai vărâtă în toate boalele. Mi-ai deschis poarta de parcă ai fi om.
3: Apoi sare celălalt motan care era sus pe scară.
5: Miau.
7: Duce-te pe postii.
3: Apoi urcă scările și intră de-a dreptul în sala unde erau pisoii cei mari și cum i-a zărit trăgând din ciubuc, le spune:
7: Tu, la vardrace, ia câtă pisoi care trag din narghilele și ciubuce. Dar oare cine să prindă aici și oare cine? Oare cine?
3: Pisoii cei mari spun:
5: Miau.
7: Iată-te, acum o să pornesc să deprind și graiul pisicesc. Să vin să vorbesc cu voi, a?
5: Ce vrei?
7: Ce vreau? Să-mi umpleți și mie sacul cu galbeni, cum ați umplut celelalte bătrâne. Iar de nu, am să o părăsc că i-a furat. Așa? Să o arunce la închisoare. Așa?
5: Dă-mi sacul, să merg să-ți-l umplu cu galbeni.
3: L-a luat și s-a dus jos în beci și a pus în sac ceea ce i-a cerut stăpâna lui, l-a legat bine, i l-a dat spunându-i:
5: Aici cu coană sunt galbeni, dar nimeni nu trebuie să-i vadă, ci numai să mergi acasă, să încui bine ușile, să te dezbraci goală nap și apoi să-ți dezlegi sacul cu galbeni.
3: Aceea i-a luat și le-a spus: noapte bună, boieri dumneavoastră. A râs cu poftă și a plecat. A ajuns acasă, a închis ușa și fereastra, s-a dezbrăcat cum i-a spus și la urmă a dezlegat sacul. Cum l-a dezlegat, au zbugit din el șerpi, șopârle, gândaci, iar șerpii s-au încolocit în jurul grumazului și au omorât-o. Cealaltă bătrână toată noaptea n-a dormit, deoarece se temea ca vecina să nu o părăsească. Aștepta în fiecare clipă să se deschidă poarta și ușa, să o cheme să-și ia pedeapsa. Dar nu s-a deschis nici poarta, nici ușa. Atunci merge, deschide încet, încetişor ușa vecinei și o vede moartă. Ea închide iarăși încet, încetişor ușa, se ridică și pleacă și merge la coliba ei, își ia galbenii și toată rufăria, pleacă din casa aceea și se mută în alt sat. Acolo și-a clădit o căsuță și și-a dus bătrânețele în îndestulare.
2: Ați ascultat Motanii Năzdrăvani, poveste populară. În interpretarea actorilor, Mircea Constantinescu, Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Daniela Ioniț.
8: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În ziua de 2 februarie 1873, bricul goelete Pilgrim, aparținând armatorului american James Weldon, părăsea Noua Zeelandă după o bogată vânătoare de balene în apele oceanului înghețat de sud, îndreptându-se spre San Francisco.

0: Așadar, ne-am înțeles, doamnă Wendell. Vă luați singură răspunderea călătoriei pe Pilgrim.
1: De ce îmi spui asta, capitane Hull?
0: Pentru că n-am primit nicio dispoziție la domnul Weldon în legătură cu această îmbarcare.
1: Dacă soțul meu ar fi aici, crezoare, domnule Hull, că ar pregeta o clipă să se îmbarce pe Pilgrim împreună cu soția și copilul lui?
0: Nu, doamnă Weldon, cum de altfel n-aș pregeta nici eu. La urma urmei, Pilgrim este o corabie solidă și sunt sigur de ea în măsura în care poate fi sigur un marinar de nava pe care o conduce de mai mulți ani. Da, o călătorie de 3000 de leghe marine pe o corabie cu pânze?
1: Mi-a spus toate astea, domnule Hull, pentru a vă pune la adăpost de răspunderea primirii noastre pe port.
0: Dar nu vă înșelați, doamnă.
1: Dar nici eu, nici fiul meu Jack și nici chiar vărul Benedict, niciunul nu ne putem plânge că masa e proastă sau cabina strâmtă. Și sunt chiar mulțumită că fiul meu, Jack, și-a găsit un atât de bun prieten în Dixon.
0: Ah, da, Dixon. Băiatul ăsta o să fie într-o bună zi un adevărat marinar. Sunt sigur de asta. Este uimitor cât de multe lucruri știi la 15 ani și cât de puțin timp a avut pentru învățătură.
1: Știați că soțul meu are de gând să-l înscrie la un curs de hidrografie, ca să poată obține mai târziu un brevet de capitan.
0: Da, știam, și domnul Weldon are dreptate. Dick va face cu siguranță cinste marinei.
1: Bietul orfan, viața aia a fost o școală grea și numai datorită bunăvoinții dumitale a putut deveni un elev marinar.
2: Hai, intră.
1: A, vărul Benedict, cum stai cu sănătatea?
3: Bine, bine, vereșoară Weldon, mulțumesc bine, dar abia aștept să ajungem la țărm.
2: Și căutați sub bancă, domnule Benedict?
3: Insecte, domnule, insecte.
2: Insecte? Trebuie să vă resemnați, că nu pe mare vă veți îmbogăți colecția.
3: De ce nu, domnule Hull? Nu-i deloc imposibil să dau peste câteva exemplare rare chiar aici pe bord.
1: Vere, Benedict, nava domnului Hull este atât de bine întreținută încât n-o să poți vâna nimic.
2: Doamna Weldon exagerează. Totuși, domnule Benedict, cred că vă pierdeți timpul cotrobăind prin cabine.
3: Asta o știu prea bine, că doar am căutat degeaba până acum.
2: Cine știe, poate să găsiți ceva gândaci pe fundul corăbii.
3: Eu nu doresc nimic altceva decât să adaug la colecția mea câteva exemplare rare care să-i facă cinste.
2: Dar ce se întâmplă?
4: Domnule capitan, în fața noastră, la tribord, o epavă! Și eu am văzut-o cel din tâi, mămico!
1: Bravo, Jack!
2: Toată lumea pe punte!
4: Toată lumea pe punte! Hai, Jack!
3: Ce mai poate fi și asta?
4: Vreo plută părăsită!
1: Poate că pe pluta asta se găsesc niște biezi naufragiați.
5: O să vedem îndat.
2: Bolton! Apropie-te până la o încablură!
6: Înțeles!
5: Dacă noi nu mai putem face mult rău acestei epave, în schimb ea ne-ar putea pricinui oarecar stricăciuni. Așa că n-am poftă să se ciocnească de Pilgrim.
2: Cotește, Bolton, cotește!
6: Cotesc, am înțeles!
4: Domnule capitan, e o corabie răsturnată.
6: Corabie?
4: Da!
5: Fără îndoială. Și este o adevărată minune cum nu s-a scufundat pe loc.
1: Dacă a fost ciocnită, cred că cel puțin echipajul a fost salvat.
5: Să sperăm, doamnă Weldon.
1: Poate că niciodată nu o să se afle taina acestei catastrofe.
4: Și totuși s-ar putea să se mai găsească pe bord vreun marinar din echipaj.
5: Nu cred, dragă Dick, apropierea noastră l-ar fi făcut să ne facă vreun semn. Dar o să aflăm îndată.
2: Cotește mai mult, Bolton, mai mult!
6: Mai mult! Mai mult!
4: Ia! Ascultați! Ascultați!
3: Parcă aud un lătrat.
4: Da!
1: Chiar de-ar fi numai un câine și tot trebuie să-l salvăm.
4: Da, da, să-l salvăm.
2: Aui, lasă pe apă barca cea mică.
6: Am înțeles, lasă barca cea mică.
2: Dixon,
4: da?
2: Bolton,
4: da?
2: Plecăm spre corabia naufragiată, haideți.
4: Da, domnule capitan, ia-mă și pe mine, du-te-te-te.
5: Ce-i cu câinele ăsta?
4: E din ce în ce mai furios.
2: Priviți la pupă,
5: da.
2: Numele vasului. Waldeck.
7: Da.
2: După toate aparențele, este un vas de construcție americană. Am ajuns. Haideți, Dick, tu leagă barca.
4: Da, domnule capitan.
8: Domnule capitan, câinele a dispărut prin chepengul acela.
4: Păi înseamnă că animalul ăsta nu-i singur pe bord.
5: Dacă unii nefericiți vor mai fi supraviețuit totuși ciocnirii, probabil că foamea sau setea i-a doborât.
2: Că ceapa a pătruns cu siguranță în cămara cu provizii.
7: Da, da, da, da.
2: Cred că pe bord nu mai pot fi decât cadavre.
7: Da. E,
4: ba nu, domnule capitan, atunci câinile n-ar mai lătra așa. Trebuie să fie oameni în viață.
2: E, nu-i nimeni pe aici.
4: Nimeni.
8: Iată câinile, a revenit. Pare că ne cheamă spre dunetă.
2: Să mergem, de aici.
7: Hai să mergem, hai să mergem. Hai, hai să mergem.
4: Cinci corpuri.
8: Niște negri.
2: Sărmanii de ei abia mai răsuflă.
4: Dar trăiesc, capitane Hull, trăiesc. Trebuie să-i salvăm.
2: Da, Dick, o să-i salvăm. Repede. Doamnă Weldon, îi prezint pe naufragiații noștri, readuși la viață. Tom, Bet, Acteon și Hercule.
1: Îmi pare bine că ați putut fi salvați. Dar ce căutați pe Waldeck?
9: Am lucrat 3 ani de zile la un englez pe o moșie din Melbourne. Acum ne întorceam acasă în Statele Unite.
1: Și naufragiul?
9: La 15 decembrie am plecat din Australia. Iar după 17 zile, pe o noapte întunecoasă, Waldeck a fost lovit de un vapor mare.
8: Atunci noi dormeam.
9: Da, și ne-am trezit singuri pe o epavă părăsită. Ceilalți, fie că fusese razvârliți în mare, fie că fusese pescuiți de vaporul străin.
4: Dingo, Dingo,
1: ce pe? Ce s-a întâmplat?
4: Mami, go câinele ăsta, Dingo mi-a luat două cuburi și nu vrea să mi le mai dea.
9: Dingo, da. Dingo, vin aici, vin aici, Dingo, Dingo, aici.
1: Ciudat aici, lucru, aici. Nu vrea să dea cuburile.
5: Foarte ciudat.
1: Cuburile cu S și V.
5: S și V?
1: Da.
5: Tocmai literele de pe zgarda lui. Tom, nu mi-ai spus oare dumneata că acest câine a fost găsit de puțină vreme de capitanul de pe Waldeck?
9: Ba da, domnule. Dingo nu se afla pe bord decât de cel mult 2 ani.
5: Și n-ai mai spus că fusese găsit de capitanul de pe Waldeck pe coasta occidentală a Africii?
9: Da, domnule. În jurul gurilor fluviului Congo.
5: Prin urmare, nu s-a aflat niciodată al cui a fost câinele acesta și de unde se pripășise acolo.
9: Niciodată, domnule.
5: Curios lucru. S și V.
1: Aceste două litere trezesc în dumneata vreo amintire, domnule Hull?
5: Da, doamnă Weldon, o amintire sau mai curând o bănuială ciudată.
1: Care?
5: Aceste două litere ar putea foarte bine să capete un sens și să ne lămurească ce soartă a avut un om, un călător îndrăzneț.
1: Ce vrei să spui?
5: În anul 1871, un călător francez a plecat în îndemnul Societății de Geografie din Paris pentru a traversa Africa de la vest spre est. Punctul de plecare era locul de vărsare al fluviului Congo. Punctul de sosire trebuia să fie capul del Dago, la gurile fluviului Rovuma, al cărui curs trebuia să-l urmeze. Călătorul acesta se numea Samuel Vernon.
1: Samuel Vernon. S și V.
4: Și ce s-a mai întâmplat? Și ce s-a mai aflat despre el?
5: Nimic. Samuel Vernon nu a putut să ajungă pe coasta orientală a Africii. Fie că a fost luat prizonier de indigeni, fie că moartea l-a doborât pe drum.
1: Și atunci, Dingo?
5: S-ar putea ca acest câine să fi fost al lui. Mai norocos decât stăpânul, în cazul în care ipoteza mea e justă. Câinele s-a înapoiat pe malul fluviului Congo, pentru că acolo și cam pe atunci a fost găsit de capitanul lui Waldeck.
1: Dar călătorul acela fusese întovărășitoare de un câine? Nu cumva face o simplă presupunere, domnule Hull?
5: Da, este adevărat că nu-i decât o presupunere, doamnă Weldon, dar ceea ce este sigur e că Dingo cunoaște aceste două litere, S și V, care sunt tocmai inițiale celor două nume, Samuel Vernon.
4: Dingo! Dingo! Dingo, ascultă-te! Dingo! Ei, Negoro, nu-l bate! Dingo, vino cu acest!
10: S-o lasă-mi cu pantaloni, nu?
5: Negoro! Îl cunoști cumva pe câinele ăsta?
10: Eu nu l-am văzut niciodată, domnule capitan. Și dacă se mai repede așa la mine, nu știu ce o să se întâmple.
4: Curios lucru.
11: Bucătarul e singurul om din echipaj pe care Dingo nu poate să-l sufere.
2: Tot atât de curios ca și faptul că un câine cunoaște literele alfabetului.
11: Oh, capitane Hull, dacă Dingo ar putea să vorbească, poate că ne-ar spune ce înseamnă aceste două litere și ce are împotriva lui Negoro, căruia îi tot arată colții.
2: Și încă ce mai colți? Mm?
12: Priviți! Priviți ce culoare a căpătat apa!
1: Foarte interesant! Oare din pricina vreunor ierburi marine?
11: Nu, doamnă Weldon. Această culoare roșie e pricinuită de miliarde de crustacee mici, pe care pescarii le numesc, nu fără motiv, hrana balenelor.
1: Crustacei?
11: Da.
1: Poate că vărul Benedict ar fi grozav de încântat să facă o colecție din ele. Vine, Benedict.
2: Dar vine, domnule Benedict, aveți un prilej deosebit de a studia această specie de crustacei și...
8: N-aș crede.
2: Cum n-ați crede? Nu aveți dreptul să arătați asemenea indiferență față de...
8: Ba da, pentru că pe mine mă interesează insectele, domnule.
11: Dar cum se poate că animale așa de mici să poată servi drept hrană unul animal așa de mare?
2: Dragul meu Jack, natura a întocmit astfel lucrurile încât de câte ori o balenă plutește în mijlocul acestor ape roșii, ea își găsește supa pregătită.
11: Supa?
2: Nu are decât să deschidă gura imensă. Milioane și milioane de crustacee pătrund înăuntru.
11: Poți să-ți închipui, Jack, că doamna balenă nu-și pierde timpul să curețe unul câte unul crustaceele, cum faci tu cu crevetele.
6: O balenă la popor!
11: Domnule capitan, cred că nu este o balenă obișnuită. Coloana de apă pe care o aruncă ar fi mai înaltă și totodată de un volum mai mic.
2: Ai dreptate, Dick. Avem de-a face cu un jubart.
8: Un jubart olofant cum e ăsta înseamnă o pradă frumoasă.
12: Și bogată.
8: Ar fi păcat să nu-l salutăm cu harponul așa în trecere.
11: Da, mămico, și eu aș vrea să văd cum e făcută balena asta.
2: Și tu vrei balena asta, dragul meu Jack? Apoi de ce nu, prieten? Pescar de ajutor nu mai avem, e drept. Dar chiar numai noi singuri, tot echipat. Dick Sand.
11: Domnule capitan?
2: Pe tine te-am ales să rămâi pe bord în lipsa mea.
11: Am înțeles, domnule capitan.
2: Dacă prin imposibil o să fie nevoie să pui corabia în mișcare, în cazul în care noi am ajunge prea departe urmărind jupartul, Tom cu tovarășii lui pot foarte bine să-ți vină în ajutor.
12: Chiar așa, capitane Hull. Domnul Dick poate să se bizuie pe noi. Oruncici, ce să facem? De unde să trag?
11: Nicăieri deocamdată, Hercule.
12: La ordinele dumneavoastră.
2: Dick, vremea e frumoasă, vântul nu mai bate deloc. Dacă totuși s-ar întâmpla vreo schimbare atmosferică, nu coborâ nicio luntre pe mare și nu părăsi nava.
11: Am înțeles, domnule capitan.
2: Dacă o să fie nevoie însă ca Pilgrim să ne ajungă, am să-ți dau de veste legând un steguleț alb de vârful unui cânci.
11: Fiți liniștit, domnule capitan. N-am să slăbesc din ochi baleniera.
2: Bine, dragul meu, curaj și sânge rece. Iată-te, capitan secund. Poartă cu cinste acest grad. Nimeni nu l-a avut la vârsta ta. Doamnă Weldon, la revedere.
1: La revedere și mult noroc.
11: La revedere, domnule capitan. La revedere, la revedere. Mult noroc, domnule capitan.
2: La revedere, Jack. Rămâneți cu bine.
6: La revedere, la revedere. Noroc, noroc, noroc, noroc.
11: Aici, Dingo. Dingo! Dingo, aici!
10: Doamne, să-ți rup picioarele, potaia, părinte! Nu te poate unul să iasă pe punte, că și-a început!
11: Negoro, intră în cabină! Altfel, Dingo nu se liniștește! Hercule!
12: Da, domnule Dick!
11: Îți ordon să veghez în mod special asupra lui Negoro.
12: Am să veghez, domnule Dick!
9: Domnule Dick, ne învârtim de două ori și mai bine în locul acesta. Și capitanul Hull n-a dat niciun semn de viață.
11: Nici un steguleț alb. Nici urmă de balenieră. Parcă i-a înghițit mare. Atât de departe să-i fi tărât jubartul.
10: Acolo! Acolo, domnule Dick!
11: Ce, Hercule?
10: În sfârșit se vede ceva.
11: Cum? Ce?
10: Pe luneta.
11: Iată. Ia vezi, Tom?
10: Da.
11: Ei.
10: Da. Niște bucăți de lemne.
11: Da.
10: Și apa.
11: Ei.
10: Doamne Dumnezeule. Ce? E roșie, da. Ce? Dar nu din pricina crustaceilor.
11: E de necrezut. Și totuși Dar capitanul Hull nu este mămicu?
1: Taci, puiule.
13: Capitanul Hull și echipajul bricului Pilgrim au pierit probabil în această luptă.
11: Cum?
13: Așa că suntem singuri. Prieten, ne trebuie putere și curaj pentru însăși viața noastră.
9: Curaj?
13: Ai de spus ceva, Negoro?
9: Da, am de vorbit cu capitanul Hull. Sau în lipsa lui cu maestrul Hawig.
13: Știi prea bine că amândoi au pierit.
9: Atunci cine comandă?
13: Eu.
9: Dumneata, capitan la 15 ani.
1: Da, capitan la 15 ani, Negoro. Să nu se uite că nu există decât un singur capitan pe bord. Capitanul Dick Sand.
9: Oh, dacă așa dorește doamna, permiteți-mi să mă retrag.
1: Dick Sand.
13: Domnul Weldon.
1: Capitanul Hull nu mai este. Tot echipajul a pierit odată cu el. Soarta corăbiei e în mâinile tale.
13: Da, domnul Weldon.
1: Tom și cu tovarășii lui sunt oameni de treabă pe care te poți vizui. Nu-i așa, Tom?
14: Da, domnul Weldon.
1: Nu-i așa, Hercule?
15: Da, doamnă Weldon.
13: Am să fac din ei lup de mare pricepuți, chiar dacă eu nu sunt decât un elev marinar.
14: Domnule Dick, tovarășii mie și cu mine suntem echipajul dumitare. Bunăvoința nu o să ne lipsească. O să facem tot ce ne-o stă în putere.
15: Da, capitane, sunt.
1: Ai vorbit bine, bătrâne Tom.
13: Am să vă arăt, prieten, ce are de făcut fiecare în parte pentru manevrarea pânzelor. În ceea ce mă privește, eu am să rămân la cârmă până când oboseala o să mă facă să o las din mâini. Câteva ceasuri de somn din când în când o să-mi fie de ajuns ca să mă odihnesc. Atunci unul dintre voi va trebui să mă înlocuiască. Tom, am să-ți arăt cum să conduci corabia cu ajutorul busolei. Nu-i greu și cu puțină atenție o să înveți repede să ții nava în direcția bună.
14: Oricând doriți, domnule Dick.
11: Dar eu nu pot să-l ajut pe prietenul meu, Dick, mamă.
1: Ba da, dragă. Ai să înveți și tu să conduci corabia. Și sunt sigură că atâta vreme cât ai să fii tu la cârmă, o să bată vântul cel bun.
11: Da, mamă.
13: Prieteni, să îndreptăm vintrele în direcția vântului. Să faceți cum vă spun eu.
14: La ordinele dumneavoastră, capitane Sand.
15: La ordinele dumneavoastră.
13: La ordine.

0: Nu vezi nimic, Dick? Oh,
1: nimic, doamnă Weldon, nimic. Singurul lucru de semnalat e că, după furtuna de ieri, orizontul pare să se lumineze puțin.
0: Da.
1: Să însemne că vântul va deveni și mai puternic.
0: După părerea ta, Dick, coasta americană nu poate să fie prea departe. Nu-i așa? Călătorim doar de atâta timp.
1: Nu, nu poate să fie prea departe, doamnă Weldon, dar ceea ce mă uimește este că n-am zărit-o încă.
0: Dar nava a urmat numai drumul cel bun, nu-i așa?
1: Desigur. Și asta de când a început să bată vântul dinspre nord-vest, adică din ziua în care l-am pierdut pe nefericitul nostru capitan și întreg echipajul. Era atunci 10 februarie, iar azi suntem în 9 martie. Au trecut, deci, 27 de zile și ceea ce îmi pare mai curios este că nu întâlnim nici măcar o singură navă din cele care trec de obicei prin locurile acestea.
0: Nu te-ai înșelat oare, Dick, la calcularea vitezei lui Pilgrim?
1: Nu, doamnă Weldon, nu m-am putut înșela. Logul a fost aruncat la fiecare jumătate de ceas și am însemnat cu exactitate toate măsurătorile. Iată, îl vom arunca din nou.
0: Bine.
1: Tom! Azvârle logul!
2: Da, capitan.
1: Veți vedea că vasul merge cu 10 mile pe oră, ceea ce face mai mult de 200 de mile pe zi.
2: Vai, domnule Dick!
1: Ei, ce este, Tom?
2: S-a rupt frânghia!
1: S-a rupt? S-a pierdut logul? Ei, drăcie, dar frânghia era nouă!
2: Hai, pleacă de aici!
3: Dar ce s-a întâmplat, Hercule? Ce este?
2: Blestematul ăsta de bucătar a căzut peste busolă. Și așa aveam decât una singură.
0: Negoro, ce cauți aici?
4: Mă privește.

0: iubic, în sfârșit pământ.
1: Da, dar nu e decât o insulă.
0: O insulă, Dic, dar care?
1: Care? O să ne spună harta. Aici, doamnă Weldon.
0: Da.
1: Aici. Pământul pe care l-ați văzut nu poate fi decât punctul acesta pierdut în mijlocul Pacificului. Insula Paștilor.
0: Și la ce distanță de coasta americană se află această insulă?
1: Cam la vreo 2000 de mile.
0: Oare Pilgrim nu s-a mișcat de fel din loc? Suntem încă atât de departe de continent?
1: Doamnă Weldon, nu știu. Nu pot să-mi explic această întârziere de necrezut. Nu pot. Afară doar dacă nu cumva indicațiile busolei au fost false. Dar nu. Sper totuși că în cel mult 10 zile, împinși de acest vânt puternic, vom putea acosta pe țărmul american.
0: Dic, dragul meu copil, dragul meu capitan, mi-ai redat încrederea că vom ajunge acasă.
1: Pământ, dar la ce ne mai poate folosi?
0: Dic, cum se poate să desnădăjduiești? Au trecut doar cele 10 zile. Pământul e în fața noastră.
1: Da, doamnă Weldon, dar peste puțin timp, Pilgrim se va ciocni de stâncile care se văd în ciuda oricăror sforțări pe care le-am putea face.
0: Cum?
1: Trebuie să izbesc nava de coastă. N-am să pot duce corabia în portul ei. Sunt țilit să o pierd pentru a vă salva. Între salvarea dumneavoastră și a navei, nu trebuie să șovăi câtuși de puțin.
0: Dic, ai făcut tot ce omenește a fost cu putință?
1: Tot, doamnă Weldon.
0: Atunci, nu ne rămâne decât să ne pregătim pentru eșuarea corabiei.
1: Da. Ben! Austin! Dați pasagerilor colace de salvare! Mamă, mică, mică! Hercule! Hercule, fii atent! Ai pregătit butoaiele cu untură de balenă?
2: Da, capitane,
1: și voi, ceilalți, ajutați-i! Ne apropiem cu repeziciune de țărm! Vărsați grăsimea!
2: Marea s-a liniștit.
1: Iată-ne și naufragiați. Domnul Weldon, Jack, n-ați pățit nimic?
3: Nu.
0: Nu. După cât se pare, nimeni n-a fost lovit.
1: Doar vasul. Priviți ce crăpătură are în coastă și cum s-a înfipt în stânca asta uriașă.
2: Domnule Dick, uitați-vă la Dingo. A sărit pe țărm.
1: Dingo?
0: Unde?
1: Da. Are o purtare ciudată. Pare că încearcă să regăsească o urmă pierdută. Da,
0: într-adevăr, foarte ciudat. Și Negoro? A? Priviți-l!
1: Negoro? Da, se duce, se întoarce de-a lungul țărmului. La urma urmei, aici e liber să facă ce-l taie capul. Serviciul lui a luat sfârșit după naufragiul lui Pilgrim.
2: A și dispărut după râpa aceea.
0: Dick,
1: da.
0: Crezi că ne interesează acum mai puțin Negoro și mai mult propriile noastre persoane. Ce e de făcut?
1: În primul rând să părăsim vasul, doamnă Weldon, luând numai strictul necesar. Apa am și început să urce. În al doilea rând, să ne facem sălașul pentru noaptea asta pe țărm.
4: Da? Uite, pe stânca aia care se vede.
1: Hai, bine, Jack, bine. Da. Dacă am fi Robinson sortit să trăim multă vreme pe acest tărâm, nu am uitat să dăm acestei stânci numele tău.
2: Noi începem să cărăm proviziile, capitane Sand.
1: Da, Tom.
0: Dic, prietene, trebuie să-ți mulțumesc în numele tuturor pentru devotamentul de care ai dat dovadă până în prezent. Dar rolul tău nu s-a terminat. Vei rămâne mai departe călăuza noastră pe pământ. Așa cum ai fost capitanul nostru pe bord.
1: Da, doamnă Weldon. Acum, cel mai important lucru este să știm unde ne aflăm. Cred că nava noastră nu a putut acosta decât pe porțiunea litoralului american care formează coasta peruviană.
0: Da.
1: Mâine în zori eu și cu Tom vom pleca în recunoaștere. O să luăm cu noi și pe Dingo.
0: Atunci, fă cum crezi că e mai bine, Dick.
5: În sfârșit am să fac o vizită insectelor din ținut.
1: Dar să nu vă depărtați prea mult, domnule Benedict.
5: No, fi fără grijă, dragul meu.
2: Mai ales să nu ne aduceți prea mult în țară.
1: Da. Ați descărcat tot?
2: Tot, s-a descărcat tot.
1: O să coborâm, doamnă Weldon. Hai, Jack. Hai, mama.

0: Dingo a simțit prin preajmă vreo.
1: În orice caz nu-i Negoro, căci ar lătra mai furios.
2: Dacă nu-i Negoro, atunci cine poate fi?
0: E cu siguranță un băștinaș care o să ne scutească de neplăcerea unei despărțiști. Aha, da, iată-l.
1: Dingo! Dingo, liniștește-te, Dingo! Dingo! Dingo!
0: Dingo!
3: Hei, sunteți englezi?
0: American.
3: Din America de Sud?
0: Nu, de Nord.
3: Îmi pare bine că regăsiți niște compatrioți.
2: Domnule, suntem niște naufragiați. Și cea din tâi rugămintea noastră este să ne spui unde ne aflăm.
4: Sunteți pe țărmul Americii de Sud, pe coasta boliviană.
0: Coasta boliviană?
4: Da, și vă aflați chiar în partea sudică a Boliviei.
0: Atunci, ce piste acela?
4: N-aș putea să vă spun numele, căci vin pentru prima dată pe coasta aceasta.
2: Dumneata, domnule, nu pare a fi de origine peruviană.
4: Da, v-am mai spus, sunt american ca și dumneavoastră, doamnă...
2: Weldon.
4: Îmi pare bine. Mă numesc Harris și m-am născut în Carolina de Sud. S-au scurs 20 de ani de când mi-am părăsit țara pentru Pampasul din Bolivia.
2: Locuiți prin apropiere, domnule Harris?
4: Nu, doamnă Weldon. Acum mă duceam la Atacama, în nord-est.
0: Nu cumva ne aflăm la marginea pustiului cu acest nume?
4: Ba chiar așa, tinere.
2: Și călătorești singur?
4: Nu sunt la primul drum. La 200 de mile de aici se află o fermă mare, San Felice, care aparține unui frate de-al meu. Acum mă duceam într-acolo. Dacă doriți să mergeți cu mine, o să fiți bine primiți. O să găsiți acolo și mijloace de transport cu care să puteți ajunge la Atacama.
2: Domnule Harris, nu știu cum să-ți mulțumesc.
4: Doamnă Weldon, cel mai bun fel de a mulțumi este să primiți invitații. Dar spuneți-mi, vă rog, negri ăștia sunt sclavii dumneavoastră?
2: Dar bine, domnule Harris, acum nu mai avem sclavi în Statele Unite.
4: Ah, da, așa e, da, uitasem că războiul din 1862 a pus capăt sclaviei, da. Să mă ierte acești oameni de treabă, da, crezându-i însă în slujba dumneavoastră.
2: Nu sunt și nu au fost niciodată în slujba mea.
1: Am slujit din toată inima, doamnă Weldon. Da, să știe domnul Harris că nu suntem robi nimănui. E drept, eu am fost rob, fiind vândut în Africa pe când n-aveam decât 6 ani. Dar fiul meu, Bet, care e de față, s-a născut dintr-un tată eliberat. În ce privește pe ceilalți tovarăși ai noștri, ei s-au născut din părinți liberi.
4: Nu pot decât să vă felicit.
0: Mamico, o să plecăm în călătorie?
4: Oh, dar ce băiețași drăguț.
2: E fiul meu.
4: Să știi, micuțule, că odată ajungi la fermă, o să poți să încaleci un pony cât tine de mare.
0: Ce bine îmi pare,
4: mamico. Drumul pe care vom face mâine e cam lung, așa că propun să ne aranjăm toate bagajele, astfel ca în zor să putem porni.
0: Să pornim.
2: Primim propunerea dumitale, domnule Harris. Oameni buni, la lucru!
0: Tom! Da.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Ginerile domnului Poirier, de Emil Ogier. În distribuție, Octavian Cotescu, Ion Caramitru, Mariana Micuț, Matei Alexandru, Virgil Ogășanu. Regia artistică, Dan Puitan.

0: Te rog foarte mult, vezi că îmi citești jurnalul. S-a mai spus soldat că domnul marchiz Gaston de Presle nu te poate primi. Nu s-a trezit încă.
1: La orele 9?
2: De fapt, soarele răsare târziu luna de miere.
1: E, băi, atunci la ce oră ți-a micul dejun aici?
0: La 11. Dar ce te privește?
1: Hai să pui un tacâm în plus.
0: Pentru colonelul dumitale.
1: Exact. E ziarul de astăzi?
0: Da. De azi, 15 februarie 1846. Asta nu l-am citit.
1: Da, nu vrei să-mi dai jurnalul? Atunci nu poți aștepta. Anunță-mă, hai.
0: Bă, pe cine să?
1: Ducele Hector de Montmeiron.
0: Farsăr.
3: Hei! Stai bună! Ce surpriză! Prietenul meu, Hector de Montmeiron.
1: Tu ești?
3: Chiar eu.
0: E, drăcii, am spus-o tâmpenie să dispară.
3: Ah, scumpul meu Gaston.
4: Drag Hector, dragul meu, dar știi că sunt de fericit că te văd. Dar spune-mi, ce-i cu îmbrăcămintea asta? Cine ar recunoaște sub această caschetă colonială pe unul dintre prinții tinereții, modelul perfect al copiilor minunați?
1: La urma urmei, ne-am aranjat amândoi. Tu te-ai căsătorit, eu m-am făcut soldat și orice ai gândit despre uniforma mea, îmi place mai mult regimentul meu decât regimul tău, ha?
4: V-a să zic că ai devenit un ostaș desăvârșit.
1: Ei, da, îmi iubesc meseria asta. E unica profesie ce convine unui gentilom ruinat.
4: În fine, esențialul că ești mulțumit.
1: Da.
4: Rămâi la Paris mult?
1: Pentru o lună. Știi cum mi-am aranjat viața?
4: Nu, cum?
1: În chip ingenios.
4: Ia.
1: Ascultă, înainte de a pleca, am depus la un bancher rămășițile averii mele, vreo 100.000 de franci, aha, al căror venit trebuie să-mi procure în fiecare an 30 de zile din vechea mea existență. Anul acesta am ales carnavalul. E, da, a început ieri, a sosit azi și prima mea vizită la tine.
4: Bravo, nici nu mă gândesc că ai putea locui în altă parte.
1: N-aș vrea să te deranjez însă.
4: Nu, există un mic pavilion în fundul grădinii.
1: Știi, nu pe tine mi-e teamă că te deranjez, Gaston. Familia ta, soția, socru, nu știu ce ar gândi.
4: Sigur, îți imaginez, pentru că am luat de soție pe fica unui vechi negustor de pânzeturi, că mi-a devenit casa un templu al plictiselii. Că soția mea a adus în jupoanele ei o hoardă întrăcită de virtuți burgheze și că nu mai rămâne decât a se scrie pe ușa mea: aici zace Gaston, marchiz de Presle. Ei bine, nu te voi dezamăgi. Duc un trai de prinț, țin cai de curse, cumpăr tablouri, am angajat pe primul bucătar al Parisului, un tip ciudat care pretinde că se trage din vatel și ia arta în serios. Pe scurt, căsătoria n-a suprimat nimic din obiceiurile mele, cu excepția... creditorilor.
1: Stai, vreau să zic că soția și socrul tău te lasă să zburzi așa.
4: Exact. Soția mea e o mică femeiușcă, destul de frumoasă, puțin stângace, nițel timidă, încă uluită de metamorfoza sa și care a jurat că își pierde timpul privind în oglindă pe marchiza de Presle. Că despre domnul Poirier, socrul meu, e demn de numele său. Modest și hrănitor, ca toți arborii fructiferi, el a fost născut ca să trăiască în chip de palmier. Toate ambițiile sale s-au concretizat în a furniza desertul unui gentilom.
1: Da.
4: Dorințele lui s-au împlinit.
1: Spune și mie, cum mai există burghez de felul ăsta? Ha?
4: Da, ca să-l prind într-o trăsătură, e un Georges Dandin în situația de socru. Am făcut o căsătorie magnifică.
1: Deci eu, că n-ai făcut o mezalianță decât cu bună știință asta, Gaston.
4: Fii tu singur judecător. Știi în ce situație mă aflam, nu? Orfan la 15 ani, stăpân pe averea mea la 20, repede mi-am mirosit patrimoniul și mi-am adunat un capital de datorii demn de nepotul unchiului meu. Ori, în momentul când aceste datorii au atins suma de 500.000 de franci, septuagenarul meu unchi, ce crezi că a făcut?
1: Ce?
4: Ei, hai spune-mi, ce crezi că a făcut?
1: Nu
4: a luat de nevastă pe o jună persoană romantică despre care și închipuia el că l-adoră. Ei, și atunci cerul mi l-a scos în cale pe domnul Poirier.
1: Dar unde l-ai întâlnit?
4: Avea fonduri deplasat și căuta un om dornic de să împrumuta. Nu i-am oferit destule garanții ca debitor, dar i-am oferit destule ca să fiu bun de genere, înțelegi? M-am informat asupra moralității lui. M-am convins că averea provenea din surse cinstite și am acceptat mâna ficii sale.
1: Da. Cu ce dobânzi?
4: Domnul Poirier avea 4 milioane. Nu mai are azi decât 3.
1: Un milion dota?
4: Mai mult. S-a angajat să-mi achite datoriile și cred că acest fenomen va fi vizibil chiar azi. În ziua contractului mi-a remis un cupon de rente de 25.000 de franci, apoi alte 500.000 de franci.
1: Iată milionul!
4: Da.
1: Pe urmă?
4: Nu vrea să se despartă de fica sa, astfel că adăpostit, hrănit, încălzit, plimbat și servit, îmi mai rămân 25.000 de livre de rentă pentru întreținerea mea și a soției mele.
1: Oh, frumos, frumos.
4: Stai, așteaptă.
1: Ce, mai e ceva? Ce?
4: A răscumpărat castelul Presle și aștept să găsesc din zi în zi titlurile proprietății în servieta mea.
1: E un om adorabil, fără doar și poate, dar ești cel mai fericit dintre muritori, Gaston.
4: Și crezi oare că această căsătorie m-a scos din uz? Ei bine, nu. Sunt mereu la modă, eu dau tonul. Femeile m-au iertat și, precum îți spuneam, ai sosit la țancă.
2: De ce?
4: Ei, nu pricep tu, vechiul meu martor?
2: Aha, un duel?
4: Da, scumpul meu, un mic duelaș, ca pe vremuri. Ei, ce zici? A? A? E mort marchizul de Presl și trebuie îngropat?
2: Da. Dar cu cine te bați și de ce?
4: Cu vicontele un Grimo, din pricina unor certuri la un joc de cărți.
2: A, pe asta se poate aranja altfel, nu? E,
4: și dacă această ceartă n-a fost decât un pretext, dacă se ascundea de desubt altceva?
5: O femeie?
4: O femeie, ai găsit.
5: O intrigă,
2: a? E, nu e bine.
4: Ce vrei, dragul? O pasiune de anul trecut pe care o credeam stinsă și când colo s-a reaprins după căsnicie ca un foc de paie. Vezi și tu că nu e nici serios, nici neliniștitor.
2: Și aș putea ști cine e?
4: Da, nu am secrete față de tine. E contesa de Mongeai.
2: Oh, oh, complimentele mele. Complimentele mele, dar e grav.
4: Grav? De ce?
2: Nu vreau să-i fac curte și m-am temut de consecințe. E primejdios, nu? De, cred că știi că persoana n-are avere personală.
4: Că așteaptă totul de la bătrânul ei soț și care ar dezmoșteni-o dacă ar descoperi o slăbiciune. Și apoi vicontele ăsta mă calcă pe nervi. Pe scurt, plutea o ceartă în aer între noi.
2: Așa.
4: A izbucnit ieri la masă de joc. Va scăpa cu o crestătură de sabie. Va fi cea din tâi primită de familia lui.
2: Ți-a trimis martorii?
4: Îi aștept. Tu mă vei asista cu Grandlieu.
2: În regulă.
4: Va să zic că te instalezi la mine, da? S-a făcut.
2: Fie.
4: Ah, au niște voci. Vine socrul meu. Hai să-l vezi împreună cu Verdelet, vechiul său asociat. Bună ziua!
6: Sluga dumneavoastră, domnule.
4: Unul dintre cei mai buni prieteni, dragă domnule Poirier, Ducele de Montmeiron.
2: Brigadier la cavaleriștii din Africa.
6: Da. Da, foarte onorat, domnule Duce.
4: Domnul Duce a acceptat ospitalitatea noastră pe care m-am grăbit să o ofer.
7: Un șobolan în plus la brânză.
2: Să mă scuzați, domnule, că am acceptat o invitație pe care amicul meu, Gaston...
6: Da, domnule, marchizul, ginerele meu, n-are nevoie să mă consulte pe mine spre a-și invita prietenii să...
4: În regulă, domnule Poirier. Hector va ocupa pavilionul din grădină. E în bună stare.
6: Am eu grijă.
4: Așa. Și acum, Hector, hai să-mi vezi grajdurile. Am primit ieri un cal arăbesc despre care aș vrea să te auce. Spui. Vino.
2: Da, permiteți, domnule Poirier, Gaston, nerăbdător să-mi arate luxul. E un fel al lui de a-mi vorbi despre dumneavoastră.
6: Domnul Duce înțelege toate cingășiile sufletești ale ginerului meu.
4: Hector, hai să mă resfeți socrul. Ah, da, domnule Poirier, știți că mâine dau un mare ospăț. Ne veți face plăcerea să cinați cu noi.
6: Nu, voi lua masa la Verdelet.
4: Domnule Verdelet, am început să vă pismuiesc că-mi luați socrul de câte ori am invitați.
7: Impertinent.
6: Știți, la vârsta noastră, noi cam plictisim din aretuși.
4: Cum doriți.
7: Găsesc că ginerile tău e cam îndrăsneț cu tine. Mi-ai spus că vei ști să te faci respectat.
6: Dragul meu, prefer să fiu iubit decât temut.
7: N-a prea fost întotdeauna principiul tău. De altfel ai zbutit. Ginerile tău își permite cu tine familiarisme pe care nu e nevoie să le cheltuiască cu alți servitori.
6: În loc să faci spirite, vezi-ți de treburile tale. Hai, hai.
7: E, aici suntem solidari, Poirier. Ne asemănăm ca frații siamezi. Când te trântești pe burtă în fața ginerilor tău, mie îmi vine greu să mă țin în picioare.
6: Pe burtă? Crezi că titlul său mi-aruncă mie praf în ochi? Am fost întotdeauna mai liberal decât tine. Puțin îmi pasă de noblețea lor. Talentul și virtutea sunt singurele distincții sociale pe care le recunosc și în fața cărora mă închep.
7: Ei, drăcie, și ginerile tău e virtuos.
6: Uite, mai aplichisești, Verdelet. N-ai vrea să-l fac să simt acum că îmi datorează totul.
7: N-am acceptat niciodată această căsătorie. Aș fi vrut ca fina mea să se mărite cu un om de treabă, de al nostru, dar de vreme ce nu mai ascultat.
6: Verdelet, ești un om cu sentimente frumoase, ai citit cărți amuzante, ai opinii originale asupra tuturor lucrurilor, dar uite, în materie de bun simț, eu ți-o iau înainte.
7: Vrei să spui în materie comercială? Nu contest. Ai câștigat 4 milioane în timp ce eu abia am putut aduna 40.000 de lire.
6: Da, și asta datorită mie.
7: De acord. Această avere îmi vine de la tine. Se va reîntoarce la fica ta când ginerile tău va fi ruinat.
6: Când asta?
7: În 10 ani.
6: Da, ești nebun.
7: Dar fi vorba de tine, te-aș lăsa în plata domnului, dar e vorba de fina mea.
6: Ah, ce prost am fost că ți-am dat aceste drepturi asupra ei.
7: N-aveai decât să-i găsești un naș care ar fi iubit-o mai puțin.
6: Da, crezi că mi-a agreabil să mă văd expulzat așa de către un străin din inima copilului meu.
7: Nutrește pentru tine o mare afecțiune.
6: Nu e adevărat. Încredere și drăgăleșenie n-are decât pentru tine.
7: Pentru că de mine nu este frică, Poirier. Cum vrei să te mângâi pe tine? Nu știe de unde să te apuce. Ești mereu cu capsa pusă și totuși am contrazis-o când a fost vorba de căsătorie, în timp ce tu îi țineai
6: hangul. Iubea pe marchiz.
4: Lasă-mă să citesc ziarul.
7: Tu l-ai atras pe domnul Presl la tine.
6: Iată, uite ce scrie. Încă un parvenit. Domnul Michaud, proprietarul topitoriei de fond, a fost numit Pair de France.
7: Ce-mi pasă mie?
6: Cum ce-ți pasă? Păi ți-e indiferent să vezi pe unul dintre ai noștri parvenind? Să vezi că guvernul onorează industria chemând lângă el pe reprezentanții ei? Păi ce, nu e admisibilă o epocă și o țară în care munca deschide toate porțile? Poți aspira la demnitate de per! Și asta te lasă rece?
7: Mă ferească Dumnezeu de așa ceva. Domnul Mișo nu e numai un industriaș, e un bărbat cu merite deosebite. Tatăl lui Molière fusese tapițier. Asta nu e un motiv ca toți fiii de tapițier să-și închipui că sunt poeți.
6: Dar și eu zic că adevărata școală a oamenilor de stat e comerțul. Cine să guverneze dacă nu cei care au dovedit că știu să-și conducă propria barcă?
7: O barcă nu e un vapor, un barcagiu nu e un pilot și Franța nu e o casă de comerț. Nebunesc când văd ce mania cuprins pe toți. Mă miră că nu spui, dacă am măsurat atâția coți de pânză, de ce n-aș cânta și la vioară?
6: Nu văd legătura.
7: În loc să te gândești să guvernezi Franța, guvernează-ți propria-ți casă. Nu vă căsătoriți fiicele cu marchizi ruinați care își închipui că vă fac onoare cheltuindu-vă gologani.
6: Pentru mine o spui asta?
7: Nu, pentru mine.
8: Bună ziua,
6: Antoine.
8: Bună ziua, Tăni. Ai venit în maza cu noi? Drăguț din partea ta.
6: Drăguț? Da, atunci eu, care l-am invitat, cum sunt?
8: Da, te ești fermecător.
6: Da, uite, nu sunt fermecător, Antoane, decât când îl invit pe Verdele.
8: Unde e soțul meu?
6: Soțul tău? Unde vrei să fie? La grajd.
8: Unui gentil om îșa de bine se ocupe de cai și de arme.
6: Da, da. Ei, mie mi-ar place să se ocupe de altceva.
9: Se ocupă destul.
6: Da, ca să arunce banii de dimineața până seara. Aș dori o ocupație mai lucrativă.
8: Care? Cum poate vinde pânzeturi sau flanele?
6: Păi dar fi incapabil, nu-i cere nimeni acest lucru, dar să-și ia ocupație potrivită cu rangul său. De pildă, o ambasadă.
9: Ambasadă? Asta nu se ia cum se ia un guturai.
6: E, când te numești marchizul de Presle, poți să pretinzi totul.
8: Dar ești obligat să nu pretinzi nimic.
9: E drept, generele tău are opinii.
6: N-are decât una, lenea.
8: Asta ești nedreptată. Soțul meu are convingerile sale.
9: Are încăpățânarea cavalerească a nobililor. Crezi, poarie, că generele tău va renunța la tradițiile familiei sale pentru simpla plăcere de a renunța la lenea sa?
6: O, nu-l cunoști. Dacă ținea la tradiție, nu-l lua el pe domnișoara Poirier.
7: Ar fi fost minunat să-l fi sondat cu privire la această problemă înainte de căsătorie.
6: Prost mai ești, s-ar fi părut că-i propun un schimb negustoresc și ar fi refuzat net. Asta se obține altfel cu... Antoanet? Antoanet? Da. Ce-ar fi să-i ceri tu asta, știi? Să-i ceri tu așa în timpul lunii de miere și foarte slab față de soție, știi? Îi ceri tu așa pe un ton dulce, așa, seara, în timp ce-ți desfaci tu părul ăsta.
8: O, tată!
6: Păi, așa mi-a cerut mie doamna Poirier să o duc la operă și am dus-o imediat.
8: Nu voi îndrăzni niciodată să vorbesc soțului meu despre o chestiune atât de gravă.
6: E, doata ta-ți conferă dreptul să deschizi asemenea discuție, să știi.
8: M-a ridicat din numeri.
6: Ridică din numeri când îi vorbești?
8: Nu, da. Tată, e vina mea. Sunt timidă cu el. Nu îndrăznesc să-mi deschid sufletul în fața lui.
6: De ce n-ai cu el o explicație?
8: Am încercat de multe ori, Tony, dar tonul primului său răspuns mă făcea să nu mai continui. Ar trebui să pricep, dragul meu, Tony, și tu, tată. Cum să-i spun că e omul viselor mele dacă la primul cuvânt mă oprește printr-o glumă?
6: Te glumeți, măi, băiatul ăsta.
9: Nu, familia lui îl plictisește. Ce?
6: Ascultă, Antoanet, îți plictisești soțul?
8: Mie mi-e teamă că da.
6: Da? Ei, nu tu îl plictisești, ci trândăvia lui. Un soț nu-și îndrăgește multă vreme soția când n-are altceva de făcut decât să o iubească.
9: Și eu sunt de părere că pasiunea se irosește repede și că e nevoie să o administrezi ca pe o avere cu economie.
6: Da, un bărbat are nevoie de activitate.
9: O femeie trebuie să fie o preocupare și nu ocupație pentru un soț.
8: Mi-ați deschis ochii.
10: Ah, draga mea, Antoanet, îți prezint pe domnul de Montmeiron. Nu e un necunoscut pentru tine.
8: Într-adevăr, Gaston mi-a vorbit atât de mult despre dumneavoastră încât am impresia că întind mâna unui vechi cunoscut.
10: Da, nu vă înșelați, doamnă, așa este. Mă face să înțeleg că o clipă poate ajunge spre a închiga o prietenie.
1: Oh, dar e fermecătoare soția ta.
4: Da, e drăguță. Antoane, îți vestesc o noutate plăcută. Hector vrea să locuiască la noi în tot timpul concediului.
8: Cât de amabil din partea dumneavoastră, domnule. Da. Sper că e lung concediul.
1: O lună. Apoi mă reîntorc în Africa.
9: Dați un exemplu nobil, domnule duce. N-ați considerat rândăvia ca o moștenire de familie?
4: Piatră în grădina mea.
11: S-a adus tabloul pentru domnul marchiz.
10: Pune-l colo lângă fereastră.
6: De cine este peisajul ăsta?
4: De un biet necunoscut care n-are un ban în buzunar.
6: Și cât ați dat pentru el?
4: 50 de ludovici.
6: 50 de ludovici? Tabloul unui necunoscut care moare de foame, eh? Păi, înainte de ora prânzului l-ați fi putut lua cu 25.
8: Tata!
6: Iată o generozitate foarte bine plasată.
4: Găsiți că fac rău protejând artele?
6: Să se protejeze artele! Nu zic ba, dar nu pe artiști! Ăștia sunt toți niște puturoși și niște stricați. Se poveste despre niște chestii pe care nici nu îndrăznesc să le rostesc în fața fiicei mele aici.
11: Doamna marchiză e servită.
6: Da! Hai să pui la masă o sticlă de pomar 1811, anul da. Cometei. 15 franci butelia, domnule duce. Nici regele nu bea un vin mai bun. Tu să nu bei verdele. Nici eu.
4: 15 franci sticla, Hector. Și-ți mai deși un pahar plocon.
7: Deci bate joc de tine și tu suferi asta, Poirier?
6: Ce vrei, dragă? Trebuie să fii culant în afaceri.

0: Hector, vezi, în fiecare zi la fel. Crezi că există pe lume un om mai fericit decât mine?
1: De ce să nu mă reconciliez cu ideea căsătoriei?
0: Domnule Poirier, sunteți un om excelent. Să nu credeți că aveți de-a face cu un ingrat.
2: Domnule marchiz,
0: spune-mi, Gaston. Și dumneata, domnule Verdele, știi că îmi face plăcere să te văd.
3: Face parte din familie.
0: Da, sigur că da. Dă mâna încoa, unchiule Tony. Așa. Domnule Poirier, mă apasă pe conștiință o greutate. Faci din viața mea o sărbătoare zilnică și nu-mi dai ocazia să mă revanșez cu ceva. Te rog, cere-mi ceva ce mi-a stat în putință să-ți fac. Te rog.
2: Ei, bine, uite, pentru că te văd acum bine dispus, acordăm o întrevedere de un sfert de oră.
1: Da, eu mă retrag.
2: Nu, din potrivă, nu, vă rog, nu plecați. Vom ține aici un fel de consiliu de familie, da, știți?
0: Ei, nu cumva vrei să mă pune sub interdicție.
2: Ferească, sfântul, las-l.
1: Las-l.
0: Domnul Poirier are cuvântul.
2: Da. Gaston, dragul meu Gaston, tu spui că ești fericit și asta este cea mai dulce răsplată pentru mine. Dar iată că au trecut 3 luni cu dulcegăriile lunii de miere. Capitolul romantic mie mi se pare suficient, nu? Și e vremea să trecem la istorie.
0: Vorbești ca din carte. Să trecem la istorie, deci.
2: Bun, e, ce ai tu de gând să faci?
0: Azi?
2: Ce? Băi, și mâine, și în viitor. Trebuie să ai o idee, nu?
0: Sigur, sigur, fără îndoială. Mă gândesc să fac mâine ce am făcut azi. Și așa mai departe, nu sunt un inovator.
2: Vorba e, viața asta de trândăvie pe care o duci, nu ți se pare cam funestă pentru fericirea unei căsnicii?
0: Funestă? Nici de cum.
3: Gaston, nu ți-e teamă, dragul meu, că te vei plictisi cu vremea?
0: Te calomniez, cumpa mea, te calomniez.
3: Eu nu am vanitatea să cred că îți pot umple în întregime existența și mărturisesc ca și fericită să te văd urmând exemplul domnului Monmeiro.
0: Nu cumva mă sfătuiești să mă angajez în colonii?
3: A, nu, firește.
0: Atunci?
2: Am vrea să te vedem luând o poziție demnă de numele dumitare, domnule, înțelege?
0: Da, păi nu există decât 3 poziții pe care numele meu le poate îngăda.
2: Care poziții?
0: Soldat, cleric sau plugar.
3: Ce drăguț.
0: Alegeți, da.
2: Noi datorăm totul Franței, domnule. Franța este mama noastră. Absența nobilirii în treburile publice nu poate dura la infinit. A început, uite, ea însă și a început a înțelege asta.
3: Tată.
2: Câteva nume sonore au dat exemplu. Domnul de Valchevrier, domnul de Chazrol, domnul de Montlouis.
0: Acești domni au făcut ce au crezut, nu înseamnă că trebuie să imit.
3: De ce nu, Gaston?
0: Uite ce e, domnule Poirier, să o scurtăm. Aici nu facem politică. Opiniile se discută, sentimentele nu se discută. Sunt legat prin recunoștință. Fidelitatea mea e cea a unui vasal și prieten. Ia să nu mai revenim la acest subiect, vă rog. Gata.
2: Te-au fundat, Poirier. E, lasă, primul asalt a fost respins, da?
0: Fără supărare, domnule Poirier, dar există un locșor pe epiderma mea care este foarte sensibil.
4: Au venit niște domni care pretind ca o întâlnire cu domnul Poirier.
2: Da, roagă-i să aștepte. Sunt creditorii dumitale, dragul meu ginere.
0: Ai dumitale, dragă socrule, ți-am dat.
1: Da, cadou de nuntă.
5: Adio, domnule marchiz.
0: Oh, ne părăsiți, domnule Verdele.
5: Antoinette mi-a dat un mic comision.
0: Știi că dacă aș fi gelos...
3: Dar nu ești.
0: Da, înțeleg. Poftim și din partea mea pentru săraci.
3: Mulțumesc. Haide-mi, dragul meu, Tony.
2: La revedere, domnule marchiz. Mă duc să vă plătesc creditorii.
0: Deoarece acești indivizi mi-au împrumutat bani, nu e nevoie să fiți politicos cu ei. Sunt niște porci. Trebuie să-i fi cunoscut, Hector. Domnul Chavasius, domnul Cogni, domnul Salomon.
1: Dacă i-am cunoscut, sunt primii de care m-am lovit. Mă împrumutau cu o dobândă de 50%.
2: Ce brigandaj! Dar există legi împotriva cametei.
1: Da, cămătarii le respectă, nu iau decât dobânda legală. Le faci apoi o chitanță și bani nu primești decât jumătate.
2: Și restul?
1: Îi primești cine știe când. Că zarafii nu mai evoluează de fel. Au atins perfecția, înțelegi?
2: Bă, uite ce vreau să cred, dragul meu genere, că tu nu te-ai împrumutat cu 50%.
0: Ba da, nici mai mult, nici mai puțin.
2: Uite, dacă îmi spuneai asta înainte de căsătorie, aranjam o tranzacție.
0: E tocmai ce nu voiam eu, dragă socrule. Aici nu e vorba despre probitate, ci de onoare.
2: Și ce diferență este între una și alta?
0: Onoarea e probitatea gentilomului.
2: Vă să zic că virtuțile noastre schimbă numele când aveți voi chef să le practicați așa, eh? Mă mir numai că un nas de nobil se cheamă tot nas ca și la burghezi.
0: Toate nasurile sunt egale.
2: Da, și oamenii crezi că nu?
0: Mai, e problema e dificilă.
2: E rezolvată de mult, domnule marchiz.
1: Drepturile noastre sunt desfințate, dar nu în datoririle noastre. Din toate ne-au rămas doar 2 cuvinte. Nobles, oblige.
2: E bine,
1: nobles,
2: domnule oblige. Marchiz, din fericire pentru onoarea dumneavoastră, uite, probitatea mea vă achită datoriile. Și fiindcă nu-s gentilom, vă previn că voi căuta să ies mai ieftin. Să nu-i irit, lăsându-i să aștepte prea mult.
0: Bietul domn Poirier.
1: Ce vrei, sunt rare oamenii care se lasă a fi furați.
4: Domnul Linii și de Chazerol vor să vorbească cu domnul marchiz. din partea domnului Bongrimo.
0: În regulă. Du-te, Hector, și aranjează tu revanșa.
3: Da, bine. Ce am auzit? Revanșa?
0: Da, am câștigat o sumă mare de la Bongrimo și am promis o revanșă, draga mea. Fixează-o pentru mâine după amiază, Hector.
1: Bine, când te va revedea?
0: Doamna de Mongea, e mașa pe la 3. Să ne vedem de la 5, aici, da? E plicticoasă revistă. Vii astă seara la operă?
3: Dacă mergi tu, de ce nu?
0: Merg. Și ce rochie îți pui?
3: Aceea care îți va place.
0: Mi-e egal. Adică vreau să zic că ești frumoasă, măcare, scumpa mea.
3: Tu care ai simțul eleganței, ar trebui să-mi dai sfaturi.
0: Nu sunt jurnal de mode, draga mea. N-ai decât să privești în jurul tău la doamnele de Noam, de Villepreux.
3: La doamna Mongeai?
0: Deci la doamna de Mongeai mai mult decât la alta.
3: Pentru că îți place mai mult decât celelalte.
0: De unde ai mai scos-o și pe asta?
3: Ieri seară la operă i-ai făcut o lungă vizită în lojă.
0: Da.
3: E foarte frumoasă.
0: Da.
3: Are și spirit?
0: Mult.
3: Oh. De ce nu mă avertizezi când fac ceva ce să-i place?
0: Dar n-ai greșit niciodată.
3: Ba da. Insistând să ții un post, te-am jignit.
0: Oh, am și uitat.
3: Să nu crezi, Gaston, că am o vanitate puierilă.
0: Scumpa mea, și ce mare crimă dacă ai avea un pic de vanitate. Ești fără defect. Știi că l-ai cucerit pe Montmeyron? Hector e dificil?
3: Mai puțin ca tine.
0: Mă crezi dificil?
3: Iubitul meu, știu tot ce-mi lipsește ca să fiu demnă de tine. Dacă îți vei da o steneala să mă inițiez în ideile lumii voastre, te iubesc destul ca să mă pot metamorfoza.
0: Aș fi în pierdere cu metamorfoza ta. De altfel sunt un prost pedagog. E o singură școală, să știi. Societatea. Studiază-o.
3: Am să o iau de model pe doamna de Monceai.
0: Of, iar acest nume. Îmi face onoarea să fii geloasă? Bagă de seama ce sentiment de burghez. Află, draga mea, că în lumea noastră mariajul e altfel decât un menaj obișnuit. Noi nu punem în comun decât lucrurile nobile și elegante ale vieții. Când mă aflu departe de tine, spune-ți așa. Își obosește defectele spre mi-aduce o oră de perfecție.
3: Oh, Gaston.
0: Sau aproape.
3: Gaston.
0: Ce-mi văd ochii?
1: Unul dintre creditorii dumneavoastră.
0: Veți fi greșit ușa, domnule, scara de serviciu în partea cealaltă.
1: Știți, n-am vrut să plec fără să dau ochii cu dumneavoastră. Ceilalți domni care erau cu mine au nutrit aceeași dorință, dar modestia i-a împiedicat să intre.
0: Spuneți-le că nu le cer să mulțumească, da?
1: Domnule marchiz, ne-ați tratat prea mult ca pe niște gopseți sau zgârie brânză. Țin să vă afirm că suntem oameni cinstiți.
0: Ce mai e și gluma asta?
1: V-am împrumutat cu 6%.
0: Polițele mele nu v-a fost achitat în întregime? Ia să terminăm.
1: Asta vreau și eu. Socrul dumneavoastră ne-a făcut una bună. O să-l costă scump.
0: Tatăl dumitale, doamnă, a jucat o comedie nedemnă. Domnule Chavasius, rămân debitorul dumneavoastră și al celorlalți domni. Am 25.000 de lire de rentă. Știți, nu?
1: Știți bine că nu vă puteți atinge de ei fără consimțământul soției. Am citit contractul. V-au legat de mâini și de picioare. Și n-ați făcut-o chiar atât de fericită pe soția dumneavoastră.
0: Ești afară. Ești afară.
1: Ușurel. Nu pot fi dați pe ușa afară atât de ușor niște oameni care au crezut că semnătura marchizului de Prest valora ceva.
3: Nu v-ați înșelat, domnilor. Țineți hârtia asta și vedeți ce am scris pe ea. Sunteți toți achitați.
0: Și acum afară. Ai înțeles? Afară. Ei bine, scumpa mea, pe tine te ador.
3: Scumpul meu Gaston.
0: De unde dracu a luat tatăl tău inima pe care ți-a dat-o?
3: Nu-l judeca pe tata prea sever. Dacă găsești că mi-am făcut datoria, iartă-i părintelui meu neîndemânarea.
0: Dar scumpa mea marchiză,
3: numește-mă soția ta. Este singurul titlu la care țin.
0: Deci mă iubești puțin?
3: N-ai băgat de seamă, incratule.
0: Ba da, dar îmi place să te aud spunându-mi eu. Mai ales în acest moment. Ora 3. Drace, doamna de Mongeai mă așteaptă la ea acasă.
3: Te văd surzând. Unde-ți boară gândurile?
0: Așa. Spune-mi, vrei să faci o plimbare cu mine la Bois?
3: Cu drag, dar nu sunt îmbrăcată.
0: Ne, aruncă-ți un șal pe umeri, sună-ți camerista.
3: Da.
6: V-ați văzut creditorii?
3: Doamna da. Marchiză, fetițo, adă-mi un șal, o pălărie și spune să-mi hame cai.
0: Domnule Poirier, permiteți-mi să vă admir pentru abilitatea dumneavoastră. Ați lucrat conform raționamentelor dumneavoastră, noi după ideile noastre.
6: Aud?
0: Dumneata ai achitat creanțele reale, noi am plătit restul.
6: Cum? Antoinette,
7: Ai semnat?
2: Da.
7: Dumnezeule, ce ai făcut?
3: Își cer iertare, tată.
7: Eu îmi întorc creierul pe dos spre a-ți câștiga o sumă rotunjoară și tu arunci pe fereastră 218.000 de franci.
0: Nu plânge, domnule Parie, nu plânge. Noi îi pierdem, dumneata îi câștigi.
3: La revedere, tată. Ne plimbăm la boa.
0: Dă-mi brațul, Antoanet, să mergem.
8: Să știi că mă plictisește acest genere. Tânărul ăsta va muri de gentilomie. Nu face nimic, mă costă ochii din cap și este până la mine în casă. O să vedem noi.
9: Domnul m-a chemat.
8: Ascultă, ai să afișezi imediat pe ușa casei următorul afiș. De închiriat imediat un frumos apartament la primul etaj împreună cu grajdurile și remizele.
9: Apartamentul domnului marchiz?
8: Ai ghicit.
9: Dar domnul marchiz nu mi-a suflat o vorbă.
8: Ascultă, cine este până aici, imbecilule? A cui este casa?
9: A dumneavoastră.
8: Păi atunci, pe ce spun? Fără ați dat cu părerea. Iată și bucătarul. Tu poți pleca cu așa. Uite ce, domnule Vatel.
10: Da?
8: Dumneata pregătește urmare din nou pentru mâine seară, nu?
10: Da. E, și cu teza spune că meniul nu va fi dezavoat de ilustrul meu strămoș.
8: Ai meniul la dumneata?
10: Nu, dar îl și pe de rost.
8: Ia să aud.
10: Așa, supă cu piroști al italien, altă supă cu arpacaș la Maria Stuart.
8: Hai să înlocuiești cele două supe necunoscute printr-o supă bătrânească, grasă, cu niște legume pe o farfurie.
10: Cum ați spus?
8: Așa vreau eu, gata, mai departe.
10: Urmează crapul de rin la lituanien, găinușile la gădar, fileul de vacă prăjit cu struguri la napoliten, șuncă de Vesfalia, friptură cu sos madeira.
8: Ia să-ți propun ceva mai simplu. O mreană cu sos de capere, șuncă de baion cu spanac, fricando cu măcriș, un iepure gătit în unt.
10: Domnule Poirier, nu voi consimți niciodată.
8: Ia ascultă, cine este stăpân aici, eu sau tu? Mai departe.
10: E împotriva tuturor perceptelor artei culinare.
8: Iau totul asupra mea, uite, ia, să vedem fripturile.
10: E inutil, domnule. Strămoșul meu și-a făcut harakiri cu sabia pentru un afront mai mic. Îmi dau demisia.
8: Păi tocmai asta vreau să-ți cer și eu, ia.
10: Mai degrabă îmi ard un glonț în cap decât să-mi bat joc de numele meu.
8: Vezi să nu ar sosurile. Restul te privește. Încă unul care ține la numele său. Și acum să scriu eu niște invitații pentru vechii mei camarazi din strada Bourdonnais. Domnule marchiz de Presle, o să vi se

0: frumoasă plimbare.
1: Da. Ce aer de primăvară. Dă-mi eșalul, dragă mea, uite să-l pun aici.
2: Mulțumesc.
1: Parcă ar fi în aprilie.
2: Nu te-ai plictisit prea mult, e adevărat?
1: Cu tine, dragă? Ești cea mai fermecătoare femeie pe care o cunosc.
2: Îmi faci complimente, Gaston.
1: Nu, nu, ăsta e adevărul. Ce frumoasă descoperire am făcut în lumea spiritului tău. Câte descoperiri. Tream lângă tine fără să te cunosc ca un parizian în plin Paris.
2: Va să zic că nu-ți plac prea mult.
1: Ai zbutit. N-am fost decât soțul tău. Vreau să-ți devin amant.
2: Nu, dragul meu, Gaston. Rămâi soțul meu. Pe amant poți să încetezi a-l iubi, pe soț niciodată.
1: Bravo, nu ești romantică.
2: Ba da, sunt în felul meu. Când eram copilă nu-mi intra în cap că tata și cu mama nu sunt înrudiți. Și căsnicia mi-a rămas în minte ca cea mai strânsă dintre legăturile de rudenie. Dragostea pentru alt bărbat decât soțul meu mi s-ar fi părut ceva contra naturii.
1: Asta sunt idei de matrona romană, draga mea. Dar păstrează-le totuși spre fericirea mea.
2: Dar bagă de seamă, Gaston. Există și un revers al medaliei. Sunt geloasă.
1: Da?
2: Am nevoie de întreaga afecțiunea bărbatului meu. Dacă aș afla că se duce în altă parte, în ziua aceea m-aș considera văduvă.
1: Drace. Dar nicio grijă, draga mea. Vom trăi ca doi porumbei. Voi organiza o petrecere magnifică spre a celebra căsnicia noastră. Să eclipsez pe toate femeile și toți bărbații să mă invidieze.
2: E nevoie de atâta zgomot în jurul fericirii?
1: Nu-ți plac sindrofiile?
2: Ba da, dar azi n-avem niciun festin. Mă duc totuși să mă schimb pentru masă.
1: Domnule, e mai frumoasă decât doamna de Mongeai. Să fiu al naivii dacă nu-s gata să mă amorezez de soția mea.
3: Ei, tată socrule, tot mai ești supărat? La ce soluție ai ajuns?
4: Ești curios să afli?
3: Da.
4: E bine, iată, consimt că m-am înșelat închipuindu-mi că un gentil om se va ocupa cu ceva omenesc.
3: Bine.
4: Dar v-am lăsat să trăiți la un nivel pe care eu nu-l pot suporta și nici acoperi. M-am gândit deci la unele reforme pe aici.
3: Dă-i drumul. Taie, amputează, reduce, accept orice, sunt bine de spus.
4: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Știu că mă e drept un personaj insignifiant și un spirit foarte mediocru.
3: De unde ai mai scos-o și pe asta?
4: Dar să știi că am mai mult creier în pantof decât dumneata sub pălărie.
3: Ei, domnule, dar ești trivial de-a bine.
4: Da, eu nu-s marchiz.
3: N-o spune cu glas tare că o să începem a o crede.
4: Mă doare în cort. Sunt un vechi liberal. Judec oamenii după meritele lor, nu după titluri.
3: Te pomenești că îmi găsești vreun merit?
4: Din păcate, niciunul.
3: Păi atunci de ce mi-ai dat fata de nevastă? Nu trai vreun gând ascuns?
4: Gând ascuns?
3: Da, ia dă-mi voie. Fica dumitale nu mă iubea când m-ați atras la dumneavoastră. Cred că nu datoriile mele au decis această alegere. Dacă nici titlul, atunci ce?
4: Și dacă am încercat eu să împac interesele mele cu fericirea copilei mele, ce rău vezi în asta?
3: Un singur rău? N-ai avut încredere în mine.
4: Pentru că nu prea mă încurajez dumneata în direcția asta.
3: De ce? Îmi porți pică pentru câteva glume? Poate că nu sunt cel mai respectuos dintre gineri, dar în chestiuni serioase sunt serios.
4: Ne.
3: E just să cauți în mine sprijinul pe care l-am găsit eu în dumneata. Hai să spunem deschis, cu ce pot fi eu de folos dacă, mă rog, crezi că mai pot folosi la ceva?
4: Ei bine, am visat că vom merge la Tuileries.
3: O, Dumnezeule, iar ai început.
4: Ne.
3: Ia spune, e obsesia dumitale să mă vezi dansând la curte?
4: Nu e vorba de dans.
3: Atunci
4: fă-mi cinstea și nu mi-atribuie mie ideea atât de frivole. Eu nu sunt nici vanitos, nici ojurat.
3: Atunci ce dracu ești? Explică deodată.
4: Păi sunt ambițioasă.
3: Păi foarte bine, dar de ce roșești? Cu experiența dumitale acumulată în afacere ai putea să pretinzi totul. Negoțul e veritabil la școala oamenilor de stat.
4: Păi asta spunea și Verdele azi dimineață.
3: Ah, da, deci de acolo se extrag acele puncte de vedere superioare, acea elevare de sentimente și detașare de interesele meschine. Ce face pe oamenii din tagma lui Richelieu și Colbert să fie cum au fost?
4: Hai, nici chiar așa.
3: Ei bine, ce ar convenea acestui brav domn Poirier? O prefectură? No. Un post diplomatic? Hă? Ambasada din Istanbul este tocmai vacant.
4: Uite ce este, n-am gusturi sedentare și nici nu știu turcește.
3: Stai, stai, am găsit. Cred că rolul de per ți-ar veni mănușă.
4: Crezi?
3: Da, însă, ei drăcie, nu faci parte de nicio categorie. N-ai ajuns nici la institut?
4: Păi, voi plăti, dacă e nevoie, 3.000 de franci contribuție directă. Am la bancă 3 milioane care n-așteaptă decât să se abată asupra terenurilor fertile.
3: Machiavelli, pe toți ai să-i duci de nas.
4: Da, eu cred că da.
3: Sper însă că ambiția dumitale nu se va opri la jumătatea drumului. Îți trebuie un titlu.
4: Nu țin la titluri și la asta. Eu sunt un bătrân liberal, precum ți-am mai spus eu.
3: Deci, tocmai un liberal nu-i dator să disprețuiască decât fosta noblețe, dar pe cea nouă, cea care n-are strămoși.
4: Pe aceea pe care nu ți-o datorez decât ție însuți.
3: Sigur, te facem conte.
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să fim rezonabili, nu, nu, baron ajunge.
3: Baron? Baronul Poirier. Baronul Poirier? Sună bine.
4: Da, baronul Poirier.
3: Ia, stai să te privesc puțin.
4: Ia, baronul Poirier.
1: Doamne, te rog să mă crezi și să mă ierți, dar e prea de tot. Baron, domnul poarie, Baron de Cotillard.
4: M-a dus.
1: Mi la tine, că... Știi tu de ce Jean Gaston de Presles l-a primit 3 lovituri de arhebuză în bătălia de la Ivry?
0: De ce?
1: Știi tu de ce François Gaston de Presles s-a aruncat primul la asaltul din La Rochelle? Mm. De ce Philippe Gaston de Presles a luat 2 drapele la Fontenoy? De ce a murit bunicul meu la Quiberon? Mm. E bine, acestea toate s-au întâmplat pentru ca domnul Poirier să devină într-o zi pair de France și baron.
0: Este, ce vrei să spui?
1: Iată secretul micului asalt ce s-a dat asupra mea azi de dimineață.
0: Aha, înțeleg.
5: Știi, dumneata, domnule duce, de ce am muncit eu 14 ore pe zi timp de 30 de ani? De ce am strâns eu gologan cu gologan 4 milioane privându-mă de toate? Pentru ca domnul marchiz Gaston de Presles, care n-a murit nici la Quiberon, nici la Fontenoy, nici aiurea, să poată muri de bătrânețe pe un pat cu saltea de puf, după ce își va fi sfârșit viața fără a face nimic.
0: Bun răspuns, domnule.
1: Ce mai e bun de tribune?
6: Niște domnul să vadă apartamentul.
1: Care apartament?
6: Al domnului marchiz.
1: Al meu? E confiscat pentru vreun muzeu de istorie naturală?
5: Spune acelor domni să treacă altă dată. E, uite, dragă ginere, îți cer scuze că a antrenat de veselia discuției, n-am putut să spun că eu închiriez primul etaj al casei mele.
1: Aud?
5: Da, e una dintre micile reforme de care ți-am vorbit.
1: Și unde vrei să mă instalez?
5: La al doilea etaj. Apartamentul e destul de vast, spre a ne cuprinde pe toți trei.
1: Arca lui Noe.
5: E de la sine înțeles că închiriez și grajdurile și remizele.
1: Și caii mei? Cai, îi bași și pe ăștia tot la etajul al doilea?
5: Hai să-i vizi.
1: Să merg pe jos?
0: Aza face bine, nu faci destul de mișcare, știi?
5: De altfel păstrez cupeul meu albastru și vi-l voi împrumuta.
0: Da, când va ploua.
1: Așa, domnule Poirier, da?
6: Domnul Vatel vrea să vorbească cu domnul marchiz.
1: Ma, să intre. Dumnezeule, ce cu ținuta asta, domnule Vatel? Te întorci la vreo înmormântare? Ce s-a întâmplat?
7: Vin să-mi dau demisia, domnule.
1: Demisia?
7: Da.
1: În ajun de bătălie?
7: E necesar să dezertez spre a nu mă dezonora. Domnul marchiz e rugat să-și arunce privirea pe meniul pe care mi-l impunea domnul Poirier.
1: Dă-l-i stancoa.
7: Da.
1: Ce e asta aici? Iepure cu sos de unt?
5: Da, este mâncarea favorită a vechiul meu prieten Ducalon.
1: Curcan pe castane?
5: E deliciul camaradului meu Groșene.
1: Ascultă, ospătesc strada Bourdonnais?
5: În același timp și foburgul Saint-Germain.
1: Accept demisia dumitale, domnule Vatel.
7: Mersi, domnule.
1: Vreau să zic că, domnule Poirier, mâine amicii mei vor avea onoarea să fie prezentați prietenilor dumitale, nu?
5: Da, domnul marchiz se va simți umilit sorbind supa între doamna și domnul Pensburg.
0: Eu aș fi încântat de asemenea dezmăț. Madame Pensburg va cânta la desert?
1: După masă vom juca tabinet, nu?
0: Solotolo.
1: Și din când în când vom repeta acest zaiafet.
5: Salonul meu va fi deschis în fiecare seară și amicii dumitale vor fi bineveniți.
1: Casa dumitale va deveni precum văd un local de petrecere. O să mă moleșesc.
5: Sper că ai să îmbrățișez vreo carieră, medicina, baroul, învățământul superior.
1: Cine spune?
5: Păi cum atunci? Nu-ți închipă că ți-ai putea ține rangul cu 9.000 de franci rentă?
1: 9.000?
5: Păi evident, pe restul i-ai cheltuit.
1: Cum?
5: Fă socoteală. Cum să-ți ospătezi prietenii dumitale la acest venit cu peștea la lituanien și alte drăcii? Ascultă-mă, dragă Gaston, rămâi la mine. Gândește-te la copiii dumitale care nu vor fi supărați să găsească într-o zi în buzunarul marchizului de Presles economiile domnului Poirier. La revedere, genere, mă duc să-l achit pe Vatel.
1: De ce râzi? Găsești asta nostru?
0: Pe cinstea mea că da, ți-ai găsit nașul.
1: Hai, dar nu mai fă mudra asta. Nu e chiar atât de tragic,
0: da, ai dreptate, eram tocmai să fac prostia de a mă îndrăgosti de nevastă mea.
1: Ei, soția ta nu e vinovată de prostire.
0: Iată-mi în pace, seamănă cu tațu. Nu o să mai pot îmbrățișa fără să mă gândesc la crocodilul ăsta.
1: Voiam să veghez lângă gura sobii și... Dumnezeule, cât e ceasul?
0: Ce? Oh,
1: la revedere.
0: La unde te duci, stai?
1: La doamna de Mongeai. Mă așteaptă de 2 ore.
0: Stai puțin, nu te duci, ascultă.
1: N-ascult nimic.
0: Duielu, te bați mâine în pădurea de la Vincent?
1: Nu tocmai. Vai de capul lui Pongrimo.
2: Pleci, dragul meu.
0: Da, doamnă, plec.
5: Dar ce are soțul tău, Toanu?
2: Dar nu mai pricep nimic.
8: Aici se petrec lucruri grave. Tatăl dumitale e ambițios. A contat pe numele ginerului său spre a parveni. Iritat de refuzul lui Gaston, caută să se răzbune cu mici înțepături. Mi-e teamă, doamnă, să nu plătești dumneata cheltuielile de război.
2: Cum așa?
5: Foarte simplu. Dacă tatăl tău îi face viața un calvar, soțul tău își va căuta distracțiile în altă parte.
8: A pus degetul pe rană, așa e. Obțineți încetarea ostilităților.
2: Mă face să tremur. Împotriva cui trebuie să mă apăr?
8: Împotriva tatălui dumitale.
2: Nu-mi spuneți totul. Face curte unei alte femei. Domnule duce fără menajamente. Am o rivală. O simt, o văd. E aproape de ea.
1: Nu, doamnă, nu, vă iubește.
2: Nu mă cunoaște decât de un ceas. Nu mi-a simțit el nevoia să-și descarce inima. S-a dus să plângă în altă parte.
1: Nu te mai tulbura zadarnic. S-a dus să ia puțin aer. Când mă exaspera Poirier, făceam la fel.
6: O scrisoare pentru domnul marchiz.
2: A ieșit, pună pe masă. Scris de femeie. Din partea cui?
6: Valetul doamnei de Mongea.
8: Voi vedea eu pe Gaston înaintea dumitale. Dacă vreți, voi preda eu această scrisoare.
2: Vă-i teamă să o deschid?
8: Doamnă, doamnă.
1: Amanta soțului tău n-ar avea curajul să-i scrie acasă.
2: Eu nu zic că e amanta lui. Îi face curte, sunt sigură.
8: Nu, vă jur că nu, nu. Eu mi-am făcut datoria, v-am prevenit, așa că...
2: Am pierdut tot ce dobândisem în inima lui. Mă numea marchiză și tata i-a adus aminte că sunt domnișoara Poirier, metresa lui, doamna de Mongeai. Imposibil. Toni, tu ce crezi? Doar nu s-a căsătorit cu mine când avea certitudinea că nu mă va iubi niciodată. Îl crezi un mizerabil?
1: Oh, nici când.
2: Atunci poți jura că e nevinovat?
1: Jur.
2: Dar de ce îi scrie?
1: E foarte simplu, să-l invite la vreo serată.
2: Când mă gândesc că destinul meu e închis în acest plic.
5: E, fetiță, dar ce ai? Ce te dutuiți la scrisoarea asta?
2: Nu pune mâna pe scrisoare, tată. E pentru domnul marchiz de la doamna de Mongeai.
5: Și ești agitată, ce ai, febră?
2: Nu, tată.
1: Dă-i pace, dă-i pace.
5: Aici se petrece ceva.
1: Te ții de prostii și toate cad pe cap oficii tale.
5: Tu vezi de treburile tale. Dar aș vrea să știu eu ce îmbărtește acest domn.
2: Dar nu-i nimic, tată.
5: Ia să vedem.
2: Ce ai făcut? Tată, nu citi.
5: Ba, o citesc. Dacă nu e dreptul meu, în schimb, asta mi-e datoria. Ia să vedem. Scumpe Gaston, scelerat.
2: Dumnezeule! Da.
1: Își pierde cunoștința.
5: Doamne, Antoanet, Antoanet, copila mea, trezește-te.
2: Nimic.
5: Hai, liniștit, Antoanet, te scapi eu de monstru ăsta.
2: După 3 luni de căsătorie, nu mi-a fost credincios o singură zi.
5: Antoanet,
2: n-a înțeles că m-am dat lui din tot sufletul. Nenorocitul, voi muri.
5: Să mori? Nu, ți interzic. Ce o să mă fac eu fără tine? E scrocul.
2: Da.
5: Unde te duci?
2: În camera mea.
5: Vrei să te însoțesc?
2: Nu, mulțumesc, tată.
5: Ce căsnicie, ce...
1: Calmează-te, Poirier, totul se poate trece. Datoria noastră e să împăcăm aceste...
5: Datoria mi-o cunosc eu.
1: Nu, nu, nu, nu băgați scrisoarea în buzunar.
5: V-ați întors, domnule marchiz?
9: Da.
5: Dar ce căutați atât de nervos?
9: O scrisoare.
5: De la doamna Mongeai?
9: Poftim?
5: Nu mai căutați, e în buzunarul meu.
1: Ai deschis-o?
5: Am deschis-o, da.
1: Știi, iubite domn, că asta este o acțiune necinstită?
5: Nu e decât un om necinstit aici, dumneata.
1: Furându-mi secretul greșelilor mele, ați pierdut dreptul de a mă judeca.
5: Veți răspunde în fața tribunalului.
1: Tribunal?
5: Păi da. V-ați închipuit, poate, domnule marchiz, că puteți aduce adulterul și deznădejdea în familiile noastre nepedepsit? Va fi un proces celebru.
1: Un proces în care această scrisoare va fi citită?
5: În public.
1: Ești nebun, poate, asemenea scandal.
10: Dar nu vă gândiți că distrugeți o femeie?
5: Cu atât mai bine. Să iei bărbatul unei femei inocente după 3 luni de la nuntă.
10: E mai puțin vinovată decât mine. Pe mine trebuie să mă acuzați.
5: Să-i se disprețuiesc ca pe ultimul dintre oameni. Dar ce riproșesc fiicei mele? O inimă de aur și ce ochi superbe are și ce educație. Știi tu, verdele, cât m-a costat?
1: Moderează-te!
5: Să mă moderez, mă duc la avocatul meu.
10: Vă rog, dați-mi răgaz până mâine. Să mă gândesc prea împiedica o nenorocire ireparabilă.
5: M-am gândit!
10: Bagă de seamă, domnule. Trebuie să salvez această femeie cu orice preț. Nu știți până unde mă poate duce disperarea.
5: Ce, amenințări?
10: Exact. Dați-mi această scrisoare, vă rog. Nu veți părăsi această cameră.
5: Ce, violență?
10: Nu veți părăsi această...
5: Prinde-mi pe servitoare acum.
10: Bravo, mi-am pierdut capul. Mi-am pierdut... Gata, nu ești rău. Mânia te-a tulburat. Recunosc greșeala mea, dar... Dacă aș jura că nu voi mai revedea niciodată pe această femeie și că îmi voi consacra restul zilelor fericirii fiicei dumitale...
5: Ar fi pentru a doua oară că juri. Hai să terminăm.
10: Dacă aș ocupa un serviciu...
5: Un serviciu, dumneata?
10: Aveți dreptate să vă înduiți de cuvântul meu, dar păstrați această scrisoare și dacă nu mă țin de angajament, veți avea destul timp
5: da?
10: Să...
5: Asta este adevărat. Ei bine, accepți? Tot e mai bine decât un divorț. Bine, consimt. Să admită însă și fica mea.
10: Nu fica ta e dornică de scandal.
5: Nu, numai fericirea ei mă interesează pe mine. Și spre a nu te mai îndoi de acest fapt, domnule marchiz, iată, nu mai accept nimic din partea dumitare. Vei rămâne un burtă verde ca mai înainte. Hai, Verle, să o căutăm pe Antoanet.
9: Domnule, tu ți-ai făcut o singură marchiză de presă.
10: Ah, doamnă de Mongeai, în clipele astea soarta mea se decide. Rușinea sau remușcările. Și toate pentru capriciul unei zile. Nu acuza pe nimeni.
11: Ce cu tine? Parcă ești Hamlet, ce?
10: Ascultă, dragul meu, îți amintești ce-mi cerea socrul meu azi de dimineață?
11: De drum, ce?
10: Dacă ți-a spune că accept.
11: Ce, ești nebun?
10: Socrul meu a găsit o scrisoare de la doamna de Mongeai. Dacă nu accept, o va citi la tribunal în public. Ah, dacă Pongrimo m-ar ucide mâine în duel, ce serviciu mi-ar face? Asta ar aranja totul.
11: Haide, haide, lasă ideile astea negre. Ai 25 de ani, viața ta poate deveni încă frumoasă.
10: Viața mea, ce viața mea? Ruinat, sclavul unui socru care mă va teroriza, soțul unei femei pe care am jignit-o și care nu mi-o va ierta. Sunt dezgustat de mine însumi.
11: Dar nu te lăsa așa, bătut cu una cu două, se poate?
2: Ce? Imposibil. Totul s-a terminat între domnul marchis și mine.
5: Nu te mai recunosc.
4: Dar dacă spun că își va găsi o ocupație, că nu va mai revedea niciodată pe acea femeie, că te va face fericit.
2: Nu mai există fericire pentru mine. Dacă domnul marchis nu m-a iubit neconstrâns de nimeni, cum crezi că aș putea să...
4: Dar bine, marchize, spune ceva.
2: Domnul marchis tace. Știe că nu voi crede nimic din ce va spune acum. Vreau să mă despart, tată. Dă-mi, te rog, scrisoarea. E dreptul meu și numai al meu de a face gust de ea.
4: Implor, fica mea, un scandal ne va împroșca pe toți cu noroi.
2: Nu va murdări decât pe cei culpabili.
5: Gândește-te la această femeie pe care o vei nimici.
2: Ei a fost milă de mine? Tată, dă-mi, te rog, scrisoarea. Nu fica dumitare ți-o cere, ci marchiza de Preslă, ultragiată.
4: Ia te uită.
2: Dă-mi pace. Așa. Și acum, domnule marchiz, iată răzbunarea mea. Dumneata ți-ai angajat onoarea spre a salva maitresa. Eu ți-o degajez și ți-o redau. Poftim, rupă această scrisoare.
10: Antoane,
5: ce ai făcut?
2: Mi-am făcut datoria.
5: Bun copil.
10: Inimă nobilă. O, doamne, cum să spun? Doamne, orgolios cum sunt, am crezut că am făcut o mezalianță. Porți numele meu mai bine decât mine. Nu-mi va ajunge toată viața ca să repar răul pe care l-am făcut.
2: Mă consider văduvă, domnule.
10: Antoanet.
2: Vino cu mine, Bertle.
10: Da. Antoanet.

0: Tony.
1: Și eu îți spun că-l iubești?
0: Nu! A ucis în mine tot ce face să-mi florească dragostea. Nu-l urăsc. Mi-e indiferent. Nu vreau să-l mai cunosc.
2: Uite ce este, mie mi-ajunge.
1: Dar ți-ai pus întrebarea ce înseamnă o femeie divorțată.
2: Ia slăbește-me, Verdele. Nu-l ascult, Antoanet. Să vezi, fetițo, ce existență frumoasă vom duce noi doi, adică noi trei. Să vezi cum o să te iubim noi. Noi nu o să te lăsăm singurică, să dăm iama în contese. Cât despre pramatea ta de bărbat, uite ce este, Antoanet. Ai fost prea bună cu el. Asta este. În sfârșit, îi voi face o pensie de 1000 de tale și ducă-se să-și facă medră în altă parte.
0: Da, să ia tot ce am.
2: Nu, nici chiar așa.
0: Nu ce decât un lucru, să nu-l mai revăd.
2: Ei bine, i-am făcut-o.
0: Ce?
2: I-am pus ieri în vânzare castelul părinților săi.
0: Mai spui, Tony, l-ai lăsat să facă asta?
1: Fii liniștită.
2: Sper că într-o lună acest vestigiu al feudalității nu va mai murdări pământul unui popor liber. Pe locul lui se va planta sfeclă, domnule. Din materialele castelului se vor clădi căsuțe mici și folositoare muncitorului. Copacii parcului vor fi retezați, tăiați bucățele, bucățele, ca să-și încălzească oasele oamenii nevoiași.
0: Dar va crede că e o răzbunare, tată?
2: Păi, nu se va înșela.
0: Va crede că eu am pus la cale toate astea?
2: Mă duc să văd dacă sunt afișele gata. Mâine toate zidurile Parisului vor fi acoperite cu inscripția de vânzare castelul Presul.
3: Poate că a și fost vândut și...
2: De ieri până azi, fii serios, mă duc la tipograf.
1: Tatăl tău e absurd, Antoanet. Dacă l-am lăsat să facă arnimiciu orice portiță de împăcare.
0: Nu știi ce însemna Gaston pentru mine. Nu era numai soțul meu, era stăpânul căruia voiam să-i fiu sclavă. Nu-l iubeam numai. Îl admiram ca pe un reprezentant al unui evapus.
4: Domnul marchiz întreabă dacă doamna vrea să-l primească.
0: Nu!
1: Primește-l, copila mea. Domnul marchiz poate intra.
5: Poftiți-o. Nu vă neliniștiți, doamnă. Nu veți suporta mult timp prezența mea. Am venit să vă spun adio.
1: Cum așa, domnule?
5: Am o profesiune, aceea tatălui meu, soldat. Plec mâine în Africa împreună cu domnul Domomeron, care își sacrifică între concediul pentru mine.
1: Dar bine, copii, nu luați hotărâri extreme. Greșelile dumitale sunt mari, domnule marchiz, dar nu mă îndoiesc că vrei să le repari.
5: Da, s-ar putea. Dar văd că... Doamnă, vă las numele meu, îl veți păstra fără pată. Iau cu mine remușcarea de a vă fi tulburat viața, dar sunteți tânără, frumoasă și războiul are întâmplări fericite.
6: Gaston, am venit să te iau.
5: Adio, domnule Verdele. Adio, doamnă, pentru totdeauna.
7: Doamnă, vă iubește ca un nebun. Ieșind din prăpastea din care l-ați scos, ochii lui s-au limpezit. V-a văzut așa pe cum sunteți.
5: Am făcut un târg. Un târg pe care n-am avut nici măcar probitatea să-l țin. Aveți dreptate, doamnă, să desprețuiți o inimă nedemnă de dumneavoastră. Am pierdut totul, până și dreptul de a mă plânge. Vino, Hector.
7: Stai, doamnă, știți unde se duce? Pe teren.
2: Ce faci, Hector?
7: De vreme ce soția ta nu te mai iubește, îi putem spune totul. Da, doamnă, se va bate în duel.
0: Tony, viața este în primejdie.
7: Ce vă pasă, doamnă? Nu e tot una pentru dumneavoastră?
0: Gaston!
7: Ei bine, vezi că te mai iubește încă, vezi?
5: Doamnă! Doamnă, dacă e adevărat, dacă am mai păstrat un colțișor în inima dumneavoastră din care n-am dispărut de tot, rostiți un cuvânt. Dați-mi din nou dorința de a trăi. Doamne!
2: Ce faci aici, domnule marchiz?
0: Se va bate.
2: Cum? Un duel? Pe ce te miră? Amantele și duelurile, uite, astea merg mână-mână.
0: Ce
2: mână,
0: vrei să spui, crezi că...
2: Păi aș pune mâna în foc.
0: Nu e adevărat. Nu răspuns nimic, domnule.
5: Nu știu să mint, doamnă. Acest duel este tot ce rămâne dintr-un trecut odios.
2: Hai, mine, cât cinism.
0: Și ducele spunea că mă iubiți. Și eu eram gata să vă

0: Dumneavoastră?
1: Doamnă, dar ce o să se spună despre mine?
0: Cine s-ar putea îndoi de curajul dumitale? N-ai dat destule dovezi?
2: Eu... Ce-ți pasă ție de părerea unor firfisoni? Te vor prețui ai noștri.
1: Vor râde de mine, doamnă? Și nu veți iubi mult timp un bărbat ridicol.
3: Nu, nimeni, nimeni nu va râde de tine. Eu voi cere scuze pe teren, eu.
1: Să-i cer scuze unui Pongrimaud? Du-te fără mine.
3: Doamnă, ce mai ziceți?
0: Gaston, n-am nimic ați mai iertat, te cred. Sunt fericită, te iubesc. Și acum tu te stepați.
1: O, scumpă soție, ai inima mamei mele.
2: Proaste sunt femeile.
1: Repede, vom ajunge ultimii.
0: Prelezi bine cu sabia, nu-i așa?
4: Ca Sfântul Gheorghe, domnule Poirier, roagă-te pentru Pongrimaud.
0: Să nu cumva să-l omori, Gaston.
1: Fiindcă tu mă iubești, va scăpa cu o zgârietură, îți promit.
4: O scrisoare.
0: Încă una.
1: Deschid-o tu.
0: E de la domnul Pongrimaud. Dragul meu marchiz, nu ezit a vă spune cât regret un moment de nechipzuință. Sunt de singurul om de pe lume căruia consimt să-i cer scuze. Și sper că le veți accepta tot cu atâta galanterie precum vi le cer și eu.
1: Nici mai mult, nici mai puțin.
0: Al dumneavoastră din toată inima, Viconte de Pongrimaud.
2: Ei, totul s-a aranjat cum e mai bine.
1: Și spre a rupe cu nebuniile trecutului, vă cer un post în birourile dumneavoastră.
2: Dumneavoastră, un gentilom?
1: Da, nu trebuie să-mi hrănesc soția?
2: În regulă, domnule Mancini.
5: Dragă genere, sentimentele dumneavoastră sunt cu adevărat liberale. Păi, erai demn să devii un burghez. Ia, hai să facem pace. Hai și rămâi la mine aici.
1: Pace, da, dar cât despre rămas se schimbă problema. M-ai făcut să înțeleg că fiecare este stăpân în casa lui, nu?
5: Și vrei să-mi răpești fica, să mă lăsați singur în bârlogul meu?
0: Voi veni deseori să te văd, tată.
1: Și veți fi întotdeauna binevenit la mine, domnule.
5: Fica mea să devină soția unui comis voiajor?
2: Nu, Poirier, fica ta va fi castelană de Prestel. Castelul a fost vândut azi dimineață și cu permisiunea soțului tău, acesta va fi cadoul meu de nuntă.
0: Bun, meu, Tony. Accepți, Gaston?
1: Domnul Verdelet e unul dintre acei oameni față de care recunoștința e dulce.
2: Părăsesc comerțul, mă retrag la dumneavoastră, domnule marchiz, și vom cultiva pământul împreună. E o ocupație de gentilom.
5: Stați puțin și eu cum rămân? Ce, eu nu simt invitat? Păi, aoleo, toți copiii sunt niște ingrați.
2: Cumpără-ți o proprietate și vino să locuiești aproape de ei.
5: He? Ei, asta este o idee.
2: Altceva, ce să mai faci? Că de ambițiile tale sper că te-ai lecuit.
5: Da, da.
2: Suntem în 1846. Voi fi deputat al arondismentului Prestel în 47 și per al Franței în 48.
6: Ați ascultat Ginerile domnului Poirier de Emile Ogier. Distribuția a fost următoarea: domnul Poirier, Octavian Cotescu; Gaston, Ion Caramitru; Hector, Virgil Ogășanu; Antoanet, Mariana Mihuț; Verdele, Matei Alexandru; Șevasius, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Batel, Dem Furdui; servitorul, Victor Strengaru; camerista, Ileana Șerban; asistența tehnică, Constanța Dinescu și Veronica Ioniță; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
7: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Dale Carnavalului, de Ion Luca Caragiale. Un spectacol de Alexandru Darie.

0: Cine dracu te mai cere?
1: Aici este frizeria lui doamna Egirimea?
0: Da! Poftiți! Barba, părul?
1: Nimic.
0: Atunci poate vă spălați la cap?
1: Eu nu mă spăl niciodată la cap pentru că sufăr de...
0: De măsea! Știi cum ți-o scoți? O dată!
1: Ei, nu de măsea! Sufăr de bătăi.
0: De bătăi? Ho, ho, știi cum le...
1: Ei, lasă-mă în pace, omule. Nu mă spăl la cap pentru că sufăr de bătăi de inimă! Înțelege odată că n-am venit pentru Aliș Veriș.
0: Atunci pentru ce?
1: O trebuință cu doamna Egirimea. Nu cumva ești dumneata?
0: Eu sunt calfă.
1: Domnaie nu este aici?
0: Nu, domnule, l-aștept. Trebuie să vie foarte curând.
1: Atunci l-aștept și eu. Se poate?
0: De ce nu? Poftiți.
1: Mă rog, la dumneavoastră se fac și abonamente?
0: Da! 12 rasuri, 3 franci, ceva a la Vivat Concurența. Să poftească oricare dacă le dă mâna. Glumești dumneata, vine un ras, ori un tuns 25 de santimuri, cu pudră, unde migdale, livantă. Pentru frezat, spălat, bătături se plătește supliment.
1: Aha. Și biletele de abonament le aveți cu o pecetie? Ca ăsta?
0: Nu, ăsta e din alea vechi, gândesc că numai asta a mai rămas. Pe semne că dumneata ai luat biletul ăsta de mult și ai plecat din București. Trebuie să vi-l schimbăm ca să le-am tras din circulație.
1: No. E altceva cu biletul ăsta.
0: Până acum vreo 3 luni aveam așa pentru economie. Adică punea domnaie pecetea pe o bucată de hârtie, ori de mucava. Și pe urmă la fiecare răsătură trăgeam cu cernea la o dungă, până se făcea 12. Acum, pentru că mi s-a întâmplat o istorie cu un spițer.
1: Un spițer?
0: Da, au hotărât domnaie să dea la tipografie să îi le facă cu numere. L-am ras, țac, îi tai numărul.
1: Ce istorie?
0: Al dracului spițerul. Închipuiește-ți dumneata, lua un bilet, îl rădeai, trăgeai o dungă. Să zicem că astea era marți.
1: No.
0: Bun, joi, iar o dungă.
1: Oh.
0: Sâmbătă, alta. Trei dungi.
1: Trei dungi.
0: Marțea-i l-altă. Mm. Te uitai la bilet, numai o dungă. Peste asta mai trăgeam una. Una și cu una?
1: Două.
0: Joi mai trăgeam una care va să zică?
1: Trei.
0: Bun, marțea-i l-altă, biletul alb.
1: Alb?
0: De tot!
1: No. E cum asta?
0: Așteaptă să vezi că e frumoasă. A mers așa preț de vreo 10 luni de zile până să băgăm noi de seamă. Mușterii mulți, la era să-i tras dunga, te culci pe urechea aia și nu-i mai ții altă socoteală. Într-o sâmbătă seară vine spițerul și nu știu cum din vorbă era lume multă în prăvălie. Lui domnaie se pare că spițerul cere un bilet și îmi zice: Iordache, un bilet nou lui domn Frichinescu. Așa-l cheamă. Dar el zice: eu bilet nou n-am cerut, al meu e neînceput. Și scoate biletul alb ca laptele. Mă, ce dracu! Ne uităm noi lung, eu și domnaia, la bilet. Pe urmă ne uităm la spițerul. Pe urmă unul la altul. Și domnaia zice: bine. Și trage o dungă. Pleacă spițerul. Zice domnaia: Iordache, biletul spițerului e cu scamatorie, ia să-l ținem noi din scurt. Orică ne-a luat bilete, orică ne-a furat pe cetia, orică și-a făcut el alta pe model, că prea se întinde abonamentul lui cacașcavalul prăjit.
1: Ei? În sfârșitul sfârșitului ce era?
0: Stai să vezi. Al dracului spițerul. Asta era într-o sâmbătă. Marți dimineață, altă dungă. Da, cum le însemnam și cu tibișiri pe pervazul ușii. Două. Joi alta, 3. Sâmbătă alta.
1: 4.
0: Joi.
1: Ei, spune odată că n-am vreme de stat.
0: Da. Parcă zice că îl aștepți pe domn Naie.
1: Bine, îl aștept, dar spune odată.
0: Bine, dacă nu mă lași. Joi. Un ras și un tuns, 2 dungi. 5 cu 2, 7. Pe bilet, 7, pe ușă, 7. În sfârșit, sâmbătă îl raz iar. Dau să scriu dunga, pe bilet erau 4 și cu 1,
1: 5.
0: Pe ușă, 7 și cu 1, 8. Spițerul nu știa că mijlocește contabilitate dublă. Marți, pe ușă, 8 și cu 1, pe bilet, 3 și cu 1,
1: 4.
0: Și pe urmă, joi, pândește când nu e domn Naie în prăvălie și intră. După ce le raz, zice, scrie una că am luat bilet nou de la domn Naie. Pe ușă, 9 și cu 1, 10.
1: Hei, prin urmare?
0: Prin urmare! Ștergea dungile cu doftorii, cu metalul de ale lor de la spițerie.
1: Și cum a rămas?
0: N-a vrut domn Naie să facă scandal, măcar că era de un procuror ceva. Domn Naie, știi, mai galant, i-a luat biletul și vreo 5 franci și cât i-avea în buzunar, i-a făcut un moral bun din porc și din măgar, nu l-a mai scos, i-a tras vreo 2 palme și l-a dat pe ușa afară.
1: Ce idee mi-a venit! Parfumurile, odicoloanele, pomădurile, iubemurile didinii, spițerul!
0: Luna, bă!
1: Da! Zici că biletele astea s-au tras din circulație de mai bine de 3 luni?
0: Da!
1: Zici că domn Naie a luat înapoi biletul cu scamatoria de la spițerul?
0: Da!
1: Ei, spițerul, în vreme de 10 luni cât v-a tras pe soară, numai cu un bilet a lucrat!
0: Știu și eu, nu!
1: Era peste putință! Atunci ați fi băgat de seamă mai degrabă!
0: Luna!
1: Ia aduți aminte! Bine!
0: De unde să-mi aduc aminte? E de mult!
1: Ce idee!
0: Nu, Bazin!
1: Ia să vedem! Mă duc! Mă întorc numai decât! Spune-i lui domn Naie că am să-i vorbesc viu cât mai degrabă. Pardon, madame.
2: Iordache, unde e Naie?
0: Nu știu. A plecat de azi de dimineață și până acum nu s-a mai întors. Trebuie să fie ca să mă pot duce și-o la masă.
2: Am să-l aștept și eu.
0: Ba dacă vine târziu?
2: Nu știu.
0: Eu ce să fac, să rab de foame?
2: Nu voi să știu de nimic.
0: Trebuie să închizi prăvălia, să mă duc la mâncare.
2: Iordache!
0: Ce e?
2: Iordache! Sunt nenorocită.
0: A simțit crăcănel ceva?
2: Hei, aș, crăcănel, îți spui că sunt nenorocită.
0: Pentru?
2: Naie. Naie. Pe care l-am iubit. Pe care l-am adorat pentru eternitate.
0: Da.
2: Până la nebunie. Tu știi cât l-am iubit.
0: E ce e?
2: Naie, mă traduce. Mă traduce la sigur.
0: Fugi de acolo.
2: Sigur, de 8 zile nu l-am văzut. Îi scriu, bibicule, mă găfa, pleacă mâine miercuri la ploie. Rămâi singur, așa am betat. Sufăr de rău bolnavă. Nu o să-i tragem un chef. Și Naica, nici nu răspunde. Iubește pe alta. Na, mi s-a făcut semn. În cărți cade mereu, gând la gând, cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire pe drum de seară, cu o damă de verde.
0: Și nu mai cred în mofturile cărților, frate.
2: Trebuie să o știu. Trebuie să o aflu. Și să vedem. Da, o să fie un scandal. Da, un scandal cum n-a mai fost până acum în universul.
0: Și nu-i nimic, că ți-ai făcut spaimă de gelozie.
2: Un muștiriu.
3: Al dracului mă doare.
4: Poate mă cunoaște.
3: Dar știi cum?
4: Nu voi să mă compromentez.
3: Lucru mare.
4: Trec să aștept.
3: Nu mai merge.
4: În odaie.
3: M-am hotărât. Trebuie să o încerc și pasta.
0: Ia, poftiți, poftiți.
3: Știi să o scot? Scoate-mi-o!
0: N-ai idee cum ți-o scos până să clipești din ochi odată. Ia, poftiți, poftiți.
3: Mersi.
0: Poftiți.
3: Ce n-am pus, domnule? Ce să-ți mai spui? Ce n-am pus? I-am tăvăcit gingiile.
0: Pauleu.
3: Ce n-am pus?
0: Ce să-i pui, domnule, odată vătămată s-ai sprăvit? Picături de rădăcină de clește.
3: Ce n-am pus? Hai. În sfârșit, astăzi m-a învățat unul de la noi, de la percepție.
0: Dumneata, ești de la percepție?
3: Da. Că atindez până la o vacanță. Nu-i vorba că am cu ce trăi. Am parte în bogaserie la Ploiești. Îmi trimite parale nenea Iancu. Dar știi, orice cât poți zice, trebuie pentru ca să-ți faci o carieră. Ca tânăr.
0: Mai e vorbă.
3: Eu aș fi avut parale multe dacă nu mă încurcam în tratație de amor pe vremea războiului. O iubeam. O iubeam. Și ea mă traducea.
0: Ei.
3: Cu un ofițer de intendenție.
0: Și acum?
3: Acum? Îi nu spui că atindezi la percepție. Dar că atindezi de mult. Știi că atindezi azi, că atindezi mâine. O lună, două, trei, de un an. Bine, până când? Nu zic să mă facă ajutor oregistrat, domnule. Dar măcar acolo ceva.
0: Adică să te înaintezi.
3: Măcar un copist de clasa a doua.
0: Și acum câte leafă primiți în mână?
3: Nu ți-am spus că sunt catindat? Nimic. De 2 ani de zile nimic.
0: Nimic.
3: Nimic.
0: Da, reținere nu vă face.
3: Asta ce-i dreptul? Nu.
0: Tot e bine. Ia, dezleagă-te.
3: Pentru ce?
0: Legat nu poți.
3: Ce?
0: Pentru că nu poți căsca gura.
3: Pentru ce să cazi gura?
0: Aminteri cum să ți-o scot.
3: Ce să-mi scoți?
0: Că asta îmi place. Pentru ce ai venit aici? Măseaua.
3: Măseaua?
0: Ei da, măseaua. Știi cum ți-o scot? Până să clipești din ochi odată. Pa! Șezi.
3: Mersi, am șezut destul.
0: Trebuie să stai jos ca să am loc în sus să trag de-a picioarele acum.
3: Păi nu mai scoți. Mi-a trecut.
0: Cum ți-a trecut?
3: Păi nu ți-am spus că m-a învățat unul de la noi, de la percepție. Zice că a citit în cartea lui Matei.
0: De la Matei citire?
3: Tu, nu evanghelistul. Ăsta e altul. E doctor de bătături în Italia. Și face și vopsea pentru păr. Ei, să zicem că mă doare. Întâi rapt cât pot. Pe urmă pui doftorii. Pe urmă, dacă văd că nu mai merge, mă duc hotărât la bărbier să-mi o scoață. Bun. Cum intru?
0: Mă rog, prin urmare.
3: Cum intru? Zic serios. Știi să o scoți? Scoate-mi-o. De par exemplu adineauri la dumneata. Dumneata nici nu înțelegeai ce vreau eu. Și pe urmă mă dau în vorbă. Mai de una, mai de alta. Dar când intru, simți odată așa ca un cuțit cald. Și pe urmă rece. Pe urmă, din vorbă în vorbă, vii dumneata sub firul.
0: Eu sunt calfă.
3: Cu cleștele. Atunci deodată simți iar un cuțit rece și pe urmă numai decât gelozie cald. Și pe urmă nu mai simți nimic. Vezi, dumneata, pe semne nu știu cum devine, care va să zică de este al naturii lucru ceva. Că măseaua în interval de conversație, de frică, trece. Ei, al dracului italianul.
5: Fugi, domnule, cu superstițiile italienești. Îmi pare rău de dumneata, om tânăr. Bine, dumneata, nu vezi cum e naturelul la toate, că trebuie să aibă o bază. Măcar cât de mică, dar să fie bază. Ce nu are bază, cum poate să fie naturel?
0: O să-mi spui, dumneata, că Matei ăla al dumitale, că eu nu-l cunosc, te-a învățat, adică să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici numai așa la un capriț că e soare și să nu te ude? Auzi, dumneata, mofturi italienești.
3: Așa e, decât că n-are a face cu măseaua.
0: Ba, prea are a face.
3: Ba, nu.
0: Ba, da! Tot lucru naturel.
3: Ba, nu!
0: Hai! Ce e?
3: Iar m-a apucat. Dar rău, rău de tot.
0: Vezi, vorba mea, știu eu.
3: Știi să o scoți? Scoate-mi-o!
0: Șezi!
3: Aduc creștele!
0: Zic că te-a ciupit un pureci odată! Pac!
3: Mi-a trecut! Ai văzut vorba mea? Știu eu! Al dracului italian! Salutare, neică! Și mersi!
0: Stai, domnule!
3: Nu mai pot! E târziu! Am treabă la canțilerie! Am o groază de avizuri de făcut! Salutare, neică! Și mersi!
0: Așa, hapea mai rar! Ce dracu face, domnule, de nu mai vine? Sunt aproape de 12! Mă leșim de foame!
5: Mița, o uitasem.
4: N-a venit, n-ai.
5: Uite ce e.
4: Încă.
5: Coană, Mițu, dumneata tot zici că l-aștepți. Eu mă repez aici aproape să-mi buc ceva și mă întorc numai decât. Nu-i așa?
4: Poți să te duci.
5: Da, nu pleci. Să nu rămâie prevălia singură.
4: Ți-am spus odată, l-aștept până mâine, până poi mâine, până o veni.
5: Atunci mă duc, mă întorc. La moment.
4: Să-l aștept. Da, să-l aștept. Trebuie să vii. Să mă traducă pe mine, naie, și să nu-mi răzbun. Peste poate.
6: Mă rog, domn naie.
1: N-a venit încă?
2: Domnule, și eu l-aștept. Dacă poftiți și dumneavoastră să-l așteptați, vine ori dânsul, ori băiatul.
1: Mersi, madame. Curățică. Dumneavoastră sunteți rudă, ori consoarta dumnealui?
2: Nici rudă, nici consoartă, domnule. Îi sunt, adică i-am fost, a mică. Am venit pentru o mică afacere.
1: Ca și mine.
2: La dumneata nu poate fi ca la mine. La mine e chestiune de traducere.
1: În amor?
2: Da, în amor.
1: Ca și la mine.
2: Ca și la dumneata? Cum?
1: Păi, mi se pare... Adică nu mi se pare. Sunt aproape sigur că sunt tradus.
2: Ca și mine.
1: Și numai domnai poate să mă pui pe urma aceluia care a devenit în chestiune. Dar n-are să-mi scape. Sunt hotărât. Am să-i dau o curățenie spițerului să mă pomenească.
2: E spițer?
1: Da, da, desigur, spițer. Aflasem adineaur cum îl cheamă de la...
2: De la Iordache.
1: De la băiatul de aici.
2: Da, Iordache.
1: Da, da. Îmi spusese cum îl cheamă, dar i-am uitat numele cu gândul la... la dovezi. Pentru că am dovezi. Niște hârtii pe care le-am găsit în odaie la Didina.
2: Didina?
1: Da, amanta mea. Cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar, fiindcă până să nu o cunosc, eu am fost tist. Da, da. De vardiști? La ploiești?
2: Ploiești!
1: Da, și sunt turbat de gelozie. Toată noaptea, toată noaptea n-am dormit.
2: Mie îmi spui ce-i gelozia? Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic. Câte nopți?
1: Nu, no, no, că azi noapte n-a devenit din gelozie. Pentru că începuse că chestia. Am jucat la podul gârlii conțina cu niște papugii până la 6 dimineață. I-am ras.
2: Și nu te bucuri. Și eu câștig la conțină, dar ce folos? Noroc la cărți, nenoroc la amor.
1: La mine nu e noroc. E știință. Îi iau la sigur. Poate așa să am eu o goană nebună să pierz. Eu joc conțina oarbă cu fandele. Și am eu merchezul meu. Bunioară, cărțile le țiu în stânga și joc cu dreapta. Am bătut cu fantele, pui cărțile bătute jos și fantele la loc în mâna stângă pentru altă ocazie. Azi noapte am stins.

0: mai vine. N-ai...
1: Da. Astfel, dar azi dimineață Conița mea. Pe la 6 ceasuri mă întorc acasă la Didina. Bat în ușe. Se scoală somnoroasă și îmi deschide. Era încă întuneric. A prins lumânarea. Da, când viu prea târziu, e întotdeauna supărată și începe să mă certe. Acum nu zice nimic. Se întoarce, pardon, cu fața la perete și tace. Zic eu în gândul meu, e supărată, s-o las să doarmă. Când o vedea mâine că am câștigat 3 poli, îi trece. Dau să mă dezbrac și văz jos lângă mescioară 2 hârtiuțe. Mă plec. Cum le-am văzut, am simțit un fior rece. Mă plec. Le iau. Ce era? Un bilet de abonament la frizăria Model a lui domna Egerimea.
0: Egerimea?
1: Da. Și un bilet de amor de la o damă către Bibicu ei.
0: Bibicu?
1: Da, către Spițeru. Dar să vezi cum am aflat pe urmă că-i Spițer.
0: Bibicu, s-ar putea?
1: Cum am citit hârtiuțele și am văzut pe cetia pe bilet frizăria Model Naegirimea, mi-am luat iar baltonul și bastonul și am ieșit binișor. Didina adormise iar. Mă duc la poliție, cercetez și aflu că aici e frizăria. Domnaie nu era aici. Băiatul mi-a spus că bilete de-astea...
0: În sfârșit.
1: În sfârșit. Ce să mai lungim vorba degeaba, Conița mea. Spițerul este. După câte mi-a spus băiatul, am fost cu biletul la o spițerie. Am spus că avea ceva scris pe el și s-a șters cu un fel de... de o asenție. Și aș vrea să știu ce era scris. Se poate? Și spițerii nu știu ce a făcut și a turnat pe bilet. Mirosea aspir de țiperic și în 2 minute a ieșit iar dungile la loc.
0: Să fie cu putință?
1: Le-am numărat, sunt 55 de dungi. Ah, spițerul Michel, l-am prins mai rău decât domnaie.
0: Să fie naie?
1: Ah, o să-i dau o curățenie, să-i rup șalele.
0: Ah, ce răzbunare ar fi! Domnule, zici că biletul de amor este către Bibicul?
1: Da!
0: Și este iscălit de cine?
1: A ta, adorantă, Mița!
0: Mița! Ah, Dumnezeule!
1: Ce? Ce? Ce?
0: Domnule, e sigur că e Spițer?
1: Păi firește, mai sigur se poate. Biletul era alb, spir de țiperic și deodată 55 de dungi. Le-am numărat. Poftim să le numeri și dumneata.
0: Ce-ai venit aici? Pentru ca să afli numele omului cu chestia de traducere?
1: Da.
0: Eu am o presimțire.
1: Care?
0: Cum este amanta dumitale?
1: Păi cum să fie, adică?
0: De roșu, de ghindă, de tovă, ori de verde.
1: De verde.
0: Ah, de verde,
1: da.
0: Și ai la dumneata biletul către Bibicu, pe care zici că l-ai găsit în odaia damii de verde.
1: Da.
0: Ah, să-l văd de grabă. Am să-mi răzbun. Domnule, nu te juca cu inima unei femei nenorocite. Spune drept. Biletul ăsta l-ai găsit în odaia amantii dumitale? Jură!
1: Pe onoarea mea!
0: Uite-te la biletul ăsta. L-ai citit? Bibicule, Mangafoa pleacă mâine miercuri la Ploiești.
1: Ești.
0: Rămâi singură și ambetată.
1: Tată.
0: Sunt foarte rău bolnavă.
1: Navă.
0: Vino negreșit.
1: Șit.
0: Am poftă să-i tragem un chef.
1: Chef.
0: A ta adorantă, Mița. Ai văzut biletul? Acum uite-te la mine. Bine. Eu sunt nenorocita care am scris biletul ăsta.
1: Se poate?
0: Da, se poate. Și omul care a fost la Didina dumitale este amantul meu.
1: Amantul tale? Spițerul?
0: Ce spițer? Că nu-i spițer. Trebuie să am o explicație. O să-mi răzbun. Răzbun mare.
1: Amantul dumitale? Trebuie să știu și eu. Trebuie să văd. Eu nu mulțumesc pe răzbunarea dumitale. Trebuie ca să mă răzbun eu.
0: Juri, să ne răzbunăm împreună.
2: Oana, Mițu, ești aici. Vine.
0: Noe?
1: Domnaie.
2: Pardon. Vine cărcănela dumitale dintr-un suflet de la birt. Din colț, cărcănela a intrat în birt. A întrebat de prăvălia lui domnaie și băiatul a îndreptat aici. Ascunde-te, iute, vine, trebuie să fie la ușă.
0: Ce caută?
2: Trebuie grav în odăiță.
1: Te duci?
0: Da. Când o pleca, dăm de veste. Păi vânt, sunt de grab.
1: Bine, da, cu chestia noastră, cum rămâne?
0: Mai vorbim noi.
1: Ciudat lucru. Să fie vreo muftangioaică? Mă rog, cine e persoana asta?
2: E o damă.
1: Bine, damă, da. O văz eu că e damă, da. Cine e?
2: Las că îți spun eu.
1: Ți-am spus că nu mă spăl la cap.
3: Mă rog, aici este domnul frizerul.
2: Aici este, dar nu e acasă.
3: Da, mă rog să-l toace.
1: Cine-i domnul ăsta?
2: Lasă cu eu.
3: Auzi?
2: Nu crezi să se întoarcă așa de grabă? Dacă aveți trebuință chiar cu dumnealui, atunci poftiți mai pe seară. Poate să-l găsiți.
3: În sfârșit, eu tot mai pot aștepta. Poate să vii.
2: Așteptați degeaba, domnule. Vine foarte târziu.
3: De unde știi? Poate vine mai curând.
2: Dracul să-i fac vânt.
1: Dacă îți spune odată omul că vine de seară,
3: poate să am noroc. Nu știi, dumneata, de câte ori pleci să stai un ceas, de stai cinci. E, de ce adică să nu pleci odată pentru șapte, ci să stai numai unul?
0: Iordache! Fai vânt! Nu-i chip. Zice că vrea să aștepte. Ce dracul caută aici?
2: Eu știu.
0: Caută pe domnaie. Nu înțeleg.
2: Mi-am spus că domnaie vine diseară și tot zice că l-așteaptă.
0: Stai, că ia mi-o leacu. Stai.
4: Domnul ălălaltă s-a dus?
2: Nu. E aici.
4: Să mă aștepte. Bate-mi în ușă când le exoflisi pe cărcănel.
2: Îl exoflisesc acum, să vezi. Dama, a zis aștepți.
1: Bine.
2: Hei, boierule, domnaie nu mai vine. Eu trebuie să închis prăvălia. Am treabă să mă duc în târg.
3: A, închizi? Atunci dacă închizi, trebuie să mă duc și eu.
1: Păi firește că trebuie să te duci. Dar nu o să te încui aici.
3: Dacă e așa, salutare, mă întorc eu mai târziu.
1: No.
2: Cu plecăciune!
1: S-a dus.
2: Al dracu dubitoc. De ce moșteria mi-o parte astăzi?
1: Mă rog, cine e negustorul ăsta?
2: Urâtul ăsta? Este amantul Dami de colo.
5: amantul damii de acolo?
6: Da.
5: Care a vorbit cu mine adineauri?
6: Da.
5: Mița?
6: Da.
5: Pipicul ei?
6: Da.
5: Ăsta e pipicul?
6: Când îți spui odată, e amantul damii de acolo, ce te prinde mirarea?
5: Am pus mâna pe pipicul?
6: Nu, bă.
5: Am pus mâna, nu-l las nici mort.
6: Nu, ăsta e nițel cam țâgnit.
1: De ce mușteria mi-o parte astăzi? Frumos carnaval.
2: S-o scoți pe mine.
6: Domnaie, în sfârșit credeam că nu mai vii.
2: De ce?
6: Te-a căutat doiși.
2: Cine?
1: Nu știu cum îl cheamă.
6: Ălalalt era Crăcănel.
2: Crăcănel?
6: Da. Și coana Mița e aici. Mița aici. Mi-ai spus că nu sunt acasă și că fiu târziu.
2: Am spus. Da, a zis că te așteaptă până mâine, până poi mine. Am profitat de ocazie și m-am dus la birt în colț să mănânc ceva. N-a pucasem să cus de două și hop, Crăcănel vine în bit și întreabă pe băiat unde-i friseria modela lui Domnaie. Am alergat de grabă să dau de veste cu anemiții. Era aici negustorul ălalalt. Zice că are un bilet de abonament să-l schimbe, o să te întrebe ceva. În sfârșit, nu știu prea bine. Care va să zică Mița? E aici!
7: Aici! Bibicule!
8: Ce? Îți pare rău?
6: Să-mi pară rău? Cum să-mi pară rău? Se poate!
8: Trimite de aici pe Iordache. Am să-ți spun ceva între patru ochi.
6: Auzi?
8: Iordache, dacă nu mai ai treabă, fii bun și ne lasă. Am să-i spui ceva lui Domnaie în secret.
6: Mă duc să-mi străvesc porția de... de... varză. Pentru ce încui ușa?
7: Poate să vie iar cineva să ne facă deranj.
8: Am să-ți pui ceva în liniște. Naie, bipicule, nu mă mai iubești.
6: Ei, na. De unde ți-a mai venit și asta în cap?
8: Pentru ce n-ai venit alaltăieri seară, când ți-am scris?
6: Eram bolnav. Alaltăieri.
8: Minți.
6: Ei, na.
8: Ai primit biletul meu?
6: Da.
8: Unde mi-e biletul? Arată biletul.
6: Desemne că l-am pierdut.
8: L-ai pierdut?
6: Știu eu.
8: Unde l-ai pierdut?
6: Unde l-am pierdut? Dacă știam că-l pierzi. Firește că nu-l pierdeam.
8: Nu știi unde l-ai pierdut?
6: Nu.
8: Bibicule! Bibicule!
6: Hei.

0: Ce?
1: Știi ce are înăuntru?
0: Cerneală?
1: Nu cerneală, năică. Vitrion englezesc?
0: Vitrion! Ești nebună!
1: Da! Vitrion! Ți-e frică?
0: Te cocoși! Firește că mi-e frică, na!
1: Pentru ce? Dacă te știi curat!
0: Pentru că tu nu știi ce e vitrionul!
1: Da, da! E un fel de metal!
0: Nu știi ce poate face!
1: Da, da! Părlește, mică!
0: Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha

0: Pentru ce să ții asemenea lucruri? Pentru ce?
1: Pentru ce? Îmi trebuie.
0: Pentru ce trebuie?
1: Pentru ce? Pentru dumneatale, Musiuna Ica.
2: Și pentru Didina, dumitale.
0: Care sticluță? Care? Care Didina? Tu știi ce spui?
2: Știi și dumneata mai bine decât mine, nu-mi plac un moftul. Carlața de care Didina? Hai! Care Didina? Didina, pentru care mă traduci pe mine, Didina! Pe care o iubești, Didina! La care ai fost azi noapte, mizerabile!
0: Nu, nu, nu e adevărat! Am stat acasă, bolnav!
2: Minț! Adineu, spuneai că nu știi unde ai pierdut biletul.
1: Să spui eu, biletul meu l-a găsit în odaie la
2: Didina, dumitale, respectivul ei!
0: Respectivul pampon?
2: Vezi, da, vezi.
1: Știi cum îl cheamă, da? Unul înalt, bărbos, fioros, oh, cu care o să ai de-a face chiar astăzi, pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și eu i-am declarat că omul cu traducerea este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu, fidelul meu, amant. Eu i-am fost întotdeauna fidel.
0: Ce-ai făcut?
1: Pampon te caută să te omoare. Dar până să-și răzbune el, am să vă omor eu.
2: Pe Didina, pe tine și pe mine.
0: Mițonica, Mițonica, vino-ți în fire.
1: Lasă-mă.
0: Nu. Nu te las. Pentru că te iubesc. Numai pe tine te iubesc. Numai pe tine. Dă-mi sticluța. Dă-mi sticluța. Înțelegi că e încurcătură la mijloc. Mi-ai pus pe nebunul de pampon în cap.
1: Dumneata ți l-ai pus.
0: Vrei scandal cu orice preț?
1: Da, vreau scandal. Da. Pentru că m-ai uitat pe mine, le-ai uitat pe toate. Ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă.
3: Bravo.
1: Ai uitat că sunt republicană.
3: Bravo, bravo.
1: Că în vinele mele curge sângele martirilor de la Ușce, bravo, februarie.
3: Bravo.
1: Ai uitat că sunt ploieșteancă.
2: Să fie oricine! Voi scăpați!
3: altfel. Vine, vine,
1: haide!
0: Să rămâie jos. Ai mai pomenit dumneata una ca asta, domnule?
4: Ce e, domnule?
0: Domnule, adineori știi că am plecat de aici?
4: Da.
0: N-apuc să ajung în colț și auzi pe urmele mele. Ps, ps, bibicule. Pe mine mă cheamă Telemac Machie. Nu mă cheamă bibicul. Învăț de drum. Ia. Ps, ps, bibicule. Eu merg înainte. Când mă pomenesc că mă apucă cineva pe la spate de culen, mă întorc, zice, se faci că n-auzi, bibicule, ai. Eu zic, nu mă cheamă bibicul, domnule, mă cheamă Telemac Mache. Bibicule, zice el, deodată ești un mizerabil, ai făcut un abuz mare, ai înșelat o femeie, dar ai de-a face acum cu un bărbat. De mult te caut, avem să ne răfuim amândoi. Acum nu-i vreme, dar până un alta, ca să știi cu cine ai de face, poftim o arvună. Să răspunzi, domnule. Ișar, parc, preosc, preosc, patru palme. Îmi turtește pălăria și mi-o aruncă cât colo. Până să mă plec, să o ridic. Infamosesul e tot răsură și pleacă. Chem sergentul! Nimic! Trebuie să știu cine este dobitocul ăsta smintit. Trebuie să știu. Cum îl cheamă?
4: Știu eu cum cine e ăla.
0: Este mizerabilul care era din aur aici cu dumneata cât a venit eu.
4: Dar nu știu cum îl cheamă.
0: Trebuie să știi.
4: Nu, n-apăr. Nu știu cum îl cheamă.
0: Trebuie să știi, trebuie să-l spui. Nu plec de aici până nu aflu.
4: E poliția.
0: Fac scandal. M-a apucat de rău.
4: Și iar ai venit la doctoria lui Matei. Nu mai merge, tânărule.
0: Doamne, înțelegi odată și spune-mi.
5: Ce e? Ce e, domnule?
0: Domnule, un dobitoc uniform care era din aurea și m-a insultat cu palme pe mine. Machie, ca de bibicu.
4: Pampon a fost. Treci dincolo. I-a venit rău nebunii.
5: Ce e? Dumneata, ce poftești?
4: Știi să scoți?
5: Scoate-mi eu!
0: Domnule, n-am vreme de tot!
5: Șezi!
0: Spune-mi cum îl cheamă!
5: Nu știu, domnule! A, din fund de tot? De unde vrei să știu eu numele la toți mușterii? Dezleag!
4: Bibicule, iar dumneata.
0: Nu mă cheamă bibicu, mă cheamă Telemac.
5: Nu mai s-o văz.
0: Mache,
5: n-o scoți.
0: Domne, mă cunoști dumneata pe mine.
4: Cum să nu, bibicule?
5: Șezi, binișor.
0: Ajutor, Alicie, Hamis.
4: Nu a venit bandolie. Era să-și taie gâtul cu briciul.
0: E nebun, ajutor, Alicie.
4: Stai, bibicule.
6: Mi-a scos alta. Mă seamnă

0: Haide, haide.
1: Gelner! Am început să mă încălzesc. Ori magnetismul, ori electricitatea lui Maspin. Nu știu ce e, dar lucrează. Am început să mă încălzesc. Gelner! Unul de la noi, de la percepție, m-a învățat. Vrei să-ți treacă? Mănâncă, bea, fă petreceri și magnetizează-te. Dar magnetizează-te strașnic, cu Jamaica, și mă magnetizez. Voi, cald. Gelner!
2: Bine! Bine!
1: Bine! Nenea Iancu, săracul, dacă aș ști cum mă magnetizez și unde... Am aflat că umbli prin cafenele și pe la baluri. Dacă mai amplu astfel de chestii, nu-ți mai trimit niciun gologan. Viu să-ți lungesc urechile, te iau înapoi la prăvălie și te pui la ipitropie. Măcar mie, adică îmi scrie nenea Iacu.
0: Bine!
1: Socoteala și încă un rom. Asta este al patrulea.
0: Ba, al cincilea.
1: Ba, al patrulea.
0: Al patrulea l-ați băut. Și cu unul care-l comandă.

0: cald, devine că nu mai e frig. Dacă nu mai e frig, va să zică că răceala se duce și vine căldura. A venit căldura, a trecut durerea. Par exemplu, lucrează magnetismul, arde foc, foc, cald mie. Un rom și țal.
1: 5 romuri, 1 și 50.
0: 6.
1: Nu, 5.
0: Ba 6. 5 cu ăsta care l-am băut și cu unul care o să mi-l aduce acum. 6. Lucrează strașnic magnetismul. Și am să tachinez astă seară. Da, am să tachinez. Pe toate am să le tachinez.
2: Bine.
0: Strașnic de cald.
3: Băiete.
2: Bine.
0: O mască.
3: O bere.
2: Bine.
0: Am să tachinez.
3: N-a venit naie. Încă. Prea iubita mea angelă, prea scumpul meu amor, nestemata mea, cristal ochilor mei, panseo vieții mele.
4: Gelner!
3: S-a întâmplat un caz de o comedie mare în chestia
4: Gelner!
3: Noastră prin respectivul pampon și o individă. Trebuie să ne vedem de seară, ca să-ți spui cum curge. În defavor, toată intriga asupra romanțului nostru să juri. Că devine ca la teatru pentru care nu. Cumva să lipsești de seară de la bal. Cum ne-a fost vorba?
2: Bine!
3: Trimite-l pe pampon să joace, conțina și vinul. Negreșit. Al tău adorant până la moarte n-aie. 12 aproape. Și nu mai vine.
0: Mască. Bonsoir, mască. Am s-o tachinez. Ce mai faci?
5: Bine, mersi. Uite, dau o bere. Dar dumneata ce faci?
0: Și eu, bine, mersi. Mă magnetizez cu Jamaica.
5: Îmi pare bine.
0: Și mie numai puțin parol. Al dracului știu să le tachinez.
3: Să-l mai caut în bal.
0: Ce? Te duci? Mască.
5: Da, mască. Mă duc.
3: O bere. O plătesc.
2: Bine.
0: Și mie o jamaică. Nu mai stai nițel?
5: Nu.
0: Să mai beau un magnet și pe urmă te joc?
5: Nu, mersi.
0: Să te joc o conțină oarbă.
3: Conțină oarbă? Să mă fi cunoscând?
0: Pe două consumății și o guriță mazu.
3: Mazu? M-a cunoscut.
0: Strașnic tachinez. Strașnic. Am tachinat-o.

0: să vezi cum am să o tachinez. O tachinez de o tachinez.
1: Mă cheamă iau cu pampon și mai zice și conținea cu 5 fanzi. A fost schis de vardici de noapte la ploiești. Acum face pe jucătorul de cărți. E neînsurat. Precontează pe una din Amazu, ex-manșardă. I-am luat urma acasă, de acasă la cafenea, de la cafenea iar acasă și de acasă, că aici trebuie să fie aici. Am mințit pe mine că mă duc la Ploiești și am venit. Mi-am pus costum ca să nu mă cunoască cineva și să afle Mița cum e ea geloasă. Am zis o bere.
2: Vine!
1: Poate să rămâie eu. Eu când îmi trage cineva palme, eu turpez. Cu la punctul ăla nici vorbă nu spune pentru ce. Pentru ce mi l-a tras? Știu ce e. Pentru ce? Trebuie să-mi spui nu cel mai decât.
3: Dacă o fi deschis, mă duc drept la el. Dar dacă o fi mascat, am găsit. Mă dau binișor pe lângă toți bărbații și le zic la ureche: eu sunt Bibicul, nene Iancule, nu mai poftești. Să poftească-mi barza dragă. Nu să poftească, mizerabilul.
4: Mască!
1: Cineva?
2: S-a hotărât. Masca. Nu pot să scap de dobitocul ăsta, mă cunoaște.
4: Masca! Jucărie, nu te las. Trebuie să facem o polcă.
5: Mersi, Masca! Nu joc! Hai, fii băiat cum se cade și nu te mai ține după mine.
4: Stai, strașnicule, tachinez.
5: Ți-am spus odată că aștept pe cineva?
4: Ce? Adică eu nu sunt cineva?
5: Ba da, decât că aștept pe cineva să mă ducă acasă.
4: Da ce? Eu nu te pot duce acasă?
3: Ăsta să fie. E prea obraznic.
5: De mine. Ne-am găsit beleaua cu dumneata. Îmi scoți ia sufletul.
2: Ce să fac, cum să scot?
5: Mască, am să te rog ceva.
4: Ce?
5: Așteaptă-mă un minut aici. Mă întorc îndată.
4: Dar te-ntorci?
5: Mai e vorbă.
4: Să te-ntorci? Să nu-mi pleci până nu ne vedem că ai pierdut ceva.
5: Eu?
4: Da.
5: Aș, mofturi.
4: Acum am să o tachinez.
5: Mofturi.
4: Zău, cum ai venit? Ai? N-ai venit cu pampon?
3: Pampon?
4: Vrei să te duci fără pampon?
2: Pampon? Hotărât mă cunoaște. Trebuie să-mi schimb costumul, să-mi piarză urma.
3: Eu sunt Bibicul, nene Iancule.
4: Eu? Nene Iancu? Fugi de acolo.
3: Eu sunt Bibicul, nene Iancule. Nu mai poftești?
4: Ce să
3: poftim de... Ba nu, ia poftim. Poftim.
4: Domnule, știi că ești curios dumneata?
3: Eu sunt Bibicul, nene Iancule.
4: Bine. Dumneata, poți să fii Bibicul, dar vezi că asta e asta, că eu nu sunt nenea Iancu. Nenea Iancu e frate meu.
3: Atunci nenea Iancu al dumitale este o canalie.
4: Da, pentru ce, domnule?
3: Asta mă privește pe mine.
4: Mă privește familia, să mă ierți.
3: Eu aștept aici, pentru ca să-l iau de piept și să mă tălmăcire cu dumnealui. Să vedem pentru ce. Da, pentru ce?
4: Îl aștepți degeaba, nenea Iancu e la Ploiești.
3: Mofturi, e la București.
4: Nenea Iancu la București?
3: Da, și are să vină aici, îl aștept.
4: Nenea Iancu să vie aici? M-am topit, sunt
0: Nenoroce!
1: Nene, și o să fii față și dumneata la tălmăcire. Am să te pui față ca să vezi și dumneata pentru ce nenea Iancu al dumitale este o canalie.
0: Bine, nenea Iancu, și ăsta cum mă cunoaște, o să mă spuie, o să mă puie față. Trebuie să-mi piarză urma.
1: Mă fuge să-i dea de știre lui nenea Iancu.
0: Trebuie să-mi schimb costumul.
1: Fuge să-i dea de știre lui nenea Iancu.

0: Nu e. N-a venit încă. Îl cunosc. Are numai două costume, un cazac și...
1: un turc.
0: N-a venit. Trebuie să se fie dus să-și ia pe individ. Trebuie să vie împreună. Să vie. Dumnezeule, jur pe tot ce mi-a rămas mai scump, jur pe statua Libertății de la Ploiești, care să fie o istorie. Gelozie, am să-i omor.
2: Vine!
0: Un vermult.
3: Bine.
0: Voi să beau. Voi să beau. Căci nu e în lume altă durere decât durere ce simțesc eu. Să vii acum.
4: Am asudat. Trebuie să mă dau la o gargariseală.
0: Turcu, n-aie.
4: Mița, taing.
0: N-aie.
4: Condemnița.
0: Mița.
4: Sunt eu, Iordache.
0: N-ai venit?
4: Nu.
0: Minț.
4: N-a venit.
0: A venit, a. V-am dat de urmă. L-am căutat acasă și nu l-am găsit. Vardistul mi-a spus că a plecat în costum de bal în birge. A venit, e aici, e cu ea. Spune, nu minți.
4: Ei, da, da, da, toing, toing. A venit. Dar a venit și Crăcănel.
0: Crăcănel? Aici Crăcănel? Nu e adevărat.
4: Băi, prea adevărat.
0: Magafaua e la Ploiești.
5: Eu sunt Bibicul Leleangule.
0: E Crăcănel.
5: Eu sunt Bibicul.
1: Nu cunoaște dominul.
5: Nu cunoști.
1: Trebuie să
5: poftim de. Ia mai poftim de. Nu le scuze, nu poftești, Nene Iancu.
4: Eu nu sunt Nena Iancu, eu sunt Nena Iordache. Pe Nena Iancu caută-l în bal.
5: Cum? În bal?
4: Nena Iancu trebuie să găsești în tot balul.
5: În bal?
4: În bal?
6: Iordache!
4: Bine că vii, știi cine e în bal? Iaghici.
6: Cine?
4: Mița!
6: Mița!
4: Și Crăcănel, ferește-te, Mița te caută.
6: Cum să scap de republicana asta? Nu găsesc pe Didina să plec.
7: Peste putință să găsesc alt costum.
6: Bibicul ăla o să mă dea de gol lui Nenea Iancu.
4: Iordache, pune-ți masca.
6: Și m-a magnetizat. Lucrează magnetismul. Nu mai poți de cald.
4: Îl cunoști, tinerul cu măseaua.
6: Bună idee. Mască, mă cunoașteți?
4: Nu.
6: Îmi pare rău, v-aș fi rugat ceva.
4: Ce?
8: Să-i scoți iar măseaua.
4: Cu plăcere, ne-ai că dat am ostromentele.
6: Ce instrumente?
4: Pentru măsea.
6: Și ăștia sunt bărbieri. Aș, măseaua nu mai scoți. I-am dat de leac călduri cu magnetism de Jamaica.
4: Erai bun.
6: Uite ce vreau eu să vă rog. Eu am un frate mai mare în bal și mă cunoaște. Și n-aș vrea să mă cunoască. Ce e de făcut?
9: Știu eu. Și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în bal. Dar dacă te cunoaște odată,
4: nu-i alta nimic de făcut decât să plecăm din bal.
6: Nu, nu voi să plec. Voi să mai tachinez. Voi să mă magnetizeze bine.
9: Am eu o idee.
4: Ce idee?
9: Costumurile dumneavoastră sunt de la grandirop ori particulere?
4: Particulere?
9: Și al meu e tot particuler.
6: Haide să le schimbăm.
4: Faină idee!
6: Și apoi să mai poftească bibicul să mă pui în față cu nenea Iancu.
0: Bravo! Haide!
4: Haide!
0: Haide la Grandinov!
4: La Grandinov!
0: La cabinet de toaletă!
4: Grandinov! Cabinet de toaletă!
1: Este adevărat că sunt tradus. Didina mă înșală cu Bibicu, cu amantul femeii ălea. Astăzi seară la cafenea, femeia aia mi-a lăsat un bilet. E un cunoscut slova. E slova din biletul către Bibicu. Îmi scrie să fiu aici, unde amantul ei are întâlnire cu Didina. Păi nu se poate, zic eu. Didina s-a dus la mătușică sa. Merg de grab acasă, Didina nu e. La mătușică sa, Didina nu e. Mă întorc acasă, chem slujnica, îi trag două perechi ca la poliție și pe urmă o supun la intrigatoriu. Spune că Conița a plecat în costum polinez. Aici în bal este.

0: Bibicule, ai scos o femeie din minți. Femeie, ochi alunecoși, inimă zburdalnică. Asta dată n-ai să scapi, o să-ți rup șalele. O mastica!
1: Bine!
2: Nu pot să dau de nimeni, Iancu. Și l-am pierdut și pe frasul. Pe ăsta nu l-am cercetat. Acum îl văd întâi.
3: Eu sunt Bibicul.
0: Bibicu!
3: Da! Bibicul, nene Iancule, nu mai poftești?
0: Care va să zică mă căutai, Bibicule?
3: Da, nene Iancule.
0: Și eu te căutam, Bibicule.
2: Să nu dai, că fac scandal. Chem poliția, stai să ne deslușim.
0: Mișelule, să ne deslușim, ai? După ce că mă atași la sacru meu amor, amăgești o ființă nevinovată.
2: Eu?
0: O femeie.
2: Amăgesc o femeie?
0: O femeie, ochi alunecoși, inimă zburdalnică.
2: Eu n-am amăgit nicio femeie. Ele m-au amăgit pe mine și multe. Nu știu nimic la suflet.
0: Minți!
2: Nu minți, nu da, nu da, că fac scandal. Să ne deslușim, e o curcătură la mijloc. Spune care femeie.
0: O știi prea bine, Didina.
2: Nu cunosc nicio Didină. Pe amanta mea o cheamă Mița.
0: Da, pe amanta ta o cheamă Mița. Dacă un Mișel ce ești, nu te-ai mulțumit cu o amantă. Ai atacat și pe amanta mea, Didina. Ai nenorocit-o.
2: E adevărat.
0: Am dorit. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizărie.
2: Nu e adevărat, eu nu mă raz cu abonament, eu mă raz la card.
0: Și un bilet de la amanta ta.
2: De la amanta mea? Dacă-ți spun că e o încurcătură.
0: Nu e nicio încurcătură, Mișelule. Amanta ta, Mița, îți scrisese de miercuri,
2: miercuri,
0: că te așteaptă, că Mangafaua
2: Ploiești
0: pleacă la Ploiești.
2: Mangafaua.
0: Da, și tu, Bibicu, în loc să te duci la ea, o părăsești și te dai pe furiș la amanta mea, la Didina.
2: Stai să nu dai.
0: O să-ți rup oasele. Am să ți le rup.
2: Nu fac scandal.
0: Oasele am să ți le rup.
2: E frică de nenorocire.
0: Da, să-ți fie frică de o nenorocire. Pentru că precum ai vrut tu să o nenorocești pe Didina, o femeie, ochi alunecoși, inimă zburdare.
2: Stai!
0: Asemenea să știi că o să te nenorocesc eu pe tine.
2: Stai, omule. Mița, miercuri, Ploiești, Mangafaua. Dumnezeule, am o bănuială. Arată-mi biletul. Eu am fost miercuri la Ploiești.
0: La Ploiești.
2: La Ploiești. Fie cu puțin. Bisa! A opta! Arată biletul.
0: Ia cătă biletul. Vrei să mă înșeli?
2: Bisa m-a tradus. Apă, apă. Mangafaua. Eu sunt
0: Mangafaua?
2: Da, Mangafaua eu.
0: A opta oară?
2: Traduș! Este cu putință, domnule. Nu se le mai spun pe alealte că sunt halimale, domnule. Numai una să-ți o spui. Al șaptelea caz de traducere. În vremea războiului.
0: Cu un muscal?
2: Nu m-ar fi costisit atât să fi fost cu un muscal, fiindcă eram de la început pentru convenție. Știi, muscarii luptau pentru cauza sfântă a eliberării popoarelor creștine de sub jugul semilunii barbare. Dar cu neamț, omule.
0: Cu neamț?
2: Fă-ți idee, domnule, ce traducere.
0: Și?
2: Am plâns, cum plâns și acum. Căci eu țin mult la mor, am plâns și-am iertat-o.
0: Și?
2: Pe urmă am prins-o iar. Și iar am plâns și iar am iertat-o.
0: Și?
2: Nu de multe ori, dacă am des, așa cam de vreo 5-6 ori. Ce-mi ziceam eu? Vorba dubitare. Femeie, ochi alunecoși,
0: inimă zmurdalnică.
2: Până când într-o seară mă duc, domnule, ca de obicei acasă. Intru în sală, deschis ușa atacului, întuneric. Te-ai culcat? Nu răspunde nimeni. Inima începe să bată rău. A prins lumânarea. Și ce găsesc pe masă, domnule?
0: Ce?
2: Un răvășel. Mache, m-am plictisit să mai trăiesc cu o rublă ștearsă ca dumneata. Nu mă căuta. Am trecut cu neamțul meu în Bulgaria.
0: În Bulgaria? Ce căuta neamțul în Bulgaria?
2: Nu știu. Ce te faci, Mache? De desperare, ce-am zis eu? Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume, încă să mă fac martir al independenței și m-am înrolat de bună voie.
0: Voluntir?
2: În Garda Națională. Și pentru ca să-mi uit focul și închipuiește-ți dumneata acum și mița. Și Garda Națională s-a desfințat.
0: Care vă să zică, este un bibicu.
2: Se înțelege, n-ai văzut biletul.
0: Care vă să zică, este un bibicu care devine în chestie de traducere și pentru mine și pentru dumneata.
2: Firește.
0: Nu mai plânge. Nu știa de frumos un voluntir ca dumneata.
2: Prea că nu pot să mă stăpânesc. E durere nesimțitor.
0: Trebuie să-l găsim. Hai, nu plânge, nu-i frumos. Un voluntir. Trebuie să-l regulăm pe bibicu. Auzi, dumneata, două.
2: Hai, cum să-l găsim?
0: Găsesc eu, mai grijă. Eu știu politica poliției. Hai, nu plânge. Ești voluntir. Bibicul nostru e aici în bal. Didina mea este aici în bal.
2: Poate și mița mea.
0: Da,
2: da?
0: Adică nu. În sfârșit, ce-ți pasă? Hai, vino cu mine. Și nici o vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine să vezi cum ți-l înhați eu. Haide. Nu plânge, ești voluntir. Pune-ți masca și haide!
2: Mița! Mița, nu! O mai iert acum? Dacă s-o mai întâmpla încă o dată, hotărât mă sor!
0: Haide! Haide, nu plânge! Ești voluntir!

0: Cănel aici? Mă minte că se duce la Ploiești și vine la bal. Nu cumva
1: mă îngafau asare garduri?
0: Ori a simțit ceva. Mi-a schimbat costumul la grandirop. Nici el, nici Iordache nu mă mai poate cunoaște. Dar Naie, Năică, unde-i? Unde-i pârlitul de pampon?
2: Doin, doin, doin, doin, doin, doin.
0: Să vedem.
2: Ca dracului istoriu să iasă. Crăcănii aici, pampon aici, Mița aici. Numai de-ar fi plecat Naie și Divina.
3: Naie!
2: Pușcă mor Mița.
3: Unde pleci, mizerabile? Nu vrei să mă cunoști, Năica, ai? Nu vrei să-mi vorbești? Fugi de mine, ai? Mișelule, dacă mai faci un pas, dacă nu vorbești, te nenorocesc! Mizerabil, ai gândit că dacă mi-ai luat sticlusa cu vitrionul, nu o să mai găsesc alta? Și-am păcătuit să-mi răzbun? Și?
2: Ei, apoi dacă e pe partea vitrionului, nu-mi place! Nu sună, ce poftești? Sunt Iordache, na!
0: Care v-a să zic că v-ați schimbat costumul ca să mă jucați pe degete? Și-a crezut domnul Naie că scapă cu atâta de mine? Unde e Naie?
2: Trebuie să fi plecat de mult din bal, nu l-am mai văzut. Și-a plecat cu cheia, pe mine m-a lăsat pe din afară.
3: Mizerabilul, mizerabilul!
4: Costumul părinești, e Didina cu Bibicu.
5: Cu Bibicu!
4: Hei,
5: unde te duci, Bibicule?
4: Oi, să te judec eu, Bibicule!
2: Nu mă cheamă Bibicul, mă cheamă Iordache!
0: Pampon!
2: Persoana în chestie?
0: Ești aici!
2: Mița? Lasă-mă, domnule, lasă-mă!
4: Hai aici! Lasă-mă.
0: Nu e Bibicul, este Iordache! Bibicul, traducătorul, este îmbrăcat turc!
2: Turc? Turcul care ne-a tachinat adineauri?
5: Înțelegi odată, domnule, că nu sunt Bibicu! Ești turbat și zic, mă, vrei scandal?
4: Da, vreau scandal!
2: Lasă-l, că nu e ăsta am greșit! Bibicu e turcul!
5: Turcul!
2: Turcul care ne-a tachinat adineauri!
5: Turcul, ai dat după el? Da, dama asta cine?
2: O damă!
5: O damă! Bine, ai dat după turc!
2: Hai!
0: Nu cumva să-i spui lui Căcănel.
2: N-ai grijă, n-ai grijă. Hai da după tu.
5: Hai da după tu.
3: Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai.
6: Da, când am venit adineauri în bal, m-a cunoscut unul. El trebuie să fi fost Crăcănel al tău. Știe că mă cheamă de Dinamazu, știe de pampon, știe că îi zice lui Pampon cu înținea cu cinci. În sfârșit m-a cunoscut bine, doamne, schimbă costul. Haide, haide, Nae, să mergem, că mi-o frigă.
7: Da, haide să mergem, e târziu.
2: Domnul, domnul, domnul, tot aici sunteți plecați. Plecați de grab, Crăcănel, Pampon și Mița, toți trei vă caută să facă scandal, fugiți.
3: Haide.
7: Dacă am putea să ieșim fără să mai dăm prin bal.
2: Nu se haide. Poate, altă ieșire, nu-i haideți.
4: Așa haide. Sunt eu.
8: Uite și prietenii,
7: dracul să te ia.
3: Cine e ăsta?
8: Așa sunt eu când mă magnetizez, mi-e cald. Ui, ui. Și când mi-e cald, tachinez. Trebuie să te fac un cadril.
3: Haide!
8: Ia că ne-am văzut vis-a-veaua!
3: Haide, haide!
8: Ce? Vă duceți? Nu se poate să vă duceți. Trebuie să facem un cadril.
7: Mersi, drăguță, ne ducem acasă.
8: Acasă? Cu costumul meu nu se poate. Dacă vă duceți, dă-mi înapoi costumul. Trebuie să-mi dai costumul. Nu te las să pleci cu costumul.
7: Ne mai întârzie dobitocul.
3: Schimbă costumul și pace!
7: Nu
3: haide,
7: se poate! O să ieșim prin bal. Mița recunoaște costumul. Ce e de făcut? Spune că mai rămânem.
3: Ne strecurăm vinișor și ieșim.
7: A, dacă e așa, știi ce? Hai să mai rămânem.
9: Să mai rămânem?
3: Să mai rămânem.
8: Așa da. Hai să facem cadrilul.
7: În bal! Nu merg în bal!
8: Atunci aici!
7: Sunt magnetizat!
8: Am poartă de cadril să-mi fac vânt! Unde e nenea Iancu să mă bază?
7: Jucați-l o figură, două până uite de costum și pe urmă o ștergem!
9: Ți-am spus că mi-e frică să nu mă bază bărbatul meu!
8: Ei, parcă mie nu mi-e frică de nenea Iancu!
7: Lasă-mă!
8: Măi, ce bă, mă, mă ia! Mă ia, de... Atâta pagubă. Ei, haide.
7: Ce face?
8: Ei, haide, haide,
3: haide, haide,
9: haide, haide,
8: haide,
7: haide, haide, haide, haide, haide, haide,
8: haide,
7: haide, jos masca!
8: Haide, de, de, de, de.
7: Opi, așa.
8: Haide, de, de, de, de. Pentru ce?
7: Până aici s-a fost. Bibicule!
8: Iartă-mă, nene, Iancule. Nu mai fac.
3: Mizerabile!

0: în sfârșit. Da. Am ajuns. Iordache, da. Aprinde o lamă. Da.
1: Ne urmărește. Oh. Trebuie să ne urmărească. M-ai speriat.
0: Iordache, scoate cheia de afară, da, și încuie de grab, da, pe dinăuntru.
1: Sunt sigură că s-au luat după noi. O să fie un scandal mare, sunt nenorocită.
0: Lasă-i să vie, n-ai grijă. Oricum, avem pe unde scăpa.
2: Zici că ai văzut dumneata când i-a aruncat cu vitriol în ochi?
3: Da, am văzut, firește, a strigat odată, nu, mizerabile, și paf! Și pe urmă a fugit prin lume. Paf, paf!
0: Cum? Cum să scap de nebuna asta? Cum să mă cotorosesc de republicana? Vrea să mă bage în primejdie.
2: Ce scandal! O să mijlocească proces, poliție, procuror și pe urmă la jurați. O să ne dea pe-n gazete, să afle la sigur. Pamfon! Sunt compromentată! Mi-ai o privitor, domnule Nae.
0: Bine, soră.
2: Da.
0: Vina mea este.
2: Mi l-ai oprit.
0: Păcatele mele.
2: Da, firește că e vina dumitale. Dacă știai cu ce republicana pispisită de ploiești ai de-a face, nu trebuia să mă încurci pe mine.
0: Bine, neică, da.
2: Nu trebuia să mă încurc pe mine.
0: Ce?
2: Hai.
0: Ce-ți? Vine o birge.
2: Nu v-am spus că ne-a luat urma?
0: Ce-ți?
2: Ei sunt!
0: S-a oprit aici? Hai!
2: Să stingem lampa!
0: E lumina aici! Sunt aici!
4: Iotache!
0: Scoate cheia din ușe! Binișori!
2: Ce e de făcut?
0: Să ieșim în curte, pe fereastra din odăită. Ori deschideți, ori sparg ușa! Deschideți!
5: Ori sparge ușa!
2: Să nu mă uit, sparg ușa, vine să mă
0: uit! Să fugim! Haide de grabă! Să poftească să spargă ușa. Mare politică mi-a dat în cap. Să poftească să spargă.
5: Sunt turbați.
0: Lasă, lasă că-i potolesc eu.
2: Haide de grabă, haide de grabă.
0: Haide, haide, haide.
6: Ușa! Mergem!
0: A stins lampa. Cine are un chibrit?
7: Aici este la bărbierul unde mi-a scos măseaua nevinovată. De-aia din... de-aia din aur din bal zicea să mai scoasă una.
0: Nu mai încape vorbă, este aici. Aici este bibicul. Alo! Am să-l sfâșiu.
7: Tințeam să-l rup. După ce-i caz de traducere dublă, ne mai duce din curcătură în curcătură și bate joc de noi cu dinții.
0: Toată încurcătura devine de la dumnealui.
7: De la mine?
0: Da, de la dumneata.
7: Cum? De la mine?
0: Se înțelege. Pentru ce ți-ai schimbat costumul? Ha? Pentru ce ai luat costumul turcului?
7: Nu mi-ai spus dumneata că e nenea Iancu în bal?
0: Ei, și apoi?
7: Cum și apoi? Dacă mă prindea nenea Iancu în bal, mă lua la Ploiești. Îmi omora cariera de la percepție.
0: Cel puțin dacă am fi siguri, sigurici încă e aici. Pentru că dumneata ca un zevzec ce ești.
7: Pentru ce mă faci zevzec, domnule?
0: Pentru că dacă nu tachinai,
3: Nu se întâmpla ce s-a întâmplat.
7: Ce să-ți fac? Nu ți-am spus că nu mă pot stăpâni? Când mă magnetizez, eu tachinez strașnic. Și nenea Iancu tachinează când are magnet. Toți ai noștri tachinează, dar nu ca mine.
3: Vezi că e zebzec, când îți spun că e zebzec.
7: Pentru ce mă faci zebzec, domnule?
3: Are dreptate, pentru că dumneata ți-ai schimbat costumul cu o mască care nu știi măcar ce fel de persoană e.
7: Păi dacă nu și-a scos masca, nu ți-am spus că vorbea de măsele? Era bărbier.
3: Eu vă spui că sunt aici. Ne-am ținut noi după birja lor. Birja lor nu s-a oprit aici. Nu s-a întors înapoi. N-am oprit noi birjarul care i-a dusese. Nu s-a întors el cu noi și ne-a arătat că aici i-a lăsat pe doi bărbați și o damă.
7: Da.
3: Aici sunt ascunși. Trebuie să fie aici o lumânare, o lampă. Cine a fost aici? Cine a fost? Pentru ce a fugit când am venit noi? Că a fost cineva aici!
7: Aia că-te o lampă!
3: Aprinde-o!
7: Puh! Dar frige!
3: Par cilindru!
7: Păi dacă m-a frig...
3: Vezi? Vezi? E stinsă acum de curând. A stins-o adineauri când eram noi la ușe.
7: Iacă-te! O mască!
3: Aici încă una! Și încă una! Trei! Sunt aici! Ia uite! E scoasă acum de pe obraz! E caldă! E... Ea sudată! Asta-i masca Didini! Îi cunosc mirosul! Ia, să-i căutăm! Aici sunt! Data asta, Bibicule, nu mai scap!
0: Trebuie să punem mâna pe el!
7: Trebuie să-mi dea costumul meu!
3: Am să-l sfâșim!
0: Cu dinții am să-l rup! Cu dinții!
7: Eu nu pot cu dinții, dar trebuie să-mi dea costumul meu!
3: O ușe! Pe aici!
0: Ce are brăvălia!
7: Nu-i nimeni!
3: Deci ne... a fugit! Scot acest în odaie! Să nu fugă pe fereastră!
7: Tu-i de grad!
0: Toți!
7: Puneți mâna pe ei!
0: Poliția!
3: Pentru ce, domnule?
0: Pentru ce vorba? Ce căutați noaptea în prăvăliile negustorilor?
4: Da, căutăm o persoană.
3: Da, da, o persoană.
0: Bă, ce persoană?
7: Pe Bibicul!
3: Da, pe...
0: Bun Bibicu, ce Bibicu, care Bibicu, domnule Mofturi? Aici nu șade Bibicul. Știe domnul subcomisar cine șade aici? Ia, domnule subcomisar, sunt pungaș.
3: Hai, eu pungaș?
0: Noi pungaș? Așa umblă pungașii, frăcați?
7: Da, oamenii de treabă, așa umblă? Pe unde ați intrat?
4: Pe ușe.
3: Da, pe, pe, pe,
4: pe, pe ori.
7: Da, pe ușă. Dar întreabă-i dumneata cum a intrat pe ușă.
0: Nu spart-o, domnule.
7: Eu eram în odăiță dincolo. Am simțit că sparge cineva ușa de frică să nu mă apuce în casă să mă omoare și pe dincolo pe fereastră ca să dau de știre la secție.
0: Nu-i adevărat!
7: Haide, luați-i la secție.
3: Scapă, Bibicu, cu asta!
0: Hai!
3: Nu da prânj, domnule!
0: Vorba! La secție!
6: Iordache, știi de ce venisem eu? Cum să nu știu dacă ți-am făcut denunțul să iei? Știi, așa vine vorba. Uite ce vreau să te rog eu. Am o listă de loterie.
8: Iar?
6: E un franc numărul. Mai sunt numai trei numere.
8: Ce?
6: Un portabac cu muz.

0: are două cântece.
1: Bine, dar ăsta parcă-l mai pusese și odată la lot.
2: Aveam și eu un număr.
0: Da, s-a și tras la anul nou.
1: Ei,
0: am câștigat-o eu, domnule. Opusem și eu un număr.
3: Acopuiar, voi să mai încerc o dată norocul.
0: Mă rog, ție nu mă refuza. Pune și tu unu. Să le completăm o dată.
2: Iaca.
0: Mersi, Neic.
1: Ia vezi, nu da drumul negustorilor ălora până nu venim ori eu, ori domnaie.
0: Vor!
1: Să vedem, să nu ne fi luat ceva din prăvălie.
0: Vor! Bă!
3: Las pe mine, îi regulez eu.

0: I-am lucrat. Să vedem cum are să prinză politica. Eu i-am băgat,
1: el să-i scoață.
0: Eu i-am regulat,
1: el
0: să-i scape. Până una alta, să vedem de urâtul de dincolo. Haide, haide, vino.
2: S-a dus.
0: S-au dus.
2: Dacă mă ducea la poliție să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
1: Care nenea Iancu?
2: Nu ți-am spus? Nenea Iancu, bogasierul din Ploiești. Închipuiește-ți, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
0: Las-o asta.
1: Te mai doare obrazul?
2: De ce? De măzea? Am magnetizat-o.
1: Nu de măzea, de vitrion.
2: Ce vitrion?
1: Că ți l-a aruncat în ochi la bal.
2: Mi-a aruncat și cu vitrion. Cine mi-a aruncat cu vitrion?
1: Dama de... Uite, ești plin de pete.
2: Azi! Aia a fost șerneară violentă. Am cunoscut-o după miros. M-a stropit și în gură. Îi cunosc gustul, cerneală violentă, știi? La noi, la percepție, când tâi cerneală pe concept. Odată cu limba o șterg. Dar închipuiește-ți, dumneata, domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție.
1: Cine strică? Dumneata. Ce cauți să te amesteci cu vagabonzii, cu sambaragii, cu pungașii, să spargi uși și să intri noaptea în prăvăliile oamenilor?
2: Păi zicea că să găsim pe Bibicul.
1: Mofturi.
2: Bibicul care mi-a luat în bal costumul meu și mi l-a dat pe ăsta de turc. Alo, alo, baclava asta răilii. Trebuie să-l găsesc, să-mi dea costumul meu. Trebuie să mi-l dea. Nu pot să plec fără costumul meu.
1: Stai, domnule, ce poftești, dumneata? Costumul? Ți-l găsesc eu. Ți-l dau eu mâine, poi mâine. Îți dau eu garanție.
0: Să mă apuci pe mine. Na, ce mai vrei?
2: Dă-mi trebuie acum. Cu costumul ăsta de turcă. La, să râi limba, că vei cum să mă. Nu mă pot duce să-mi iau hainele mele. Iancu m-a căutat la bal. O să mă caute. O să mă aștepte acasă. Cum să dau eu ochii cu nenea Iancu așa turc? Nu, mă ia la Ploiești, îmi zdrobește cariera de la percepție.
0: Aș, vorbă.
2: Și nu-mi poți lua înapoi hainele nemțești? Nu mă poți duce mâine dimineață la canțilerie?
0: O să lipsești o zi, ce lucru mare. Tot zici că nu primești leafă.
2: Mă destituie, nu se poate să lipsesc.
0: Ascultă-mă pe mine. Măi, omule, hai mai întâi să tragem clopoțelul la ospițerie. Trebuie să scureți obrazul, nu se poate să te duci în lume așa pârlit.
2: E rău de tot.
0: Ești ciuruit. Numai în albul ochilor n-ai.
2: Păi închisesem de frica lui nenea Iancu. Are palmă grea.
0: Vino de grabă cu mine. Cunosc eu un spițer care scoate cerneala cum scoatem noi măselele. Odată.
2: Aoleu.
0: Vino de grabă, nu mai sta.
2: Haide.
0: Poate te așteaptă nenea Iancu.
2: Haide.
0: Haide, haide.
2: Haide.
0: Haide.
2: Dar fă-ți idee, domnule, să afle nenea Iancu

0: am găsit fereastra din odăiță deschisă și am intrat. L-am nemerit. Ori nu l-am nemerit. Da, trebuie să-l fi nemerit. Da, sunt o cremenală.
1: Mare istorie. Am înghețat așteptând afară în frig. A trebuit să intru înapoi pe fereastră. Naie, trebuie să vie numai decât cu pampon. Trebuie să pândesc când ori intra aici, să ies pe fereastră și pe aici mi-e drumul. Să poftească pe urmă domnul pampon acasă în costum de bal. Să-l judec eu.
2: Auzi mișcând? E cineva?
1: Ah, s-a prins o lampă.
2: Desigur.
1: E cineva. Așa.
3: O femeie. Dama
1: da,
3: de verde.
1: E republicană.
3: În sfârșit. V-ați speriat? Pardon. Mă recomand, Mița, bastun!
1: Mersi! Și eu, Didina Mazu!
3: Ce cauți aici, madamă?
1: Da, dumneata, ce cauți aici, madamă?
3: Eu sunt la amantul meu!
1: Și eu sunt la amantul meu!
3: La amantul dumitale, amantul dumitale a fost, era, este amantul meu, dumneata, ca o infamă, mi l-ai răpit. Una din noi două trebuie să moară.
1: Să vedem care, poftim.
4: Asta e curat ca la norma. Acu-i acu.

0: Iar! Bre, femeilor, veniți-vă în fire! Vine Pampon, vine Crăcănel!
1: Pampon? Crăcănel?
0: Da! Pampon și Crăcănel! I-am scăpat eu de la secție! Unde erau închiși? Am pus la cale toate! Drept mulțumire! Pampon, Crăcănel și Ipistatul vin aici, acum, să facă cinste! S-a dus să cumpere vin și mezeluri! Nu mai e vreme de mopturi!
2: Vrei să te lase Pampon?
3: Da, ba nu.
2: Vrei să-l lași pe Crăcănel?
1: L-aș lăsa pe Mangafaua pentru tine, dar nu pot. Trebuie mai întâi să-mi fac o carieră.
2: Văd eu!
1: Am fost să intru la telegraf.
2: Electrica ploiește încă. Și?
1: Nu m-a primit.
2: Pentru ce?
4: Ne, zice că n-am încă vârstă.
2: Vezi? Nu-i mai bun Crăcănel. Nu mai întreabă de vârstă. Păi știți, fete cu minte, că pe urmă mă supăr pe amândouă.
1: Tata Crăcănel a aflat. Mangafaua știe tot.
2: Nu a aflat nimic, nu știe nimic.
1: A aflat de la Pampon.
2: Nimic?
4: Ce Pampon știe bine?
2: Apoi dacă n-ascultați, trebuie să vă spun cum mi-am liniștit, ca să știți și voi ce să spuneți, cum s-o potriviți. Haide să nu dea peste noi aici. Sunt la colț. La colț.
1: Ce?
2: Haideți să punem o dată la cale încheierea comediei ăștia.
1: Da.

ce goană turbată, Doamne! Doamne, isprăvești odată istoria asta, sunt 3 după 12 și mă leșind de somn și de-am picioarele.

0: domnule Crăcănel.
1: Nu mă cheamă Crăcănel. Mă cheamă Mache. Răzăchesc.
2: Foarte urât din partea dumitale să te porți astfel. Noi venisem aici pentru bibicul, nu pentru ce credeai dumneavoastră. Nu avem de un astfel caracterul.
0: Măcar dumneata să fie ăla să găsești noaptea despre ziua în prăvălia dumitale.
2: Eu nu am prăvălie, domnule. Eu nu sunt cupeț, sunt particoler.
0: Știu, dar zică ai să găsești trei oameni necunoscuți.
1: Așa e, bine zici trei. Ce s-a făcut cu râdul ăla mic, cu pârlitul, fratele lui nenea Ian cu bogasierul? Pe el pentru ce nu l-a lăsat?
2: Pe semne că a fugit ca un laș.
1: Ia ca mie, nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat. Oh, dacă-i câștiga portabacul cu muzică.
0: Ați pus și dumneavoastră la loteria epistatului?
2: Mai era două numere. Unul l-am pus eu și unul amicu.
3: S-a completat amurifărul.
2: Domnul Nae, unde este?
0: Mi se pare că e dincolo, nu, dar să vedem.
3: Așa-i că a prins bine politica mea.
4: Femeile s-a dus?
5: Da, dar o să se întoarcă numai decât. Am regulat bine chestia.
4: Cum? Cum?
5: Hai să vezi. Treci la pod în față și așteaptă-le.
6: Salutare, Deica!
2: Salutare! Și frăție!
6: Mersi, Nică! Ești un bărbat! Trebuie să-ți spun, nu, că ești frizer!
2: Dar ești galant! Foarte galant!
6: Da. Da. Le-ai făcut și mie și prietenului meu mare bunătate! Amândoi o să-ți rămânem foarte recunoscători de câte ai făcut pentru noi, hai!
4: Nu, n-aveți pentru ce, îmi pare rău. Datoria se întâmplase la mine în casă.
2: Hai, Dade, nu, e drept, e drept, Neică. Ai făcut mult pentru noi.
6: Și care mă să zic? Pricicuie, hai, Dumnezeu!

0: bilete și ne lămuream, frate. Dar eu prost să nu-mi dea în gând să întreb măcar pe Didina. Biata Didina.
1: Auzi, auzi, dumneata.
2: Și eu gândeam că-i biletul piții.
3: S-a tras lotul. Acum l-am tras.
4: Hei, știu cine l-a câștigat.
3: Iar eu, domnule, închipuiește-ți noroc.
4: A murit Francu.
3: Ce păcat.
5: Îmi pare.
2: Tăceți. Mi se pare că s-a oprit aici o birjă.
3: Două dame vin. Două dame.
2: Două dame? Ce se caute la mine? Două dame.
3: Două dame? Cumva.
6: Domnule Iancule, în sfârșit.
3: Didina. Mița.
6: Nu te ascunde, bibiloiule. Gândeai că n-o să te prinzi, ai? De când te pas gândești aici la Ploiești, noi? În costum de bal, ai?
3: Au!
6: De azi dimineață, de când ai plecat de acasă, câte ceasuri sunt, știi?
0: Las că spui eu ce-a fost.
3: Mișo, spui acasă.
6: Niciun cuvânt mai mult, haide acasă.
0: Frate, a fost o încurcătură, înțelege?
3: Da, a fost o încurcătură.
2: Se înțelege că a fost o încurcătură, cum se întâmplă totdeauna în carnaval. Dale carnavalului. Să-mi dați voie, coconițelor, să vă explic eu încurcătura. Pe larg. La masă.
6: La masă?
2: Da, la masă. Noi, între bărbați, pusesem de gând să-mi ducăm ceva. Aici, la noi. Dincolo e cald, masa pusă așteaptă. Crezi că n-o să capăt un refuz?
6: Mersi, Musiu, de invitație.
3: Mițu, să mă vezi cu ghete de brunel, cu bizuți pe catafal. Prizer, dar da. Nu știi ce băiat galație.
0: Didino, dacă mă iubești.
6: Cine e ăsta?
0: Las că spui eu, lasă.
3: Ăsta e datul nebună la bal cu o sticluță cu doftorinu.
6: Și nu l-a ars?
3: Aș! Era un fel de cerneană violentă. Ne-a scos toate!
2: Toate! Uite-te! Îți dau un franc pe una.
6: M-a înșelat spiser. Mai bine!
2: Mâine seara, la 5.
6: Bine.
2: Nu bine, negreșit.
0: Nu se mai cunoaște deloc?
2: Deloc? Închipuiește să mă fi văzut nenea Iancu în halul ăla.
6: Ați șoptit? Ce te-a șoptit? Ce ai șoptit?
2: Ești nebună, iar începi. Așteaptă-mă mâine la 8 seara.
3: Ia ca una i-a rămas în ceapă. Adu Francu.
2: Da, aia. Aia e de la noi, de la percepție. Știi, am obicei, după ce scriu, șterg conțeiul. Îl dau prin păr.
7: Dacă poftiți, masa e gata.
2: Masa? Care va să zică ne încurcăm iar?
3: Cu plăcere, Neite!
0: Hai de la masă!
3: Hai da!
2: Iar m-a apucat, dar rău de tot. Știi să o scoți? Scoate-o!
7: Las că știu eu leacul ei. Eu-i sunt popa.
2: Da.
7: De la Matei citire. Șezi.
2: Mersi, Neica. Mi-a
4: trecut.

0: Ați ascultat Dale Carnavalului de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea: Nae Cirimea, frizer și subchirurg, Cornel Scripcaru, Iancu Pampon, Claudiu Stănescu, Machia Răzăchescu, cei mai zice și Crăcănel, Dan Aștilan, un catindat de la percepție, Marian Râlea, Iordache, calfă la Ginimea, George Ivașcu, Mița Baston, revoluționară de Ploiești, Ioana Macaria, Didina Mazu, nihilistă de București, Rodica Lazar, Unipistat, Romeo Pop, un chelner, Daniela Nane, redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea, regia de montaj, Monica Wilhelm și Florin Bădic, regia de studio, Milica Creiniceanu, muzica și regia muzicală, George Marcu, sound design, Mihnea Chelaru, adaptarea radiofonică și regia artistică, Alexandru Darie. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2012. Spectacol realizat cu sprijinul Fundației Radio România și al Băncii Naționale a României.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cristalul verde de Lord Dunsany. Adaptare radiofonică după piesa Dacă. Traducere de Petru Comarnescu.

0: Cum îți merg treburile, Bill?
1: Cum să meargă? Crezi că merg strună, Bert?
0: Nu știu, dar de ce? Care e cazul?
1: În cazul? Leafă ca lumea nu ți se dă, în schimb te pisează și te pisează cu tot ce li se năzare.
0: Dar ce ți s-a întâmplat?
1: Tot dreul vine de la femeia pe care am lăsat-o să se urce ieri în tren și că trebuia să o opresc. Ei susțin că trenul se puzese în mișcare și că femeia putea să o păzească rău de tot.
0: Ha, femeia aceea care și-a uitat bagajul.
1: Da, și l-a uitat din zăbăceală. S-a apucat să reclame la șeful gării. S-a răspuns că nu trebuia să se urce în trenul care plecase. Ea a susținut că trebuia. Și atunci au dat vina pe mine. Că eu, ca portar, trebuia să o opresc.
0: Ei, las-o, Bill, nu te mai amară atâta.
1: De acum încolo nu mai las niciun călător să vină pe fugă și să se urce în tren. Nu-l mai las. Când sosește trenul în gara, am să închid toate intrările. Așa e regula, așa va fi.
0: Ia uite, sosește trenul de 8 și 10 pentru Londra.
2: Închizi intrarea pe peron, gata.
0: Stai un pic, Bill. Văd pe cineva fugind.
2: Gata, numai că înainte s-a închis, vă rog.
3: Bună dimineața.
2: Nu mai poți trece prea târziu.
3: Cum prea târziu? Trenul e încă în stație.
2: Nu-mi pasă, așa e ordine.
3: Dar n-are niciun sens, vreau să prind trenul.
2: Prea târziu.
0: Lasă-l să treacă, Bill, hai, lasă.
2: Să mă trăznească Dumnezeu dacă...
3: Trebuie să prind trenul, am treabă la Londra. Lasă-mă să trec. De nu mă împinge că nu te las. Am ordin, domnule. Nu-mi fac decât datoria.
2: Să nu te miri dacă ți-o-i plăti eu într-o zi.
3: Într-un chip în care nici nu te aștepți.

0: draga mea Mary, de ce n-am plantat și noi un salcâm?
1: Un salcâm? De ce, John?
0: Pentru că locuința noastră se cheamă Vila Salcâmilor și e urât să nu avem niciun salcâm.
1: Nu cred că are vreo importanță. Fiecare loc trebuie să aibă un nume, nu?
0: Unde ar fi crescând salcâmii?
1: Nu știu, John, dar sunt sigură că undeva cresc.
0: Nu știu cum, dar câteodată doresc să plec în lume pentru o săptămână prin locuri unde salcâmii cresc în mod natural.
1: Da? Și unde ai vrea să te duci?
0: Nu știu nici eu bine. În Orient sau într-un astfel de loc. Am auzit adesea vorbindu-se despre Orient.
1: În Orient? John?
0: Da.
1: Nu, nu în Orient. Nu cred că Orientul este un loc îndeajuns de...
0: De?
1: Mă rog, îndeajuns de decenii.
0: Da, nu-i nimic. N-am fost acolo și nici nu mă voi duce vreodată. N-are nicio importanță, vorbim și noi așa.
1: Da, John, da? Am uitat să-ți spun. S-a întâmplat ceva îngrozitor.
0: Ce, Mary?
1: Lisa a șters de praf fotografiile înrămate și când a ajuns în dreptul celei care o arăta pe micuța Jane, spunea ea, nici n-a apucat să o șteargă, ci numai s-a uitat la ea și rama a căzut jos.
0: Spune-i să nu se mai uite așa încruntată la fotografii.
1: Nu înțelegi, John?
0: N-a fost atentă și a spart-o și ție ți-a spus o poveste pe care o crezi.
1: Nu pot crede că Lisa ne minte, John, ci tocmai chipul micuței Jane.
0: Nu-i nimic, o să o lipim la loc.
1: Tu și un semnă rău.
0: Nu, spune-i Lizei să aducă lipiciul să încercăm acum.
1: Nu astăzi, John, e duminică. Știu, o facem mâine când ești la birou.
0: Bine, că nu-i ceva mai rău.
1: E destul și atât. Mai bine, nu se întâmpla nici asta.
0: Putea fi mai rău. S-ar fi putut sparge fotografia în rămata mătușei Marta.
1: Preferam decât amicei și drăgălașei Jane.
0: Da, dar mătușa Marta ar fi observat chiar a doua zi și am fi avut tot felul de necazuri.
1: Dar n-ar fi avut cum să afle, John.
0: Sunt sigur că ar fi aflat. Are ceva drăcesc în ea.
1: John, ce cuvânt îngrozitor ai rostit. Oh, și tocmai duminica, se poate.
2: Un domn dorește să vă vadă. Dar la drept vorbind nu-i deloc domn. Nu e ceea ce numesc eu un domn.
1: Pentru Dumnezeu, Lisa. Lisa, draga mea, nu te înțeleg.
2: E negricios.
1: Cum negricios?
0: Trebuie să fie Ali. Un vânzător bătrân și ciudat, da. Firma noastră cumpără prin el sute de covoare persane.
1: Bun, dar ce caut aici, John?
0: Într-o bună zi a cerut firmei să-i dea un mic ajutor. Era ruinat. Bătrânul Briggs a fost de părere să-i dăm 10 șilingi. Dar eu i-am spus, iată un om care ne-a ajutat să câștigăm 1000 de lire. Hai să-i dăm 50 de lire.
1: 50 de lire?
0: Ei, da, pare mult de tot, dar mi s-a părut echitabil. 10 șilingi ar fi fost o insultă pentru bietul om și el i-ar fi luat ca atare.
1: Dar bine, acum ce vrea?
0: Cred că a venit să mulțumească.
1: Nu. Știi că nu-mi place să primești în casă oameni care nu știi de unde vin.
0: Vine din Orient. Poftește, Liza.
1: Da, și... Zici că i-a stat 50 de lire?
0: Da, bătrânul Briggs a fost de acord și Carter l-a plătit.
3: Ocrotitor al dreptății.
0: Bună seara, Ali! Cu ce-ți pot fi de folos?
3: Sufletul mi-era dogorit de arfiță și l-a îmbăiat în râuri de aur. Ocrotitor al dreptății, ți-am adus un dar.
0: Darul dumitale?
3: E dincolo de orice preț. Nu-ți propun să ți-l vând. Am fost la Ananghie și n-am încercat să-l vând. E un zeloc de recunoștință. Un dar așa cum a ajuns și la mine.
0: Cum a ajuns la dumneata?
3: Mi-a fost dăruit și mie.
0: Dumneata ai dăruit cuiva ceea ce numești râuri de aur?
3: Nu era de aur. Eram în Sahara.
0: Și ce dați voi în Sahara în loc de aur?
3: Apă.
0: Înțeleg. L-ai primit pentru un pahar de apă, poate.
3: Chiar așa.
0: Da.
3: Îți dăruiesc cristalul acesta verde.
1: Eu nu i-aș primi cristalul, dragul meu. Domnule Ali, e un lucru mic și drăguț, iar dumneata îl prețuiești foarte mult, nu-i așa?
3: Întocmai, doamnă.
1: Da.
0: Dar spune-mi, ce cu el? Ce poți face cu el?
3: Multe, domnule.
0: Și anume ce?
3: Acel ce ia acest cristal în mâna sa noaptea și-și spune dorința. Merge înapoi în trecut 8, 10, chiar 12 ani, dacă voiește, pentru a îndeplini un lucru din nou sau pentru a se purta altfel decât odinioară.
1: Ce?
0: Nu prea am înțeles.
3: Noaptea asta rostește o dorință. Întreaga zi de mâine îți trăiești cei 10 ani din urmă, într-un fel nou, stăpâne, cum îți place dumitare. Mâine noapte ești aici înapoi, așa cum te vor fi făcut acești ani retrăiți.
0: Doamne Dumnezeu!
1: Nu te băga în treburile astea, John, te rog.
0: Bine, Mary, te ascult. Dumneata, Ali, vrei să spui că cineva poate merge înapoi 10 ani?
3: Întocmai, domnule.
0: Pare ciudat, dar te cred pe cuvânt. Ascultă-mă, nu poți trăi 10 ani într-o singură zi, nu-i posibil.
3: Stăpânul meu are putere peste timp.
1: John, lasă-l în pace.
0: Bine, Mary. Și cine e stăpânul tău?
3: Un zeu al munților verzi. Anii sunt visurile sale. Acest cristal e comoara sa. Păstrează-l bine, căci puterea lui este mai mare decât în toate colinile lui de obârșie.
1: Domnule Ali, suntem foarte recunoscători pentru prețiosul dumitale dar pe care ne pare rău că nu-l putem primi.
0: O clipă, Mary. Vrei să spui că pot merge înapoi 10 ani și pot trăi până în prezent din nou și toate astea într-o singură zi, lipsind o singură zi?
3: Pornește-o de vreme și vei fi înapoi înainte de miezul nopții.
0: Bine, bine, bine, Mary. Vreau mai să mă dumiresc. De ce nu folosești singur această șansă ce ți-o dă cristalul?
3: Fiindcă mie mi-e frică de trecutul meu.
0: Bine, să nu mergem atât de departe. Dăm cristalul.
1: Nu lua, John. Te rog, nu.
0: De ce, Mary? Nu va face niciun rău.
1: Lasă trecutul în pace, John.
0: Nu am nevoie să-l întrebuințez. Vreau numai să știu mai mult despre acest cristal. E atât de aparte și neobișnuit. Nu cred că vreodată să...
3: Nu-l vinde niciodată. Dăruiește-l așa cum fac și eu, dacă inima te îndeamnă. Astfel, într-o bună zi, el va ajunge înapoi la colinele verzi, mai strălucitoare decât iarba și îmbogățit prin recunoștința multor oameni.
0: Frumos din partea dumitale, Ali.
3: Puterea stăpânului meu stă în mâinile dumitale. Adio, domnule Bale.
1: John, mai bine nu luai cristalul.
0: De ce? Nu-l voi folosi.
1: Nu să-l folosești? Nu. Oh, Doamne, îmi pare atât de bine.
0: Și apoi nu vreau să trăiesc în alt timp. Mi-e dragă casa asta, sunt mulțumit de viața mea, Mary. N-aș schimba-o acum nici pe mătușa Marta.
1: Îmi pare așa de bine, John. Eram spăimântată, știi? Nu pot îndura să faci încercări cu trecutul.
0: Cristalul ăsta va rămâne doar o mică podoabă.
1: N-ai să regreți nimic?
0: Doar de un lucru îmi pare rău.
1: Despre ce-i vorba?
0: O întâmplare care m-a sâcâit puțin, dar nimic important, nu merită să vorbim despre ea.
1: Totuși, ar fi bine să-mi spui, poate.
0: Bine, dacă vrei să știi, s-a întâmplat odată când am pierdut trenul, sunt ani de atunci, înainte de a ne căsători. Nu mi-a păsat că am pierdut trenul, dar felul în care m-a dat portarul în lături, m-a îmbrâncit și acum mă mai gândesc la întâmplarea asta.
1: Eu zic că ar trebui să uiți totul și să...
0: Da. Acum nu se mai poate face nimic. Dar aș fi vrut să prind trenul acela.
1: Încotro vrei să iei trenul atunci, John?
0: Către Londra. Pe atunci nu lucram la birou, aveam o întâlnire de afaceri. Cineva îmi făgăduise un serviciu și mă duceam.
1: John, sper că nu te gândești să faci ceva cu Cristal.
0: Nu ți-e teamă, Mary. Nu, ascultă-mă, omul acela n-a mai făcut nimic. Am primit o scrisoare de la dânsul, reieșea că nu s-a gândit niciodată să mă ajute. În ziua aceea nici n-a venit la Londra.
1: Iartă-mă, mi-ai spus că nu vei face nimic. S-ar putea să-ți schimbi întreaga viață și... Nu pot împăca cu ideea.
0: Mary, aș vrea numai să prind trenul acela. În rest, nu-mi fac griji. Trebuie să urmeze aceleași evenimente care să mă ducă pe aceeași cale către tine.
1: Bine. Fie cum vrei tu.
0: Nu fi neliniștită, scumpă. Uite, rămân aici pe canapea și mă gândesc. Și dimineața pornesc. Vreau să prind trenul acela de 8 și 10. Nu, mâine seara la 11 să mă aștepți cu masa. Da?
1: Bine, John. Noapte bună.
0: Noapte bună, iubito. Noapte bună. Noapte bună. Voi prinde trenul niciodată. Așadar, trebuie să țin cristalul în mână și să-mi exprim dorința. Doresc să merg înapoi cu 10 ani, 2 săptămâni și o zi, la 8 și 10

0: Cum îți merg treburile, Bill?
1: Cum să meargă? Crezi că merg strune, Bert?
0: Nu știu, dar de ce? Care-i necazul?
1: Necazul? Leafa ca lumea nu ți se dă, în schimb te pisează și te pisează cu tot ce li se năzare.
0: Dar ce ți s-a întâmplat, Bill?
1: Tot răul îmi vine de la femeia aceea pe care am lăsat-o să se urce ieri în tren. Și că trebuia să o opresc. Ei susțin că trenul se pusese în mișcare și că femeia putea să o păzească rău de tot.
0: Femeia aceea care și-a uitat bagajul.
1: Da, și l-a uitat din zăpăceală. S-a apucat să reclame la șeful gării. I s-a răspuns că nu trebuia să se urce în trenul care plecase. Ea a susținut că trebuia. Și atunci au dat vina pe mine. Eu, ca portar, trebuia să opresc.
0: Ei, las-o, Bill, nu te mai amără atâta.
1: De acum încolo nu mai las niciun călător să vină pe fugă și să se urce în tren. Nu-i mai las. Când sosește trenul în gara, am să închid toate intrările. Bună dimineața, domnule.
2: Bună dimineața.
0: Vă duceți singur bagajul?
2: Mai bine să mi-l care dracu.
0: Ei, cineva s-a dat la el, e supărat.
1: În orice caz nu eu. Îl cunosc pe domnișorul acesta.
0: Frumoase cuvinte, n-am ce zice.
1: Dar niciodată nu l-am văzut așa.
0: Nu i-ai spus niciodată nimic urât, nu-i așa?
1: Niciodată în viața.
0: Și nici eu.
1: O fie vândru necaz.
0: Ei, ia uite, sosește trenul de 8 și 10 pentru Londra.
2: Gata. Închid intrarea pe peron.
1: Și cum îți spuneam, Bert...

0: dacă vă rog să deschideți fereastra, domnule.
1: Aș prefera să rămână închisă.
2: Îngăduiți-mi mie, doamnă, să o deschid.
0: Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc că ați fost atât de gentil. Simțeam că mă sufoc.
2: Sunt foarte bucuros să vă fiu de ajutor, doamnă.
0: Într-adevăr, nu am pe nimeni să mă ajute.
2: Cu adevărat n-aveți?
0: Nu, pe nimeni.
2: Cum se face?
0: Locuiesc cu mătușa mea, n-am nici tată, nici mamă.
2: Adevărat?
0: Da, mi-a murit de curând și unchiul. Mi-a lăsat 100.000 de lire.
2: Adevărat?
0: Dar nu ține la mine. Asta s-a petrecut acum 5 ani, dar n-am obținut niciun ban din moștenire.
2: Adevărat? Dar asta nu-i drept.
0: Da, sigur că nu-i drept.
2: Unde sunt investiți banii?
0: În Alșaldomir.
2: Unde vine localitatea asta?
0: Nu prea știu nici eu. Niciodată n-am fost în prezentare la geografie, știi? Undeva, așa, prin Persia.
2: Da, și ce fel de plasament este?
0: O trecătoare în niște munți, da, pe unde merg caravanele. Da, și un bir de seamă este perceput pentru orice trece pe acolo. Așa este obiceiul tribului care locuiește pe pământul acela.
2: Și cine primește birul?
0: Șeful tribului. Da, îl cheamă Ben Hussein. Unchiul meu i-a împrumutat lui toți banii aceștia, iar birul pe cămile constituie ceea ce se cheamă garanție. Tot timpul care aur și turcoaze. Mi se pare rușinos că nu-mi plătește nimic.
2: E rușinos, cred și eu. E o adevărată mârșăvie. Trebuie trimis la închisoare.
0: Da, da, chiar trebuie. Dar vezi, dumneata, e așa greu de găsit. Dacă aș fi fost într-o țară civilizată, așa...
2: Da, totuși, socot că ar trebui să vă duceți acolo, dacă puteți. Dacă v-aș putea oferi ajutorul meu într-un fel sau altul, aș face-o bucuros.
0: Ce-i face, dumneata?
2: Aș merge și aș găsi acel șef de trib, Hussein, și aș arăta eu care-i legea.
0: Ai face într-adevăr?
2: Sigur.
0: Te-ai duce așa departe?
2: Fără îndoială, e strigător la cer ce mi-ați povestit. Doamne, câtă nedreptate.
0: Așa e. Ajungem la Londra. Te invit să prânzim undeva și să vedem ce se poate face.
2: Da, bucuros. Mi-ar părea bine să vă fiu de folos, dar trebuie mai întâi să mă întâlnesc cu un om de afaceri. De asta sunt în tren și după asta mai avem ceva de făcut. Dar nu pot aminti ce. Mai avem o treabă, dar nu știu
0: ce?
2: Unde.
0: Ce, ai uitat?
2: Da, se vede că nu era ceva important. Bine, unde luăm prânzul?
0: La Grețenheim, la 1:30, îți convine?
2: De minune. Mi-ar plăcea să trimit la închisoare pe un domn ca Hussein. Mi-ar plăcea.

0: nu vezi.
1: Daud?
0: Da.
1: Statuia zeului acesta pune un fundul cortului acolo. Da. Și nu mai aduce altele.
0: Prea bine, mare stăpân.
1: Să nu mai spui mare stăpân, te-am rugat. Nu sunt stăpânul tău, eu vreau să vă ajut pe voi. Asta e totul. Mă înțelegi?
0: Am înțeles, mare așa. Stăpân.
2: Aci! Aci! Bine ai venit, Aci!
0: Ziuare, bine te-am găsit.
1: Îți mulțumesc că ai venit. Poate nu ar fi trebuit să-ți cer să vii, dar...
0: În regulă, în regulă. Dar spune-mi, ce faci tu aici?
1: E mult de povestit, Aci. Aici trăiesc cei mai ciudați oameni din lume, Aci.
0: Și te ascultă?
1: Da, cred că da.
0: Trebuie să ai o mare autoritate asupra lor.
1: Nu știu dacă e așa. Trecătoarea contează mai mult decât orice.
0: Trecătoarea?
1: Da, locul pe unde ai venit. E singurul drum prin care se ajunge aici. Cine stăpânește trecătoarea e totul aici. Nimeni altul nu înseamnă nimic.
0: Și cine o stăpânește?
1: În momentul de față e stăpânită de un om numit Hussein, dar unchiul domnișoarei Miralda, unul numit Hinert, un fel de explorator singuratic, pare să fie ajuns pe aceste meleaguri și socot că el a înțeles prețul trecătoarei. Oricum, el i-a împrumutat lui Hussein o mare sumă de bani și acesta a recunoscut că i-a primit. Bătrânul Hinert trebuie să fi fost neîntrecut de dibaci, pentru că această recunoaștere a datoriei bănești nu e mai legală decât o simplă bucată de hârtie, iar Hussein este pur și simplu un tâlhar.
0: Nu-i prea temeinică dovada ce aveți?
1: E, aici te înșeli. Hussein respectă bucata de hârtie pe care a semnat-o. Acolo-i trecut numele vreunui zeu de care Hussein se teme. Aici așa stau lucrurile. Trecătoarea e tot atât de sfântă ca și zeii din Al-Shaldomir. Hussein o stăpânește, dar el datorează o sumă mare domnișoarei Miralda și eu sunt reprezentantul ei, iar tu ai venit să mă ajuți să recuperăm banii.
0: E, atunci lucrul e simplu.
1: Nu știu, Arci. Hussein recunoaște datoria, dar...
0: Arci.
1: Dar nu știu ce va face. Ar trebui să vedem socotirea lui Hussein pentru a ști ce îi se cuvine domnișoarei Miralda.
0: Nu te-ai schimbat deloc în aceste 6 luni.
1: Cum nu m-am schimbat?
0: Nu. Te gândești tot așa de liniștit la afaceri ca și înainte.
1: Dar noi trebuie să ne ocupăm de afaceri. Pentru asta suntem aici.
0: Dar niciodată nu vei reuși să-i faci pe acești oameni să se gândească la afaceri la fel ca noi.
1: Bun, atunci ce propui?
0: Să vedem cum arată Hussein.
1: Pe asta intenționam și eu.
3: Daud!
0: Stăpâne! Da.
3: Du-te la palatul stăpânului trecătoarei și bate la poartă. Spune-i că doresc să-l văd. Roagă-l să vină până la cortul meu.
0: Prea bine, mare stăpân.
4: Locuiește într-un palat?
1: Într-un palat minunat. E cu mult mai mare decât palatul lordului primar al Londrei.
4: John, spune-mi ceva despre fată. E drăguță?
1: Cine? Domnișoara Miralda? Vezi bine că e.
4: Cum arată?
1: Nu știu, e greu de spus, înaltă, blondă, are ochi albaștri.
4: Vrei să te însori cu ea?
1: Să mă însori, Dumnezeule bun și mare, nu, niciodată. Nu ți-ar veni să-i ceri așa ceva? Nu e o femeie ca toate femeile. E ca un fel de regină și chiar ar fi regină dacă n-ar exista Hussein sau altul ca el. Nu ne putem însura cu regine. Oricum, nu cu una ca ea.
4: De ce nu cu una ca ea?
1: Pentru că e ca un fel de zeiță. Nu poți întreba o zeiță dacă te iubește. Asta ar fi o mare necuvință.
4: Înțeleg. Văd că ești întregostit.
0: Stăpâne, a venit măritul Hussein.
4: Ați dorit prezența mea aici.
3: Sunt foarte onorat.
4: Și eu.
3: Călătorul alb, pe care noi îl numim Hinert, v-a împrumutat 1000 de bucăți mari de aur, care în moneda noastră fac 100.000 de lire. După cum singur recunoașteți.
4: Așa este.
3: În fiecare an dumneavoastră aveați să-i plătiți pentru asta 250 de bucăți mari de aur de ale dumneavoastră, nu-i așa?
4: Întocmai.
3: Această sumă nu ați plătit-o, deci i-o datorați.
4: Da, o datorez.
3: Acum Hinert e mort.
4: Pace sufletului său.
3: Moștenitoarea sa e domnișoara Miralda Clement, care m-a însărcinat să o reprezint. Ce aveți de spus?
4: Pace sufletului Hinert.
3: Recunoașteți datoria dumneavoastră către domnișoara Miralda?
4: Nu, din păcate nu o recunosc.
3: Nu vă plătiți datoria?
4: Ba, o voi plăti.
3: Bine, dacă aduceți aurul aici în cort, fratele meu îl va duce domnișoarei la Londra.
4: Eu nu plătesc domnișoarei Clement.
3: Dar cui?
5: Eu îi plătesc lui Hinard.
1: Hinard a murit.
5: Eu îi plătesc lui Hinard.
1: Dar cum o să-i plătiți lui Hinard?
5: Dacă e îngropat în fundul mărilor...
1: Nu e îngropat în fundul mărilor.
5: Atunci dacă e îngropat lângă un râu, mă duc la zeul râurilor.
1: E îngropat în pământ lângă niciun râu.
5: Atunci mă voi duce la zeul de bronz al pământului, zeu foarte sfânt, și îi voi duce bucățile de aur datorate călătorului alb ce a murit. Și la picioarele sale le voi arunca în foc noaptea acolo în munți. Voi înălța rugăciune ca zeul să ducă pe căile pământului aurul în mormântul lui Hinard. Și astfel voi fi slobodă de datoria mea în fața tuturor zeilor. Pace vouă!
6: A plecat! Ce-a fost asta, Johnny?
1: Nu vrea să plătească.
6: E, ce facem?
1: Nu prea știu. Aici nu-i ca în Anglia.
6: Nu, desigur.
1: Dacă am fi în Anglia... Da,
6: știu, dacă am fi în Anglia, putea chema un polițist. Îți spun eu ce e de făcut, Johnny.
1: Spune.
6: Trebuie să mai vezi pe domnișoara Miralda.
1: Pentru ce?
6: Pentru că în clipa de față, prietenul nostru Hussein este mai îndemânatic decât tine și pare a trage toate foloase.
1: Și la ce ar ajuta dacă aș vedea-o pe Miralda?
6: Numai Miralda te va face mai îndemânatic decât Hussein.
1: Chiar unde ți-au venit gândurile astea, Arce?
6: Ceea ce suntem, suntem datorită unei femei sau a alteia. Noi credem că e datorită propriei noastre deșteptăciuni. Dar nu e așa.
1: Ciudată această aluzie a ta la domnișoara Miralda. Am primit de la ea o scrisoare în aceeași zi în care am primit și de la tine.
6: Aici este o situație periculoasă. Desigur că ți-e teamă, la toți ne este. Femeile sunt acelea care ne împing spre primejdii. La asta te va împinge și ea. Și cu cât te împinge, cu atât mai amenințat va fi Hussein. Așteaptă că trebuie să vină.
1: Crezi cu adevărat că vine aici?
6: E spectacolul ei. Trebuie să vină.

0: ce-ți privegează căile.
1: De ce ai venit, Omar?
2: Am venit să-ți spun un cântec de bucurie, stăpâne.
1: De ce voiai să mi-l cânti?
2: Pentru că o doamnă vine călare pe o cămilă, dinspre apus.
1: O doamnă, da. Dumnezeule, a, ce-ai auzit?
0: E ea, Johnny.
3: Dragul mirate, stăpâne.
1: Ce ești dumneata?
3: Conduc pe grațioasa doamnă la cortul dumitale.
4: Bine te-am găsit, domnule Beal.
5: Bine ați venit, domnișoară Miralda. Ce mai faceți?
1: El e fratele meu, Archie Beal.
4: Bună ziua, domnule, ce mai faceți?
6: Mulțumesc de întrebare, domnișoară. Cum ați călătorit?
4: Îmi place țara asta, știți, a fost un drum așa de lung.
5: Mi-e greu să vă mărturisesc că nu mă așteptam să veniți aici. N-a fost prea scump drumul?
4: Capitanul vaporului a fost foarte gentil cu mine.
5: Dar ce ați făcut când ați ajuns pe uscat?
4: Am găsit niște arabi venind încoace într-o caravană. Și ei s-au purtat foarte gentil cu mine. Și mai cu seamă omul care m-a adus până aici. Se numește Hafiz El Alcolan. Frumos nume, nu?
5: Dar știți locurile astea, domnișoară?
4: Ce?
5: Cât credeți că stați?
4: O săptămână. Sau așa ceva.
5: Da, nu știu ce veți crede despre Al Shaldomir. Hussein nu vrea să vă plătească datoria.
4: Atunci să-l vedem pe Hussein.
5: Da, vedeți, el este și el foarte șiret.
4: Nu face nimic, cheamă-l.
7: Daud! Poruncă, stăpâne.
1: Daud, du-te încă o dată la palatul lui Hussein și spune-i că marea doamnă dorește să-l vadă.
7: Am înțeles, mare stăpân.
1: Grăbește-te!
7: Auzi.
5: Știți, de fapt, el este stăpânul întregului ținut. Mi-e aproape rușine să trimit după el să vină aici, dar...
4: Dar trebuie să vină.
5: Da, și ce aveți de gând să faceți?
4: Păi să văd dacă plătește tot ce-mi datorează sau dacă renunță la garanție.
5: Garanția e însă și trecătoare.
4: Da, renunță la ea sau plătește.
7: Și dacă...
4: Dacă... renunță la trecătoare?
5: Dacă el renunță la trecătoare, veți fi un fel de regină peste tot.
4: E bine, dacă vrea așa, totul e în regulă.
7: Dar ce se întâmplă dacă nici nu plătește și nici nu renunță la trecătoare?
4: Atunci...
7: Sunt aici. Încă o dată ne salutăm.
1: Da, încă o dată. Ți-o prezint pe Lady Miralda Clement.
7: Încântat.
1: Dânsei. Îi veți plăti banii și nu zeului de bronz. Pe cuvântul meu de englezcă, zeul dumneavoastră de bronz nu va mai avea nicio bucată din aurul cuvenit marei doamne.
7: Pe cuvântul stăpânului trecătoarei, eu îi voi plăti numai lui Hinnart. Încă o dată, pace vouă.
1: A plecat și mă tem că nu va plăti.
7: Ce putem face?
4: Cred că Hussein ar trebui omorât.
1: Da... Dar asta ar fi o crimă.
4: Da, după legile englezești, da, și dumneata trebuie să-l omori.
1: Dar nu-l pot ucide pe Hussein.
4: Ce-ai spus? Nu se poate.
5: Vă rog, domnișoară Miralda, sunt din adâncul sufletului mâhnit dacă am spus ceva ce nu vă e pe plac. Nu v-aș supăra pentru nimic în lume.
4: Eram fără nicio speranță. Și te-am rugat pe dumneata să mă ajuți. N-ar fi trebuit niciodată să te rog. N-ar fi trebuit să-ți vorbesc în trenul acela fără a fi fost prezentată. Dar mă găseam fără nicio speranță, niciun ajutor. Acum sunt fără niciun ban. Nu știu ce să mă mai fac.
7: Domnișoară Clement, vom face orice pentru dumneata.
1: Orice pe lumea asta, te rog, nu mai plânge. Voi face tot ce se poate.
4: Eu... Numai să-l omor pe Hussein. Dar nu nimic. Dacă nu vrei, nu mai are nicio importanță.
1: O vom face, domnișoară Clement.
8: Doamnă, m-ați chemat?
4: Da, Hafiz.
8: Doamnă, stea răsăriturilor.
4: Ei.
8: Am venit. Șeriful a plecat?
4: Se întoarce peste o jumătate de ceas. Îmbrățișează-mă, Hafiz.
8: Trebuie să avem grijă, doamnă.
4: Hafiz, spune-mă, ai face ceva pentru mine dacă ți-aș cere?
8: fac orice. Crin rar al munților de neatins.
4: Vrei să mă faci tu regină, Hafiz?
8: Chiar dacă ar fi fără voia șerifului?
4: Da, Hafiz.
8: Desigur, înaintea tuturor nevestelor mele, înaintea tuturor femeilor, peste întreg șaldomirul.
4: Bine, bine, Hafiz. Poți să mă săruți, Hafiz. Hafiz, șeriful m-a necăjit.
8: Doamnă?
4: Da.
8: Stea cântătoare.
4: Spune tu.
8: Fiecărui om îi vine ceasul.
4: Da.
8: Ultimul. Ceasul care duce în beznă.
4: Și crezi că ceasul șerifului o să sune curând?
8: Doamnă, încântarea zorilor. Pregătiți-mi ospăț. Să fie poftite toate mărimile și aldomirile.
4: Va fi un ospăț, Hafiz.
8: Și înaintea tuturor, doamnă, invitați pe Daud.
4: Va fi poftit?
8: Așa e bine.
4: Pleacă acum, Hafiz.
8: Plec,
4: doamnă. Hai, pleacă, pleacă. Hai, hai, du-te.

0: Te-ai întors, John?
1: De ce l-ai adus pe Daud cu tine?
2: De ce nu?
1: Știi că nu-mi place Daud.
2: Vreau să-i vorbesc. Lasă-mă singuri.
3: Daud?
4: Da, mare stăpân.
3: Daud,
2: într-o zi de primăvară, în cimitirul de dincolo de porțile orașului, mi-ai jurat în fața mormintelor părinților tăi să-mi fii totdeauna credincios.
4: Da, mare stăpân, ți-am jurat.
2: Și ți-ai păstrat jurământul.
4: Am căutat, stăpâne.
2: Da, mi-ai fost adesea de ajutor. Prin tine am aflat de acele meșteșugiri și uneltiri ce se întocmeau în piață pe ascuns și de care oricine putea avea știință, numai un conducător nu. Tu mi-ai dat de veste și am fost în stare să-mi port de grijă. Acum am în mâinile mele pe acești oameni, îi stăpânesc. Crezi că pot fi liniștit, Daud?
4: Nu în Orient, stăpâne.
2: De ce? Ce vrei să spui?
4: Stăpâne, omul cel mai puternic dintre aceia care au fost regi în Babilon și-a pregătit o ușă tainică într-una din încăperile sale. Ușa aceasta se deschidea pe ascuns la malul fluviului Eufrat, unde o mică barcă l-a așteptat zi de zi de-a lungul domniei.
2: Și a fost nevoit să întrebuințeze barca?
4: Nu, stăpâne. Astfel de bărci nu sunt niciodată întrebuințate. Acei care stau de veche nu au nevoie să le întrebuințeze. Iar ceilalți? Ceilalți n-au fost niciodată în stare să ajungă în timp la fluviu, chiar dacă barca era acolo.
2: Nu mi-ar plăcea să trăiesc astfel. Bănuiesc că palatele sunt așezate totdeauna la marginea apelor. Ce bine că nu trebuie să țin și eu o barcă.
4: Nu, stăpâne, nu e chiar așa.
2: Ce te frământă, Daud? De cine ți-e teamă?
4: De Hafiz el Alcolan.
2: Hafiz?
4: Hafiz?
2: Nu mi-e frică de Hafiz. Deloc. În ultimul timp le-am poruncit spionilor mei să-l lase în pace. De ce să mă urască el?
4: Pentru că tu l-ai ucis pe Hussein.
2: Și ce le face? Nu pot ucide pe cine îmi place?
4: Desigur, stăpâne, desigur. Dar el era dușmanul lui Hussein.
2: Dușmanul său?
4: Ani de zile Hafiz a visat să-l ucidă pe Hussein.
2: Trebuia să o fi făcut înainte de venirea mea aici.
4: Întocmai, stăpâne. Hafiz și-a urzit planurile de a-l omoră pe Hussein și de a-i lua averea. Și când se apropia ceasul, ai sosit tu. Și Hussein a murit ușor, nu așa cum voia Hafiz să-l vadă murind. Tu ești stăpânul trecătoarei, iar Hafiz nu-i nimic mai mult decât o muscă băzind peste gunoi.
2: Da. Așadar, ți-e teamă de Hafiz?
4: Nu, stăpâne. Nu mi-e teamă de el. Dar n-ai văzut, stăpâne, niciodată că atunci când se apropie trăznetul și încă nu-i niciun zgomot și cerul încă nu-i tare întunecat, cum prin iarbă aleargă zefirul oftând și murind și cum floarea îi face semn o clipă cu capul ei, lumea-i plină de șoapte, stăpâne, și nimeni nu spune nimic. Apoi cade fulgerul și cu el mânia zeilor. Numai oamenii spun că totul a venit fără nicio vestire. Aud cum toate acestea se apropie, stăpâne.
2: Cum?
4: Stăpâne, în piață e liniște. Odată când prețul peruzelelor era ridicat, lumea locăra pe șerif. Când negustorii nu-și puteau vinde pe argint rodiile, îl vorbeau de rău tot pe șerif. Așa sunt oamenii, stăpâne. Uite, acum e tăcere în piață. E la fel ca și cu ierburile acelea mișcate de zefirul ce șoptește, suspină și moare.
2: Înțeleg, ți-e teamă de o primejdie.
4: Da, mare stăpâne.
2: Ce primejdie?
4: Nu știu, stăpâne.
2: De unde crezi că vine?
4: Stăpâne, unic domnitor al Șaldomirului, din partea aceea.
2: Din partea aceea? Dar acolo e încăperea grațioasei doamne.
4: Din partea aceea, stăpâne.
2: Daud, am aruncat oameni în închisoare pentru vorbe mai puțin îndrăznețe. Alții au fost biciuiți pentru și mai puțin.
4: Ucide-mă, stăpâne, dar ascultă-mi vorba. Veghează.
2: Bine, voi veghea.
4: Stăpâne, dacă vin la tine cu niște vâsle, atunci nu mai sta de veche, ci urmează-mă prin sala de ospețe și prin cea din dărătul ei, să te strecori fugind ca o ciută în primejdie, fără să te oprești, fără să te miri și fără să te uiți prin prejur.
2: Bine, Daud, mă încred în tine și dacă vreodată se va ajunge la...
0: Credeam că ai plecat, Daud.
4: Chiar acum plec, frumoasă doamnă.
0: Lungă discuție cu Daud.
2: Da, am vorbit despre o
0: despre
2: mulțime
0: ce?
2: De lucruri. Nu mai vorbe, știi pe oriental ăștia.
0: John, vrei să-mi faci o plăcere? Îți cer un lucru mărunt.
2: Ce anume?
0: Omoară-l pe Daud, vreau să-l omor pe Daud.
2: Nu.
0: Nu.
2: Nu.
0: Bine, bine, John. Renunț la pretențiile mele absurde, cum zici tu.
2: Îmi pare bine.
0: Gata, gata. Nu vreau. Uite, chiar nu vreau cu adevărat să-l ucis pe Daud.
2: Îmi pare bine.
0: Am altă dorință, John.
2: Bine, care?
0: Un ospăț. Uite, vreau eu să dai un ospăț.
2: Un ospăț? Dar de ce?
0: E, de ce? De ce? Dar ce? E ceva rău în asta?
2: Nu, da.
0: Dacă nu se poate să fiu regină și dacă nu vrei să-l ucizi pe Daud, atunci dă măcar un ospăț, nu? Nu-i nimic vătămător într-un ospăț, nu?
2: E? Când îl vrei?
0: Mâine. Poftește și toate căpetenile Șaldomirului.
2: Bine.
0: Poftește și pe Daud.
2: Pe Daud?
0: Mm-hmm.
2: Dar mi-ai cerut să-l umor.
0: Nu mai vreau, uite, nu mai vreau, John.
2: Ciudate toane mai ai, Miranda.
0: Și pe Hafiz, el Alcolan, să-l poftești.
2: Pe Hafiz?
0: Mm-hmm.
2: De ce?
0: Nu știu de ce. S-a năsărit așa mie. Asta e tot ce vreau.
2: Bine, îl voi chema. Mai ai vreun capriciu?
0: Acum nu. Te las

0: norile, ce-ți privegează căile.
1: Mare șerif, cineva a vizitat-o pe Marea Doamnă.
2: Când?
1: Acum vreo oră.
0: Și după rai să-ți aducă.
1: Cine? Hafiz, el al colan stăpâne.

0: John, i-ai poruncit lui Dau să vină și el?
1: Da.
0: Da, dar nu e aici. Noi toți ascultăm de tine și el nu vezi.
2: Dar nu înțeleg unde nu e aici.
3: Șeriful este mânios.
4: Nu-mi place ospățul ăsta. Plutește ceva în aer.
5: Soldați din Al Shaldoil, prezentați onorul șerifului. Cu plecăciune vă zicem să trăiți.
6: Să trăiți.
4: Asta seară nici nu zâmbește.
0: Cine, șeriful?
4: Nu, n-a zâmbit deloc.
7: Uitați-vă! Și paharul e gol. N-a gustat nimic.
8: Fiți atenți! Când voi fuiera cu acest fuier, năvăliți! Ai adus aurul, Hafiz? Uite punga! Și după mai primit încă pe atât. Acum împrăștiați-vă!
0: De ce nu scoți nicio vorbă?
2: N-am chef de vorbă.
0: Tot se miră văzându-te tăcut. De ce? De ce?
2: Mă vor auzi. Voi vorbi.
9: Locuitorii ai Shaldomirului.
10: Liniște!
9: Locuitorii ai Shaldomirului. Păziți-vă! Cunosc urzelile voastre. Da, da, știu șoaptele pe care le agitați împotrivă. Când dorm, urechea mea e în piață. În timp ce mănânc, aud oamenii murmurând. Vă cunosc gândurile cele mai tainice. Nu nădăjduiți zadarnic să mă doborâți prin urzelile voastre. Fiți culoarea minte. Nimănui nu-i îngădui să-mi stea împotrivă. Legile pe care vi le-am dat trebuie să le păziți. Altele nu vor mai fi. Acei care vor mai șușoti împotriva mea îmi vor cunoaște mânia și pedeapsa zeilor mei. Luați aminte că nu vorbesc de două ori. Am vorbit o dată cu Husein. Husein nu a auzit. Husein este acum mort și urechile îi sunt închise pentru veșnicie.
4: Șerifule,
9: cunosc
4: șerifule,
9: gândurile.
4: Șerifule, noi nu cârtim împotriva ta.
9: Nu am nevoie de sfaturile tale, Hafiz.
4: Eu nu îndrăznesc să-ți dau sfaturi, șerifule.
9: Bine faci.
4: Tu te ridici ca nimeni altul peste noi.
9: Da, și mă voi ridica încă mai mult. Până acum am fost șerif, dar de acum încolo voi fi rege. Al Shaldomir e prea puțin pentru mine. Am condus prea multă vreme o țară mică. Voi fi egalul Persiei, deci voi fi rege. Trecătoarea e a mea. Munții vor fi și ei ai mei. Acela care stăpânește munții are putere peste toate văile de jos. Dacă oamenii câmpiilor nu se supun, îi voi sili. Mă proclam rege peste... Hafiz! Moartea ți este pedeapsă pentru ce ai cutezat să faci. Ai îndrăznit să fluieri în timp ce cuvântam eu.
11: Sunt eu, Daud. Doar că te așteaptă.
0: Hafiz! Șeriful a fugit! A fugit pe ușa aceea!
12: Uite! Uite! Nu e acolo! Acolo nu e aici pe ieșire!
13: Aici
12: a fugit!
0: A fugit, câinele! L-ai stopat, Hafiz!
14: Liniștește-te, Mărgăritar al dimineții! S-a dus! Suntem singuri!
0: Mă plictisea! Eram sătură de el!

0: O privighetoare aici?
1: Al Domin. Privighetorile ce-ți priveghează căile nu încetează o clipă. După Dumnezeu și după Rai, să-ți aducă ție laudele. Ce loc a furisit, mai bine nu l-aș fi văzut niciodată. Nu știu ce m-a făcut să mă gândesc la el.
2: Uite o casă. Ce scrie?
1: Vila Salcâmbilor. E o casă aleasă. N-ar trebui să cerșesc acolo, nu se cade.
2: Dar parcă pașii mă poartă.

0: poftești dumneata?
1: Iertați-mă, domnișoară, nu trebuia să sun, dar nu știu ce m-a apucat. Trebuia să vin aici. Trebuia.
0: Și ce poftești? Mai bine pleacă.
1: Nu m-a alungat, domnișoară, și eu am apucat zile mai bune. Aș vrea să văd pe...
0: Cine dorești să vezi?
1: Cine locuiește aici?
0: Domnul și doamna Carter. Știi firma? Briggs, Carter și Johnson.
1: Da, da, îl pot vedea pe domnul Carter?
0: E plecat, cinează la palatul lordului primar.
1: Atunci poate pot să o văd pe doamna Carter.
0: Să o vezi pe doamna Carter? Nu se poate.
1: Domnișoară, domnișoară, nu pleca, domnișoară, nu mă lăsa afară. Dacă ai ști cât am suferit, mai stai puțin.
0: Ai suferit? Dar ce, n-ai avut ce mânca?
1: Nu, n-am mâncat toată ziua. Nu mai am niciun pic de noroc.
0: Cât e de când te-a părăsit norocul?
1: 3 ani. Se împlinesc azi 3 ani.
0: Și n-ai putut găsi nicio slujbă mai bună?
1: Nu, cred că aș fi putut. E vina mea, domnișoară. Inima nu mă îndemna la nimic. Vrei să-mi faci un serviciu?
0: Nu prea pot. Știu eu, un om părăsit de noroc. Îmi place să văd oameni ca dumneata și ce mărturisesc.
1: Lasă-mă să intru în casa asta mare și să vorbesc o clipă cu stăpâna.
0: M-ar certa rău, casa noastră e foarte respectată.
1: Dacă m-ai lăsa înăuntru, simt că mi s-ar schimba soarta.
0: Nu știu ce să...
2: Cine e Liza?
0: Este un domn care dorește să vă vadă, doamnă, dar care nu-i deloc un domn.
2: Un domn care nu-i domn? Ce mi se spui, Liza?
0: Păi ține să vină înăuntru, doamnă.
2: Și ce vrea?
0: Ce poftești, dumneata?
1: Sunt un cerșetor, doamnă.
2: Liza, lasă-ți intre. Nu ai voie să vii în case ca astea, nu știi?
1: Știu asta, doamnă, știu. Totuși n-am putut să mă opresc. Cerșesc de 3 ani aproape și n-am făcut așa ceva până acum. Dar asta seara m-am simțit mânat să vin aici. Și vă cer iertare cu toată umilința. Foamea m-a mânat aici.
0: Foame?
1: Da, mi-e tare foame, doamnă.
0: Din nefericire, domnul Carter nu s-a înapoiat încă. Poate dânsul ar...
1: Dacă mi-ați dat puțin de mâncare, chiar dumneavoastră, doamnă, o bucată de pâine uscată sau o coajă, ceva, în sfârșit, ce nu-i place domnului Carter.
0: E cu totul neobișnuit să vin într-o casă ca asta și la o astfel de oră. E trecut de 11.
1: Da.
0: Ți-e foame rău, într-adevăr?
1: Da, doamnă.
0: Oh, poate că trebuie să-ți dau totuși ceva.
1: Nu știu cum să vă mulțumesc, doamnă. De 3 ani nu am întâlnit atâta bunătate. Am cunoscut și vremuri mai bune,
0: bine,
1: doamnă.
0: Bine, bine, gata, gata. Îți aduc ceva bun să mănânci, da? Stai aici, că vin imediat.
2: Mă duc eu, Liza.
0: Ei bine, s-a dus să-ți aducă ceva de mâncare.
1: Dumnezeu să o răsplătească, sunt la capătul puterilor. Simt că mă prăbușesc.
0: Ține-te bine, ține-te bine. N-ai nimic de pus la manet? Eu

0: Ai putea obține ceva bani pe el, poate chiar o mâncare bună.
1: Sunt convins că nu mă voi lipsi de cristalul ăsta niciodată. L-am păstrat tot timpul, am pierdut tot ce am avut în afară de cristal.
0: Îl ai de mult?
1: Da, da, da, de aproape 10 ani. M-am trezit avându-l într-o bună dimineață într-un tren. Ciudat că nu pot să-mi amintesc mai mult.
0: Și de ce îl ții?
1: Sunt foarte noroc.
0: Ți-a purtat așa un noroc.
1: Ce ai face în locul meu?
0: L-aș arunca. Sau știi ce?
1: Ce?
0: Dă-mi-l mai bine mie.
1: Nu, mi-e greu să ți-l dau. Mă leagă de el amintiri puternice.
0: Hai, dă-mi-l. Poate ți se sparge ghinionul. Hai.
1: Bine. Bine, ți-l dau. Ești prima femeie care a fost bună cu mine. Iată.
0: Așa. Știi ce voi face? Voi sfărâma cristalul. Îl voi zdrobi. Și așa să ți se sfarme și ghinionul care te-a urmărit până acum. Stai să iau un ciocan. Obiectele astea mai bine fără ele. Norocul ți se schimbă, îți vine o masă mai bună,

0: Liza, umblă mai ușor cu puful acela de șters praful.
1: Ce curios. Am simțit că aveam în mână un ciocan.
0: E adevărat, Liza, adeseori am impresia că ai un ciocan în mână. Trebuie să umbli cu mai multă grijă. Uite, chiar ieri ai spart sticla de la fotografia Jenei.
1: Am înțeles, domnule. Ce ciudat să simți că ai un ciocan în mână.
2: S-a dus de mâncare, John. Liza, pune farfurii.
0: Mulțumesc, Mary. Cred că m-a țipit puțin.
2: Liza, du-te acum la culcare. Dumnezeul a bătut de 11 și jumătate.
1: Noapte bună, doamnă.
2: Noapte bună, dragă.
0: Mary.
2: Da, John.
0: Cred că am visat că am prins trenul acela.

0: Ați ascultat Cristalul Verde de Lord Dunsany. Adaptare radiofonică după piesa Dacă. Traducere de Petru Comarnescu. Distribuția a fost următoarea: John, Mircea Rusu, Miralda, Gabriela Popescu, Archie, Nicolae Pomoje, Mary, Ruxandra Sireteanu, Daud, Boris Petrov, Liza, Anne-Marie Ziegler, Hafiz, Nicolae Stângaciu, Huseim, Ion Chelaru, Bill, Viorel Comănici, Bert, Nicolae Călugărița, Omar, Ion Arcudeanu, Ali, Ion Punea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Sorin Gheorghiu, Petre Dinuliu, Nicolae Ieremciuc, Nicolae Crișu. Redactor: Vasile Manta. Asistența tehnică: Ioana Teodorescu, Iuliana Grumeza, Stella Botez și Doina Rogobete. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Leonard Popovici.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: ori și poate chiar de 4 ori mai fericiți, cei stinși sub ochii celor ce i-au născut și i-au crescut acolo, între zidurile Troiei. De ce nu am pierit și eu ca Hector, ca Diomede chiar, luptându-mă pe câmpii de la Troia ca Sarpedon, ucis de lancea lui Ahile, orică atâția alții, rostogoliți de apele lui Simois, de-a valma cu coifuri și cu arme și cu trupuri.
1: Troienii la Cartagina. Dramatizare radiofonică de Ioan Micu, după un fragment din Eneida de Publius Vergilius Maro.

Și ascultați ce vă spune muza Caliope. A fost odată o cetate mândră, mai veche decât Roma, clădită de pribegi veniți din Tir, regină fiindu-le Didona, și îi ziceau Cartagina cetății, pe țărmul celălalt al mării din mijloc. Puternică era prin avuții și în războaie tare oțelită, și atât de mult zeiței Iunona îi plăcea, că ar fi vrut să o știe mai presus de toate celelalte. Și ea, Iunona, îi promise de soție lui Eol pe regina Didona. Și iată dar ce spune povestea mai departe. Cu sprijinul lui Eol, zeul mai mare peste vânturi și furtuni, Iunona, promițându-i de soție pe cea mai mândră dintre nimfe, se iscă o furtună cum nu mai înfruntaseră troienii. Deodată, nori întunecară cerul și lumina pierii din ochii celor ce liniștiți pluteau până atunci pe mare, și o noapte grea se coborâ în urmă pe apele în furtună. Troienii pe corăbii simțeau că duhul morții abia așteaptă să-i înghită. Și iată, trei corăbii au fost zvârlite ca trei nimicuri spre niște stânci ascunse ce își întindeau spinările sub valuri, iar alte trei împinse de furtună s-au sfărâmat cu pieptul de colții tăinuiți ai stâncilor. Văd oameni, aici și colo, ivindu-se pe creste de talazuri, văd bârnele desprinse ca targe fărâmate, și risipite comorile troiene de

0: Totuși, troienii ajunseră la țărmuri când se crăpa de ziua. Și printre cei scăpați din gheara mării era și el, viteazul fără vină, Eneia, care le vorbi astfel troienilor.
1: Bunii mei soți, pe privegite căi ați înfruntat voi și mai mari necazuri de când am părăsit iubita noastră patrie. Nu vă lăsați, troieni, și nu vă pierdeți firea, căci va veni, vă jur pe zei, și ziua când de cele îndurate, amintindu-vă, veți fi voioși că toate cu bine le-ați învins. Sunt multe încercări și mari primejdi ce încă ne așteaptă și totuși vom ajunge în Lațiu, acolo unde soarta ne-a pregătit o viață mai tihnită. Numai, troieni, răbdare, atât vă cer și așteptați un viitor mai fericit.
0: Și după ce Eneia și troienii și-au amintit și i-au jelit pe cei care credeau pieriți în valuri, Eneia cu prietenul Lahate, cum se lăsase seara și stelele una câte una și aprindeau opaițul pe bolta cerului, s-au tras mai deoparte ca să doarmă, dar somnul și-a uitat, luându-se cu vorba până târziu.
1: Pe care țărmuri, bunule Ahatun, fi ajuns zvârliți de valuri ca vai de noi? Vezi ce pustii sunt locurile astea? Sunt locuite, ce crezi, de oameni ori de fiare?
2: Măritule Eneia, nu știu nici eu pe ce coclauri nu-mi fi aflând, dar când am trecut de Sicilia, eu am zărit pierdut în ceață pământ și cred că țărmul Libiei era. Fortuna și vântul furios ne-au dus fără de voie spre Africa, așa că azi noi ne aflăm pe coasta unde bătrânul Atlas ține pe umeri bolta înstelată.
1: Să cercetăm, Ahate, mâine în revărsatul zilei, când ne-o trezi cu un zâmbet aurora, și să vedem pe ce meleaguri făcut au sorții astfel să ajungem.

0: A doua zi, cum se crăpă de ziua, Eneia și Ahate, rotind în mâini lungi sulițe cu vârfuri tari de fier, au și pornit să-i scodească locul. Treceau acum printr-o pădure când, iată, ieși în cale Venus, mama lui Eneia schimbată în picioare. Iar după port și arme, asemeni fetelor spartane, ori mai degrabă ca o vânătoriță, căci a târnase ușor pe umăr arcul și tolba de săgeți.
1: Blăcăilor, ia spuneți de n-ați văzut cumva în drumul vostru pe una din surori, purtând și ea ca mine tolbă și arc și o blană de râs împestrițată și alergând nebună din chiote și fără pic de frică, ținându-se de urma unui mistreț în spume.
2: Copilă dragă, noi flăcăi de multă vreme nu mai suntem. Cât despre surioara ta, să știi că n-am văzut-o. Uite, și însoțitorul meu ce-o poate spune.
3: Nu, nu, nu, n-am văzut-o, spun și eu cu mâna pe inimă.
2: Ascultă-mă, fecioară, sau ce alt nume aș putea să-ți dau, că nici la chip și nici la vorbă nu par să fie o muritoare. De bună seamă, ești zână sau poate chiar ești sora lui Apollo.
1: Nu-ți demnă eu de atâta cinste.
2: Oricine ai fi, atunci fii bună și ne spune sub ce soare și pe ce lume suntem. Căci o furtună ne-a zvârlit pe aceste țărmuri și nu cunoaștem ce locuri sunt și mai ales ce oameni.
1: Sunteți străini? Ei bine, vă aflați în niște ținuturi punice, chiar la hotarul dintre cei care au venit din Tir cu mândra lor regină Didona, de-ați auzit de ea, și cei din Libia, pe care îi cărmuiește Iarbas. Grijă aveți de el cu ochii să nu dați și mai ales hotarul său cumva să nu-l călcați.
2: Didona? Dar căreia dintre cetăți îi e regină?
1: Regina ea Cartaginei, cetate nouă pe care ea, sărmana, pe aceste țărmuri cu tirienii ei, acum o înalță.
2: Dar ce prăpăd încoace o aduse pe ea, ca și pe noi de altfel?
1: Povestea nefericirii sale și a oamenilor ei, nespus de lungă, dar în câteva cuvinte, iată. Bărbatul ei, Sicheu, era cel mai bogat și mai puternic om din Tir. Dar fratele reginei, Pygmalion, orbit de pofta banilor și a puterii, și-a străpuns cumnatul cu pumnalul, pe când acesta stătea în fața altarilor rugându-se. Și n-a știut mult timp regina de crunta moarte a soțului iubit, până când, într-o noapte, acesta i se arătă Didonei în vis, cu pieptul plin de sânge, și-i spuse cine a fost făptașul.
2: Și cum de ajunse ea tocmai aici?
1: A sfătuit tot însuși el, Sicheu, să fugă, să-și părăsească de îndată patria. Îi spuse și de o comoară, ce-o tăinuise într-un mormânt. Înfiorată, beata de cât îi grăise în vis, chiar umbra lui Sicheu, Didona se pregăti de fugă împreună cu un mare număr de supuși credincioși. Sosind aici, au cumpărat o palmă de pământ cât au putut cuprinde cu pielea unui taur ce au jertfit, tăind-o însă în fâșii subții, apoi au început să înalțe zidul cetății tinere, Cartagina. Dar voi, voi cine sunteți? Și de unde pe aceste țărmuri și încotro vă duceți?
2: De mi-aș începe eu acum de a fi rapăr povestea și întreagă aș țese-o cum a fost și ai avea răbdare să asculți întregul șir de suferințe și necazuri, fecioară sau poate zână, luceafărul de seară ar alunga din calei ziua și porțile cerești în urmă le-ar închide, atât de multe sunt că tot n-aș izbuti pe toate să le înșirui.
1: Te înțeleg că mult ai suferit și tu și ai tăi, dar spune totul în puține vorbe. Am timpul și tăria să te ascult.
2: Ai auzit de Troia, poate, zână? Ei bine, de acolo, după căderea Troiei, noi am pornit și ne-am tot dus pe ape și uscaturi și în urmă am părăsit țărmul Siciliei. Acolo l-am îngropat pe tatăl meu bătrân, pe care, în cârcă eu ducându-l, mi l-am scăpat din Troia. Dar i-a fost dat să moară.
1: Da, i-a fost dat să moară pe un meleac străin.
2: Lăsând dar țărmul acelei insule în trei colțuri, noi am pornit-o iar pe mare către Italia, acolo ne gândul la urmă să ajungem. Dar o năpraznică furtună, vai, ne-a aruncat pe țărmurile astea ce spui că sunt ale Libiei. Mi-e numele Eneia, iar el e Ahate, credinciosul meu prieten. Pe nații noștri pe care i-am scăpat din mâinile dușmanilor, îi ducem pe corăbii alături de noi. Ne căutăm, cum vezi, o altă patrie în care faima Troiei să prindă rădăcini, să crească, să ajungă un arbore puternic. mă trag din zei, căci tată mi-a fost anchisă un muritor, dar maică mea e Venus.
1: Ce spui, străin? Venus e mama ta? Ești deci din neamul zeilor? Te tragi din însuși Jupiter prin Venus?
2: Dar nu mi-a fost pentru aceea mai bună soarta.
1: Oricine ai fi, dacă acum cu ai tăi ești nu departe de Cartagina, nu cred că dușmănit de fi de zei ai mai putea sorbi suflarea vieții.
2: Pe unde să o luăm ca mai ușor, fecioară, în cetate să ajungem?
1: Pornește împreună cu tovarășul tău de drum și țineți-o tot înainte. Veți da apoi de un drum bătut. Pe el luați-o și veți ajunge apoi ușor până la palat.

0: Iată, viteazul Enea, vezi tu cum nimeni către noi privirea nu-și aruncă, deși acum suntem în mijlocul orașului și totul e plin de freamătul adânc al trudei lor.
1: Dar, bunul meu prieten, cum să fim văzuți când zâna pe care am întâlnit-o ne-a pus în jurul nostru o negură ce ne urmează pașii? Mai bine, ia privește când nu ne văd ce frumusețe de clădire înalță punii, fugari și ei ca noi din patria ce și lor le-a fost dragă.
2: Enea, Doamne, ce-mi văzut la ochii?
0: Apropie-te, iute și privește pe zidul ăsta. Uite, zugrăvite chiar luptele ce noi le-am dat cu grecii. Ia uite pe Atriz, aici Odiseu.
1: Și aici Ahile. Uite-l și pe Hector.
0: Și mai încoace Priam cu biata lui Hecubă. Privește și troienii, bărbați, femei cum luptă. Mă putește prinsul.
1: Mai e vreun colț ahate în lume, pe pământ, să nu cunoască oare necazurile noastre, durerile pe care le-am trăit și alte inimi, iată-mi-le. Văd bine sau doar din senăzare? Privește, acolo, acela, nu e Anteu?
0: Și Sergius, și bătrânul Ilioneu,
1: și Cloant, și pe ceilalți troieni pe care vezi furtuna i-a răzlețit de noi, dar nu i-a înnecat. Au ajuns și ei pe alte căi la Cartagina. Să auzim ce le vorbește Didona, căci ea trebuie să fie acolo în piață. Ea e regina.
3: Lăsați deoparte orice pic de teamă. Cine pe lumea asta n-a auzit de păsurile voastre, de Troia, de Priam, de Hector și de vitejii voștri, de necazul ce v-a făcut să pribegiți pe mare? Nestingeriți rămâneți dar în țara noastră cât veți dori, și când veți vrea din nou la drum să mergeți, puteți să o faceți. Iar dacă vreți să stați cu noi în mândra cetate ce-o clădim, fiți între noi bineveniți. Troieni și tirieni aici la fel vor fi priviți. Deci trageți-vă navele pe țărmuri, iar de va fi ca și Enea, cel care-i domnul vostru, să vină tot încoace, ajute-l zeii. De altfel voi trimite oameni să cerceteze țărmul și să vadă de nu cumva zvârlit de valuri, cu ai lui Enea rătăcește poate și el în căutarea voastră.
0: Am scăpat cu toții. Ce facem? Ode s-ar duce odată și negura de care suntem înconjurați.
1: Dar iată că negura se și destramă. Cel despre care tocmai e vorba e acum în fața voastră.
3: Enea, căpetenia troiană, e cu putință oare?
1: Chiar el, regina.
3: Fi dar binevenit, viteazule Enea, și cel ce te însoțește la fel să fie între noi binevenit.
1: Regina, numai ție, din câte ai spus, văd, ți-a fost milă de noi, pribegii Troiei. Tu ne primești cât am rămas din luptele cu grecii și cu marea la țărmul tău în noua ta cetate. Și dacă mai e cumva vreo putere ce știe să-i despartă pe oamenii de bine, și dacă mai există pe lume și dreptate și cugete curate cum e al tău, mărită doamna Cartaginei, atunci să-ți răsplătească zeii așa cum se cuvine.
3: Vestitule Enea, și voi troieni, acum că împreună sunteți aici, vă spun la toți cuvânt de bun sosit. Mi-aduc aminte că despre voi și de cetatea voastră încă de mult am auzit. Chiar neuitatul meu părinte mi-a povestit, copilă fiind, de Troia preamărită și de războiul ce-a deinuit mulți ani. Veniți cu bine, tineri și bătrâni, femei și dulci odrasle, în casele ce ne-am clădit pe alt meleag decât al patriei, căci o ursită crudă ca și pe voi ne-a urgisit, așa încât și noi știm ce-s și necazul și nenorocirea, dar noi mai știm cât prețuiește și o mână care-ți vine în ajutor.
1: Te duc de zor, ahate, și să-i vestești în grabă pe toți troienii lăsați pe țărm să vadă de corăbii, precum și pe Ascaniu, băiatul meu, și cheamă în cetate.

0: vremea asta, Venus, fiind neliniștită, știind-o pe Iunona că uneltește din nou să-i piardă pe troieni, dar nici în tirieni nu prea având încredere destulă, ce s-a gândit? Cum se strecoare în inimă Didonei pe lângă o specie și un sentiment adânc de dragoste al ei pentru Eneia? Și du-te, îl chemă pe Cupidon și spuse:
1: fie fratele Eneia la greu necas, iar dacă vrei și tu, putem să-l ajutăm. Ascultă deci, Cupidon, aș vrea să o fac pe Didona să-și îndrăgească oaspele, ca nu cumva Iunona, în care nu am niciun pic de încredere, să facă iar vreun rău, cum știe numai ea, troienilor și bietului Eneia. Pe Ascaniu, Eneia l-a chemat să vină la ospăț și el. Eu am să fac să cadă în somn adânc și apoi îl duc chiar eu pe brațe în munții din Citera, pentru o noapte doar. Mâine în zori, tot eu îl voi aduce înapoi. Tu, Cupidon, iată ce ai să dreci. La chip ai să te faci cum e Ascaniu și ai să stai copil fiind mai mult în brațele Didonei și când voioasă în brațe te va strânge, crezându-te Ascaniu, tu fă ce faci de obicei în astfel de momente. Strecoare-i pe ascuns printr-o săgeată nevăzută veninul tău cel dulce și apoi domol văpaia dragostei în suflet adâncești.
0: Didona îl duce pe Eneia să-i arate cetatea și tot ce se înalță între zidurile sale. Începe să-i vorbească, dar vorba îi se încurcă, rămâne fără capăt. Spre seară îl poftește la ospăț. Nebună de dragul lui, îi cere să-i spună din nou de pribegia pe măr și pe uscat și iarăși orice vorbă o soarbe de pe gură. Apoi la despărțire, când luna lumina și-o ascunde și stelele apuse îndeamnă la odihnă, stând singură în palatul pustiu, nu-și mai găsește alt loc ca să se culce decât pe patul unde stătuse și Eneia. De cum află Iunona că regina-i cuprinsă de iubire, de nu mai pune preț pe faima ei crăiască, Venerei îi spune cu dispreț:
2: vezi bine, mare cinste și mult veți câștiga și tu și Amor, fiul, prin fapta lui și a ta. O singură femeie învinsă de doi zei prin vicleșug. Știu bine că teamă ție de ei și că bănuitoare Cartagina privești, dar în ce chip și unde cu lupta năzuiești? N-ar fi mai bine pace să încheiem, punând la cale cununia. Ți-ai zbândit ce-n gând aveai, Didona-i toată cuprinsă de amor. Hai, deci, să fim stăpâne doar noi pe acest popor. Îi dau reginei voie să-l ia de soț. În mână ți-i dau pe toți ca zestre și să le fii stăpână.
1: Iunona, spune-mi, cine-i smintitul să respingă dorința ta și în lupte cu tine să se încingă? Numai să vrea și sorții precum vrei tu să facă. Și apoi, ursita-i alta. Și uite, nu știu dacă lui Jupiter i-ar place troienii împreună cu punii să-și trăiască viața în pace bună. Tu poți ca o soție în sufletul pătrunde? Eu te-o urma. Începe și eu îți voi răspunde.
2: E rostul meu acesta. Acum ia seama bine. Am să-ți arăt îndată ce cred că se cuvine. Didona, pregătește acum o vânătoare în codru pentru mâine, când soarele răsare va dezveli din neguri pământul pretutindeni. Le voi turna o ploaie cu răpăit de grindeni și zgudui voi cerul cu tunete în ora când răslețit prin codru e pasul tuturora. Prietenii în beznă se vor împrăștia, vor nimeri prin ploaie într-o peșteră să stea troianul și Didona. Voi fi de față și de vrei, prin cununie tot eu îi voi uni.

0: fața și-o arăta din mare. Pe porți, aleșii tineri dau buzna de-a călare. Fruntașii puni așteaptă regina la palat. În purpură și aur sirecul înspumat, mușcând zăbala, aprig izbește cu copita. Într-un târziu se arată regina și suita. Ea poartă o hlamidă în purpură muiată și tolba numai aur și aurită pleată. În fruntea tuturor, a mai chipeș ca oricare, Enea trece mândru cu ceata lui călare. Sub bolta unei peșteri, Enea și Didona s-au întâlnit. Dau semne pământul și Iunona întâi, apoi văzducul și el părtaș al nunții a fulgerat. Și nimfe cântară prin toți munții. A fost aceea ziua din tâi a suferinței și a morții ei. Uitându-și de rostul cuvinței, iubirea nu mai ține în taină, ci regina, numind-o cununie, și ascunde astfel vina. Dar Jupiter din ceruri le-a auzit cuvântul și ochii și-i întoarse cu grabă spre pământul în care o iubire zădărnicea un sel. Mercur venind, poruncă primește de la el să plece la Enea și să-i abată gândul, căci pentru cârmuirea Italiei măreață prin lupte și imperii a fost sortit pe viață. Deci de ce-și pierde în Cartagina tot timpul și nu vrea să se întâmple ce a hotărât Olimpul? Când îl văzu pe Jupiter, Enea, cuprins de frică, rămase mut și părul simți cum se ridică. El ar voi să fugă așa-i de tulburat și de porunca dată și de zeiescul sfat. Cu ce cuvinte însă reginei îi va spune? De unde să înceapă? O, tristă pasiune! Și chinul îi sfâșie tot sufletul, tot gândul, în hotărârea-i crudă mai mult nehotărându-l.
1: Înșelător de inimi, sperai că vei putea nelegiuit și tainic să pleci din țara mea? Din drum nu te oprește nici dragoste, nici nuntă, nici Dido ce așteaptă de-acum o moarte cruntă. Ba pregăteai corăbii și oameni mulți cu care vrei tu la timp de iarnă să te avânzi pe mare. Te rog, dacă vreun merit mai am față de tine și dragă ți-am fost, casa nu mi-o lăsa în ruine. Alungă orice gânduri de ducă pentru azi, căci numai pentru tine, regi libici și nomazi și punii mei, cu toții mă dușmănesc. Tu unul mi-ai nimicit și cinstea și numele meu bunul.
2: Regina, niciodată nu voi uita de tine, de ocrotirea dată. Cu drag îmi voi aduce de tine iar aminte cât voi mai fi în viață de acum înainte. Să nu crezi tu că gândul mi-a fost să plec furiș ori să-ți întind vreodată făclii de măritiș. Doar n-am venit la tine în scopul conjugal. Destinul însă, dacă ar fi găsit cu cale să-mi făuresc viața așa precum nevoia, întâi aveam de grijă să mă închin la Troia vestigilor scumpe și casei lui Priam să-i reclădesc zidirea, să fac un nou Pergam. Dar zeii mă mână spre țara Italiei, acolo să plec îmi poruncește Mercur ca și Apollo. Aceasta ne iubirea și patria. Tu, dacă motive ai atâta Cartagina să-ți placă, de ce ești împotriva Italiei? Că doar și noi avem tot dreptul să ne găsim o țară.
1: Nu Venus ți-a fost mamă și nici Dardanus nu ți-e străbunic. Pe tine Caucazul te născu, tigroaicelor hircane tu ugerul le-ai supt. La ce bun să mai tăini? De ce să mă mai lupt? Ai plâns și tu la plânsul, privirea ți-ai întors, durerea dragei tale vreo lacrimă i-a stors.

0: când el voi cu vorbe de mângâiere pline durerile și chinul iubitei să-i aline, ea șovăi o clipă și fără să mai spună o vorbă, îi dispare din ochi ca o nebună. Pe brațe niște sclave, găsind-o leșinată, au dus-o în atacul de marmură curată. În sfârșire crudă, el se porni atunci spre flotă să împlinească divinele porunci. Cu strălucita ai spadă, el funia o taie corăbiei din radă. Îndată-i cuprinde pe toți, la fel ardoarea, pustiu rămâne țărmul, de năvi e plină marea. Uslind brăzdează unda cu hormotă de spume. Din foișor regina, când a văzut ce lina urbesc și zorii zilei și pânzele pe valuri, când a simțit că zgoale de oameni, port și maluri, izbindu-se cu mâna în pieptul plin de chin și pletele smulgându-și.
1: Hei, Jupiter! Cum? Eu lăsa voi să pornească din țara mea vrășmașul? Nu se înarmă nimeni! Nu merge tot orașul cu mine la corăbii! Hai, grabnic, aduceți aprinse facle, arme, dați iute din lopeți!

morții, răzbunătorii mei, voi! Dați-mi ascultare și fiți necontenit în ruga mea un razem. Dar dacă e ursit ca să-și ajungă ținta el, omul blestemat, și dacă însuși tatăl din cer e neschimbat, atunci mereu în lupte să fie un învins. Departe, fără țară, de lângă fiul desprins, cerșească ajutorul, prietenii să-și vadă pierind nedemn în preajmă-i. Iar de va fi să cadă atunci, să n-aibă parte de toate câte sunt, să moară mai din vreme, să n-aibă nici mormânt. Așa vă rog, în clipa când vreau atât, să mor. Bărbați din Tir, de-a pururi zvârliți în fața lor priviri de ură pline, prin nos cenușii mele, vor fi aceste neamuri dușmane între ele, în veci să nu se împace război mereu.

0: Vorbind astfel, sărmana se chinuia de moarte și fiecare clipă simțea că trece greu. Didona, chinuită de gândul ei, întoarce priviri de sânge, trasă la față, tremurând și palidă ca moartea ce va sosi curând. La rug se și repede și urcă pe grămada de lemne pregătită. Din teacă trage spada, un dar pe care Enea cândva i l-a făcut. Veșmintele troiene și patul cunoscut, când le-a văzut, cu lacrimi și tulburată minte, s-a dat mai lângă ele, jelindu-le în cuvinte.
1: O, scumpă rămășiță, cât va aveam eu încă, primiți-mi bietul suflet cu jala lui adâncă. Viața mi-am trăit-o bătând ursitul drum și sub pământ voi merge cu umbra mea acum. Am pus temei și ziduri clădit am de cetate. Mi-am răzbunat bărbatul, am osândit un frate. Și cât de fericită puteam să fiu mereu, de nu veneau troienii pribegi la țărmul meu. Să pierd cât mai degrabă, dar cum, nerăzbunată, dar chiar și astfel, numai să știu că mor odată. Să vadă și Enea din largul mării focul, iar moartea mea de-a pururi să-i poarte nenorocul.

Mai multe slujitoare au văzut-o cum străpunsă s-a prăbușit cu spada în sânge proaspăt unsă și mâinile stropite. De țipete răsună palatul, umblă faima pe străzi ca o nebună, e plină orice casă de plânset de femei și tot văzduhul geme vocindu-i moartea ei, de parcă oști dușmane ar fi lăsat paragini în tot mărețul centru al falnicei Cartagini. Iar tristul Enea vede din largul mării focul, dar țintai înainte să-și poarte nenorocul.

0: Ați ascultat Troienii la Cartagina, dramatizare radiofonică de Ioan Micu, după un fragment din Eneida de Publius Vergilius Maro. Distribuția a fost următoarea: Enea, Ion Marinescu; Didona, Margareta Pogonat; Caliope, Lucia Mureșan; Venus, Anda Caropol; Iunona, Lilinica Dumitrescu; Ahate, Nicolae Pomoje; asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Nicoleta Banea; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Jim Caramolozu de Ioan Peter Kitt. Adaptare radiofonică de Mihai Lungean.
2: Declar deschise lucrările de constituire a Asociației pentru Optimizarea și Modernizarea Trecerii în Altă Dimensiune. Pe scurt, APOM TAD. Deci frica de moarte poate fi speculată. Iată de ce se poate sprijini demersul nostru. Toată viața n-am făcut altceva decât să urc și să cobor nepăsător scările blocului, fără să realizez ce potențial uriaș zace în mijlocul acestor trepte.
3: Deci, în concluzie, murim ca niște proști. De ce să ne mai ascundem după deget, nu? Știm cu toții cum e când tragi linia. Trist? Trist. Dar știți de ce? Pentru că nu știm să ne bucurăm așa cum făceau strămoșii noștri. Asta e.
2: Da. Mai are cineva întrebări?
4: Da, eu.
2: Poftim, doamna Morico.
4: Care e capitala Vietnamului?
2: A, doamna, întrebări legate de tema noastră.
5: Hanoi, Morico, Hanoi.
4: Eu toată noaptea m-am luptat cu un țânțar. Și am și o nelămurire legată de subiectul în discuție.
2: Vă ascultăm respectos, doamna Morico.
4: De unde vă vom plăti?
6: E, poftim, ce întrebare e asta? De ce să-l plictisim pe domnul Epu cu astfel de tâmpenii?
4: Aia, ce tâmpenii?
2: Domnul Sebi are dreptate. Păi sunt amănunte pe care le vom stabili mai târziu.
7: Vreau să spun și eu câteva cuvinte.
2: Poftim, domnule, poftim,
7: da.
2: Spune.
7: Mulțumesc mult. Eu sunt foarte mulțumit de prezentarea domnului Epu. Sunt încântat de faptul că ne-a ales. Îi doresc mult succes în continuare cu rugămintea, nu-i așa, să fie răbdător cu noi. De aceea, mult noroc pe viitor, să rămână la doamne și, în general, fericire pentru 1000 de ani. Am zis.
5: Bine, vă rog să-mi permite să vă ofer un buchet simbolic în numele asociației.
4: Și bun venit în mijlocul nostru.
2: Vă mulțumesc. Sper ca până data viitoare să avem și un sediu. Aici pe casa scării, e foarte strijit.
5: Dacă îmi permiteți, domnul Epu, noi suntem în curs de evacuare și amenajare a 3 boxe în pivniță. Dacă nu aveți nimic împotrivă, biroul directorului general poate fi la parter în uscător.
8: Eu doresc să știu dacă nivelul noi asociații îi va putea permite domnului Loic să se deplaseze la magazinul de peste drum cu scopul de a consuma cai sată în folos personal.
9: Domnul Seri, cum stăm cu pivnița?
5: Binișor, tânărul Jim Caramoloz. După el urmează Goran, dar el zice că nu e drept, unii caramoloz, iar alții fac plan.
10: Apropo de planuri, l-am rugat pe Jim să mai aștepte puțin, dar el o ține pe lui, ci că dacă nu muncește o zi, se sufocă.
2: Haide să ne concentrăm puțin asupra problemelor de fond. Vă rog! Pentru asta vă recomand un mic exercițiu de relaxare.
7: Cine?
2: De relaxare. Vă rog să ridicați brațele în aer și să căscați puternic. Încercați, vă rog, pentru un minut să nu vă gândiți la nimic, da? Răsare soarele, liniște, pace.
8: Să ne închipuim că ne aflăm într-o poiană.
2: Au înflorit narcisele, cântă păsările. E pace, așa, e armonie. Adie o briză blândă care ne învăluie cu mireazma ei și pacea ei. Ce e asta?
5: De ce s-au cărat?
7: Că începe emisiunile la TV. Domnul Epo, doresc să-mi cer scuze pentru toate ieșirile mele din această seară și să știți că sunt cu dumneavoastră. Adică eu admir mult puterea și răbdarea de care dați dovadă în programul ăsta special conceput pentru noi. Vă doresc mult noroc, sănătate și împliniri pentru 1000 de ani.
11: Sărut mâna distinsă, doamnă Gabriții. Mulțumesc de faptul că m-ați primit în apartamentul dumneavoastră.
12: Da,
11: atât de simplu, mobilat și totuși atât de familiar. Mult. Voi întinde o mână și colaboratorului meu preferat, domnul Sepi, stăpânul acestei case.
13: Luați loc.
12: Dacă doriți puțină plăcintă cu mac,
13: un pic de tărie,
11: sărbătorim ceva și nu știu eu.
13: Da, sărbătorim faptul că ne-ați ales pe noi.
11: Noroc.
12: Noroc.
13: Apă, dă-i repede cu apă.
12: Stai, domnule Epu, poftim apa. Așa. Eu mă retrag dincolo. Îmi pare rău, dar începe. Se aude foarte bine și de aici.
11: Reușita unei afaceri de clasă doarme adânc ascunsă în sufletul fiecăruia dintre investitori. Pentru a-i da viață e nevoie de o motivație bine structurată. Aș mai vrea puțin apă.
13: Da, vă rog.
11: Așa, vezi, primul pas, cunoașterea de sine.
13: Noi mergem pe mâna dumneavoastră, nu găbiții?
12: Da, sigur.
13: Nu mai merge o tărie?
12: Esepi! Să lași ușa deschisă, vreau să îl ascult pe senior Epo.
11: Doamnă, pentru a construi o echipă funcțională e nevoie de încredere maximă în partener.
12: Acolo, la tine se aude?
13: La mine se aude, dar se aude și la tine. Serviți puțină plăcintă, domnule.
11: Mulțumesc. Orice gând sau orice mărturisire din partea vecinului nostru e mai mult decât binevenită, știți? Dar dacă reușim să-l ascultăm pe celălalt, ne va fi mult mai ușor să ne facem înțelegi, dar nu drosul, știți?
12: Auzi, Sepi?
13: Aud. Hai. Domnul Epu, da. Cum vi s-a părut ieșirea domnului Ducu de azi?
11: A domnul Ducu?
13: Da.
11: În contextul demersului nostru, foarte potrivită. Adică să mă explic. Noi am fost obișnuiți să ne prefacem că nu observăm defectele celuilalt pentru a nu strica așa zisa atmosferă de echipă. Dar e total incorrect. N-am făcut altceva decât să cocoloșim spiritul de turmă.
13: Celebru domn Ducu e un pupin curist ordinar, o șulfă, un împuțit, e mai gălăt.
12: Sepi! Ce-a fost asta, Sepi?
13: Nimic.
11: Să știți că atitudinea asta nu e pozitivă. Mai întâi va trebui să-i cereți iertare domnului Ducu un gând, apoi personal. Și asta să se întâmple chiar mâine. Dar până atunci, la revedere!
12: Sepi! Te rog, împachetează restul de plăcintă.
11: Alo, nu e nevoie, mulțumesc. Noapte bună.
12: L-ai supărat pe domnul Epu? Sepi, cu cine vorbesc, Sepi? Ce faci, dragă?
13: Îi ceream iertare domnului Ducu un gând pentru ce am comis adineauri.
12: Dacă ai de gând să te faci preș pentru toți nemernicii care mi-au făcut viața amară, pe mine să nu contezi.
14: Unde sunteți, doamna Murcu?
15: Dincolo! La oglindă probez ceva!
14: A unde-i domnul Loici?
15: În pivniță, îl ajută pe Jim! L-a cărat molos!
14: Și mai devreme zicea că e alergic la praf.
15: Ei, ce mai contează? Cred că s-a certat cu împuțitul ăla de Ducu. Să știți că Loici al meu e singurul care îl mai suportă pe Jim. Toată scara lui răște în frunte cu Goran. Păi când s-a mutat Jim în bloc, toate femeile erau nebunite după negrotei. Dar cel mai mult și mai mult nevasta lui Goran l-a și părăsit pe zârbovete în primăvară și s-a mutat cu Jim. Goran s-a apucat de băut, săracul. Era mereu luat de cap. Venea la noi să-i dăm bani. Pleca de aici cu gândul să ia gâtul lui Jim.
14: Da, eu plec, doamne. La revedere.
15: Dar să știți că Jim nu se temea de fel. Spunea că dacă asta e voia domnului, atunci avea să se împlinească. Goran a rugat-o să revină acasă. Ea s-a conformat, dar 2 luni a murit.
14: Săraca, da.
15: Tot atunci s-a dus și Paraschiva, soția domnului Ducu, doamnei Gabiții, femeia lui Sebi, se pusese pata pe domnul Ducu, dar a fost respinsă, să știți. Asta a înfuriat-o așa de tare, încât a hotărât să se răzbune. I-a spus lui Sebi că Ducu se dă la ea. Pe atunci Sebi era și el ofticat pe Ducu, pentru că Ducu câștigase alegerile pentru președinte de asociație. Acum domnul Sebi este președinte, dar atunci era domnul Ducu. Sebi l-a rugat pe domn Ducu să nu se mai dea la Gabiții, altfel o să iasă cu bătaie. Domn Ducu l-a mușcat de ureche rău de

0: tot era văduvă, na?
1: Numai că Zenobiei i se aprinsese lampa după Loici al meu. Eh, de atunci nu-l mai suportă ducul pe Loici.
2: Să rămână, da. Eu, da,
1: se zice că
2: vrea...
1: zilele astea iar înghesuit-o pe Madame Erji. Gurile rele zic că și Zenobia s-ar fi ținut o vreme cu negroteul de Jim. Ziua făcea pe cuvioasa, dar noaptea bătea în țeavă la Jim. Apoi lăsa ușa deschisă. Goran s-a împăcat cu Jim la mormântarea sârboicei. Ba chiar l-a rugat pe Jim să-i plătească mormântarea. El băuse toți banii. Ca să poată plăti mormântarea, banii de coșuc și toate alea, Goran ar fi fost nevoit să vândă jumătatea lui de apartament. Nu-i convenea, așa că Jim a fost de acord și s-a împăcat. Eh, acum Goran nu mai dă pe la noi. A uitat câte am făcut pentru el. Dar Jim vine mereu sâmbătă.